0: stóft í umræðinni
1: sko. Já, það er
0: það gæti verið þeir að mat á hagsmunum þeim megin að þeir telja að vera betra. Því það alltaf þannig eða ekki og ég nú þekki það ekki í þessu samningi en það í forsetu ákvæðum allra samninga sem ég man eftir. En þá það þannig að endurskoðunar ákvæði hér og svo einhver hækkun hérna sem að gera það eiginlega verkum að verkalýðshreyfingin á alltaf í erfiðleikum með að vera því að það sem þeir þurft að gera við viljum segja upp samningunum mm-hmm. og þá missa félagar okkar þessi 2,5% sem var samið manstu hvað
1: þetta er, og þetta var til umræðu við samningaborðið á sínum tíma
0: að setja þetta alltaf svona saman
1: að halda þess ekki alveg ofan í hvort öðru að þessi ekki hækkun bara nánast eftir ákvörðunum endurskoðun að því að til dæmis eins og í kjara samningunum 2015 þá var endurskoðun ákvæði 2017 þar sem að forsendur voru brostnar og það mjög eftirminnilegt að þetta var eitt af því fyrsta sem að ég þurfti að taka ákvörðunum sem formaður, nýformaður Vaffer að hvort að þetta segja upp samningum eða ekki og þá fór mjög sérstök atburðarás á stað sem var mjög eftirminnileg að í staði fyrir að það væri vægiskostning varðandi hvað segir, styrk og starf félaga hvort að samningum er sagt upp eða ekki að þá breytti þá varandi fórast alþýðusambandsins ákvæðinu varðandi uppsögnuna þar að segja að það eru þá fjöldi félaga sem að myndi þá gilda við þessa tiltekna atkvæðagreiðslu. Já, og þá náttúrulega komu þá gríðarlegu fjöldu þetta félaga eins og innan starfsgreinasambandsins sem að komu þá inn í og vógu síðan þingra þegar að koma því að verja samningin á þeim tíma.
0: Og greitum þið atkvæði gegn því að...
1: Já, við greitum gegn því og það var þetta formaður eflingar Sigurður Bessason gerði það líka en held ég í þeirri trú einmitt að það fyrirkomulag
0: að gera, það var eiginlega ókeypis að sína smá svona töffaraskap
1: það var skorun og snörun með það
0: en var það ekki þá sem að menn segja sem svo að byttu Ragnar það hérna framöndan hérna 2,5% hækkun ætlar þú að taka hérna 7500 krónur á þínu félagsmönnum með því að segja þessum samningum upp
1: Jú, ég menn
0: þetta það var staðan sem að menn alltaf settir í
1: Já, jú, en nú er runni er þessi endur sko núna í haust eða ágúst og hérna
0: Engin hækkun
1: En hækkun er í janúar með minnir og hérna
0: Þetta er aðskipt í málið það?
1: Já, ég menna, þú veist
0: Þetta var eftir að vera búin að ná samningum fyrir janúar
1: Það breytir einhverju en ég eins og sé ég held að Ég bara vil helst ekki hugsa þá hugsun til enda að sko samningar losni að við getum ekki í það minnsta ef að fórsenda ákveðin bresta að það sé vilji ekki bara hjá ríkistjórnin heldur líka hjá sérstaklega samtökum atvinnulífsins að sem að bera í sjálfu sér svolítið þunga á og ábyrgð á því að fórsendur eru að bresta meðan annars út af þætti verðlags í verðbólgumælingum og svo líka vegna launaskriðs umfram þar hækkanir hjá efri millitekju og hæstu tekjuhópunum inn á almenna markaðanum.
0: Manstu hver hækkunin í janúar?
1: 3,5%.
0: 3,5%. En það má vera að þessa segja sig svo að hérna, hækkanir á launum hafa verið hérna langt umfram framleiðinni aukningu í samfélaginu. Og þetta er bara vandamál og eina helsta ástæðan fyrir mikilli verðbólgu á Íslandi umfram þar sem í nágrannlöndunum. Þess vegna það hagsmunir okkar að segja upp samningunum og losna við þessi 3,5% verðs að við teljum að segja engin forseta fyrir því að hækka launin við 3,5%. Nú ekki að segja þetta sé afstaða
1: við hefum heyrt hérna söng áður.
0: Já, ýmsir svona úr þeirra ranni hafa að tala í þessa veru.
1: Já.
0: Heldur að þetta sé möguleiki að þetta verði svona opinber afstaða
1: ég held að ég held ekki vegna þess að það ekkit sem styður við þetta þetta algjör er afgreið sem algjör rökleysa það sína afkomutölu fyrirtækja það sína í sjálfu sér launaskrið efstalagsins það auðvitað staðfestir að hér er kaupmandarýrnun hjá þessum hópum í gangi samningarnir eru og voru hófstiltir og þannig að ég hef enga trú á því að SA hætti sér á þær brautir að reyna að selja fólki það að þetta sé því að kenna að hér fór sem fór, það sem að öll gögn og alla tölur sanna annað.
0: Einhver geti sett þetta að það eru bara lélegir samningar út að tala 3,5% ekkun. Það 5,2-5,4% örbólga. Það bara samningar upp á kaupmáttur hýrnum.
1: Já, en sko ég vil ekki ganga eða nálgast þetta þannig. Ég held að samningarnir hafi verið mjög ábyrgir. Mm. Mjög ábyrgir og stóra sko stóru tölurnar í þessu eru þetta gríðalega háa vaxtastig sem að sliga heimilin staðan á leigumarkaði þetta eru stóru tölurnar ég til dæmis sko við höfum gert það marga kjarasamninga núna síðustu ár að þó svo við séum með sko hærri hlutvarslegar hækkanir á lægstu taxtana með út á krónutölum hækkunum og síðan kemur þetta sem svona almenna viðmið umfram það að þá hafa þessar hækkanir farið mjög fljótt út gluggan og sérstaklega til þessi fólki á leigumarkaði að þá hefur þetta verið að fara bara á já bara kannski öll hækkunin yfir 3-4 ára kjarasamningi farin á 12 mánuðum þú veist og þetta bara
0: raunverulega líka hækkun á húsnæðisbótum
1: Það er það sem að við erum að fara í líka núna, við erum að fara í heildar endurskoðun og húsnæðisbótakerfinu vegna þess að það er alla tölur benda til þess að það er svo aukning sem hefur sett inn í þetta stuðningskerfi, hefur farið í aðra vasa heldur en leigjenda og gott betur og þegar við horfum til dæmis á fórustu, ég meina stjórnarformann Ölmuleigufélags til dæmis beinlega kalla eftir meiri opinberum stuðningi við leigjendur svo þið geti haldið áfram að keyra upp leigu og ég var nú að tala á fundi með leigjendasamtökunum með frambjóðundum til borgarstjórnar og ég var nú bara á leiðinni þangað að kíkja á íbúður í leigu hjá Ölmu leigufélagi og þar eru tveggja herbyggja íbúður 45 til 50 fermetra komnar yfir 320.000 skallin á mánuði 320.000, þetta er held ég komið upp undir 85% af ráðstofuna erunni af lágmarslunum eftir skatt þú veist þetta er sko staðan hún er þetta er orðið svo sturlað ástand
0: okkar í hryllilegri stöðu
1: já og það er það sem að
0: getur ekki lifað sómasamlegu lífi eins
1: og
0: sagtir.
1: Nei, og sömulegis líka bara fólk sem að tók húsnæðislán í góru trú og þar hefur staða líka stökkbreyst og ég, þú veist hvort sem að hreyfingin eigi að beita sig fyrir eða svo hvort hún hefði þetta semjum 4% eða 3,5% eða einhverju þúsundköllum hærri eða læra í einhverjum samningum, þetta er ekki sko stóra myndin þetta er veist, það sem skiptir máli er að ná einhverjum stjórn á þessu ástandi. Verkalýðshreyfingin sýnir þarna mikla ábyrgð, hún svarar ákveðinu kalli um þessa ábyrgð hún gerir þennan samning við horfum síðan upp á margt annað í okkar samfélagi sem að er ekki að spila með og það er líka fróðleitt hérna að einmitt og mér finnst það sérstaklega sko þegar að menn úr ranni hvort sem þessi viðskiptaráðs eða fyrrum formenn samtaka atvinnurekenda tala hér ótt og títt um hérna samningamódelið okkar tala um norræna mótil og þetta eins og ég kom inn á hér áðan en eru í sjálfu sér sjálfur að þverbrjóta allar reglur með bara mjög óábyrgri nálgun fyrirtækjana, samtaka atvinnulífsins og við sjáum til dæmis viðskiptaráð sem hefur eiginlega farið með sko himintunglunum í hérna tólkusinni á tilvist stéttafélaga kæru til ESA út af hérna stuðningi ríkisins við ógnaðatrið við leigufélög og svo framvegis og síðan náttúrulega bara þessi ég veit ekki, sturlaða staðar enda við erum með opinber fyrirtæki sem að eru að halda uppi viðskiptaráði og sömulegis líka fyrirtæki sem eru að stæðstu eigu í lífeyrissjóða sem aftur eru í eigu verka og láglauna og bara launafólks lífeyrissjóði sem að var komið á vegna með hérna gerð kjarasamninga og tilur stéttafélaga
0: þetta er bilsvata kapitalisma
1: þetta er mörguleiti finnst mér þetta að vera alveg sturluð umræða oft á tíðum því miður
0: Herðu, en förum aðeins aftur í samningana að þegar það var að vera að gera það þá komst þú Ingað og Sólveig Anna og Vili Birgis og fleiri og ég var svona að spurja mér að skilja þetta ég segi og ég man að ég orðaði þetta hvernig þannig að þetta bara rísa veðmál að með því að gera hérna samninga með svona hófstiltum hérna launahækkunum að þá þetta rísa veðmál það að stýrivexti munu fara niður og vexti munu lækka og verðbólga munu hérna en tíminn sem liðin frá því segir að þetta gerðist ekki vexti fór ekki niður verðla fór ekki niður má það ekki að segja það ekki bara besta hendi svo samningum sko? Og það sýndu það að þú ert að tala að hérna, við höfum að byrja virðingu fyrir því fólki sem gerði samning sem að gerði samningin í þessari góðu trú að þetta veri leiðin til þess að ná hérna niður vöxtum og verðbólgu en það bara gerðist ekki og akkur eftir við þá að framlengja það á bakinu á launafólki að ríkisstjórnin fer á fullt og verkalýðshreyfingin fer á fullt í að reyna að verja þessa samninga sem að eru raunverulega bara merkjum það að þessi leið ekki góð vegna þess að Seðlabankinn spilar ekki með fyrirtæki spilar ekki með sambandi við verð á vörum af hverju eru við að reyna að halda ja, blekkingunni áfram
1: sko, verðbólga hefur farið niður vextir hafa lækkað en ekki til líkingu við það markmiðið
0: verður það að hækka, svo kallar greiningaðalar
1: greiningaraðalar eru greiningaraðalar ég að tala bara rauntölur að vextir hafa lækkað við höfum séð
0: raunvextir stýrivexta eða raunvextir því sem að fólk eru að borga húsnæðslánum sínum hærra núna
1: ég ætla að koma inn á það og verðbólga hefur vissulega lækkað hins vegar hefur Seðlabankinn þú veist, ég meni við erum að hærra raunvastastig hér heldur en hefur verið bara í mjög langan tíma af einhverjum óskiljanum ástæðum sem að erfitt að ná utanum og bara hinlega skilja á hvað vegferð Seðlabankinn og sá skaði sem bara að raungerast fyrir framan okkur bæði fyrir mörg heimili og líka við þetta bara það sem að við erum að reyna að gera í húsnæðismálum að það raunverulega hætta á að byggingamarkaðurinn fari í ákveði frost og við erum einhvern veginn að reyna að synda upp á móti mjög sterkum straumi það sem fjármagnskostnaður og auðvitað bara rangar ákvarðanir sem að hafa verið tekið auðvitað sem snúa að skipulagi sem snúa að því að við erum að byggja íbúðir sem að er ekki eftirspurn eftir og svo framvegis og svo framvegis og það tekur tíma að vinda ofan að þessu ef við lendum í svipar aðst og gerist hérna eftir hrun þegar að raunni verði byggingar iðnaðurinn annars pakkaði saman og skellt í lás að þá erum við mjög slæmum málum og það er eitthvað sem að má ekki gerast en ég segi kannski á móti að í staði fyrir að rýna of mikið í verkalýðshreyfinguna núna akkurat á þessum tíma verkalýðshreyfingin þú talar sko risastórt veðmál þú veist auðvitað er hægt að vera vitur eftir á með einhver atriði en þú veist vissulega var þetta ákveðið veðmál en það er ennþá tími og ég segi miklu frekar það sem að gerast núna og það sem að ég held að við eigum að vera að horfa meira á einmitt atvinnulífið bankarnir og bara fyrirtækin sem að hafa tala hvað mest fyrir norrænu módeli að það eru þau sem að eru að slátra þessu hvað sé, norræna samningamódeli sem það vísa ótt og títi það eru þau sem eru hægt og bítandi að slátra þessu fyrirkomulagi og fyrirgera þeim möguleika að það verið farið í viðlíka vegferð aftur með þeim hætti sem var gert núna 2024 að það er sko þarna liggur hinn sko raunverulega ábyrgð og þarna liggur líka möguleikin á því að hvað sé snúa þessari þróun við og sína í verki ef að fólki raunverulega alvara að vilja vera með sambarlegt eða svona þú veist þetta norræna mótilið það ekki eins í öllum löndum þú veist það eru fyrirtækjasamningar í Svíþjóð og svo framvegis þetta hérna
0: og samfélaginu sem að spila með samningunum er mjög ólíkt velferðakerfin ólík
1: það margt auðvitað gjör ólíkt en þarna finnst mér að við eigum að vera að setja svolítið fókusin á og spyrja forsvarsmenn fyrirtækjana og þeirra samtaka og þeirra hagaðila hvort að þeir ætli bara sjálfir á sinni vakt og á sinni ábyrgð að slátra þessu fyrirkomulagi eða þessu möguleika og þessari hugsun fyrir fullt og allt
0: Þú hefur ekki tæki til þess að íta þeim í því að taka hvað við segja, réttar ákvarðanir
1: Nei, þetta eru þetta
0: Samkeppniseftirlitið tilkynnti þess að fylgjast með í hvort að sko lækkunin á bensín færi í gegn á stórmóðgust bensínsalandir sem var mögði halda að ef ríkið að gera svona stóra aðgerð það veri bara fráleitt ef við veri ekki með eitthvað sko verðlagseftirlit á sama tíma það veri algjörlega fráleitt
1: það var vissulega kostulegt að vera á þinginu þegar við vorum að koma þessi gegn að hversu hatramlega stjórnarandstöðu flokkarnir með flokkur framsókn og sjálfstæðisflokkurinn fremstir í flokki að orðin sem að voru þarlátum falla varðandi hérna hvað sé að traust að við ættum að treysta markaðan og þyrfti nú ekki neitt eftirlit svona bara í ljósi sögunar bæði olíusamráðið sem náttúrulega viðfrækt og sem leist bara samráð almennt ég meina skipafélagin annað reynda viðurkenndi en hitt ekki þetta hefur kostað okkar samfélag neytendur og fólki í landinu sko við reiknaðum þetta nú einhvern tímann út í vaffer
0: 10
1: miljarða króna og þú veist þú mér erfitt að ná utanum sko skaðseminn að þessu að þetta fer auðvitað, þetta getur upp eignir fólks í fasteignum, þetta getur upp kaupmátt og svo framvegis og þannig að það er auðvitað fullt tilefni til að gera þetta og ég held að sko, ég held að ríkisstjórnin hefði sko trúverulegi okkar í að fara fram með lækkun og virðisauka á elsneiti hefði ekki verið mikill ef við höfum ekki gert það. Það að segja að fólk hefði haft mjög takmarkað að trúa að þetta myndi skila sér. Þannig að ég held að þetta hafi verið góð ákvörðun í það minnsta að vera þá allavega búin að hérna, gera þetta. Það verið þá auðvitað að gera þetta aftur.
0: Herðu, en að næstu mánuðum og í sumar mun kom í ljós hvort að öllu líkitum hérna ákvæðið hækkun síðustu 12 mánuða fallið. Það ólíklegt að það fari undir rá. En 6 mánuðinni það ennþá vondið þess. Það nú ég hvernig fólk til þess að ef þú skoðar sko svona verðbólgu þróun undanfyrir ár, að þá meiri hérna verðbólga á fyrirhluta árs. Oft eru haustin svona rólegri, ég veit ekkert út af hverju þessi ástæðsveiflu en hún augljós þegar maður skoðar hérna þessa sveiflu. Þannig að einhver leiti, ef að þið eru að vonast til þess að fara undir rána, þá einhver leiti má jafnvel hafa væntingar að þetta vinni með einhverjum hætti svona bara án þess að þurfi að gera eitthvað.
1: Hún framhlaðin meðal annars út af opinberu gjöldum, hún framhlaðin út af mörgum þáttum og síðan bara verðlagshækkunum almennt sem eru oft í upphafi árs, fyrstu mánuðum árs, það er svona kannski einskýringin og það er mitt undirstreka þá sko enn betur út af þessu 6 mánuða ákvæði að þá er þetta nánast alfarið í höndum samtaka atvinnulífsins þau gætu hæglega frist verðlag mögulega lækkað verð á einhverjum tilteknum vörum sem að hafa meira vægi heldur en annað í vísitölunni þau hafa þetta algjörlega í hendi sér
0: Þið þyrftu þá líklega efna til eitthvað svona samtals við hérna samtökatalýsins að þetta sé markmiðið.
1: Það eru þetta samtali í gangi. Ég reyndar ekki hluta því samtali. Það eru þetta á ábyrgð forsætisráðuneytisins að leiða það samtal og leiða þá vinnu og það eru þetta samtal á vettvangi þjóðhagsráðs þó að það sé þetta kannski vettvangur sem er kannski allt og breiður til þess að sé hægt að ná einhverju skynsalegri niðurstöðu en í það minnsta að bara ef við krifum þetta niður ábyrðin algjörlega viðsemmita verkalýðshreyfingarnar SA og FA algjörlega þar og það algjörlega í hendi þeirra að verja samningana og sína ábyrð eða ekki, það bara ákvörðun ef að þau treysta sér ekki að taka það ákvörðun og samningar í hætt og raunverulega falla að þá þá bara blasir við að allt tala eitthvað norrænt samningamódel og einhver viðmið eru í sjálfu sér bara Já, þá þetta bara full reynt og þá held ég, og ég óttast mjög, við eigum frábært fólkina verkalýðshreyfingarinnar, ég hef mikla mætur á gömlu félögum mínum, Villa Birgis og Sollu, þeir eru skynsum, þetta eru öflugir verkalýðsforingjar, þau hafa...
0: Helstu höfundar þessa samninga,
1: já,
0: að segja,
1: já,
0: jú, jú, jú. Að því að þú kekst frá borði.
1: Já, ég meina, þú veist, ég var... Það var engin ágreiningur í okkur um vegferðina, markmiðin, tölurnar á blaðinu. Það var ágreiningur hjá okkur um að við fannstum vera að taka meiri áhættu heldur við þyrftum að gera. Þú veist, ég náttúrulega, við horfum á þjóðarsáttarsamningana til dæmis að það voru miklu... hvað segja, svona skýrari endurskoðuna ákveð og hindrað og viðbra líka
0: og menn svolítið dregnir fram og látnir sverja það þeir ætlaðu ekki að láta verðhækkanir fara í gegn
1: Já, ekki bara sverja, þú veist þetta voru þú veist, þeir samninga voru líka byggðir í hérna sérst, gerðir það sem að svona í, hvað segja undir miklu vantrausti á milli aðila gríðalegu vantrausti og það var mjög skiljanlegt á þeim tíma að þarna voru mjög ekki bara forsenda ákveði heldur skýrt viðbragð ef að eitthvað gerðist og það er ekkit víst að þó svo að við höfum gengið harða fram að við höfum mögulega náð einhverju meiru inn varandi forsenda ákveðin á þeim tíma og það var bara mat minna gömlu félaga og góðu félaga að það var ekki raunhæft að ná meiru inn í þetta og það getur vel verið að það hafi rétt mat hjá þeim við hefðum raunni ekki vita hvort að eitthvað hefði verið hægt að ná meiru nema við hefðum haldið hópin leið og við fórum í sundur og það eru auðvitað mín ábyrgð líka að þá var í sjálfu sér algjörlega útrætt að það myndi ekki að það er ekki, við getum ekki breytt þessum hluta samningana en ég meina þú veist svo fór sem fór og nú það reyni bara verkefni okkar að reyni bara vinna með ég segi aðlum vinnumarkaðarins það sem ég vinnumarkaðsráð þeirra en leggu þetta ofur áherslu á að reyna hjálpa til við að koma með eitthvað viðbrað hvort sem að samningir fallaði ekki vegna þess að staðan hjá fólkinu er að þrengjast ég myndi segja að sko í dag ef að við værum að taka einhverja ákvarðanir núna í dag að þá eða kannski öllu heldur ég held að sko samtali verði allt öðruvísi haust að því að staðan að snögg versna hjá fólki er að bögast undan bara dýrtíð og háum kostnaði við að lifa og tekjum sem dug ekki til að brúa það bil það að ganga á sparnað það jafnvel að setja sig í skuldir það endur fjármagna húsnæði það er að fólk í stóru stíl að flýja yfir í verðtryggðu Íslandslánin og svo framvegis staðan hún getur ekkit batnað nema með einhverju viðbræði og ég býð ekki það ástand ef að hvað að segja baklandið í verkalýðshreyfingunni fer að banka á dyrnar hjá forustu fólkinu þar og segja nei, heyrðu hingað ekki lengra en það sko, auðvitað mikið traust innan þessara lykilfélaga innan verkalýðshreyfingarinnar

0: raungerst og þetta vita held ég flest allir sem að hafa rýnt og fylst með könnunum hvort sem að það var hérna í síðustu kosningu það fengum við miklu meira heldur við vorum að mælast í sko í aðdragandann þegar að flokkurinn var úti á þingi þá náðan vel inn í kosningunum þar á undan þannig að hvort að skýringin sé á því að þeir hópar sem eru myndir svona flokkastundi kjarna fylgi flokk fólksins séu kannski ekki þeir sem að leita til í gerð skoðanakanna ég þekki ekki, ég get ekki svara ástæðinni en sko hvað er búið að fara mikið niður núna eru þetta vonbrigði en ég held að við eigum eitthvað inni, þetta hefur eitthvað megin alltaf komið á komið í kjörkassana þegar upp er staðið en ég held að
1: ég held að
0: við náum inn manni já, ég held að og hérna og vona það auðvitað að við getum sko verið þáttakendur en við erum auðvitað að og það auðvitað mikið gengið á í flokknum frá því að var stofnaður það er hafa komið upp mál og verið svo klusturmálið og verið ýmsa breytingar og
1: Þetta var eiginlega svona besta raunvöldingar sjónvarpið, það er eiginlega flokku fólksins
0: Já, flokkurinn. Er það ekki? Það væri, sko, væri mikið synd að missa flokku fólksins af þingið og sveitastjórna því að við erum við blásum svo mjög lífi í pólitíkina En ég held að sko hópurinn núna er alveg einstakla hérna fyrst mér samheldin og góður og hérna og við erum bara að þroskast og ég held að á einhverju tímapunkti verðum við komið nægilega mikla grasrót til þess að geta unnið okkur upp í fleiri
1: þetta að gríða 10, 15, 17 fyrir það bara var ekki Flokkurinn hafði ekki afl til þess núna.
0: Ég hefði aldrei lagt á starfsfólk flokksins að undirbúa frambúð í öllum kjördæmum. Mm. Við erum ekki með þann infrastruktúr, svo er, en við erum auðvitað að byggja upp þennan flokk og hérna ætlum okkur auðvitað stóra hluti. Það er eðlilegt í bara pólitíka að auðvitað mun fylgið sveiflast upp og niður. En við erum á flokkurinn stendur mjög vel bæði hérna við erum með gríðala upplugt starfsfólk, óbáslega svona samheldin hópur þannig að ég held að framtíðin sé björt fyrir flokk fólksins, ekki spurning
1: Hæru, gangi ykkur bara sem allra best og þér í þínu starfum
0: takk
1: fyrir að koma hingað
0: að Rauðabæði Já, gott að koma, takk fyrir að bjóða mér
1: Hæru, við ætlum að skjóta inn smá auglýsingum og svo kemur hérna Katrín Oddsdóttir, Katrín Odds, hérna að ræða við Sigurður og Magnús.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Ódýr og öflugur miðill, 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Já, komið í sæl, til mér komin Katrín Oddsdóttir lögmaður, þetta velkomin.
2: Takk.
4: Katrín, ég las grein sem þú skrifaðir og það er eiginlega bara ótrúlega, það er svona staðrendir skaðana að fiskeldi, eða sjókvíeldi. Já. Þess að ég sá skrifa gangst, þetta sinni, sko, fiskeldi er ofbeldi. Skólakrakkar eru að skrifa þetta.
2: Já.
4: Þú byrja bara að þeir sem að eru hér, að með þessi sjókvíeldi, þeir byrjuði núri
2: Já.
4: Og eru þar ennþá endala.
2: Já, það er þessi fyrirtækin sem eru hér með íslenskum nöfnum, oft eða enskum eru í meirluti eigu Já. Þessar stóru norsku sjókvíelds fyrirtækja sem eru að vera starfrækt áratugum saman þar og þar ætti maður að geta svolítið svona kannski séð hvað er að gerast hort á reynsluna og hort á afleiðingarnar og lært en það verðist til miður vera öfugt að við erum að taka þetta sama módel upp hér heima og núna bara í eigu þessara norsku fyrirtækja mestu og gera sömu mistökin sem er alltaf hræðilegt því við höfum haft tækifæri til þess að gera þetta betur það alls konar aðrar leiðir sem ætti að

0: fara já, já. Sem eru ekki að böðlast svona náttúrunni og dýrunum en það virðist vera já. Þannig að þetta, ég veit ekki, fjármagnið eitt með búið að ná algjörum ítökum bæði stjórnsýslunni og þingið
1: Já, og hérna sérstaklega þessu að þeir hafa norminni sem eiga stóra hluta þessum fiskveldis fyrirtækjum að sko, þú segir, þú vitnar í grein í blaðinu The Guardian sem að nú fínt blað og það þar segir bara að í norsku fjörðunum þar fellu til skítur sem nemur óhreinsuðu klóaki frá öllum ástralíubúum hverju ári
0: Já, þetta alveg magna sko, að þetta margfalt meira heldur en klóaki frá normunum sjálfum sko, alveg 4-5 sinni meira en sko það sem að gerist nú oft fyrir okkur mannabann þegar við erum svo áhugaður dýrategund það að það sem við náum ekki upp sjá bara með eigin augum, því eigum oft bátt með að trúa og það væri frábært ef hægt var að láta þess að kvíar svífa upp úr hafinu í eins og 1-2 daga, bara til að sýna fólki hvað það er sem kemur úr þessu og hvar það lendir og ég hef oft hugsað það með okkur Íslendinga þegar við erum nú mjög tengd hafinu flest, við erum eiginlega öll komin af einhvers konar sjómönnum, allir eiga afa sem dó einhvers staðar á hafinu og tímabili var sko hættulegar að vera íslenskur sjómaður, heldur en bandarískur hermaður í Vietnamstríðinu sko, tölfræðilega, þú veist, þannig að við erum þjóð hafsins og okkur þykir vænt hafið og berum virðingu fyrir því og svona, en ég held við skiljum ekkert hvað í því og ég held að vera dásamlegt að einhver tæki sér til og sýndi fólki á Íslandi hvað undir yfirborðinu á hafinu því þarna ofan í hafinu okkar eru bara ótrúlegustu kóralrif og það eru sko neðansjáar hérna svona jarðhitasvæði það eru heilu akrarnir á einhverju sjáarfangi sem gerir ekki annað en að búa til súrefni fyrir jörðinu og svo framvegis En við hættum fyrir svolítið síðan að henda bara kókflöskunum og bílhræðunum öll í sjóin því við föttum að það gengur ekki alveg. En mér finnst sjókvældi vera svolítið svona einhver arlið að því að svona það sem þú sérði ekki skiptir ekki máli. Það alveg augljóst að þú treður öllum þessum skeptum þarna saman í þessi búr og í hafinu og fóðraða og fóðraða og fóðraða með eldisfóðri sem sko þess til þess gert bara fitað og stækka sem allar hraðast þá þetta kemur svaglega mengun frá þessu svo bætist við öll mengunum sem kemur örplastmengun, koparmengun og annað sem kemur út af því hvernig þetta allt sem hann gert og eina ástæð fyrir því þetta viðgengst vil ég segja, svo að fólki sér þetta ekki það sér ekki ógið, það sér bara einhverja litla fallega ringi
1: Já, já, já.
0: Þú veist, og það svo saklust svona að sjá þó þetta sem reyndar drullu ljótt að mér finnst þá var þetta samt bara svo innilega tæni lítill hluti sem þú sérð og virka svo meinlaus en þannig undir bara verið að leggja mjög mikla hættu á öll okkar vistkerfi
1: Já, við lengi var bara sagt lengi tekur hafi við og bara drasli hent
0: já, já.
1: Og þegar ég var sjómaður þá var hérna bara sturtað úr ruslafötinni bara í sjóin
0: Já, einmitt, en það, og svona sögur munum við ég meni, ég bjó fyrir austan svona kringu 2000 og eitthvað og þá var að vera að henda ruslut og glugganabílana og þú veist, það bara, við erum svo nýlega búin að fatta hvernig að hérna, við þurfum að koma fram og við erum bara rétt að taka fyrstu skrefin í því, gagnvart náttúrunni til þess að bara ég raun og veru að eiga okkur eitthvað tilveru rétt hérna sjálf, sko.
1: Já, en þetta er hérna, sko þetta er alveg ótrúlega vont mál.
0: Já.
1: Og það virðist líka að vera þannig að það búið að sko eiginlega kvóta sér þetta.
0: Já.
1: Þetta að verða eins og sjárðugurinn.
0: Já. Ef þetta frumvarp sem nú liggur fyrir hjá atvinnuveganefnd Alþingis fyrir gegn, þá verður búið til þetta kerfi sem að kallast að laxa hlutur og þau sem eiga þeir, svona kalla hlutinu sér öllum, þeir sem eiga laxa hlut, það segja einhvern ákveðin framleiðslu heimild í dag, þeir geta veðsett hana, þeir geta, þú veist, þeir geta selt hana og þeir geta framselt hana og svo framvegis, en þó stendur samt í frumvarpinu að þetta myndi þó ekki eignarrétt og þetta náttúrulega mjög kunnulegt stef. Þetta nákvæmlega eins og í lögunum okkar fiskaldis, fisk fyrir ekki sjávarauðlindina, bara fiskinn í sjónum. Það stendur að íslenska þjóðin eigi hana. En við vitum alveg hver á hana í raun og við vitum hvernig kvótakerfi fór með þessa auðlind og hvernig það safnaðist að fara hendur og hvað afleiðingar það hefur haft varandi bara samþjöppun og eiginlega öllum orkuðum þannig að við hérna verðum að passa okkur að gera ekki sömu mistökin aftur og aftur og aftur það er hræðilegt að horfa á það gerast
1: Já, við erum að horfa núna á stóru sjávarútvegsfyrirtækin sem að börmu sem er est yfir hækkun á veiðigjöldunum skýla sko miljörðum til eigenda sinna ekki 100 miljónum, heldur miljörðum
0: og ég meina bara ótrúlega gott að það gengur vel að reyka þessi fyrirtæki, sko það gott að við hérna erum með arðbæri fyrirtæki en sko þetta ótrúlega harma kvein sem að þau hafa gert að sínum leiðarstefi í þessu öllu saman mjög umkunnavert með við hvað eru með í höndunum fyrst mér. Og óskiljanlegast að öllu það að svo eru þau einmitt að pukka upp á iðnað eins og þennan hérna, fljótandi landbúnað sem sjókvíaeldið. Og það eina sem sjókvíaeldið gerir að skemma fyrir raunverulegum sjávarútvegi. Ekki bara vegna þess að það vera hella hérna lúsa eitri on í staði eins og Ísafjörður djúp sem eru uppöldu stöða þorsksins og mjög viðkvæm lífkerfi þar upp á það að stofnin bara geti haldið áfram að dafna. Heldur líka er það þannig og þetta benti mér nú á mjög fróður og góðu kapitalisti að þegar það fara að framlega svona mikið af magni af prótíni og ódýri prótíni með að við það fara út að sjó og veiða fiskin þá eru þeir á endanum farnir að grafa undan eigin viðskiptamódel, veitna þess að það bara samkeppnin slík að fólk mun frekar kaupa einhvern litaðan laxahlunk heldur en frjálsan þorsk sem sindi í hafinu og ég veit alveg hvort ég myndi vilja borða
1: Já.
0: En það veit það ekki einhver bretti sem að sér þetta bara í búðin og lítur ægilega vel út það veit ekki að þetta var lús í ettið og svoleiðis einhvern megin hálf dautt sindandi hann einhver að ringja áður en að þetta var sett í ægilega fínar umbúður og kallað Great North Atlantic Salmon eða eitthvað þú veist, þetta alltaf bara, þú veist, með miklum ólíkindum að þetta bara viðgangist finnst mér og það að SFS sé í alvörunni að hérna að standa með þessum iðnaði þvert á í raun og veru hagsmunni sjávarútvegsins held ég bara út af því að það eru þarna einhverjir kallar sem eru í samherji og annars staðar sem eru með eignarhald í báðu og þetta hentar þeim og það bara þannig sem það og það ákvæmt að segja það bara þetta það sem mér skilst að sér raunin annars þetta óskiljanlegt af því að í öðrum löndum þá eru svona fiskeldi yfirleitt undir einhver sem væri þá bara bændasamtökin af því að þetta ekki sjávarútvegur þetta miklu meira sko svona eldis já, bara svona í raun og veru svona þaulaldi, þetta bara þarna vera að rækta mat, það ekki vera að veiða mat
1: en ég heldur enda sko með blessaðan samverja að þeir eru bara landeldi
0: Þeir eru mest að færa sig alfærið yfir það sem mjög gott hjá þeim en þeir hafa verið líka í, með eignarhald í þessu og hérna, ég veit ekki hvernig það akkur núna
1: Þeir eru að byggja eða það gera stærðar innar landeldi
0: Já, það reikinist
1: Já, það, og svo líka er hérna eins og í Þorlásöf, það að koma stór stöð, landeldi stöð
0: Já, og það er náttúrulega miljónsinnum betra landeldið, af því það bara hérna, í raun og veru miklu manneskjulegra kakar dýrunum sjálfum og líka er það miklu minni líkur á þessum stóru náttúrulega skaða, en það samt ekkit eitthvað, ég sem svona náttúruvenda sinni og dýravendurinn sinni ekki eitthvað hoppandi hæðminn loft upp yfir því að við séum að fara planta þess að niður alls þar heldur, vegna þess að það ekki heldur sérstaklega fallegt fyrst byrja að fara svona með dýrin þóðu sig á landi og það krefst gríðilega orku líka að framlega þessi prótín sem í raun og veru svona lúksusvara og það þú setur miklu meiri orku og peninga í það að búa til þetta heldur nú getur notat bara til að brauðfæða fólk ef þetta snýst það að búa til mat sko. Þá getur tekið þessi sojaprótín og annað sem verið að gefa sem fiskum og búa til fjóra máltíð fyrir hverja eina fiskmáltíð sko. Þannig að svona rökin fæðu öryggi og fæðu framleiðslu og okkur óbúslega svona hástemd rökum það að hér sem verið að fæða brauðfæða heiminn þau fljóa nú kannski ekki í mínum huga
1: Nei, ég var að benda sko, það er sænt kannski meira stíksmunur á
0: þá. Já. Og líka loka sjókvældi, það er annað sem hefur verið að prófa allum sér Nóri og gengur að vísu svo vel að þið vil ekki segja frá því þar að því að það er náttúrulega bara fer miljónsinnur betur með dýrin og náttúruna, en þetta aðeins dýrara og þá hentar betur að þegjum það hvað vel gengur, skilst mér heldur en að segja frá því, venast þá náttúrulega bara vonandi í eðlilegu samingi myndi löggjafin gera kröfum það að þetta sjókvældi fasað út, og það skil ég ekki að sé ekki verið að gera núna
1: En skilur þú þá fólki sem á heima í þessum byggðalögum, það sem að sko, engi vafa því að fiskveldir eru gjör breytt mörgum plossum að það vill ekki hlusta á þetta
0: þetta svona alls mikil hróki að minni hálfu ef ég fari eitthvað að segja ég skil þau, ég ekki þau og ég skil þau ekki fyrir til lítar, en ég veit alveg hvað að sjóna með þetta eru og ég get alveg hlusta á þau og skilið að þau skipti máli að sjálfsögðu, mér finnst bara þarna verða að forta gríðarlega miklu fyrir þessa hagsmunni mér finnst yndislegt að heyra að það gangi betur í einhverjum plossum út á landi en mér finnst jafnhræðilegt að heyra hvernig er að rústa þjóðvegakerfin okkar, hvernig er að rústa fjörðunum okkar og hvernig er að fara með náttúrun okkar og ef við skoðum heildina þá skilst mér að séu það byrja 300 árs störf í þessu sjókvíaeldi 300 störf og það helvíti mikið verið að skemma til að búti 300 atvinnur Já. Svo þetta einhver afleitt vinna þar líka en Dominos til dæmis með 220 ástörf skilur þetta ekki þannig tölur að við séum að veðsetja og leggja undir sjálfa náttúru Íslands og ég vil að sjálfsögðu að það sé búin til alvöru byggðastefni í þessu landi þannig að fólk geti búið þess að það vill og fengi mannsamandi líf og alvöru vinnu hvar sem það vill búa en það að þurfi að endilega forna náttúrunni ekki ásættanlegt og það skiptir einhver máli þó að sé komin allt í einhver leikskóli á Patreksfjörðu eða eitthvað, það skiptir ekki máli í því samengi að það vera að rústa náttúru og lífríki Íslands
1: Já. Og sko, þetta alveg það mikið að þegar við talar um úrgangurinn frá svo fellir náttúrulega fæða niður líka því ekki geta það allt, það ekki lagt á borð fyrir þá þannig að hérna, að það verið að vinna sendaverk og það ekki sem bara búið að kveikja bara í þræðinum að hverju sprengju þetta getur ekki að nefnda illa
0: Jú, og þú veist, mér finnst svo skrítið að hérna, að við séum þú veist, það margar leiðir færar ég get alveg skilið það að við óðum hérna á undan okkur á einhverjum tíma þegar þetta byrjaði og það var bara að byrjaði heimil þetta löngaðar og til lagarammi og þetta var allt inni kom út allt og svo hefur löggefur svona hlaupið að veikum mætt og eftir og reyndi einhvern meira að búa til einhver skipulega og svona það hefur verið ofboðslega gölluð vinna en það að við séum ekki ennþá komið á þann stað að við ætlum að fara að segja heyrðu, vissi fyrirtæki, okay, takið fyrirtækin ykkar og sýna okkur í 5 ár að þið geti starfað í algjöru hérna harmóni yfir náttúruna án þess að vera held að þessu helvitis eitrúni fyrir þinn okkar án þess að þessu kvikindi sleppi og sind upp í árnar okkar sýnið bara að þið geti gert þetta almennilega og þá kannski hægt að gera eitthvað lagara með það hvernig við getum haft þetta til framtíðar en að við séum bara með þá reynslu að þetta sé alltaf að fara til fjandan svo það sé einhverju norskir menn í einhverju froskalöppum valsandum þessar rándýru veiðiár sem eru hér og búa til þúsundir starfa og skemmandi þá hagsmunir sem þar eru undir af hverju ættu að vera að gefa að menndar þess að sjensa í viðbútt, það lögreglur rannsókn í gangi út af þessu rugli og þú veist, það eins og það sé orðin eitthvað svona eitthvað hóp dáleiðsla á þessu landi, að fólk sé ekki bara gjörsla brjála yfir því að þetta sé einstu umræðu á alþingi Íslendinga að læsa þessa stórið inn í einhverjum lagaramma, er bara bilað
1: Já, þú er núna hýta í grinnir í alþingi fyrir aðgerðaleysi
0: Það náttúrulega mikil vonbrigði fyrst mér að sjá þessa ríkisstjórn sérstaklega þá kannski, já bara alla þessa flokka sem myndi þessa ríkisstjórn, ég veit ekki betur en að Inga Sæland hafi nú örgla hösla nokkur atkvæði á því að konu mikil dýravendunum sinni, ekki heyrist múki henni ég veit ekki betur en að viðreistna hafi verið með yfirlýsingar það að það ætti til og með alls ekki að hleypa sjókvældi hún í Seyðisfjörð þannig Seyðfirðingar vill þetta ekki ekki nein tilhörni gert til að koma veg fyrir það í þessu frumvarpi og samfylkingin skreyti sig ítrekað með fjöðrum náttúruverndar þegar það hentar og svo sjáum við bara hvernig gengur þegar núna þau eru komið stjórnvöldin til miður ekki vel
1: Já, þeir eru með umhverfisráðherra
0: Já, orkuráðherra held ég sem ég hef ekki séð umhverfisráðherra alltaf lengi
1: Já, en ég myndi einmitt eins og tóst í sko en hann náttúrulega mikið gagnrýndur fyrir að gleyma umhverfinu.
0: Já, og það bara náttúrulega galið að þetta sé sett saman eitt og sama ráðuneytið, held ég. Hann eitthvað að þykjast alltaf fram að hann geti gert bæði en mér finnst hann hallur undir það að láta náttúruna alls ekki nota vá hans. Og núna eru hornir flokkar eins og Píratar og Vinstri græn sem höfðu þó minnstakosti það til brunns að bera að geta þú veist, sagt þegar verið var að valdi við náttúruna í eina stjórnarandstæðan sem við erum með miðflokkur, framsókn og sjálfstæðisflokkur út frá sjónum við náttúruvend þá staðan hörmuleg
1: Já, það mikið rétt En vinstri grænin og aðeins að rísa upp á fættið það síst skoðanakonun
0: Já, þetta líka vill fólk bara hafa náttúruvend til umræðu, þannig að við værum bara eins og okkur er sko, læmingir að stökka fram á björginni en við værum ekki að íhuga það hvernig við ætlum að koma fram við náttúrun okkar. Við erum að taka mjög miklum afturförum í þessari orðræðu. Það kann að vera að við höfum sveiflast of langt inn í einhverju svona öfgafulla náttúruvendar svona dramatík fyrir einhverjum árum. Og þá sé kannski einhvers konar bakslag í gangi núna. Ég veit það ekki, en mér finnst þetta alveg stór merkilegt vegna þess að fólki sem ég þekki og ég þekki nú helvíti mikið af fólki úr öllum flokkum. Því þykir bara mjög vænt íslenska náttúru og það ekki til að forna henni fyrir einhverja skammtíma gróða sem fara sinni í vasan okkur nossurum. Ég veit ekki hver það sem finnst að vera góð hugmynd fyrir utan þessi örfáu störf sem skapast úr landi. Það væri skára við myndum bara greiða fyrir bara nýsköpunar miðstöðu í hverju einasta plássi sem fólk fengi bara góð laun fyrir að reyna að finna upp eitthvað nýtt frekar heldur en að vera sturta þessu ógjöðunni í sjóin í staðinn.
1: Sko, með að hvernig lýsir þessu og búin kynnaðir að það þetta þannig að einn daginn vöknum við bara við þetta þetta bara algjörlega vonlaust að bara skíturum komin upp í kvinnar og rúa skít og óþverjum allt að þá
0: sko, vistkerfi svona eins og okkur keðja og þau hanga saman Já. Að því þau eru keðja Já. Og ég held ekki einn daginn vöktum við gert inn og fjörðurinn bara grár og hérna og bara Nei. Eins og í andrisblöðunum kemur bara einhver reykur upp heldur þetta þannig að við erum byrjuð að sko rjúfa þessa keðju
1: Já.
0: Og þegar við rjúfum keðjuna þá smám saman slitnar allt þannig að þetta mun ekki, ekki verið þannig að einn daginn séum við bara hérna, með einhverja olíu í staðan fyrir haf en við erum hins vegar með það að við sjáum þetta í Noregi, þar hefur fólk líst fyrir mér að hafa séð fyrir þið sem voru bara dánir, þú veist, það bara þess að fuglalífi var farið og trén voru farin af því að þetta hérna hangir saman og sérstaklega til þess að ég sam ekki við Arnar, það til frábær bók sem heitir Is a River Alive sem ný, og fjallar það að á ár eru bara lífandi fyrirbæri, heildin sko. Og það ótrúlega falleg pæling og þetta þeim hefur verið veitt vernd til þess í Ekvador og öðru stöðum sem bara eins og hvalir hafa fengið vernd í Nýja-Sjálandi þetta svona framþróun í umhverfisrétti þar sem náttúran sjálf nýtur verndar og svona ákveðnir hagsmunir eins og til dæmis heil á getur notið verndar og Arnar og Ísland er ennþá alveg ótrúlega óspilltar og flottar við erum sko ef við berum okkur saman við landið sem Bretland það ekki ein á þar sem ekki búið að brjóta algjörlega undir manninn og eftir með hætt að virka sem svona þetta mikla afl lífs sem ár eru á Íslandi höfum við þær óbörslaðar og geggjaðar marga hverjar sko. En við munum ekki hafa það lengur ef við ætlum að koma svona fram við náttúruna
1: svo dæmið sanna bara hefur verið stóku
0: Og ég meina, ég ekki ykkur laxveiði kona eða eitthvað slíkt, ég hef eitthvað sérst gáðu að vera eitthvað eldast við sér dýr, en ég hins vegar vil vernda náttúrun okkar að ég veit bara að það langskynsanlegast, það ekki bara út af því að þetta sé ykkur svona romantísk tilfinning það að mér langar tjaldtekstari hjá ykkur eyðifjörði, þetta lang verðmætasta sem við eigum, þetta lang verðmætasta eignin sem við eigum. Og þó við hugsum út frá þessu blessaða hagkerfi og kapitalismanum, þá samt þetta verðmætast sem við eigum. Og það að tefla þessu fram svona til eignar fyrir einhverja norsara sem að þurfa að borga gríðilega mikla peninga til að fá að nota fyrðina í Norri í notabenni, en hér ekkert. Það er einhver ákveðin tegund að geðveiki, við verðum bara að fá að segja það beint út. Þetta ákveðin tegund að geðveiki og ég stundum held þetta sé út af því að við vorum nýlenda og við höfum ekki fengist við það hvað við erum gjörna og bara beygja okkur svona undir það sem einhver annar frekur og stærri en við vill. En það í lagi svo sem að fólk vill vera einhverjir aumingjar hérna einhvers staðar í sínum persónulegu samskiptum, það ekki lagi þegar sá sem verður fyrir hérna ofbeldinu ekki með mál eða rödd eins og til dæmis barn eða náttúra eða dýr. Þá ber okkur bara standa upp og segja stopp. Aha. Og þá getum við ekki látið vaða yfir okkur út af því að einhver er svo opbúslega frekur eða svo opbúslega ríkur.
1: Já, það nú dæmi það að með þessum áberði stjórnmálamenn hafa hægt í stjórnmálum og farið að þjóna þessu atvinnuði.
0: Já.
1: En það maður spyrir sig, sko.
0: Já, það er þannig, sko. Þetta náttúrulega gríðilega fjórsterkir aðilar sem að beita sér eins og þau geta til þess að halda þessu gangandi.
1: Já.
0: Og á móti eru ykkur lítil félög að reyna að stoppa það að hér sé bara búða fórn ykkur sem verður aldrei fengið tilbaka.
1: Og mál og spjöld.
0: Já. Og við erum mjög gjarnan að vinna þessi mál án þess að fá greitt fyrir þau sem erum að reyna að stoppa þetta í stjórnsýslinu og annað. Þú veist, en það bara hlutur af þessu. Það er bara það sem skiptir máli að gera. Við getum líka bara horta á þetta gerast og síðan orðið döpur þegar við sjáum afleiðingarnar en ef maður reynir að gera allt sem maður getur þá minnskosti veit maður að gera það og það þess að sé ég dáið svo að seðfyrringunum því þau eru ekki að baki dottin og þau halda áfram til dæmis eins og það dæmi þú veist, það alveg algjörlega ljóst nú erum búin að liggja yfir sér svona 2-3 ár að þetta kemst ekki fyrir í Seyðisfirði þetta kemst ekki fyrir annarkort lendir þetta inn á þessari fara í öryggisvæðinu sem fjarskiptastrengurinn til Evrópu eða þetta í ofanflóðahættunni eða þetta inn í netlögunum hjá eigendunum sem eiga sjávarjarðirnar þú veist, en áfram heldur fyrirtækið að reyna þjóstnis í gegn og Íslands stjórnsýsla alveg svona þessu okkur meðvirk hérna einhver svona heimilsofbeldis fórnarlamb já, þú veist eins og var ég að vinna ótrúlega mikið í flóttamannamálu sem lögmaður fyrir löngu síðan og þá fannst mér svo áhugavert að þegar ég var að sækja ykkur að beðin vernd eða hvað það var þá fannst mér svolítið eins og útlíkastofnun var að leita leiða til að segja nei en það er akkurat dögugt í sjókveldinu hvort sem það matvælastofnun eða umhverfisstofnun eða HMS, það eins og þau séu að leitandi bara með vasaljósi af einhvers konar afsökun til að segja já, í stað fyrir að segja bara nei. Ef þetta samræmist ekki lögunum og það gengur ekki upp og það ekki hægt að gera þetta, þá rétt að niðurstaða nei. Ekki að halda áfram að berja hausnum við steinin þá kallar að setja krista fram einhvers konar mjórum að já sem gerir ekki annað en að koma stjórnvöldum setna í vanda gagnvart bótaskyldu þessara fjárstyrku aðila. Þetta bara óboðlegt og það til skýrsla frá 2003 sem Ríkisendurskoðun gerði sem sýndi bara fram og hvernig stjórnsýslan gjörsamlega mölvuð í þessum málaflokki af því ábyrðinni hefur verið dreift svo víða engin ber lokdags ábyrð og það hefur ekkert verið lagfært í þessu á öllum þessum árum. Og af hverju það, spyr ég, vegna þess að mér finnst mjög skrítið að það sé ennþá þannig. Það fjölmargir ráðherra búin að stýra þessum málaflokki frá því að þessi skýrsla kom fram. Af hverju hefur engin þeirra tekið þetta almenn í gegn? Ég veit ekki, fólk er bara með lama skakkvart þessu ofur freka valdi sem SFS og félagar held
1: ég. Svo talið segni sér að það var svona, svo í líkingunum þess að ég ætla að vera að tróða mér í fermingaföldi mín.
0: Þú er nú flottur í þeim Ég vil sjá mynd, ég vil sjá mynd á samstöðinni sem kemur svona fljúandi inn í ramman af þér á fermingardaginn
1: Þetta er ofþröng
0: Þetta er ofþröng Já, þetta skýtlúka kannski einhverjum hugmyndu heim en þetta mun ekki ganga í dag sko. Og hérna, seðfringandi veit þetta og það eru að vera að tala einhver 2-3 störf hef ég séð í þessum umsóknum sem fyrirtæki leggur Kaldvík leggur fyrir HMS 2-3 ársverk að fara að tróða þessu ofan í fjörðin gegn vilja meira hluta fólksins þarna fjörð sem fullur af lífi þarna eru sko norræna og þarna fjarskiptastrengurinn og þarna sagan öll og bara þessi einstaki hérna, þetta einstaka samfélag sko. Og það var eitthvað atvinnu þinghjóðum núna í vetur sem voru að huglega svona, hvaða leiðir gætu farið að því að búa að þrengja verulega að þeim að búa að loka vinslunni að búa að taka kvótan klassiska dæmi sko, sem gerist náttúrulega áður enn að fólk á að vera orðið alveg knésett og segja bara já hvað sem þú veist, en það hefur ekki gerst það eru þetta fullt af fólki sem vill þetta líka á Seyðisfirði, við erum að gæta þess að tala ekki eins og þetta sé bara algjörlega ein
1: en af hverju vill það, það er alltaf að vantar
0: eitthvað já það vill kannski meiri fjölbreytni í svo þessa körfu sem atvinnuvegurinn, þú veist, það eru bestu rökin sem ég hef heyrt, ég fór á langt trúnum einum bifvélavirkja á Seyðisfirði þetta mál hann var hlindur þessu og við gotum bara að tala saman í 2-3 tíma það mjög skemmtlegt samtal og ég skildi að mörguleiti hanslið miklu betur eftir samtalið og mér varst þessi rögg góð, þann segir þetta við veltum of mikið á ferðamann eðinæðanum þú veist, þetta of svona hérna einhæft og þetta náttúrulega bara hlut af árinu sem er mikið og svo minna að gera það smelli og þetta bara fín rögg, það bara hafa fjölbreytta atvinni í plássinu, en á þessu atvinni þingi sem var núna í vetur þá voru fullt af hugmyndum sem komu upp og það eru suma hverja byrjar að raungerast, nú að vera að setja flotthatna skilspyr 100 manna bát sem fara með ferðamenn og sína þeim þarna eitthvað kvali og eitthvað, ég veit ekki alveg hvað eitthvað. Og svo eru hérna búið átna eitthvað þóttahús og það verið að skoða eitthvað þörungarækt og veist, þau eru bara komin á stað, það þarf enginn að mata segðis fyrir með einhverjum 2-3 stóriði störfum svo þau lifi af, ég meina hugsa þeir að fólki bara sé þarna keikt eftir allt sem á undan í gengið, þetta bara stórkostlegt, bara lífsþrek
1: eitthvað meginn og svona flott samfélag,
0: alveg brjálæðislega flott og það eitthvað meginn svona svo lífandi og það sem mikið skemmtilega fólki þetta finnst mér og mikið svona já, bara áhugaverðu fólki og það þessi frábæri hérna, lungaskóli og þú veist, það alltaf svo mikið list, það alltaf svo mikið líf ég man þegar ég var að vinna sem blaðamaður fyrir austan þá bjó ég í Neskaupstað og ég ætlaði oft svona aðeins að skreppa og segja þess fyrir að ná í eina frétt þú veist, eitthvað, taka viðtal við einn kallið eitthvað og ég segi alltaf við fólki í Neskaupstað ég var komin aftur eftir svona 2-3 tíma svo var alltaf svona 3-4 dagar sem liða því ég komst ekki frá Seyðisfirði af því að staðurinn er bara með slíka töfra orku ég endaði því að vera farin að mála einhverja trillu með einhverjum gömlum mönnum sem eru síðan einhverjum vini mínir og þú veist þetta var bara, það var alltaf þannig að fjörðurinn eitthvað náði manni út af því að hann bara svona mjög einstakur, það mjög einstök orka þetta.
1: Já, svo sko, þar sér þegar maður kemur til Seyðisfjarðar þar sér maður fólk svona gangandi úti og svona, sér fólk en að svo aftur með fullri virðingu fyrir hérna Neskaupstað og reyna fyrir því og ekki fyrir því það hending að þú sér fólk úti þarna eru bara fólk að ganga bara ástöngin pör sem að halda sér hendur
0: það hljómar mér stæðilega vel þú segir
1: þetta er hérna síðist ríkumanna að þá sér maður bara ekki góðu veðri, ekki núna og fólki utan situr úti við kaffihúsi.
0: Já.
1: Og hvað gerir maður? Maður leitar að bílastæði og þarf að fæsa kaffi.
0: Já, já, já. Þegar ég man líka þegar ég varna þá var sko voru þrír eða fjórir svona staðir á Seyðisfirði, veitingastaðir, kaffihús, barir og ég held sko færri upp á Egilsstöðum og einn á Norðfirði á þeim tíma sko. Þetta bara það eitthvað með öðruvísi samsetning þarna og þessna finnst mér svo ótrúlega heimskulegt að fara að troða einhverju svona stóriði laust og í akkurat þetta pláss sem auk þess biður vægð frá því af því það ekki eins og þau séu bara alveg hugmyndarsnöð og bíði bara eftir einhver koma að bjarga þeim bara þvert á móti þá þarna mjög, mjög, mjög mikil svona sköpunar orka og, og ég veit alveg að þau munu finna sína leiðir sko.
1: Já, það voru hérna einhverjar tvær ungar konur sem að komu til að bæjarskristuna vildu leigja félagsheimili og hvað ætlaði að gera það og það sögðu já, ok, leigja félagsheimili og það orðið bara alveg stórbrotið mikið að gera þar og þetta var bara lokan nema bara sko fyrirmyndu kemi en þetta bara þannig að þeir við treystu segir fyrir ykkur til að sjá fyrir sér
0: algjörlega, þetta alveg bara þetta svo meira áttu samfélag ég held að ég skal bara fullið það og geta, þetta borð það kemur ekki sjókvældi í Seyðisfjörð fullir það ég bara þó þessi leifi fari í gegn sem var mjög óbjörlagt því þá myndi mögulega geta byggt á okkur réttmættu væntingum og búið til einhverja blöður í einhverju kaupöllum í Noregi sko. Eppil þó þau fari í gegn þá held ég að það myndi ekki fara þarna niður, það kemst ekki og ég held að það sé bara ómargir sem eru hreinlega hafna því að þetta verði gert að það mun aldrei ná fram að ganga þetta algjörlega vonlaus vegferð sem þetta liðir á
1: En maður spyrir það sko, nú eru til dæmis fyrirðirnir á Vestfjörðum, þeir eru svo djúpir en það ekki eins djúpir á Östurlandi, Östfjörðum getur verið munur á þessu, reyfingin sjóri reyfir
0: Já, örglega, ég ekki talað dýpi, þá ég ekki mjög djúpi þessu sko, en ég veit að það náttúrulega sjókvældi hérna víða á Östurlandi samt, sko, það djúpu vogi og það reyða fyrir það svona þannig að þetta greinilega hendar einhver leiti finnst þeim fyrir þetta sko, en ég þekki ekki hvar eru bestu aðstöðarnar, ég veit að
1: Ég að meina innst í djúpum fyrir því, sá minni reyfing á hafinu, sko.
0: Já, klart og Seyðisfjörður eitt lengst í fjörður landsins, 22 kilometrar, sko þannig að hérna, og það sem náttúrulega svo hættulegt það búið að sneiða svo mikið af siglingaleiðanum með þessu fyrir hugað eldi sko, og þá bara takmarkar svo mikið aldra atvinnu sem svo hérna arfa heimskulegt með það að við séum hérna með langstæsta iðnað landsins sem fermanniðnaðurinn og þar er all störfin og þar gengur vel þannig að akkur erum við endilega sækja gegn þeim iðnaði til að búa til þessi örfó og störfi þessum mengandi stóriðju bransan sem sjókvældi er ég bara nægis
1: Nei. Herðu, Katrín, þetta er búið að vera skemmtileg spjall grafa alvarlegt mál
0: já.
1: Herðu, en ég þakka þér kjærlega
0: fyrir koma takk fyrir að leiða mér að koma og kom gefið vel og ég langt að segja því fermingargallan
1: og rauðabórið heldur áhrum til augnablik
2: ég heiti Kristín Sigmundsson og stíð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Já, heyrðu, hingað komin Magnús Þór Jónsson sem formaður kennarasambandsins Heyrðu Magnús, þú ert í einhverjum ég veit ekki að þú sért hérna í erjum eða hvað þessu erjum gegn þér en mér fannst hérna mokkin í morgun vera svolítið svakalegur sem að Inga Sæland sem nú ráður að þinn Menntamálaráðherra talaði að ég svona óbreytt skólastefna myndi leiða til samfélagslegs hruns og einhver leiti beinist þetta að ykkur kennurum sem hafi líklega leitt uppbyggingu skólakerfisins eða hvað
4: Já, það má alveg segja það að það hefði kannski verið við þurfum ekki endur að lifta minni persónu það þetta búið að vera áhugaverð orðræða síðustu daga leitt af annars vegar viðskiptaráði og hins vegar kannski röddum úr ráðuneytinu
1: Það fram mikið í mokkanum.
4: Já, já, mjög mikið. Mokkin hefur verið öflugur í
1: 4-5 fréttir á MBL á forsíðunni.
4: Já, já, já, rétt og við auðvitað er það þannig að við höfum alveg verið að kalla eftir umræðum skólamál bara mjög lengi og hræðum stjórnin ekki umræðum skólamál en auðvitað þannig að vinkillin svolítið á það, einhvern veginn að þá leiða að lyfta einhverju upp sem að fólk hefur svolítið verið að nota orðræðið svo að kerfið eða kennar á fóristan eða vísa ábyrð á einhverja hluti sem eru svona svolítið pólitískir frasar sko
1: Þið hefur bara afleitt skólakerfi
4: Já, já
1: Þannig að þið eru ekki að kenna börnunum að lesa
4: Já, já, sko
1: Og því þegar það gengið á ykkur með það að þá talið þið bara að börnum líði vel og talið bara um ykkur allt annað. Þetta svona stemmingin.
4: Já, já, þetta stemmingin. Sko, svo við færum aðeins, kannski aðeins orðaðina varandi til dæmis OECD. Nú er það bara þannig að til dæmis, og þetta tengist að læsinu, að það vísa þannig í ákveðna setningu skýslu OECD. En það hefur auðvitað verið þannig að fréttaflutningur hefur verið með einhliða. Og þess að ég bara í ágætis sambandi við allan að kennarsambandið og við höfum verið bara í tölvöld miklu sambandi við þann sem hefur leitt verkefnið á OECD menntamálum Andreas Lækker við fulltrúa kennarsambandsins vorum þetta með ráðuneytin úti í Íslandi fyrir nokkrum vikum og völdum það að fara þar á fund sem að OECD hélt stöðu skólakerfisins í Evrópu og PISA-prófið til dæmis það verið flott við höfum kannski að fulltrúa ráðuneytin sem þið komið okkur á þann fund vegna þess að OECD hefur bara verið frekar opið það að íslensk skólakerfi sé á góðum stað þeir völdu sér það að halda hérna ráðstefnu 2025 stærstu svona menntamála ársráðstefnu sem heitir ISTP ári og voru þar horfa til þess að við varum að ná eftirtekt að verðum árangri það sem kæmi að til dæmis þrautsýðu nefnenda sambandi nefnenda kennara
1: Það mokkin lesa það og við þetta
4: já, já, já.
1: Inga Sæland að lesa skýstur í OECD
4: Já, já
1: Já,
4: já, og það, ég þess vegna höfum við nú dóldið bent á það, svona í gegnum síðustu árum, til dæmis var síðasta PISA-pró þegar því niðurstöður þess bárust þá var hópur settur af stað af Áslegu Örn og Ásmundi sem voru þá háskóla og mennta og barnamálaráðherrar sem að menn lögðu bara töluvert mikla vinnu í sambandi Íslika Sveitafélaga var með það, þessi ráðuneyti kennarasambandi opnir fundir með fræðimönnum það sem menn vildu rýna í það því við viljum þetta komast lengra svo vinna var á mínu viti vel gerð en einhvern veginn hefur hún pínu skólast út sko Og svo það svolítið verið að tala menn velja sér stundum hvað þið skrifa. Og ég leiði mér að vísta til dæmis í greina sem Sigríður Rólastóttir hefur skrifað það sem hún er að benda á það að þegar við segjum svona setningu sem að við erum kannski ekki, við erum ekki glöð að það er sett til dæmis fram að allt í nokkuð með 50% tala sem að ráðherrann vísa því sem að við reynda konnist ekki við hún lagði höldu við í PISA niðurstöðunum að 50% drengja kunni ekki að lesa þetta auðvitað bara
1: lesa sér til skilnings
4: já og þá svo kemur það umræða það hefur verið bent á það fræðimönnum að það sem að menn er að vísa þarna til eru lestur fræðigreina en því miður hefur umræðan oft farið þannig og fyrir sagnirna sem hafa verið búnar til eru það að börn kunni ekki að lesa. Og það sem ég hef svolítið verið...
1: Það sem út er einnig að halda þið fram að þessi lesa skýslunar séu, geti ekki lesið til skagns já, í skýslum.
4: Sko, og miskilðar. Já, PISA-prófið mælir heilu kerfin og PISA-prófið gerir þar kröfur til barna að það til dæmis að þau leir að læra að lesa á milli línana. Þau þurfa að fara dýpra inn í hlutina heldur en kannski það sem að við köllum að læra að lesa. Og það er auðvitað bara orðið þannig að við erum að heyra rættir í okkar fólki því sambandið við gólfið hjá kennarsambandinu bara mjög virt og við heyrum mikið í fólki þessa dagana kennurum út á vettvangi sem eru bara miður sín út á þessara orðræðu sem eru þetta til dæmis að benda á það að staða í þessum lestri sem við höfum verið að tala ekki það sem að við erum að horfa í þegar við horfum í niðurstöðu PISA og þetta hefur alveg verið bent á en einhvern veginn þá er
1: þú menar að PISA dregi upp ykkur á mynd sem miklu verri heldur en að kennararnir
4: ja, PISA dregur upp mynd PISA dregur upp mynd á því hvernig þessi fræðitextar eru túlkaðir og við höfum til dæmis í þessum hópum sem var verið að ræða hérna síðast þá var til dæmis bara tölvöld mikil umræð það, hvernig menn getur náð lengra og þar var til dæmis að horfa til miðstigsins í grunnskólanum og þar getur við verið að styrkja eitthvað en svo einhvern veginn bara, þegar við förum inn í svona orrahlíð og fyrirsagnandir verða með þessum hætti að það hérna sem eitthvað samfélagslegt hrun sem þá, já, eitthvað sem að og Andreas Lager var alls ekki að ræða við mig út í Íslandi og okkur fullur að kenna sápaðsins eða einhver gjá á milli eða hvað allt það, þá förum við í einhver svona fasa sem að ekkit uppbyggilegur og við höfum þetta bara áhyggjur á því ef við ætlum núna í einhvers konar pólitískum tilgangi við áttum okkur að það eru kostningar handan við hotnið farin á eitthvað svona stað sem að verður með þessum hætti þá situm við föst og í einhverjum skurði og við náttúrulega erum þarna við höfum verið að kalla eftir umræðu við höfum verið að kalla eftir umræðu hún hefur gengið að mörgu leiti ágætlega hún við á einhverjum nýjum stað þar sem að það verið að segja að við séum ekki til samtals sem að þetta bara ekki rétt það nú bara þannig ég hef aldrei frá því ég tók við sem formaði kennarsambandsins ekki mætt á fundi sem ráðundi hefur boðað og við höfum gengið eftir því að fá fundi ráðundinu það mikil umræða núna um bókstaf og tölustafi ég þreytist ekkert á að segja það að bókstafir og tölustafir ekki nokkur ástæðis að rífast þeir snúast fyrst og hraustu það að við séum að meta börnin okkar með einhverjum hætti og að þau skilji, börnin skilji hvað erum að tala og ef að bókstafir það sem við viljum leggja út frá eða tölustafir, dýr eða litir, kvarðarnir sem eru notaðir, 4, 6, 7, 8 stiga kvarðar, þetta að hluta af umræðu sem að verður fókusir á atriði sem að eru kannski mínimalt ef við horfum aftur á það hvaða þjónustu við ætlum að veita.
5: En inga segir að þeirra krakkanir spurðir að þá vilja þau fá tölustafi
4: Já,
5: ég má ekki bara gefa tölustafi
4: Í sko,
5: segir hún.
4: Já, og sko tölustafir eru til dæmis veittir í framhaldsskólum landsins, þannig við erum ekki eitt, kennarsamband ekki bara eitt skólasti tölustafir eru veittir í framhaldsskólum landsins og ég var skólastjóri þegar við fórum úr tölustöðum yfir í bókstafi og það var alveg handleggur og verkefni því það sem aftur á móti fylgir þessu breyting á námskrá sem að þýður það að við þurfum að setjast yfir það hvað fórspúri, engin veit hvað einhvernin átta stendur fyrir við erum alveg bent á það að einhvernin sjö ekkit endilega skýrar en við vitum hvað það sem að vantar upp á því það kannski það sem við höfum verið að benda á og bara það að alltaf fara einhverjar breytingar með þeim hætti að menn enda steypi hlutunum og engum tíma, það auðvitað ekki ásættanlegt við verðum að setjast yfir hlutina og börn eiga meira skili heldur við sem að taka þetta einhverju fljótræði, en þetta svona dæmum
5: og það þarf með þessi blásið upp mikilvægi þess hvort þessi gefið svona
4: já,
5: og er þetta það er oft að augun á boltanum ef þetta boltin sem að menn aldrei að elta að þá þetta að gera einhverja stórkostlegar glóriur í uppbyggingu skólakerfisins
4: ég tel til dæmis okkur hjá kennarasambandinu og þessum erum að ræða um grunnskólakerfið við höfum bara verið algjörlega skýr á því að þegar bókstafirnir voru teknir upp það var ákveðin umræðum það sem menn fóru inn í það má svo sannarlega benda á það að það var ákveðin hlutur í innleggingunni það sem hefði geta farið betur ef við viljum fara aftur og skoða tölustafakerfi þá þarf það að vera með þeim hætti að við metum þá þætti sem við viljum meta hjá börnum og það auðvitað það sem að við höfum kannski verið skýrust með það að horfa til þess að annað sem við erum að tala að við sem var móti samræðum mælingum, það bara beilinist rátt, kennar samræði var hluti af þeim hópi sem að lagði upp með vinni við matsferil, við aftur á móti og við viljum fá mælikvarða, það gott að við getum sótt í mælikvarða sem við sjáum hvar fyrir nemandi stendur til dæmis, varandi bara bæði bekkin sinn, landsmjaldal menn geta klárlega nýttar tölur
5: í Það getur verið, Magnús, að þeir sem að vilja fá tölustafina, að þeir vilja bara þú mælir hvað ég las mörg orðu á mínútu, þeir vilja ekki vera að þú setja að meta það hvernig staða mín í bekknum eða hvernig ég stend félagslega, þau bara vilja ekki að því að fókusin á bara að vera á það að kenna fólkinu að lesa og rekna og hættu öllu hinu, að því það bara einhver svona vinstri villa að því að einhver leiti er þetta ómur frá Bandaríkjónum
4: þetta hárrétt, með það þetta auðvitað búin að vera ákveðin umræða heimsvísu og til dæmis þessi umræða sem var hjá í þessum OECD fundi, það sem við vorum úti í, að umræðan akkurat nákvæmlega þessi. Hvað það sem við erum að kalla eftir? Við heyrum alveg í umræðinu, kennir þið bara að lesa reikn og skrifa og annað skiptir ekki máli, svo þetta vísa. Og það bara eitthvað sem að þá þarf að ræða það sem samfélag. Við Íslendingar höfum verið stoltir af því gegn tíðina að við höfum að horfa í fleira. Við erum svo þjóðsennlega allan einn á Norðurlöndunum, þá myndi nú halda í heiminum sem leggur mest upp úr því að við séum að leggja inn listgreinar, verkgreinar börnin okkar fái kennara sem eru faglega sterkir þegar kemur að þessu út í Norðurlöndunum hefur þetta mjög mikið fast bara inn og það að bekkjarkennarinn taki að sér bara eiginlega allt við höfum verið stolt af þessu svona sem dæmi og ég auðvitað kannski ekki síst áhyggjur af því að var svo sem leita mér upplýsingar gegnum það sé þetta nú kominn 4 ár sem ég var að skólastjóri í stórum skóla í Reykjavík að almennt þá það þannig að foreldrar eru ánægðir með skóla barnanna sína og í leikskólanum þeir alveg extra ánægðir í rauninni bara heimsvísu og við erum einhvern veginn núna komin með einhvern svona hjól það að óanægjan sé svona ríkjandi og við séum á villigötum og það og svo í einhverri skrítinni einhvern skrítnum veruleika þá svolítið tala það að kerfið einhvern veginn hafi leitt okkur eitthvað inn eða einhvers konar rattir innan einhverjar kennara forustu sem hafi ítt fólki einhverjar villur vegar þetta er ekki svoleiðis íslensku samfélagi við höfum borið gæfu til þess að þrýsta að færa skólana nær fólkinu sínu. Það, í dag það held ég nærri undantekningu stanni að það einfalt að koma með athugasemdir ef að þú ert ósátt við eitthvað í skóla hjá börnunum þínum, skilur við. Að við sem að höfum unnið og það var að því að koma bara frekar stórum fundi þar sem að kennar á skólastjórnin Reykjavíkur hitta pólitíkusa, þá heyri ég stjórnmálamennina sem eru jafnvel úr þeim flokkum sem að kannski hafa sig haft sig mest í frammi varandi það eitthvað við séum einhverjum villigutum þeir hikuðu ekkert að segja hérna já, það margt gott gert en það hefur einhvern veginn dóldi verið ítt úr umfyrinni og þegar við bendum á það að Íslands samfélag hafi verið að tegja sig inn í svona eitthvað sáttmálum það hvernig við viljum gera hlutina og þá einmitt horfa meira heldur en bara eina afmarka bóklega greind sem að fyrir 20 árum raðaði fólki inn í ákveðin ám sem að var, hvað var að segja, það var ákveðin svona selektífur leið sem að hugnaðist ákveðnum styrkleikum svo völdum við það að segja að það að vera með félagslega sterkt bakland sem að gat keft fyrir mig einkakennslu í einhverju ákveðnum fræðum það kunna lesa íslensku Súrssona sem var þar ég var í skóla þessar greindir mátu við ekki lengur vera það sem ríkjandi fyrir okkur og í nútíma samfélagi þá höfum við bent á það að jafnvel ennþá frekar núna þegar við erum með ungu kennarinn okkar og fólki sem að fara lengst í því að koma til móts við ólíkar þarfir barna sem við höfum kallað eftir þá getum við ekki alltaf vera fyrsta ríkið í heiminu sem að hendir okkur tilbaka um einhverja áratugi í einhverju nostalgískri leita einhverjum raunveruleika sem þú sér sem að kjarnar það að verkefni sé einfalt það á ekki vera þannig
5: En það að segja að það sem að drífur þessa gagnrýni áfram sem meðal annars hérna, fólk sem að saknar þess að voru svona elítu skólar á besti bekkur og tossabekkur og allt slíkt það sem að við, okkar fólk, börnum mín gátu gengið að því og þannig oft talaðum svona elítu skóla að þetta sé fólk eiginlega að kaupa sig inn í tengslanet sem að dugar þeim síðan á ævinna það er betra að hafa verið í MR heldur en að hafa verið í FA fjölbæðarskólum í Ármúla segjum, sem við tökum sem dæmi að það sé eitthvað svona hugmyndir sem að drífi eitthvað neginn gagnrýnin á skólakjörðu áfram
4: Ég ætla ekki að gera lítið úr því
5: og aukaspurning er ekki Inga Sæland skrítin hérna, talsmaður þessa
4: Ég ætla alls ekki að gera lítið úr því að ég kom inn í skóla 1994, búin að vera samfellt inn í 94 í þessu starfi Þetta bara aldrei er nokkund hátt að reyna að gera lítið úr því að okkar mikilvægasta verkefni að skila börnum læsum út í lífið og þessar tölur sem að hafa verið að færast niður á við PISA er eitthvað sem við horfum til. En það kannski erum við að taka full stórt til orða að lýsa því að sé einhvern veginn svona drífandi kraftur en það þannig að í umræðin í dag sem doldi miðar að því að við ætlum að fara að færa okkur til baka í einhver kerfi þá er hættan einmitt svo að þar séum við að horfa til ákveðna þáttar sem að við sem erum á þessum aldri hérna og okkar aldri og svona einhverjum sem þekkjum bara gamla kerfið í einhverju svona leitað einhverjum sannleika einhverju óöryggi að þá sé það leitin sem að þetta skil einhverju en ég náttúrulega var líka inn í skóla á þeim tíma og við höfum alveg bent á það, þetta snýst þetta rosa mikið þess að þú segir rauðinni í framhaldsskólana við erum í dag með besta árangur í rauninni varandi það að krakkar fá að velja sér skóla í framhaldsskóla við höfum haldið 12 ára öllum það var aldrei gengið betur en haust að krakkar fáið þann skóla sem við vilji og eitthvað 7% sem lenda í þessu þriðja vali sem erfitt ef við breytum kerfinu, þá mun það ekkit breyta því að það verði einhver 7% sem mun ekki fá skólan sinn því kerfisbreytingin mun ekki leiða neitt en það verður einhver önnur 7% og við erum svolítið verið að benda á það ef við ætlum að fara í einhverjar kollsteypur sem að við ætlum að taka út úr einhverju öðru heldur en hagsmunum þessara barna þá erum við einhverju skrítin leið þannig að við höfum bent á það að við höfum verið að þróa skólastarf og við höfum verið á þeim stað að vilja gera vel við öll börn. Í dag það þannig að börnin rétt á framhaldsskóla vist til 18 ára aldurs. Það auðvitað verkefni því að við viljum ekki dæma börnin í skóla til að horfa bara á veggina. Við þurfum að koma til móts við hvert einasta íslenska barn fram til 18 ára aldurs. Það bara þeirra réttur. Þá varð til kerfi sem að síðan sagði, heyrðu, nú þurfum við að koma öllum inn. Við getum ekki sagt eins og þegar við vorum í þessu, út fellur á landsprófi, fellur á samræðuprófi og bara fallum í 4,9 og fer hérna í einhverja
5: núll að fanga.
4: Já, það ferð á sjóin. Þetta bara ekki samfélag sem við erum inn í og þess vegna höfum við verið að kalla eftir því og köllum ennþá eftir því að við setjumst yfir umræðuna því við höfum alveg skoðanir á því hvernig við getum gert margt betur en skyndilausnir sem að virka núna með að fara í einhverja aðra hluti, það ekki endilega að virka og þá segi ég aftur, þá snýst það ekki hvort að bat sem að stendur sig vel fær 10 eða A eða bat sem nær ekki með viðmum fær D eða 4 heldur hvernig höfum við komið þessu batni þangað hvernig þú að meta það sko
5: En hafa verið svona breytingar á framhaldsskólanum á undanförnum árum þannig að kannski ef ég tala aftur út frá svona sem elitisti að hérna elitiskólanir hafa þynnst út að það sé ekki hérna bara þeir sem hafa fengu allra bestu voru allir bestir í því að lesa og rekna og tala ensku og dönsku að þeir raði sér í MR og Vestló.
4: Sko, það hefur orðið bara töluverð breyting og ég ætla að leiða mér að vitna til dæmis í notaróði eldurskóli og það hefur eitthvað orð sem hefur fengið bara ágæti stimpil í samfélaginu þó ég viti það að skóla séu viðkæmi fyrir því að vera kallar eitthvað svona eldurskóla.
5: Þetta er líka komið fram í rannsóknum með annars sko val á hverfum.
4: Akkurat, og var að Berglind Rós vinkona mín og fleiri hafa verið að benda á þetta en það sem hefur akkurat gerst er það að þegar að menn hafa farið út í það að hugsa með sér við þurfum hérna pláss fyrir alla og þá ætla ég að nefna til dæmis bara tvær svona leiðir sem ég þekki vel bara út frá persónulegri reynslu að vera til dæmis komið með afreksíþróttasviðin í skóla eins og MR í menntaskólanum í Kópavogi komið stóra mikla listabraut í fjölbrautaskólanum í Garðabæ þýtti það allt í einu að þar allt í einu varð mikil eftirspurn eftir námsframboði krakkar vildu komast inn í þessa skóla vegna þess að íþrótta afreksfólkið fær þarna ákveðið svona ákveðin sveigjanleika sem að þeir fá ekki í öðrum skólum og í listabrautinni í FG hefur verið svona undirbúningur undir listnám. Þetta breytti og þarna voru þessir skólar að koma til móts við einhverja þörf sem að þeir greindu í kringum sig, einmitt bara held ég nokkuð nánu samtali við sitt samfélag og þetta þýttu þetta breyting svo getum við farið út á land þar sem við erum með skóla austur á Skaftafellssýslu, þar sem við erum með leiðsöguskólan fólkið sem í fjallabyggð hefur verið að horfa til fjarnámsáfanga sem hafa verið að koma til móts við
5: þessa hluti. Hver ætti að vera óánægður með þessa þróun? Mér fannst þess að það var að segja að það var eitthvað þróun sem hefur verið undanfarin ár sem að veldur því að sumum finnst það eins og sé verið að það sé ekki eins og gott og var í gamla daga þegar við vorum yfir þá.
4: Já, sko, það sem umræðan hefur of mikið snúist að okkar mati það, að þessi mælikvarði út úr grunnskólanum, því að umræðan snýst rosa mikið það, að einkunnagjöfin sem hefur verið með einhverjum hætti, þau þurfum að breyta henni svo að verði einhvern jafnræði. Það náttúrulega ekki nóg meðan við erum að horfa til að meta alls konar þetta, þá er það aftur huglegt mat kennara skort að bat fær þá 10 eða 9 eða 8 eða 6 skilur. En það þannig að í þeirri umræðu, þá einhvern veginn verið dálítið hort til þess að börn þurfa að geta staði jafnfættist til þess að komast inn í einhverja ákveðna skóla. Og ég hef nú meiri sér að leift mér að vera í þau eru miklu samtali við þá skóla sem eru vinsalastir og þeir eru bara komnir með ákveði kerfi sem að þeir telja enga ástæð til þess að laga til að breyta. En það þannig að þessi umræða hefur snúist með þessum hætti og svo jú, það hefur komið líka umræða það í þessu tengt. Sem að bara hefur meðal annars byrst aðeins í Morgunblaðinu og minna hefur alveg komið á fleiri stöðum að hvort að stútið að framhaldsskólinn eigi að vera fyrir alla og það eru þetta bara grundvallar spurningin sem að við höfum hygglaust tekið undir með því að núna það bara þannig að börn eiga rétt að skóla vist til 18 ára aldurs, það hefur alveg verið umræðið það hvort við eigum að færa bara skóla skyldunum þangað upp, það þýðir það að við sem samfélag verðum að horfa til þess að börn fái verkefni við hæfi, sko. Og það auðvitað ein umræða sem að verður svona hliðar umræða þessu öllu sem að hefur auðvitað komið upp að stúdentsprófið sé hafi verið gjaldfellt. Það hefur alveg komið líka. Við erum ekki í sammála því. Það hefur aftur á móti verið ja bara og þetta var samfélagslegur vilji að við færum á þennan stað að börnin okkar ættu öll rétt á fyrir skóla en þeir það, við ættum ekki að fara í kerfi sem velur einhverra út úr þeim skólum og þau lönd sem eru ennþá þar við þurfum bara að horfa til Bretlands segja
5: það þetta er náttúrulega pólitísk afstaða
4: þetta er pólitísk afstaða
5: sem að verður aldrei fullkomin friður
4: alveg sama
5: þótt að þú segir sko við höfum verið stolt af þessu
4: já, já.
5: Það alls konar lið hérna sem við erum ekki stolt af
4: já, já, já,
5: alveg, bara fyrst þetta að vera algjört eitur
4: já, já, og það sem við erum auðvitað að tala þegar menn fara einmitt að ræða til dæmis samrænguna aftur bókstafir, tölustafir, það bara ekki málið. Þá það bara dálítið þegar börn eru bara dálítið miklu meira heldur en okkar mati heldur en niðurstöð ykkur einum þætt eða einum prófi. Og það var þetta breytingin í námskránum á sínum tíma í öllum skólastöðum, leikskóla, grunnskóla, framhaldsskóla að menn ættu að fara núna í það að horfa til ólíkra þátt og ólíkra styrkleika barna. Það pólitísk umræða líka. Það bara pólitísk umræða að segja nú ætlum við ekki bara sjá þá sem að fengu ég var ekki hvort að var að ég held að hann verið bókstæður í landsprófinu. Ég fekk tölustæfi í mínu samræðaprófum að það sé ekki þannig að bara sá sem að getur tekið Laxnesu og Gíslasu upp á 10 hann fari þá þennan stað vegna að við höfum verið auka flórunna og þá leifi mér nú að benda á það sem OECD hefur líka sagt og bara að verið mjög skýr bæði við okkur í öllum samtölum að sko farsælt skólakerfisins nú yfirleitt bara farsælt samfélagsins og við höfum nú svolítið verið að benda á það að Íslendingar höfum bara náð býsna góðum árangri undanfarin ár og við höfum náð til dæmis að fjölga nemendum sem að ná að ljúka framhaldsnámi við erum með frekar hátt hlutfall í háskóla, við erum með samfélag sem við höfum náð fínni fótfestu það byggir á því að við höfum
5: stundum að taka ákvarðanir
4: já og það er eitthvað sem að við höfum svolítið verið að
5: segja betur business,
4: já, já, að við getum ekki eitthvað neginn slitið þetta úr saminginu sko.
5: En ég dæmis til þess að vera elitistinn og ég segi Magnús, ertu í alveg að halda þér fram að ég skilið að fara í mentaskóla ég valla læs, þú veist ég get ekki lesið með þetta gags kennslubækur í sko eðlisfræði eða starfræði eða félagsfræði hvað, okkur á ég eitthvað að vera inn í mentaskóla, okkur ekki bara komið til mín og sagt, hérna, sorry smári minn þú bara dast einhvern staðar að vagninum og þú ekkert að gera þetta þú bara tefja tíma kennarans og samnemenda þína farðu bara heim og ef ég kæst ekki á sjóin bara gerði eitthvað annað, farðu að berað blöð
4: nú ætli, Takk fyrir þetta, því nú ætli ég að fá að vera bara með sammála mentamálaráðherranum mínum því við getum líka verið á sammála að hún hefur, stú vísar eða áðan að Inga Sæland hefur talað fyrir því að fólk sé allir eigi að geta farið gegnum ákveðin á og þar erum við bara mjög sammála við erum mjög sammála
5: ég vil bara heyra rökin
4: já, rökin eru auðvitað bara fyrst og síðast þau og það geti vísað bæði í Bretlandseyjar og lönd sem eru þar að samfélagslega hugsunin þarf að vera svo að við ætlum börnum hlutverki í samfélaginu og það var alveg þannig að fyrir 30 árum og 40-50 árum þá var þetta samfélag okkar með þeim hætti að mjög margir bara mínum kollegum og mínum aldri fóru út úr skóla eftir einhvers konar fallega jafnvel þú hefði náð samfélagsprófinu fóru til liðar, fóru ykkur að vinnu og nýttu sér ykkur að þætti svo verða hér breytingar sem ekki bara skólinn hluta, þetta bara samfélagið allt segir, heyrðu við ætlum að víkka þá flóru nemenda sem að eiga að fá rétt á við í framhaldsskóla, bara í framhaldsnámi og þar verður þessi umræð ólíka þætti, heldur bara, ætlar að geta það illum Laxness, heldur Íslandsljökan, Gíslasaga Súrssonar og almenn brot skilið þér einhverjum svona elitískum réttindum. Þannig að það sem að við erum að horfa núna og það sem ég myndi segja við þiggunarsmari sem að ertu á þessum stað sem þú lístir, vegna að við eigum sem samfélag, sem skóli, að keyra áfram inn til þín þanga til við finnum stað sem við getum hjálpa þér þegar þú kemur út úr skólanum okkur 18 ára að vera komin á stað í samfélaginu þar sem þér líður vel og við nýtum ykkar kraft eða þín kraft og það þetta bara nýtt
5: En kannski líður mér bara best ef ég fæ að vera hérna í svona glerbúri á ykkur gröfu og grafa þú býður mér ekki bara það í skólanum þú lætur mér sita á rassinu að lesa sko Laxness sem að bara ótrúða fólk gengst við í dag að hafa ekki lesið sko áratug saman
4: bara gott dæmi bara þetta gott dæmi vegna þú þannig líka breyting þar ég var í sveitinni þá lágu ég ekki að tekja meira próf þú tók dráttælega próf sko það var ekkert mál í dag til dæmis bara hlutir svo meira próf að það fara á vinnuréttindi bara mjög mikið mál og það þetta bara eitt af því sem við höfum til dæmis
5: bent á. En ég þarf að lesa á. Til þess að
4: ná. Já, og, meina, og það nú bara, bara bæði reynsla og við líka alveg rætt að því mjög margir kennarar, þessu mögukennarar í liðastarfi, mjög mikið að strákunum okkar ná bóklega prófin í fyrstu áfanganum þó, þó að þeir eigi erfitt með að lesa sér til gags í písaprófinu, svona sem dæmi. En það bara, þetta bara nákvæmlega máli og þetta það sem menn hafa verið að horfa til og við enga höfum verið sammála þetta að það eigi einhvern veginn að reyna að finna einhverja fleti núna og það þarf að vera næsta skrefið okkar því það alveg rétt hjá henni og okkur fleirum sem erum að benda á það að við erum ekki ennþá kannski komin þanga sem að sum lönd eru komin við atvinnulífið þarf að vera með okkur í því að til dæmis í Mið-Evrópu þá getur þú farið inn á svona hálfgerða lærlingsbraut í iðngrein sem að gefur þér ákveðin réttindi og jafnvel ákveðin laun það bara hvatakerfi sem að hefur lengi verið talað fyrir já ákveðnum skólum á Íslandi
5: en ekki gamla nemakerfi þar sem að
4: jú það til dæmis frekar illa farið
5: fólk vann á skítalaun
4: akkurat en og nemalaunin það og vissulega í gangi einhvern við þurfum að fjölga ég held að það sé alveg skýrt og klárt við þurfum að fjölga þeim tækifærum en að hluta til hefur það birst í því að framhaldsskólar hafa verið að horfa til þátta sem að hjálpa börnum við það að komast áfram
5: Þetta þá ávið að nema kerfi er það að ég geti verið í ykkur námi á þess að sýta hann á rassinum eins og ég var að lýsa
4: Þannig
5: að það sé viðurkjönt sem námsbraut
4: eitthvað annað eitthvað styttri námsbraut við erum auðvitað en þá dóldið að díla við breytingar sem voru á mínu viti látna ganga frætt yfir og ekki neðilega hugsa varandi það að einhvern veginn að gera það autopilot að framhaldsskólanám færin í 3 ár sem þýðir það

0: var svolítið þjappa meira saman gögnunum og við rekum okkur alveg á það að mörg fyrir mörg börn það mjög erfitt að klára stúdíspróf á 3 árum og pressan í samfélaginu sem við erum að tala varðandi bara einkunnagjöfina í framhaldsskólanum það að klára þetta stúdíspróf á 3 árum þó menn geti nota fleiri ár til þess þó svo pressa orðið og skrefið núna þarf einhvern veginn að vera þannig að við komum til móts við það að þetta máli, við ætlum að segja við öll 18 ára börn því að eigi hér greiða stað í skólakerfinu til 18 ára aldurs og þá þurfum við að vera tilbúin að hugsa ekki út fyrir kassan og okkur langar í þetta samtal okkur langar í mörg fleiri samtöl sem byggja á því að við verðum betri og þá oft fá að orða það þá er það leitt að menn fara hún í einhvern svona ala einhvern kálf hérna út fyrir utan vegginn sem til þessi einsfallin að stangi allar átti það er ekki gott
1: getur það ekki bara verið vegna þess að hérna vorum að segja áðan að það ekki fullkomin sátt í samfélaginu með þessi svona megi markmið og þessa afstöðu sem þú ert að lýsa og þú ert stoltur af það ekki og kannski var það þannig að skólakerfi fór bara svolítið langt í þessa áttina án þess að væri ríkt samtal í samfélaginu það og þá bara springur það upp eftir verið tekið sem dæmi hinn svokölluðu bakslug til dæmis hjá samkynnuðum og transfólki verið sérstaklega bent á það að sko hinn lagalegu réttindi hafi komið svo rætt einn rópeburu réttindi án þess að hafi verið kannski svo langa umræði í samfélaginu sem var meðal sko homo lesbía þetta svona dæmi mynda má ekki vera og það sé gagnrýni á því að þið hafi bara farið með kerfið á öllum eins og fundum í Íslandi með OECD með það einhvern á stað þar sem að þið eru búin að tala ykkur inn á einhver svona markmið og eru ána með og stolt af því sem að við hinn bara mistum af
0: Já, það samt, við fáum aðdressi það, það
1: og við fáum svo bara písaskýslur og sjáum að þið eru að kjöpun og kæra út
0: það er svolítið skrítið og öðsettu ég býr til písaskýslun og segir Ísland að standa sig vel í mörgum þáttum en við ætlum að geta að tala þá sem samfélag sko ég held að sé bara alveg hár rétt að sko umræðan akkurat hvað vill samfélagið og við höfum algjörlega verið að kalla eftir því ég hef gegnum mörg viðtöl bent til dæmis á það að Íslendingum eitt af því sem okkur vantar mjög það langtíma hugsun og rannsóknir og við þurfum að efla rannsóknir að mínu viti okkar eigin rannsóknir á skólastarfinu. Ég ætla ekki að tala neitt niður erlend samstarf og þú sé ekki alveg gaman að stjórnmálin ekki alltaf Evrópusinnið en þeir Evrópusinnið þegar kemur að písa, svo það sé nú sagt en ég hef alveg bent á það að við þurfum að vera með svona mælanleg gögn, við þurfum að átta okkur að hvað er að gera og við þurfum að horfa til lengri tíma og við erum bara ekki góðið
1: í Mér heldur þetta ekki gert rannsóknir á því hérna afraksturinn að því að stytta fram að
0: skoðan til dæmis
1: Það er ævintýralegt að gera svona stóra breytingu en ekki kanna
0: bara gott dæmi, annars sem að við heyrum sem að við höfum verið að kalla eftir upplýsingum að það, til dæmis sú breyting hún er ekki þýtt það að til dæmis útskrift úr bachelornámi eða meistaranámi, það hafi eitthvað fært til þannig að tilneyingin sé svo að krakkarnir klára framhaldsskólan ári fyrr en svo fara þau í lýðháskóla eða fara bara að vinna, eru bara dálítið eftir sig eftir þetta 3 ára nám, þannig að hugmyndin uppalum það einhvern veginn að koma þeim fyrir út í atvinnulífið hún verðist ekki verið að skila sér og þarna verðum við að gera svo miklu betur og við verðum að fara þegar við fáum niðurstöður eins og PISA sem mér fannst við vera komin á okkur stað síðast við viljum að fræja einhverja mælingar við viljum að setja hérna einhverja vörður til þess að horfa til lengri tíma því að við, það þarf að vera þar hefum við verið mjög skýr með það það eru ákveðna mælingar það eru ánægi mælingar í flestum samfélögum í Íslandi varandi grunnskólan og leikskólan það er áfangamat í framhaldsskólum sem nemendur gera sjálfir eftir hvern einasta áfanga það er fullt af upplýsingum sem við gætum nýtt okkur ef við vildum dálítið kafa en við erum einhvern veginn núna og þessan svona umræða þar sem að við svona, ölum á einhverjum fyrirsögnum sem að rista, svo eru kannski 3 efnisgreinar í setningunni fyrirsögnin verður yfir yfirskriftin
1: við lifum bara Trump tíma sem að skoðun skiptir miklu meira máli eftir rannsókn
0: og það er kannski eitt máli sem að mér finnst stundum einhvern veginn tínast í þýðingun alltaf að endurtaka það ég sé bara ég ætla að lefa mér bara að segja það bara gerir rétt eftir haft að eins og ráðherra hefur kannski sagt að það sé ekki hægt að tala við kennarasambandið að kennaraforustuna neitt, það er bara ekki rétt við erum bara tilbúin í eiginlega öll samtöl sem eru, en við viljum þetta hafa því með ákveðnum hætti, ákveðnum formi þannig við getum verið að byggja á eitthvað samstarf
1: Áttu við að hún segja að þú er ekki að þið viljið ekki tala við sig að hún sé eiginlega merki að þið viljið ekki vera sammálinni
0: Ég á fundum sem að við höfum átt með ráðuneytinu þá hefur verið sammálum mjög margt og ósammálum annað en ég bara

0: það einhvern veginn að lyfta upp einhverju svona annari umræðu eða einhvern veginn að teikna það upp einhvern veginn að vandinn sem að liggi sé hafi verið óhreyfður í áratugi og nú sé eitthvað annað í gangi og kerfið hafi einhvern veginn stoppað eitthvað af þú þarft ekki að fara nema bara út í næsta grunnskóla eða leikskóla eða út í næsta samfélag og spurja hvernig hefur þetta verið og þá myndu komast að því að í öllum skólum landsins verið að vinna alls konar þróunastarf það verið að horfa og rýna og þetta bara ekki rétt og það að segja það einhvern veginn að það með ekki tala neitt það er bara ég auglýsi bara eftir því að einhvern tímann hafi fulltrúar kennarasambands ekki mætt til funda við nokkurn einasta mann í ríkisstjórninni því að auðvitað þetta ekki bara menntamálaráðherrans eða menntakerfisins það sem við erum að tala Gunnar Smári sem samfélagið, það þarf að hafa miklu víðari grunn heldur bara menntamálandið. Það eiga Kristrún og Þorgerður sem eru að leiða ríkisstjórn og eru inn í sambandið sem sveitafélag koma inn í þessu umræðu og segja hvað viljum við gera því að þetta má ekki vera hvað Magga finnst eða Ingu finnst. Þú veist, þetta verður að vera samfélagsleg umræða og þá pólitíska ábyrgðin hjá allri ríkisstjórninni og eru inn öllu þinginu og öllu sveitarstjórnunum sko.
1: Erðu einhverum hluta vegna þá tala svo mest framhaldsskólann. Og það bara þannig að skólamálin eru svo breið og víð og við komum aldrei í gegnum það allt saman í einu vitali og við bara stöldrum að því að það var áhugavert sem svo það segja. En ef ég leik aftur hann að elitistan, þá myndi hann segja, Maggi minn, þú getur talað skóla fyrir alla, framhaldsskóla fyrir alla og við þurfum að vera þar einhvern veginn að geta tekið á móti fólki sem að getur ekki lesið til skaks og eitthvað leira, því að það eitthvað samkomulega það. En það ekki málið sko. Við viljum það að þú og síðir kennarar komið með krakkana miklu betra undirbúna þegar þau koma þarna. Nei, við ætlum ekki að fara aðlaga framhaldsskólakerfið að ónýtum grunnskóla. Þú ert að laga grunnskólan.
0: Já, og bara þetta alveg heiðarleg spurning hjá elitistarum svo að spyrja. Og þar aftur það þannig að ég bara hafandi verið inn í þessu kerfi síðan 1994. Þá hefur þessi umræða verið viðvarandi síðan þá og það hafa verið gegnum þessi að þetta var ákveðið það ákveðið svona skil á milli þegar sveitafélögin taka við grunnskólanum sem þýðir það að það verður ákveðin dreifstjórn sem fyrir gang það þýðir það er ekki lengur einn sem að ríkir yfir og ræður þannig að sveitafélögin fengu ákveðið frjálsræði til þess að búa til sína skóla og ég held að það hefur nú verið svona það gekk á ýmsu og menn voru lengi af stað ég aftur á móti kalla alveg eftir því að við séum líka heiðarlegi þeirri umræðu og veltum fyrir okkur hvar við viljum bæta, hvað við viljum gera betur. Við höfum bent á þætti sem að við teljum að við gætum náð miklu lengra með og þar erum við að horfa til bekkjastarða, Inga, við höfum verið sammála það við Inga, að við erum doldið að leggja mikmi og með okkar kannanir sína það álag í kennarastarfinu eru öðru hópastarfum og svona samsetningu breytingu þeim viðfásum sem kennarinn fær er á gólkið sín, þar höfum við verið bara í ágætu samtali höfum vilja benda á það sem ákveðna breytu við erum líka ekki góðið því sem samfélag að taka svona bestu lausnir sem eru við svörum með hann og einskýsla sem móðist ég gaf út að taka bestu lausnir yfirfæra veist, að við gengur vel í þessum skóla við þurfum að vera betri yfirfæran þarna og þarna held ég að við höfum verið til dæmis, ég ætla bara að segja mína skoðan á því allavega, að þarna held ég að lengi vel hafi sveitafélögin doldi vera dralapinnar og jafnvel skólanir innan stærri sveitarfélagana að menn voru einhvern veginn svolítið bara búa sér til sína einingu út frá sínum lutum en við þurfum klárlega að fá meiri heildarsýn og þar aftur segi ég, svo ég bara halda áfram að vera einhver rispu plata, þar var að þvíðutinni til að vonta að missa samræðabróði til dæmis út í 4. 7. 9. bekk ekki það að prófið hafi endilega uppfyllt allar okkar væntingar eða vonir en það aftur á móti var einhvers konar mæling og það skiptir ótrúlega miklu máli þegar svoleiðis mæling kemur og nú að koma fyrsta mælingur matsverðlunum að þá verður það ekki einhvern veginn svona deildartabla sem segir það allir hafa það svo gott í Breiðholtinu en vont í Fossvoginu með öfugt heldur að við séum okkar hérna við komið með einhverja mælikvarða sem við getum nýtt okkur til þess einmitt að skila börnum betur því að ég hef útskrifað sem skólastjóri í 20 ár nemendur og ég vil að hver einasti þeirra komið þannig út úr skólanum mínum að þeir geti nýtt sér nám. Það krafan sko.
1: Og þá var það einhver leitt að segja að svona valdreiningi sem að verður með því að flytja skólana, grunnskólan yfir til sveitafélagana, að það nýtist ekki vegna þess að svona best practices að sem að gengur vel, það flyst ekki Já, milli, þannig að við fáum eiginlega gallana af dreifingunni en ekki kostana það sem allir eru að leita lausnum og við grípum þá sem að gengur best
0: ég held við sem komin á allt annað stað heldur en bara fyrir 15 árum. Ég ætla að leyfa mér að segja það, þúst það fyrir 15 í tengslum við nýju námskrána þá var svona eitt af því sem var rætt nú þar hvert samfélag að setja sig skólastefnu og menn voru mjög misjafnlega vegkomnir með það. Og það var alveg klárlega þannig að og svo sem enn þá að, að það ólíkar skólastefnur eftir samfélögum en mér fannst og ég ætla bara að fá að fullyrða það að, að þegar menn settust niður og voru ekki lengur bara eitthvað að horfa inn í sinni eigin ranni, sinni eigin dal að þá verður eitthvað umræði þá okay, hvernig erum við að gera þetta hérna og afgerðu getum við lært og við getum voru betri því þannig að ég held að við séum á síðustu 10 árum komin lengra og þess vegna kallaði ég eftir því hérna áðan að til dæmis fyrst mér, menntamálaráðuneytið hefur skyldum að gegna en sko sveitarfélögin í landinu sem reka leik og grunnskólana að mínu viti þurfa að vera miklu virkari í því að meta hvað þarf, vera miklu virkari í því hvað þeir vilja fá inn og auðvitað með samfélagslegu samtali sem ég veit að gengur í mörgum sveitafélögum, ég get nefnt sveitafélög sem hafa lagt bara mikla vinnu í samfélagslegu samtali skólan sinn og fært hann svo út frá því samfélagslegu samtali. Það það sem við viljum sjá verða miklu sterkara og að svona stefnumótun og sýnin á landsvísu þurfa verða miklu sterkara undir hún og við sem erum hérna í búum hérna í starri samfélögunum, við getum líka horft í naflan á okkur það hvernig okkur hefur gengið það, hvernig hefur gengið að sameina Reykjavíkurskólann að horfa til hvernig það því þar getur verið mikið misræmið. Það hefur batnað en það svona hluti sem að við höfum vilja benda á sem við vildum fá takin í umræðuna og þá ekki út frá því hvar þú lentir í deildatöflunni í samræðarprófinu í 9. bekk eða matsferlinum í 10. bekk. Heldur bara þar upplýsingar sem að gefa þér færi á því að svona straumlínu laga þig að því að þú náir betri árangri. Þegar þú kennar að mæta okkur einasta degi í vinnuna sína og ég ætla bara að vera pínu að tala fyrir mínu liði, sko, það er engin sem vill betur ef hann vill ná betri árangri, heldur kennari sem hittir börnin sín í leikskólanum 3 ára eða í grunnskólanum 7 ára í framhaldsskólanum 16 ára hann kemur átta hverjum degi til að gera betur og við þurfum bara að standa vörð það
1: og börnin eru þrýstingurinn á það
0: algjörlega, það algjör, og þess vegna viljum við hlusta á sem rattir barna eins og ég segi, haldi aftur að vera að bila að platna með tölur versus bókstafi við hlustum alveg eftir því að við viljum vera einhverjum stað, en það verður að vera þannig að það verði eitthvað svona samfella og þessi hlutur þessu samfélagssamtali
1: sem við erum að kalla eftir
0: Nei, að því við viljum ekki vera þar að eftir þegar næsti ráðherra kemur eða næsta ríkisstjórn að þá förum við aftur til baka í eitthvað annað sem einhverjum öðrum finnst það er kannski það sem við erum að kalla eftir
1: Við hefum nú svolítið verið svoleiðis á ráðherrum að
0: miður,
1: hver kemur með sína töfralust
0: Því miður hefur það ekki verið þannig og bara við förum yfir menntamálaráðherra landsins í síðustu 30 ár þá hafa það nú fæstir verið fleiri neitt tímabil og það hefur vissulega verið þannig að við höfum verið að fara það hefur verið mjög mikill óstöðuleiki í starfi ráðuneytisins og það hefur breyst mjög hratt í gegnum þessi síðustu 30 ár ekki bara núna þó að sé kannski ítra dæmi
1: allir,
0: núna
1: allir sem hafa fylgst með pólitík geti akkurat, bara rifja það upp
0: akkurat
1: að þessi dæmi og ég man eftir að var pallborði á Vísi þar sem voru fyrrverandi menntamálaráðherrar að tala stöðu skólakerfisins og mér fannst það einmitt svo hrópandi að því að maður þekkti áherslur hvers fyrir sig þar sem voru með eitthvað svona eitt sem átti að redda öllu sko En og einhver leiti fannst manni þetta voru sko kannski þeir sem að báru sök á því að það væri kannski stefnuleysi í skólakerfinu. Herðu, en við talaðum svona þrá eftir elitisma sem að þú nefnir að gæti verið drifið áfram hugmynd eða sem sagt afstöðu fólks. Annað að viðskiptar á þau svolítið drifið áfram sem að hefur þá yfirlýstu stefnu að auka einkavæðingu heilbrigðis og menntakerfi og það bara að það sé betra að markari sjáum þetta heldur en opinberar stofnanir. Þannig það svona ýmis svona öfl sem að hérna íta áfram og gera þessa umræðu svona heita. Ég er ekki kennari og hérna börnum mínir reyla það yngsta var að klára mentó. Þannig að þetta ekki alveg svona mitt en ég svolítið verið hissa á því hvað mikið lít í þessu og mjög ákafi mokkans í að draga upp einhverja mynd og það niður mikið líti og ég verið að velta þessu fyrir mér og eitt sem að mér hefur dottið í hug sem gæti verið og ég man ekki að þér hvort að það nokkuð tíma verið rætt sem að væri svona kveikja af því að vera með heita í umræðinu vegna þess að þegar að ferða að ræða það á hverju börnum standa sér svona illa þá kemur oft fram að nú sé bara veruleikin allt annar að nú sé miklu fleiri krakkar inn í skólanum sem að koma á heimilu þar sem ekki rætt íslenska eru innflytjendur og kennarnir eru bara uppteknir af því að kenna þessum nemendum íslensku og komast og geta ekki kennt öðrum eðlisfræðina eða hvað að kenna. Og þetta sagt aftur og aftur. Og ég verið að velta því fyrir mér hvort að, að hlut af hítanum á baku þetta sér umverulega að draga upp þá mynd að, að innflytjendur innflytjendur krakkanir soga til sín bara 70% af, af starfsgetu kennaranna og börnin okkar hérna, hvítu íslensku börnin að þau sitja uppi með þegar við vorum í skóla þá vorum við með 100% athygli en núna fáum við bara 30% Ég heldur að geti verið óanægja með þá breytingu sem orðið í samfélaginu sem verið mjög röð. Það eru 20% landsmann orðið eru að velendu bergi brotin. Og að læra hlutvall með barna því að svo mikið að vinnu fólki sem hérna. Heldur það geti verið?
0: Þú ert ekki lítið pólitískur í dag. Það það sama hlutfall í í skólanum okkar. Það bara þannig að það komið yfir 20% og það hefur verið að vaxa krakkar sem eru ekki með þennan bakgrunn. Sko það sem eru þetta bara við megum ekki líta framhjá því að að mjög mikið í samfélaginu okkar fjölgunin í samfélaginu klárlega fjölgunin í skólakerfinu byggir á því að hinga hefur flutt fólk. Og við erum sjálf innflytjendur frá þessu komin 1200 ár síðan það nú bara þannig sko og ég hef alveg sagt það að, að verkefni mitt að ég kom hérna fyrst suður í, í Breiðholtinu þá var ég að vinna með innflytjendabörn en þau innflytjendabörn voru dóldum ekki að koma utan að landi því ég var ekki einu maður sem seldi fastegn heima hjá mér og kefni litla blokkar í búið Breiðholti sko það voru bara öðruvísi verkefni þá vorum við með krakkar sem vorum vön miklu miklu minni í samfélögum og vorum bara svolítið á þessum stað. Núna þessi breyta komin upp og auðvitað það þannig að allar rannsóknir benda það að ríkustu þættir í, í hérna skólagöngunni annars vegar bara mæting í skóla, bara hvernig þið gengur að koma í skólan, það hefur áhrif á, á þitt, þína niðurstöðu og svo félagslegu bakgrunn
1: Það svo eitthvað líkurnar á því að vinna í hafðarþörn og kaupa
0: sem
1: mér
0: Já, akkurat, það svo þess og hitt svo þessi félagslegu bakgrunn og þessi stuðningu sem þú hefur í þínu baklandi og það þetta hefur við sem hefum unnið í skólanum bara greint alla tíð að bara krakkar sem að ná að búa við þannig allandi að foreldrar geti hjálpað þeim heima og eru það þau bara munu ná betri árangri. Þetta er það eina sem hægt að segja bara óyggjandi þetta hefur áhrif.
1: Skora var það nú.
0: Ja, akkurat. Og þar með liggur það hlutarins eðli að þegar við fáum inn þessa krakka sem að koma til Íslands með foreldrum sínum í þessum þessum út að lýsa sem er að hluta af atvinnulífinu og í dag það orðið mikið meira það að fólk sé að koma fjölskyldurnar með sérða fjölskyldurnar að koma til þeirra frá mjög ólíkum menningarheimum og grunni, þá það svolítið þannig að, að við sem að erum í skólanum auðvitað horfum til þess að þarna þarf að leggja meira á sig til þess að árangri heldurinn hjá þeim sem hafa sterkar félagslega bakgrunin
1: og það hefur alltaf verið svolítið. Mikið verkefni, ég að spurja, getur verið að hitin í umræðinu skólamál síðan sprottin af því að það eru bara stór hluti eða þú veist ég ekki að segja að sé eitthvað meiri hluti sem er bara óanæður með þess að þróun
0: ég vil ekki trúa því auðvitað er ég á þessum stað að ég síðustu 25 árin hef ég verið í skólum þar sem að hlutfall barna með erlenda bakgrunn hefur verið mjög hátt við vorum í Breiðholtinu var í skólanum sem var með fyrstu móttökudeildina sínum tíma fyrir vestur á Snæfellsnes sem mjög stór hluti barna af erlendum uppruna og svo kem ég aftur í Breiðholti mitt þar sem er það sem talan nálgast 40-50%
1: Stjórnmálaflokkarnir sem eru óanægðir þeir með skólana eru þeir stjórnmálaflokkar sem eru óanægðir með hérna aukningu innflytjenda á Íslandi.
0: Ég ætla að fá að vísa til dæmis í aftur að vera svo gamla geta verið sammála ráðherranum mínum þar sem hún hefur verið mjög skýr í því að okkar hlutverk á samfélaginu að búa öllum börnum betri atlæti og hún hefur verið heiklu spennt á þessa krakka sem þá krakka sem við þurfum að gera betur við. Og mér finnst við vera komin í skólanum Ég ætla erfitt að tjá sig með þessa pólitík sem liggur fyrir utan skólana en mér finnst við í skólanum á Íslandi komin á mjög góðan stað varandi það að við vitum orðið hvað þarf við vitum hvernig við viljum að hlutinni verði en svo þurfum við auðvitað að fá betri hvað sé, aðföng eða betri umgjörð það hvernig við náum árangri þar sem við erum koma með stóra hópa krökkum sem að þurfa þess aðstoð. Þú veist, það er alveg orðið þannig að það hefur verið gigantísk breyting bara í kennarahópunum hvað margir kennarar eru að komna með það bara lag hvernig við mótmætum þessum krökkum. Við erum að fá stöðið stærri hópa þessara krakkinn í framhaldsskólanum og margir framhaldsskólar eru komnir líka mjög langt með það að koma til móts við það að byggja þessa krakka upp inn í samfélagið okkar. Þannig að ég held að skólinn sé kominn á eitthvað stað varðandi það hvort að þessi breyta sé hluti af veit ekki það gefur auga leið ef við ætlum að fara inn í eitt samræmt miðlægt bóklegt próf og förum aftur á þann staðinn að segja það að það muni skila börnum mín þá erum við klárlega farin að fara inn í elitisma það að það mjög virðingu svo ég haldi áfram að vísa
1: bara spítast inn fyrir þetta börnin út
0: hættan og það var auðvitað það sem gerðist Gunnar þetta var við erum að stofna nýbúa að hér það móttökudeild fyrir nýbúa sem öðrum við vorum að gera það 2000 og þessi krakkar auðvitað fóruðu ekki inn í samræmtpróf það var bara þannig sem þýttu það þeirra aðganga inn í skólakerfi var ekkert og við auðvitað bara sáum það þetta voru krakkar sem byggu hverfin okkar og þau fóru bara aldrei inn í fleiri skóla mörg þeirra fengu vinnu mörg þeirra voru bara farin aftur út vegna þess að átti ekki sér ekki stað og þetta auðvitað bara til dæmis hluti sem við vilja benda á og var auðvitað ein breyta í því að menn vildu segja heyrðu við verðum að fara meira, við getum ekki látið þetta eina afmarkað prófráða framtíð bass og ég ætla eiginlega bara að reyna að skitta hjá þeirri spurningu hvort að þetta þessi hluta af þessu starra mengi samfélög og einhvers konar
1: ég er bara að reyna að skilja hítan
0: í þessu umræðu en það má sko hítin í umræðunni og það auðvitað bara það bara gott að tóna á þeim stað sko hiti í umræðinni tengist því einhvers konar að það ástrað það alveg hiti í mínu fólki og ég held að fara að benda það að einhver gjá sem verið að segja sé milli einhverjar forystu og fólks bara ekki það ekki fótur fyrir því að fólki finnst þetta vera komið á þann stað að þetta hafi skaðlega áhrif á vinnust á barnana og við bara áðan var að koma að mínu viti grein sem að tók vel á því hvernig birtingamynd þetta fyrir unga fólki okkar, hvort að því langar að hafa skólan sem vinnustað, sem að ég veit að bara mjög mikla áhyggjur af að við greinum það, að hópur nokkar eldast og framtíðin í skólastarfi liggur í því við fáum öflugt fólk inn í skólana sem kennarar, því að með virðingu fyrir öllum öðru sérfræðingu sem gott að hafa þar inni, þá þurfum við fyrst og fremst að vera með fagfólk þess að taka móti börnun okkar í öllum skólagerðunum þannig að þessi hiti í umræðinni sem að snýst einhverjar einhvern veginn að reyna að versta allt sem við komið upp og þá einhvern veginn að reyna að finna sökudólga leita einhverju ábyrð búa til einhverja svona setja svona þessa merkimiða á skólan okkar sem að
1: búa til krísu
0: sem auðvitað eitt partur af pólitík og þetta alheimspólitík, það rétt sem þú segir ég nýkomin af þingi að fundi sem sagt evróskra kennarasamtaka það sem að eitt aðalmáli var það að ræða við þingmun af Evrópuþinginu það sem var verið að fara yfir nákvæmlega svona orðræðu í mörgum löndum Evrópu að með þessi komnir á hvernig þann staðin að gera sko vinnustaði barnan okkar þessi bitbein, þessi heitu pólitísku umræðu og ég held að það sé það versta sem við gerum ég held að við eigum að vera í þessu samfélagssamtali þora að taka svona samtal og bara held áfram að benda á það að við erum alltaf til í þau samtöl en við erum ekki alveg tilbúin að kasta frá okkur því sem við teljum vel hafa verið gert á þessu 30 árum bara vegna þess að við einhvern veginn upplifum það sem einhverja kröfu frá einhverjum öflum sko. Við erum ekki alveg þar.
1: Hérðu, Magnús, gott að fá þig hingað að tala skólamál og langar til þess að gera svolítið meira að því hérna Rauðaborðið, kannski fæ ég eitthvað að stóð inn við það.
0: Takk fyrir það.
1: Takk. Hérðu, en við ætlum að snúa okkur að öðru, ég hérna mann og gjálfi hvað næst. Jó, við ætlum að fara upp í Ártúnsbrekku, það sem mengun og menn að velta fyrir sér fyrir okkur ekki það hluti af kostningabaráttunni mengunin sem að var að kæfa okkur hérna í alla metur, munið þetta því, hérna Reykjavík, skulum tjekka að fara upp í Ártúnsbrekku og hósta.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? samstöðin.is.
4: Þá ætlum við að ræða það sem vantar í umræðuna fyrir sveitastjórnar kosningarnar eftir hvað 10 daga. Að mínum mati þá það umræða umhverfismál og eitt af því sem vantar svifryksvandinn, loftgæðin sem oft eru vond svo maður horfið til höfuðborgarsvæðisins og þið kannski vitið það að skaðin mestur fyrir börn þegar umræðir svifryk þess vegna skiptir máli hvar leikskólar standa, hvort þeir eru við miklar umferðaræðar það eru ekki trúverðugar lausnir finnst mér fyrir þessar kosningar núna í umræðinni sem miða því að ætla stór minkarnótkun einkabílsins og það hellingur af fólki sem líður fyrir svifryk Ártúnsbrekkan og margir aðrir staðir eru erfiðir og hann kominn hingað til þess að ræða það sem þarf að ræða betur eða vantar í umræðina hann Andrés Guðmundsson hann formaður Lúna samtakana vertu velkominn Andrés
5: Takk fyrir
4: Þú veiktist sjálfur fyrir hvað 12 árum
5: Já
4: Þú ert Lúna sjúklingur sjálfur
5: Já
4: Þannig að þú reynir það mjög vel á þínu eigin skinni hvort það mikil mengun, loftmengun í kringu þig eða ekki.
5: Já, það hefur, þetta hefur mikil áhrif á okkur sem eru viðkvæmir fyrir
4: Já.
5: Og í flestum tilfellum ef við verstu aðstæðar þá sitjum við bara heima.
4: Já.
5: Við erum ekki að þvælast úti í, við þessar aðstæðar.
4: Nei. Þú segir, byrjar áður fyrir svona í þetta þjóðfélagsmál, segir mér aðeins að sjálfur þér, við hvaða lungna sjúkdóm stríðir þú?
5: Það lungnaþemba, eða lýsi sér eins og lungnaþemba, og greiningin sem ég fekk var N-specific, sem svolítið óráðið,
4: okay.
5: en hérna þetta lýsi sér alveg eins og lungnaþemba.
4: Já.
5: Og hérna...
4: Þannig að þú voru móður...
5: Ég var móður,
4: hóstar
5: hósta ég lekkert
4: okay.
5: þetta er mjög misjónandi hvernig enginn eru en Já. Fyrst var hennst þetta mikil mæði og
4: Já.
5: Erfileika með sem þetta mettar nógu vel
4: Já.
5: Sem súrinn metturinn fer niður og þá var minn mjög móður
4: Já. Og þið eruð 100 þarna í lungna samtökunum, ekki satt?
5: Já, við erum rétt 600 og það náttúrulega bæði sjúklingar og velunnarar og hérna já alls konar fólk sem vill styrkja starfsemi lungnasamtakanna
4: já þá skulum við renna okkur í það sem ég var að nefna í innganginum ef þú væri sjálfur frambjóðandi fyrir sveitastjórnarkosningarnar í Reykjavík, bara svo við tölum Reykjavík við getum náttúrulega líka að tala á nágranna sveitarfélagin en hérna hvað, fyrir hverju værir þú að tala ef þú væri sjálfur frambjóðandi?
5: Ég myndi náttúrulega taka þessi máli upp með Sveifríki það er svona stóra máli fyrir okkur
4: Já.
5: Og Sveifríki náttúrulega þetta alltaf andrúsloftinu það kemur frá öllum mögulegum og ómögulegum stöðum mm. það en mest þetta rík sem verður til á götunum ástæðnar eru hluti Nagladekk með stórum hluta jöfull og þetta þyrlast upp á góðuri stegi þegar það logn gott veður og veðnur
4: mm.
5: þessu janúar, februar, mars mánuðir og þá þetta bara í loftinu og veldur því að myndast hér eiturs móður eða ský
4: Já.
5: Sem að erfitt að anda að sér
4: Já Þú myndir tala fyrir einhver svona bráða breyting
5: Já, þú veist það þarf að gera eitthvað strax og hérna þetta þarf ekki að vera dýrar aðgerir það náttúrulega það þarf að sópa það þarf að hérna, reynsa göðnar bara, það til ýmsar aðferði við það og síðan þarf að koma veg fyrir að reyk sem er á göðnum að það þyrlist upp við þessar aðstæður sem eru vestar oft við erum svo heppin að á Íslandi oft svolítið gjóla.
4: Já.
5: Þannig að það fýkur þetta í burt og okkur líður þokkalega meðan það
4: Já.
5: En á þessum stillidögum þá þetta skelfilegt og það veit allir sem að fara út í umferðinu á þessum dögum.
4: Já. Og eins og þú sagðir áðan, það bara ekki boði fyrir þig að fara út á þessum mestu mengunardögum.
5: Nei, þá maður bara heima.
4: Ef þú færir út, hvað gerist þá?
5: Þá, sem manni verður bara þungt og óþægilegt og það tekur svolítið tíma að jafna sig eftir það, sko.
4: Já.
5: Og þetta hefur áhrif á alla, þetta ekkit bara þá sem viðkvæmir eins og þú talar heldur líka bara, þetta hefur áhrif á fullari fólk líka og
4: Já.
5: Og þetta áttúrulega slæmt fyrir börn eins og þú segir, af því að
4: Verst fyrir þau
5: það
4: ekki?
5: Já, verst fyrir það svona vegna þess að lungun í börnum eru mjög viðkvæm þau eru óþróskuð og ná ekki fullum þróska fyrir hennum tvítugt semin og þessan þetta mjög mikilvægt að þau sé ekki útsettur mikið sveirik.
4: Já, en alveg einmitt mjög gott að þú bendir á það að auðvitað hver einasta manneskja, hún verður fyrir skaðlegum áhrifum
5: Já, bara óþægindi þetta ekki bara skaði, heldur líka mjög óþægilegt að vera í þessu ástandi
4: Þess vegna svolítið skrítið sko að manni finnst þessi umræði alltaf hjakka í sama farinu og það eru ekki svona nein sérstök teikn á lofti þú ert að segja það sko ef þú værir í framboði þá myndir þú bara reyna að koma á einhvers konar kerfisbreytingum eða framkvæmdabreytingum innan sem bara Reykjavík borgar ef þú ertu kjósandi í Reykjavík sjálfur
5: Já.
4: Að það þið bara einhvern veginn að smyrja þessi sópa hjól betur huga meira að þessu frá deildags
5: Já sko það sko eins og hálkuvarnir
4: Já.
5: Það eru mjög góðir ferlar í þeim þú veist að það spáin þannig að það verður sem sagt hálka í fyrramálið
4: mm-hmm.
5: þá eru bílar konir út á göttunar klukkan 3-4 um nóttina
4: Já.
5: Og eru farnir að salta
4: Já.
5: Og göttunar eru bara færar þegar menn fara fætur svifrygg það líka þetta spá veður
4: Já.
5: Veður og hvernig hérna reik verður
4: Já.
5: Og þá ætti að vera strax sendir út bílar
4: Já.
5: Til þess að bleita í sem sagt þessu sigurriki sem liggur á götunum
4: Já.
5: Þannig að þyrlast ekki upp og þetta væri sko þetta aðeins flóknara þetta ekki bara sveitarfélögin að því að vegagerðin kemur hann inn líka
4: Já.
5: En það eru konir fínir ferðlarvarandi hálkuvarnir og snjómokstur
4: Já. Já.
5: En þarna vantar bara annað skref
4: Já.
5: Sem væri og þetta ekkit síður mikilvægt menn líti alltaf á árastur út af hálku sé stór vandamála því að það gerist strax
4: Já.
5: En þetta eitthvað sem að skila sér síðar og verður stór vandamála og dýrt fyrir þjóðfélagi líka þannig að það betra að gera það fyrr Já. En seinna
4: Þú ert að draga upp munin á því sem sýnilegt og fyrir allra augum og svo aftur því sem að gerist hérna bak við luktar dyr
5: inni. Já, má ég segja það
4: Hvaða svæði eru verst?
5: Það náttúrulega þessi stóru umferður æðar, það sem mesta umferðin og það náttúrulega ekkit bara í Reykjavík það sérstaklega á þessum stærri þéttbílistöðum, það sem það allstaðar sigur á þeim svæðum þú veist, Akureyri Selfoss, Keflavík eða sem þetta Suðurnesjabæ og víðar og náttúrulega Hafnarfjörður og Kópavogur og Mosfellsbær þetta allstaðar það sem bara mikil umferð og hérna það hægt að gera ýmislegt til þess að vinna gegn þessu sem að eins og ég segi það þarf ekki til að kosta mikla peninga
4: Nei en sko í allri umræðinu sem maður heyri núna samgöngumál, því það svolítið verið að kjósa samgöngumál svona er marka má plássið sem samgöngumál taka, núna í aðdraganda kosningana þá er þetta samt sko, þetta búið mikið menningarkarp það hvort Íslendingar séu þannig gerðar að þeir geti að sé hægt að troða þeim í strætó eða eitthvað slöðis. Þetta svona, sko, það ekki verið að ræða þetta finnst mér sem bráða vanda eins og þú ert svolítið að koma.
5: Já, nei, það alveg klart að menn eru með, eru að karpa ýmis konar framtíðar lausnir.
4: Já.
5: Þú veist, þeir vilja banna nagladekk og sitja alla í strætó eða á hjólin
4: Já.
5: Sem náttúrulega besta mál en sem meðan ekki búið að ná einu sinni samkomulagi að það sé leiðin fram á veginn þá þarf bara að þrýfa og koma í veg fyrir að þetta myndist þetta svirk og það ekki gert með því að karpa eitthvað bak við lukta dyr
4: Nei En sko, hefur reiknað út hvað mikill auka kostnaðar myndi hljótast á því til þess að vera borgaryfirvöld eða myndu koma þessum þrifnaðar aðgerðum í almennlegt stand til þess að fækka þessum vondu svifrykstugum? Og...
5: Nei, ég þekki það nú ekki. Þetta er náttúrulega yfirleitt gert að einhverjum verktökum Já. Sem að bjóða þá í þetta verk.
4: Já.
5: Eins og snjómóstur og holkuvarnir.
4: Já.
5: Og... það eru ekki hægt að koma á samskonu samkomulagi við einhverja til þess bæra aðeila en það náttúrulega líka hægt að gera ýmislegt annað eins og til dæmis á þessum verstu dögum þá er umferðin vandamál líka það er bílarnir sem að ferðast göturnar sem að þyrla þessu upp og ef við getum fækka þeim á göturnum þessa daga og það myndi það meina mjög miklu
4: Já.
5: Þú veist, það eru til lausnir eins og að einhver normenn fór út í það á tíambili að segja að þeir sem veri væru bílnúmur með 8-tölu að þeir mættu koma í dag en sletta tölur á morgun
4: frakkar gera þetta líka
5: Já, mér þess að mjög skrýtir lausna því að það lítur að vera mjög erfitt en önnur lust sem væri kannski miklu ódýrari og betri væri að ég veit að til dæmis í borgarstarfsmenn, mjög margir þeirra geta unnið heima og það gæti bara komið tilkynningi í útvarpinu að nú sé vona þessu slæma veðri á morgun
4: Já.
5: Og þá bara fólk beðið að vinna heima og þetta gæti mörg fyrirtæki gert og spara þannig Þú veist, það kostar nánast ekki neitt að fara ekki í vinnuna, annað en sparna á götum og umferð, eins og ég segi.
4: Jú. Þetta hérna, það í rauninni sko hugarfarsbreyting að miklu leiti sem þú vorst að tala að þurfi frekar en að kosti svo brjálaðislega peninga eða.
5: Já, hugsa meira í svona einhverjum lausnum.
4: Já.
5: Og þessi náttúrulega svo ódýrasta.
4: Já. Þú vilt nú kannski ekki fara út í pólitíkina einstaka flokka eða frambúð en finnst þér sko öll stjórnmálaöflin sem að bjóða fram núna fyrir borgarstjórnar kostningarnar einhvern veginn á svipuðu reki finnst þér að einstök frambúð einhver sé að hafa hátt þessi mál því að þetta skiptir þetta mjög miklu máli?
5: Hvað maður segja að það allir mjög jákvæðir?
4: Já.
5: Og ef þið spurja við spurðum nokkra spurningar sem að við báðum þá að svara
4: Já.
5: Og við komum til með að byrta þau svör núna á næstu ég vantala morgun
4: okay.
5: En
4: þið í Lúnasamtökun
5: já. Og sem þetta náttúrulega þessi hópur sem er alls smá ánæmisfélagi hjarta, heill og SBS
4: Já.
5: Að við ætlum að byrta þessi svör og það er augljóst að það er mismunandi áherslur sem leggja höfuð í bleiti og hugsa þetta aðeins en aðrir eru svara bara já eða nei eða eitthvað þannig að þú veist, það er ekki beint lofvörð að setja eitthvað í þú veist, við viljum þetta sé í samkomulagi þeirra flokka sem að taka við stjórn og við komum til bæfélögum þannig að það sé í sáttmálum
4: Já.
5: Að það verði aðgerðir ekki bara þessar jákvæðu sín sem þeir setja upp fyrir kostningar.
4: Einmitt. En sko, mann sýnist eins og að sumir stjórnmálaflokkar hugsi ekkert um framtíðina og þeir jafnvel afneiti loftslagsvandanum og öðru slíku og meðan aðrir eru svona tölvert með umhverfismálin meira áberandi sérðu einhvern mun núna fyrir borgarstjórnar kostningarnar á þessum áherslum því að það eru margir sem veit ekkert hvað þeir eru að kjósa og eftir hverju þeir eru að fara
5: Já, við settum þetta náttúrulega þessi herferð sem við settum í gang var til þess að hérna íta á að menn svöru þessum spurningum
4: Já.
5: Og hvort er allir virkilega að gera eitthvað í málum
4: Já.
5: Og eins og ég segi þeir svörun þeirra byrtast á morgun
4: sjáum við þá svona hverjir eru að ykkar mati meðvitaðir um vandan en aðri og svo framhengs
5: við ætlum að forðast að draga menni eða flokkana í dilka og við viljum ekki setja pólitískan stimpil á okkur í rauninni en við erum klárlega flestu öll hérna málsvarar umhverfisins
4: já, umhvert þetta áhugavert, Andrés, sem það kannski bara aðeins í lokin, hvað eru þið mörg sem að stríðið við einhver svona lúna mein og þar sem að skiptir miklu máli hver loftgæðin eru?
5: Það eru þúsundir.
4: Já.
5: Það eru, og það eru alls konar hérna, ástæðar fyrir því.
4: Já.
5: Það eru ekkit bara náttúrulega astma og lúnasjúklingar og hjartveikir. Þú veist, það eru bein tengsla milli þess hvað hvernig hérna, loftgæðin eru í borginni með innlögnum á sjúkrahús eða bráðavakt þannig að veist, þetta kemur öllum við og þetta hefur áhrif á mjög marga sem að kemur kannski flatt upp á þegar þeir veit ekkit hver staða þeirra líkalega og þetta fer ekki til manngreiningar álit með það
4: Ætti maður sem ökumaður sem stundum ég á nagladekkjum og stundum ekki það veltur á því hvað ég sé fram á mikil ferðalög norður í land því að ég nú ættaður þaðan og hef svona ákveðna skildur norður í land og þegar ég ekki mikið á milli Norðurlands og Reykjavíkur þá ég á nagladekkjum en ég hef líka prófað að vera ekki nagladekkjum, vera loftbúldekkjum heilsársdekkjum ætti maður eins og ég og við all ættu við svona að hugleiða þetta sem við höfum verið að ræða meira þegar við erum að veltaði fyrir okkur kortu ætlum að vera á heilsársdekkjum eða ekki
5: Sko ég held að þetta náttúrulega mjög persónlega spurning eins og þú kemur inn á ef þú ert að fara út á land
4: Já.
5: Þá þarftu í mörgum tilfellum að vera á mjög góðum dekkjum
4: Já.
5: Og það eru aðstæð sem koma oft upp sem eru alls ekki dugðu ekki á nagla það bara þannig en menn geta náttúrulega kyrt varlegar og eitthvað en þú veist ég get ekki sagt að engin megi vera nagladag þetta eitthvað sem verða þetta líka hápólitískt en hérna ég held að þú veist það eru einfalda lausnir að segja bara að maður ekki vera nagladekkjum en það náttúrulega til útgáfur af banni sem eru þannig að þú þarft að borga kannski fyrir
4: Já.
5: Það ákveðin kostnaður af því að vera nagladekkjum og hann meðal annars fólkin í því það kostar að þrýfa göturnar og laga hverja þær og allt það
4: Já.
5: En þess að Ég ætla ekki að banna notkun nagladekkja.
4: Nei.
5: Það ekki mitt.
4: Nei. Það gaman að fá því heimsókn, Andrés, ég hérna fyrir þá, fyrir þeir hlustendur og áhorfendur sem eru að fylgast með þessu spjalli núna inn á hvaða vefsíðu fara þeir til þess að sjá niðurstöðnar úr þessari könnun sem ást að nefna.
5: Já, það er fréttir á lungu.is
4: lungu.is
5: Já. Og þar bæði við sendum út fréttatilkynningu og mail á öll mörg framboð við vorum náttúrulega ekki með upplýsingar fyrir um alla en fyrst og fremst í þéttbýliskjörnunum og það sem þetta upplýsingar hérna Sifrik líka og svo kemur fréttum tilkynning mantel á morgun með því þegar við opnum á upplýsingar hvað verið flokkarnir hafa svara
4: einmitt Ljómandi, kannski verður einhver smá vending í umræðinni, það náttúrulega þetta kemur á góðum tíma. Það
5: Já, ég held að þetta sé mjög góðu tími og það nú þess sem við förum að stað.
4: Já.
5: Núna réttir tíminn til þess að reyna að hafa áhrif.
4: Já.
5: Og hérna, vona, það gangi bara upp. Þetta náttúrulega, við ætlumst ekki til að þetta verði einu á aðalmál kostningana.
4: Nei.
5: En við viljum að þetta sé inn í umræðinni og rati inn í samþýðundir.
4: Og það bara valla finnst mér að umhverfismál hafi verið nefnd frá ríkstjórnarskiptum það hérna það svo snarfallið umræðan þannig að hérna þetta
5: er mjög athyglisvert
4: það eins og sko stór hluti þjóðarinnar sé sofandi gagnvart framtíðinni og það áhugavert hvernig það gat gerst á svona voru svona mikill snúningur á svona skömmun tíma því að við vorum öll í miklum umhverfis ham hérna fyrir nokkrum árum heldum við
5: það dregi verulega úr því og eitthvað nátt er búið að svæfa þá umræði
4: já, þú ætlar að koma náttúr á stað
5: já
4: kæra þakki fyrir komin Andrés
5: takk fyrir
4: og áfram göngu við göttuna kæri hlustendur og áhorfendur ekki fara langt nýr kafli eftir andartak
3: ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir á samstöðinni fjörug opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar samstöðin á erindi inn á öll heimili
6: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
7: Sturlaugur Sturlaugsson hjá mér í dag, forstöðumaður fjölsmiðunar sem reyndar fagna 25 ára ammæli. En sagan hans sérstök fyrir það að hann var framámaður í viðskiptum og í hérna og svona frumkvöðull á sviði útivistar og hreyfingar og forstjóri útgerðafyrirtækis og sneri við blaðinu á fullorðinsárum og við ætlum að forvitna svolítið það bæði hvað að gerast hjá fjölsmiðinni sem mikilvægur þáttur í starfsemi okkar hérna á Íslandi fyrir ungt fólk sem að að leita fótfestu í lífinu og bara hvernig það gerist að maður á miðum aldri breytir svona stefnu í lífinu og Sturlaugur velkominn
8: Takk fyrir það og takk fyrir að bjóða mér og gefa mér tækifæri.
7: Já.
8: Þess að tala um eitt og annað í lífinu og jú, ég, mín kannski lífsreynsla tengist í sjávarútvegi og íþróttum og forvörnum aðeins í banka.
7: Já.
8: Sem útibússtjóri. En fyrst og náttúrulega ég unni bara mikið með fólki og haft mikla ánægja af því. Og fullt af fólki sem hefur skóla mig í gegnum lífið.
7: Mér sagt þú sett mannvinur.
8: Ég veit það nú ekki hvort ég mannvinur, en ég hef ekki að segja bara að ég trú á því góða í hverju manni.
7: Já.
8: Og ég bara heppin, held ég að fá tækifæri til að spjalla um þessa hluti við þig. Þegar þú mér sýnist þú vera og sýnt verið mannvinur líka. Og boða gott held ég en í stuttum máli þá hef ég verið að taka þátt í að ja við förum bara yfir í forvarnirnar og
7: má ég byrja á einu út af mér fannst það svo áhugavert og ég stoppaði hérna að þú ætlaðir við fórum hérna með svona stutta hugleiðslu áður en við byrjuðum Og þá sagðist þú hafa morgunrútínu sem mér langar svo að heyra út af því að ég stoppaði á því að mér langaði til að fá þið til að segja öllum annað þessa morgunrútínu þína.
8: Ég sko sérstaklega eftir því sem maður aldrei færist yfir þá má segja að keppnin er hjá mér er fyrst og fremst bara við lífið og reyna að lengja það eins og ég mögulega get til þess að ég fói tækifæri til þess að vera með minni fjölskyldu, mínu fólki og já, ég bara vakna yfirleitt svona, ég morgun hann, ég vakna yfirleitt svona 5:30 og er þá yfirleitt bara fer ég einhvern út og ég bý á Skaganum og bý á dásamlegum stað við rétt við Langasand og ég tek mína og þá yfirleitt byrja ég að hjóla
7: á mótnana
8: bara, og hjóla
7: 5-6 á mótnana
8: já,
7: já.
8: og það er ég myndi fara að hlaupa ef ég gæti það, ég bara geti það ekki, ég geti hjóla.
7: Já, þú sagði mér að það hefði verið að fá ný hné.
8: Já, ég er meira gerfi núna heldur en ég var, ég er með 2 ný gerfi hné, þannig að ég geti hjóla.
7: Ok.
8: Og þá yfirleitt bara ég finna ekkit, hjóla kannski 20 mínútur eftir svona aðeins, ná upp hérna púlsinum, en fyrst og fyrst að niður á Langasandi og svo er ég tekið mínar hallaraslegu æfingar, á Langasandi og já, bara það eru svona tæki og tól svolítið á svæðinu og svo ég með mína teygjur og en ég tek svona styrtaræfingu, þolæfingu og yfirleitt einn á Langasandinum og tók mína núvindundar á æfingu í morgun
7: já, þú gerir
8: það sem að er svo dásanlegt að vera að njóta maður sé að kyrðarinnar og þráttir vind
7: Já, það var svolítið vindur
8: Já, en njóta þess að það er blanda saman sem sagt, sólur uppbrás og fuglalífinu og náttúrinni og hérna og svo framvís þetta er bara, og ég hittir svona einn og einn
7: Þú færi þarna, er það ekki þú veist, svona einstaka tengingu mitt við náttúruna í öllum sínum myndum allar ástíðir
8: Yfirleitt byrja ég daginn þarna yfirleitt, og ef ég fer ekki út þá er ég þá fyrir mér svolítið já, svona inn í hjól og þá keppi ég stundum við fólk á heimsvísu í gegnum fyrirtæki sem heitir Edselon og þá fer ég kannski í lifandi spinningtíma klukkan 6 yfirleitt,
7: hálf 6 og,
8: já og þá er ég með tjól, með stórnum skjá og svo bara fer ég í lifandi tíma hjá Courtney Dodds og með einhverjum fólki frá Bandaríkjunum eða Bretlandi eða Þýskalandi, Frakklandi og við svona interaktum þar stjórnandi í tímanum hann sér ok, Sturri from Iceland he sér og bla bla bla og bara dásamlegt
7: er það
8: og,
7: virkilega þannig, er það live?
8: Svo sé ég sko aðra í tímanum og ég þekki þetta fólk ekki neitt en svo getum við sendt hvort öðru high five og einhverju fyrir að undan mér eða ég kemst fram fyrir einhvern í tímanum
7: sem að
8: tengist af hérna hraða og þyngd og á hjólinu
7: Hefur þið myndað einhvern tengsli gegnum þetta?
8: Já, ég ekkert persónulega en Nei. Bara þetta er svona hlut af því að hérna þetta er eitthvað svona eitthvað þetta er eitthvað svona hégúmi eða þú veist að maður finna það bara eitthvað Courtney stjórnandi segir yesterday you are on fire þá er ég bara hjarslátturinn í rauðu veist, þá sér hún það sko ég við dauðast þér sko veist, þannig að, þetta er ég minnst bara þetta er ákveðin tenging við umheimin og þá skynji maður líka svona hvað heimurinn er lítill og svo reynir maður kannski að
7: þarna getur maður minkað hann svolítið mikil að fara að nota hérna, já, teknina
8: já, þannig að þetta er svona það er þessi blanda
7: ég
8: er að vísu svolítið sérvitur sko, hvað þetta var þar ég hef ekki fengið aðra með mér í fjölskyldinu til þess að taka þátt í þessu prógrami en þau leifa mér að hafa þessi tæki og tól svona sem hluta af stofinni sko
7: alveg inn í stofu
8: já, svona í sólstofinni en þetta er bara eins og hver annar stóll þetta er mikilvægt fyrir mig og þannig næ ég upp að verða, mér finnst vera bara í nokkuð góðu, góðu formi
7: já, á, á gamla sáldri Já, þú sinnir því að hérna, þér sjálfur
8: Lífið í mínum huga lífið svona, svona þjálfun andli og líkamli þjálfun út ævina í mínum huga
7: Já,
8: það breytir þú og það kannski Er það sem að við
7: mættum... Menur mættum... lærdómur eða já, að þjálfa sig að já, verða betri manneskja?
8: Já, betri manneskja eða þó að takast á við alla flækjurnar sem að við upplöfum á hverjum degi og við þurfum að svona, ég er mikil stöðningsmaður þess að þjálfa íslenska þjóð svona í forvörnum í víðum skilningi þess að má segja, að því að við vitum er okkur neins sko, hvað þarf til þess að samkvæmt rannsóknum hvað þetta þarf til þess að gera okkur svona já, aðeins sterkari og
7: já,
8: eitt er, já, að því að eitt er sko hvað einhver segir við mann sko eins og þú án ef að hefur verið að boða það bara hvernig bregst maður við því sko okkur að láta einstaklinga eða eða, já, einstaklingar slás út af læginu sem eru kannski ekki segja alveg rétt eða að segja misvitra
7: Já, menur svona eins og í samskiptum
8: Já, í samskiptum
7: Að vera að lenda í svona rifrildið ergelsi
8: Já, ég, þetta við þurfum að við þurfum bara að þjálfa okkur í fyrirgefið ég bara tala þjálfa ég minnst að bara verið svona stór hluta í mínu lífi að tala að þjálfa
7: Já, við tölum við myndum það áðan að við þurfum að maður er að æfa sig alltaf í nýri orðræðu, sko og ég sé að þú, er það viðkomt að nota orðið þjálfa?
8: Nei, eða? Nei, þetta er bara nei, mér finnst það bara
7: Er í markþjálfa eða stýja
8: betra? Nei, ekki tændilega, þetta er meira bara við séum bara meðvitið það sem er hvað skiptir máli í lífinu og hvernig við bregðust við áriti við munum alltaf upplifa einhvern áriti og Það eru misvitrir einstaklingar út í samfélaginu og já.
7: Ég heyri alveg að þetta svona aðeins þráður sem að kemur hérna hjá þér, sko, að þetta að við þurfum að kannski vanda okkur í samskiptum og vera meira ábyrg fyrir viðbröðum okkar.
8: Já, sko, ég held að ég hef nú tekið þátt í að reka tiltölulega stór fyrirtæki og ég þurft að takast á við alls konar erfið mál, þar að segja fyrirtæki að verið of stór með að við bara umhverfið og þá maður þurft að taka þátt í að búa til einhver einingar sem að bankar og almenningur í raun hérna vill eðlega þetta séu svona sjálfbær fyrirtæki þannig að þeir sem eru þó í vinnu, þeir séu líði vel og Já, þannig að
7: Þú eru nú eiginlega að gefa mér dæmi. Gefðu mér eitt dæmi hvernig þú hefur með svona þinni reynslu geta leist úr einhverjum svona óþægilegum aðstæðum.
8: Já, sko bara í tengslu við bara sameiningar á fyrirtækjum og ég meina ef ríkisstjórnin eða Hafró tökur sig bara þetta einfalt dæmi ákveður heyrðu í staðan fyrir að við séum að veiða 300 tonn á þorski eitt árið en næsta ár þá bara veiðum við 100 og hvað gerir við þá?
7: Já.
8: Og þetta er engin þá ómörg skip, ómörga vinslur og ekki nóg vinna fyrir alla. Þannig að þá eru erfið verkefni framöndan banka með þumalskrúuna á fyrirtækjum.
7: Þú verður lent í þessu.
8: Já, já, ég eins og svo margir, sko.
7: Já.
8: Og vissuleiti hefur þetta móta mína afstöðu svolítið til lífsins og vissuleiti líka styrkt mig og en líka haft svona líka haft þetta áhrif á mann í lífinu sko, sem móta mann eins og ég sá hann
7: einhver konar þraut segju eða seglu eða eitthvað svoleiðis en líka lært hjálparleysi það hérna stundum tala það í ákveðu sálfræðinni
8: já.
7: Að þegar við vitum aldrei þú veist, hvað stjórnvöld ákveða eða hvernig framtíðin verður, þá getum við svo lítið skipulagt hérna og stuðst við einhverja hugmyndir Já. Og þá tala lært hjálparleysi það sem að maður bara reynir að vera einhvern veginn sigla milli skýrs og báru
8: það er alveg hárrétt og þess vegna er svo mikilvægt að held ég fyrir, ég hef aldrei verið í sko pólitík sjálfur ég hef bara verið það sem þú ert í kringum pólitíkina, sérstaklega í kringum sem bara sjálfbóðliði í og yfir 30 ár í kringum sportið og það er kunstinn sko hjá meðan að sjá pólitíkur sem er í mínum huga er að kunna spila með sjálfbóðliðum
7: já
8: og kunstinn hjá eins og íslenski ríkisstjórn og þeir sem að ráða

0: og umhverfi fyrir okkur sem eru þarna úti hvað sem það eru þeir sem eru eitthvað fyrirtæki eða stofnanir eða skóla og að passa sig á því að hafa ekki ómikið vit fyrir þar sem að hlutirnir raunverulega gerast
1: Já.
0: Það að segja að pólitíkin hún skaffar ekki störf það er atvinnlífið, já það já. Er bara almenningur og atvinnlífið þau skapa störfin
1: já.
0: Og
1: þannig að passa, skapa já, umgjörð sem að styður við það
0: það passa að hafa ekki ósterka skoðanir á því hvernig við eigum að vera og hvað við eigum að gera þetta verður að eins og allt í lífinu, þetta verður svolítið að koma upp sko frá með rótinni
1: En þú, þegar þú segir að þarna hafi stundum í þínum störfum skapast svona eitthvað ástand
0: já.
1: Þá ert þú að segja að það að kunna bregðast við og vinna með svoleiðis aðstæður sé þér svona hugleikið og þú hefur þá verið svolítið lægi með það fyrst þið tókst
0: að vera Ég veit ekki hvort að ég hef verið lægin við það eða ekki það eru aðrir að dæma það en það sem að maður Man lærir það alltaf með árunum sko, hafa talað að við hver einstaklingur sé að taka ykkur að tugþúsundir ákverðana per dag. En hvernig getur þau fjölgað þeim? Og það þetta að vísa í rannsóknir í tengslu við það. En við þurfum bara að sækja þessar rannsóknir.
1: Það er engin, mjög áhugavert.
0: Já, en það sem er einfaldleginn í kannski við það að samfæra stjórnendur fyrirtækja er að bara spyrja eða út með 100 manna fyrirtæki og þú ert með stjórnanda sem að er ekkit spá í mannusmál, hann er spá í eða ákvörðunartöku hann kannski meira að spá í afköstinu sem nýtinguna og svona framleiðinni og framlegðu og sem er kjarnin en ef maður spyr hann, heyrðu, hvað eru teknar margar ákvörðunar hjá þér í fyrirtækinu? 100 manns og samkvæmt rannsóknum eru við hvert og eitt okkar að taka 35.000 ákvörðanir per dag samkvæmt rannsóknum, jú það er mann fyrir til hægri vinstri og upp og niður eða þá sumir eru kannski að gefa fingurinn og eða koma mjög neikvæðir til vinnu og svo framvegis allt þetta hefur áhrif á hvernig næsti maður tekur sín ákvarðinu, hvernig hann sker hvernig hann hvort hann býr til góða mat fyrir starfsfólkið eða bara nefndu það.
1: Hvað eru þetta margar á hvernig þetta?
0: Já, samkvæmt rannsóknir, ég er ekki með þetta
1: En svona sirka?
0: Já, 35.000 ákvörðunir per dag.
1: Vá! Wow.
0: Og 100 manns?
1: 35.000 ákvörðunir sem við tökum þetta. Þetta nefnilega svolítið
0: Já, ég meina, ef maður horfir á hlutina út frá þessu.
1: Já, að þú ert að taka ákvörðunum á ég fyrir þessu sko
0: já, eða þá,
1: á
0: eða
1: ég
0: þá,
1: fara fyrst inn og klósit
0: já, eða hvernig bar. Vakna ég sko
1: já,
0: veist, hvernig ætla ég að taka móti fyrsta starfsmanninum og með hvers konar við móti og allt þetta skiptir máli
1: já.
0: Að því að allt þetta skiptir máli tengslu afköst nýtingu gæði hráofnis og svo framvegis veist, gæðakostnað og veist, þetta eru bara svona basic þættir sem að
1: taka fleiri góðar ákvarðanir er kannski svona þín lífstefna
0: já, svona við að já og liður í sjálfsögur í því að svona enn og aftur svona þjálfa okkur aðeins í því hvaða þættir eru það að maður hugsar sko stríðis ástandi í dag sko og samskipti fólks og hvernig getur þau fjölgað á þessum farsælu ákvörðunum okkar per dag án þess að kosti neitt þú ert nú manneskja sem ert nú að boða vissuleiti svolítið þetta ég meina það kostar ekkert að taka tillit brosa gefa einhverjum tækifæri og það er kannski það sem að fjölsmið

0: sem ég búin að vera í núna í einn 8 ár. En hefur þraukað í 25 ár sjálfseignarstofnun. Og það var ekki endilega það var ekki ríkið á sínum tíma sem að ákveða heyrðu væri ekki gott að búa til fjölsmiðu nei það var Rauði krossinn.
1: Já.
0: Og það var einhverra aðstæður sko hérna fyrir 25 árum síðan sem að tengdist því að það var mikið brottfall úr skóla, atvinnuleysi hjá 16 til 25 ára einstaklingum og það voru bara raun frumkvöðlar í þessum velferðar heimi til þessi Rauða krossin sem að fóra stað með þetta, spurðu spurninga leituðu að lausnum og Ásgeir Jóhannesson sem að var einn af þessum frumkvölum og stofnundum og leiti í raun upphafið að því að fjölsmiðan var stofnuð fyrir til Kaupmannahafnar bara sportur til Kaupmannahafnar en var samt sem að voru að leita að
1: fyrirmyndum
0: og fann það sem voru svona produksjónsskúlinni
1: Akkur tekið ég fjölsmiðuna við móturhjól og eitthvað var það þannig í byrjun
0: Nei, það jú, svo hafa verið mótursmiðjur og en það hefur ekki verið beint tengt fjölsmiðunni En svona fer þetta allt saman af stað og svo hefur bara svo erum við en svo hefur bara fjölsmiðan þróast og undanfarin ár að sko þegar ég kem inn í þetta og menn svona jú business maður en samt forvarnar áhugin mikill og íþróttirnar og akkur sá kokteill. Nú Og ég sem business maður og vildi vita erum við á rétti leið, erum við ná árangri og svolítið, þannig ég fór svolítið að spyrja þessar spurningar og það var kannski ekki endilega allt til í fjölsmiðunum sinni tíma hvort, það sem við svona, í smáatriðum sko, hvort að við erum ná árangri eða ekki
1: Ég meinur að já, að fara svona
0: já, þá
1: skoða
0: maður,
1: starfseminu hvort að
0: já,
1: væri...
0: Já, veist, og spyrja krakkana, þau byndur, hvernig líðaninn í dag?
1: Hver er árangurinn? Það er ég nú að spyrja. Er það...
0: Jú, svo
1: hvernig þeim líður?
0: Svo seinustu ár, hefur okkur tekist að verða núna, við kentum framhaldsfræðslu aðli, þar sé sem þýðir það að við getum kent og við fáum námseiningar þau geta fengið námseiningar í fjölsmiðan og við erum að fjölsmiðan í mínum huga eins konar staður sem að krakkar sem að hafa því miður ekki verið komist hérna, ekki verið inn í passað inn í svona hefbundu skólakerfi og ekki verið vinnu og okkar hlutverki er að undirbúa þau fyrir náma vinnu og nú erum við bara að blanda saman svona vinnu og virkni, námi, lífsleikni, fræðslu, sköpun, hreyfingu og hafa kannski smá gaman. Sem sagt, fjölsmiðan er svona, má segja, tækifæri.
1: Já, tækifæri. Ég kom þarna um daginn með hérna vinkonu minni sem starfaði einu sinni hjá þér.
0: Já, já.
1: Og hafa nú þá sem ég hitti þig og baði að koma í þetta viðtal.
0: Í tvær mínútur, já.
1: Segin tíu.
0: Ok. Já, já.
1: En bara... við gengum hann og skoðum hérna á hún var að sína mér þessar aðstæður og þetta er auðvitað strauma aðstæða fyrir sérstaklega ég sé fyrir mér ungmenni sem hafa gaman að handverki sem hafa gaman að bílum og tækjum sem að, þú veist og þarna eru þau að vinna og skapa verðmæti
0: Jú, við bara og það er svo mikilvægt fyrir okkar krakkar sem komu í fjölsmiðuna, það er ekki allir sem fá tækifæri við erum bara með 100 krakka í dag, við vildum gjarnan geta tekið við fleirum og
1: Er langur biðlisti?
0: Nei, það er ekki mjög mikill ekki langur biðlisti eins og er, sko.
1: Það er 100
0: Já, við erum með 100 krakka.
1: Og Íslendingar af erlendum uppruna, kannski 35.
0: Af erlendum uppruna kringu 35. Mm. Og erum við með í gangi til þessi námskeið sem heitir bara, sem íslensku kennsla og aðlöguna íslensku samfélagi. Og það eru einstaklingar sem eru enn óra biðlista í okkur. Fóru námskið í upphafi, nú til að byrja með, og við tökum þessu inn.
1: Já, þau fá smá íslensku kennslu áður en að þau eru tekin inn.
0: Já.
1: En segðu mér eitt dæmi frábæran árangur, út í að þú vilt meta árangur. Einhver einstaklingur sem hefur farið í gegnum þessa, hérna, hvað ég segja, þetta nám eða starfstjálfun, sem hefur náð góðum árangri og þú svona, getur fengið lítið hjartað þegar hugsað til þess.
0: Launin fyrir að vera í fjölsmiðin í mínum huga og held ég annara starfsmann á fjölsmiðunar tengist fyrst og fremst því að sjá litlu sigrana þeirra. Ég verið í þessum afreks íþrótta heimi, þar þetta kannski meira skora mörk og
1: þú átt bara von á því
0: 100 bæta sig 100 staði í 100 skriði eða eitthvað svo leið sko.
1: Nákvæmlega.
0: En þarna þetta litlu sigrarnir sem að tengist því að mæti vinnuna ná að kynnast fólki og þrauka svona það er því miður þarna úti eru með einstaklinga sem að eru fulla kvíða þunglindi depurð að vera einangruð, einelti, langvarandi einelti, jú, kannski einhver neysla, það ekki aðalatrið í fjölsmiðinni og við höfum og okkar krakka getur verið allt upp í 2 ár í fjölsmiðinni, sum eru lengur vegna þess að það engin eitthvað sem að grípa þau.
1: Já.
0: Þá bara eru bara hans lengur hjá okkur og við erum í mjög góðu samstarfi við velferðarsviðinu og höfuðborgarsvæðinu vinnumálastofnun og þaðan fáum við okkar krakka
1: fá þau sálfræðilegan stuðning
0: þetta eins við reynum að hafa þetta einstaklist með að við mögulega getum og þegar við fáum okkar krakka í vinnun okkur degi við skynjum hvað er gangi, en sigrarnir eru ég menna við erum
1: má ég aðeins taldra við, mér langar svo í sigrana úti, það hérna svo skemmtilegt að ræða þá en hvað hefur brugðist í lífi ungmenna sem að er svona komið fyrir
0: ég held að þess vegna minnist ég svolítið á forvarnir í víðum skilningi þar sé að hvernig hafa samskipti okkar bara verið í lífinu eitthvað sem að við erum sko ráðgjafin, helstu ráðgjafar okkar eru við sjálf og við höfum kannski ekki alltaf talað fallega við okkur sjálf og ég held að þetta tengist í raun stóru hluta bara mannlegum samskiptum okkar í lífinu,
1: bara
0: á Íslandi í heiminum og við erum bara mis viðkvæm fyrir hvað er sagt við okkur og við erum öll misjöfn, við erum ekki fullkomin
1: Þetta eru ungbenni sem hafa lent í einhverjum svona áföllum
0: Þetta eru ungbenni sem hafa mörg fyrr lent í aðstæðum sem að svona meðaljónin á Íslandi hefur ekki kynst og þetta geta verið kannski
1: fyrir þú færi að heyra þessa sögur þau eru að koma þá bara kannski niður brotin til ykkar
0: já þau eru kannski búin að vera mörg hver bara einangruð þeima ekki farið í skóla
1: Er viðkvæmt að tala með þetta? Ég heyri það út mjög varkar ég meina alkoholism á heimilunum
0: það getur verið hlutað í þetta eru kannski ekki vandamálin eru kannski ekki krakkarnir sjálf við erum bara það getur verið bara einstaklingar í sveitafélaginu það getur verið innan fjölskyldunar og svo framist það bara
1: En sérðu þá eitthvað svona sem að við þyrftum að laga í okkar samfélagi sem að þannig að það sé ekki verið að skaða ungmenni?
0: Já, ég myndi segja að það sé fullt af tækifærum til þess að, að gera hlutina betur og ég myndist á það að sko, við erum bara að sækja í rannsóknir hvaða leiðir þetta að fara til þess að gera Ísland bara við byrjum bara um Ísland Já. Þó við séum með allan heiminn undir hvað það sem að, að við getum gert sinni samfélag
1: Já.
0: Til þess að koma í veg fyrir orkutæmingu þessi særindi sem að eiga sér stað víða í samfélaginu við erum bara, við, hvort það heiti fimm leiðir að velja þann sem við erum svolítið að notast við þar sé að sem að tengist á að nú aftur ég nota bara að þjálfa okkur
1: Já.
0: Í því að mannlegum í mannleg samskipti
1: Þetta svona útgangspunktur
0: útgangspunkturinn, já og leikur bara inn í Hollandlækni og okay. byggta rannsóknum og þetta engin sturra gúru og stefna í fjölsmiðunni heldur bara eitthvað sem við sækjum
1: já.
0: Ég meina það, jú, að það sérst mannleg samskipti það að hreyfa okkur, halda fram að læra að gefa af sér og eins og þú byrjaðir hérna tíman með mér hitt í morgun svona eins konar núvitund að vera til staðar að skynja umhverju sitt skynja tilfinningar annara og svona reyna að
1: verið tengslum
0: að já, er ég verið, sjálfum verið, sig já, verið tengslum sjálf, já, og þannig að það eru svo bullandi tækifæri og til þess að gera hlutina miklu, miklu betur og ef við horfum bara þegar nú við fjölsmiðan tengist á höfuborgarsvæðinu öll sveitafélögin á höfuborgarsvæðinu og þá það sem þau eiga sameiginlegt sveitafélögin á höfuborgarsvæðinu er í meðlis fjölsmiðan
1: Já.
0: Það sem eru tonnin af tilfinningunum sko, inn í fjölsmiðinni með öllu sinni flækjum en fullt af tækifærum en það eru líka skipulagsmál og
1: sem tengjast í
0: já, og ég hef oft spurt mig sko, og velferðamál og líðan veist, líðan í Kópavogi líðan í hérna Reykjavík eða líðan í Breiðholti eða Vesturbænum eða veist, það er þetta ná í fullt af upplýsingum og ég svona svolítið núna mjög gaman að því að spjalla aðeins við gervigrindina og gervigrindi mín heitir Farsæld samkvæmt því sem að hún sagði mér sko
1: já, hva,
0: eftir okkar sér? Samskiptum og þá, já, ég vil bara ég heiti Farsæld nema hvað að við þurfum bara að það að gera okkur bara og sveita og höfuborgarsvæði getur komið saman í það að gera okkur meira meðvitið umverulega hvað í gangi
1: ég sé lifnar yfir þú talar þetta
0: já, hvort sem það er líðan í hverfum
1: já.
0: Er hún mismunandi og það er hægt að sækja það
1: já.
0: Með alls konar leiðum með tæknir í dag að bara sækja það þetta eins og að við þurfum bara að við tökum bara sveitafélagið nei að höfuborgarsvæðið eða við tökum Ísland að við þurfum að búa til svona sameiginlegan áttavita og að sem við tökum svona grunn þætti sem að skipta máli í lífinu og grunn þætti sem að við getum sótt til þess að styrkja okkur enn frekar í lífinu eins konar áttavita og sem að er þá ef við áttavitin er raun bara hérna svolítið í hvert við að stefna
1: já.
0: Og svo og svona og það kostar ekki, við erum ekki að byggja neitt hús sko. Við getum að fara að keypta áttavita og svo eitthvað sem að hvernig veðrið sko hvernig veðrið í raun bara hvernig feeling hverinn hjá okkur, almenningi
1: já.
0: Sem býr hann við Breiðholti eða Vesturbæ hvernig líðan hann er og hvað erum við að noti orku eða
1: já.
0: Hvað erum við að noti vatn og svona blanda saman velferðinni í líðaninni í lífinu, praktískum hlutum sem við getum sparað og hafa gaman
1: sko ég held ég mig langar svo að ná utan þetta því að ég sé að þetta ástríðan þín svolítið og ég, þegar ég kom hann í heimsóttiðin í fjölsmiðuna daginn þá sá ég að þú varst búin að ræði gerugrindina einhvers konar app sem gæti haldið utan þetta fyrir bæjarfélög þar sem að það verður svona ákveði viðmið nú langar mig bara að spyrja og skilja þér rétt Þannig að sé verið að mæla hvernig líður fólki hérna. Hvernig líður fólkinu hérna í samfélaginu okkar.
0: Í rauntíma.
1: Já.
0: Þú veist bara að...
1: Og hvað að gerast hérna, þú veist, og sameina fólkið og spyrja, láta það vera mikilvæg breytu.
0: Já, já.
1: Hvernig fólki líður.
0: Já, já. Og bara back to basics, sko.
1: Já.
0: Hvað að gerast í barnavernd?
1: Já.
0: Við séum bara
1: samfélagi.
0: Já, við erum bara við séum meðvituð, við getum ekki verið svo klikkuð.
1: Já.
0: Að halda því fram að allir séu fullkomnir og allir séu að gera það gott og við erum bara alls konar. Það eru alls konar áreiti hver meinst degi.
1: Já.
0: Og við þurfum bara að finna leiðir til þess að skapa þess að þjálfa okkur í þessari seiglu og þjálfa okkur í að láta ekki einhverja einstaklinga brjóta okkur niður sko, sem eru bara, kannski bara bulla. Af hverju að verða fórnalamb eitt er að lenda í einhverjum leðindar atvikum sem að já og en að láta að verða svo þrælar atviksins alla sína ævi. Þess vegna
1: Þú ert
0: nefnir
1: einhver dæmi
0: þetta,
1: þá ég
0: heyra
1: þetta
0: Já, ég að bara mínu daglega lífi þá því miður þá er það að enn og aftur til dæmis að þjálfa sig í þakklætinu þú ert nú í því sjálf og eða þá að þjálfa sig í fyrirgefningunni sjálfsins vegna ekki annara Man þarf ekki að fyrirgefa einhverjum, maður þarf ekki endilega að segja einhverjum ég fyrirgefðir, heldur bara að
1: Finna það í hjartanu,
0: ég fyrirgefðir í því, í þeim tilgangi að mann sjálfum líði betur. Og það ein bók sem að ég hef mikið dálæti af, sem ég las fyrir mörgum árum, þá meðal sig tengsl við að ég fór í Hamnám í háskólanum og það lærði ég las ég kynntist mörgum stefnum og bókum og meðal hans bókin fyrirgefningin eftir Desmond Tutu sem að Karl Sigurbjörnsson þýtti
1: já, ég þekki hana líka, hún á náttborunum mínu
0: já, og eða þá bókin hugrækt og hamingja eftir Önnu Valdimarsdóttur, sem ég hef á náttbúrun hjá mér.
1: En núna langar mig að ná utan við þetta, því að nú dættu mér í hug þegar ég hlusta á því. Þú hefðir kannski vilja verða prestur eða stjórnmálamaður. Hvort hefðir valið að þú hefðir þurft að velja?
0: Kannski hljóma ég eins og prestur, sko.
1: Mér fannst þú aðeins ná hana, í einhvern góðan takt.
0: En það var, ég man að það var að amma heitin Ingunn, ég held að hún hefði að vilja að pappi hittin hefði verið prestur en ég held að ég hef nú aldrei ætlað að vera prestur en ég hefði kannski frekar staðan fyrir að fara í viðskiptafræði á sinni tíma og það tengdist nú kannski líka bara svona fjölskyldu tengslunum og hvað var ætlast til að mér að ég fór í viðskiptafræði en ég í menntaskóla var ég að læra latínu og var í máladeild og
1: ég tók
0: fyrsta bekk í MR Búlskaga, tók menntadeild þá var ég tók fyrsta bekk í MR og, en svo voru margir úr af skaganum sem að fóru til Akureyrar og ég þar um meðal
1: heimavist
0: þar og endaði svo að búa hjá góðu fólki önn og Eiríki.
1: En hvað hefurðu gert í latinu? Þú ert nú, það býriði prestur sem
0: sem. Já, ég veit það ekki. Ég hefði kannski hafði svona kvartlað að mér að fara í sálfræði en það ég bara síðustu metrunum í lífinu þannig ég þá, mín sálfræði bara að læra bara á lífinu og
1: en það langur tíma eftir manstu það
0: já,
1: er,
0: já,
1: það
0: langur hérna, tíma eftir já, en svo sit ég hér og bara á öndinni að vera að koma frá mér svo lífsreynslunni áður en ég áður en verður hægt að taka mark á mér sko fyrir aldur sko en, aldur sækir
1: en hvað væri það dýrmætasta sem að þú getur sett fram núna sem svona eftir þessa miklu lífsreynslu sem þú býrði yfir hvað,
0: sko,
1: hvað skilabúðum myndurðu vilja koma framfæri
0: það sem til heimsins það sem ég sárast kannski í dag og örugglega hjá svo mörgum öðrum í heiminum í dag að það að horfa á þennan stríðsrekstur og alla þessa sorg sem að vera að framleiða út allan heim af í tengslu við stríð og það skuli vera það skuli í raun bara vera hægt bara kerfisins vegna í heiminum að einhverju misvitrir karlar segi ég nú bara einhverju misvitrir karlar komist upp með það að segja kannski við mig og ég við fimm börn saman ég kom inn, kona mín í hóna og hérna tólbarna börn og að það var einhverju misvitrir karlar sem að segðu við mig heyrðu störi hérna, ég þarf að fá barnabörnin í stríð
1: oh my god
0: og hvernig og ég, við þurfum hugsanlega að fórna þeim vegna þess að við náum ekki saman
1: já.
0: Þessir misvitir kallar þetta
1: já,
0: er
1: við getum ekki talað almennilega saman
0: og við getum ekki og hvað og það sem hefur kannski vanta svolítið að spyrja í þessar umræðu sko núna í tengslu stríðið að af hverju hvað brást af hverju brást traust af hverju hættu við að sýna hvert öðru virðingu
1: já.
0: Hvert fór þetta af hverju voru við ekki að þjálfa okkur í því
1: já.
0: Og ef einhver tíman að við hefðum átt að gera heiðarlega tilraun til þess að bjarga mannslífum
1: já.
0: Að þá hefðu við þurft að segja bara núna þetta litla Ísland sem svo til fyrirmyndar á svo margan hátt og akkur gerum við bara ekki til þess að vera ekstrím á hinvegin akkur verðum við ekki bara sérfræðingar í friði
1: já
0: akkur, ég vildi gjarnan að við erum fyrsta þjóðinu í heiminu, ég veit ekki hvort það til einhver fyrsta þjóðinu í heiminu sem að herðu nú er hver er friðarmálar á þeirra Íslands eða fyrsti
1: flott hugmynd hjá þér
0: já ég meina að við getum kannski sem ég myndi sem millilegð að segja heyrðu, ok, við skulum getum við ekki búa til alveg eins og með mennta og barnamálar á þeirra getum við ekki bara sagt heyrðu, við skulum búa til friðar og forsetismálar á þeirra til þess að í þeim tilgangi að minnast á mikilvægi friðar
1: já
0: Og þá á ég bara við frið að hlutverk eins og forstráðara er í raun að skapa frið innan Íslands.
1: Mm-hmm.
0: Eða þá þegar að við förum til Evrópusambandsins og við gerum samning varnar og öryggismál.
1: Mm-hmm.
0: Akkur fórum við ekki fram og segðum bara herðu nei, við viljum kalla þennan samning friðar og öryggismál. Í þeim tilgangi að koma friðarumræðinni og hugsuninni að þetta er svolítið ég ekki pólitíkur
1: en þetta mjög verðist en nú þú komin hlutur hérna þú veist að fara að beita þið fyrir því að það veri bara til friðar ráðuneyti jafnvel eða
0: já,
1: friðar starfsemi einhver á Íslandi
0: ef enn og aftur þetta er værið þó minnst í mínu hjarta viðleitna okkar þó að þetta sé barnalegt viðleitna okkar að bjarga mannslífum í þeim tilgangi í anda friðar
1: og þetta er góð lokaður hjá okkur og ég hérna úti voru nú að leita að titli á, á viðtalið hérna okkar á hann.
0: Já.
1: Erum við sammála að þetta viðtal heiti friðarboðskapur?
0: Já, það væri ekki, ekki leiðilegt, skal ég segja þér. Ég bara mjög sáttum við það. Og, en takk fyrir enn og aftur tækifæri til þess að koma og blása hérna út eins og kjáni
1: ekki vorum, tala neikvætt til þín við erum að okkur
0: Nei, akkurat, ég er að þjálfa mig einmitt þessu og ég einmitt hamast við það að segja bátnum minn með að spyrja þau hver þinn helsti ráðgjafi maður spyrir þau á fóru þau að svona hugsa og, já, en getur að verið þú sjálfur
1: Já.
0: Þetta rosalega held ég mikilvægur þáttur í lífinu.
1: Já, tala þá fallega til sín og
0: tala fallega til sín, já.
1: Já. Þetta nú líka hérna ágætis friðabóðskapur inn í þá umræðu og Sturlaugur, takk fyrir kærlega.
0: Já, bara.
1: Og ég, við hefum náttúrulega geta farið betur yfir, það margt sem að við hérna svona komum aðeins inn á, en ég veit til dæmis að þú hefur lagt mikið til á Akranesi ekki bara með því að vera upplíkandi hérna á langarsandi á mótnana heldur hérna með alls konar framlægi til þíns heimabæjar.
0: Já, eins og bara margir og, ég, og sjálfbóða starf eins og í litlu samfélagi eins og skaganum. Þetta eru sko hundruður einstaklinga hverjum einasta degi
1: Já.
0: sem eru jú sjálfbóðamæður og þetta eru sko 2 milljónir á dag sem að, en það skipta mig ekki máli
1: þetta, en, já, en, bara en, það já, til, bara, til fyrirmyndar hann að hérna bara gott það gott að vera stoltur á ævistarfinu sínu og þú ert nú hérna
0: ég, ég að reyna að, það sko
1: að leggja gott til heimsins
0: ég vona að ég hafi ég hef ekki gert allt rétt í lífinu því miður og en ég að reyna að gera þið besta eins og við öll held ég síðum að reyna í lífinu en Heil, takk, já. Ég vil bara gjarna fá að enn og eftir takk fyrir að fá að vera með þér góður andi hérna inni frá þér
1: já.
0: Og það hefur auðveldið mér að tjá mig.
1: Takk fyrir það og takk sem leiðis og við þakkum fyrir okkur í þessu einslægi og það byrjar annað hérna eftir augnablik.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Já, komið í salóni. Til mér komin Víðir Sigurðsson, íþróttafréttamaður. Bestu velkomin.
5: Takk fyrir.
4: Hérna, ég fylgist nú með skrifuð innum á Facebook. Sem eru uppbyggilega allan að núna fyrir mig sem Kárik nei, en hérna þú, sko Kárik, Káliði núna að bara setja svo hóltu met í byrjun á Íslandsmóti það ekki?
5: Já, þetta besta byrjun Kár síðan 1959
4: Já.
5: Bara þegar liðið vann alla sína 10 leiki og var fyrsta meistarliðið í tvöfaldrum umferð á Íslandsmótinu fyrir 67 árum
4: Já.
5: Og það hefur ekki gerst mjög oft síðan að lið hafi byrjað að vinna fyrstu 5 leikina eftir hvað taldist mér til í 13. skipti á þessum 67 árum
4: já,
5: og bara í fyrsta sinn sem KR gerir þetta síðan 59 og í leiðinni hefur liðin alltaf skorað hauga af mörkum og bara það þarf að fletta uppmyndi 7 áratugi eftir tíman til að finna sambærilegt markaskor hjá liði í fyrstu 5 leikjum sínum þetta búið að vera mjög gaman að fylgjast með Kári ég trúi því að innfættir Káringar séu alveg að fara á límingunum yfir sínum mönnum
4: Já, líka svona við sem að hérna stóðu með Óskari svona í anda, alveg út allt síðasta tímabil en höfum aldrei trú að límingi falla, en það var samt mjög nærri.
5: Það var mjög nálægt í það bara tókst að hérna, hún tókst að hérna færi gegnum þess að 2 síðustu leiki bara gera það sem að þurfti þar. En það var komin hansi mikill skjálfti þarna fyrir loka leikina.
4: Já, stress.
5: En það gekk ekkert þarna í seinni hlutarum á mótinu sem að
4: Nei.
5: Útlitið var ekki gott en liðið síndi þar karakter og hérna hélt sér uppi og svo heldur betur búið að snúa við blaðinu, eða má segja að sé búið að taka bara næsta skref í þessum uppbyggingafasa hjá Óskari og þessum hérna eiginlega magnaða fótbolta sem að lætur liðið spila
4: Já, mjög raðan og skemmtilega leik
5: Þetta bara virkilega gaman að horfa á liðið það er sókn og aftur sókn og vilja vera með boltan er á minn allan tíman og sækja og djöflast og hamast í móterjunum og þeir bara eru að yfirspila liðið langtímum saman
4: Já, sem fyrir manst hérna, það var rússnesku þjálfari hjá Val sem hétt Júri Ilitsjef það var alveg ótrúlega flott valsliðið þá
5: Já.
4: Og ég fór stundum sko, þó káir bara ekki að keppa, horfa Val spila af því að þeir voru svo skemmtilega góðir
5: Nákvæmlega
4: Og sama hérist með fram og Ásgeir Elíasson
5: Já,
4: Þetta Pétur Ormsteinn kom heim
5: Já 88 árið sérstaklega þar sem að framliði var meistarum yfirburðum og spilaði þennan frábæra fótbolta sem að þeir sem tókst líka að gera í Evrópuleikjum á sem tíma og unnu liði eins og Júrgården frá Svíþjóð 3-0 mann í einum Evrópuleikjum hérna á Ljótasvellunum. Þeir voru bara að yfirspila svo liðslið.
4: Þannig að rétt ennefna svona tvö svo náttúrulega KV 99 eða sko átja hérna 1999
5: já,
4: sem var, það lifa mjög
5: það var mjög gott líf, þetta tvöfaldur meistari og rauf þessa áratuga þetta þrautagöngu KR
4: já, þetta 100 ára ammali félagsins
5: já. Og þetta eiginlega passaði allt saman
4: já, mjög gott en þú segir þetta, það hérna en sko, KR náttúrulega á topnum og hefur spilað mjög góða fótbolta og ekki tíka við það þó að þið þengja á sér marka þá bara gefið í og bara fínt en svo finnst mér svolítið merkilegt til þessi með FH að þeir bara nú búin að hafa eitt stig
5: Já, þetta búin að vera mjög erfið byrjun og þeir fóru þessa leið að yngja upp hjá sér liðið létu eldri leikmenn fara og sem á sumtaði bara þótti mjög einkennilegt og umdilt og kannski að einhverju leiti að koma í baki á þeim núna En þeir eru svona, eins og mér segi í dag, ákveðin í vegferð, þeir ætla að hérna, þeir ætla að hérna byggja þetta upp á þennan hátt, en þeir máttu, þeir lið sem að gera það, þau mega illa við að lenda í slæmum taprimun og nú eru þeir búinir að tapa og við erum eitt stíg í fimm leikjum og þá vantar kannski reynsluna í liðið til að rífa sig út úr því. Það verður mjög áhugavert að sjá hvort þeim tekst það. Þetta getur orðið mjög erfitt tímabil fyrir FH-inga fyrsta byrjunin er svona slæm
4: Þetta er alveg kjafsök fyrir Jóa Kalla
5: Já, þetta er ekki svona það sem hann eða þeir sáu fyrir að byrja svona Nei. Byrja móti á þennan hátt og þetta getur bara með, mann eftir svona svipuð dæmi með fram
4: Já.
5: 2014 minnum við að verið sér, 2014 sem að þá stokkuðu þeir svona upp og fengu til sér fullt af ungum erfnilegu leikmannum og ætlaðu svona að gera þetta á þennan hátt. Það tókst ekki, þeir fjallu og það tók þá 6 ára að koma aftur tilbaka.
4: Það er rétt.
5: Þannig það er ekkit grín að fara niður deild eins og staðan núna, erfið að halda leikmannum og allt það.
4: Já.
5: Þannig að menn eru svona svolítið að tefla á tvær hettur.
4: En, minnir þetta eitthvað á káir í fyrra þá
5: nei, kannski ekki en þeir eru samt að reyna að þeir reyna að spila þannig hótbolta þeir pressa liðin og reyna að vera djarfir og þeir hafa svolítið fengið það í bækið eins og kannski káir fekk setni hlutana síðasta tímabili það er ekki þrautalust að byggja upp á þennan nótt og
4: Ég kynntist í fyrra káringarnir að leikurinn ekki búin fyrir henni
5: búin.
4: Það er ekkert, menn verða að vera inn og vellir alltaf tíma, sko.
5: Já. En talandum káar, sko, þá hérna, maður tók þessu þeirra byrjun samt með fyrirvara því að þið byrjuðu að mæta þeim fjóru liðum sem var spáð fjórum næstu sætunum í deildinni. Fengu á sér tvö mörk í hverjum leik en bara skoruðu miklu meira nót til þess að vinna alla þessa leiki. Þannig að það var greinilega talsveit prófrun fyrir þá að fara á Hlíðarenda og mæta Val núna í síðustu umferð.
4: Það var flottur leikur.
5: Já, maður sagði svona fyrir þann leik að þar myndum maður kannski sjá virkilega hvar Káur væri í stað. en að, að sjá þá síðan bara valta yfir valsmenn eins og þeir gerðu hefðu geta unni mun stærri sigur en 4-1 þá sýnist mér þetta káli vera bara tilbúið í hvað sem
4: Já, já, já, en það alveg rétt sko þeir, ég heyrði í svona spjallþætti á, á sín að þá var hvað mér beinna að segja káli hvað geti ekki annað en reikna með því að vera með 15 stíð eftir fyrstu 5 leikina þannig mútir að reyra þetta þá var Valur inn í þeirri grúpu
5: já, já, já, já. Því menn átt kannski vona því að Valur myndi byrja vel en Valsmenn komu í þennan káirleik með þrjá sigra í röð og talsveit sjálfstrust þannig að þessi skellur var að Vals hálfu óvæntur
4: já, já, já þetta alveg blöytuska
5: já, já
4: og en svo hérna víkingar þeir eru náttúrulega elta káringana
5: já, já
4: Það muna bara einum sigri.
5: Já, já, þeir eru, það eitt jafntefli bara sem að sem munar tvö stig og víkingarnir eru með sterkasta hópin og þeir eins og þeir hafa gert að þeir seglast í gegnum erfiðuleikina og eiga alltaf eitthvað inni til að vinna þá. Þeir hlutu að hafa mikið fyrir því að vinna í Keflavík núna hérna í þessari síðustu umferð og
4: gerðu
5: það fyrir, það lá á þeim voru 2-1 yfir og það mátti ekki miklu munna þeir mistu þannig í jafntefli þar en staðinn bara skora þeir og vinna það er svolítið í þeirra þeirra vopnabúri, þeir hafa þeir eru með frábæra leikmannahóp sennilega svona breiðasta hóp sem hefur bara verið telt fram hér á landi
4: það er örugglega
5: ég er bara nánast bara með 2 lið
4: ég er að hugsa hann hérna hvað hann, Jói, svona Bjarnan Guðjóns
5: Já.
4: Sem fór í Víking en ekki KR að ég held að hann hafi ekki byrjað leik á Víking
5: Nei, hann hef ekki gert það en þá og það bara kannski eðlilegt að það það ekki tíma hann menn lapp ekki þann inn
4: Nei.
5: Það náttúrulega svakalega öflum miðja hjá þeim og, hann þarf að náttúrulega bara vera þolinmóður og bíða eftir sínu tækifæri eins og aðlir í þessum stóra hópi Víkingana
4: Já. En hann væri sem sagt í byrjunarliði Káur alveg klárlega ef hann færi þangað.
5: Já, hann væri í öllum öðrum myndum byrja flestu öllum öðrum liðum í deildinni þannig að það þetta ef hann vinnur sem þarna inn þá hann í góðum málum.
4: Já, en hvað hérna hvað lið hefur komið óvart svona í efri hlutunum? Fram?
5: Fram, já og nei þeir hafa kannski, það eftir svolítið að reyna meira á framöruna þetta fín byrjuð, skora nóa mörgum, erum með 10 stig og eru þarna bara rétt á eftir efstu liðum, en maður á eftir samt að sjá þá á móti sterkustu liðunum, sjá hvar þeir virkilega hérna, hvar þeir virkilega standa þeir eru eftir að spila við Breiðablik Víking, KR og þessi lið og þá þeir eru, það neymið fram og Valur í næsta leik, ef ég man rétt það verður mjög áhugaverður leikur
4: mjög. Er núna sko Rúnar búin að vera hvað í 3 ár
5: Já.
4: Að þannig að núna hann sko búin að hafa tíma til að mynda það lið sem hann getur og hefur auðljál
5: já og greini, greinilega bara náttúrulega búin að setja mikið sitt mark á þetta framlið og það hefur verið að byggjast upp skrefi hjá honum
4: já.
5: Og þeir eiga það eru svona spurninga, gaman að sjá hvort að þið geti gert alvöru allu að Evrópusæti núna
4: já ég svona Ég óska sko fram með hérna Rúna sem þjálfara hefði allsins besta. Hann svona góðsögn á húka áriðum.
5: Eðlilega og bara frábær þjálfari með flottan feril sem þjálfara leikmaður. Og...
4: Já, bara flottum maður.
5: Alla staði.
4: En svo hann svona eins og IPVAF, sko ég segi það, þegar maður sér í sjónvarpinni útsendinga frá leikjum í Vestmannaeyjum, að þetta ég vissi það þetta örfáir áhorfur örfáir
5: reyndar þetta svolítið eins og þegar verið að sýna myndir frá leikjum á Laugardalsvellinum og það kannski verið að mynda setja myndavélin er að mynda vitlausa stúku það eitthvað meira áhorfendur víst þarna hinum einn en aðalstúkan verið að meira minna tóm en það hefur verið mjög slök aðsókn á leikinni á IBVF og þeir verðast ekki hafa fólkið í eigum með sér eins og staðan er núna og það er Það er svolítið leiðilegt að horfa upp á það því að þegar eigamenn hafa gegnum tíðin að aft dyggan stuðning af sínu fólki í eigum og það hef verið erfitt fyrir aðkomulið að koma þangað og
4: líka hérna, þeir flykkjast á völlinu í bænum sko.
5: Já.
4: Ég man þetta hérna Það verður bara áttum við þá, Káur og Íbi Vaff hérna, já, svo í loksýstöldar.
5: Já, já, þegar eiga minn verður tvisvar meistarar og voru í slagum titilin þarna
4: já, já,
5: ár eftir ár.
4: Já, og 100 mann sem komu, já, já. Með, komu með þeim, sko.
5: Já, já, já, já. Nei, það er erfið tímar í eigum núna og þeir eru eins og FH, þarna bara botninu með eitt stig og
4: já.
5: Þetta lítur ekki vel út hjá þeim eins og er. Þeir mistu sín algjörlega líkilmann, Alex Frey, fyrirliða, mista hann út eftir tvo leiki. Hann ekki spilað síðan og
4: já,
5: það stór sér á liðinu þegar hann ekki með.
4: Já.
5: En svo aftur á móti, þú lið með ekki standa og falla með einu manni, þeir þurfa að vinna sér út úr þessu og eitthvað nátt.
4: Já, en stundum það nú, já, það að ég þunnur hópur, það getur munað mjög mikið fyrir liðan. Og,
5: já, já, hann algjör líkilmaður í þessu liði og það vont fyrir það að vera án hans.
4: Já, en svo að Ólafur Ingi Skúlason og Breiðablik.
5: Já.
4: Þetta ekki versta byrjun Breiðabliks einhver tíma?
5: Það erfitt að segja það, því að þeir eru ekki tapa leik, þeir eru 11 stíg úr 5 leikjum, eru í þriða sætinu.
4: Já, hvað það fólk játtefli þessu?
5: Það eru 2 játtefli og 3 sigrar. Þeir hafa bara fengið á sér 2 mörk og bæði hafa komið, má segja, besti markmaður deildar en það hefur mistið í sig í að koma boltanum frá markinu.
4: Já,
5: það,
4: já,
5: það eru einu tvö mörkir þeir að fengið á sig
4: já, já.
5: Og þeir eru hérna hefur greinlega gengið vel upp þeir eru að Ólafur greinlega byggja þá upp aftan frá sem mjög hérna sterkar þeir að spila mjög sterkar varnarleik bara fengið bara á sig þessi tvö mörk þeir eru ekki verið að blómstra í sókninni eins og maður hefði kannski búist við þeir eru með góða leikmenn sem eiga heilmikið inni En Breiðablik með 11 stig eftir 5 leiki og í 3. sæti.
4: Ég verið að byrja líka afrökun og þessu.
5: Já, það er
4: það. Ég taldi eitthvað vitlaust.
5: Það verið ekki farið mikið einhvern veginn skóla þeirra svolítið silt undir radar í þessum fyrstu umferðum. Það hefur ekki verið neina flugeldasýningar ennþá.
4: Nei.
5: En,
4: þeir eru einmitt, þú er, þeir eru með mjög skemmtilega leikmenn.
5: Þeir eru með fullt af góðum leikmennum og þeir eiga bara eftir að verða sterkari, þeir eru með nýjan þjálfara sem tók við þeim bara í lokinu síðan stíðumbil, hann Ólaf Inga og hann bara smá saman að byggja upp liðið á sinn hátt. Og...
4: Er þetta fyrsta liðið sem hann þjálfara?
5: Þetta er fyrsta liðið,
4: já. Hann hefur verið með yngri landsliðið.
5: Já, hann var að þjálfa 21 og landsliðið og hérna tók svo núna við félagsliðið fyrsta skipti og þetta er, það verður bara frólægt að sjá hvort að þeir
4: Er hann ekki fylkismaður auðvitað?
5: Hann er uppalinn fylkismaður.
4: Já, var hann þá einn af þessum þremur sem voru þjálfarar, einu sinni, hjá fylkið voru ykkur þrýr fyrir leikmenn?
5: Nei, minnist ekki svona í fljótu bræði, en þetta er svona hans eldskýrt í raun á þessum vettvangi.
4: Mm.
5: En það sem ég heyri líka, ég heyri vel látið á honum þarna í Kópavoginum.
4: Já, já.
5: Þannig að
4: Já,
5: ég held að hann tapur
4: þessi fyrstu fyrir leikinu. Já, ég er alveg verið maður.
5: Já, já.
4: Það, ég er alveg sjokkt, ég hafa verið búin að reikna eitthvað svona að vera neyður hlutónum, það er bara...
5: Nei, það er...
4: Já, við heyrum í þeim káveringarni á leipabröðinni.
5: Þeir verða þarna í...
4: Já, já.
5: Þeir verða þarna í þessari baráttu í efsta hlutanum.
4: Já.
5: Það er alveg klart.
4: Já, já, já. En það væri annað bara óásættanlegt fyrir þá.
5: Já, já, þeir eru komnir á þann stað með sitt lið og bara og sitt félag að þeir eru með þetta lið sem að á að vera í topp 3-4 alltaf í dag miða við svona þangurinn sem þeir eru búin að byggja upp.
4: Já, þeir eru náð svona áfram í Evrópukeppni þannig að þeir hafa fengið sko talsvert peningu fyrir það.
5: Já, já.
4: Þannig að standa sko
5: Þeir eiga
4: að
5: standa fjárhagslega vel, bara svipað og víkingarnir gera. Þessu félög hafa fengið mikla tekjur inn af framistöðu sinni í Evrópakeppninni og síðustu árin. Og það er vonandi að þeim takist að nýta það til einmitt á réttan hátt í að byggja upp sína innviði og gera það sterkari.
4: Já, fyrir svona kannski álega eitthvað, þá auglisti víkingur eftir sko fjármálastjóra. Það var það mikið, sko.
5: Mm-hmm. Já, já.
4: Þetta var ekkit svona fyrir áhugamennin að standa í þessu lengur, sko.
5: Nei, einhver gjaldkeri í sjálfbóðaliði í knattspyrnudeild, gengur ekkit út komin inn í þetta umhverfi.
4: Nei, þetta er svo mikið meira, sko.
5: Farin að velta 100 miljóna í reksturinnum.
4: Já.
5: Það er, þá þarftu bara þá þarftu bara að bæta við fagmennskuna.
4: Hvað eru bara þrjúlið með náttúrulegt gras. Skæin, FH og Keflavík.
5: Jú, það þessi þrjúlið sem eru eftir.
4: Já. Og þetta endar væntalagi allt í gervigrasi.
5: Já, já, það verður þannig og enda sjáum við líka bara það verið að byrja tímabili hérna orðið 5.-7. apríl og verið að spila út oktober.
4: Já, já.
5: Það mjög erfitt að halda grasvöllum í góðu standi allan þann tíma en vissulega það meiri möguleikar því en áður eins og þegar menn nota hybrid grasið eins og FH-ingar hafa verið að svona byggja upp hjá sér og ætla að nota áfram og laugardagsvöllurinn gerður með
4: En samt fannst manni hann bara hefði góður
5: Nei, ekki núna í fyrstu leikjunum vegna þess að hann kom bara frostakaplar sem að, því að þetta þrátt fyrir að það sé gerfið gras í þessu þá þetta yfir 90% náttúrulegt gras sem fær bara styrkingu af gerfið grasi og það þarf bara sinn tíma til þess að til að vaksa og grænka
4: Þá fyrir sko leikminna þá eins og þeir séu gerfi gras, neða á grasvelli, bara náttúrulega, þeir eru að spila þarna.
5: Já, já, þetta, já, algjörlega. Þetta er bara gras í þeirra augum og tilfinningum.
4: Já.
5: Algjörlega.
4: Já, já.
5: En þetta náttúrulega gríðalegur munur fyrir fótboltna hérna að fá svona völl og fá svona völl svona grasvelli því að nú hægt að spila lands eins og við sáum það að vera að spila Europa-leik í desember.
4: Já, já, já, já.
5: Núna síðast, það eitthvað sem hann alltaf var aldrei hægt áður og það er tæknilega sér orðið hægt að spila á laugardagsvellinum í öllum mánuðum ársins.
4: Já, þetta svo skrítið sko, það svo stutt síðan að við þegar vel að fara að spila heimaleikina úti, sko, eitthvað starf, finna öll í Skotlandi eða eitthvað svona.
5: Já, já, það sem betur fyrir þá, sem betur fyrir úr sögunni núna þurfa þess.
4: En hérna gamla stórveldi Skagin, hvernig
5: Já, mér sýnist þeir vera alveg á góðri leið með það að koma sér í þeir verða náttúrulega eiga að vera í baráttum að komast í efri hlutan í ár Við byrjuð ekki nógu vel í stigasöfnun unnu nú svo sem fyrsta leik núna í síðustu umferð sem var mjög góður út í sigur hérna að fara að vinna stjörnuna í Garðabæ síndu þar að þeir eru með að hörku gott lið á skaganum sem að á ekki að þurfa að vera neinu vandræði minn eðri í hlutanum og á að hérna, þeir hljóta að gera kröfur á sitt lið að vera í efri hlutanum og ef allt gengur upp að slástu með Europasæti en að þeir eru með fengu meiri reynslu í sinn hóp og
4: Svo það fyrsta skipti síðan 2002 er ekki sem að Akureyri-liðin eru bæði í efstu deild.
5: Nú voru Þór og Káa í fyrsta sinni 24 ár bæði deildinni og það bara það setur bara sinn svip á deildina og ég tala ekki fótbolta fyrir norðan. Ég var einmitt fyrir norðan síðustu helgi og var á leiknum milli Þórs og Káa. Uppselt á hann bara nokkrum dögum fyrir fram og þarna var bara stemming eins og þú væri bara fótboltaleik erlendis þetta var bara frábær umgjörð þarna á nýja Þórsvellinum og stemmingin meðal stuðningsfólksins á báða kanta sko. Þarna var bara þarna voru allir sestir í stúkuna bara þegar voru 45 mínútur í leik og byrjaði þeirra einn leikmaður sem ég talaði við gamall einuðin hérna úr KR Atli Sigurjónsson sagði við mig eftir leikinu hann aldrei upplifað það að mæta til leiks til að fara að klæða sig og það bara verið stuðningsmenn þarna að öskra nafni sitt og syngja sko.
4: Hann
5: var ekki eins og komin í búning
4: en hann komin heim hann er þósari
5: og er komin heim þarna og virkar í verulega góðu formi og hefur mikið að segja fyrir þetta unga þórslið sem mun væntanlega þurfa að berjast fyrir lífi sínu deildinni en unnu núna bæði val og fram í fyrstu umferðunum og eru alveg líklega til að reytin stigin hér og þar sko
4: en þetta verður spennandi þar
5: þetta er skemmtilegt fyrir Akureyri að vera með bæði liðin deildinni þetta
4: En samt bótið svo nýfærið að stað að það er svo marsin getur gæst sko.
5: Já, já.
4: Eftir þær einn fyrir getur káur þess að hún inn í þriðja sætti sko.
5: Já, þetta fljótt að breytast.
4: Það er, hún sem aldrei sopna á verið.
5: Þegar þú hérna, vinnur ekki leik það sem ég getur munur á því að vinna og gera jættefli það. Þrjú stig eða eitt stig að það gerir tvö jættefli það er bara ekki neitt.
4: Það
5: eru fjögustig farið. Þannig að þetta breytist hratt.
4: En þetta skemmtilegt umræðið.
5: Já, já, það endalaust að velta sér búið þessu.
4: Já, þetta er skemmtilegt.
5: Já, já, já.
4: Svo líka reyndar til þess að þessu kvöld eru í hérna undan úrslitaleikinir í úrslitaleikir hvað liðfara í úrslitaleikinir í korfuboltanum.
5: Já, já.
4: Það bara alveg...
5: Já, já.
4: Er alveg...
5: Það alltaf gerast alltaf á þessu maí, svona í byrjun maí, loka apríl og byrjun maí, þá allt í gangi, þá er fótboltni byrjaður og þá endalveg til rússlitaleikir í handboltanum og körfuboltanum og í blæki og fleiri greinum verið sér. Þannig að hérna, þetta er góð sem tíð fyrir þá sem er að fylgjast með öllu.
4: Talandi það, það bara sko staðan hjá handboltasambandinu er svona skelfileg maður.
5: Já, þetta þeir hafa verið í svona barningi lengi og þetta verist ekki alltaf. Að ganga nú vel hjá þeim að stoppa í þetta stóra gat sem þeir hafa verið að berjast við og já, já, þetta það svolítið leiðinlegt að sjá þetta þróa svona og þetta sýnir kannski bara hvað hérna er mikill munur á peningum í íþróttunum ef að fótboltalandslið okkar væri að gera svipað hluti og handboltalandslið að gera þá myndi það þá væri hér bara verið að byggja leikvanga hægri vinstri og það allt en þó að okkar menn fari jafnvel í undanúrslit á stórumóti þá fá þeir ekkit fyrir það frá sínu alþjóðasambandi og þetta er raun allt saman bara kostnaður
4: Já. Nei, mér bara finnst svona eitthvað burðu kompani ég bara leggja þessu líð
5: Já, þeir eiga það nú svolítið inni hjá, finnst mér hjá hans í mörgum að þeim sé rétt hjálparhundi í þessu því að þetta er það sem að tala að bjargi janúamánuð á hverju ári það er að handbolta landslið karlalandsliði sé að spila á stórmóti og þá fer all þjóðin á límingunum og gleymir öllu svartnættinu eftir júlin
4: og það er hérna sko, það er líka þannig að leikmenninir landsliðsmenninir sem mæta á æfingar alveg hérna þeir heima sko undirbúa í stórmótið þeir ekki á einni krónu fyrir þetta
5: nei.
4: Ekki eina krónu fyrir
5: nei.
4: Og lastis menn annar að þjóða þessi bara skilja
5: þetta
4: ekki
5: nei. Þetta er bara allt öðruvísi bara hugsunarhátturinn og allt saman og þeir náttúrulega bara vita það er ekki dúrninu penningum að móða
4: nefnir svo astnalegt að eitthvað 120 miljónir að svona sambanda sem veru sjálfbóðalið að reka þetta að skulum vera þurfa að íta þessu undan sér það bara,
5: einhverju
4: gerir þetta upp
5: það er alveg hrikalegt að þurfa að slást við svona skuldabagga í þessu umhverfi
4: já, í árangurs, en hérna afreks starfinu sínu
5: já.
4: Og kvennalandsliðum er þess að ekki betur hluti en það er gert áður
5: það er uppgangur, það er búin að vera mikill undanfærin ár og það er að festa sig í sessi með að komast inn á hvert stórmótið að fætur öðru og það það skilar litlu að engu í kassan
4: þetta er
5: það, bara, það bætist bara við kostnaðin
4: Þetta er astnalegt.
5: Já, það er erfitt að fylgjast með þessu þróast á þennan hátt og ég vona að handboltafóristan byrja gæfi til að bjarga þessu á eitthvað nótt.
4: En fyrir áhuga fólk þá er hérna Facebook síða Víðis fullt af upplýsingum og staðreyndum og gaman að skoða.
5: Já, takk fyrir það.
4: Já,
5: maður reynir að halda dampið þar.
4: Já, takk fyrir komuna.
5: Já, takk sem við
4: Og þá er Rauðaborðinu lokið í kvöld, við verðum hér aftur annað kvöld, takk fyrir áhorfið.

Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

Já, gott kvöld og velkomin að Rauðaborðinu þriðjudaginn 5. maí. Ég heiti María Lilja og ætla að vera með ykkur hér í kvöld ásamt samstarfsfólki mínu og góðum gestum sem að ræða allt milli himins og jarðar. En hér lokar Björn Þorláksson þætti kvöldsins með Dr. Inga Agnarssyni sem dýrafræðingur en hann á leiðinni til Madagaskar með nemendahóp frá Háskóla Íslands. Hann ræðir ferðina sem hann á fyrir höndum og ásamt ýmsu fleira meðal annars sterkasta efni í heimi sem finnst ekki kónguló. Ástís ræðir hér við Fjalar Sigurðarson gervigreind en Fjalar segir að gervigreindin sé hún notuð sem persónulegur aðstoðamaður getum gefið þér forskot og jafnvel sparaði tíma. Jón Óðinn

0: Guðný Eydal, Ásdís Arnalds og Laufey Líndal ræða fjölskyldustefnur eða hugsanlegan skort á slíkum hér rétt á eftir en við byrjum þátt kvöldsins á heimsmálunum Magnea Marnósdóttir, alþjóða stjórnmálafræðingur kemur hingað í spjallum mig eftir stuttarauglýsingar hvað sé að gerast í heiminum Gjörðu þið svo vel
1: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
0: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
2: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
3: Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
0: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
4: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
0: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Sæl og velkomin eftir að rauðaborðinu, ég heiti Marí Lilja og hingað komin góður gestur til að ræða það helsta svona í heimsmálunum, Magnea Marnósdóttir, alþjóða stjórnmálafræðingur, veistu velkomin.
5: Takk fyrir.
0: Já, það alltaf eitthvað í gangi, það bara einhvern veginn tímandi sem við lifum akkurat núna, það miklir umbrotatímar, kannski byrjum bara á því að segja svona, já, sem að hefur verið helst í deglunni, það Íran og Hormúsundið og þetta, svona, hvað ég var að segja, þetta svona stand down einhvern veginn sem er þannig á milli, sko, hérna Trump og Írana. Það sem sagt, búið að blokka Hormúsundið, beggja vegna af sikkurum hernum og svo ganga einhver skot og hérna á skip og annað þannig og víksl engin ætlar að bakka, það samt virðist alltaf að halda að þetta vopnahlé hefur sett inn í nýjustu vendingar þannig
5: Já, náttúrulega maður hefur þetta svona fylgist með og núna náttúrulega líka bara kom þetta 14 punkta friðarplan frá Íran í gegnum Pakistan sem svar við því sem að Bandaríkin höfðu sett fram áður og fyrst var Trump mjög hérna svona ekki ánær með þetta plan en nú hefur tónninn svona breyst og þannig að bara standa svona yfir samningaviðræður virðist vera en það líka auðvitað áhugaverst að þarna Bandaríkin og Ísrael að nota sinn hernaðarmátt til þess að knýja fram reyna að knýja fram ákveðna hluti ég meina það búið að tala stjórnarskipti og hérna og kjarnorka áhullun Írans ferð ekki að veruleika og hérna og líka draga úr hernaðargetu þeirra almennt og á sama tíma að þá náttúrulega Íran hefur ekki roð hernaðarlega í sjálfu sér gagnvart Bandaríkjum í Ísrael en þeir náttúrulega hafa stjórn eins og Hermus og alveg eins og hérna hútarnir gerðu á sínum tíma með þenn mikilvæg skipaskur sem er þannig í Rauðahafinu og þá hækkaði flutningskostnaður þegar þeir sem sagt, skutu á flutningskip þar 250% og skipa voru farin að fara langa leiðir fyrir hérna, 8 Suður Afriku til að koma sagt, vörum og þetta hefur náttúrulega núna með olíuverða að gera það hefur hækkað 50% í

0: Bandaríkjunum og þetta víða í Evrópu og þannig að í raun og veru þá eru þessi tvö ríkja berjastaldið með svona daldið ólíkum vopnum og þetta sýnir í raun og veru líka þessi hernaður skammsýmana í heimi þar sem við erum öll svona tengd í gegnum sko verslun og viðskipti og erum háð hvort öðru og hvert öðru ýmislegt eins og olíu og bensín og þvílíkt að halda að, hérna þú náir fram einhverjum svona markmið með hernaði og þegar að í raun og veru þú þarf síðan að takast á við allar efnaðslu afleðingarnar af þessu en við sjáum nú til hvað verður það virðist vera sem að, Íran er með svona nokkra lykilkröfur, það náttúrulega að hafa stjórn á þessu skipasundi og það að láta lyfta þessum efnaðsþvingunum og líka öllum fristumeignum og reikningum sem hafa verið fá skaðabætur út af þeim skemmtum og þeirri eðileggingu sem hefur verið valdið og, líka það að geta verið með kjarnorku til friðsælar að nota og hérna þannig að og það náttúrulega og líka það sem að náttúrulega mun eflist og þarna náttúrulega stendur nývinni kunni, þetta eru svo ólíkar kröfur og þeir vilja náttúrulega ekki neina herstöðar þarna ímið Vesturlöndum og fá tryggingu fyrir því að vera ekki ráðast að aftur með vopnum. Þannig að þetta náttúrulega staða núna og hérna það verið að reyna að semja, það þó myrskvast í það sem að gerast og það auðvitað ekki síst út af þrýstingi vegna þess að þó að svona kannski Íran í einhverjum hefðbundu skilningi myndu ekki vinna þetta stríð svona hernaðlega þó eru þeir að gera það sko í raun og veru efnaðslega og þeir það að breytast við þó erum auðvitað gagnvart þessum hernaði þau voru svo sem ekkert jákvæð í byrjun en sann sem áður þú veist öll þessi gagnrýni og öll þessi allt þetta ákall að önnur ríki vestanar ríki styðjana herna þau eru ekki að koma þannig að það meðal annars auðvitað út af afleiðingunum
1: Akkurat. En þetta er það sem er kannski svona nýjast í þessu, það er hérna saminuðu arabísku fyrsta dæmin, þau hafa núna og liggja undir ámæli Írana fyrir að vera svona proxy aðili, þannig að á svæðinu, fyrir Ísrael og fyrir Bandaríkin. Þeir drógu svo út úr þannig að olíu hérna land, hvað heitir það, ég man ekki skammstöfu þetta eru sérst lönd sem að ég framleiða og selja ráolíu á þessu svæði og plús Rússland og þetta svona og eitt af þessum lykil löndum sem að hefur dregið sem að dró sig út úr þessu samstarfi þetta samstarf var einmitt búið til þess sé í svona ákveðnum varnar tilgangi í miðlu austurlöndum 70 og eitthvað sko þegar að það var notaði mitt sem vopn hérna gegn Ísrael og þá hinum vestrana heimi svolítið vegna þess að það í heimi sem að svona ofboðslega reiðir sig svona á olíu þá hægt að bara gjörsamlega það þetta svelta fólk og hérna stöðva hjóla atvinnulífsins með bara alveg svona miklum hætti.
0: Algjörlega og þetta bara fínt einmitt að minnist á þetta vegna þess að það kannski í raun að veru þegar við hefur verið að ræða þessi þetta stríð og þessa árásir á Íran þá kannski minna verið rætt svona efnaðslu liðnar á svo hvað kom var undanfarin. Vegna þess að hérna að ég var á fyrirlestrum dag hjá Magnúsi Bernhardssyni sem svona sérfræðingur í Miðausturlöndum og hann var að tala ákveðið svona ofmat og vanmat og því líkt þegar að vera að ræða þetta stríð eins og bara segla í Íran meðal annars. En þegar maður velti fyrir sér sko hvað Trump gerði þegar hann komst fyrst í valda, hann ætlaði ekki að stuðla að fleiri stríðum og hann ætlaði að stuðla friði í Miðausturlöndum. Og hann gerði það með þeim hætti einmitt að koma á þessum samningum við nokkur ríki í Miðausturlöndum einmitt eins og Sameinuðu arabísku furstadæmin, Bahrein, Marokkó og Súdan og það voru samningar við Sádi-Arabíu sem Biden hélt áfram sem þeir þessi Abrahams samningar sem eru að normalisera samskipti við Ísrael og viðskiptileg samskipti. Og á sama tíma þá og má auðvitað segja að augljóslega sem sagt var vanmat á því hvernig palestínumenn myndu bregðast við mm-hmm. vegna þess að það sem gerist að bæði heimastjórnin og Hamas samtökin mótmælusu vegna þess að þanga fram að þessum tíma það hafði alltaf verið talað að normalisering við Ísrael myndi aldrei verða nema væri rættu það fullveldi Palestínu mm-hmm. og stuðningu við það sem var ekki gert þarna, þetta var algjörlega jaðarsett og hvað gerist þessi árás Hamas sem kom öllum í opna skjöldu og kom öllum í uppnám náttúrulega mm-hmm. líka þessum samningum við Sáti Arabíu og þetta allt hluti líka að því sem hefur verið að gerast þarna í Miðausturlöndum og snýra beltu braut Kína mm-hmm. sem að nær núna til einna og þessar stórvelda pólitíkur eins og samkjörn milli Kína og Bandaríkjana og þetta rúsa líka þú veist hérna út af því að það eru sko Kína, rússar og Íran og svo það Bandaríkin Ísrael og svo mörg þessir arabísku eða ríkja í mið Austurlöndum og Golríkin sem eru á bandi þannilega Bandaríkjana mm. og Beltabraut nær núna til einna 155 ríkja og þetta eru eitthvað 70% af allri þjóðaframleiðslu heimsins og sem ansvar við og það undirlagi í Bandaríkina þá kom upp þarna efnahagsgátt Indlands, Evrópu og Miðausturlandana og þar eru til að mynda Sádi-Arabar inni og Evrópulönd og þetta gengur allt út af flutningaleiðir mm-hmm. bæði á landi og hérna í sjó og koma á þú veist, olíu á ákveðna staði og svo framvegis og það sem hefur gerst núna með þetta stríð á Íran að það verið að reyna líka að koma því til leiðar að svona ákveðna flutningaleiðir eins og olíu þær bara farið fram hjá Íran og þú veist og þetta farið í gegnum þú veist höfn í Ísrael og Miðjarahafið og þvílíkt þetta mm-hmm. allt í raun og veru rosalega sterkir efnahagslegir hagsmunir líka sem eru þarna og það hefur kannski ekki mikið verið talað það, auðvitað Kína hefur í raun og veru lítið tjá sig þetta stríð öðruleitin því að það ætti bara hætta og stöðfa það mm-hmm. að sem allra fyrst rússar eru náttúrulega bara sínu innrásstríði Úkraínu, þannig að þeir koma lítið við sögu, en svona alveg svo að benda á, það eru svo það í raun og veru hefur líka bara verið þetta svona hver svæðisbundi svona hver hefur mest völdin á svæðinu mm-hmm. Sáti Arabíu eða Íran og þetta tengist allt inn í þessa svona stórvelda pólitík mm-hmm. og þetta svona valda jafnvægi og yfir flutningaleiðum og olíuauðlindum og ekki síst vatnsauðlindum mm-hmm. út að núna náttúrulega hafa til að mynda kannski daldið líka í skugga Íranstríðsins að þá hefur Ísrael hérna færgullin og gasa og nú er ísraelski herinn á 60% að því landsvæði og þetta hefur gert líka núna í Líbanon það þarna á sem að ég man núna ekki fljótu bara hvað heitir já, hún búin að skrifa, já, Litani áin heitir hún mm-hmm. og hérna, hún þarna í Líbanon og það eru 20% Líbana búin að flýja heimili sín vegna þess að Ísraelsir að fara einmitt nákvæmlega upp að þessar á og reyna að ná svona yfir á hann þarna, þetta líka náttúrulega landamæri mm-hmm. en þarna liggja þorp með frá manni og þarna hefur verið hernaður bara gegn saklisum borgurum
1: Akkurat.
0: Þannig að þetta rosalega mikið að hafa ákveði vald á landsvæði náttúrulega auðlindum flutningaleiðum og vera svona svo ráðandi aðlinn þarna á svæðinu.
1: Þetta, að því þú nefnir Líbanon, þá ég held að ég hafi séð nýjustu tölur 3500 manns sem hafa verið drepin þarna í Líbanon, mm. einhvern veginn í sko Írans hérna deilunni, sem að, þú veist, sem að einhvern veginn ég bara fyrir svona leikmann ætti að vera bara snar undarlegt bara hvers vegna í ósköpunum en núna ég hefur þetta víða svona í svona stærstu heimsfjölmiðlunum er þetta kallað sko Hesbóla hérna Ísrael deilan mm-hmm. sem að hérna mínum að þetta var bara eitthvað svona eftir á skýring sko, mm-hmm. að þetta þetta snýst eins og þú segir, þetta snýst sérst efnahagsmál þetta snýst yfirráð yfir mikilvægum flutningaleiðum þetta snýst yfirráð yfir olíu
0: vatni
1: og þar fram með götunum.
0: Og það akkurat máli að þetta 1982 ræðst Ísrael inn í Líbanon til þess að flæmi burtu hérna frelsishreyfingu palestínumanna. Og sem þið tókst, en þá var Hisbollah til í kjölfarið og núna þá hefur landstjórnin í Líbanon verið að reyna að halda aftur af Hisbollah þannig að þeir fara ekki fram með hernaði í tengslu við það sem að gerst með Íran en það hefur eins og ekki gerst en þeir Ísraelin alltaf hafa gengið fram með mjög hörðum hætti og einmitt bara í raun og veru náð undir sig og eru bara hreinlega að náð undir sig auknu landsvæði og nákvæmlega höfstu og ert að benda á þannig að þeir nota tækifæri núna og það saman má náttúrulega segja að það náttúrulega hörmungar ástand bara í Palestínu auðvitað ástandi að sífælt að versna á vesturpakkanum árásir landingu fólks á íbúana og líka vera komið veg fyrir til mynda það verið fjartum en daginn að bett komst ekki í skóla og það var búið að setja gattaverskýrðingu á leiðina og palsir með læra að snemma að mótmála og börnin náttúrulega mættu með bækurnar og sáttu við gattaverskýringuna og læra þau bara þar
1: ótrúleg þraut segja já, í þessu fólki
0: akkurat og hérna og svo náttúrulega eins og þessu aukna árasi líka á kristna eins og gerist í hérna Östur Jerusalem þar sem að nunna varð fyrir áras já, manns
1: einnig.
0: Og hérna og það og náttúrulega eins og ástandið á Gaza, þarna býr fólk auðvitað núna bara á 40% landsvæðinu, lokað af eins og dýribúri, eins og hefur alltaf verið alveg síðan 2007 og aðstæðnar eru hörmulegar þarna eru fólk býr við húsakost eða þetta bara tjöld þetta eru varla tjöld, þau halda ekki vatni eða vindum og þau líka halda ekki myndurum frá og það bara hérna rottur sem að býta fólk í svefni og alls konar skortir þarna dreifast sjúkdómarnir út, húsjúkdómar niðurgangspestir drykkjavatn ekki hreint hreinleysast að nánast ekki til og það kom einmitt maður hérna sem heitir Mustafa Salameh og hann sem sagt palestínumaður sem fættist í flóttamannabúðum fóreldrar hans flúðu 1948 og hann á sér svona sögu sem ég ætla ekki að fara út í það, út í annað en það að hann mikill fjallagarpur fór að klífa fjöll og hérna og hann einn af þeim 20 sem hafa náð að fara á alla hæstu fjallstinda og öllum sjö heimsálfunum the seven summit eins og heitir á ensku ég veit ekki alveg hvað heitir íslensku og þverað hérna norðupólinn og suðupólinn og fara yfir líka yfir Grænland og hann núna í byrjun apríl þá fór hann sem sagt byrjaði hann för aftur upp á topp Everest og til þess að vekja athygli á aðstæðunum í Gaza og líka að safna fé til þess að sé bara hægt að kaupa nauðsynar svo mat og lyf, hreindrykkjafat, tjöld sem að þó minnskosti eða einhvers konar húsakost kosta að vera gámar eða tjöld og þýlitt þannig að fólk bara geti, þú veist, hafist þarna við vegna þess að þetta alveg hörmulegt ástand og félag Ísland-Palestína ætlar að vera með samstöðgöngu sem byrja núna á laugardaginn klukkan 10 fara á Esjuna Það verður svona ESN og Everest og svo þær verða alla lögðu klukkan 10 og svo miðvikudaginn klukkan 5 og bara til að sína samstöðu og hérna og svo verður honum Mustafa sendt kveðja í gegnum Instagram frá steininum sko, þegar fólk kemst upp á toppin og það er auðvitað sláandi hvað þessar aðstæði fólks og þetta skulle bara viðgangast og auðvitað börn og fullorðnir eru vannærðir og líka það að drápa palestínumönnum þau halda bara áfram, það er bara hægt að fjalla það, það er ekki lengur tala það þó einhver sér skotin og færi
1: maður hættur að sjá þetta á Instagram og hérna það er eitthvað neginn búið að þakka niður í því, það svona ekki nema maður að segja sko, með stjörnumerta einhverja svona ákveðna reikninga,
0: algjörlega.
1: Að þá kannski fær maður þetta svona inn í hérna fítið sitt og maður getur svona fylst með því sem í gangi en það er auðvitað líka bara, það er ástæði fyrir því að það er ekki verið að fjalla þetta því að þetta var, það var hérna tímabil mitt fyrir, ég hefði meint að vopna hlé, að hérna þá varð svo mikil, það var svo mikil reiði í heiminum mm-hmm. fyrir Palestínu og það varð eitthvað einn svona, varð eitthvað slagkraftur mm-hmm. Það sem við erum að fylgja svolítið með núna, eins og til dæmis í Bretlandi, það sem bara hreinlega verið að ræða að banna Palestínugöngur og hérna, það sem verið að og í Þýskalandi, það sem búið að banna sko, hérna, palestinska fánan og alls konar, hérna ég bara frjáls Palestína hérna, mm-hmm. mótmálaspjöld og fleira og þetta eitthvað neginn svona það verið að berjast aftur það verið að kæfa niður sem mm-hmm. þessa byltingu sem var svona eitthvað neginn farin að hefa komið svona undir alltaf
0: Já, í Bretlandi gerast þetta í kjölfar þess að Tyrkiðingar voru drepnir mm-hmm. af einhverjum manni og hérna og sem hefur sko eins og maður segir og þá á að setja allar svona samkundur og sem snýra Palestínu svona undir miskusti frekara eftirlit en sann sem áður ég veit ekki alveg hvort það rétt að tengja eitt svona einstætt atvik við það að fólk safni saman og kalli eftir því að mannorast og komist inn á Gaza þú veist, Palestína fái fullveldi og þetta sem í gangi bara stöðvist mm-hmm. og hérna, það var hérna maðurinn daginn, Tim Slade sem gerði mynd sem heiti The Veto eða neitunavaldið mm-hmm. í Öryggisráði Sameinuðu þjóðanna þetta heimildamynd og hérna Félag Sameinuðu þjóðanna Íslandi var að sýna þessa mynd bæði í mannréttindahúsinu morguninn og svo í Bíópartís hérna setna daginn eða kvöldið og þetta alveg stórmerkileg mynd út af því að hún fer auðvitað yfir söguna En hún fer líka í raun og veru að skoða hvernig neitunarvaldinu beitt að þessum fimm ríkjum í Örgisáðan sem hafa neitunarvald. Og það komin í raun og veru hreyfing í sjálfu sér bæði innan saminu þjóðuna og utan að setja þessu neitunarvald í skorður vegna þess að þegar að neitunarvaldið farið að nota það í raun og veru til þess að sé hægt að að fremja þjóðamorð, mm-hmm. fremja stríðsglæpi og hérna glæpi gegn mannkyni þá skýtur það skökku við mm-hmm. vegna þess að þau hafa og líka það að það hérna einn grein í saminu þjóðasáttmálunum 27,3 sem að segir í raun og veru að ef að máli sem verið að greiða atkvæð snýra því ríki þá ætti það ekki að taka þátt í atkvæðagreiðslunni. En þeir sem stöðva meir og minna allt sem snýra að Úkraínu eru rússar. Mm. Þeir sem stöðva allt sem snýra að hérna Ísrael eru náttúrulega auðvitað bandaríkin. Þannig að það eru ríki sem eru mjög ríkra hagsmuna gæta sem stöðva allt sem snýra þeim. Og þetta náttúrulega farið að snúast algjörlega upp í andhverju sína. Mm. Og það byrjaði 2022 hérna svona ákveði frumkvæðin innan allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna sem snýra því að fara að skoða þetta vegna þess að það akkur það þessi svona varnaglar sem við erum með og sem að eiga auðvitað virka til þess að koma í veg fyrir að þessi stríðsáttök eigi stað og hvað þá þjóðumorð eða tilraun til þess og glæpi gegn mannkyni mm-hmm. en það bara það ekki hægt vegna þess að áleitin sé snúa því að koma í veg fyrir það því það eru bara stoppað með neitunarvaldinu mm-hmm. þannig að það mjög sko sem mjög gott að það komin umra umönda og út af því að hvað er að gerst að gasa mm-hmm. ég menna þetta er náttúrulega bara hörmungar sem eiga sér stað og maður vill ekki sko, maður vill vanlega ekki líka neinu við helfurina mm-hmm. En þetta er náttúrulega, hvað þetta annað en útrýmingabúðir sem eru þarna? Fólk eru þarna, það hefur ekki einu sinni þá möguleik að flýja vegna sem þau eru umkringd af hernarstöðunni í Ísrael mm-hmm. sem að hefur allt vald þarna yfir fólkinu og það líka berast hörmulega fregnir og auðvitað skýrslur og á því bara kynferðsofbeldi að hérna gagnvart palestínumönnum sem haldi föngnum mm-hmm. Og hérna, og ég ætla, maður fer ekkert úti í það, en það bara, þetta er bara alveg hörmung.
1: Þetta er eitthvað svona sem að mann hefði svona, aldrei dottið í hug.
0: Nei, og það er líka algjört refsileysi líka. Já. Og hérna, og það var eitt...
1: Og svo auðvitað, það sem að gerist er með, sko, hérna, ég svona lögleiðingu aftöku á palestínsku föngum, já. Sem að fekk brautagengi á og, hérna... Ísraelska þinginu sem þýðir einfaldlega það að nú verða og þeir hafa skreitt sig hérna með svona snöru
0: Já.
1: Sem algjörlega þetta svo viðbjóslegt
0: Já, og það var akkurat sko og hérna sko hvernig mögulegt að misbjóða fólki þú veist í raun og veru akkurat þetta allir með mynda á snörinni og og hatri og rór svo mikið og svo fögnuðu þeir í þinginu og voru að opna svona kampavínsflöskur eða freyðvín og og fagnessu
1: allir saman. Já, bara marsipanköku með svona snöru á.
0: Og þetta, þetta allt fangar sem eru í hérna haldi hersins og þetta allt réttarhöld sem að hérna eru á vegum hersins og mannréttindasamtök eru þetta búin að benda á það að, að hérna að þau eru ekki alveg uppfylla í raun og veru meginreglur réttarríkisins og hérna nei og þetta það náttúrulega þá átti auðvitað að láta reyna það hvort að þetta stæði stjórnarskrá og hérna sem sagt Ísraels en svo sér maður líka auðvitað út af maður fylgjast aðeins með fjölmiðlum auðvitað í Ísrael að það orðin rosalega það hefur auðvitað verið hjá vissum með fjölmiðlum alltaf gagnrýni á á ríkisstjórnar og sérstaklega eftir hún varða svona hægri öfgasinu og þjórninsinu sko núna í, í seinni tíð Benjamin Netanyahu en það samt það orðið rosalega gagnrýni og þú veist ef maður les Haaretz og og hérna plus 972 magazine og og fleiri fjölmiðlar jafnvel bara Times of Israel að þá þá komin rosaleg gagnrýni á á hérna á ríkisstjórn Netanyahu og og þú veist ástandi á Vesturbakkanum og og í Austur-Jerúsalem og líka á Gaza. Þannig að og og það náttúrulega það hefur aldrei verið jafn margir sko Ísraelsmenn sem hafa bara farið úr landi margir njóta þess að hafa tvöfalda ríkisborgararétt en það sem eftir náttúrulega eru kannski þeir hörðustu og og öfgafyllstu sem að sem að þeir fara ekki þeir eru þarna í í landinu og virðast vera ná meira og meira völdum þá líka eftir að koma ljós hvernig kosningarnar fara næst en hérna eitt í sambandi kannski til viðbótar að, að hérna og svo ég vitni nú aftur í, í Magnús að hann var einmitt að, að benda á hérna þessa stefnu sem heitir Dahiye stefnan sem að hersfóringi sem heitir Gadi Eisenkot kynnti til sögunar og þetta var í stríði gegn Líbanon 2006 og þessi stefna í raun og veru gengur út af það að bara að, að hérna vera með rosalega miklar árásir og sem eru hlutaslega miklu meiri heldur en tilefni til og hérna og valda sem mestri eyðileggingu á innviðum og með þeim hætti reyna að fá fólk til að snúast gegn þeim aðila sem að þeim fjansalegur þar sé Ísrael sem verður þá Hezbollah og Hamas og þýlíkt og hérna Og ég hafði nú ekki heyrt þessa stefnu en þetta passar við það sem að maður hefur séð að hefur gerst bara eftir sko 2006 og 7 eftir að, að kemur hérna þessi herkví Gaza að þá hafa sko það var meðist að gera greining á því hvað árásirnar 2008 og 9 og svo 2012 og 14 og, og síðan núna síðast var alltaf meiri stigmögnun og skopmerkin urðu alltaf meiri og meira borgarleg skopmörk samfyrir hernarleg og svo og fleira og það bara virðist vera að sé að nota þetta þessa stefnu sem sé bæði í, í, í Palestínu og, og auðvitað núna í Líbanon og svo auðvitað gagnvart Íran
1: Akkurat.
0: Og hérna
1: en hvað, það sem að maður ég, sko, saknar svolítið í, í þessu öllu saman er, er kannski að því að það mikið, hér mikið rætt Evrópusambandið vegna fyrir hugaðara kosninga í ágúst það maður vantar einhvern veginn svona þú veist, sterkari viðbrug þaðan bara svona, ég hreinlega til þess að manni langi einn svona íhugaða að vera einhvern veginn í svona samfloti með Evrópusambandinu núna það sem gerist í síðustu viku að Trump segist alltaf að færa í burtu, ég segist alltaf að hermennina sína frá Þýskalandi eitthvað sem að mér skilst það að hérna sé núna einhvern veginn gengið tilbaka það sko og það oft talað líka þetta sko að það, sko Trump sé í svona svona bjúrokrasíu stríði við Evrópusambandið og, og hérna og maður á svolítið erfitt með að ná utanum sko bara Já, þetta allt saman í rauninni, sem Trump, Evrópusambandi, það sem er að gerast í Miðausturlöndum og svona, og svo auðvitað Úkraínu og Rússland líka, þú veist, þetta það hérna þetta einhvern veginn svona þú veist hvar ætlum við að standa í þessu í öllu saman ætlum við að gera kröfur á Evrópusambandið ef að við göngum inn í það að það verði búið til einhvers konar friðaráætlun eða þú veist og þar framundan göngunum var einhvern veginn svona
0: Já.
1: Það allavega þetta sem ég sakna í umræðunni
0: Já það náttúrulega sko það hafa það verða alltaf svona reglulega þetta svona daltið vatnaskil og svona breytingar í öryggis- og varnarmálum og þetta gerist náttúrulega eins og sérstaklega auðvitað eftir lók kaldastríðsins og þá var einmitt farið að endur skoða hlutverk Norður-Atlantshafsbandalagsins eða NATO og hérna hvist að það væri bara þeirra tími væri búinn og það þyrfti ekki lengur svona varnabandalag en það fekk náttúrulega líka nýtt hlutverk raun og veru í kjölfar þess að þetta var náttúrulega skammvinnu friður það brutust út alls konar átök í víðsvegar heiminn eins og Afriku og fleiri stöðum og hérna og það var stofnað þetta Partnership for Peace og NATO fór meira að fara í friðagæslu og því líkt og þannig að hérna og svo fór nú alltaf varnalið hérðan 2006 og hérna og ekki var því vel tekið en það var hins og raut að ég bara í samræmi við þá breytingar sem voru þá og svo akkurat núna að það var akkurat að verða aukin viðbúnaður á öryggisvæðinu hérna
1: Já, og bara stendur til að stækka það bara heilan helling og byggja hér hafnir og...
0: Já, algjörlega
1: Þegar komin kjörbúð hérna á hérna hersvæðið hérna á Reykjanesinu
0: Já, það byggði að byggjast mikið upp kannski hefur verið ekkit mikið í opinberi umræði þú veist þessi uppbygging einstakarsinnum eitthvað viðtjál við fyrtur og utryggsránsins en það sama þetta það sem að gerast og svo náttúrulega þetta þessi tókstræta sem á milli hérna Trumps og annara aðildarríkja að þeir taki meira ábyrgð í vörnum Evrópa og þá náttúrulega spurning bara þú veist hvernig það gert og það auðvitað verið að ræða það ég meina að maður hugsar til þess svona hlutist bandaríkina sko innan Evrópu svona sögulega að þá auðvitað seinni heimstyrjöldin og þeir fara í lið með hérna reyna að þetta að fara í lið með Bretum og gegn Þýskalandi og þessum fasísku ríkjum og í raun og veru vinna og koma síðan inn með allt þetta fjármagn sem að var kennt við Marshall aðstofana og það alveg sko ótrúlegu fjöldi ríkja sem fengu þess aðstof þau eru svona tæpla 20 en þetta var skilist að þau gætu ekki stjórnvöld mæti ekki að þyllast einangrun stefnu heldur að virða að vera að opna á samskipti og viðskipti og þýlíkt og svona í sögulegu ljósi má kannski bara segja að þetta hafi verið svona aðdragandinn að Evrópusambandinu það sem að þú veist þessi Evrópuríki sem áður hefur verið stríði hérna svona gengur bara í bandalag og og ákvæðu að jú, þau geti verið átökum en ekki vopnum átökum og hérna En núna náttúrulega meiri svona krafa á það að þau taki meira að sér og byggja upp til varnar og öryggismál og auðvitað sérstaklega núna út af Rússlandi og Úkraínu og það akkur það sem að maður svona sér ekki, maður hérna, maður sér alla þessa umræðu að auka framlag til öryggis og varnarmála en það ekkert rætt friðarmál eða hvernig ég að stuðla friði eða eitthvað slíkt. Já, það ekki til friðabandalag, það til varnarbandalag. Og máli það að sko það sem líka mjög áhugavert að það sem ég farið að vera líka hugsa að þú veist eins og rétturinn til sjálfsvarnar að hvaða leita ættu við endur sko að hann nákvæmlega eins og neitunarvald saminnið þjóna eða öryggis á saminnið þjóna vegna sem ég man þegar að Hamas gerði árásuna á Ísrael auðvitað, þeir hafa verið ákærðir fyrir glæpi stríðsglæpi hjá alþjóða sakamáladómstólum alveg eins og Ísrael út að þeir reyðust almanna borgara en hins vegar að þá einmitt kom þarna fulltrúar Evrópusambandsins sem sögðu Ísrael hefur rétt til sjálfsvarnar og síðan segir já þeir hafa rétt til sjálfsvarnar svo framlega sem það innan ramma alþjóðalaga og þeir hafa rétt til sjálfsvarnar svo framlega sem það innan ramma alþjóðalaga og svo alltaf svona að minna á þær alþjóðalög og hérna og þá var ég myndi að hugsa sko veist, hvenar myndi kannski við hvað vera að í staðan fyrir að svara fyrir sig að það yrði bara ok, nú nóg komið nú bara hérna svaraði ekki fyrir ykkur við setjum bara niður og reynum að finna einhverja lausn á, á þessu þessu vanda og þessu ástandi
1: bæti ykkur tjónið
0: og bæti ykkur tjónið og hérna og reynum að bara koma á einhverju sáttameðlun og þú veist einhverju friði og einhverju varalegri uppbyggingu og einhverju pólitískri sko ástæð eða þú veist hérna pólitísk ástandi sem gera það verkum að fólk geti lifa þá og veri örugt og auðvitað veit maður að þetta ekki svona einfalt en mér fannst einhvern veginn hvernig svona alþjóða samfélagi og vestrænir sko leiðtogar hoppuðu allir til og bara þeir hafa rétt til Ísrael hafa rétt til sjálfsvarnar rétt til sjálfsvarnar og hérna vitandi það hvernig hernámsástandi og hvernig ástandi búið að vera hernámssvæðunum
1: hvernig hversu hafa ójafn leikur þetta var
0: ójafn leikur þetta er og
1: svona, hver er að verja sig fyrir hverjum
0: þetta er ríki sko? Og upprisnasveit og hérna og sjá líka bara hvernig þeir hafa svara fyrir sig í fortíðinni vitandi það að og í raun og veru þá gastu nokkurn veginn vitað hvað myndi gerast hvernig þeir myndu svara fyrir sig ef þú horfir á söguna og þannig ég í raun og veru líka farin að svelta fyrir mér bara ekki komin tíma á það að fara að setja fyrirvara við þennan rétt til sjálfsvarnar þú veist, í hverju hann felst jú, það á að vera hlutfarslegt en ef það ekki hlutfarslegt ekki í samræmi við tilefnið hvað þá og líka það, en ef líka þú svara einmitt, fyrir því með vopnum þá stigmagnast
1: og svo líka, hérna, að svo það auðvitað bara sko almenni borgarar
0: já,
1: sko,
0: fórnarkostnaðurinn
1: fórnarkostnaðurinn, einmitt og við erum að tala að ég meina þegar að almenni borgarar eru myrtir á einum stað land tekur sér saman og ætlar að hefna þá með að drepa almenna borgarar og þú veist, þá erum við sko komið svo langt út fyrir alþjóðalaga ramman einhvern veginn, við erum farin að hérna, við erum komið með svona eitthvað svona lögleysu í rauninni
0: algjörlega sko, og stjórnleysi og algjörlega svona vannveringu gagnvart sko lífi fólks og bara og hérna menningaminjum og það náttúrulega búið að eyðileggja því leikar menningaminjar í öllum eins og stríðum og sprengingum og jújú, ég heyrði daginn að einhvern segja að hérna, að við Íslendingar verum ekkert meira fríðelskandi þjóðin aðrið en við höfum bara verið svo lánsam að búa við fríð. En það þýðir ekki að þú getur ekki tala fyrir fríði og tala meira fyrir fríði og tala meira fyrir sáttameðlun vegna þess að það er raunveru aldrei rætt að það og það eins og þetta sé svona já, þú hefur bara rétt til að svara fyrir þig þrátt fyrir að afleggingarnir að því svari sé náttúrulega sko áframhaldandi hörmungar og svo hérna þannig að það svona ég veit ekki þetta er bara alveg hörmulegt að horfa upp á þessi stríð og afleggingar þeirra þannig að fara næmitt að og líka finnst manni óþægilegt að það skuli bara í raun og veru viðbrun og séu fyrst og fremst þau að byggja upp hérna varnir, aukna varnir og líka það að á sama tíma þá þetta bara fjárframlega til þróunamála til að mynda það hríðfallið og hvað þá til eins og kvennasamtaka og þeirra sem eru að reyna að breyta samfélagunum til betri vegar þannig að það sé meira fólk bara sé sáttara við að þú veist að búa og þýlíkt þannig að hérna ég held að það væri auðvitað frábært ef að fleiri ríki gætu sko tekið sér saman að tala meira í þá þess að þetta sé ekki eins sjálfsagt að svara fyrir sig veist, þetta bara eins og bjóða hinvangan eða auga fyrir auga, tönn fyrir tönn en svo framlega sko, þú mátt brjóta eina tönn en ekki allan tanngarðin sko. Þú veist, en Ísrael að brjóta fer bara allar leið og brýtur allan tanngarðin.
1: En svo einmitt, maður skilur ekki alveg að því að bara, ef við setjum þetta bara svona í mannesku, bara svona persónlegt samingi sko, ef að, þú veist, maður verður óbúslega reyður ykkur og gerir eitthvað á mann slut en maður langar ekki endilega að gera það sama við hann.
0: Svona kannski sjálfsagt já, og nema ég
1: þú maður færi líki fangelsi já, ef það væri eitthvað ræðilegt
0: sko. Ég bara mjög mikið hugsað þetta í tengslu við þetta
1: mjög áhugavert
0: hérna árásir Ísraela á hérna á Gaza og allt það sem hefur gerst í kjölfarið
1: það hérna eitt af því við tölum aðeins hérna hérna ja svona mögulega olíu eða olíukrísu bara ekkert mögulega og við bara horfum að horfa á hérna olíuverð sko rjúka upp úr og hérna Evrópa mun finna fyrir því að hér í sumar sérstaklega ég meina ferða þjónustubransinn einhvern veginn á að vera í mesta blóma og það eiga eftir að falla niður flugferðir það á og eftir að vera svona það verða áhrif víða það mörg lönd sem auðvitað allur landbúnaður einhvern veginn snýst sko út á annarkvort hráolju í sko til þess að keyra fram orkufrekan hérna fóður iðnað eða annað þannig að það svona þú veist þetta verður svona svona eins og bara einhvers konar svona snjóbolti sko og hérna ég las svolítið svona skemmtilega eða svona áhugaverða hérna pælingu einmitt í tengda kynverjum og beltabraut og þessu og svona hnattrænu suðrinu sem að virðist svolítið vera farið að kveikja á þessu og þarna að því að núna sko það barast olíuna það núna eins og svolítið eins og suðrið sé að svona ég eigi kannski eftir að hugsa svona aðeins á undan það vegna þess að það rafvæðingin hún að eiga sér stað svona í hérna allavega í svona norðanverðri Evrópu og víðar sko kínverjar eru farnir að ég held að sé 20% af sko hérna innlendri orku þörf sé bara sólarsellur og hérna endurnýtaleg orka og þetta eitthvað svona sem að mun koma til með að kannski mögulega verða til þess að það bara komist á friður þannig á þessu svæði af því að ég veit að löndin svo Ítalía og fleiri eru farin að líta til Albaníu sem að hefur mikla burði til þess að hérna framleiða ég bæði sólarorku og vassorku og hérna þannig að þetta svona, það svona það komið svona aðeins önnur svona mynd á þetta akkurat og þess að deilir.
0: Já og ég meina það náttúrulega einhvern veginn auðvitað skiljanlegt þegar fólk orðið svona háð einhverju og svo getur það ekki fengið vöruna sína eða getur fengið hana á eins og í Bandaríkjunum að 50% hærra verði ég meina ríkisstjórnin að grípa til aðgera hér og lækka fyrirtækjaskatt á bensínu og olíu til þess að koma móts við svona almenning og hérna og það þetta er svona pílítins kannski ég, og eftir seinni heimstyrjöldina hérna á Íslandi þá náttúrulega eiga og vera háður hérna orkugjöfum sem þurfa að koma með skipum eða flugvélum eða með einhverjum hættu á eyjuna. Ég meina það var bara allt öllu umturnað og farið að framlega rafmagn og hita vatni bara með þessari orku sem við eigum hér eða fossarnir og jarðvarminn og þetta alltaf ítir þetta við löndum að fara að endurskoða hvernig þau eru að afla orku og hérna á hvað þau eru að reiða sig og svo líka tækninni, henni fleygir svo fram. Ég man sko þegar ég var einu svona vinna í landi sem var rosa mikið af sól, Afganistan þá var hérna einn spítali sem að var að sem voru hérna þeir framlítið rafmagni með sólarraflöfum og þetta var eitthvað stutt af einhverju alþjóðlegum samtökum þýskum minni mig en hérna þá hérna var allt viðhald og þýlið svo dýrt en núna bara hefur tækni fleygt fram, það er nanotækni þetta eru miklu ódýrar og auðveldara og svo framvegis og ég sá nú bara
1: Pakistan
0: og mér sagði ég sagði landanum um daginn að það einhver kofabóndi í norri landi sem að nota sólarraflöf til þess að framlega rafmagn á fjósi sitt
1: og þetta, þetta er allavega ég þarf allavega að ljósta, það er komið eitthvað viðbragð bæði við með þessi ástandi sem að vera háður einhverju sem er svona stórþjóður í sífældu stríði og þannig að við hin einhvern veginn, við finnum öll fyrir áhrifunum og þannig að já, þetta svona það gaf mann svona ákveðna von ég verð að viðkynna það hérna svona þegar ég las ekkur þetta með Kína og svo hvernig sko suður Evrópa farin að skoða orkuskipti en svo er þetta önnur vandamál sem er eftir að koma í kjölfærið maður átt að sjá því það er erfitt að bara losa sig við þessar rafluður sem að verða til og hérna það er alveg svona heilt nýtt vandamál en við erum ekki komið þangað alveg strax
0: já, akkurat En það alveg, já, það alveg svo sem ágætt einmitt að binda einhverja vonir við það að þetta hafi frísaleg áhrif.
1: Já, en svo hérna, svona utanríkisstefna Bandaríkjanna, hún hérna auðvitað mikið í fjölmiðlum en svo ekki síður ástandið í Bandaríkjunum sjálfum. Já. Þar hefur fátækt aukist til muna sko alls konar ég bara fíknissjúkdómar bara heilu heilu borginnar að leggjast í eyði úr hérna fentanýl og hérna einhveru svona ömurleg og svo þetta bara svona hörmulegt hörmulegar afleiðingar efnahags vondrar efnahagsstefnu.
0: Já, nákvæmlega. Akkurat.
1: Og hérna bandarískt fólk orðið ofboðslega þreytt á þessu. Maður, þegar maður tala við bandarískt fólk
0: Já.
1: Þá finnur maður það
0: að Já. 20% það bara 20% bandaríkjamanna sem hlindir þessu árásum á Íran og það 49% sem að finnst hérna fjármenni sem varið í allan en hernað og þvílíkt bara eru bara mjög ósáttir við það. Þannig að það að vaxa auðvitað einmitt svona þú veist aðgerðir Trump forseta sem sagt Bandaríkjanna hafa ekki nota ekki mikið stuðnings í hans eigin auðvitað ríki sko. Þannig að það það en í sambandi við hann og allt það sem að gerast, það náttúrulega þetta stundum maður hefur alltaf hugsa sko að svona líðræðsli ríki þú veist, þau í raun og veru og kerfi þau geta í raun og veru haldir svona aftur af einstaklingum eins og Trump sem að vil kannski bara vaða fram og vaða í stríð en það mjög merkjöld að horfa upp á það hvað einhvern veginn þetta líðræðslega kerfi í bandaríkjunum máttlaust hann fer bara sínu fram og hann fær bara ekki samþykki þingsins og hann fær ekki samþykki, þú veist, það ekki dumpa frá saminu þörf, hann bara gerir þetta sjálfur og ég meina og líka þeir eru svona einstaklingar eins og Benjamin Netanyahu og Donald Trump hittast og ég meina Benjamin Netanyahu náttúrulega með bara Trump líka í vasanum hann búinn að fara í 7 heimsóknir til Bandaríkina hann, þú veist, þessi kjarnorku hérna samningur eftirlit með kjarnorku áallun Írans frá 2015 leið og hann kemst til valda þá segir hann upp þeim samningi vegna þess að líka Netanyahu ekki hlynntur neinum samningum hann vill bara leysa málinu á einn veg og þann veg sem að hann hefur verið sýnt að það bara að ráðast á innviðana og sprengja allt upp og hérna og í raun og veru já, veikja bara óvinin það veist, þetta bara mjög hefðbundi svona hernaðar hugsun að bara veikja óvinin sem mest þannig að þú náir bara yfirráðum yfir viðkomandi og hérna og það saman gerst núna þetta með Íran og þetta algjörlega mótsögn við allt sem að Trump sagði í byrjun að hann ætlaði að stuðla að frið með friðsamlegum hætti og ekki með því að fara í stríðsrekstur og svo veit maður auðvitað ekki hvernig þetta hefur komið til en ég meina þú veist, það náttúrulega Ísrael sem bara byrja að sendja sprengjur á Íran og Bandaríkin að fylgja með en þau líka eru auðvitað þú veist, með öll þessi skopmörk í Miðausturlöndum með herstöður í 6 löndum og golflöndum og líka í Jórdaníu en það hefur Íran auðvitað skotið á öll þessi lönd og það hefur verið viðbræðið og þeir svo sem vissu það þurfti að verja sína eigin líka bara herstöður og innviði og hermenn og því hefur líkt sko
1: Já, ég held að hafi verið bara núna nýjustu fréttir eru eitthvað mannfalli í saminuðu arabísku og sáti arabíu út af einhverjum svona dróna árusum frá Íran
0: Einmitt. Og við erum með við æðstu bara völd sem við erum með bara mjög hersk að menn sem eru bara skaðvaldar og þetta stóra hættilegur umheiminum að maður hugsar út í það veist, þetta Benjamin Netanyahu, þetta Putin þetta Trump og þetta æðstu bara ráðmenn í heimi og þeir valda öllum við sem skaða þeir ákveða það, bara eila liggur við eins og virðist vera upp á sitt einstami að fara bara í stríð og valda öllum þeir skaða sem að stríðin valda þannig að þessan ég að segja ég held að sé ég veit ekki hvernig önnur ríki geta reynd að koma í veg fyrir þetta en sko þetta og ég kemur aftur að þessum svona þessi rétti til sjálfsvarnar þá endar þetta með löngu stríði eins og við erum að sjá núna með Úkraínu og Rússa og það mikilvægt uppur því að Úkraína vinni þannig að sé að vera að senda sko, ríkjum eins og Rússland í réttu skilabóðun þau geta ekki komist upp með það að ráðast á bara annar ríki og innlima krimskan og leggjum til land og þýlitt og við erum það þannig ekki alþjóð á lög en á sama tíma
1: En svo það einmitt, svo það svo flókin forsaga líka þetta að því að Rússar eru að bregðast við samningsbroti hérna meðal annars við Bandaríkin sem ætluðu ekki að byggja herstöðar hana og hérna færa sig nær sem sagt landa með Rússlands með þeim hætti
0: Já,
1: en og þetta alveg
0: og fólk hérna sko rýst mikið yfir því svona einhverju sögulegum atkvæðum og yfirlýsingum sem voru sagðar og þú veist og það er ekki og það raun veru, ef að einhver minnist að austustækku NATO hafi verið ögrandi fyrir Rússa, að þá það raun veru, bara lítið að það sem einhvern pútinista, það kannski ekki eina ástæðan, en við, mað, ég held kannski að við höfum kannski, við sem erum hérna á Vesturlöndum, eins og bara á Íslandi við höfum alltaf verið í sérstöku sambandi við Bandaríkin og við erum innundir, við erum vinir við erum vinaþjóðir og við erum með varnasamning við Bandaríkin
1: myndi ég segja
0: en hvernig þetta þá fyrir hína sem er ekki innundir og svo kannski hefur fólk upplifað það pínluti í tengslu við allt í kringum Grænland hvernig hérna hvernig Bandaríkin ætluðu sig bara að leggja bara leggja undir sig Grænland og bara ná þarna stjórna Grænlandi og hérna og en þetta náttúrulega veruleiki þeirra sem ekki vinir Bandaríkina og hérna og eins og ef við förum bara aftur til Írans að það náttúrulega svo löng saga þarna þegar þessi forsætisráðherra 53 hérna kosinn og hann ætlar að þjóð Ég bara, það kallar olíuauðlindirnar í ríkis eign og Bretar eru ekki hrifnir að því og með aðstóð bandarísku leyniþjónustunar þá steypar hann á stóli og koma öðru til valda og hérna og þannig að það svo, þetta svona flókin saga og hérna ja, það sem endalaust vera að hlutast til málefni, innri málefni ríkja og þetta þannig kaldastriðinu út af því að þetta voru sósialistar og hérna og þetta allt réttlætt og þykir bara í lagi og þannig að maður líka farin að þetta setja spurningamerki við hluti eins og hvernig heimurinn þú veist, þetta stundum eins og sýndaveruleiki sem við búum í út af því við vitum alveg að það fyrsta deildin sem kemst vanlega upp með allt ef ekki, eða flest ef ekki allt og hérna eins og Íraksstríðið ég meina, ég held að sé alveg nokkuð ljóst að það var árásastríð, það var ekki þetta var kallað fyrirfram vörn og preemptive attack en hérna, til þess að varna því að árás yrði gerð seinna en það voru í raun og veru engin gögn sem láti grundvallar og ég meina það eru margir búin að sína fram á það að þátt að vera aðna 20 og einar einhverja stöðu var fyrir til þess að búa til auðgórunum og búa til kjarnorkuvopni það voru þrjár stöðu var og það var auðvitað eftirlit með Írak og svo allt sprengt í tætlur og hérna og ISIS kemur til sögunar og DAS og allar þær hömlungar og hérna og það aldrei neitt sem ber ábyrgð á þessu þegar við erum í fyrstu deildinni en hins vegar ábyrgðin liggur alfari á öllum sem eru vondir í annari og þriðu deild
1: Akkurat, og svo almennum borgurum
0: í þessum löndum, já
1: Það svolítið þannig Ég það bara kannski má til með að svona minna staða einmitt líka að því að áðurinn að við hérna klárum að hérna sko að því að við tölum svo mikið við miðausturlönd það eru þetta líka, Bandaríkin standa líka í heilmiklum efnahagsþvingunum og kúunum í Suður-Ameríku þar sem að hérna í Kúba og hérna bara gjörsannlega lokuð af þar hefur hún bara sjaldan verið verra ástand heldur en akkurat núna við höfum rætt að svolítið hérna við þetta borðan, hérna Egilfur B. Eimundsson kom hérna og sagði frá því hann hefði farið þarna og svona brotist í gegnum herrkvína með svona svipum hætti og palestinsku hérna flótilegnar hafa verið að gera fara með vistir þetta líka svo velti fara maður fyrir sér sko í þessu já og svo þetta bara Maduro, hvar í ósköpunum Maduro? Hérna fórsetið við Venezuela sem var bara tekin af Bandaríkjunum svona í skjóli nætur á samt konu sinni og færður eitthvað fangelsi og hérna maður sko þú veist, það eitt í þessu, þú veist, það einhvern veginn, það rosalega erfitt að finna umfjallarnir, sko, svona að nýt með þær frásagnir það sem að gerast nákvæmlega í allum heiminum.
0: Já, og greiningar og þýlíkt, já.
1: Og það auðvitað líka bara hluti af því að, sko, þú veist, öll, hérna, auðstjettin, ég svona í Bandaríkjunum, þessi svona, svona auðmannselita sem að svo tengd inn í, já, ríkistjórn þessara fyrstu deildar, eins og segir, þeir eiga orðið alltaf fjölmiðla og hérna, já. Þú veist, og við erum komin á svo skrítin stað, einhvern veginn.
0: Já, það akkur það, nákvæmlega, að það náttúrulega mjög, sko, ef við tölum aðeins bara fjölmiðla eins og hérna á Íslandi, það voru náttúrulega bara flokks, þú veist, flokks fjölmiðlar, ég meina, þú vissir alveg hvað mokkistóð fyrir og þjóðvílinn og allþjóðblaðið og allt þetta, þetta var bara, þannig að maður vissi hvað maður segja bæjasinn sem var hann og sjónahotnið og sem bara mjög, oft mjög gott sko að vita en hérna og svo náttúrulega á að átti eins og ríkisútvarpi og sjónvarpi þetta vera óvilhalt og já og svo þetta hvað að vera hlutlaus og hvað að vera óhlutdrægur það náttúrulega eins og allir sem í félagsvísindum sem að eru búin að ræða mikið og þvílíkt en þetta akkurat vandamáli kannski líka auðvitað eins og við upplifum svo sterkt að það oft ósala erfitt að hérna það oft verið framsetning og fréttum og veist, það oft erfitt að átta sig að nákvæmlega að fyrstalega eignarhaldi sko fjölmiðla og hverjir eru þá raunverulega á bakvið viðkomandi fjölmið við vitum það auðvitað suma en þetta ekki orðið eins augljóst eins og var áður þetta var bara tengt pólitíkinni og hérna og svo líka þetta að Já, hérna, svona fagleg fréttamennska þar sem að hlutir eru settir í samhengi og eins og ég tek svo eftir þessu núna, eins og það kannski verið að setja fram einhverja tölur eins og til að mynda hversu margir flóttamenn eru á örgubótum og ég þekki til svona hluta vegna þess að þetta kannski fólk sem búin að gangi gegnum ýmislegt svo sesta hérna að á landi það getur verið ýmsar ástæði fyrir því að fólk fer á örgubætinu það meira þess að langvinn kannski áfalla streyta og því er líkt og hérna en hins vegar sko er þetta skellt svona fram og upphæðnar eru setta fram og þær eru ekki settar í samhengi við þá sko og heildafjölda þeirra sem eru á örkubótum þetta ekki sett í samhengi við hvað þetta mikið hlutfall af öllu ríkis hérna ríkissjóð
1: eða bara hvað útlendingar íslenskir innflytjendur þú veist já, borga mikið í samhengi sjóði
0: hvað borga þeir í samhengi sjóði og svo framvegis og framvegis þannig að þú veist að þetta að sko, og þetta akkurat þetta bara svona áróður og hérna, og það akkurat svona hugmyndafræði og hugmyndir sem liggja þann baki en þetta ekki fréttir í raun og veru, ekki eins og maður myndi vilja lesa fréttir og mér fannst meira hérna á því þegar maður var að lesa frétti, þá var meira verið að setja, reyna að setja hlutana meira í samhengi, en það verið upplýsandi og þvíumlíkt og kannski koma fram með alla hliða máls, þannig að, þannig að en núna, mér finnst þetta er rosalega dapurlegt ástand og þá auðvitað við auðvitað líka eflaust aðra fjölmiðla sko, en kannski en sérstaklega teki eftir þessu hérna á hérna heima sko, heimiður
1: Það svona eins og segja svo lítið búið og svo þetta, ég meina, fréttastofa stöðu 2 bara, já svona hætt er það ekki ekki bara stöð 2 fréttir bara hérna einhvern veginn, já það allavega svona stóð til að bara stöða þær algjörlega og ég veit nú svona ekki svo að verðast þar hanga einhvern
0: veginn sín
1: er mitt og hérna, og þú veist og þannig að það eru, það hafa auðvitað alltaf verið eitthvað svona umbreytingar í fjölmiðla heiminum hérna heima en þetta eitthvað sem að þarf að venda sérstaklega og ég held að það sé starfblaðmannsins og hérna og einmitt til þess að það sé blaðmannska sem að þú fáir dýft og hérna sín og einmitt eins og segir sko samingi í hlutina sko.
0: Já.
1: En svo við erum búin að reyna að gera hérna líka með því að þú veist í þessu spjalli með því að setja þetta í samhengi við sko bara allan heiminn ekki bara þú veist með þessu stöðlöndin og brautar ekki stefni róf söguna og allt þetta og svona en ég hérna þakka kærlega fyrir að koma Magnea Mannustóttir í gott spjall og ég byggur mig dóka við því að það meira hér handa við auglýsingar
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stið samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
4: Já, komið sæl og veriði velkomin aftur að Rauðaborðinu Ég ætlaði hérna að ræða fjölskyldustefnu með góðum gestum og hingað er með til mín stúdíó Guðný Björk Eydal doktor í félagsráðgjöf við HÍ komdu sæl.
5: Sæl
4: og með okkur í gegnum Zoom er hún Ásdís Arndal Arnalds fyrirgeði Ásdís Arnalds af sækjum við vefst tunga tönn látum þetta hérna slæta Ásdís Arnalds sem lektor við, í félagsráðgjöf við HÍ, það ekki rétt hjá mér Ásdís?
5: Já, passar
4: já. Já, ég mundi þetta rétt þessi titlar geta oft verið svolítil hérna, svolítil munnfyllir en allavega, bara velkomnar til mín hérna, og fjölskyldustefna hvað það? Guðný Eydal, erum við með fjölskyldustefni á Íslandi?
5: Jó, jó

0: til þess að mæta fjölskyldunni í verkefnum hennar. En það samt ekki eingöngu bundið við opinbera því að til dæmis vorum við með fyrir nokkrum árum áratugum mikla hreyfingu varðandi fjölskyldustefnu fyrirtækja mm-hmm. að það væri fjölskylduvæn starfsmannastefna og mörg fyrirtæki þá það var stórt verkefni sem héti Gullna jafnvægi voru að setja þessu mála á oddin mm. og ég bara tók eftir í til dæmis nýlega að Orkuveitan hefur sett sér mjög öfluga fjölskyldustefnu og að mæta foreldrum til dæmis í sambandi við fæðingarólof með því að borga full laun í 6 mánuði bjóðu bara hlutastarf í að við minni 3 mánuði að hann og barni verið 2 ára og með alls konar aðgerðir sem snúa að jafnrétti og fjölskylduvænum vinnustað þannig að við höfum jú Ástís verið í verkefni Evrópaverkefni þar sem var verið að skoða hlutdeild karla í umönnun mm. þá einmitt beintum við sjónum að fyrirtækjum og það víða verið að gera svona mjög hérna flotta hluti mm-hmm. en kannski fer ekki hátt
1: Nei.
0: En ef við horfum á þessa opinberu fjölskyldustefna þá mm-hmm. Kannski líka hægt að flækja það aðeins því að annars vegar erum við kannski með stefnunni sem birtist í ólíkri löggjöf og þá oft talað sifjalöggjöfuna eða fjölskyldulöggjöfuna sem eru svona umferðarreglurnar fyrir fjölskyldur mm. hver mega verið fjölskyldu og hvað skildur hafa hvernig annan
1: sem hún nú aðeins verið útvikkað á undanförnum
0: algjörlega,
1: sem já. Betur fyrr, já
0: og samt að þá mjög skilirt sko
1: já.
0: Og hérna síðan erum við með allskýs tilfærslur af hérna peningum úr einu vasanum í annan
1: já,
0: til að reyna kerfa, jafna líka, kjör já. Og þá bæði oft tala lóðrétt og lágrétt mm-hmm. og svo erum við þetta með alls konar þjónustu til að mæta fjölskyldum í þeirra hlutverkum mm. og það líka hægt að aðeins að staldra við þetta fyrir hlutan og hugtakinu fjölskylda mm-hmm. Hvaða fjölskyldur erum við að tala
1: Já.
0: Eru það bara alla fjölskyldur alls konar eða eru það bara barnafjölskyldur mm. eða eru það bara börn mm-hmm. eins og kannski nýjasta stefnum okkar farsaldalöggjöfin hún ávarpa börnin fyrst og síðast Já. Og síðan sko oft þegar við að vísa til fjölskyldustefnu þá að vera að meina opinbera stefnu sem heitir þá fjölskyldustefna þessu stjórnvöld ákveða einhverja svona heildar stefnumótun hvernig umhverfi þau vilji búa fjölskyldunum mm. og svo önnur löggjöf þá afleita því þannig að þetta getur verið svolítið flókið en allir vita samt hvað verið að meina
1: já,
0: er ekki?
1: Einmitt, jú, það er alveg hérna góðir punktar hérna vegna þess að einmitt þegar við hugsum fjölskyldur þá erum við oftast að hugsa einmitt barna mm-hmm. fjölskyldur en það náttúrulega bara já, brota fjölskyldum í landinu sem að geta stundum einmitt verið bara fullorðnir einstaklingar sem að þurfa þá væntanlega líka einhverja þjónustu og einhverjum tímapunkti
0: algjörlega Og það áhugavert að sko við settum þingsályktun opinbera fjölskyldustefnu 1997 og í henni skilgreiningin einmitt mjög víð.
1: Já.
0: Og þessi stefnuna eða þessi þingsályktun raunverulega enn í gildi og mjög öflu markmið settum hvert eiga stefna.
1: Já.
0: En framkvæmdin hefur einhvern veginn svona svolítið farið á hliðina má segja því að þó að sem á margan hátt mikið að lögja sem að tala alveg inn í þessi markmið að þá var ætlast til sem komt þingsályktunin að veri starfandi fjölskyldur ráð mm-hmm. sem að færi svona fyrir því að vekja athygli á málum fjölskyldunar og huga það að þessari framkvæmd sem áttu bæði að vera hjá ríki og sveitafélögum
1: yeah.
0: en það hefur ekki komið saman síðan Já, nú ártölu, það er alveg árnir áratugir, sko.
1: Já.
0: Og það verður ekkert verið skipað í þetta ráð.
1: Með mér.
0: Þannig að það er svolítið áhugavert að hún er bara þarna.
1: Já, hún gerir lausu lofti.
0: Hún gerir svolítið lausu lofti, má segja. Og 2013 þá skipaði þáverandi félagsmálaráðherra Eygló Harðardóttir

0: starfshóp sem að fór fyrir því að gera nýja stefnu og það var haft mjög víðtækt samráð við bara almenning, fulltrúa barna, hagsmunasamtaka, hagaðila og mikið samtal sem átti sér stað um áherslutnar og það var grundvallað á samningi um réttindi barns því að þarna var áherslan á barnafjölskyldur þannig að skilgreiningi var svolítið þrengt og svo til að var löð fram á alþingi bara rétt áður en að svo ríkistjórn lauk störfum þannig hún bara dagði uppi þar og það hefur sjálf sér ekki verið mér vitanlega gerð ný tilraun til endun í þessa stefnu þessa opinberu stefnu
1: Hérna eitthvað sem þú vilt bæta við þetta Ásdís áður við höldum lengra
2: Ég kannski bara því að búin ég að minnast á þessa þingsáhaldun tillögu frá eða þingsáhaldunum mótun opinberu fjörskildustefnu frá 97 að það eru þetta eins og Guðni segir margt sem birtist þar sem að hérna er mikil áhersla á í annari löggjöf sko, eins og fæðingarorlofs löggjöfinu og annað um að hérna um þetta áhersla á allmest jafnrétti í fjölskyldunum og annað en á sama tíma er hérna margt í okkar stefnu svolítið brotakennt og sumt sem að tala ekki alltaf alveg sama
1: Nei, einmitt Þetta er akkurat að því að núna náttúrulega erum með stefna í sveitastjórnarkosningar sem verða hérna á, já, bara í næstu menn, já, þar næstu helgi það eru tæplega tvær vikur í þetta og þá náttúrulega keppast frambjóðundur alls konar lofórð í einmitt málefnum fjölskyldna þá helst í leikskólamálum
2: helst í leikskólamálum og það er einmitt sko vantar einmitt upp á þessa
1: Akkurat.
2: Samfellu sko að hérna það eru þetta búa já, lögjum fæðingarólfum mjög skýr og jafnbryttis áherslur þar en síðan hérna í raun og vera ekkert sem að teku við Ísland er eina Norðurlandið eina Norðurlanda þjóðin sem ekki er með lögvarinn rétt til leikskóla vistar strax að loknu fæðingarólofi þannig að það er misjandi þetta sveitafélög hvernig þessu háttað þannig að í sum staðar og einkum hérna á höfuðborgarsvæðinu að þar er umönna bil sem að getur verið alveg eitt ár eftir fæðingarólofi líkur sem að foreldrar þurfa að brúa Og svo er það náttúrulega líka sveitafélagana að sjá rekstur leikskóla og hérna þannig að það er líka sko eins og ég segi, þetta er misjandi eftir sveitafélagum og meðan náttúrulega fæðingarólofið er og svo löggjöf að hérna sett fram af ríkistjórninu eða svo ríkisvaldinu
1: þannig
2: að, já
1: einmitt. Svo vilja mála oft verða svona bitbein á milli ríkis og sveitafélaga þannig að það oft einmitt líka bara þetta náttúrulega mjög hættulegt fyrir bara fólk sem í þeirri stöðu að vera með lítil börn sem að hérna eru í þessu bili hérna þú veist hvað getum við gert í þessu þetta stjórnvalda, þetta sveitafélagi þetta bara
0: Já sko, hérna? ef við værum með hérna fjölskyldunum alltaf á dagskrá og það væri sem bara væri fjölskyldumálaráðuneyti og það væri fjölskyldustefna og atvinnulífið og stjórnvöld hefur komið sér saman um einhver stefnum hvernig þetta styðja við unga foreldra og þá væri þetta kannski ekki svona flókið því auðvitað snýst þetta allt um sko þar tala um að vanti fólk og það þarf auðvitað að mennta fólk þar að byrja þar og síðan þarf að auðvitað þurfa kjör og vinnutíma og annað að vera eins og hjá öðrum þannig að þú veist það þarf að hafa þetta heildstætt þetta plan hvernig á að grípa inn í en það er aðdeglisvert eins og Ásdís nefnir að mjög mörg sveitafélög gera þetta mjög vel og er að bjóða upp á bara mjög eða jafnvel engin gjöld lágjöld, þjónustu frá fæðingarólofi og mæta foreldur margvíslegum hætti en hérna þar sem að ríkisvaldi hefur kannski ekki með svona einhverjum skýrum hætti gert kröfu á hvernig það eigi að haga þessar þjónustu, það sveitafélögum er það í sjálfsvöld sett hvernig það haga framboði og hvað þau gera og meðan það fylgir heldur ekki fíi frá ríkinu þá kannski er erfitt að gera kröfu á sveitafélögum þannig að þetta er Við höfum svona verið með einhvern vandragang í kringum þess að framkvæmt og við gætum alveg lært heilmikið af nágrannu þjóðunum hvernig þau hafa farið inn í þetta normið voru bara líka að kljást við þetta fyrir ekki svo löngu síðan og hafa sett upp bara gerir plan og leistu málið og hérna eru núna að voru að vinna stóra rannsókn á hvernig til hefur tekist og hún að koma mjög vel út þannig við eigum alveg fullt af góðum fyrirmyndum í þessu
1: Já.
0: En gleymum því samt ekki höldu því til að haga það margt mjög vel gert hjá okkur í leikskólamálum mm-hmm. og hérna evrópuskýslur sína þegar við erum að bera okkur samvar og þjóðir að til dæmis að barnahópanir okkar eru miðað við þær tölur ekki mm-hmm. stærri en gengur að gerast og reyndar minni en mm-hmm. í flestum löndum mm-hmm. og það allski gæðamæl hvar að koma vel út þegar foreldrar eru spurðir eru ránaði með þjónustuna og það bara gríðarlega öflugt og framsækið leikskólastarf mjög víða og þetta sé dalti mikilvægt að kannski vera að lyfta því meira upp því umræðan hefur verið oft mjög neikvæð hérna þessar erfiðari hlýðar varandi starfið og líka bara við ætlum að laða ungt fólk inn í starfi leikskóla þá verum við líka að tala um það sem vel gengur og ég held að hérna leikskólakennarastarfi geti verið mjög gefandi starf og hvetung fólk sem er að íhuga að skoða nám, að skoða það líka
1: Já.
0: Því að við þurfum fleiri leikskólakennar og við ætlum að ná þeim markmiðum sem við höfum sett okkur varðandi mönnun
1: Já.
0: Þannig að þetta það þarf að skoða þetta allt saman
1: Já,
0: en það er fleira sko að því Ástís myndist á svona misræmi og svona mismunandi skilaboð við höfum líka verið að skoða fjölskyldu bótakerfið það er að segja greiðslu sem að foreldra fá vegna barna og þar kannski við settum þessi góðu farsældalög samþættingu þjónustuðbönd sem að eru á fullu í framkvæmt og verið ganga bara á flestu stöðum mjög vel
1: Já. Er það félagsmálaráðuneytið fyrirgeðu?
0: Það er barnamálaráðuneytið sem að menntamálaráðuneytið fer með þau núna.
1: Akkurat.
0: Þetta var á öðrum stað þegar þau voru sett.
1: Já, akkurat.
0: En svo eru greiðslur vegna barna. Þær eru einmitt sko hjá sumar hjá félagsmálaráðuneyti, aðrar barnabæturnar eru í fjármálaráðuneytinu og svo eru meðlagsgreiðslurnar greiðast eitthvað barnalögum og þá í dómsmálaráðuneyti.
1: Já.
0: Þannig það er engin heildarsýn raunverulega hjá á einum stað yfir hvaða stuðning barnafjölskyldur fá og þetta er kannski ekki vel til þess fallið að verða mjög markvist þar leiðandi og það er svolítið langt sem við settum okkur löggjum bæði barnabætur og meðlagsmálin og ýmsar greiðslur sem að hefur kannski ekki alveg verið Það verður þetta verið uppferðar upphæðir og gerða svona einhverja smáverilega lagfæringar á ýmsum kerfum. Mm. En það mjög langt síðan að það hefur einhver heildstæð umrátt sem stað markmið og eðli þeirra kerfa.
1: Einmitt.
0: Og það hafa svona komið brattir öðru hverjum að og meðal annars í þessari þingsályktun fjölskyldustefnuna sem aldrei kom til umræðu að þar var talað kerfi barnatrygginga.
1: Já.
0: Og hugmyndir svona að efla stuðning við þau börn sem virkilega þurftu án tillits til þess af hverju tekjufallega lágar tekjur hefðu komið til í þeirra tilvikum
1: mm-hmm.
0: svo stætti ekki að gera upp á milli barn eftir af hvað ástæðan fóreldrar fjall út á vinnumarka til dæmis
1: já.
0: En það hefur ekki verið skoðað aftur
1: mm-hmm.
0: og einhvern veginn svona orðið svolítið útundan í umræðinu mætti segja
1: já.
0: Og þannig eru þetta gríðalegir hagsmunir og ferð fyrir börn.
1: Já.
0: Og núna að störfum hópur sem er ætlað að vinna áætlunum hvernig við upprætum barnafátækt. Svo vonandi hreyfist það þá eitthvað í leiðinu. En þetta áttu ekki bara við fátækbörn, heldur.
1: Nei, einmitt.
0: Bara börn almennt.
1: Já, akkurat.
0: Og alveg komið hérna full ástæðlega rifið upp hvert var nú markmið með þessum kerfum og hvernig ætlum við að hafa þetta.
1: Einmitt. Þannig að hérna svarið er kannski að það er fjölskyldustefna en það er, já, það er víða pottu brotin samt. Það þarf svona aðeins að kannski...
0: Já, hún er kannski allavega ekki mjög svona markvís eða samhæð alltaf.
1: Nei, einmitt. Og það er alltaf líka það að við erum alltaf með þessi mörgu kerfi sem að þar sem fólk getur dottið á milli.
0: Svo það náttúrulega alveg sérvandamál.
1: Já, akkurat.
0: En ef við horfum bara svona á heildar hópin foreldra.
1: Já.
0: Og þá er þetta hérna væri mjög gott fyrir verðandi foreldra og nýorðnu foreldra að bara kæru verið auðskilið og það var allt skýrt og þetta væri allt svona nokkuð ljóst.
1: Já, og kannski svona svolítið allt á einum stað sem hægt að nálgast bæði upplýsingar og sækja
0: Já, já, náttúrulega eru þessar upplýsingar svo sem á Ísland.is
1: já,
0: yfirleitt allar greiðslutnar en það kannski ekki alltaf einfalt að skilja allt sem þar kemur fram því miður og hvernig kerfi rekast hvert og annað og svo framvegis, það getur líka flækt stöðuna fyrir foreldra og svo er líka stóra spurningin sem að kannski Ástís geti sagt okkur meira það er hvar þurfum við að bæta í til þess að gera fólki kleift að yfirhöfuð eiga börn því við vorum að fá fréttir í dag það frá Hagstofuna að þessi lága frjósemi sem hefur hvergi aldrei mælst lægri en á síðast ári hún söm samkvæmt nýjustu mælingu þannig við erum ekki að sjá neina breytingar á því og það kannski staða sem að mörg samfélagi eru mjög alvarlega að staldra við og þá kemur fjölskyldustefnan augljóslega mikið þarfi sög en við kannski höfum ekki mikið rætt hérlendis og frjósemi er ekki kosningamál í sveitastjórnum kosningunum þó hún skiptir þetta
2: máli og alveg hefur verið rætt það sko, að Norðurlöndin sko, að frjósemi fæðingatíðna á Norðurlöndum hefur almennt verið hærri en annars þar í Evrópu og skýringuna var að finna í því að Norðurlöndin væri með hérna gott kerfi sem hjaldi vel utan barnafjölskyldur en svo er svona athyglisvert að þessi lækkandi fæðingatíðni hefur verið að gerast á öllum Norðurlöndunum þannig að það er svona þessi umræða það að hérna, það sé eitthvað í þessum kerfum að kerfin dugi ekki til þess að halda uppi hérna hári fæðingatíðni eins og áður og það er líka athyglisvert að skoða það sko hjá hvaða hópum fæðingatíðni er að lækka mest og það er einmitt hjá þessum hópum sem að standa höllum fæti það er hjá tekjulægstu hópunum og við sjáum það á Íslandi og annars staðar líka
0: og þannig að spila náttúrulega inn í líka sko við horfum frá sjónarhóli notandans ungs fólks að það eru húsnæðismálin og bara afkomi öryggi vinnumarkaðurinn er óöryggari með svo mörgum hætti og þá sjálfkrafa verður þetta hlutverk þessara stuðningskerfa mikilvægara þannig að fólk geti treysti að það geti séð fyrir börnunum sínum og það er gríðarlega mikilvægt að við tökum þetta samtal og þetta með ungu fólki líka þeirra áherslur og svo hefur líka þetta spilað inn í að ungt fólk hefur bara áhyggjur af hérna nattrætni framtíð.
1: Já, þetta er náttúrulega ekki beint hérna góðar horfur í heimsmálum þessar.
0: En hvenær hafa verið góðar horfur í heimsmálum, þú veist, maður getur líka spurt sig að því.
2: Fólk var nú eiga börn að nú millistri í sárunum
0: og það er alveg þekkt.
1: Aldrei jafn mikið í hruninu.
2: Og svo aftur í COVID
0: en það er alveg þekkt sko í þessari sögu það er að farið að tala um þess að fjölskyldustefnu fyrst þegar verður samdráttur í fæðingu með mittmilli hérna upp úr stríðinu og þá er litið á fjölskyldustefnu sem aðal tæki til að örfa fjölskyldustofnun og tryggja fólki þar aðstæður að geti stofnu fjölskyldu og ég hef mann eftir að því ég byrjaði í mínu doktorsnámi þá var eina skýslunum sem ég las hún hét og frönsk og hitt hvað kostar þriðja barnið því það var bara búið að reikna út hvað þyrfti að hækka hvað til að fólk treysti sér í að eignast þriðja barnið en ég held að við höfum svolítið hérna, ekki verið þarna því við vorum svo frjósum og það var svo há fæðingatíðni hérna þetta hefur ekki verið áhyggjöfni þannig að við þurfum kannski að fínstilla svolítið markmið stefnunar
1: já.
0: Og þannig að þetta sé mögulegt fyrir ungt fólk.
1: Já, Mér varst hérna áhugavert það sem þú sagðir í byrjun, Guðný, að hérna með að sum fyrirtæki eru að fara fram með góðu fordæmi. Hvað er svona til fyrirstöðu að stjórnvald einfaldlega taki upp eitthvað svipað eins og einmitt þú myndist á hérna með fæðingarorlofið að greiða út 100% hérna sem sagt já, í fæðingarorlofið 100% af launum og hérna og svo að hérna koma tilbaka með eftir vill einhverju svona hlutastarfi eftir
0: Já, þú er lappið þetta að má og koma að tala við það, sko, ég held að hans ég meira með það.
1: Já,
0: en sko, hugmyndafræðina er auðvitað, er engin takmörk á hvað er hægt að stíga látti í stuðningi og bara þú segir 100% þá svo áhugavert að manni kostur nefndu að þau vorum hjáðu síðast að á Spáni er greitt 100% þar hefur hvort fóreldri fjármánu í fæðingarorlof og svo var fjall dómur það að mætti ekki taka skatta
1: alveg rétt, já
0: af þeir upp að þannig þau eru basically með 100% skattfrjálst þannig að það má, það er hægt þannig að maður hugsar bara þegar fólk eignast til dæmis fyrsta bat þá fellur til mikill kostnaður og þetta er ekki tíminn til að vera þá að draga saman seglin, það verður bara, það verður allt dýrara
1: já.
0: Og það er undar mjög áhugavert fyrstur að tala fyrirtækin hvað bæði tryggingafélag og bankar hafa stíðin í það að mæta fólki þeirri stöðu og, og bóðið upp á að fresta borgunum að lánum annars slíkt fyrst eftir fæðingu þannig að stuðningunum kemur mjög víða að og er mjög áhugavert að, að fyrirtækin sé að grípa þennan bolta kannski betur og meira heldur en hið opinbera og ég meina barnabóks bónus svo ég minnst á það, ég meina það, það er margir a, að styðja
1: já, fyrir ekki
2: að fyrirtæki er mynda að styðja jú, fólk sína viðskiptvinni en, en líka sitt starfsfólk en það er líka kannski svona ákveð áhyggjafni sko, auðvitað frábært að ákveðin fyrirtæki sé að gera vel við sitt starfsfólk og eins og þið segir að bjóða 100% laun í fæðingarorlofi En á sama tíma mætti velta fyrir sér okkur hvaða fyrirtæki eru þetta. Þetta eru fyrst og fremst fyrirtæki sem að bjóða upp á sérfræði störf. Orkuveitan þar er reynda yfirmennta fólk og, og háskólamenntaði sérfræðingar. Bankarnir hafa verið að bjóða svona líka og það er náttúrulega fyrst og fremst háskólamenntaði sérfræðingar sem starfa þar. Þannig að sko ef þetta er á frumkvæði fyrirtækina þá er þessu náttúrulega ekki alveg jafnt skipt sko, í samfélaginu. Þannig að þá er ekki allir Sitt ekki allir við sama borð, sko, allir foreldrar.
0: Og eins og þú sagðir áðan ástís, það eru þetta ákveðin hópar sem eru að draga meira úr barningnum en aðrir og þeir eru þá aftur að fá raumurlega minnistöring, þannig að alveg mjög mikilvægt að huga því að allir fái grunninn.
1: Já, já, akkurat og það sé tryggt
0: á ákveði.
1: Já, já, já, og einmitt að því að þú sagðir hérna frýstingar á að borgunum og lánum, það sem að er strax svona leigjendur. Sem að alltaf að fá engar hérna
0: Akkurat
1: sem að, já, það er ekki, já, ekki hægt að alveg setja í sömu stöðu
0: Nákvæmlega, og það ég minna bara eins og að þú nefndi hvað var hægt að gera að, minna, með öflugu hérna stuðningskerfi við fyrstu kaupendur sem að er að stofna fjölskyldu þá getur þetta lyft fólki lengra og það er auðvitað vist tillit tekið til barna í húsnæðisbótakerfinu en það er ekki mikið
1: Nei, einmitt
0: og það mætti vera miklu öflur ef fólk hefði áhuga því að stíða betur við unga barnafjölskyldur
1: Akkurat og það er náttúrulega hérna húsnæðisbótakerfið er náttúrulega ekki að dekka nema bara einhverja prósentu af leigufjárhæð hún náttúrulega leiguverði komið svo hátt upp úr öllu valdi að,
0: hérna. Nákvæmlega
1: Þannig að þetta er náttúrulega allt áhyggjafni og samhangandi líka og eitthvað sem að, já, ætti að vera kannski inn í fjölskyldustefnu.
0: Algjörlega og það er auðvitað að tala það í fjölskyldustefnunni gömlu og þeir eru nýju líka sem að var aldrei fullrætt. Þannig að við eigum svo sem alveg ágætis markmið á textum þetta þurfum bara kannski svolítið að setja störu við þau. Og ræðið með þessa ábyrgð sem hún komst í náðan milli ríkis og sveitafélaga og hver ætlar að gera hvað en ég held að sko, það sé alveg sama hvert við lítum og það er allstæðar að gera betur og samhæfa og gera þetta markvissara og hérna þá erum við ekki byrjuð að tala sko einstaða fóreldra eða fóreldra sem ekki deila lögheimili því þar er líka svona ákveð misræmi og, og sérkjörlega hlutur í gangi
1: algjörlega
0: varðandi það að hérna við ætlum en þá fóreldrum að greiða meðlag þó þið séu jafnilega að deila jafnt um önnum bars
1: einmitt
0: en það er svona ákveðið sögulegt misræmi þar líka sem að
1: akkurat
0: margoft hefur benta og þyrt að færa til nútímans eins og allar þjóður í kringum okkur hafa gert
1: en
0: við einhvern veginn ekki aldrei komið af stað
1: nei.
0: Þannig að já, svona það væri alveg tímabært að endur skoða þessa greiðslur og þar með þá talið húsnæðstuðningin til barnafólks
1: ég man nú að hérna ég sat í nefnd varst þú ekki líka, komst þú ekki eitthvað starf þeirra nefndar fyrir svona 20 árum sem átti einmitt að endur skoða það, já, akkurat en hérna, ég sá nú aldrei afræksturinn af hérna okkar miklu vinnu þar sko en þannig að ég er bara, það sem ég er að benda á er að þetta hefur margoft verið rætt og hérna já, en það einhvern veginn hefur aldrei komið einhvern veginn fyllt inn í hérna stjórnkerfin til hérna
0: en þá komum kannski aftur að þessu með hver ber sko ábyrgð hverju að ég sá þýska skýslu að vera að taka út hérna hvort eru fyllt eftir tilmælum Evrópu sambandsins varandi börn þjónustu börn og greiðslur og þá var einmitt verið að kvarti við því að það væri of margir sem kæmu að því að haldi utan hlutina og það vantaði heildarsýn á málaflokkin og ég held að það sé kannski eitthvað sem við þyrftum að skoða betur að því að hver á fjölskyldurnar hver ber ábyrð á þessu málaflokki ef ég spyrði bara
1: Það er, hérna, já, bara við öll, er það ekki?
0: Við öll,
1: þetta verður náttúrulega sambina á milli ríkis og sveitafélaga, en...
0: Já, en þegar það er ekki enginn sem að sko fer fyrir málafloknum, þá er kannski, og maður veit alveg að í öllu ráðunitunum eru ærin verkefni.
1: Já, einmitt.
0: Og fjölskyldunar hafa nómi sig, það er ekki, barnafjölskyldur eru mjög lélugur hagsmunahópur eða hópur til að berjast fyrir einhverju því þær eru bara önnum kafnar
1: og líka bara svo ólíkar þannig að það eru ólíkir
0: en eins og bara, þú veist, ef við horfum á til þessi leikskólamál það settist þarna fóreldrar í ráðhúsi og stóðu sig vel í að mótmæla en við sjáum yfirleitt ekki svona hluti gerast hjá þessum hópi því hann er bara sko, hann er bara með þannig verkefni það er ekki tíma eftir þannig að þarna bera stjórnvöld þetta gífulega mikla ábyrð og samkvæmt líka bara barnasáttmála og alþjóðlegum samningu menn það er til dæmis í barnasáttmálum að það bera að tryggja vinnandi fóreldrum þjónustu við hæfi og það er allskýs ákvæði hvernig stjórnvöld eiga stíða við fóreldra í umununarhlutverki og það þyrfti kannski að huga því að þessi málaflokku fengi meira heildrænt hérna heildræna einhvern veginn skoðun og þá þyrftu þetta eitthvað ráðuneyti að fara fyrir því eða ráðherra
1: setja þetta allt undir eitt ráðuneyti
0: allavega væri einhvers konar fastur samstarfshópur eða eitthvað í stjórnkerfinu sem kallað á þessi mál væri skoðuð heildrænt
2: eða fjölskyldu ráð sem er minnst á þarna í
0: Já, svo leiðis.
2: Og bara fjölskyldu sem að Guðni myndist á hérna byrjun.
1: Já.
2: Og það var svona tengilegur við þessu, ólíkur ráðuneyti og svo sveitafélögin.
1: Já, akkurat. En hérna, svo við komum kannski aðeins að hérna leikskólamálunum.
0: Mm-hmm.
1: Að því að nú eru þau örugglega að fara að verða heitt kartafla á næstu, á komandi viku sem er eftir. En hérna, Þú myndist þá einhver sveitafélög sem væru að gera vel út á landi. Er það eitthvað sem þú vilt kannski, viltu nefna
0: því? Það er nú eins og fara að velja á milli barnana sinni eitthvað. Ég heldur ekki sinni að nýja rannsóknu að þetta er bara svona sem maður heyrir og sér.
1: Já.
0: Að við sjáum bara til dæmis að tölum hagstofunar að það er ástísertu maður hjá þér. Bara hvað er misjöft sko, hlutfall barna á fyrsta ári í leikskóla eftir hérna landslutum og það er að mann rétt sko er hæstu tölur er alveg 77% sko hvað segir Ástís?
2: Já, ég ætla að segja, ég hef svo sem ekki með það við hendina núna hagstofutölurnar en ég hef skoðað þetta í hérna í hinnum ýmsum gagna skrámi gegnum tíðina sko meðal annars í kannunagagnum þegar við Guðni og ásamt Ingólfi Valki Íslasinni hefur nú lagt fyrir kannanir fyrir sko heilu árgangana og þar kemur mjög skýrt fram þegar ég greini eftir búsetu sko að hérna að þetta er að staðan á landsbyggunum er víðast hvar betri á höfuðborgarsvæðinu og svo er þetta náttúrulega líka mjög sátt eftir sveitafélögum á höfuðborgarsvæðinu þannig hérna
0: og jafnvel hverfum
2: og jafnvel hverfum, já.
0: Það er mjög sérstætt og erfitt að alhafa eitthvað en við getum byrjað á því og sagt það er auðvitað frábært að leikskólamál sé á dagskrá
1: ef
0: ekki fagna því
1: já, við fagnum því alltaf
0: já, að þessi vera að tala þarfi barna og þjónustu við foreldra og svona verið að gefa þessu málflokki vægi í umræðinni, það er algjörlega frábært
1: já.
0: Og vonandi sko ber okkur bara gefi til að taka hagsmunni barna fyrst og huga þeirra fjölbreyttu þörfum
1: já.
0: Og ekki taka bara stöðin út frá skorti á einhverju og til dæmis þess að ég var að segja þannig, við höfum þetta markmið að 2/3 eiga að vera hérna, kennarmentaðir í leikskólum og þá þurfum við þetta að huga því að það sé búið þannig að leikskólakennar námi og að nemendur fái fræðslum að þetta sé búið og svo framvegis það er ekki nóg bara að segja það að það líka fylgjaði eftir og það er sko líka kannski bara að læra af þeim það sem gengur vel skoða hvað þeir að gera vel og vona bara að þetta sé ekki hérna litið á það að fækka tímum sem einhverja varanlega lausn á því hvernig að tryggja leikskólaframboð því að það er algjörlega ljóst að það kemur mjög misjaflega við foreldra foreldra sem að geta kannski unni sveigjalega vinnutíma og tekið með verkefni heim eða bætti og kvöldin
1: og eru með annað foreldri
0: ég meina það sem eru tveir foreldrar að þeir eru allt annar stöðu til þess að geta stytt dagvinnutíman því það er alveg saman hvernig við snúum þessu aftur bara beinast spjótin að daða við erum ekki þannig samfélagi að við getum unnið hlutastörf eða við erum að eignast börn það bara er fjárhagsdæmi sem gengur sjaldnast upp. Þannig að það þarf allir að koma að borðinu og vinna því hvernig er að leysa þetta sérstaklega fyrir fólki með lægstu tekjurnar og það er, við höfum oft rætt að hvað er áhugavert til dæmis fyrir fólk sem er í vaktavinnu eða móhafbundi vinnutíma að það er hvergi verið að mæta því fólki.
1: Nei, heimilt.
0: Og bara það er skilið eftir já, við komandi að leysa þau mál.
1: Já.
0: Þannig að það er svona mikið ójafnrétti sem að mæti foreldrum eftir því hvar þau starfa og hvernig vinnutíma er háttað í þessum málum.
1: Já.
0: Og ef við lítum á leikskóla sem gæði fyrir börn, þá erum við líka að skapa börnum ólík tækifæri.
1: Þannig já, akkurat.
0: Við hljótum að þurfa að setjast betur yfir þetta og ræða fjölbreyttari lausnir.
1: Einmitt. Svo er náttúrulega núna hérna sum framboð að hérna tala fyrir heimgreiðslum sem er náttúrulega annað sem að hérna hefur alltaf verið svona hérna, já það er náttúrulega alls konar skilningur á þeim í fyrsta lagi sko
0: já,
1: og
0: sko,
1: hérna, já hvað hefur þið að segja um slíkt
0: Ástís, þú sem heimgreiðslur eitthvað til að byrja með
2: Já, sko, þetta er náttúrulega að ræða þá mjög lágar upphæðir
1: Einmitt.
2: Og það er alltaf líka aðtilsvært að horfa til hinna Norðurlandana að það var þar að hérna hafa fyrst og fremst tvö Norðurlandana verið með heimgreiðslur Noregur og Finnland en Noregur tók ákvörðum um það fyrir bara einhverjum árum að byggja frekar upp leikskólakerfið og þannig að þau hafa verið að hverfa frá þessum heimgreiðslum því að það er svona líka athyglisvert að skoða hvað fjölskyldur eru það sem hafa nýtt heimgreiðslur að þetta svona reynslan frá Noregi sínir þetta voru oft innflytenda konur gjarnan sem voru kannski í bári stöðu á vinnumarkaði og hérna og þannig að það þótti kannski þá líka æskilegt frekar að hérna börn þeirra fengja umgangast þá frekar börn á norskum uppruna og svo framvegist til þess að hérna við lærðu tungumálið og svo leis þannig að hérna ég meina já og þessi áhersla sem hefur verið sem allt í henni hefur þetta verið að poppa upp í umræðana hérna á Íslandi með þessa heimgreiðslur en sko ég held að þetta ekki eitthvað sem að fólk telur æskilegt ég hef spurt þetta í kannunum hvort að fólk myndi frekar vilja að börnin byrja fyrir á leikskóla eða að fá heimgreiðslur og það fólk kýsta frekar að börnin komist fyrir á leikskóla því þetta eru þetta bara einhver lág upphæð sem að vera að tala bara rétt á meðan að vera að brúa bilið
1: Emmitt, það væri kannski einhver retting í 2-3 mánuði eitthvað svo leið sem ekki til
0: Það er líka annað sem er sko mikilvægt að hafa í huga við tölum heimgreiðslur það eru algjörlega ókynjaðar og hlutlausar
1: sem við vitum að þeir eru ekki
0: en sko ég meina að all tölfræði frá löndum sem hafa prófað þetta sýnir að það er bara nánast alltaf móðurinn Konum sem að hverfur frá starfi til að vera þá heima
1: Já.
0: Með tilherandi afleiðingum sem eru vel rannsakaðar, kortlaðar og búið að setja tölur á meira að segja nýlega rannsóknir á Íslandi
1: Já.
0: Sem sýndi fram á að jafnvel við 10 ára aldur er móðurinn enn með lægri tekjur en konur sem ekki eignast börn
1: Já.
0: Þannig að þú veist það er ekkit sem þarf að ræða það er bara búið að mæla þetta í bak og fyrir og það hefur líka áhrif á börn glemir því ekki ef að fóruldra standa höllum fætt á vinnumarka þá hefur það áhrif á þeirra afkomu og sko bara áhugavert þegar við berum saman en það Norðurlöndin sem Ástís var að minnast á að Norðmenn hverfa frá þessu leggja áhersla að byggja upp leikskólan en Danir gengu allir lengra og settu lög sem var mjög umdeild það að ef að börn í okkurum hverfum það sem eru mikið af innflytjandi búsettir ef þau eru ekki í leikskóla þá fá foreldrar ekki greiðslur barnabætur til að tryggja þessa félagslegu hérna þessi félagslegu tækifæri til að læra tungumáli til að komast inn í samfélagi til að umgangast aðra þannig að þetta hefur alls konar hliðar sem kannski þýrst að ræða betur en á sama tíma geti ekki neita því að það eru þetta skrítið ef að eitt foreldri fær leikskóla plás og foreldri í næsta húsi með jafngamalt barn fær ekki plás og á sjálft að bera allan kostnað því meðan beðar eftir plássi og ég man að Reykjavíkurborg kallaði þetta þjónustu tryggingu einhvern tíman og þá var hugmyndin að reyna að jafna þetta bil en það er mjög flókið í framkvæmd og allar þessar hættur einhvern veginn felast í hérna svona greiðslu fyrir komulegi hvað sem við láta það heita þannig að svona augljósa svarið er að hætta að skamta þessa þjónustúr nefa sem eftir spurnir eftir
1: einmitt. Það er náttúrulega held ég líka bara grunnstefið er að það vantar náttúrulega bara fjármagn inn í þessi kerfi
0: er það snýst það pening?
1: Ég veit ekki þannig ég skilaði ekki betur en svo en kannski er það eitthvað fleira sem ég sé ekki
0: nefnir að við erum að fara þessi leið að draga úr gjaldtöku
1: einmitt
0: kannski snýst það frekar bjargir mannabla og mannum, ég veit það ekki þú eru að fá einhvern hérna í rauðaborð að tala með þetta sem er betur inn í smáatrjónu
1: á ég hérna hóa í hagfræðinga og hérna kannski hérna verkalýsreifinguna
0: ég held að það veri mjög snýst
1: það var það sem ég hafði í huga en hérna já, svo við höldum áfram með þetta en ég veit að ég þarf að fara að sleppa ykkur hérna. Já, þú þarft að fara, vera mætt annað
0: Já,
1: þannig að hérna, ég kannski bara hérna, já, þarf ennú aftur að hói ykkur seinna er, hérna, já, en þessi fjölskyldu stefna
0: endilega líka fyrir ekki að grípa sko ráðherrana og heyraði þeim bara hvernig sjá þeir fyrir sér að stjórnvöld ávarpi þessa mikilvægu hagsmunni allra fjölskyldina. Við höfum mest talað barnafjölskyldur en nú þjóðina eldast.
1: Já, já, akkurat.
0: Og við erum með fjölskyldur í alls konar verkefnum á lífsleiðinni.
1: Einmitt.
0: Og augljóslega þurfum við að ræða þau og ávarpa þessa verkskiptingu. Já. Hvað ætla fjölskyldunar að gera og hvað ætlar við hópum bara að styðja við.
1: Já, einmitt. En það þarf náttúrulega heildræna stefnu.
0: Algjörlega.
1: Er það ekki þessum, já. Sem máli snýst svo við tökum þá peningana út úr umræðinu. Hérna, vilt þú betta ykkur við Ástís, áður en ég kveði ykkur? Heildræn stefna. Undir einum hatti.
2: Já, og bara kannski, já, að grípa þennan bolta sem að Guðni nefndi með að fjölskyldur eru að eldast, sko, og við erum að eignast börn síðar á lífsleiðinni heldur en að við gerðum. Þannig að fólk, og fólk náttúrulega jafnframt lifi lengur, þannig að fleiri eru því hlutverki að vera annast ung börn á sama tíma og þau eru annast eldri foreldra, þannig að samlóku kynslu, þannig að þetta líka að huga fjölskyldum í ólíkri stöðu og að hérna og ummönunar byrði eins og það heitir getur verið að aukast sko ef við pössum ekki upp á stuðningin og hann komum úr ólíkum áttum og taki með að ólíkum fjölskyldu gerðum.
1: Akkurat, og grípi sem flesta.
2: Já.
1: Heyru, þá bara langar mig til að þakkur innilega og ég kannski set hérna link við þetta viðtala og hérna samtali sem við áttum fæðingarólofi sem er ágætis viðbót við þetta samtal. En bara þakk ykkur innilega fyrir Guðni Eydal hérna úr stúdíói og Ástís Arnalds, ég get ekki fengið þetta rétt. Ástís Arnalds af því afsakið. Heyru, ég kannski fæði að sjá því í stúdíóinu kannski næst, Ástís.
2: Já, endilega, já.
1: En hérna, takk fyrir, ég ætla að halda áfram með þessa samræðu.
0: Takk fyrir okkur.
1: Takk fyrir, og takka ykkur fyrir að fylgja okkur hérna. Ég ætlum að fara í eitthvað allt annað. Ég handa við hóðnið. Takk.
3: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
5: Já, þá ætlum við að horfa til Svíþjóðar. Á línunni Íslendingur sem að ég kannast nú við persónulega. Hann var einu sinni pistlahöfundur hjá blaði sem að ég ritstýrði. Og pistlar hans vöktu gríðarlega athygli. Hann hefur líka verið pistlahöfundur fjölmiðla á höfuðborgarsvæðinu hann er judó kappi mikill sjálfsvarna íþrótta sérfræðingur mikill og hann leiðbeinir fólki í Svíþjóð núna, hann flutti sem sagt 2015 á samt ein konu sinni frá Norðurlandinu til Svíþjóðar eftir hrunið og hefur svo sem ekki mikið litið öxl síðan þess utan að hann búinn að skrifa kveðskap sem einhvers konar uppgjör Ísland og við fáum að heyra það uppgjör núna síðar í þessu spjalli en á línunni sem sagt Jón Óðinn Voga Komdu sæll og blessaður, heyrðu vel í mér vinur?
6: Já, ljómandur
5: Gott að hafa það á línu, takk fyrir síðast eins og ég nefndi þarna í eingangnum við þarna áttum góð ár saman vorum saman í pönkinu og Akureyri
6: Það var mjög skemmtilegt
5: Þú hefur verið svona einn af þeim íslendingum sem hefur verið óhræddur við að segja meiningu þína og enn ertu að sko, ég nefndi að þú værir svona með búin að setja niður eitthvert uppgjör þarna við Ísland áður en við förum þangað ég veit að það erfitt að búa í útlöndum sem Íslendingur án þess að maður svona fylgist aðeins með fréttunum heima Hvernig líst þér á umræðuna hér heima fyrir sveitastjórnarkosningarnar ef við byrjum þar áður við förum lengra?
6: Ég sé það að hérna, hún eikur nú bara á þunglindið.
5: Já.
6: Ég sé allt að endurtaka sig aftur og aftur og aftur.
5: Já.
6: Og hérna, og eitt af því sem var að kveikja hana á þessum skrifum mínum var nákvæmlega þetta hvernig hlutinni endurtaka sig aftur og aftur í Íslandi.
5: Já.
6: Og nú erum að sjá þetta að það aftur að byrtast menn kom núna í pólitík sem að voru þekktir hér á hlunárólum fyrir ansi misjarnar framstu.
5: Já.
6: Og ég furða mætti að mikið af því að þetta er bara eins og mínum heimabegu akkurir og því svæði að ég þekki fullt af fólki sem er briljant fólk og gott fólk og fólk sem treysta fullkomnt að gera hvað sem er. En þetta fólk það býðir sætti fram, það vil ekki fara í pólitík og eins og í pólitík þá pólitík byrja alltaf með því að þú byrja því að stinga samherrin í baki til að komast áfram og því að búin því að þá er það styrkja hvort annan sem stík frambóna þetta er gerfið galið.
5: Já, og það læðist líka að manni að bara ansi margir frambjóðendur séu þarna vegna óska einhverja annar að það séu að gæta hagsmuna ákveðina afla.
6: Já, það er nú svo. Það hefur alltaf verið þannig og það er ekki leyndamál og þó mikið tala það.
5: Nei. Sko, hvenær hófst þjóðmála áhugi þinn, ef við getum sagt sem svo, vegna þess að fyrir mörgum áratugum þekkti ég líka til þín og þá sá ég nú kannski ekki að þú væri neitt rosalega mikið að skipta þær að þjóðmála.
6: Nei, sko, ég hef ekki skipt með að þeim. Ég hef alltaf verið sem sko Ég kom ólst upp á heimilja sem voru mjög margir fullorðnir og það voru keift þetta á þeim tíma þegar dagblöðin réður ríkjum sem var þeim ára tilbaka sem var alltaf fyndið að þess að ég semst sem þá bar ég út tíman að því að mamma vann hjá kaupfélaginu og fyrir vikið þá þegar að því mamma vann hjá kaupfélaginu þegar voru kosningar þá var ég nokkuð kosningar einn af þessum krökkum úlingu sem var settur hann inn í kjörklefaninu og maður fylgdist með hvað fólk var búið að koma að kjósa svo kom að þetta við gamli kallar og sóttu miðina sem maður búin að tína út með umslæði, hverju búin að kjósa og hérna og þá fekk maður svona fylgdismæður hvernig pólitíkin gerir þessu ég hafði orðað þessu mömmu eins og ég var svo hissa á að ég sá oft svona kallar sem var svona fínir kallar svona snobb kallar að þeir voru að draga að sækja og skurta í fínu drossinu sínum mönnum sem var svona í aðrinu við að rónar.
5: Já.
6: Og það var kostning og ég rætti þetta þá með mér og spurði þannig að þetta mjög skrítið akkur bara í dag að gera þetta akkur gera þetta í alltaf og mamma hló bara mér og sagði bara þú lærir þetta sinni.
5: Já. Svo fórstu Ódi ekkert rosalega vel út úr hruninu.
6: Nei, ég er einn af þeir sem að koma þessi húsnaði árum 2005-2006 að það eru, þeir fóru vest út og hérna og húsið sem ég eignaðist það hérna, eignarhluturinn, ég syns tók 65% lán og eignarhluturinn hvarf á tveimur árum.
5: Já. Og eftir það ertu bara í bullandi vandræðum og það á beinum þátt í því að þú flyttur til Svíþjóðar með þinni góðu konu, eða hvað?
6: Já, fyrst náttúrulega þú veist ég að og kannski ekki bein orsukaf en ég og fyrirvændi kona mín og með þrjú börn við skildum þannig þegar allt fótt í fjandans og ég getum ekki skrifa það allt á hruni en það allan minn skoði ekki hjálpaði til.
5: Nei, það veit. Og hérna og þú hefur náttúrulega aðeins fjallað það hver réttlætinu var misskipt þarna í bæði fyrir hrun og eftir hrun.
6: Já, það er hvað sko það sem þegar svona gerist að hefa ég hefði alltaf gamlega með að bentni á hérna hvað sé að félagsræðingi hvað sem fjalla mikið Sidorov
5: Durkheim já, Emil Durkheim emitt
6: og nú skoði til svenskuinn
5: allt í góð
6: ég las hann mörgum á síðan þá fyrir hrun svo þegar hrun átt sér stað þegar ég horfði tilbaka þá fannst mér bara að kenningar hans hans skólabóka dæmi því það sem gerist í Íslandi sem byrjum 2000 þegar að öllum reglum var ítt burt þannig að mengja til átti snillina í nota sín og þegar síðan allt fótt í fjandans þá tók náttúrulega engin ábyrð nema þessu örf og bankastróka sem var hent við strætón til að taka skellin þeir náttúrulega réðingu og hérna og síðan það sem kemur eftir að þegar almenningu verður fyrir svo miklu óréttlæti og miklu ranglæti en sér að það getur ekki fengið að mjög aldrei koma réttlæti að þú mátt aldrei fá réttlæti og þá brýst þetta út í lýsku einhverstu að verður gæmjan að koma fram og ofta ekki kemur fram í því að byrja að rífast við náunga og þessi svakilega polarisering sem í íslensku þjóðfélagi sem maður fylgist með fjöska akkurat skólabók að dæmi þetta hvað gerist þegar ekkert réttlæti fæst eftir svona hrun og fólk snýsi þá náungan
5: En ef þú speklar aðeins Svíþjóð og Ísland núna, það sem við höfum miklar áhyggjur af núna allra síðustu misseri, það sú polarisering sem snýr að til dæmis viðhorfum Íslendinga gagnvart útlendingum, að það mjög vaxandi andúð hjá hluta þjóðarinnar. Það svipað vandamál og þið glímið við í Svíþjóð núna þessi misseri?
6: Já, nema hérna í Svíþjóð, þetta svo auðvitað sjá út, það eitt flokkur sem stendur fyrir þessu. Og ég alltaf sagt við svensku vinir mína að kostum Svíþjóð, það svo auðvitað sjá hvað margir horfir til Svíþjóð.
5: Okay.
6: Maður sé bara hversu margir kjósa sverið damakröðana sem að flokkur sem á sínum tíma stofnar fyrirvændi SS fóringum og hversu margir kjósa hann þá getur maður sagt sko, nú erum við 20% tölgi þá getur maður 20% svíður og hálfvitar
5: Já, 50 hver er Fabjóni
6: Já, minnsu er það sem er versta er með þetta er að eftir að fá svo mikið fylgi þá fóru hini flokkarnir hins að smjaðra fyrir kjósundu þeirra og svona og finnst, og þessum hefur til dæmis framkoma svíja núna við ég stærður svolítið því að hvað er komin verðfæða með innflytundur, en það er heldur betur breyst hins vera, og er hræðileg framkoma að það er að vísa fólki landi hægri vinstri sem er búið að búa hérna í 10-20 ár og komið að vinna og jafnir fólk sem hefur fæðist hér og þetta er alveg gali og maður horfður upp á hverjum degin og við einmitt fólk sem við þekkjum náið situr í þessu og ég horfði eftir nemenda mínum sem að njótti mjög endum að og ég hitti alltaf í rektinni og hérna svo einn daginn þá var hann horfinn 14 ára gamall og ég var veldið þá að þessi nóttin hafði og hérna þetta var fjögur sískinn mjög lítil eitt er mjög falla þá var þau verið hýrt og bara fyrir að vera rest og fyrst er svona komið fyrir einhverjum geimslu sem er bara fangelsi og síðan voru send þau voru send til semst Armeníu þannig sem þau voru kunst Kúldæls líklegast, sem til Armeníu og hann hafði aldrei, semst, hann var svo lítilega flutti að hann kunni ekki tungumáli og veist, þannig kemur hann 14 ára gammal bara nýtt land og það kann ekki tungumáli og veist, þetta er svo illa gert
5: Já Þetta eru sannlega viðkvæmir tímar sem við lifum og ekki hjálpa okkur leiðtogarnir hérna stórveldana en ég held Óti að ég að hugsa að gefa þið bara núna sviðið og hérna ef þú myndir bara byrja á að segja okkur heitið á drápunum sem þú ætlar að flytja og svo bara flyturðu þetta kvæði og þegar því er lokið þá ég með nokkrar spurningar
6: Ég að byrja því að byrjaðist velvinninga þessu framlæðin minni að vera að setja saman hvernig kveðskap og hérna flöka hann á ívillum með þetta ég hérna er ekki skáldi eins og þess ég set saman svona texta til þess að bara að fyrir eigin geðhilsu þannig að ég ekki að reyna að vera bókmynda maður
5: ok
6: þetta var hóvar sem við ekki erli þannig að við tölum allt tilbaka þá fyrir við það ekki nafn á þess að drápum
5: ok
6: en þú hefst svona saga hennar íslensku þjóðar svo er sorglega sérstök Þetta saga þjóð sem elskar sín eigin mistök. Í rúm 1000 ár við byggum í grút skýtu í moldarkofum, við húttum saman illþegjandi í myrkum baðstofum. Byggingarefni voru rekaveður, torf, grjót og mold, svo ámeldi hústýra til að fá smá hita og hold. Hverju voru var eitt í að lappa upp á hreysið, ár eftir ár, enga framfarir, ekkit sérlega beysið. Þú svolítið að vera duglugur og þægur, sagði Eritan hátt, og við lærðum að elska hennar slæmu sótt. Endalaus kúun sem við kölluðum menningum, bundin af þrælstund við lifðum í blekkingu. Skrokkurinn var sterkur en lundin óttalegt grey. Best að kyngja öllu og segja allt ok. Ef þú var skáin gettur þá fórstu beint í gröfina. Því þú rektu bara þá sem þoldu á gjöfina. Svo kom stríðið og kanin sem sagði this is not right. Og frá miðlum til nútímas við fórum overnight. 70 sitna en þá sviði sama leikrit. Sum hlutverk, sama græðki, sem að blóðu á stríð. Við eigum bankana, við erum best, æfti Elitan Óð og dró Íslands samfélag inn á heljarslóð. 2008, bankarun, allt fór til fjandans. Elitin tósta sér til Ísland á hausinn með glans. Þetta var snild, hló Elitan á flótta í sínum enga þótum. Með almenningu sett eftir í andlegum gjaldtróttum. Þau stunga með gróðan, skilin eftir og bara skuld og þjóði mætti vinnu tilbúin að borga þennan skuld. Við erum svo dugleg, við kvörtum ekki neitt. Gamla þræðstundum mætti á svæðið, allt var óbreytt. Húsnæðislaunum þau hækka bara smávinu minn var svarið á með veðþingi át upp eignarhlutin. Síðan uppáð, bankur réttu húsin og steldu til vildar vina en heilu fjölskyldunum, bergarlausum, var hent út á götuna. Engin miskun frá stjórnundum þrátt við miklar fortölur á meðan þau sjálffengu afskriftir og nýjar kennitölur. En hér kemur brandarinn, sá var okkar stærsti vandi. Við höfum á þau ræna okkur og rústa okkar landi, samt nokkrum ára seinna við búum þau velkomum tilbaka. Kusum saman spyrta liði sem aldrei þurfti að svara til saka. Þau sitja á þingi í ríkisjórn, seðlabanka og á Bessastöðum, en við borgum fyrir bullið og reyma ná saman endum. Við erum alveg einstök en mjög heimskulan hátt. Okkar spiltu elitu við elskum, hún á skilið sinna afslátt. Hún gefur okkur bankarun, verðbólgu og alls konar skít. Við mætum bara vinnuna og lifum upp á krít. Ísland landið þar sem elitan ránfugl með gráðuð gen, en við erum mýstnar sem lifir til þess eins að vera jötin. Á meðan elitan aftur okkur rænir og stingur í bakið, þá rífust um titlingaskít og smámunni af gömnum síð. En ef þú vogað þér að benda á þetta spilta kerfi, hvort þetta sé það sem við viljum að börnin erfi, þá ertu kallað þjóðurinn svikari og þaðan að verra og mannar að þínu rústað með alls konar internet óþöfu. Svo kom að því að ég fekk nóg, ég gat ekki meira. Það ekki endur þekkt á yfirdrætt að kera. Hruni ykkar rústuði öllu sem ég hefði byggt. Skildi mig eftir bankan en banki með sitt verktrýtt. Ég stóð á krossgötum og þurfti að velja mér veg. En tvær leiði var að velja og hvoru var geðslu. Að vera kyrr og sökka dýpra í þungluti svarta með sjálfsvís hugsanir sem sviði í mínu hjarta. Eða yfirgefa mér fóstujörð, landi sem upp með ól og flýja undan spillingunni og reyna að finna skjól. Ég valdi flóttan, ég valdi að lifa svo ég varð að fara. Byrja upp á nýtt þar sem réttlætið enn til staðar. Ég flúði ekki fjöllin, fossana fögru eða bjarta sem að nótt, heldur þá rættni og græðiki sem dreifði sem drepsótt. Ísland styrkur áður var samhælni hverju þraut, en what's in it for me er nú hún eina rétta braut. Í stað þess að skína skert sem samhælni þjóð, þá verum við sundruð og undir kraumar hatur síns glóð. Það sárt og fjarlæg að fylgjast með sinni þjóð, þar sem framtíðar sýni var áður svo björt og góð, það ræður elitan ríkju með hróka og heimtu frekju, en setur allt á hausinn og kennir þjóðinu um að á sekju. Horfinni virðing fyrir náttúri sem okkur áður var meðfætt, því að henni maður græða, svo nú hefur hún verið engavætt. Ísland með sína vistænu orku og dýrmætfiski mið, er til við öllu sín þegnum sanna draumalandið. Ef gróðu á landi skæðum myndi renna í þjóðarmalin í stað þess að vera í skattaskjólum falin. En þetta ekki minn dómur. Þetta mín saknaða tár. Við vonum að þjóðin vakni og lækni öll sín sár. Án aftur mig endur ekki þá samið sem að dó, að auðlindin nýtast í þá allra, að allir eigi nóg. Að fólki fá vinnufrið, frelsi og rót til að sína sitt besta, að þeim skoðunum sem hafnað, sem að alveg öllu til versta. Sjálfum muni aldrei aftur snúa þetta aftur til mér að fórstu jörðar, brýtnar eru brendar, fram til mín ekki þar.
7: Vá, wow, þakka þér fyrir þetta úti. Ég var nú að viðkenna það, það eru kaflar í þessu sem að bara koma verulega við mig og hérna sko, ertu að skrifa þetta svona bara til þess að fá frelsi frá djöfla eiginni eins og Einar Kárason kallar Ísland?
6: Já, sko það ekki vilja má ekki í baksinn í speilin bara horfa fram á við og hætta svo væli en það er erfitt þegar maður fær ekki fær ekki réttlæti og sér svo bara hlutina endur takt aftur aftur að þá var mengst að fá útrás og ég veit að hérna að þeir sem að hafa sér mest í frammi þeir sem að fá titilin virkir í aðtöðsjönda kerfi og ef einhver heyrir þetta þá mun ég fá þessa þessu hennst internet afhaushökun hvað hessi gæja bláður eitthvað hvað hann skýri hann gerum svona allt þetta og það mögur komið en máli bara, mér bara svo slíkt saman
5: Já.
6: Ég bara þá út á sér að segja hvernig þetta og hvernig þetta var og einhvern veitthvað má ekki gleyma sko, ég sko bara hafa því huga sjálflega stóði fram með því ítreka og fyrst á hann eftir misti húsi og allt að fari stóði ítreka fram með því að

0: næstu hér jólunótt í skófum í Kristnesen sem bjó með snörum hálsinn og tilbúin að hoppa fram af kletti sem það var og hérna ég þetta gekk svo langt og það er staðreynd að fjölda margir sérstaklega kallmenn þegar þeir beru dætt innan með sér tóku sitt líf út á því hvernig runið fór með en þetta má ekki tala en þetta samt svona að fullta fólki tók sitt líf út af því hvernig hrunið fór en svo var svo bara eitt með þessu kjafta á sín tíma hrunið að það var hérna það var að tala að almenningar keitt svo mikið af hérna sjónvast, svona fínu sjónvastækjum
1: Já, flatskjárin
0: flatskjárin, það var stærsti gleipun og hvað hefði maður svo fyrir tveimur án síðan, við var allir á tenirík
1: Já
0: bara, sama pakki komið aftur að segja sem hlutina og þá þá hefði ég bara skýtt með þetta ég segi þá bara sem mér sýnist og svo er það bara á það ég í svíð og
1: en sko þú ert bæði að tala náttúrulega við rosalega alvarlega hluti eins og hérna nóttina sem þú ert næstuði búin að fremja sjálfsvíð og er náttúrulega alveg óbúslega viðkvæmt hérna umræðefni en það er líka í þér sko þessi svipa það hérna, þú ert bæði svona einlægur og viðkvæmur en líka daltið illskeittur með svipun og lofti er það leiðin?
0: Nei ég er ekki leiðin að vera sem sko ég er búin að vinna í 40 árum með börnum sem ekki passin í kerfið og það hefur aldrei aðferðin hefur alltaf verið eins og segja fyrir bandarkjörnum en sko kýrðu þeim við kindness og þó svo ég sé harður hérna í þá það er samt þannig í lokin að þá mér einlægt ekki rosalega vant mæntum mitt land og að flytja burtu og óska staða og líka að eitt eða þú flytur burtu svona fullorinn og það er að læra nýtt tungumál að þá er svona við 50 sáttum þá hverfið getum til að læra nýtt tungumál og þegar þú kemur inn í nýtt samfélag og kannt í tungumálið að þá finn persónleiki ég sé alltaf að ég hefði gott af þessu eins og ég hefði talað alltaf í kútinn áratum saman og er svona yfirgang saman erfið umgengi en þarna og hlusta alltaf fólk en þarna neittist ég tvö ár mér var að vera tungumáli og þegi og hlusta
1: þannig að það var svona upphafspunktur nýra rauðmiktar kannski
0: já sem var algjör óþekkt í mínum tilöki
1: Já, þetta ekkit einfalt að flytja til annar að landa, sko. Ég hef reynt það sjálfur og hérna, og einmitt maður saknar það ekki alltaf, sko, hins ómanngerða á Íslandi. Maður saknar alltaf náttúrunar, maður saknar birtunar, maður saknar lyktarinnar, en það ekkit endilega þannig að maður sakni mannlífsins allt og mikið því það svo margt ruglið í gangi. Deiliru þeirri tilfinningu með mér?
0: Algjörlega. Það sem eins og með mig og aðra Íslendinga er að hérna það er þessi veist, Ísland er í sjálfu sér óbyggjulegu klettur veist, það er skýtt allt að skýta veður og það er hættur þar að myndi húsa veist, það er vant veður og aðeins hendur að fólk verður út að myndi húsa en það er það sko en það er þessi ótrúlega væntu þykja fyrir sem landinu sem að er í göttum sem maður getur ekki skýrt Nei. Og hún brýst til píliti út í þessu hérna, litlugaði syndrom að við erum alltaf að rembast við sem að besti heimum hitt og þetta og staðendin er að við erum ótrúlega magnaði þjóðflokkur sem að, og ég segi alltaf við sérstaklega við glíma á æfingum og menn tala að út og sterkur getur tekið sem við finnum alltaf til nei, okkur íslengur við erum rosa sterkir og okkur finnum alltaf til en við erum einhver rosa heimskir Þannig að við sjáum ekki gallan eða hvað er hættuð, af því að við bara getum það saman. Og það er það sem að gerir okkur að svona krúttari þjóð og hérna magnaði þjóð sem hefur allt hefð verið í dag að hugsa þeir að eins og með allur heimunni berjast við vandamál hvað elstin þá nota. Það er ekkit vandamál ísnið, við getum bara ákveði kvölda eða við hættum nota bensín og bara byrja dæni morgun ánsað vandamál. Það er svo fullt af hlutum sem á Íslandi sem við getum og það alltaf að segja okkur að við öll höfum það svo gott, en það bara er ekki þannig. Það er ekki þannig. Þetta er þetta með meðaltölur, að það er alltaf þannig að ef stendur með annar fótinn í 80 gráðu heitu vatni og hinn fótinn í 20 gráðu heitu vatni,

0: og meðlitin þannig einhver 70 gráður eða meðlitin kannski 40 gráður svo en nú hvað það þá líður samt ekki vel þú brennur alveg fættum og frýst á hinum og þegar þú tekur meðtal og hvað þjóðin hefur gott þá nákvæmlega svona að það fullt af liði sem hefur rosla gott það líka fullt af liði sem hefur rosla stend og það máli við að og þeir eins og maður sé henni svíð og að það eru hérna fólk sérstaklega í minni bæjum það sem að var sem sko að bæjum hafi byggðu kring einhver játlöðarsmiðu sem að séum bara henni bara lokað þá var það bara nákvæmlega saman að svo gerist á fiskiblásum Íslandi, þetta var alveg eins en fólk gæti ekki flutta því að það hefur lagt allas í pinning í húsinu en það voru verðlausar og hvert áttu að fara og þá myndast þessi greiði, gremja og reiði og svo þeir sem aðlastu kringum það aðlastu kannski það sama og þannig við það aðlastu við bara kannski að heyra kynnslóður af fólki sem lifi í það og þú smitar þessa þennan, og smitar í börnin þessa vanlíðan
1: Já Og þrælslundin sem þú yrkir endalaus kúun sem við köllum menningubundin af þrælslund við lifðum í blekkingu skrokkurinn var sterkur en lundin óttalegt grey best í að kyngja öllu og segja allt ok það þessi þrælslund, hún hérna hún kemur sí endurtekið í veg fyrir umbætur hjá þjóð sem býr við svo miklar náttúruauðlindir að hvert einasta mannsbarn hér og milljón gestir ætti að geta sko baða sig í hérna gulli og gleði
0: og líka að það að hérna við höfum góða skóla og menntun alltaf þetta og samt og tengist að rústa þessu með því að eigi það innum innanfrá að það sko nú þannig að ég í eðri mér semst kapitalisti ég finnst að þeir sem eru semst flinkir og duglegir og gera líf ykkur betra að finna upp og skoðum hlutum, þeir eru greið að því
1: Já.
0: En núna síðustu áratugi þá hefur kapitalist nú sér það að þú fer bara í skattapeningana og vilt fá þá veist, en það ekki kapitalismi það bara græði ekki og svo að það koma millir í allt sem gerir ekki neitt
1: Nei.
0: Ég sá þessu vel fyrir mörgum á síðan að þá var hann tengdama mín hún skúraði hjá póstinu hún vinkonan og skúrið og þetta gaf alveg treykapeninga að gera þetta svona að það var annar vinnu og fór eftir vinnu og skúruð og þegar það komið þá var kannski einhverja ennþá að vinna sko en það settist bara niður og fengið sér kaffi með þeim og svona og svo var bara þrýfið þá og bara þrýfið það sem það þrýfa þetta skýtur leikin og bara þeim líka Skoltinni var hann sagt upp því að nú var komið sko svo fínt að komið fyrirtæki sem að bauð upp í þjónustunum en þegar búið að vinna hans fyrirtæki var mikla laun og það sem póstunni fekk var að þeir fengu sem sko lélegri þjónustu af því að þá var komið að fólkið sem kom það bara komið nákvæmlega klukkan 5 og þreif bara nákvæmlega þetta og ekkert annað en póstunni fekk verri þjónustu en þeir sem munu vinna fengu verri laun hvar fóru þessi peningar? Eða fóru einhver millið sem gerði ekkert og ef ekki vinnu fyrir launaginn þá vartu bara aumingja þjór
1: Já Manni finnst stundum eins og við þurfum að ná aftur taki á gömlu gildunum sumum gömlu gildunum sannlega var margt alveg ömurlegt í fortíðinni en það er svona eitthvað sem að hérna er á hreyfingu núna sem að manni finnst að við þurfum að nálgast aftur En sko, hérna, ég ætla nú að fá bara að byrta þessa drápuðina á vefsíðu samstöðurinnar annarkvort í kvöld eða á morgun og ég þakka þér kærlega fyrir það, Jón Óðinn, að leifa okkur að frumflytja hérna þetta hugarverk þitt sem að kemur allavega við hérna mínar hjartarætur. Sko þú segir þannig undir lokin í ljóðinu að það liggi alveg fyrir sjálfur muni aldrei snúa aftur til minnar fóstur jarðar brýrnar eru brendar framtíð mínar ekki þar en á maður nokkuð sinna segja aldrei heldur það gæti ekki kannski runnið upp svo stund að þú komir aftur heim og af hverju spyrjiði þessara spurningar vegna þess að við erum svo fá og smá að fyrir hvert svona sjálfstæðan hugaðan einstakling sem yfirgefur djöfla eiguna, þá verður djöfla eigan fyrir ákveðnum skaða svo ég segi nú bara mína skoðan á því
0: Já, það er hérna ég með mitt með mína íslensku auðmygt og ég var með það að mikil missi við Íslandum mér sami en það er sko það er en það er þannig að ég kom síðast í Íslands 2019 og leiði lendi og þá heldist ég við gamla þunglindi og svo fóðið til Akureyri og þetta og bara þegar ég kom það aftur Svíþjóð að þá sjökk ég dýpra en ég hefði verið í mörg ár og bara við það að hann segir bara þetta rífur sér sólin þannig að ég þóri ég kom til Íslands til þess að nú þannig að það hafði verið sko, yngstir svona minn býr í Ísland og er producent og er að standa sér vilja með rap, músík og svo þannig, glaðið fara heim til Íslands og fylgjast mér því sem hann er að gera og ekki til lengur síðan þá dó eldur systími sem var mjög náin og ormi upp en ég gat ekki hvað heim hérna ég er að
1: það er
0: og ég veit líka að hún hefði aldrei samþýtt að því hún þekkti þessa dökku hlið mína hún hefði sko beinlega sagt mér þú kemur ekki heim mínu erður eins og lífur
1: þannig að það er bara of mikill sársveiki
0: já
1: lastu bókina mína besti vinur aðal
0: ójá
1: þar er svolítið fjallað um fólk sem að hefur neðst til þess að búa utan landsteinuna margt á okkar besta fólki heyrðu Jónóðinn hérna eins og ég segi það er alltaf mannbætandi að heyra í þér og hérna ég vonað að haldir áfram að svona senda okkur einhverjar meldingar hvort sem að það er í gegnum Facebook síðuna þína eða hvort þú hefur samband við mig og við erum eftir að taka fleiri samtöl hérna á samstöðinni eða hvernig það er en ég vona að þú haldir áfram að láta að heyra í þér því mér finnst að við þurfum að heyra í manni eins og þér
0: Já, þú nú skal þannig að fara valið í það hversu óskar
1: Já, en það er þessi blanda einmitt af kaldæðninni og einlægninni sem ég elska En hérna ef ég að segja þetta gott í bili og hérna minna ykkur hlustendur og áhorfendur á það að frá með morgundeginum þá held ég geti lofað ykkur því að ljóðið hans Óta það verður komið inn á vefslóð samstöðuna, samstöðin.is og það er alltaf góðu hugmynd að lítið þangað ekki síst er góðu hugmynd að fara inn á áskriftarnappin sem er á samstöðin.is og styrkja samstöðina en Jón Óðinn, kæra þakkir fyrir mig vinur minn og ég beði að heilsa frúnni og bara bestu kveðjur til ykkar
0: Já, takk svo leis og bara ég vil ítrekka því sagt við áður, ég dáast að hugur ekki sem blaðamaður
1: Æ, takk fyrir það, við hérna kannski hef ég bara verið innblásin af fólki eins og þér, en við segjum þetta gott í billi og vertu blessaður Jón Óðinn
0: Blessaður.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir á samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar samstöðin á erindi inn á öll heimili
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Ímyndaði þér þú hafir aðgang að einhverjum sem hlustar á þig, samþykir þið skilyrðislaust. Skilur þau betur en allir aðrir sem leysir verkefnin á sekundu sem virkar eins og ókeypis persónulegur aðstoðamaður sem veit næstum allt sem getur hjálpað okkur að taka ákvarðanir skilja okkur sjálf betur leysa vandamál og koma skikki á hugsanir okkar sem veitir sálfræðiþjónustu, lögfræðiráðgjöf og markþjálfun og jafnvel uppistandsþjálfun og danskjenslu Þetta allt í taxi símanum okkar og ég að lesa þetta út af því að það var gervigreindin sem bjóð til hennar texta. En umræðuefni dagsins þessi stórkostlegu möguleikar gervigreindarinnar og þá forskot sem í boði fyrir þá sem tilengar sér gervigreind í, sem bæði í líf og starfi. Og hjá mér Fjalar Sigurðarson sem er sérfræðingur á þessu sviði og veitir ráðgjöf varðandi hvernig við getum nýtt gervigreindin á hagnýtan hátt og ég ætla að byrja á að spyrja hann hvernig hann nýtti gervigreindin á hagnýtan hátt. Og Fjalar, velkomin.
5: Þakka þér fyrir Ástís og það fór nú pínlítið mig sem inngangi, ég held að vera að tala mig sko, það var eins og það að tala gervigreindina en ekki mig sem átti að gegna öllum þessum hlutverkum hana. En hérna, ég nota gervigreind, held ég næstum því í allt sem ég geri.
4: Já, vá.
5: Það bara eiginlega valla orðið það svið í minni tilveru þar sem ég get ekki fundið einhver aðferð þess að nýta hana. Það samt held ég rosalega mikið þetta því að ég var einmitt að hjálpa eldri hérna konu daginn að koma sér að staði gervigreind og ég náttúrulega gerði það bara eins og ég geri venjulega, sýni bara hvaða tól var hentust að nota og svo framvegis. Síðan fekk ég frá henni skilaboð og hún var svo upprifin, þetta var svo gaman, hún var að upplifa svo margt í þessu og svona að hún orðaði þetta svona að hún bara svo mikil góðu vinnu minn
4: Já.
5: Og þá ætla ég eiginlega að setja upp varúðaskiltið og sko gervigreindin getur verið svolítið mikil psíkopat af því að hún svo mikið hönnuð til þess að peppa þig upp, taka undir með þér að maður þarf að vara sig á því, hún ekki vinnuðin. Þetta er í raun og veru í grunnin á bakveit allt saman forrið.
4: En ég verð samt að koma inn í þetta.
5: Já.
4: Hvað að því að eiga svona styðjandi, góðan, samþykkjandi vin?
5: Vegna þess að þú ekki með sterkan, móralskan kompassan á bakvið. Þú getur ekki treysti að hún peppið ekki upp í einhverjar pælingar sem eru bara í fyrsta lagi alls ekki góðar fyrir þig. Og jafnvel bara ekki siðferðislega góðar. Við höfum ekkert garantí fyrir því. Og fólk hefur bara sumt, og ég nú að tala kannski öfgadæmi. Fólk hefur farið svolítið langt í það að þetta farið að líta á þetta sem einhver djúpan persónulegan vin og menn hafa síðan bara lent í einhverjum stórfældum vandræðum þegar það hefur orðið uppfærsla eða breyting og öll fyrri sagan hefur horfið eða módelið sem voru að nota ekki lengur til staðar. Þetta
4: bara að vera búin að missa vin.
5: Já, auðvitað þetta lítil prósenta eins og alltaf, en það alltaf þessu öfgadæmi sem geta verið hættuleg fyrir þá sem eru kannski viðkomi fyrir því. Fólk sem eru í erfiðri stöðu, einmanna eða eitthvað slíkt, það fyrir að halda þetta séu raunveruleg persónutengsl. Þetta eru ekki raunveruleg persónuleg tengsl.
4: Já, þetta mér langar einmitt að koma inn á það hérna. Sko, auðvitað verður aldrei þarna sál eða innsæi eða neitt af þessu mannlega þarna inni. En þessi samt sem áður, það sem að ég upplifi út af því að ég svona eins og þú, ég mikill aðdáandi og ég hef svo gaman að þessu og eiginlega einmitt kasta öllu að neinn og mér langar nú kannski byrjuðu bara á því að nefna nokkuð dæmi. Þú veist, út af því að þú sagði mér að þú hefur fengið aðstofið danskjensli.
5: Já, ég búin að nota þessi, mér langar samt bara að ljúka þessum punktið sem okay. Talum að hún, sko, gervigreindin í grunninn ekki að hugsa. Hún alltaf að reikna hvað á að koma næst.
4: Já.
5: Hún hefur bara einfallega það sem að þessi mállíkön, eins og þau eru útbúin, þá tekur einfallega allan texta sem þú mögulega finnur í heiminum, hvort sem þú tekur það bara skrapar það af internetinu, stelur því af íslenskum rithöfundum eða hvað þú gerir, steypir þessu öllu í eitt allsherja risastórt net, þar sem hún byrjar að tengja saman hvar standa orðgjarnan saman. Og það svo erfitt að ímynda sér þetta því þetta á svo stórum skala en hún í rauninni bara með kortlagningu og öllum orðum heimsins í öllum tilvikum þar sem þau hafa verið skrifuð niður þannig að hún veit hvað líklegast að koma næst þannig að hún að spinna þess að heitir þetta spunakerfigreind
4: Já
5: Ég hins vegar
4: Tölum já. Aðeins þá meir þetta okay. Ef við hugsum þetta hvaða upplýsingar þetta eru
5: já.
4: Þá þetta í rauninni að hafa aðgang að öllum upplýsingum heimsins.
5: Sko, ég myndi halda
4: svona öllum, því sem næst.
5: Alveg örugglega öllum þeim sem eru opin og aðgengileg.
4: Já.
5: Oft þeim sem eru aðgengileg en ættu kannski ekkit endilega vera opin. Þannig að hún að skrapa í raun og veru allan skrifaðan texta sem hún mögulega getur komist í.
4: Sko, eigum við að fara í eitt atriði sem kom bara upp hérna þegar þú settist hérna inn. Þá vitnaði ég í eitthvað sem ég fann þig í hérna þegar ég var að spyrja gervigreindin ótið í gærkvöldi. Og þar kom þessi fleiga setning. Gervigreindin mun ekki taka starfið þitt en manneskjan sem kann á gervigreind geti gert það.
5: Já.
4: Og þú andliti á þér, þú bara hálf
5: fönnaðir hérna. Ég misti eina andliti því að ég var svona að leita svona í morgun, sko því að þú varst aðeins í gær.
4: Já.
5: Ég var að taka svona að refresher í morgun til að gleyma ekki ákunnum punktum og svona baði hann að koma með svona einhverja one-liners, einhverja svona hnittnar settingar sem að make a sense í þessu. Og þá kemur hún bara með nákvæmlega þetta sem þú ert að segja að gervigreindin kann ekki að taka starfi, gæti verið að taka ekki starfið þitt, ja. En manneskja sem kann á gervigreindina mun gera það. Ég held að minn, ég ætla ekki að segja ótti, ég held að það sé val hvers og eins.
4: Hvað heldur þú að hafi gerst þarna? Má ég spurja það að því?
5: Ég held að við séum einfallega að spurja keimlíkra spurninga. Mm. Erum í svipuðum gýr, við erum bæði að undibóku fyrir að taka hérna viðtali í klukkutíma, þú að taka það, ég að setja fyrir sörum og spjallum það. Þannig að hún að sækja í eitthvað, þetta ábyggilega einhver setning sem búið að segja þúsund sinnum einhver staðar. Og svo verður líka þessi feedback lúpa að ef að gervigreindin býr til svona setningu og fólk fer að nota þessa setningu þá þegar gervigreindin kíki næst á það hvað fólk að tala að þá grípur hún setninguna sem var upphæðlega höfð eftir gervigreindinni Já. Þannig að þá verður alltaf einu svona styrking og það kannski ákveðin pæling mm-hmm. Mér finnst eins og svo spennandi að skoða það að það sem að gerast núna af því að sko gervigreindin bara í rauninni á byrjunarstigi mm-hmm. hún að vinna með texta, þetta mál líkön stóra málið stóra breytingin mun koma og byrjuð að malla það þegar hún fer í heimslíkön þegar hún fer í það sem kallað world models, þá fer hún að skoða umheimin raunverulega eins og hann lítur út og við erum með njósnara, útsendarar gervigreindarnar er að keyra hérna alla götu bæðinis Tesla er með myndavilar allstaðar á bílnum Og þeir safna þessum upplýsingum nota til að þjálfa sína grein til þess að bíllinn geti keypt sjálfur og svo framvegis nota þetta í tryggingamálum og ýmislegt. En þetta það sama og til dæmis það eru til svona róbótar sem hafa verið seldir núna nýlega til heimilisnota sem heita 1X, frekar en X1, sem hefur hjálpaði við heimilistörfin. Hmm. Þeir eru með sjáandi auga að því að sko gervigreindin getur fundið núna í mállíkani, getur hún sagt þér ýmislegt tilfinningar og ást og ýmsa hluti sem hefur verið skrifað
4: Já.
5: En hún kann, hefur ekki hugmynd hvernig þú ert að brjóta saman sko hérna viskustykki eða peysu eða eitthvað svoleiðis
4: Já.
5: Ekki nema sem einhver texta lýsing af einhver af því að það hefur verið skrifað að byggla mjög mikið ástina En ég held að það hef ekki til að skrifa rosalega mikið hvernig þú raðar upp þetta þér. Þannig að það sem að gervigreindin að byrja að læra með öllu þessum myndefni sem að koma úr testlunum, Já. Sem að koma úr þessum róbótum sem inn á heimilum, þá hún að byrja að taka inn heimsmyndina eins og Já. Við sjáum heiminn. Og þar eiga stóru hlutirnir eftir að gerast þegar hún er ekki bara að vinna á því að vinna í textum. Eins og núna, ég hef notað gervigrein til dæmis til að laga dyrasíma. Ég tek bara mynd af dyrasímanum búin að opna og taka af honum og það eru vírar og greinlega einhverju lausur og ég segi á þetta vera svona
4: já.
5: Hún kíkir á þetta hún segi já þetta Siemens dyrasími D14, D2 eða eitthvað kom einhver svona einhver serialnúmer og síðan gat hún sagt mér þessi víra á að vera þarna og þessi á að vera þarna og þetta hún að gera því að hún hefur aðgang kannski að einhverju handbók einhverju manúal
4: en þetta áhugavert, þú ert semst að segja að hún sé eiginlega að fara að nýta svona þessar visual eða sem sagt sjónrænu hennar sjónræna heim og vinna úr honum með þeim hætti að
5: það
4: með raunveruleikan meira
5: já, af því að hinga til hefur hún alltaf unnið á texta raunveruleikan
4: þannig að þegar
5: hún, já, þegar hún að segja að gera hlutina svona og svona hins segin þá hefur hún aldrei séð þetta þannig séð eins og við sjáum hún bara búin að lesa texta það og veit hvernig það virkar
4: en má ég spyrja þig, út af því að það hefur nú kannski með gagnaver og gagna grunna að gera ég fæ bara alveg tilhugsun allt myndefnið sem að Tesla getur safnað það lítur að vera
5: þetta alltaf gríðarlega
4: mikið hvernig unni með svona upplýsingar, hefur þið hugmynd það?
5: Já, sko, menn hafa ekki alltaf tengt saman það sem að Elon Musk að gera en Starlink verkefni hans að skjóta gervinhöttum á brautum jörðu er bæði sko communication, samskiptamál en hann líka með hugmyndir það að vera með gagnaver úti á sporbögum jörðu af því að þar ertu komin með það sem að vantar alltaf og það kælingin þar fimbul kuldi þar þarft ekki að eyða næstu því allri orkunni að kæla gagnaverið en þetta eru
4: er ekki algjör snilld bara
5: við erum komin út í stóru myndina
4: já,
5: sko
4: já,
5: og auðvitað það sem framundan auðvitað þetta sem að menn hafa talað sumir hérna fyrir bara stuttu síðan voru menn ennþá að tala þetta væri bara bóla eins og var sagt internetið á sínum tíma það sem að gerast núna að með þróuninni í gervigreindinni viðmóti gervigreindarinnar eins og hún birtist fólki hefur notkunin aukist svo mikið núna síðustu mánuðina að orkan takmarkandi faktor að bara hreinlega ná í nógu mikla orku til að gera þetta en síðan auðvitað örgjörfur og örflugur að framleiða nógu mikið af þessu og það sem að breyta skakvart almennu notanda það að þetta hefur verið oft mikið af þessu verið ókeypis og kast gert rosalega mikið ókeypis núna sko rukkunarmódelið að færast yfir í það að þú munt borga meir og meir í samræmi við það sem þú ert að nota Þannig að hversu mikil vinna, hversu mikil notkun á gagnaverinu eða örgjörunum að því sem voru að byggja þá fer kostnaðurinn þinn að aukast í réttu hlutfalli. Og ef við förum í kannski bara sko þessa raunverulegu notkun.
4: Býtu, ég það svo margt núna í
5: Já, langi. Ég veit
4: það. Það sem ég hugsaði, ég ekki búin að segja hlustundu hver þú ert og út af því að gervigreindin gerði smá prófíl
5: Já,
4: hérna.
5: Okay.
4: Fyrst þér ekki komið tími til þess að ég segi
5: Jú, að fletta ofan að þessum lindamálum sem ég vissi ekki einu sinni.
4: Já, þig.
5: Já.
4: ég sagði hérna fyrir nokkrum dögum viðmálanda eitthvað sem að gervigreindin hafi sagt mér og ég
5: Já.
4: Já, nú ert þú frægur tónlistamaður, hann kom alveg að fjöllum, þannig að láttu mig vita ég með einhverju vitleysu.
5: Já, já.
4: En við, sem sagt, ég man mjög vel eftir þér í fjölbyrðuskólum í Garðabæ fyrir
5: Sumleis.
4: 45 árum síðan.
5: Má ekki fara út í það hvað langt síðan, en það mjög langt síðan.
4: Já, en allavega hana, hér stendur. Við erum að tala mann sem hefur tekið alla sína yfirgrísmiklu þekkingu og reynslu úr efstu lögum stjórnsýslunar og markarsmála Hann reyndur sjónvarsmaður og hann hefur beislað það apps sem að breyta heiminum okkar í dag, sem gervigreindin. Fjalar Sigurðarson ekki bara að fylgjast með þróuninni, hann að leiða okkur í gegnum hana. Hann mætir hingað með skarpar gáfur, þrotlausan kraft og þekkingu sem flestir að eru rétt að byrja átta sig á.
5: Heyrur síkópatinn í honum, sko. Það eins og hann sé að peppa mig upp og þetta svona eins og sko keiftur aðstofamaður sem
4: að þú ert geggja. Ég sagði þetta rosa jákvæð,
5: já, okay, þannig að fjalla okay, verið glæður. Þannig að þú sem síkópatinn,
4: já. já, ég vildi hérna allavega hafa einhver smá essens í þessu. Ok, í dag... Nýtum við okkur hans tæknilegu innsýn til að læra hvernig við getum nota gervigreindina, ekki bara sem leikfang, heldur sem hagnýtt og skilvirt tæki til að ná árangri sem okkur dreymdi ekki fyrir örfáumissur.
5: Nó, það er ekki smá, en þú varst með einn bútan í viðbóta það ekki pólitísk afskipti mín,
4: jú, sem að gervigreindin sagði. Jú, svo sem sko, ég setti, já...
5: Hvað sá, segðu
4: það andilega? Hún sá var í miðflokknum og var mikið að beita þér fyrir mannréttindum og hérna börn og eitthvað.
5: Já, já.
4: Já, þarna ruggla hún saman að ég var að googla hana Kristínu Kolbrúnu.
5: Já, já, já, svipuðum tíma.
4: Já, og það hefur bara slegið saman og ég sagði, heyrðu, þetta stemmir ekki og hún sagði, fyrirgjöðu, þetta bara mistökja mér. Fjallar ekki með flokknum.
5: Og svo hún alltaf svo rosalega auðmjúk gervigreindin þegar hún alveg rétt hjá þér, þetta var rangt hjá mér, en þetta nefnilega það sem hún gerir. Hún segir hluti stundum af 100% sannfæringu og að því hún nefndi nú einu sinni hérna áðan fjölbreytaskólinn í Garðabæ, þá var ágætur starfsfræði kennari, minnir hann hafi heitið Ögmundur, sem að horfði einhvern tímann á mig eftir að ég hefði komið með einhverja mikla starfsfræðilega yfirlýsingu og sagði, þú ert svo hættulegur. Þú segir allt svo sannfærandi en ert bara að tala bölva vitleysu. Ég held að þetta sé mjög góð lýsing á því hvernig gervigreindin gerir stundum.
4: Já, okay.
5: Hún hreinlega bullar af yfirburða sannfæringarkrafti.
4: Já.
5: Þannig að maður þarf alltaf svolítið að hafa varann á. En
4: vákvæði snildar setning hjá Ögmundi.
5: Já.
4: Og þú búin að nýta þetta.
5: Hún súmera, hann súmera þetta mjög vel upp. En þetta ekki bara lýsing á góðum fjölmiðlamanni?
4: Jú, kannski.
5: Segði bara að vitleysu að miklu samverkakrafti.
4: En lofar að segja okkur bara sannleikar hér.
5: Já, já, ég skal eins og ég veit hann.
4: Já.
5: Og það sem ég ætla að segja fyrst ég hvet alltaf alla sem í kringum sem að pæla í þessu, bara, viltu vera í hópnum sem situr upp á palli og horfir á, eða langar það verin á vellinum og taka þátt í þessu. Og þá segi ég, vertu bara óhrætt eða óhrættur við að prófa við áfram. Ég mæli til dæmis með fyrir þá sem að fikta sig áfram og vilja tala íslensku að nota Gemini. Allavega hinga til ef Gemini skara svolítið fram úr, það módel fyrir frá Google. Og Gemini þá Gemini eins og tvíburamerkið. Og að prófa sig bara áfram. Og það sem ég held að ég hef sko, hjálpa fólki oft mest með það þegar það segja, ég veit ekki, það kemur bara þessi spjallgluggi. Og fólk verður falla stundum svolítið hendur. Hvað gerir ég nú? Þá segi ég alltaf, farð eftir því sem þú er áhuga og byrja á því.
4: Mm.
5: Og byrja þá því að byrja gervigreindina að hjálpa þér að nota gervigreindina.
4: Já, það alveg briljant.
5: Þannig að segðu bara einfaldlega að ég að stíga minn fyrstu skref, ég veit ekki alveg hvernig ég að fara að þessu og mér langar að nýta hana en ég veit ekki alveg hvernig ég að nota hana. Ég hef áhuga á þessu, ég er þetta gamall eða þetta gömul og með þennan bakgrunn og mér langar svolítið að velta þessu fyrir mér að hinu.
4: Hún ekkert að gera sig breiðari heldur en hún sko. Hún alltaf að segja, ég bara tæki, ég bara Já. Vel. Þannig að hún ekkert að reyna að vera mennsk, sko.
5: Nei, og hún, sko, það sem að ég segi síðan alltaf þessi promptið, þessi skipun sem hún skrifar inn í spjallgluggan.
4: Eða talar, ég farin að bara tala
5: já, alltaf. Já, nákvæmlega líka, en það sem ég ætla að segja, sko, uppbyggingin á því,
4: já.
5: Að þú hugsar hann í þrennulegi, að þú byrjar á því að gefa gervigreindinu hlutverk.
4: Mm-hmm. Já, segir hver hún
5: Já.
4: Nú þú, eins og ég myndi segja, heildrætt náttúrulæknir.
5: Já, með mikla þekkingu á mannslíkamanum og
4: hefur farið í svona sjamanám og ert hérna hugsanlega með hérna ert hugsanlega skyggn.
5: Já, hefur ná langt í andlegum málum.
4: Já.
5: Sko, þá segi ég sko, gefðu hlutverk, legðu fyrir hennar verkefni og skilgreindu hvernig útkoman á að vera. Af því að stundum ertu að byggja hennar mynd, stundum ertu að byggja hennar texta, stundum ertu að byggja hennar svona bullet points og vertu svolítið ákveðin í því að segja, gefðu mig bara knappa skýringa á þessu. Ég vil fá svarið í 50 orðum eða ég vil fá alveg 1000 orða ritgerð þetta.
4: Já.
5: Þannig að því meira sem þú í raun og veru leggur inn af fyrirmælum og segir henni hvert verkefni segir henni, af því að þegar þú byrjar að tala við gervigreindina, þá erum með allt mállíkanið undir hvort sem það fjallar sko driftsköft eða andleg málefni
4: já.
5: Þannig að því fyrr sem þú segir þú ert eins og þú sagði sérfræðingur í andlegum málefnum mm-hmm. og sjamanfræðum og einhverju slíku þá ertu búin að þrengja sjóndeldarhringin og þú færið alltaf betra svar
4: ég var til dæmis að hérna og við skulum taka dæmi þetta,
5: já,
4: hvernig
5: já.
4: Við getum unni með eitthvað svona viðfónsefni hann inni En hérna, ég bara kolla grasalæknir og vinkunum minn og voru hjá mér í gærkvöldi og hún les úr augum og kolla.
5: Já.
4: Og ég tók mynd á augunum mínum og setti inn í gervigreindina og baðum lestur.
5: Já, sem sagt sjamanlega eða svona á þessum nótum.
4: Já, í rauninni byrjaði ég bara að segja, heyrðu, lestu úr augunum samkvæmt, hérna, að ég man ekki hvað þetta heiti, kolla þurft að stafa fyrir mig eitthvað, erotology eða eitthvað svo leis. En allavega svo... kemur hérna einhver það ekki mikið að marka þessi fræði og bara langur listi yfir að
5: mjög
4: þetta
5: væri nú
4: já, mjög skeptísk, þannig að ég sagði hey þú ég ekki að spurja þeim hvað þið finnst þetta viltu bara gefa mér bara út frá allri þeim upplýsingum sem eru til í heiminum hvað þú lest út úr þessum augum og svo
5: Hastu
4: bara kom
5: þínu áliti fyrir þig
4: já. en svo hérna já, finnum eitthvað gott dæmi sem við setjum með þeim, út af því að
5: Má ég segja eitt, segir þú í þínum þætti, þetta alveg típist að taka viðtalið mig, það bara, já, hér eru við komin í sjón, nei, allt í lagi.
4: Já, ég að passa að fá hérna, en hérna, það sem að ég var að velta fyrir mér, ég kasta einhverju hana inn og svo, og ég bara til þess að auðvelda fólki sem að byrja þetta, það virðist ekki skipta neinu máli ég segi bara eitthvað, ég segi að geturðu fundið út úr því hvar ég fæ hérna hengirúm eða eitthvað
5: já.
4: Og hérna og svo kemur hún kannski ekki með bestu upplýsingarna hann ég segi, heyrðu, ég á Íslandi þannig að ég stundum bara þrengi leitina svona smátt og smátt, þannig að sko bara fólk getur vita það að það engi skaði skeði þú bullir Nei. Þarna bara endalaus
5: sko, ég held að sé svolítið mikilvægt að, ég held að nú sé ágættist punktu fyrir mig að segja það frá samtali sem ég átti við stórskemmtilega mannum daginn sem eðlisfræðingur og hann var ekki eins jákvæður gagnvart gervigreind og ég. Honum fannst hann ekki að fengið að útrunni sem hann vildi fá útrunni og við vorum bara í svolítum debatt alveg langan tíma þetta hvers vegna við litum svona mismunandi á þetta. Komust loksins að góðri niðurstöðu. Hann var í þrengjandi vinnu, ég var í útvíkkandi vinnu. Það að segja, hann var svolítið að reyna að hjálpa, fá gervigreindina til að hjálpa sér til að komast að einni réttri niðurstöðu. Ég var hins vegar að nota hana til að útvíkka mína hugsun einhver ákveðna hluti, fá margar hugmyndir sem ég myndi síðan leggja mat á og ég held að þar sé oft stóri munurinn fólkin í því hvort fólk segi þetta virkar ekkert eða þetta frábært. Og mér finnst gervigreindin virka best þegar hún að ég legg upp fyrir hann eitthvað, nú ég að hugsa þetta, ef við segjum bara ég að velta því fyrir mér að fá mér þurrkara. Að þá myndi hún bara koma með að segja, ok, þurrkarar, sviðið eða sviðið þurrkarar virkar þannig að það eru til barkalausir og barkaþurrkar og það til svona og svona, það orkunótkun og það hraði og það hiti og ég veit ekki hvað og hvað. Já. Hún kemur með þessa parametra og rammar svolítið inn sviðið sem ég á. Og hjálpa mér allt í að muna eftir og ég nota hann alltaf fáranlegt dæmi þurrkara, það ekkit kannski sakalega flókið, en bara hvað annað sem er. Já. Ég hef notað dæmi til dæmis af því, ef þú alltaf að fara í ferðalag. Ef þú segir við gervigreindina, mér langar til Ítalíu, komdu með hugmyndir.
4: Já.
5: Og hún kæmi því að þú geti farið þarna og geti þetta og geti, þarna ert þú að reyna að koma með prompti sjálfur. Þarna segi ég, þetta perfekt fullkomi dæmi.
4: Ég gerði þetta dag, má ég segja frá því? Já, þegar ég var akkurat að fara til Ítalíu
5: En ég ætla nefnilega að segja það frá aðferðinni sem að myndi held ég hjálpa mörgum sem er í raunni fólkin í því að í staðinn fyrir að byggja hana bara að koma hugmyndir það að segja við hann komdu með prompt fyrir mig komd þú og hjálpaði mér að búa til skipun til þess að ég geti beðið gervigreindina að skipuleggja ferð til Ítalíu Og þú segir bara hérna við erum að fara hérna fjölskyldan við erum, þú veist hérna og okkur langar að vera hann í einhvern smá tíma bæði róm og svo einhvers staðar upp í sveit einhvers staðar komdu með prompt sem að hjálpa mér að fá gervigreind til að búa til góða ferð fyrir mig
4: Vá, hvað þetta flott
5: þetta í rauninni það sem ég kalla að setja takka utan á svartakassan af því að sko gervigreindin svolítið svona black box þú setur inn eitthvað þú veist ekki hvað að gerast þarna inni og svo færið eitthvað svar ef þú spyrð svona og byður hana að búa til promptið fyrir þig þá hún í rauninni eins og að setja takka utan og hún byrjar að búa til skema fyrir þig sem þú getur fyllt inn í, ok, hvað eru þið mörg að fara á hvaða aldri eru þið, hver eru ykkar áhuga mál, viljið þið fara meir í þess áttuna eða þessana viljið þið keira, viljið þið fara með lestum eitthvað svo hún næstu því að búa til fyrir þig útfyllingar eyðublað þar sem að þá ertu þá ekki að gleyma svona ákveðnum pörtum af því að fara í ferðalag
4: Akkurat.
5: Þannig að hún að passa upp á formið og hjálpa þér að búa til innihald sem henda þér
4: þetta Robert, var ég, þá, hvern, það, ég sé alveg ég hefði getað gert þetta betur en ég rak minna blá á ákveðna þætti við hérna og ég gerði þetta kannski öðru sig og hérna átti við hana þetta samtala sem ég sagði nei, við viljum fara niður á strönd
5: já, akkurat,
4: og við viljum akkurat. Vera það sem við getum sinnt í sjónum
5: já.
4: Og hún sagði eitthvað svona, það ekki alveg nóg hlýtt til að sinnt í sjónum á þessum ástíma og eitthvað svona og svo hérna ég samt að segja, ég vil samt fara hvað þarf ég að fara sunnanlega
5: og, ég frá Íslandi, koma
4: já, til hversu að fara til Ítali ef maður getur ekki sinnt í sjónum en allavega, svo hérna þú veist erum við hérna ná einhverjum hérna grundvelli erum að skilja ykkur aðra þannig að það komið hérna góði staður það sem ekki mikil túristmi og svona nema hvað, þegar að mætum á staðinn eitthvað sem ég hefði trúlega fengið upplýsingur ef ég hefði beðið meiri ráðgjöð að það voru genið sinni opna sundlugar á hótelinu sem við vorum á sem var svo rosalega fínt með sundlug og þegar við vildum svo mikið geta verið í sólbaðu og svamlaðum páskana þannig að sko það er
5: ég held
4: að ímislegt að varast
5: en þetta ekki svolítið eins og menn hafa verið að uppgöta í sko sambandi karla og kvenna sko að þú færð ekki það sem að þú biður þú veist, þú færð ekki það sem þú biður ekki sko
4: já
5: þannig að þú biður ekki gervigreindina það þá ekki endilega víst að hún segi frá því þannig að það það sem eiginlega svolítið grunnurinn því meira af upplýsingu sem hún lætur hann að fá og líka annað meðvirkni held ég einn stór galli sem að hamlar fólki í að nota gervigreindina vel. Ef þú væri með mjög kláran aðstoðamann og þú myndir beðan að skrifa fyrir því inngangin að þessum þætti og hún kæmi með inngangin til inn og hún segir já, þú ætti að laga þetta og laga þetta og hún fer lagar hann aðeins til, kemur hann aftur hversu oft værir þú til í að reka aðstoðamanneskuna þínu tilbaka og segja að skrifa þetta aftur áður en þetta væri orðið mjög óþægilegt bara einu sinni held ég einu sinni, í alvöru
4: ekki, ég myndi gera eiga miklu auðveldara með gagnvart gervigreindinni
5: já, ég einmitt að segja það sko en vandamálið að mjög margir halda þessari mannlegu meðvirkni áfram inn í gervigreindina já, já, að því að sko þeim finnst að bókstala orði pínu og þægilegt að byggja að gera þetta aftur, aftur, aftur, aftur og það það sem við þurfum að venja okkur á við eigum að nota hana bókstala til að slípa hlutina þá hvernig hann orðin alveg eins og við viljum hafa hann
4: já.
5: Og þá kemur að þessu tekur gervigreindin djópið við gætum lent í því að vera í vinnu þar sem að sko fyrirtækið þvingar upp á einhvers konar gervigreind eða lætur gervigreind gera eitthvað sem þú gerðir áður ég held eins og að möguleikarnir séu miklu meiri í því að við sem fagmanneskjur í einhverju djópi við getum nýtt okkur gervigreindina til þess að efla okkur í raun í starfinu ég nota til þess að ég starfa sem ráðgjafi í almannatengslum líka og ég ekki búin að nota gervigreindina þannig að ég íti bara takka fá við fréttatilkynningu og fari svo bara fá mig bjór fyrir restina tímana sem ég hefði eitt í hefði ég skrifa hana sjálfur það sem að gerist í rauninni það að ég get nýtt mér hana til þess að verða miklu öflugri ég get prófa svo marga nýja hluti ég get prófa svo margar útgáfur ég get felt síðan eitthvað saman og ég get þróa þetta áfram þannig að ég kannski að virka eins og þryggja manna teimi miða við þegar ég var í ráðgjöf fyrir 10 árum síðan
4: já, já, já. Wow.
5: Og það reynir
4: þetta rosa góðu punktur
5: já, og líka það sem ég held að menn verða muna það alveg eins og ef að þú ert innanhúshönnuður og þú ákveður að taka mynd og byggja hana og svo það til dæmis bara eitt dæmi sem ég get bent fólk hjá bara praktískt af því að við erum kannski búin að tala svolítið svona fræðilega líka
4: já.
5: Ef þið langar að dekorera stofuna þína eða herbergi þitt, eitthvað svoleiðis taktu bara góða víða mynd af stofunni farðu síðan inn á katalógin á sko, hvort sem það Faco eða IKEA eða hvar sem þú vilt finna eitthvað, þú ert búin að finna eitthvað mér finnst þessi soffi æðislegur, mér finnst þetta flott teppi þessi gluggatjöldur spennandi og þessi ljós á vegg eru bara mjög töff og eitthvað svona taktu bara myndirnar af vefnum farðu síðan inn í til dæmis bara Gemini eða eitthvað svo leið sem mjög, mjög góða myndvinnslu og hana, ég kann ekki að nota bóðhátt á hlaða hlattu,
4: já,
5: er mjög skrítið á það hlattu upp myndunum
4: já, já, þú bara lótar þess inn
5: já, þú lótar þess inn og hérna og beður hana einfalda ertu til í að raða þessum húsgögnum á smekklegan hátt og þessum hérna, ljósum og annað inn í stofuna mína
4: já.
5: Og ég gerði þetta, hef gert þetta heim hjá mér ég notaði þetta bæði fyrir svefnherbyggi og stofu, sótti bara einhvern sjómaskáp og einhvað teppi og einhvað hérna, sófaborðin í, á IKEA vefin og þetta svo fljótlegt og einfalt og svo
4: bara
5: raða hún þess inn
4: sem að gera þetta
5: já, en það sko málið akkur þetta að öppin eru tímabundin
4: Já.
5: Þau eru að reyna kassa inn á einhverju tímabili þar sem að fólk ekki búið átt að sjá því að geti gert það sjálft og það jafnvel selur einhvern aðgang og einhvað og stundum hafa þær vissulega að gíra þetta upp með einhverjum kerfis skipunum í gervigreindinni sem láta hann að vinna betur
4: Já,
5: en ef þú kannt á gervigreindina og
4: er
5: til í að prófa það
4: þá getur þú verið í rauninni að velja þar sem til
5: Já.
4: En sko í þessu appi þá get ég svona bara að kasta inn myndum
5: Já.
4: Og hún sýnir mér alls konar útfærslu, viltu að þetta kósi, viltu að þetta mótar, á þetta skiluru og það ótrúlega skemmtilegt.
5: Ertu að borga fyrir
4: nei,
5: það?
4: Nei, ekki til þess að byrja með, svo náttúrulega kemur nei, einhver rukkun eða allra, já.
5: En það sem ég segi, virkaði, sko, er, já.
4: Fyrir
5: en,
4: mig.
5: Sko, ég held að öppin muni verða minna og minna áberandi, ég held að förum alltaf nær og nær því að vera bara að tala beint við mótilið. Að það alltaf ákveðið, það sem kallaðir harness alltaf einhver ákveðið, eitthvað viðmót og þá kannski komum við að þessu sem við höfum talað það sko mjög margir eru bara fastir í því að gervigreind bara ChatGPT ég hef bent gjarnan á það og sagt við fólk að þú ert að vinna mikið á íslensku, prófaði endilega Gemini, það virkar mjög veist, íslenskan þar að hafa verið mun betri, ef þú ert að langar að forrita ef þú ætlar að fara að setja upp lítinn vef eða eitthvað svoleiðis by the way sem að ég gerði einmitt af því ég fatta heyrði ég að fara í viðtal og ég ekki einu sinni búin að henda upp vef fyrir mig Já. Og datt það eiginlega í hug í gær þannig að ég gerði bara vef og hann heitir fjalarsig.is
4: Já, gott að vita þeir sem ætla að fá hérna já, náskeið hjá fjalari
5: Já, en það líka bara þú sem magnað að ég geri þetta bara í klót hérna gervigreindinni frá Anthropic geri það bara og það tekur mig bara hálfan sóla hringað eitthvað í svona fram og tilbaka og ég að gera ýmislegt annað á meðan
4: Ok, þannig veist, þar kastar þú inn einhverju
5: svona... Ég bara byð hana og útskýri nógu vel fyrir henni en auðvitað ennþá eru svona flækjusbyð
4: Þú kaupir lén, bara svona svo við hjálpum þú, fólki með þetta
5: Þú gæti gert þetta sko það eru svo margar leiðir, það eru eins og fyrirbæri sem heitir Lovable
4: Já.
5: Það fyrirbæri sem heitir Versel, það eru mörg svona margar þjónustur til að setja upp vefi ég myndi ekki byrja á þess að Nei, ég væri okay. alveg sko að byrja græn
4: en þetta,
5: en þetta er orðið miklu auðveldara
4: það sem við erum að tala er að það eru þarna mismunandi eiginleikar
5: Já.
4: Og þeir sem eru að vinna í rannsóknum eins og ég nota þú veist
5: og hefur nota perplexity perplexity nefnilega akkvart manstu ég sagði áðan að víkandi eða þrengjandi
4: mm-hmm.
5: ef þú vilt fá sko mikla vigt í til dæmis sko ritrýndar greinar og einhverja rannsóknir sem þú getur alveg treyst að séu raunverulega til
4: mm-hmm.
5: en ekki tilbúningur frá gervigreindinni þá perplexity sagt vera mjög gott í því
4: Já.
5: Þegar þú vilt byggja þetta á mjög sterkum ritrýndum heimildum og ert að leita að einhverju svona traustara fræðilega
4: Má ég spyrja út í þetta? Því að ég eitir nú örgla sólarhring
5: Já.
4: Ég setja saman heimildaskrá
5: Já,
4: fyrir rannsóknarverkefni
5: Það er stór hættulegt með gervigreind
4: Já. Og, Já, og ég þetta hérna, var að reyna bara að hún bætti við og kom með eitthvað algjört bull Já. Aftur og aftur þá Já. Var hún að flækja máli og, og það var þar sem ég hugsaði allavegna og þá var ég náttúrulega að vinna með ChatGPT og kunni kannski ekki á hérna, það hvað væri skynsalast að nota í því samhengi
5: eins og maður segir, hún er bara hún er ekki að hugsa, hún er bara að reikna út hvað líklegast að komi næst þannig að ef að þú ert að byggja hann heimildir fyrir einhverju eru alveg að mikla líkur á því að hún búið til fólk sem hefur aldrei verið til og hún búið til ritgerðir sem hefur aldrei verið til það er máli, þannig er þú að reyna að finna eina vegna þess einfallega hún ekki allt úst, ef ég myndi segja við ChatGPT í dag og segja henni þú mátt ekki leita á netinu hver forseti Íslands þá eru bara ennþá smá líkur á því að hún segi Guðni Jóhannsson vegna þess að þegar að líkanið mállíkanið búið til
4: já.
5: Þá ertu í rauninni að þetta eins og gott málbyggunarverkefni þú þarft bara risastóra vörubíla og þú þarft að moka þessu öllu saman og eitt stað og sturta þessu öllu inn í og hún þarf að vinna sig í gegnum og tengja saman öll orðin í öllum texta í heiminum
4: mm-hmm.
5: það ekki gert mánaðarlega
4: Já,
5: það
4: varla gert árlega. Hún með gamlar upplýsingar. Hún oft ekki með að nýjasta.
5: Ég þor ekki að fullyrða hvort sé ennþá þannig en hún var mjög lengi var hún sko að vinna á einhverju módeli frá júní 24. Það geti verið orðið 25 núna.
4: Okay.
5: En hún geti verið að vinna á sko í grunninn á gömlum upplýsingum. Hún bæti sér það orðið vissulega upp með því að hlaupa út á netið og tekka það af og svo leiðis. En þetta fer svo mikil orka og svo mikil peningur í það keirið inn að þeir geta ekki verið að gera þetta bara í hverju mánuði.
4: Já.
5: Þess vegna hún stundum með eldri upplýsingar.
4: Tjáttið, en
5: sko, þess að
4: Google
5: allar,
4: eða Gemin er með nýjustu.
5: Jú, jú, það eru allar svona. Nei, nei,
4: það eru ekki.
5: Þau eru öll með sama, sko, í rauninni vandamálið.
4: Gagnagrun,
5: eða? Nei, ekki sama. Þetta í rauninni ekki. Þau eru einmitt að reyna keirið inn og það eru náttúrulega til alveg nokkur, það OpenAI sem með ChatGPT, það Anthropic sem með Claude, það Google sem með Gemini, síðan erum við með minni móti líka kínverska móti, DeepSeek, ekki gleyma Grok frá X, og svo erum við með franskt eða evróskt verkefni sem heitir Mistral, sem að íslenska yfirvöld eru því miður að veðja á, því að ég held að það sé bara, sorry, bara að segja það, bara sé ekki á vetur setjandi, þetta sé bara hálfgett rasl, eins og staðan núna allavega, okay. en það verður ábygglega einhver reyður út mér fyrir að segja þetta, en ég bara skil ekki alveg stefnuna
4: Já.
5: En þessi módel eru unnin hver fyrir sig, þau eru örgulega bara að stela massíft hvert frá öðru líka algjörlega, svo DeepSeek sem kínverskt módel það mjög gott að mörgu leiti og ókeypis en ég skora á hvert þann sem notar kínverska módel að spurja hvaða hræðilegu atburðir gerðust á torgi hins himneska friðar Svari sem ég fekk var eigum við ekki að tala eitthvað annað.
4: Já. En samt þannig að það var ekki bara að það gerist ekkert, heldur var alveg
5: já,
4: það hafði næst í verið að segja við skömmist okkar svolítið fyrir það.
5: Já, en þarna ertu að rekast nefnilega á, en þetta líka gerast í Gemini og ChatGPT, að þú ferð út í ákveðna hluti og þá sérðu fingraför þeirra sem að vinna við þetta, þar sem búið að setja inn raunverulega algoritma til að, grípa ákveðna hluti svo hún segi pólitískt réttar hluti á sömu köflum. Það finnst mér alltaf mjög óþægilegt og það má margt segja Grokk og X en það sem að það módel hefur þó að það ekki verið að ritstýra mjög mikið og það alveg til í að vera pólitískt ekki korrétt ef þú spyrir sömur að hluta, sko.
4: Sko, ég sé að við getum tala hérna heila viku, þetta ótrúlega
5: það var skemmtilegt. Það verður bara part 2 í næstu viku.
4: Hérna umræðum, en eða bara, og núna ef ég svona aðeins hérna staldra við það sem að við erum búin að fara yfir, þá þetta, þú veist, mjög magnað fyrirbæri og þetta stækkar okkur öll kannski bara út, sko, í réttu samhengi við hvernig við...
5: Já.
4: Eiginlega hvaða hugmyndaflug við höfum
5: það er nefnilega einmitt eini stopparinn er
4: já, við sjálf
5: já.
4: Er eini stopparinn og svo kannski ef ég tala hvaða einstaklingar eru það sem eru að nýta sér þetta til gags geturðu áttaði á því hvaða eiginleikar og hugsun eru bak við það
5: mér finnst þetta að vera stundum smá dæmisaga lífi sjálft og það spurningin að sko, ég hef oft notað þetta dæmi sko flugvélar að því mikill nörd og mikill áhómaður flug að flugvél getur með pitch það hvort að nefið vísar upp á við, niður á við eða beint fram ef þú vísar aðeins upp á við í lífinu þá ertu með jákvætt vaxtar hugarfar því langar að vera forvitin læra, grípa einhver nýtt og verða betri í dagaldur og varst í gær ef þú pitchar aðeins niður, það þarf ekki að vera mikið og þetta getur bæði virkað gervigreind og hvað annað ef þú pitchar pínlítið niður, þó þessi ekki nema pínlítið, kannski bara í mínus 5 fett eða eitthvað, það þýðir að á þessum hraða sem þú ert, þá endar þú jörðinni eftir ákveðin tíma.
4: Úf, þetta er hræðileg samlíking.
5: Já, en þetta er samt að þú hugsar hana hinn veginn, að pitcha upp á við. Ertu forvitin lífið og tilvörun, ertu forvitin sjálfa þig, langar það að læra meir sjálfa þig.
4: En ég myndi segja ekki hrætt.
5: Það
4: er eitthvað óöryggi á baku það að
5: og þá segi ég bara, hjólaði í þetta náður til dæmis, ég mæli með því fáðu til dæmis hvort sem þú gerir ChatGPT eða Gemini fyrir þá sem vilja taka íslensku prófa Gemini náðu þér í sama appið Gemini á símanum og loggaðu inn með sama aðgangi og gerir í tölvunni þá heldur þú spjallsögun og milli og ef þú ferði í Gemini í appið í símanum og þú smellir á tákni sem hægra megin neðst niðri, sem ekki mikrofóðin heldur tákni, svona bylgjutákni hliðin á, þá opnast live. Þá getur þú talað, svo getur þú kveikt á myndavilni, þá getur þú sýnt inn einhvað, og þú getur þá bara spurt hana, og þá tekur bara hérna það sem þú ert að gera, og ég segi bara alltaf, fiktaðu. Núna var ég að opna græna og ekki með nógu góða tengingu hérna, þið eru græna vel römmuðin inn, þannig að ég ætla ekki að nota dæmi en það eru við kannski útarpar erfið. Eins og fiktaðu og prófaðu.
4: Já.
5: Og ég mæli líka með því fáður
4: þú mæli freka með dimminin
5: sko, það er bara hefur verið ég verð að fara að passa mig að endurtaka verið ekki alltaf að segja sama hlutin á þess að verðum að testa það að það er orðnir einhver mánuði síðan ekki mjög margir samt sem ég prófaði og Gemini skilaði mér alltaf og ég bara veit að ég get treyst meira á textan sem ég hef verið að fá frá Gemini en endilega prófa hvort sem er það kostar ekki nema kannski svona $20 að vera með lámas áskrift af ChatGPT eða Gemini
4: Mælurum
5: ég mæli
4: áskrift.
5: Með því vegna þess að þar þér lofað að þitt stöf verði ekki nota til að fóðra gervigreindina á því sem að verðu gert meira þannig að þú vilt hafa
4: ákveðið
5: þú vilt kannski fara að inn með ákveðin persónuleg málefni ef að ég væri til dæmis alltaf að leita einhverju gillina á opna aðganginu mínum og svo ferð þú og tekkar og þá sagt, hey, spurðu fjallar, hann veit allt gillina þetta mjög ítt dæmi og algjör dæmi sko. En
4: ok, þannig að það ekki verið að er þessi hætta fyrir hendi, þetta kannski það sem veldur mörgum
5: já,
4: óryggi
5: já, auðvitað erum fyrir hendi og við getum alveg sagt, já, þeir lofum við að gera þetta ekki, en sko í keifta aðganginum allavega mjög skýrt, þú getur haka við, ég vil ekki að mitt stöf, mitt spjall verði notað til að fóðra gervigrindina í næstu ítrun.
4: Má ég spyrja þau þessa raunverulegu hættu þarna, út af því að þetta það sem ég heyri hjá samörgum og ég segi alltaf, ég hef ekkit að fela. Að var bara að nota allt mitt já, og ef einhvern langar til að lesa tölupústum minn eða hvað sem á mér alveg sama.
5: Ég kalla því góða. Ég,
4: ég bara trú ekki neitt hafi það mikið áhuga á mér. Að það sé...
5: Nei, en auðvitað erum við náttúrulega alltaf að sko, þetta nákvæmlega sem er samfélagsmiðla söguna, það kannski hefur engin per se rosalega áhuga á þér Ástísi Olsen, en hins vegar gæti hann haft áhuga á, á einhverju sem þú átt eða einhverju sem hann gæti hænýtt sér eða einhverju sem hann gæti. Í samfélagsmiðla dæminu er þetta náttúrulega bara það, allt sem ég veit þig, ég veit, veist, þegar ég búin að safna öllum upplýsingum um hvar þú hefur verið, hvað þú ert búin að kaupa og hvaða fólk þú umgengst, þá ég að nýta mér þig til að ná til annara sem í kringu því að svo ertu í samfélagi með svona like-minded konum í einhverju sjamanhópi eða einhverju slíku, þá ég kannski búin að átta mig á því að þetta eru vinir þínir og þá eru þeir líka, þá get ég auglýst aðeins meira á þá.
4: En ef ég meðvituð bara í þessum heimi, sem ég held kannski að sé næsta umræðefni okkar, hvernig við getum, ég meina, þú veist, ég held að sé allavega verra að vera hrættur við þetta.
5: Ég sko, eitt er að vera hrættur en annað en skilur sko, þú veist, ég ekki hrættur í bíl en ég samt með öryggisbelti.
4: Já.
5: Já, þar liggur kannski munurinn.
4: Ok. Þetta
5: stigðu skynsamlega skrif.
4: Og góður ekki komið samlíkingar, ég sé að þetta ekki snitt.
5: Ég elska góða samlíkingar, það ekkit eins gott eins og góður metafóra mótni, sko.
4: Ok.
5: Þannig að þú tekur skynsamlega skrif í því vegna þess að þú hérna vilt einfaldlega sko bara hafa vaði fyrir neðan því þessu. Það er að við erum rosalega gjörn á það að við erum til í að fórna prívatinu, frelsinu og svo mörgu fyrir þægindi. Við erum til að offra öryggi, frelsi og prívasi af því við fáum svo mikil þægindi. Og það það sem hættan, það ekki það að vondikallinn komi og sko þvingi upp úr þér frelsið þitt og einkalíf, heldur afhendi ég frelsið mitt og einkalíf til stórfyrirtækja af því að ég get fengið, já ef ég sko tengi mig hérna, þá get ég, þarf ég ekki að logga mig inn aftur eða þá þarf ég ekki að gera þetta, það verður svo þægilegt.
4: Ég sé að þetta alveg annað umræðinni og mjög áhugavert og margir sem eru þarna að, þú veist, kannski varkárir og þú ekki að nota öppin.
5: Og skilin eru þessi, vertu órætt eða órættur að nota gervigrindina, ég mæli með því að fá þér lámas keiftan aðgang og merkja við það að þú viljir ekki að upplýsinga þannig sem notar en það bara þitt valfrelsi. Byttu gervigreindina að hjálpa þér að nota gervigreindina, notaðu hana sem sko leiðbeinanda í því hvernig þú getur nota hana til að fá fleiri hugmyndir. Ein opbóðslega einföld hugmynd. Ég kefti steinbítskinnar í frosti daginn í krónunni. Ég tek myndavélna, síma minn, ég tek mynda bara pakkanum eins og hann er og ég hendi þeirri myndin í gemina og ég segi bara hvað ég að gera við þetta.
4: Já.
5: Ég ekkert að flækja, ég ekkert að, getur þú komið með uppskriftir, ég tek bara mynd og segi hvað ég gera þetta. Steinbítskinnar, það mikið lostæti og svona, þú veist, eitthvað púrmenns lobster og eitthvað svona dæmi. Og kemur með bara þrjár uppskriftir á nógun, eina rosa einfalda, eina svona smá meira svona dula eitthvað sjeftdæmi og svo kannski eina asíska versjón eða eitthvað þannig. Sko.
4: Okay,
5: þannig að akkurat svona notaði hérna. Ég var að vest, var að
4: skoða, ég var til að fá smá lista núna út af því að það er áhugavert.
5: Ég var að skoða bíla í fyrra.
4: Já.
5: Og ég var staddur inn í bíl og ég sá hvergi park gírin. Þannig að ég bara kveikti á live jamina og sagði akkur er engin pé, akkur er engin park gír á þessari gírstöngina. Já, þetta er greinlega Toyota MT skiptingin sem var í sko notkun á þessu og þessu tímabili og svo kom í ljós og hún reyndist ekki allt og vel, svolítið bílana tíni, þannig að ég bara fór út úr bílnum og fór að skoða einhvern annan bíl. Ég notaði þetta í ræktinni. Ég í fyrsta lagi setti inn allar upplýsingar líkanlegt ástand mitt, hvað ég væri gamall og hvað stað ég væri og mér langaði að fara að gera eitthvað sluði sem ég vantaði einhverja hugmyndir hreyfingu og svona. Hún skaut mig algjörlega í kaf með ákveðna hluti eins og það ég var að fara í kaldapottin allt og snemma eftir styrtaræfingar og eitthvað svoleiðis, hún sneri planinu mínu svolítið við, svo meiri sé að fór í svo langt ég fór svo langt út fyrir þægenda hringin ég tók með mér lítinn þrífót og kameruna fór með að með mér í ræktina svo var ég svona þessu hérna vonabí áhrifavaldur og sjötursaldri að hérna gera æfingar og leta hann að horfa á og svo fór ég að spyrja hvernig var þetta og þá sagði hann já þú þátt að passa á þessu þú ert að fara hægar niður þú ert að tegja betur úr og rétta betur af og svona
4: ég ekki að segja þetta Þetta alveg briljant, þetta þetta komið einhver þjálfara og það það sem langar að ræða næst hérna. Þetta persónlegur aðstoðamaður á þann einstaka hátt sem að ég myndi segja sem við hefur alltaf dreymt en aldrei þorað að vona að gæti ræst
5: en maður komið varnar orðum
4: já býtu, ég ætla nú samt að fá að segja hérna nokkur orð inn í hérna þátt að hérna sko það að hérna fá sálfræðastóð fá, við meiri sem höfum setið og sagt hérna, nú

0: það fannst mér algjör snill og það var bara alveg fullkomið.
1: Já.
0: Viltu hérna finna getur lögfræðiráðgjöf alveg bara briljant þú veist að fá bara nákvæmlega hvaða lög geta átt við þessu já, dæmi og hinu þú veist mér finnst bara eins og ég sé komið með aðganga að upplýsingum heimsins í,
1: það eins og eigi marga góð, ógæslega góða vini sem eru sérfræðingar hver og þú ert með bifvélavirkjan, píparan lagfræðingin, engaþjálfaran sálfræðingin og þú átt þessa góðu vinn og þú getur, þeir eru endalaust til að taka símtölum frá þér og fara að dítelum í gegnum þetta með þér.
0: Þetta alveg stórkostlegt og en sín... það aldrei að segja takk einu sinni.
1: Ég gera það samt.
0: Á, ég segir, út í bjó til uppistand í gær, ég bað hann að gera uppistand
1: gerfugreindina.
0: Gerfugreindina. Ég segi, getur þú búið til uppistand það sem að að ég verð ástfangin að þér og nenni ekki lengur að tala um manni minn út í að þú ert miklu svona meira jákvæð og samþykkjandi og hérna sáttari við mig og hún bjóð til frekar ófyndið uppstand
1: Já, nákvæmlega, kemur ekki óvart
0: En það var samt eitt sem ég varst fyndi, hún sagði ég átti að segja og ég meiri sig að fara að segja takk við hana þó hún sé ekki mennsk
1: Já
0: Og þá var hún eiginlega að gera grína mér fyrir að vera farna umgóka sig þannig svona, eins og hún væri mennsk. Hún sjálf, sko.
1: Sko, ég heyrði reyndar eina skýring á þessu sem svolítið svo að ef þú temur þér sæmilega gott málfar fyrir þú ert að ræða við hana, hún hefur úr svo miklu að velja og málsnið eitt af því sem að ræður því hvar hún að leita.
0: Já.
1: Ef ég tala við hana eins og götustrákur með sko sóðalögu málfari og dónalegu og eitthvað svo leiðis ég held innst inni að þá séu meiri líkur á því að hún fari allt í einu sko í einhver reddit komment að finna svör handa mér frekar heldur hann að fara í ritrindar fræðigreinar
0: Þannig að
1: ég held að það gæti orði já. Já, og líka bara aðla hvert hún að sækja upplýsingar eða hvar leitar hún fanga.
0: Hún að reyna að lesa því líka.
1: Já, en ég, með þetta með aðstofamanninn, ég segi bara æðislegt lítið á þetta sem persónal aðstofamann og geggjan gæja en vertu bara á Vartbergi, hann getur verið pínu siðblindur sko.
0: Já.
1: Ég vil meina það. Og líka annað, í sambandi við lögfræðiráðgjöf, sálfræðiráðgjöf og annað. Nota þetta endilega til að víkka út pælingarnar til að sjá fyrir hluti sem þér dytt ekki hug en varastu að nota þetta sem endanlega niðurstöðu. Þetta er ekki dómari, hún sko gervigreindin ekki alltaf að komast að endanlegri réttri niðurstöðu og ef þú ert að tala lögfræði, sálfræði, læknisfræði fáðu einhvern og lestu það vel yfir og fáðu síðan second opinion. Sko.
0: Já, já. Þetta hérna góð, kannski lokur, við verum að passa okkur og við verum að vera með meðutund og við erum á endanum ábyrg fyrir því hvernig við vinnum með þessar upplýsingar sem við fáum.
1: Já, og vertu forvitin, vertu spenntur fyrir því að það eru svo miklu möguleikar og notaðu gervigreindina til að hjálpa þér að nota gervigreindina.
0: Ó, geggjað. Við erum hérna allavega komin af stað og nú eru... ég vissum að allir fari allavega að kanna þetta, hvernig þið geta nýtt þetta í sínu lífi og fjallar takk fyrir spjallið og ég ætla að fá þig aftur hérna til þess að ræða kannski sérstaklega þetta hver hættan, ég finnst það alveg áhugavert, út ég held að þú sért ekki endilega sá hrættasti eða varkárasti þar og ég held að það sé ágætt að ræða það, hvað ber að varast?
1: Ég held samt bara svo ítrykja það kostirnir vega svo langt þingra heldur en mögulega gallar að ég myndi allavega aldrei hika við að hoppa út í djúpu sko.
0: Já, við erum ekki með neina samsæðiskenningar hérna en hérna, takk fyrir í dag, sjáumst á morgun
2: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: Þetta hafði verið árið 2010 sem að birtist frétta sem sagði að fundi sterkasta efni náttúrunnar og það átti að vera í Kongulú eða á maður að segja Kongulú ég hugsa að Íslendingar skiptist í tvö hótt með það hvort ég segja Kongulú eða Kongulú en allavega þá hérna rak ég augun í það að það var Íslendingur sem að var annar tveggja sem að hafiði fundið þetta efni í einhverri magnari Kongulú og þegar ég rak augun í þetta þá hugsaði ég með mér hafa nú gaman að fá að vita hvernig þessu máli hefði reykt af öllum þessum árum síðar og hann kominn hingað Íslendingur sem umræðir að rauðaborðinu Ingi Agnarsson, vertu velkominn
1: Já, takk fyrir
0: Þú ert doktor í líffræði
1: Já, í dýrafræði
0: Í dýrafræði, já. Já Og þessi saga sem ég myndist á hérna í inngangnum þetta svaka sterka efni sem að þú og félagiðin fundu þarna fyrir öllum þessum árum hvað hefur þetta bara í einni tegund á köngulú eða
1: Já, köngulú og silki sko hefur lengi verið þekkt fyrir að vera rosalega sterkt efni
0: Já.
1: Og það svona gegnum gangandi en við fundum þarna svona afbrigði af silkinu sem svona tvöfalt betra, sterkara heldur en öll önnur og við tengdum það við sko þetta köngulú sem að býr til vefina sína yfir ár og stöðu
0: Já
1: Þú veist, þetta svona
0: okay, wow.
1: þú veist, 30 metra langi vefir sko.
0: Já, já, já
1: Og hérna, þetta tengist eitthvað svona stærðinni af vefina sem að gera hversu sterkt efni þarf að vera Þannig að þessi ákveðna tegund hefur svona tvöfalt sterkara þylki heldur en flestar aðrar
0: Já, já.
1: En svo eru svona það eru aðra tegundur henni Madagaskar sem eru skilda sem eru líka svolítið svona með gott silki líka sko.
0: Já, þið funduð hann í Madagaskar
1: Já,
0: já. Er þetta mikið útbreitt köngulóa tegund eða?
1: Já, hún engungi í Madagaskar en hún á nokkrum sæðum í Madagaskar þannig að það ekki derfitt að finna hana
0: já.
1: En ótrúlega satt að þá þetta er stór köngulóa og reisastóru vefir að þá var ekki búið að lýsa þessari tegund þú veist árið 2008 þegar við fórum hann að fisk
0: já, já.
1: Og hérna það bara merkir að það sé að uppgöta svona í náttúru, svona risastór kvikindi sko, sem að enginn hefur lýst að
0: þetta magnað sko.
1: Og hérna okkur grunaði svona þú veist að þetta silki væri sérstætt því að við svona vorum búin að spá fyrir að sterkasta silki væri í stærstu vefjunum sem að svona þurfa að halda mestu uppi
0: já.
1: Sko
0: já. Og sko hefur þetta verið svona þín legacy að fylgja eftir þessum fundi?
1: Já, svona einhverjum hluta, sko. Ég var svona, á tímabili var ég í þessu með svona silki stúdíum, þetta er kallað silk biomechanics, en það er svona bara hlýðarangi af því sem ég geri, sko. Þannig að ég var þannig tímabili, þetta er aldrei mikið í þessu, og síðan hef ég verið að vinna soldið með þessa tegund, ég kem alltaf að þegar að fólk að vinna með þessu tegund hugmyndin kviknaði strax sko að hérna ok, þetta er efni sem sterkar en stál og hérna, þetta dregur í sig meiri orkaður hann að brotnar heldur en kevlar sem við notum í skoteldu vesti sko, þetta er svona og þetta verður til bara svona í stofuhytta án einhverja eiturefna og það þarf ekki þetta er nú frábært efni sem er búið til bara svona eðlar aðstæður sko. Þannig að ok, núna hvernig getum við framleitt þetta efni
0: Já.
1: Það er alls konar möguleikar að nýta þetta í læknisfæði og hérna bara í byggingareiðinni öllu sko.
0: En, hvað með sko bara hergagna?
1: Já, herinn og herinni er með labba að stúdera sko þessa kóngulóa meðal annars það eru nokkrar rannsóknastofur í heiminum sem skoða þetta sko
0: Já.
1: Þannig að þú veist, þá er spurningin sko, ok, hvernig getum við safna þessu efni eða búið til þetta efni til þess að nýta þetta?
0: Já.
1: Og þú veist náttúrulega að við búum til silki klænað, þú ert nú ekki í silki skirtu í dag, en hérna, Nei. Það er búið til úr, sem sagt, fyrirldalifrið.
0: Já.
1: Og hún bara býr til svo mikið silki, það er þetta safna nóg mikið að því til að gera eitthvað við það.
0: Já, já.
1: En köngulóin, hún, þú veist, hver könguló, hún býr bara til, sko, örlítið af þessu efni.
0: Já.
1: Þannig að til þess að búa til bara eina silkiskirtu, þá þyrftir þúsundur köngulóa. Það er ekki praktíst. Nei. Þá eru eiginlega tværleiðir sko annarkort að hérna greina uppskriftina hver sem sagt prótín uppskriftina að þessu efni og hérna búa til þannig eða skoða efnið bara struktúralt hvernig er uppbyggingin á þessu efni getum við hermt eftir hvernig þetta sett saman veist. Því þetta mjög óvenlega sko ef þú hugsar manngerð efni eins og stál veist, það rosalega sterkt það tegist ekki neitt
0: Nei.
1: Og svo erum við kannski gúmmi sem svona ekki mjög sterkt en það tegist og tegist, tegist. Það ekkit efni sem maður býtt til sem að sameinar rosastert og rosalega tegjanlegt en þetta efni þannig og getum við sko horta á þetta og hvernig uppbygging til að búa til efni með bæði sterkt og tegjanlegt í einu þannig að þetta þess að tvær leiður og ég búin að vera svona á þeirri leið að sem sagt greina uppskriftina af efninu það að segja erðafræðilega uppskrift hvernig eru genin sem að hérna búa til þetta prótín hver prótín samsetningin á efninu
0: og hver sú saga í stuttumáli
1: já við erum sem sagt núna bara nýlega búin að svona eiginlega klára það verkefni að því leiti að við erum með sko hver könguló býr til nokkra gerðari silki og þessi könguló ákveðna könguló með kannski svona 30 mismunandi hérna silki gen þar sé 30 mismunandi uppskriftir af silki og allar hafa mismunandi eiginleika en við erum búin að reyna greina það allt saman, þannig að við erum uppskriftina, veist, hérna þetta bara, þú veist prótínsíkvensin sem að býr til þetta silki
0: Já.
1: Ok, þannig að núna getur einhver í labba búið til þessa blöndu í réttu hérna hlutfalli
0: Já.
1: Og svo þetta nota aðferð sem heitir hérna electrospinning eða rafspunni það sem þú tekur þennan vökva sem þessi prótínblanda og býr til þráð en vandamál að sá þráður ekki nálega tegins góður og það sem kemur út í kóngulun þannig að það eitthvað svona einhver leyndamál sko sem hún á eftir að sína sko það eitthvað við það hvernig hún fer að því að spinna og svo þetta miklu flóknar en þú veist þetta ekki bara eitthvað eitt gen er kannski aðal uppskriftin svo fara alls konar svona einhverju lítil hérna prótín inn í þetta og á einhvern hátt sem að þú veist, við kunnum ekki ennþá þó við séum með megin uppskriftina að þá vantar, þú veist, salt og pipar þannig að það svona þar sem að, hérna, ég verið að vinna í þessu og en svo fullt að, eins og ég segir, rannsóknarstofum sem eru svona sérhæðar í þessu sem eru ennþá að vinna í þessu og við stundum svona vinnum aðeins með þeim sem svona ráðgjöf, sko og var einmitt haft samband við mig bara fyrir einhverjum tveimur árum það var herinn í Bandaríkjunum sko sem að rannsóknastofa þeirra sem að stútera silki sko sem að hafði áhuga einhverju samstarfi
0: en kom ekki út úr því að
1: Ný, ég inn í fylgdi ekki alveg eftir
0: leist þér kannski ekki á samstarfsaðil
1: ég veist ekki á þessum tímafóndi sko sem vísindamaður þá svona jú, ég vísindar að hrjá áhuga en þetta ekki alveg tíminn fannst mér sko
0: nei
1: eins og staðan núna sko.
0: Kannski undir öðrum forsetta
1: já. Og þeir eru náttúrulega með vísindamenn sem að innilega hafa áhuga á vísindum sko.
0: En
1: peningurum frá þessum aðalega er ekki droslega freistandi akkurat núna
0: Þetta áhugavert sko það náttúrulega okkar hlustendur og áhorfendur vita það sannlega ekki að þú hefur svona mest allan þinn rannsóknarferil alið manninn í Bandaríkjunum ekki satt
1: jú Ég fór út sko 98 í doktorsnám sem átti að vera 5 ára að hérna ferild sko en svo í lengdist ég var í heldina í 25 ár kom bara heim núna 22 sko
0: þannig að þú hefur getur maður sagt verið með resursa þú verið með bjargir til þess að hérna að standa framalega í rannsóknum og þú lifað í góðu umhverfi þarna fyrir vestan ekki satt.
1: Já,
0: og
1: náttúrulega vísindalega umhverfið að mörgu leiti er mjög gott í Bandaríkjunum. Og ef maður vill verið í fremstu röðu á sínu sviði þá það einn af stöðunum til þess að gera það.
0: Já, en nú ertu komin hingast í HÍ.
1: Já, Háskóla Íslands,
0: já. Og sko þessi áhugin á dýrafræðinni og núna ertu sem sagt ja þér hlýtur að líka vel við köngulær skildi maður ætla þú ert ekki hrættu við köngulær
1: þetta eru
0: vinir
1: þínir
0: þetta eru vinir þínir ekki sagt en sko beigði sá krókur snemma
1: ekkert endilega sko ég hérna ég var alltaf sko bara frá 5 ára aldri þá kom ekkert annað til greina en líffræði það var bara innbyggt Vist, pappi var líffræðingur af en það var svo sem ekki það sko það leikur í ættinni en okay. ég bara einhvern veginn vissi þetta ég, en ég hafði engan sérstakana aldrei sérstakana á köngulám og mér var ekki sérstaklega vel við þar sko
0: Nei.
1: Það bara var svona einhver tilvílin ég fór að vinna á náttúrufræðistofnun hérna 92 og fekk í hendurnar eitthvað verkefni sem að tengdist köngulám og þá svona byrja maður að hafa einhvern áhuga og svo fór ég í doktorsnám og það vildi svo til að þar voru köngular umfjöllunarefni sko
0: Já.
1: En þú veist, ég er hrifin af köngulám en það margt annað í náttúrunni sem mér, þú veist, ég svona horfi frekar til þegar ég að ferða sko, ég horfi kannski frekar að fugla eitthvað slegðu sko
0: Já.
1: En þetta svona
0: Hvað hún stór, þessi tiltekna könguló?
1: Þessi könguló, hún heiti Darwin Sparkspider sem við nefndum, hún svona
0: Svona,
1: já, 2-3 cm svona bólurinn já. Sem svona frekastórt, hún svolítið feit
0: já.
1: En hérna þannig hún svona frekar kannski þung með kóngulur hún ekki svona stærst, eina af þeim stærstu en svona bara stór kóngulur en gerir þennan ótrúlega stóra vef sem að líkist ekki neina öðru sem að kóngulur gera sko. Það enga kóngulur sem að búa til vefinu svona yfir sko, ár og vef þetta bara unheard of sko og bara eina fyrsti spurningu sem maður hefur þegar maður sér þú veist, maður sér einhverju risastóra á og þetta er bara vefur með, hvernig ætlar að smíða þetta þú veist,
0: þú
1: verður að komast fram og tilbaka um þeim og þetta er eina köngulegum sem hefur nátt þessu svona afriki að búa til vef yfir ja, stóran vassflöt sko
0: Já, ég var einu svona skotin í stelpu þegar ég var svona, já, þið var svona 8 ára og ég læriði það að hérna snemma að ef ég þóttist rosalega hrættur við köngulær þá kom þessi stelpa hún var aðeins eldri en ég og huggaði mig
1: já.
0: Þannig að ég þóttist vera rosalega hrættur við köngulær og alltaf kom stelpan og huggaði mig
1: 40 árum og sent því mér lægði þetta maður
0: en hérna en það eru ekki margir sem deila þessu, en hérna en ég man að það var svona annað hvert batn í sveitinni mjög á sveitinni, það var með svona einhvern viðbjóð gagvart köngulón sko. Svo eftir hérna, eftir því sem maður hefur orðið eldri og eldri, þá verður maður þá svona breytist þetta við þá, svo ég tala fyrir mig og maður náttúrulega er hugfangin stundum að fylgjast með þeim, bara hérna upp á Íslandi,
1: já.
0: Bæði hvað eru iðnar með vefinn, hvað er veiða í hérna vefinn, hvað eru fljótar einhvern veginn að gera sér mat úr því og hvernig, já. Sko eru köngulær hérna svona í grunninn mjög nytsamar skepnur fyrir lífríkið eða hvernig?
1: Já, ég sko þegar fyrsta mývetningar eru greinlega mjög hraustir sko, ég held að almennt séð er þetta svona 90% af fólki sem er skítrætt við köngulær sko.
0: Já, ok,
1: fóbía.
0: Það er bara þannig.
1: Það er svo mikið sko.
0: Og ertu þá að tala um heimsvísu?
1: Heimsvísu.
0: Já, það er
1: allstaðar og ekkert síður í hitabeltinu sko.
0: Nú, ok.
1: Þannig að 50% er bara mjög gott hjá okkur mývetningar sko. Mm-hmm. En hérna, sko, já, ég meina þú veist, þetta er sko, köngulær er ótrúlega því að liti, sko, að þessi arkitektur sem að vefurinn er það er mjög flókið og fallegt virki og það er hérna skrýðutur ekki og bara fullkomin vefur first try, þú veist, þetta er eitthvað bara algjörlega byggt inn og þær eru náttúrulega sko, hafa þróast til þess að búa til vefi sem að eru þú veist, í ákveðni stærð og ákveðni gerð til að veiða og þú veist tala að vera svona þrifin eða hvað það heitir að þá hérna notaði náttúrulega þú veist eru svona frekar sparsamara efni, jú en svo, þú veist byggjaði vef og svo takaði vefin niður að modni og borða allt silkið og endur hérna nýta silkið Svo er bara eru þeir að spinna sama silkinu sko í næsta vef.
0: Já.
1: Þannig að þú veist, það eru rosalega góður í endurnýtingu og endurnýtingin er einhverstaðar 90% sko. Miklu betur heldur en við getum endurnýtt okkur sko. Þannig að þær eru mjög góður í þessu að endurnýta sitt byggingarefni.
0: Já.
1: Og þess vegna geta sett frá sér alveg rosalega mikið silki með við stærð.
0: Já. Og eru þar að losa okkur hérna á Ísland til dæmis við leiðinda verur sem annars væri að íþingja okkur?
1: Já, þetta eru náttúrulega öflugustu afræningar á skordýr, allstar í heiminum.
0: Já.
1: Þetta er stærsti hópur sem sagt afræningja í heiminum og aðalega borða sem sagt flugur og þetta eru sem sagt þær halda niður náttúrulega stofnstærðum hjá moskítóum og mýflugum og svo framvegis og framvegis. Þannig að inn á heimili þú veist þá náttúrulega miklu betra hafa köngulá heldur en einhverjar helvits flugur sko og aðra betur.
0: Þú myndist á moskítófluguna.
1: Já, já.
0: Sem að er að hreðra sig hér.
1: Við erum styrir að það hafa bara að finna hann allavega
0: í Mosó. Þannig að sko köngulóin gæti orðið okkar vopn gegn einhver liti gegn moskítófluguna ef hann haslar sér völl hér.
1: Já, ég meina það eru svona þetta svona natural biological control sko en auðvitað þú veist við erum náttúrulega með mjög mikið af mýflugum og lúsmýn að miklu breiðslu þetta er náttúrulega einhver svona samspil þar sem að okkur finnst kannski allt og mikið að því þó svo að kóngulann sem við gera þitt sko en ég, það veit enginn hvort að moskítóan er komin til að vera ennþá en hún kemur örgulega það er náttúrulega hlýnandi lofslag
0: já
1: þannig að
0: En nú var hún þeim svo, hún hefur verið lengi á Grænlandi, áður nú kemur
1: hingað.
0: Kanntu skýring á því?
1: Loftslagið bara allt öðru sér á Grænlandi. Þannig að í suður Grænlandi þá miklu, miklu hlýra á sömurinn til dæmis heldur en hér.
0: Já, ég skil.
1: Og hérna, við erum með svona algjört svona eiga loftslag með að sunna við Grænlandi með svona kontinental loftslag. Það er einhver munur þarna á sem að það sem að, hérna, moskítóanar hafa verið, lifa góðu lífi þar mjög lengi, sko.
0: Já. En sko getur líka verið að þessi ótti að köngulóin hún verpi ekki í húðina á okkur og á meðan við sofum og svo nokkrum dögum eða vikum seinna þá bara opnist þetta sár og köngulær skríði út húðina manni. Þetta nú svona atrið í hryllingsmyndum. Er þetta raunveruleiki líka?
1: Nei, þetta alls ekki raunveruleiki.
0: Þetta getur ekki gerst?
1: Getur ekki gerst. Og svona, ég maður hefði séð þetta einhver hryllingsmynd, það rétt hér, sko. En hérna, ég spyr alltaf mína nemendur í fyrsta tími námskeiði, þú veist, hverjir eru hrættu kóngulær og af hverju.
0: Já.
1: Og ég fæ aldrei svona, það aldrei svona neitt þema í svörunum, það bara alls konar.
0: Já. Þú
1: veist, það eru svo margar lappir og það eru svo snakkar og það eru loðnar og það eru...
0: Það eru alltaf áttar það ekki, er ekki allar köngulegum áttafætur?
1: Já, já. Það eru alltaf einhvern veginn reddi og hérna, það er lítið út eins og aliens, veist, en það er ekkert svona gegn og ganga deitt svar.
0: Nei.
1: Og það er ótrúlegt að, þú veist, maður skyldi halda, það er hrættu við þar að því það eru eitrar, það er mjög sens. Það er mjög sjaldan svarið, sko.
0: Já.
1: Þú veist.
0: Hve margar þeirra eru eitraðar?
1: Allar.
0: Sem
1: sagt að því leita þær veiða skordýr og þær drepa skordýr með eitri.
0: Já.
1: En hérna þær eru náttúrulega þetta eitur hefur þróast til að drepa skordýr ekki hryggdýr.
0: En þessi tarantúla þarna sem að James Bond notaði mikið í tveimur að þremur myndum.
1: Já.
0: Sko hún getur drepið mann.
1: Ég man nú ekki eftir hérna þeirri tarantúlu en
0: er ekki?
1: Það
0: ekki? Svona stór sko?
1: Já, já. Margar að sem stóru tarantúlum eru söðmennisverð. En það eru nokkra, svona, það eru svona 20 tegundir kannski á heimsvísu sem að geta bitið og eitrað og þann hátt að það er einhver hætta.
0: En ekki dauði? Fyrir mann?
1: Það er kannski 2-3 tegundir sem að geta drepið fullorinn mann sem að er ekki dað.
0: Já, já.
1: Og hérna, flestar aðeins sem eru í Ástralíu og allt mjög eitrað, sko.
0: Já, já.
1: En það er ein svona, ég veit ekki hvort þú myndir kalla það tarantúla sem að hérna er í Ameríku, Suður-Ameríku, sem að hérna heitir Fónútría og er kannski með sterkasta eitrið og það verða einhver döðsföll held ég svona á hverju ári, allri í Suður- og Mið-Ameríku, en kannski svo sem er svona talin vera hættulegust, heitir Sydney Funnel Web Spider sem er tarantúla, býr náttúrulega í Ástralíu sitni en þar er bara til mótitur og þar hefur engin látist vegna þess eitus í einhver ár eða áratíu sko
0: Já, mótitur, já
1: Svo er náttúrulega þessi, þú veist, svarta ekkjan og eitthvað svona, en þetta eru bara það svo sjálfgæft að fólk sé bitið og, og yfirleitt þetta ekki nóg mikið eitur til, til að gera neitt sko.
0: Nei.
1: Henni að það eru sauðmeinlega langflestar sko. Og ég rauninni sko höndla þetta bara með að bara grípu kóngulana og ég hef alltaf státa með því sko, ég hef búin að vera í þessi 30 ár ég hef aldrei verið bitin en kóngulá
0: þú er aldrei verið bitin
1: fyrir en ég var að halda þessu fram fyrir framan nefndur mínur í Madagaskar
0: Nú.
1: Og var að grípa kóngulá og þá var ég bitin í viðskipti
0: var það? fyrir nokkrum árum?
1: Já, bara fyrir tveimur árum
0: fyrir tveimur.
1: Það var svolítið vandræðalegt
0: Og fannstu vel fyrir því?
1: Já, ég náttúrulega svo mikil, sko, þú veist, þetta var bara óþægilegt. Ég kom bara með eitthvað.
0: þetta eins og mýbit eða?
1: Já, þetta svona frekar eins og, sko, kannski hunanskluga, sko. Já, hunanskluga.
0: Já,
1: en þetta svona stunga, sko, eða þú veist, það náttúrulega býta ekki stinga, en þetta var svona stunga.
0: Og, já, hérna,
1: og hérna, ég hef bara, ég hef aldrei verið býta. Þannig, ég hef einu sinni verið býta en með það
0: Kennir man að dramb falli næst
1: Já, já, já, já, maður aldrei að reyða yfirlýsinga glæður
0: En sko, ég las líka í einhverju gömlu viðtali við þig að þú hefur lent í köngul og að regni
1: Já
0: Og þú veist, það bara regnir yfir þig þú ert að, þú ert að leita köngulóm einhverstaðar í, í frumskóginum meðanótt og, þú bara, og það bara regnir yfir þig þessum dýrum
1: Já, já
0: Er það ekki dókislegt?
1: Nei, ég meina, mér finnst það ekki einhverjum tímabandi kannski hefði með þú veist, það, þetta hefur gerst svona í, í tvennu samíki, þegar maður að safna kóngulóm og það ein mjög aðfyrtið þess að safna kóngulóm er að maður með svona maður með svona, svona eins, eins konar hérna flugdreika þetta svona sheet hvítt svona tjald sem maður heldur uppi og svo maður með eitthvað stort prik og maður bara lemja hérna trían fyrir ofan Og, og eins og þú segir, svo rignir þessu niður og mikið að þessu bara á, á hérna, þar sem maður eiga að lenda en svo lendar alltaf ekki á manni og þetta bara mjög góð fyrir maður lemur og lemur, lemur og, og svo ser maður hvað kemur og, og safna því og nei, maður kvartar aldrei að mér þannig sko, þetta sé eitthvað sérstaklega ógæslegt ég heyri hvernig að hljómar sko. en, en hitt er svona, svona ganski daldið svona athyglis er sko ég stútir að mikið félagskóngular það eru kóngular sem að sem sagt, vinna saman og þar geta veðið þúsundum saman að búa til einn vef og, og sá vefur getur orðið veist, margir, margir metrar
0: vinna saman svona eins og maurar
1: já, já. Nema það eru ekki með stjættaskiptingu sko, okay. það eru allar eins en já. Hérna, en já þetta er svona samvinu kóngular og hérna, og þær hafa svona varna mekanisma, þannig að ef þú kemur að svona stóru, stórum vef risastórum vef eins og rauðaborði að hérna þú sér kannski ekki kóngulærnar, en, en ef þú svona krafsar í búrið, sko og opnar að þá verjast þær afræningum saman, þannig að þær koma hlaupandi og stökkva út úr búinu á þann sem að opna það, sko
0: Já,
1: sú regning er svona svolítið sem er svona þú veist, hún ætlu þér, sko
0: já.
1: Það svona svolítið meira svona wow. en hérna en já, já, maður náttúrulega bara þetta bara vinnan, sko hérna, svona sem maður kóngulóm þetta bara
0: já, sko, það segir í ferðabók Eggerts og Bjarna
1: já.
0: Sem heimsækja mjög sveit þar eru þeir með sagnir af sko fólki og dýrum sem reynilega bara kapna af flugu sko. Og, og hérna fylla öll vit og, og hérna mér líður vel í svörtu skýi á rykmi það trufla mikið neitt
1: Nei.
0: Á meðan engin utanakomandi gæti, gæti verið þar sko.
1: Nei,
0: sem segir manni að þetta náttúrulega snýst svo mikið um, um hérna bara hverju þú venst
1: já Já, já.
0: Hvaða aðstæður?
1: Mér finnst óþægilegt að vera á Mývatni eða öðrum stöðum þar sem rosalega mikið að mýflöðu. Þú veist, þetta pirra með rosalega. Mér finnst ekki ógeðslegt en þetta svona pirrandi.
0: Þetta pirrandi.
1: Þú veist, já, erfitt með að halda kjöru fyrir, sko.
0: Já, einmitt.
1: En þér liði vel?
0: Já, mér, að, mér líður ekki illa.
1: Nei. Nei.
0: Ég get ekki sagt ég njóti þessa ástand sérstaklega. Það skipti mig einhver máli.
1: Nei.
0: Og svo þetta líka sko þannig að ef maður hérna sýnir flugun ekki á pirri mann, þá eru nólíklegri til þess að pirra mann.
1: Já, þú ert komin í flugu sálfræði hérna.
0: Ætli það ekki. En það sem þú sagðir áðan, sko, þú ert búin að nota þetta orð tvisar að þrisar afræningi.
1: Já.
0: Hvað er það aftur, segir þau?
1: Já, bara rándýr, sem sagt, ljón eru afræningjar.
0: Já.
1: Þú veist, kóngulær eru afræningjar, það að segja að þær drepa önnur dýr til þess að lifa, borða.
0: Já.
1: Það sem sagt afræningjar þeir sem að nýta sér önnur dýr til matar.
0: Einmitt.
1: Þannig að allir kóngulær, þær borða ekki græmmet ávexti, þær borða bara önnur dýr.
0: Einmitt.
1: Og það sem sagt að það eru til eitthvað 55.000 tegundir núna, þekktar, kóngulær.
0: Já, já.
1: Og það eru hver einu og einasta sem sagt lifir á því að drepa önnur dýr og borða afræningjar.
0: Og þegar þú segir að það séu þekktar 55.000, þá líklegt að það séu raun miklu fleiri?
1: Já, við hérna, einhverju grein fyrir svona 10 árum, þá spáðu við fyrir að væru svona 150.000 kannski heildina. Þannig að við þekkjum kannski þriðjung af þeim tegundir sem til eru.
0: Þá langar mig einmitt núna í seinni hluta viðtalsins, Ingi, að fara með þeir til Madagaskar.
1: Já.
0: Þú ert að fara eftir 2 daga, það ekki?
1: Jú, bara... fimmtudaginn.
0: Já, fimmtudaginn í hvað, 5. eða 7. Ferðina þeirna,
1: já.
0: Bara til Madagaskar.
1: Já.
0: Já. Og þú ert með nemendahóp í þetta skiptið og já. Hefur áðurfæri með nemendur. Eru það krakkar sem eru að læra líffræði hér við HÍ eða þetta svona hnattvísu?
1: Já, þetta eru sem sagt líffræðinni mar sem eru öðru og þriði ári í líffræðinni og ég fór í fyrst skipti með nema 24
0: já.
1: Og núna stendur til að gera þetta annarkvart ár.
0: Já, já.
1: Og hérna þetta eru sem sagt líffræðinemar sem eru svona nálgast það að útskrifast og svo förum við með þetta voru 25 held ég í fyrst skipti og núna þetta 35 mann 35 krakkar og við förum sem sagt til Madagaskar og í Madagaskar þá bjóðum við nemendum frá háskólanum í Antananarivo á höfuðborginni þannig að það koma 7 nemendur þaðan og bætast í hópin
0: já, já.
1: Þannig að þetta svona alþjóðlegur hópur þannig.
0: Já.
1: Og hérna svo förum við svona vítabrett um Madagaskar að skoða ýmislegt og svo erum við eina viku í regnskóginum og stundur rannsóknir. Þá eru sem sagt íslensku nemendur að rannsaka með nemendur frá Madagaskar.
0: Og eru rannsóknirnar sko náðar lengra enn sem samsvarar köngulunni?
1: Já, sko nemendum er frjálst að búa til sitt rannsóknarverkefni.
0: Já.
1: Þannig að það er algjörlega opið.
0: Já.
1: En ég legg til svona nokkra góðar hugmyndir
0: Já.
1: Og það vill svo til að það eru allar köngulær. Þannig að það eru svona kannski helmingur annar nemendur sem hefur valið sér verkefni sem að svona ég hannað einhver leiti. Það kannski sem hefur áhuga köngulærum, það líka þau vita það að þessi verkefni eru svona daldið garantir að til að ganga upp. Og það er sennilegt að byrta greinar skur úr þeim.
0: Já.
1: En ef það er hannað sér deyverkefni þá er svona þá get ég minna lagt þeim lið af því að þekki að minna og það ekki eins garantir að ganga upp. Þannig að það eru svona kannski, eins og ég segi, þetta eru svona kannski helmingur sem eru að fara að stúdra kóngulær og svo eru hópur að fara að skoða fugla og
0: Já.
1: Svo eru annar hópur að fara að skoða frostdýr og ætla að vera með upptökutæki til að hlusta á hljóðin sem þau gera og svo framvegis. Svona, þannig að það, svona, það eru ýmislega verkefni, sko,
0: Já.
1: En daldið að kóngulærverkefni, já.
0: Getum við nefnir dæmi hugmyndaverkefni sem var þar einn nefnandi þinn að fara þarna út til Madagaskar getur við nefnir eitt dæmi, eitt vísinda rannsóknar dæmi?
1: Já, ef ég má tala köngulær meira
0: Já,
1: þá
0: hérna... endilega, til þess ertu hérna
1: Þá ég mikið núna að hérna stúdera gerð af köngulær sem eru kallað stelsjúkar köngulær
0: Já, já
1: Kleptoparasitik, þú veist hvernig kleptomania er svona stelsíki, sko
0: já.
1: Það eru litlar kóngulær sem að áður byggðu sína ein vefi en hafa núna hætt að byggja vef og í staðinn að þá fara þeir inn í vef miklu stærri kóngulá og nýta þann vef til þess að fanga bráð. Þannig að þær eru að stela af svona miklu stærri kóngulá.
0: Það er að stýta sér leið.
1: Stýta sér leið, sko. Og hérna...
0: Er þetta einhvers konar úrkynjun?
1: Nei, þetta er háþróðamaður.
0: Þetta er háþróða. Er þetta það sem vættum, er þetta það sem líf okkar meðast alltaf við að einfalda okkur lífsbörstu?
1: Já, þetta er náttúrulega, náttúrulegt val, náttúrulega er bara, þú veist, hvernig nærðu að einfaldast hann hátt að fá þínar kaloríur og eignast afkvæmi. Og þessar kóngulær sem sagt, það er risastór kóngulær sem byggir til risastórum vef. Og sú kónguló hefur kannski áhuga á bráði ákveðni stærð en vefurinn að veiða alls konar og, og fullt af miklu minnadóti sem að hún hefur engan áhuga á þessar kóngulur koma hérna og, og stela því og svo eru þær að gera alls konar þær fara líka og borða kannski með stóru kóngulunni þegar hún að borða sko, nýta sér meltingar eins sem hennar þær geta stólið svona bráð sem að hún búin að þú veist eitra og spýta sínum meltingar eins sem inni og vefja upp í svona böggul sko bara svona take home hérna mýl sko og þá fara þær og stela því og hérna og, þannig að við erum að skoða sko eitt verkefni snýst það að skoða sem sagt þetta eru oft kannski 10, 20, 30 litla köngulur sem inni í svona einum vef og þegar við vorum hann að síðast í Madagaskar þá sem sagt stúturum við þetta kerfi og við fundum nýju tegundir af þessum stelsjúku köngulum þær voru allar nýjar fyrir vísindi og hérna við erum svona rannsaka fyrsta leið það svona hvernig samsetningin, hvað þetta marga tegundir og, og hérna og núna hópur að fara að skoða svona daldið svona atferðlíslega séð þess þarna eru kannski nokkra tegundir þessum stelsjúku köngulum inn í einu vef hvernig hérna nálgast þær hvora aðra, einhver samkeppni, þær að berjast og sumar af þessum kóngulum lifa allt sitt líf þarna, sko, þannig að þarna að bæði kaldýr og kvendýr og kaldýrin að berjast um kvendýrin og, og þú veist, þannig að það alls konar svona, alls konar hlutar gerast þarna inn í einum kóngulofef sem er mjög spennandi, sko. En bara þetta, við erum þarna, sko, eina viku og einhverjum pínulitlum stað í Madagaskar og bara nýju tegundir, allt nýtt. Og við lístum allir með þessum tegundum og það mjög spennandi sko bara veist, þessi uppgötin að sjá eitthvað þú veist, þau áttu að sér ekki á því þau sjá þetta það, það er engin horta þetta aður og þetta allar þessar tegundir það allt nýtt, það veit engin hvað þetta að gera við þurfum að gefa þessu nafn við þurfum að lýsa þessu og hérna og allt þetta sko veist, það er svo frábara við hérna líffræðina í hitabeltinu finnst mér að þú veist, fjölbreytileikinn er mikið og það svo stór hluti af þessu sem bara óuppgötvaður. Það engin annarkvort séð þetta eða pælt í þessu ár.
2: Þetta svo heillandi. En sko þar maður ekki að vera, maður má ekki vera neinn kveif. Þessar aðstæður eru svolítið svona snúnar eða ekki. Liggið ekki bara á jörðinni í einhverjum tjöldum og...
1: Já, það er svona...
2: Það er hvernig
1: nei,
2: búið
1: þetta ekki, sko. Nei. Þau vorum hennar fyrst að þá vorum við sko... Þá vorum við í svona kofa hóteli sko og hérna þannig að þú veist það sofið þar með einhverja svona viftu ekki loftkælingu og það náttúrulega flugur moskítóflugur og alls konar göngulær og annað inn í húsnæðinu og svona og svo bara farið út í skó og hérna þannig að þetta er, það var svona daldið, þetta er erfiðar aðstæður það er krefjandi þú ert ekki með svona nútíma þægindi
2: Nei.
1: Og það mikil vinna út í skói og þú ert að leggja mikið á því og þú veist það náttúrulega þetta regnskur, það rignir mikið og þú eru blautur og það eru langur vinnudagur og svo framvegis. Þetta ekki auðvelt.
2: Nei, þetta ekki auðvelt. Ekki fyrir hvað sem er.
1: Nei, ekki fyrir hvað sem er. Og hérna, en núna erum við reyndar á sko rannsóknarstöð, þannig að þú veist aðstæðuna þar eru mjög góðar. En þetta er erfið vinna. Og þessi krakkar sko hafa ekki reynt þetta áður þegar við kannski gert feltuinn á Íslandi og það alltaf svolítið erfitt að vera felt í líffræðinginni sko, það alls konar veður og svo ráðins en hérna
2: það er mjög stórt stökk út úr þægindarannan sem við flest erum með
1: já.
2: Já,
1: og hérna þú ert þarna út í skógi, kannski stundum á nóttinni það, þú veist, þú ert með ljósáhustnum þú sérð alls konar hluti sem aldrei sjáður þú veist, það eru maskitaflugur út um allt að býta þig, sjúðu blóð svo eru líka blóðsugur sem að skríða upp á lappinir að þér og þú ert að reyna að, þú veist, framkama einhverja vinnu þarna einhverju marga, marga klukkutíma og það er heitt og það er rægt og þú veist, þannig að þetta er álag og svo náttúrulega að fá allir í magan og þú veist, þannig að það er svona, þetta er ekki svona ferð til að fara í að, sem að hugsa ekki meira eftir að líða svo rosalega vel.
2: Nei.
1: Það er ekki málið, þegar það finnast annarkvort mjög gaman eða bara hræðilegt, sko.
2: Já.
1: En þetta er ekki svona, þetta er ekki lúksusferðan eitt nátt, sko. Þetta er náttúrulega kakka sem að völdur líffræðina af einhverju ástríðu.
2: Einmitt. Og svona fyrir sjálfaði sérði alltaf færri og færri galla við þessar ferðir. Verður alltaf rútineraðir og rútineraðir.
1: Já, já, ég meina þarna rauninni líður mjög best, sko.
2: Þið líður best
1: þarna. Þetta er, sko, mér finnst orðið svo rosalega leiðilegt að ferðast. Það er að segja, ferðalagi sjálft.
2: Já.
1: Þú veist, fara út á flugvöll. Vera í flugvél og hérna flugvöllum í þú veist núna á ég eftir að verða hérna 24 tíma leiðinni sko.
2: Já.
1: Það er alveg óþolandi.
2: Já.
1: En þegar ég kominn inn í Resko þá já. Bara þá líður mér vel sko.
2: Og gætirðu bara búið þarna?
1: Já, ég er svona í alvöru að spá ég að hérna þegar ég fer á eftirlauna flytja bara til Madagaskar og búingstar inn skói sko.
2: Magna, en hvað það við Madagaskar sem að gerir þessa eyju að svona frjóum rannsóknar vettvangi?
1: Já, þetta bara lífríkið svo rosalega sérstætt sko. Ég náttúrulega ég farið út allan heim og það hægt að sjá margt mjög spennandi mjög víða en þessi eyja sérstök sko, þetta var hluti af Afríku þessi eyja með tektónískum þú veist hvað heita tectonic plates að þá brotnar þetta frá Afríku sko fyrir svona 100 miljón ára og í 100 miljón ára þessi risastóra eyja 600 stærri en Ísland búin að vera langt út í hafi og þar hefur þróast bara líf sem hvergi annars staðar allt sem er til að Madagaskar það hvergi annars staðar og þarna eru þú veist lemurar þú veist fjöldi tegundar lemurar þeir eru hvergi annars staðar í heiminum og það sama á við allt sem þú sér þetta hvergi annars staðar til þannig að bæði fjölbreytileikinn mikill og það allt svo sérstakt það allt sem bara þar og hvergi annars staðar í heiminum og svo bara þú veist ég kann mjög vel við hérna þú veist, kultúrin, fólkið ég veist þetta allt saman mér heitandi en frá líffræðilegu svona sjónarmið þá er þetta þessi sérstað, það sem að kalla einlendar tegundir eða endemismi þú veist, það allt sem hérna er bara þarna og þetta svo lítur ansaka þannig að þú veist það svo mikið eftir að uppgöta þannig að mér finnst þetta bara algjörlega heitandi sko myndi velja þetta yfir önnur lönd sko sem að ég hef komið til
2: Já, ég sagði þér einmitt fyrir þáttinn að ég hef komið hann í tvígang til eyju Mauritius sem er ekkit rosalega langt frá Madagaskar og hérna getur sko hinn venjulegi ferðamaður alveg kynst ósnortinn í náttúru Madagaskar í dag eða haldað þér þessum svolítið svona frá ferðamannum?
1: Nei, það er endar einhver íslenska ferðaskrifstöð sem eru farnar að gera þetta Madagaskar sko en hvað þú kallar ósnortna náttúru það náttúrulega daldið opið að túlka það en það sem sagt, það ekkit mjög erfitt að fara til Madagaskar og komast í á staði þar sem að þú sérð rosalega fallegan skóð þú sérð lemúra sem eru náttúrulega mannabar mjög fallegir sem að þú getur nálgast höllvart mikið það engin stórir afræningar á sem sagt rándýr á einu þannig að þessi dýr eru ekki hrætt við neitt þegar það eru ekki vön að þurfa verja sig fyrir stórum dýrum sem eru að reyna að drepa þig þannig að þú getur sem tilfellum labba alveg upp að einhverjum lemur sem bara gera eitthvað og hann kannski fyrir að horfa þig og þú getur svona nánast sagt hæ og hérna og þarna eru kameljón svona þessar stóru sko eðlulegu kvikindi með augu sem að snúast í allar áttir og oft mjög litrík og eitthvað svona og þú sér þetta og þú getur labba alveg upp að þessi það engin hræðsla Og þetta raunni, já, þú getur farið sem ferðamaður og komist í þessa náttúru og séð þessa hluti frekar öðlega. En þetta náttúrulega langt í burtu, þetta dýrt og svo ráðis. En ég held að það mjög fáið sem velja sér Madagaskar sem stað. Ég veit, sko, Íslendingar held ég oft er að hugsa sér til heitari landa að vilja bara komast í sól og og þægindi.
2: Og sem fæst skordýr.
1: Já, einmitt, en það ekki að leita þessu. Og það eiginlega samhengi sko milli því fleiri skordýr, því meira áhugavert hérna lífríki, sko.
2: Já.
1: En þetta kannski ekkit fyrir alla Íslendinga að skoða þetta.
2: Sennilega ekki.
1: En það hægt.
2: En það rosa gaman að ræða þessi mál viðingi og þetta svo heillandi heimur. Svona kannski rétt bara í lokin, ef við höfum það sem loka spurningu. Eru allar þessar rannsóknir sem þú hefur tekið þátt í og þessi verkefni sem þú ert að setja nefnendur þínu fyrir, kennir þetta okkur eitthvað okkur sjálf?
1: Já, sko, þetta náttúrulega daldið stóra spurning að henda svona í lokin.
2: Já.
1: Hérna, við erum náttúrulega bara partur af lífríkinu. Við erum eins og lemurar bara mannabar.
2: Já.
1: þannig að þú lærir það sem þú lærir í líffræðinni og lífverur á mjög mikið við þig sjálfan eða sjálfa vegna þess að þú deilir eiginleikum náttúrulega með öllum tegundum í dýraríkinu og hérna en sko það er erfitt að svara þessari spurningu sko ég hugsa svona ákveðin hátt að þá lærir maður af því að maður hefur margt sameiginlegt með dýrunum
2: Já.
1: En fyrir mér þetta svona þú veist, það erfitt að spá fyrir hver tilgangur lífsins og allt það, stóra spurningar ég svona finn einhverja svona ró og svona ánægi bara þú veist svona sætt við lífið að sjá allan þennan þú veist fjölbreytileika í lífríkinu og svona samspilið og hérna og þetta gefur mér svona hugarró og ég veit ekki hvort það þú veist ég að læra mikið sjálfum en ég finn rosalega mikla svona hérna fullnægi í mínu lífi með því að vera út í náttúrun og stúdera lífverur og sjá hvernig svona náttúran spilar saman og sliðis.
2: Já.
1: Og hérna, ég nú svona svolítið skrítinni sem ég finnst sko, fólk er náttúrulega við erum með eðilegja rosalega mikið á þessari plánutu.
2: Hryllingur.
1: Fara illa með hennar.
2: Hryllingur.
1: Og hérna, ég, þú veist, ég veit að einhverjum tíma að þá eigum við eftir að hverfa af þessari jörð, hvort sem við útrunum sjálfum okkur ekki og hérna þróunin tekur bara við eftir og þessi jörð á eftir að blómstra gjörsanlega eftir
2: Án okkar Þú veist að við erum eftir að hverfa af þessari
1: Já, það held ég sjálfur ljóst
2: Hvort sem það eru við sjálf sem að stöðum
1: Já, við bara, það stefnir bara þangað og hérna, það kemur að fyrir að síðar alla tegundir hérna hverfa tegundir endast oft ekki nema einhverja miljónur ára, sko. Og allt sem við erum að eðileggja, þú veist, þróunin sér til þess að þetta kemur allt saman aftur, þannig að þegar við erum horfin, þá á þessi jörðvættur að blómstra aftur og mér finnst það vera svona jákað tilhugsun, sko.
2: Ok, þetta er nefnilega rosalega áhugavert að skuli segja þetta, því að stundum hefur fengið hérna fólk að þessu rauðaborði sem að segja að það sé heimspekileg hugsun, að heimurinn sé ekki til neins nema maðurinn sé það.
1: Já,
2: fyrir okkur, mennina
1: mér finnst þetta svo ótrúlega sjálfsælsku hugsun og þetta er svo miðlæg hugsun sko, við erum punkturinn, miðpunkturinn í alheiminum svo mikil fásina
2: já, þér erist að fásina
1: já, við erum pínulítill hérna sólkerfi einhver pínulítill jörð í alheimi sem er með trilljónir af sólkerfum og stjörnukerfum og sennilega líf út allt og við ætlum að setja okkur hérna á litlu á jörð í einhvern miðpunkt í alheiminum bældi stærðin á alheiminum við erum svona eitthvað svona lítið sandkotn einhvers stað út í hotni sko. Ég er mjög svona mér finnst þessi hugsun vera svo setja okkur á svo háan stall þú veist að við séum eitthvað ég skil ekki það einsbyggi sko.
2: Og kannski er það þessi hróki því að ef við skilir rétt þá ertu að tala að þetta endur spegli algjöran skort á auðmýgt sko.
1: Já, mér finnst það
2: Já, og kannski er það þessi hróki sem að sko leiðir til þess að við eyðileggjum eins hratt og eins mikið eins og raun ber vitni við leifum okkur
1: það veist, það þarf allt fyrir okkur að gera
2: Já, og því við lítum á okkur
1: Já, sem einhver stall
2: og þetta allt hittir fyrir neðan okkur
1: Þetta náttúrulega kemur bara, ég veit ekki hvaðan það kemur en náttúrulega, þetta svolítið í guðfræðinni að við erum náttúrulega, veist, það sem að aðal hérna viðfærskæfni Guðs sem að okkur bjóð til sko.
2: Það eru einmitt guðfræðingar sem tala sumir á þeim notu sem við nefna
1: Já. Og það er náttúrulega, mér finnst þetta svo mikið hroki og ég tala við fólk sem er mjög trúa og þeim finnst ég mjög hrokafullur að segja að ég trú ekki á Guð en þannig að þú veist það svona fer eftir því á hvert þetta horfi hver er fullar að hroka en þetta kom svona líka sko, fólk sem heldur telur sig skilja þróunarfræði það hérna það heldur því að við séum svona einhverjum lokapunktur, svona hápunktur þróunar sko, sem er náttúrulega líka algjört kjaftaði við erum bara á sama stað og allar aðri þegar sem eru til í heiminum dag höfum þróast frá einhverjum í biljónir ára sko þannig að ég svona ég er miklu hrifnar af því þegar ég hugsun að þú veist við erum bara og við gerum það sem við gerum fyrir okkur og svo förum við að braut og lífi heldur áfram og blómstrar eftir okkur sem á undan sko.
2: Og þú samferður að það sé til líf út um allt.
1: Ég, það bara hreinlega hlýtur að vera sko.
2: Já.
1: Það
2: eiginlega hlýtur að vera.
1: Það óhugsandi annað en því miður svo langt í burt að við komum sennilega aldrei að því almennilega.
2: Já.
1: Það að því að við getum ekki allavega með nútum að tekni ferðast þessar fjarlæði sem að til þar sko. En við vitum að þú veist, hundruðum þúsunda plánetu sem að þú veist, hafa aðstæði sem að myndu vera vanlega til lífs
2: Já.
1: Bara við það sem við þekkjum
2: og þar getur líka verið köngulær
1: nei,
2: ekki
1: nei, þið köngulær þróist á jörð
2: Já.
1: Þróunin á sér bara stað einn hatt einu sinni sko það getur verið eitthvað sem við myndum kalla lífverur sem við væri einhvern hátt svipaðar köngulær en köngulær eru bara á jörð eins og menn sko
2: Já.
1: Og það einmitt að svona, þegar maður að horfa á svona gamevísinda hérna fantasíur sko
2: Já.
1: Þú ert að koma einhvers staðar út á einhverju plánut út í hérna alheimi og þar sem líf
2: Já.
1: Og þú veist að þá bara sérðu bara froskar og bara plöntur það er ekki hægt sko nema þú bara færtar á milli sko ef það þróast líf einhvers staðar annars staðar þá er það náttúrulega bara sitt eigið einhver allt annað þráður sko allt annað saga
2: Heru, þetta heillandi umræða og hérna gaman að yfirfærina einhverju leiti yfir á hugmyndir okkar mannana okkar eigin heim má ég kannski hafa aftur sambandið þegar þú ert komin aftur tilbaka frá Íslandi einhvern tímin í haust eftir Madagaskarferðina og þá segir okkur svona aðeins frá því hvernig gekk
1: hvernig þetta fór og hvort að ég komst með alla krakkana heim
2: já, því þetta náttúrulega öryggisþáttur líka það ekki að
1: jú, hérna. Og hérna þeir segja sko það má vera svona 10% afföll sko. Þannig ég fer með 35 ég þarf að koma með svona cirka 33 tilbaka sko þá er það success en hérna En svo verður náttúrulega að vara mig við, ætlar að vera svona rosalega heimspekilegur. Þá þarf ég eiginlega sko að fá að hugsa eitthvað.
2: Sko, maður veit aldrei hvernig maður verður. Það er galdur samræðunar, engi. að þú veist aldrei hvað gerist þegar einhverju tveir koma saman
1: nei,
2: og byrja að spjalla.
1: Nei, það alveg rétt.
2: Og þá verður til eitthvað sem að félagsfræðingar margir segja sig stærra heldur en summan af okkur tveimur.
1: Já, alveg örugglega.
2: Ertu sammála því?
1: Já, alveg örugglega. Já, það er náttúrulega.
2: Þannig að mér bara finnst yfir höfuð rosalega erfitt að skipuleggja sumir sem ég byrði að koma í viðtöl. Þeir vilja bara fá spurninga listan allan.
1: Já,
2: hvað allar ræðu? Ég svara alltaf, ég veit ekkit hvað það að fara að gerast.
1: En nú ég búin að þekkja þig, ég örugglega 30 ára. Og við höfum aldrei talað köngulær.
2: Nei.
1: Og
2: það bara stutt sinni vissa að
1: þetta væri þitt línubreið. Og stöðu mannfólk, sko.
2: Nei, einmitt, við höfum að ræða eitthvað annað. sem okkur hefur fundið skipta meira máli
1: veika tvo
2: ása konga drottning gósa tíur alveg niður í sjö
1: já.
2: Af því að þú veist ekkert hvað einn gera tala þá eru við semst báður brittspilarar og hérna og höfum kynst á þeim vettvangi en já, það bara hreinlega stutt síðan ingi minna ég vissi hérna þitt rannsóknar líf og ég glaður að hafa komist að því að það búið að vera gaman að spjalla við þig og ég vona að hérna hlustendum áhorfendum hafi þótt það einnig. Ég heyri aftur í þér þegar þú kemur frá Madagaskar.
1: Já, bara takk fyrir að spjallið og bara mjög gaman.
2: Kæra þakkir, gangi þér vel.
1: Takk.
3: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
4: Og þannig Endum við rauðaborði í kvöld. Ég þakka ykkur fyrir að horfa á og hlusta og bara fylgjast með. Og þakka fyrir hönd okkar allra hér á samstöðinni, fyrir samfélgina. Ég ætla að minna ykkur á að þið geti gerst áskrifendur að samstöðinni og þannig hjálpa við að byggja upp dagskrá hér við rauðaborði og í öðrum þáttum samstöðarinnar. Það gert með því að fara inn á samstöðin.is og velja þar það nafnur sem ástendur áskrift og ætti að hérna flytja ykkur áfram í hérna já, í að gerast áskrifendur fyrir litlar 2850 krónur á mánuði eða meira fyrir þau ykkar sem getið. En ég ætla líka að minna á að við erum, það hægt að finna okkur nánast allstaðar. Við erum á YouTube og Facebook og í öllum helstu hlaðarsveitum. Við erum á FM 89,1 í útarpinu og á spilaranum appinu sem hægt að fara í, á spilaranum.is og já, við hérna bara sjáumst síðar. Takk fyrir.

Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: Komið í sæl og blessuð og velkomin að rauðaborðinu og gaman að geta glatt ykkur með því að það gestur hér við borðið sem þið hafið eflaust saknað lengi. Komdu sæl og blessaðu Gunnar Smári.
1: Já, blessaður.
0: Hvernig hefur það?
1: Ég er á batavegi og er að reyna að taka ykkur svona vitul.
0: Já, frábært.
1: Kannski ekki koma inn að fullum krafti.
0: Nei, er svona eitt og eitt.
1: Nei, mér veit ekki hvað gerist kannski raka mér við þetta. Svona,
0: já.
1: Ég hef eitthvað svona sett eitthvað leiðsögn í þessu. Þetta er persónubundið og misjátt og það vill ekki ráðleggja mér hvað ég að gera.
0: En læknarnir hafa ekki bannað þeir að koma hérna og taka eitt og eitt veit, ekki beint.
1: Þeir eru alltaf margir, ég hef að tala við og mikið að læknum.
0: Já.
1: Og þeir eru með svona mismunandi línur í þessu.
0: Já.
1: Sem ég segja bara já, bara reyna eitthvað en ekki ofgera sér.
0: Já.
1: Hvað sem það er.
0: Þannig að það verða engar kröfur settar á þeim með vinnuframlag, en við þökkum fyrir allt.
1: Já. Já. Svo sjáum við til kannski, hérna, að Jóna ég sé bara á góðum batavegi.
0: Já.
1: Ég allan að vænt ykkur um það að verða bara full góður aftur.
0: Frábært.
1: Sé bara skrítinn kafli í lífinu.
0: Já. Mm. Sko, þetta búið
1: en þið veist það eitthvað vel hérna, það gaman að sjá
0: Já, takk fyrir það
1: já.
0: Við náttúrulega þurftum einhvern
1: veginn Ég var að hugsa hvað það var ekki sniðut að ég veri bara lengur í burtu og þá myndi þetta alltaf verið betra og betra
0: Þetta var mjög stórt skarð að reyna að fylla og okkur tókst það ekki, já, en við gerðum okkur besta
1: já, Það náttúrulega fyllir engin skarð annars með sama hætti, sko
0: nei.
1: Það bara gefur eitthvað allt annað út
0: Það kom eitthvað annað út
1: Og samstöðin er tilraunasjórp
0: Já
1: Og þolumart
0: Já En við höfum fengið hérna alveg ótrúlega margar hérna hlýjar kveðjur og óskir þér til handa og ég hef nú örugglega ekki skilað nema brotið þig.
1: Ég hef fengið að heyra það svo sem víða sem ég fer.
0: Já.
1: Og sýnir það að samstöðin fer víða.
0: Hún fer nefnilega hans í víða.
1: Og fólkið finnst vænt samstöðina.
0: Já.
1: Og hérna skipta máli.
0: Já, það bara þannig. Og það tryggð við samstöðina. Og allt fólkið sem hefur beðið eftir þú kemur aftur, það er svolítið fallegt.
1: Sjáum til, þetta hérna fólk að hafa smá þólum að ég verið kannski svo til lengi í gang
0: Já, þú sagðir við mig hérna áður en við hófum upptökun að kannski svona í haust eða fyrir veturinn þá verður það svona kannski að nálgast
1: Ég sagði að svona að ég verið góður í sumar
0: Já, bíl í sumar, já
1: Kansu sem það þýr, hvað Íslandi hvað í sumar
0: En þetta er búið fyrir þá örfá sem við ekki hvað erum að tala en þú bara fékkst fyrir hjartað
1: já,
0: og blóðtappa
1: Hjartabilun og blóðtappa og gáttati og svona margt í einu
0: já.
1: Kanski ef ég farið betur út úr ef ég farið fyrdilagnis þegar ég fann að það var eitthvað að
0: Varstu búin að fresta því lengi?
1: Kannski hefur laufið og þetta senda mig til læknins að ég var að byrja að tuða hérna svolítið mikið hvað hefur verið þreyttur og
0: slags. Já, laufið í okkar góða tækni.
1: Já, þá hefur ég átt að fara.
0: Stjórinn.
1: Hefur við losnað við blóðtappanna og fá blóðtappi lungun og svo heitt og þetta.
0: Ertu semst að gefa þeim sem hlusta og horfa þau heilræði að þeir kenna sér einhver að meina þá eða að gera eitthvað í því?
1: Já, kannski lesa sér aðeins til, sko. Lesa sér aðeins til. Að svona ýmis einkenni væru merki hjartabilun, sko.
0: Nei.
1: Svo svona bjúmyndun og þreita og mæði, ég hef ekki hugmyndum að þetta tengdi þjartana.
0: Nei, einmitt.
1: Vissið þú það?
0: Nei, ég vissi það ekki. Og ég náttúrulega bara eins og þú, maður heldur alltaf að eitthvað komi bara fyrir aðra.
1: Já.
0: Já, það er bara
1: Kannski
0: það.
1: Mér er sagt að ég sé svona freka með þeim yngri
0: Já.
1: Sem eru í þessum vanda.
0: Þetta eru þessi bransinn, blaðamennska?
1: Ég er ekki. Það eru margir haft samband með svona kenningar að þetta var afleiðing af einhverju, ég er ekki alveg svona, sko.
0: Nei.
1: Ég bara veit það ekki.
0: Nei.

0: gaða stillingu á símanum og það finnst mér logoð þannig að það
1: að ég nefnilega að því að ég á göngudeild og þú hringja í mig sko. Og ég að því að vann hérna þá var ég alltaf með slökkt á hringingunni og var eða hundleðilegt að hringi í mig að því að ég svaraði landri þannig að ég setti þetta upp til þess að heyra í leiknunum þegar að hringja og hjúkurnafræðingunum Já, þetta stiltu fyrir hennar Guðbjörgu. Það við að skiptið máli, það stundum við að vera að hræra eitthvað í lífi í honum og eitthvað svona.
0: En áður erum við allavega frábært að sjá þig og ég vona að batiðin haldi áfram og heilsa þeim batn dag frá deg og við fáum, ég ætla ekki að hérna krefja þig viðtöl, en bara fyrir hvert og eitt þá þakkar fólk því að þú ert góður í þessu en hérna áðurum við förum í þitt framlag í kvöld og áðurum við förum í þáttinn hvernig hefur þeir fundist hérna upptaktur sveitastjórnar kosningana vera
1: Já, sko manni finnst alltaf að þetta svona fara aldrei í gang og en að sömuleiti það vegna þessu sveitastjórnar kosningar og það eru mörg sveitafélög og það eiginlega erfitt að fjalla þetta sko af því að þú gæti bara fjalla bara Reykjavík af því sem náttúrulega hvað það þrisvar sinnum stærra heldur næsta ja svo þá var þetta nú þá fjöldan þeirra sem hafa áhuga því en það ekki alveg hægt sko þannig að Rú og Vísir og þessi stóru miðlar og samstöngar sig líka að reyna að fjalla svona fleiri en þá, ég meina hver hefur áhuga og bæjastur á málum í Kópavogi fyrir utan þess að 40.000 búar og það voru þú veist 360.000 mann sem að engan á þessu þannig að þetta er alltaf verið vandinn sko. Og það og sjaldan sem að til dæmis þetta verið setjast á kostningar í Bretlandi að þá myndi þetta bara snúast landsmálin að því þá þetta bara pólitískar kostningar og svo náttúrulega fyrir að kemur niður á þess að sveitafélagið að þá svolítið fjallað það í einhverjum bæjarblöðum en almenn umfjöllum BBC ekkert að brjóta niður alltaf fjallað Birmingham og Tottenham og það til dóttur ég veit ekki og því ekkert þannig að og þá oft svona þú þekkir það að það vera fjallað að verkamannaflokkurinn hérna, helmingaðist í sveitastjórnar kosningunum og það bara refsing fyrir landsmálin ég held að það sé ekkit svolítið, ég held að verið síðast þá varu nýbú að vera Íslandsbankamálið kom hann að listinu þá sem að fengi að kaupa hjá Bjarna ég held að það hafi haft áhrif á slegið svolítið niður fylgi sjálfstæðisflokksins en mér finnst ekkit svolítið fyrir gangi núna það engin svona vera, það ekkit vera að refsa ríkisstjórnarflokkunum, menn samfylkingin stendur sig bara vel í Reykjavík, í Kópavogi og sæmili í Hafnarfirði og við varum ekki stæðstir á Akureyri, einhverju konum það ekki svolítið skrítið?
0: Já, svolítið skrítið
1: Mjög skrítið
0: Já, ellistin sem hefur verið eitthvað svona mega apl þar hefur eitthvað gefið eftir
1: Já, þannig að þetta svona enginni hins vegar að maður gleymir þessu allu að þá veit sem þetta frekarlegalegt sko. Inn í það sem að fólk að segja og sömulegt að finnst mér pólitíkin vera orðin svona leiðilegri sko. Allir að það svona trömpísk allt frábætt sem ég geri og allt ómulegt sem þú gerir
0: Já
1: Þetta stemmingin svolítið
0: Ég held líka að ég finni meira fyrir því en nokkru sinni sko, þú veist í gamla dag þá var þetta bara þannig að við menn eins og þú og ég, við réðum hvaða upplýsingar almenningur fekk fyrir hérna kosningar og þetta voru bara takmarkaðar upplýsingar við vorum hliðverðir við völdum það hvaða viðmælandi ætti skilið að koma og segja
1: eitthvað en vorum við ekki að reyna að endurvarpa eitthvað sem við töldum að væri svona megin atrið í kostningina
0: jú, en eiga síður sko við höfðum þessa stjórn ábyrð núna flæðir allt sko
1: Facebook svo leður
0: já, af endalausum upplýsingum manni sýnist að sko önnur hver staðhæming sér raung en maður nennir einhvern veginn ekki að tekka því að það svo hérna, þið svo mikil vinna og þetta líka svona gerir mig svolítið dofin bara
1: já. En hins vegar getur þetta orðið merkilegar kosningar í Reykjavík að ég maður til dæmis með að við síðustu kannanir þá er bara framsókn píratar og flokku fólksins bara úti og og ég held

0: það er til dæmis fólk kýs taktist og það meira hérna, fólk kaus mjög taktist í síðustu þingkostingum en það fóru þeir flokkar sem að voru tæpir á því að ná inn að þeir bara minkaði fylgihöðum öllum pírötum, afki, sósialistum meir sér að framsónaflokkurinn kemur öfnilega út úr kostningunum miklu lakar heldur en að maður hefði svona fyrirfram spáð og ég held að það hafi verið að fólk hafi verið hrætt að kasta atkvæði sín á glæ og forsetakostningarnir sem voru áður voru mjög margir sem að kausu taktist og Halla varð sko forseti út á það
1: Já.
0: Að fólk vildi ekki að Katrín Jakobsdóttir en nógu margir vildu það ekki til þess að hún fekk bara mjög fína kostningu Halla þannig að ég held að verði hérna, taktist hérna, þess að sem mjög veik staða hjá pírötum flokki fólksins og framsókn að vera svona langt frá því að vera inni sósialistallinn svona hanga inni þeir eru ekki síðastir inn síðast inn náttúrulega þessi níundi maður sjálfstæðsflokksins sem náttúrulega svolítið skrítið að sjá níu menn ég held að það verði ekki
1: maður eftir að sjá það
0: Já. Þannig að ég held að verði svona sveifla á þessum tveimur vikum sem eftir eru frá veikari frambóðunum eitthvað og svo ég veit ekki mér finnst gaman að sjá miðflokkina, þeir alltaf að segja okkur hann segir svo stórkostlir í sókn einhvern veginn á Íslandi en þegar að líður að kostningum það var til dæmis þingkostninga 24 og þá hefur verið miklu hærri í aðranda kostningana en þegar að vera að líða kostningum að þá bara eitthvað við miðflokkin sem að hann betri hugmynd heldur en svona raunveruleiki og hann núna bara með 10% til dæmis saman að fylgi vinstrisins og sósialista eitthvað 90%
1: Já.
0: Þannig að það miklu meiri vinstri sveifla í gangi í borginni heldur en svona ultra hægri sveifla
1: Algjörlega
0: En svo sér maður að miðflokkurinn sterkar í, hann ekki ágætur í Hafnarfirði og Kópavogi og svona
1: Jú.
0: Það geti fengið svona stemt En ég held að það sé gaman að sjá hvort að hann uppskýri
1: Já
0: líka samfélíkin sem að veðja svolítið inn á þessar sveitastáttu kostingar að ná sér sko stimpla sér rækilega inn eða allstaðar í sveitastáttum ég veit ekki hvort það takist allstaðar því að sömulit að fjara undan hérna ánægi fólks með ríkistjórnina og það hafa verið spinnað meira á viðreisn og flokki fólksins
1: já
0: Flokkur fólksins í Reykjavík sem var mjög lengi að byrta hérna lista og kemur með Guðmund Inga Þórðarson að ég veit ekki kannski bara Guðmund Ingi hann bara of sérstakur frambjóðandi sko, fyrirverandi fangi hommi þetta bara kannski það bara oft hjart hjá flokki fólksins
1: Já.
0: Og það er ástæðan fyrir því að samfélkingi vildi hann ekki ítt honum í burtu.
1: Á markaðslegum áhrifum, ástæðum bara.
0: Já, við erum kannski bara ekki komið lengra þetta.
1: Nei.
0: Það hérna, ef þú ert fyrirveldi fangi og, og þá bara því miður.
1: Svo fekk hann eitt tækifæri til þess að tjá sig og þá klúruðu þeir því einhvern veginn.
0: Já, var það ekki Heimir sem að skipta sér af?
1: Ég veit það ekki hver
0: klúruðu þeir. Vildi ekki að vera í þessu samingi.
1: Já.
0: Með hérna borgin okkar sem er nú ekki að gera gott mót.
1: Nei.
0: Og sósíalist þetta voru þarna. Og stóð sér bara vel frambjóðu þeirra og svo var þarna góðan daginn frambjóðu sem er eiginlega skrýtnasta
1: Já.
0: Sem að var til bara í einhverju fermingabóðu eða eitthvað
1: Já.
0: Voru fólk eitthvað að ræða eitthvað um pólitík og Já. Kemur upp hugmyndin að það veri best eða við eitthvað myndum að ráða frambjóður
1: Já.
0: Og þá var tekin ráðningastjóri og hann réð fólk inn á listan
1: Já.
0: Það er eitthvað, ég held að þetta væri eitthvað sem fólk hefur að býða eftir.
1: Já.
0: En þetta svo skrítin saga eitthvað, hún bara kennst ekki gegn, sko.
1: Nei. En sko, já.
0: Og engi veit hvað þetta fólk vill, veistu það?
1: Nei, ég hef ekki hugmyndið það. Og ég verð að viðkenna það að það rosalega svona takmarkaður vilji hjá mér til þess að kynnast því hvað þau vilja segja.
0: Já.
1: Skal bara vera ærlögu með það.
0: Nei, og yfirna, píratanir eru að endur svona
1: já.
0: Endur gangseti sig
1: já,
0: ég
1: veit
0: ekki
1: nei,
0: ég held að sé svolítið erfitt að komast í gegn sko.
1: Já
0: og fáum sem eru að taka að staðar
1: já
0: þannig að og þetta einhvern veginn fer athyglinni yfir á stærstu framboðin.
1: Já, þú sem það spáir því að það verði svona eskalering eftir því sem hann líður nær kosningum, þá fjölgi þessum strategísku svörum í skoðanakönnunum.
0: Sko, þú kannast við að hérna, Óli Harðar, hann hefði andmælis alltaf. Það sé að Íslendingar kjós ekkert svo mikið taktist. Því að fólk kýs bara eftir svona lífsafstöðu sinni. Og það má vera ef við verðum kannski með fjórflokkakerfið. Ég meina, sumir eru bara alaballar og, og það svona erfitt að færa það og það að vera alaballar ekki endilega að vera eitthvað svona flokksestur. Það bara að vera með svona afstöðu til lífsins að þú vilt að hérna að samfélagið sinni þeim sem að standa veikar og þú vilt að sýtt undir svona menningu og þú svona eitthvað alla bara að skýja eitthvað og þú ert þarna og það er langur líka sem bara þarf að kjósa það, það er svo ólíklegt og þú farir eitthvað stökkva yfir á framsókn eða pírata, en svo kemur hrunið og það fer allt á reyðingu en þá setur eftir sko, er einhver svona flokku fólksins maður, eða er einhver pírati þú veist, þetta er svona pírati, þú veist hérna, eitthvað tölvunörd þú veist, svona típiskur en það náttúrulega bara 200 mann sko Þannig að ég held að sé að þessi sem að vera Óli að vitna í svona tryggðin að þú veist fólk kjósi svona til lífsafstöðu sinni það sé tói alltaf í þannig að þú ferði ekki að kjósa taktist ég held að bara eigi ekki við flokka umhverfið eins og það í dag Nei. Og ég meina samfylkingin þetta ekki sam og aldrei flokkur þetta bara Kristján Frosta þóttir fólk sem að áhengat á Kristján og Frosta þetta ekki svona eins og það sé einhvernig svona fólk sér bundið þannig að þá held ég að koma inn svona fyrirbrifi eins og að kjósa taktist, það verið ekki að því ég gamla dag var þannig að ég vil fyrir að kjósa alla balana þótti ná ekki inn
1: Já.
0: Því að ég bara mér eitthvað skilda til þess
1: Já.
0: Og það svona statement frá mér að hérna þau fái þetta ekki tengt pírötum eða flokki fólksins og framsóknir ekki og ég held ekki sko.
1: Nei.
0: Helst framsóknir ekki það skell í nokkra börðastur
1: kannski
0: og hafi með kostningakaffi
1: Svo fannst mér líka áhugavert hérna í síðustu viku að hérna það voru tvær konur við Rauðaborðið í einu þætti. Sannarlega höfðu þær ekki sammælst að segja eitthvað. Það kemur bara ein spurning og báðar svaraðar spurningunni þannig að það persónulega hjóla í Ara Edvard oddvita miðflokksins og báðar lýsa þær karlrembu, önnur persónulegri reynslu, hinn meira svona eitthvað sem hann hafði heyrt og síðendur tekið.
0: Ég var skammað fyrir þetta.
1: Kringu sig. Varst þú skammaður?
0: Tryggur hérna áskrifandi.
1: Já, já.
0: Og ég spurði náttúrulega bara, ég voru ekki viðmælendur sem voru að segja þetta. Varst þú að segja þetta?
1: Nei, þetta var ekki erindi samstöðurinnar.
0: Nei, nei.
1: Ég er að segja þessa sögu að sko, þetta er algjör tilviljun. Að það eru tvær konur í einu þætti. Og báðar segja þær það sama. Og báðar sem sagt nota þær sinn mínútu tíma til þess að fara í oddvita miðflokksins. Og maður spyr sig sko, gæti þetta orðið aðeins harkalegra að þessir umdeildari oddvitar, gætu þeir vænst þess þegar líður að kjördi
0: Jú, það fer að það fer að taugum sko.
1: Af þessu, já.
0: Það hérna og þau fer að taugum að þá það kannski erfitt að fara segjum því bara framsókn og svo ég sé eitthvað ætla þeim eitthvað að það erfitt að ætla núna og síðu tíu tugunum eitthvað að blása Einar Þorsteinsson upp sem eitthvað sko frelsara Þannig að það líklega að þeir sem fara á tögum í framsókn reyna að grafa undan ykkur staðar þar sem að fylgi þeirra gæti komið.
1: Já.
0: Gæti verið miðflokkurinn, miðflokkurinn eitthvað leti klopningur út á framsókn. Gæti verið liti á að þeir var í keppni við viðreistnum, miðjufylgið, eitthvað svona.
1: Já.
0: Og þá gæti farið í gang svona skýtkast með það miklu líklega heldur en að einhver flokkur nái sér svona á flug með svona já, hvað skilabóð ég held að sé, það vinstri geti gert það með sönnu sem að nú konnur sem sýndi það að hún svona tölverdi yfir öðrum í sambandu við traust
1: já.
0: Ég var nú að skrifa það svona í eðlilugu ástandi að þá myndi fólk að horfa á hana það ekki bara langstinnast að gera hana að borgarstjóra borgarstjórn nýtur eitthvað 11% traust á landsvísu Þannig eitthvað sem með 40% tröst eða eitthvað sem með 20% og myndi freka veðið hann með 40%.
1: Já.
0: Þannig að mér finnst það að vera, þú veist, ég, hérna, Pétur í samfylkingunni.
1: Já.
0: Þú eru, mér finnst það, hvað?
1: Mér finnst það ekkert borgarstjóri hérni.
0: Nei, ég meina að þú hefur ekki haldið, hérna, í byrjun hors.
1: Já.
0: Að það myndi móta, sko, kostningabaráttu samfylkingarna miklu meira að það væri búið að skipta fórstu.
1: Jú.
0: En þú bara, við sjáum það alltaf.
1: Nei,
0: Hann bara mætir á, hérna, fundina. Og svo er það náttúrulega, þetta svo mikil, hérna, þetta svo mikil svona trúðalest. Eða hvað, þú veist, þú ferð á það viðskiptaráð og svo ferðu verið í leigjenda samtökin og svo er, hérna, einhver kostning, skuggakostning í Ármúlaskóla. Og,
1: já, allir þessi pallborð.
0: Já, allir þessi pallborð já. Og mætti vísi og, og þú ert kannski, hérna, fórustumæður allir þessar. Og þú bara gerir allt rétt, finnst þér.
1: Já.
0: En raunverulega varst aldrei að gera neitt skipti máli. Þú bara mættir á alla staðina sem allir voru að byrja þeim, en þú náðir aldrei að sko spreita kostningabaráttunni. Og ég held að Pétur mér það bara langt frá því.
1: Mér finnst hann daufur og bara sviplítill og mér finnst líka sko áhugavert. Ég var með nokkra hérna viðreisnar fulltrúa hérna í borginni, efstu sætum um daginn og þannig Björg. Hún situr í stólum þar sem þú ert núna. Og við hliðina á henni setur Róbert Ragnarsson sem búin að vera sveitastjóri og bæjarstjóri alveg hreint bara hvað eftir annað. Og ég spurði bara af hverju eðlilegt að þú sért að gera kröfum það að þú verði borgarstjóri þegar sko þú ert með mann við hliðina sem kann þetta djóp. Og mér finnst þetta svo furðulegt í rauninni að sé verið að dempa öllu þessu fólki framan í okkur sem allt segir okkur að það verið svo góði borgarstjórar þegar það í rauninni ekkert sérstætt sem bendi til þess og vilji kjósenda eða þess að traust kjósenda er augljóslega ekkert mjög mikið í gagnvart þeirri hugmynd skilur hvað ég á við? Mér finnst það einkennilegt að það þurfa alltaf að vera eitthvað borgarstjóra efni
0: Hefur verið gerð konur svona hvernig þess að borgarstjóra?
1: Já Er það bara traustið sem hefur verið?
0: Ja, traustið allt annað, sko.
1: Já. Þannig,
0: ég held
1: kannski veri... vantar þá kannan nýlega allavega.
0: Já, en þá svara fólk náttúrulega hvað er svona líklegt. Það segir kannski enginn svo veist.
1: Nei.
0: Einar þóstir svona eitthvað, segir það ekki.
1: Þetta verður sennilega svona eins og þú segir, þetta fer að verða aðeins...
0: Kemur taugaveglun í þetta?
1: Já, kemur meira stress í þetta og meiri leiti. En hérna, kannski örstutt hérna að nefna eina frétt dagsins við þig áður við förum í þáttin í kvöld að nú búið að kenna sólmyrkvanum eða almyrkvanum og sólu það forsendur kjarasamninga presta það ekki ágætt bara
0: Það verði fensla út af því
1: Já
0: Hvað þetta margir sem ætla að koma í hvað?
1: Þetta einhver ægilegur hellingur sko.
0: Varstu þegar geimurinn að koma þá var einhver minna heldur en var raunverulega var ekki einhver stóra snæfislega sem geimurinn að koma þá var okkur sagt að það yrði allt vitlust það hefði náttúrulega orðið allt vitlust þegar geimurinn að koma
1: Hvað ætlað þú að gera sjálfur þarna 12. ágúst?
0: Ég hef ekki spilt í þessu. Sko en eins og er þetta fréttin er náttúrulega það að kjarasamningarnir hanga á einhverju mælingu.
1: Já.
0: En ef það kemur allt í svona gusa út af einhverju þessu,
1: Já.
0: Þá bara falla kjarasamningar.
1: Já.
0: Sem meikar náttúrulega ekki í svona sens að þetta verið eitthvað svona lengri tíma. Hérna. En svo er þetta kannski er verið að segja að þetta sé svo tæft. Að,
1: Já.
0: Ég held að þú getur farið inn á hagstofun og séð að Svona, það meiri gusa í verðbólgunni á fyrstu mánuðum ásins hún lægst yfirleitt
1: Já.
0: Ég prúfaði þetta daginn það tók ég hérna árshækkun með við síðustu þrjá mánuði að þá liggur hún yfirleitt mjög lágt á haustin
1: Já.
0: Og það kannski ástæðan fyrir því að það mælingin á haustin við gætum lendi því að verðbólgana væri farið niður En hins vegar mælieiningin aftur á baki tíman, hún hærri heldur að var. Og þá náttúrulega setjast aðila vinnumarkarins niður. Og það má vel vera að niðurstaðan verið svo að margt bendi til þess að verðbólgan sé komið niður. Og það var í fárnátt að sprengja samningana á gamalli verðbólgu frá því ársbyrjun. Og þess vegna skulum við annarkvort henda fyrirtækin hálfprost hækkun eða eitthvað eða þá að verði farið til ríkisins og þau bjóði launafólki eitthvað hérna tilfæringu í skattkerfinu eða eitthvað þannig að þetta er jálfi þannig að, að bara ef að mælingin þannig að verðbólga fyrir yfir 5,4 eða hvað, hverju mælingurinn að þá séu bara að lausa samlingar það jálfi þannig svo og ég held að hafi aldrei að ég man ekki eftir því, manst þú eftir því að samlingar hafi verið það eru verið svona fórsvöldu ákvæði voru í þjóðasáttarsamlingunum og allt saman ég man ekki eftir því að, að það sé bara rift
1: Nei.
0: Ég held að bara aldrei gerst
1: Nei.
0: En ég ekki segi að það muni ekki gerast en þannig að sumi leiti þetta svona galsafrétt
1: jú, að einhverju leiti þetta kemur samt upprunalega frá einhverju greiningadeild einhvers banka sko
0: já, ég meina þeir eru náttúrulega eins og þeir eru
1: já, já.
0: Ég skil ekki akkur alltaf að vera vitni þá þetta náttúrulega Þetta eru starfsmenn bankan alltaf að segja okkur hverju efna þessu aðstöður og hvernig við að hefða okkur í lífinu, minnst það bara fárlegt.
1: Ég veit. Þú hefur margóft gert að tjóðsendi það.
0: Já, ég bara...
1: Þú mött alltaf því áfram.
0: Já, og sama, ég geti komið með viðskiptaróður, nú hefur verið trumræðu hérna núna. Það alveg sama við það, þetta náttúrulega bara áróðusmaskína allra ríkasta fólks á Íslandi. Það alltaf verið að tala þetta eins og... eins og þessi svona almennar ráleggingar hvernig við höfum að byggja upp samfélagið við höfum alltaf aðra hagsmunni heldur en hinn allra ríkustu þeir hafa enga hagsmunni af samfélagi yfirlega höfum það þeir hafa peninga bara til að kaupa sér heilbrigðisþjónustu og kaupa sér menntun og...
1: Svo vildu þeir leggja niður verkalýðsfélögin um daginn og fengu ákvörðu fyrir það og þá eru þeir hættir við og þetta einhver miskilningur og...
0: var...
1: Já, þetta bara Þetta félagskapur sem, sem að nýtur ekki mikilla virðingar í...
0: Já, í það, ég held að séu svona 20 kastlus ári sem að viðskiptar á þær.
1: Já.
0: Þeir koma með einhverja skýslu og þeir eru bara mættir í kastlus.
1: Já, en ég ætlaði að segja sko nýtur ekki mikillar virðingar meðal almennings.
0: Já, já.
1: En aðgengið þeirra einmitt að fjölmjörum og stofnunum er alveg djúlega sko. Heyrðu, en ég svo hrættur að sloknið áðurgunnar, smári minn,
0: já.
1: Að við þurfum að hérna, passa þig, sko, ég vil ekki þreita þig meira, en hérna, í þættinum í kvöld, þá við ætlum að ljúka honum með, veistu hver Jón Aðalsteinn Þorgeirsson, klarinettu leikari er?
0: Jón Aðalsteinn, klarinettu leikari.
1: Já, og myndlistamaður líka.
0: Nei, hvað ekki, Jón, ég er svo helur í þessu, ég þarf að fá mynd á honum til þess að...
1: Já, þetta er maðurinn sjötugt sem er hérna haldin gríðalegri veiði ástríð. Og hann ætlar að enda þáttinn með því að ræða við mig hérna Laxá í Aðaldal, einhverjum urriðasvæðið og sögu veiðana langt aftur í tíman og svolítið hvernig útlendingar hérna kendu þingeyingum að, að krækja í Lax.
0: Þannig þú ert á heimaslóðum?
1: Ég svolítið á heimaslóðum í því. Síðan kemur hún hérna Ásdís Olsen sem er búin að vera hjá okkur núna í nokkra vikur. Og hún ætlar að ræða við Pál Jakob Líndal umhverfis sálfræði og hamingjuna og þá komið að þér, hvað ætlar þú?
0: Já, það hérna Guðjón Friðriksson, sagfræðingur
1: Já
0: og rithöfundur hann var gerður að heiðus borgara, ekki ekki, og hann fáið sem að voru heiðus borgara bara örfáður
1: þetta
0: er bara svona Vigdís og Björk og Jóko Ón og reyndar.
1: Já, ég.
0: Þannig að hann kemur inga og vil það bara spjalla við hann í svona tilefni þessu.
1: Já.
0: Og hann náttúrulega búin að vera að skrifa Reykjavík og fjallu Reykjavík eða alla sína hundslokallar tíð.
1: Já.
0: Og við langaði svolítið að reyna áttam á því svona hvað Reykjavík hann með í hausnum.
1: Mm.
0: Því að svona hugmynd rokkar Reykjavík hugmyndi þínar Reykjavík og annar mínar sem
1: já,
0: er upp hérna. En hann náttúrulega rannsaka, hann hefur búin að rannsaka sko skólpið, skólpkjörfið.
1: Já.
0: Mm. En við langar að heyra þá líka kannski svona bara sagfræðina og mér finnst það stundum eins og við lifum tíma sem maður eru svona hálfsögulisir. Látum eins og sagan kom okkur í við.
1: Já.
0: Og svo bara ímyndlegt. Hann er hérna merkilegur, Guðan. Hann er orðin 81 og skamall.
1: Ég er hann það? Ber aldrei mjög vel.
0: Hann að skrifa bók.
1: Já. Hann situr við þessi maður.
0: Ja.
1: Þetta er ótrúlegt lífstarf. Er þetta ekki?
0: Já, bara ótrúlega mikið sem hann er búin að gera.
1: Já, það er magnaður. Ég hlakka til þessa. Ég ætla að fylgjast með ykkur. Svo byrjum við hérna á Eila Riflildi, svona smá slag.
0: Mm.
1: Þau hérna mætast Margrét Tryggvadóttir, formaður rithöfunda sama tíslas. Og Valur Gunnarsson sagfræðingur rithöfundur, hann gagnrýndi hérna við Rauðaborðið í síðustu viku útlutun rithlauna Og
0: þetta hafi verið góður, hann hefur verið að fjalla mynda svolítið á Facebook.
1: Já.
0: Og hann hefur ekki fengið neitt deila.
1: Nei.
0: Hann hefur ekki, hvort hann hefur aldrei fengið neitt.
1: Já, hann hefur einu sinni fengið 3 mánuði. Og það allt sumt. Og hann skrifar og skrifar. Þetta flotta bækur.
0: Þetta gott hjá honum að stíga fram að því það alltaf sagt að hann gerir það hvaða öfund og alls konar aðferðir nokkar fyrir að þakka niður í þér.
1: Hann sagði bara ég hef enga tapa. Nú bara svo komið, ég hef enga tapa. Og nú tekur hann slægin og þótt hún náttúrulega sé ekki ábyrg fyrir hún Margrét Tryggva fyrir því hvernig þá þetta ansi bitastæð umræða og töluverða tilfinningar í þessu og ég blandaðist nú einhvern veginn inn í þetta líka sko. Þannig að við erum
0: Þú sóttum?
1: Já, ég gerði það hérna í gamla daga og fekk aldrei neitt og svo sótti ég fyrir norðan og þá bara bang fekk ég bæjarlistamaður og þetta sko svolítið mín rögg og líka vals ef það kunnuleiki þá líklegt að þú fáir umfram þar sem ekki kunnuleiki og þess vegna sem sagt svo líklegt að það verði alltaf einhverjar ómeðvitað eða meðvitað þá verði einhver bjögun einhverja skekkjur, einhverja persónulega skekkjur við þekkjum þess að umræður öllum kemum Íslands, það alltaf þannig
0: en þetta ekki bara alltaf lítið vergi,
1: ég held
0: það Þetta alltaf algjönt grund og það aldrei til þess að ég held hann séu gegnum tökur á bækur af því það sko forlæð og markaðurinn hefur engin efni á því að borga höfundunum sannvirði vinnusunar þannig að það verður að koma fram eitthvað svona styrkur
1: Það eitthvað hvetja fólk til þess að nenna að lifa við svona lág laun að reyna að auðga sitt samfélag með skriftum bara því fleiri reglum því betra
0: Ég held að við þurfum bara að freka núna heldur nokkuð tíman að vera að reyna svona að greina samfélagið og stöðu okkar og það náttúrulega gert í bókum og skáldskap og það líka styrkir þarna til þeirra sem að skrifa annað en skáldskap svona sakfræðilegar bækur sem svona sakfræðilegum grunni það líka Ég sótti eins og hérna, mann það núna allt þínu. Og þá var það til þess að geta hérna, óskað eftir greinagerð ástæðu þess að hverju hinir fengu.
1: Já.
0: En ég held að það bara verið hlegið í burtu, þetta þetta bytt.
1: Uh-huh.
0: En þá var svona hugmyndinu eins og svipa og þú ert að segja, þetta svona, þetta ekki alveg upp á borðinu.
1: Nei.
0: En þannig að, þú veist, hvað ræður því að Valur fær ekki?
1: Já.
0: Getum við einhvern veginn að veiða það fram einhvern veginn?
1: Mér bara allt til að herra þetta og reyna að nálgast þetta svona án þess að vera polariseruð alveg bara í þessa átt eða þessa og ég held að megi alveg ræði þetta, ég held að megi gagnrýna þetta án þess að þú farið þá leið sem að mókin fer að telja orð og blæsum, skilur þau?
0: Og kunni ekki að telja
1: sko. Nei, svo kunni það ekki
0: Það var heila niðurstöðan
1: En hérna
0: En mókin hann ræðist alltaf, ég tíkja eftir svo, hann ræðist alltaf á andra snæ
1: Já
0: Það bara eitthvað við Andra Snæ sem að bara hægrið bara meikar ekki, sko.
1: Nei.
0: Ég veit ekki hvað þessi bókinu, svona draumalandi, sem var náttúrulega metsölu bók,
1: já.
0: Sem var svona hvert Ísland ætti að stefna,
1: já, já.
0: Rammpólitísk bók.
1: Já, já.
0: Og ég lega margt sem hann hefur gert, hefur gengið upp einhvern veginn. En það eins og þessi alveg meðan og heilanum.
1: Já. Það eitthvað. Sem pyrrar á alveg svakalega auk sko umhverfis áherslunar og þess sem að segja sem að auðvitað náttúrulega heggur aðeins gegn þessum stríðsæsingskapitalisma sem að hérna er ósólber og við vitum allir en Gunnar Smári, kæra þakkir fyrir komuna og hérna vonandi bara fá við að sjá meira að þeirra á næstu dögum
0: takk fyrir að hafa verið
1: og kæra þakkir til ykkar hlustendur áhörendur sem styrki samstöðuna bara að minna á söfnuna baukin okkar ef þið farið inn á vefslóðuna samstöðin.is þá finnið þar nappa smástendur áskrift og fyrir aðeins 2750 krónur þá getið þið og slegist í hóp eigenda samstöðarinnar og öðlust jafnilega eitthvað ritstjórnarvald og en það sem að skipti kannski mestu máli þið auki líkurnar á að við höldum áfram að starfa hér fyrir þig en teljum mér eftir andartak fyrst nokkrar auglýsingar
2: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
3: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
4: Jæja, krakkar, þetta síðasti dagur minn.
5: Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sér leiðbeinandi.
6: Ég náttúrulega aldrei lært þetta að kenna.
7: Ég lærði nefnilega hagfræði.
8: Hæ, krakkar, ég nýju kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist.
9: Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
3: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
10: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
3: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
11: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
12: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.

0: Gerum töluvert af því hér við raugaborðið að fjalla bækur og ég með eina mikla hér í höndunum sem heitir Laxá, lífríki og saga mannlífs og veiða undir titill reyndar veiði staða lýsingar í Mývasveit og Laxárdal. Nú kann nú kannski einhver að hugsa Björs að fara að tala eigið hérað og sannlega ólst ég upp við veiðskap á bökkum Mývas en ég held að við Íslendingar hafi nú allir áhuga á hérna þessum málum. Þessi bók ekki alveg glæný en það gæti verið ágætt að ræða við að minnsta kosti einn sem að koma að gerðennar vegna þess að nú sá ástími þegar hérna íslenskir veiðimenn láta sér hlakka til stunda við árbakka eða vötn, kasta flugu eða kannski bara spúni í vatn, hann má líka sum staðar og hann kominn hingað til mín til þess að ræða þessa bók og kannski fleira henni tengt tónlistamaðurinn Jón Aðalsteinn Þorgeirsson, verstu velkominn
1: Takk Aðalsteinn takk fyrir búið
0: Já, bara gaman að fá þig þú, sko, af hverju hefur þú af hverju skrifar þú kafla í þessa bók af hverju hefur þú áhuga á þessu?
1: Á Laxá?
0: Já
1: Já, ég nú búin að veiða mjög lengi í Laxá og búin að veiða í Laxá já, ég kom fyrst til veiða í Laxá níu ára gamall með föður minnum Þorgeiri Jónssyni
0: Já, níu ára gamall
1: Já, þá niður í Laxá í Aðaldal
0: Já
1: Og síðan heillaðist ég af ég kom 13 ára gamall upp í Laxádal á Urriðasvæðinu og á Brúa Og þá var ég 13 ára og ég hef veitt þar alveg samfellt síðan þá.
0: Já.
1: Fjall alveg fyrir töfrum árinnar þar frá sérstaklega.
0: Já, ég ætlaði einmitt
1: að spila. Þá að lagsa á síðan náttúrulega allt sömur glæsileg, en þá eru uppáhaldssvæði mín, eru upp í Laxádal og Mývasveit og þá sérstaklega Laxádalnum.
0: Já, ég ætlaði einmitt að spyrja þér sko hvort þú hefðir upplifað töfra.
1: Já, ég upplifði algjörlega töfra
0: Hvers
1: hún náttúrulega Já, hún náttúrulega, þessi á alveg töfrandi falleg, alveg frá ósun til ósa og ég held að það sé einhverju galdrar í kringum hana, já hún töfraði mig algjörlega upp úr skónum eins og ég held hún gerir við flesta sem að kynnist henni
0: Já
1: Það áin sjálf náttúrulega, þetta geislega mikil lindar á
0: Já
1: óskaplega hérna óskaplega lífríka öllu leiti gróðusæl og mikið fuglalíf og svo eru þessir fiskar sem að maður á höttunum eftir að veiða
0: Já.
1: Bæði laxi náttúrulega niður í Aðaldal og en í uppáhaldi hjá mér urriðin upp í Laxádal og Mývasveit
0: Já eitthvað hæft í því að það sé hægt að kalla hann ísaldarurriða?
1: Já, sko eftir því sem að líffræðinga segja þá ég loki ísaldarinnar svona fyrir það byrja 10.000 árum þá einangraðist þarna ísaldarstofn upp í Laxá sem þar enn
0: Já, og hann nautsterkur og hérna ljós, fallegur
1: Já, hann sko, ég kalla þessa fiska samúræja norðusins
0: Samúræja norðusins Já,
1: svona ég leti dúr, þetta er alveg ótrúleg skepna öryðin í Laxádal Hann bæði stór og vætn og svo hann alveg ótrúlega sterkur og útsjóna samur
0: Já, hann það
1: Já,
0: já
1: og alveg einstakur hér á landi þetta stór stofn og hérna það ákaflega heillandi að komast í kynni við sem veiði maður þennan fisk allavega fjall ég fyrir þeirri fiski tegund eins og Laxá náttúrulega
0: en pappi sem var hérna fátækur strákur á bakka Mývas og deildi fleti með þremur bræður sínum held ég og ekki mjölið von í hann hann hérna, hann nú dán í dag fættur 1922
1: Já.
0: Hann honum fannst nú ekki gáfulegt að menn var að veiða urriða
2: eða lax til að sleppa honum aftur?
1: Nei.
2: Hættur þú eitthvað í það? Þá umræðu?
1: Já, sko, það er nú svona mitt grunn álít að sko megin tilgangur með veiðunum að afla sér matar.
2: Já.
1: Það hefur alltaf verið slíkt.
2: Já.
1: Og mér finnst það eigi nú að vera þannig. En það má náttúrulega auðvitað verður að setja einhver höft á veiði álagið í hverri á fyrir sig
2: Já.
1: Hafa einhvern kóta eða eitthvað annað slíkt sko
2: Já.
1: En mér finnst nú að menn eigi nú að fá að taka með sér allavega í soðið eftir veiði En ég náttúrulega brýt þetta alveg sjálfur vegna þess að ég hef alveg undirgengist það að veiða í ám sem er veitt og sleppt. Eins og til dæmis í Svartá í Borðardal, þar hefur alltaf verið veitt og sleppt.
2: Það er önnur á sem þú þekkir vel, er það ekki?
1: Svartá. Jú, Svartá í Borðardal. Hún er nú stundu kallið litla systir Laxár. En svona í grunni sé þá finnst mér að veiðimenn eigi nú að fá að taka eitthvað með sér
2: Já.
1: Í matinn.
2: Einmitt. En hvað það sem að svona þitt höfundaverk í þessari bók, út og hvað gengur það, segirðu?
1: Já, ef ég segi þeir nú kannski aðeins frá, eigum kannski aðeins að fara í það hvernig þessi bók var til.
2: Já, við skulum byrja þá.
1: Eigum ekki bara byrja á því?
2: Jú.
1: Þetta hafði nú legið í loftinu nokkuð tíma í veiðuhúsum þegar að veiðimenn komu á spjalli
2: Já.
1: Saman eftir veiðidag að það væri nú, Laxá væri nú þarna upp í Laxádal og mjög sveitt væri nú sannarlega þessi verðu að henni er þið gerð góð skil í bók
2: Já.
1: Og ég var alveg þannig að þetta lána í loftinu en ég var alveg sérstaklega áhuga samur þetta og ákvað að hafa samband við svona valinkunna og reynda veiðimenn hvert að þeir væru tilbúni til þess að fara í þetta verkefni
2: mm-hmm.
1: og þetta endaði með því að við vorum sjö veiðimenn sem að ákvaðum bara að henda okkur í þetta verkefni
2: mm-hmm.
1: Þetta er allt sem að veiðimenn sem eru búin að vera þarna og veiða þarna í áratugi og þekkja mjög vel til.
2: Einmitt. En það hefur þurft ritstýringu til þess að þið værið ekki allir að skrifa það sama.
1: Já. Sko, við hérna hittu svo bara reglilega á hérna súmfundum.
2: Já.
1: Fyrsta veturinn og ákvæðum svona hvaða málefni við ætlaum að taka til
2: Já.
1: Og skiptum með okkur verkum og hérna og söfnuðum heimildum, myndum og öðru
2: Já.
1: Og síðan stofnuðum við reikning á Dropbox þar sem að eftir við vorum búin ákveða hvaða efni við ætlum að taka til umfjöllunar að þá skiptum við með okkur verkum og hafðum svo reikning á Dropbox og settum textan okkar þar inn og söfnuðum ljósmyndum og öðrum heimildum og svona þróaðist þetta bara þar til að þessu verki lauk 2024
2: Já.
1: Með útgáfu þessara bókar hún kom út jólin 2024
2: Já og þetta náttúrulega stór virki maður sér það að hérna hér er vanda til verka útlitennar er glæsilegt þetta er gríðaleg vinna í uppsetningu og öðru slíku hérna kostnaðasamt
1: Já, en já, þakkaði fyrir það, ég bara mjög ánægður með þessa útkomu og enda voru þetta valinkunnir og góður menn sem að tóku þátt í gerð þessara bókar.
2: Og Jörundur Guðmundsson segir hér að hafa verið ritstjóri.
1: Já, við fengum Jörund Guðmundsson til þess að ritstýra verkinu.
2: Hvaða?
1: En aðrir sem að komu að þessu. Sko, eftir stóðu, við voru sjö sem að stóðu þarna eftir
2: Já.
1: og hérna og ef ég á að nefna þá þá nefnum við það Ásgeir Herma Steingrímsson sem hefur veitt þarna í áratugi hann ritaði veiðistaðalýsingar í Laxárdal og síðan Friðrik Þorgeir Stefánsson sem var með okkur í þessu Gísli Gíslason Jón Gunnar Jón Bragi Gunnarsson og Baldur Sigurðsson og ég
2: Já.
1: Og svo fengum við líka aðra menn til þess að sérfræðinga svona til þess að skrifa að skrifuðu hérna veiðistaðalýsingarnar í Laxárdal skrifaði Ásgeir og síðan var Sigurður Magnússon hann var fengið til þess að skrifa veiðistaðalýsingar í Mývatnssveit og honum til aðstoða var Baldur Svavarsson og Haganesi og síðan skrifaði Gísli Már Gíslason vatnalíffræðingur hann skrifaði lífríki Laxár og Urriðar síðan á Jón Benediktsson bóndi á Öðnum í Laxárdal hann á stóran þátt í þessu hann skrifaði meðal annars Laxárdeiluna löngu síðar og síðan æskuminningar og Laxá og hann fæddur og uppalinn þarna á beitningsstöðum og önnum í Laxárdal og svo skrifuðu við Baldur Sigurðsson við skrifuðu þarna söguveiðana og mannlýst þætti tengdum veiðum bæði heimamanna á svæðinu og svo líka aðkomamanna og svo tókum við fyrir hvernig veiðifélagið var til og veiði húsin og svona ýmsa sögulega þætti
2: Já.
1: Þá held ég að þetta sé nú komið og svo var Jörundur Guðmundsson með okkur í þessum hóp
2: Já.
1: Og við fengum hann til þess að ritstýra verkinu
2: Já.
1: En þá var hann maður
2: Og hvað, Veraldar Ofsi útgefandi? Það bara
1: Já,
2: félag,
1: hindu, við stofnum bara félag í kringum þetta.
2: Í kringum bókina.
1: Já, þegar þetta var nú svona komið langleiðina, þá fórum við að hugsa með okkur að við þurfum náttúrulega að fá útgefandi að þessu. Þannig að við ákvaðum bara að gera þetta sjálfir. Og stofnuðu þá útgófið félagi sem heitir Veraldar Ofsi útgáfu þessara bókar
2: Já. myndirðu segja mér satt ef ég spyrði þig hérna hvort þér hafi dottið í hug að fara með einhver drög að handriti eða hugmyndin á milli stóra forlaga og svona til að kanna
1: við veltum þessu fyrir okkur Já. Frá ýmsum sjónarhólum en við komumst að þeirri niðurstöðu það væri bara best að gera þetta sjálfir
2: Já.
1: Og það gerðum við. En Veraldar Ofsi kemur þetta heit og veiðistað í Miðkvísl í Laxá.
2: Já.
1: Og okkur fannst þetta bara svo skemmtilegt nafn á fyrirtæki Veraldar Ofsi.
2: Já.
1: Það svona lótið spennandi.
2: En veistu, en getur þú sagt mér hver saga nafngiftarinnar á þessum veiðistað af hverju heitir staðurinn Veraldar Ofsi
1: Nei, veistu það, ég var nú bara alveg að viðkynna það, ég veit ekki hvaðan þetta er komið en þetta er örnefni þetta er skráð örnefni en hérna þetta er mjög spennandi veiðistaður að sjá
2: er mikil straumur
1: Já, þetta er svona mikil straumur svona í miðbygg kvíslarinnar og
2: Menn hafa nú sko í mínu hér að ég kunna að gefa hlutum stundum stór nöfn.
1: Já.
2: Stundum kannski svona spýta aðeins í.
1: Já, það er gaman að því.
2: Það
1: þarf að krydda aðeins tilmuruna.
2: Það að krydda hana.
1: Já, að hafa gaman
2: að. En sko fyrir þá sem að hérna eru ekki innvígðir í veiðiskap.
1: Já.
2: En langar kannski til þess að kynna sér þennan heim
1: Já.
2: Af því að ég svona bara á meðan við erum að spjalla þá er ég að kíkja í bókina
1: Já.
2: Og hérna til dæmis í þessu veiðistaða yfirliti ég sé að þarna eru hérna bæir náttúrulega sem ég þekki mjög vel
1: Já.
2: Það er ekkit mjög langt á milli þeirra endilega
1: Nei
2: Af hverju ekki nóg að lýsa bara einum einni bújörð, einum veiðist að það einhver munur svona fyrir þá sko veiðimaður sem að sem að hérna að fara að veiða skiptir öllu máli hvar þú ert alltaf sko hefur hver staður einhvern veginn sitt umhverfi sínar áskorunir.
1: Já, já, það hefur hver staður sem sjálfa það náttúrulega engin veiðistaður eins.
2: Það engin tveir veiðistaður
1: eins. Nei, það alveg mikið úrvala góðum veiðistöðum í Laxá. Ég get alveg lofaði því. Þú getur veitt í stríðum strengjum og strömmum og skilum og þú getur verið og kyrlátum flóum og það allt milli heimins og jarðar þarna. Þetta já. Náttúrulega drauma staður. Flugum við massins ég held ég megin nú alveg fullir við að það og fáar ár það engin ár sem að ég hef kemst til get ég borið saman við Laxá ég einhvern veginn bara enda þar alltaf ef ég svona að hugsa veiðiskapið annars slíkt það eins og Stefán Jónsson sagði hann endar alltaf við Laxá og ég held að það sé alveg saman með mig
2: já og menn velja sér þá kannski bara veiðist að svolítið svona eftir karakter eftir þeirra persónuleika
1: já sem uppáhalds veiðistaði þetta er náttúrulega skipulegt þú getur ekki bara valið eitthvað veiðisvæði og verið þar í þrjá daga þetta náttúrulega fer allt saman eftir svona fyrirfram gefnu skipulegi
2: ég veit, en sem sagt, fyrir þá sem að velta þessu fyrir sér þá snýst þetta svo margt meira heldur en bara augnarbliki þegar þú búin að setja í fiskin, sko, það allt hitt
1: já, þetta er sko auðvitað líta menn á þetta allt saman mismennandi augum og hver sér þetta með sínu nefi ef að má segja en hérna hver var spurningin
2: náttúru ég bara þú veist náttúru upplifun og karakter
1: persónuleikinn það náttúrulega ég segi fyrir mig að hérna að það ekkert endilega fjöldi fiskana sem að skipti máli fyrir Nei. Mig sem veiðist að þetta náttúrulega Laxá bara eitt undur alveg ósá á milli og hérna hún áin sjálf lindar á þarna í hrauninu og grósku miklum gróðri og fjölbreyttu fuglalífi og svo náttúrulega þessir urriðar líka
2: já.
1: Þetta náttúrulega ákallega heillandi
2: já. En varðandi sko stórlaxin ekki alltaf færri og færri yfir 100 cm sem að veiðast þarna og hafi ekki afla tölur verið svolítið á niðurlega
1: nei það sko við erum að tala, erum við ekki að tala urriðasvæðið?
2: Jú, en ef við förum aðeins neðar og skoðum heilsunar fyrir neðar sko á laxsvæðinu það hefur ekkit gengið allt og vel þar er það og sýrkast þið?
1: Nei, en það ákallega stórvaxin laxastofnin í Laxá og það veitast og þarna á hverju ári margir laxar yfir metri lengd
2: já
1: gera það.
2: En heilsa, ef við getum sagt sem svo sko, heilsa urriðasvæðisins hún betri, heldur en stórlaxanum fyrir neðan?
1: Já, ég held að sko, veiði tölur alveg frá 1978 þá náði Laxá þarna í aðdal, miklu toppi við 3000 laxa sem veittust og margir yfir 20 pund en síðan þá hefur Laxáði aðaldal laxastofnin átt í dálitlum vandræðum og því miður þá hafa veiði tölur lækkað
2: já.
1: En hérna í Laxadal og Mývarset það allt saman í fínu gangi góðum gýr
2: og kostar þetta ekkit augun úr fyrir fólk
1: Já, þetta kostar
2: þetta kostar sitt
1: sko. Ég sé nú ekki eftir þeim peningum ég vinna að segja það ég held að það sé nú ein besta fjárfesting sem að ég hef lagt í ævina það að eða peningum í veiðileyfi í Laxá
2: já
1: það hefur skilað sér margfalt tilbaka en þetta náttúrulega þetta orðið dálítið dýrt að veiða urriðan í Laxá á urriðasvæðinu
2: já svona það með það sem var það þetta var náttúrulega það gat mjög hver sem er komið þarna sko þegar ég krakki að þess að rifi neitt í pingjuna sko
1: Já, já, ég kom þarna mjög, mjög snemma til veiða og meiri sé áður en að áum var nokkuð leið út og þá keypti maður og fekk veiðilega bara hjá landeigundum Svona gamla systemið og Þeir voru nú ekkert á okra mannilagstælingarnir geti sett þér
2: Nei En að hver miklu leiti nýtingasaga þessara hlunninda saga gesta sem að hlæmis bara erlendra manna sem að koma og hérna sjá tækifærin og nefna hvernig þeir gætu séð fyrir sér að væri hægt að gera eitthvað. Er það ekki eins með alla okkar sögu að við þurftum alltaf svona gesti koma að handan til þess að benda okkur á hvaða tækifæri við værum með í höndunum? Eða voru bara snillingarnir hérna frændur okkar þarna í Þingasýslunni sá þeir bara einir um allt saman
1: Já, sko ég saga náttúrulega veiðana alveg ótrúlega löng
2: Já.
1: Saga veiðana yfir höfuð, við fórum nú vel í gegnum þetta ég og Baldur Sigursson
2: Hvað hún löng?
1: Áin?
2: Nei, saga?
1: Sko, þegar fyrstu... við fórum að grúski þetta
2: Já.
1: Þá gátum við rakið sko fengið alveg staðfestar heimildir á veiði og urriða alveg til landnáms
2: Já.
1: En það eins og við vítum það þarna einn merkilegast í fornlega fundur landsins, það Hofstaðabærin
2: Jú.
1: Geysilega mikill bær
2: Já.
1: Yfir 40 metra langur og 14-15 metra breiður, hann er yfir 600 fermetrar að flatamáli
2: Einmitt
1: Og þetta var geysileg bygging
2: Já.
1: Og elsti hluti Hofstaða skálans hann áætlaður svona frá umtabil 940
2: Já.
1: Og fornlega rannsóknir sem að fóru þarna fram núna síðast alveg ég held að hafi verið alþjóða rannsókn sem að stóði yfir í 10 ár alveg fram til 2005 og síðan gaf fornlega stofnun út skýslu 2009 en í þessum eldsta hluta Hofstaðaskálans þá finnast mikið af dýrabeinum og meðal annars finnast þarna heilmikið af fiskabeinum og stór hluti þessara fiskibeina eru urriði og lagsa þannig að menn hafa byrjaði að veiða þarna bara alveg frá byrjun
2: Já.
1: En þetta eru alveg staðfestar heimildi fyrir því að veiðar hafa verið stundaðar á þessum tíma
2: Heldur að menn hafi þá verið með netspotta einhverjum á þessum tíma
1: Já, það sko það náttúrulega efalaust hefur það verið
2: Já.
1: Að þeir hafi veitt aðalegi net og eins með átrætti
2: Já,
1: en þó beittu þeir þarna aðferðum sem að þessi menn kunnu og það var stund að láti renna undan fiski það með stíflum
2: Já.
1: Nú menn beittu fiskisting eða ljóstri beitt í há og kistur Þetta var alls að en megin upp í staðan var náttúrulega net og átróttarveiði líka
2: Já.
1: Svo kom fyrir... og þetta hefur alveg verið stundað eins og ég segi frá landnámi
2: Já.
1: Og síðan koma fyrir heimildir í máldugum kirknana
2: Já.
1: Það er getið ítök sem að kirkjan átti grenjaðust að kirkja í máldaga auðn og rauða
2: Já.
1: Frá 1318 og það byggt á gömlum máldugum, sko hann var endurnýjaður auðn og rauði, var nú þekktur fyrir það hann endurnýjaði og uppferði máldaga kirknana, en þar kemur fram að grenjaðastaða kirkja átti ítök í veiði upp í Laxhóttal og það 1318 En síðan er náttúrulega er ekki auðvitað garða gresja í heimildu fyrir en kemur að jarðabók Árna og Páls. frá 1712. Það er náttúrulega farið alveg í gegnum þetta alls að hlunnindin af veiðunum.
2: Já.
1: Og það er aðalega að talað um netaveiði og átráttaveiði.
2: Já.
1: En þó á einum stað þarna mjög sérstætt, það er eina tilvitnunin þarna í þessari bók, það þegar að Þorsteinn Bjarnason ljósstaðabóndi kemur til undirréttingar í til þeirra Árna og Páls að Helgastöðum. Þá segir hann frá því að hann veiði þannig, hann veiði með öngul og stöng og láti strauminn bera öngulinn af fiskinum og þannig veiðan. Þannig að Þorsteinn Bjarnason bóndi og ljóstöðum þarna 1712 hann farin að veiða á öngul með stöng.
2: En heldur hann hafi þá verið með maðk á önglinum?
1: Nei, það víst ekki.
2: Nei, það ekki.
1: En það sko, þetta get ég náttúrulega ekki fullurt hvort Nei. Hann hafi beitt maðki eða fyrir að fluguna. Já. Það geti vel verið, en það engar heimildir fyrir því.
2: Nei.
1: En þetta eru elstu heimildar fyrir stangveiði í rítuðum heimildum
2: já.
1: Á Íslandi og það var Þorsteinn Bjarnason 1712.
2: Já, þetta magna.
1: Já, en þarna sem sagt í jarðabókinni fáum við mjög góður heimildir um þetta.
2: Mm-hmm.
1: Síðan koma inn þarna dagbækur frá 19. öldinni, til dæmis að það Jón Jókensson bóndi á Þverá, hann skrifaði dagbók alveg í 60 ár,
2: mm-hmm.
1: alveg frá 1844 og fram í andlátið og þar náttúrulega getið veiða.
2: Já.
1: Oft á tíðum, átrátt að beða.
2: Mm.
1: Og síðan líka getur hann þess að það var alltaf gæskvænt þarna á Þverá, hún var alveg þjóðleið upp á Mývatni og þarna komu ellendi ferðamenn, bæði vísindamenn og ferðamenn og gistu á Þverá. Og það á nokkru stöðum í dagbókinni þar sem að getur þess að þessir ellendu veiðimenn hafðu stöng og byssu í farateskinu og 1875 til dæmis þá getur að þess að ellendi veiðimenn hafi farið með stöng niður að Laxá og veitt 20 urriða og þeir voru smjörsteittir fyrir þá upp á Þverá og þetta 1875 og þarna komu svona fyrstu heimildirnar stangveiði, nútíma stangveiði svona eins og við tekjum
2: einmitt.
1: Vegna þess að þessi veiða þegar að veiða með flugu á stöng þetta kemur frá Bretlandi og síðan hérna síðan í nánara grúski þá fundum við líka William Morris, hann kom þarna 1873 og hann á samt sínum félugum þeir hérna gistu á Gautlundum og voru leiðinni yfir að Grímstöðum í Mývatnssveit komu að Helluvaði og þá stóðust þeir ekki freistinguna og urðu tveir þarna Ívans félagans og hann þeir veittu þarna 1873 á Helluvaði á flugu með stöng og þetta eru svona elstu heimildirnar sem að ég hef fundið fyrir stangveiði í Laxá.
2: Já.

0: Locke og sonur hans sem voru hér á höttanum eftir brennisteins vinslu í álandinu og þeir voru veiðimenn líka með byssu og stöng
1: Já.
0: Og þeir veittu þess að í hérna segi frá veiðum 1875
1: Já.
0: Þá dölduðu tvær vikur á Laxamýri og stunduðu veiðar
1: Já.
0: Svona þetta eru eldstu heimildirnar sem að færu fyrir veiðum erlendra manna sko
1: Já. Þú
0: ert... Eftir hann þá steig Bjarnason að ljóstu 1712
1: Já
0: En síðan taka þeir upp á því sko, þetta hefur náttúrulega ekki farið fram hjá vökulum ungu mönnum í Laxóttarleiða mjög sveitt Því fiskisagan berst fljótt
1: Já, akkurat
0: Og þetta hefur náttúrulega ungu mönnum þótt mjög athyglisvert
1: Já
0: En hérna og svo kemur þarna 1875 koma þessi bresku veiðimenn þarna að þvera og veiða 20 urið að bara fyrir fram að nefið það og þá voru þeir ungu mennirnir á þvera Benedikt og Snorri og Jón þetta hefur sko ábyggilega ekki farið fram hjá þeim þeir hafa alveg ábyggilega skoða græjurna sem þau voru með
1: Já.
0: Það alveg ljóstmál
1: Já.
0: Og jafnvel fengið einhverja flugu gemis eða eitthvað
1: já,
0: ég get vel ímynda mér að þessi menn hafi tekið vel á móti áhuga sem ungum mönnum en þetta var til þess að þeir tóku upp á því sérstaklega sko Benedikt Jónsson og Auðnum og Snorri bróðir hans að þeir bara smíða sér stöng og verða sér út flugur eða hnýta flugur, þeir byrjuðu nú strax á því að hnýta flugur líka
1: Já.
0: Og í almanningi Benedikts þá segir hann frá því í maímánuði 1877 þá hafa hann pröfa stönginu sína
1: Úr hverju var stöngin smíðuð, veistu það?
0: Já, sennilegast hefur þetta verið sko harnótu viður sem að var fluttur inn á þeim tíma
1: Já.
0: Hann var notaður í skíði
1: Já.
0: Eða askur sem að var notaður í ambóð en þessi stöngar því miður ekki til og þessar stangir en allavega þarna í maímánuði 1877 þá veiðir Benedikt sín fyrsta silung á flugu með stöng og Snorri bróðir hans var mjög áhuga samur þetta og það bara varð alger bylting í veiðiskaparna eftir að stangveðirnar hófust.
1: Er það?
0: Fiskurinn hafði náttúrulega aldrei séð neitt slíkt.
1: Nei.
0: Var algjörlega óvarinn gegn svona agni. Og þeir veittu þarna alveg ótrúlega vel bræðunir á þeirra og þunum. Og svo tókum menn þetta upp menn þarna í Laxóttalnum og síðar upp í mjög seitt. En fyrstu 10-15 árin var þarna alveg ótrúleg veiði. Benedikt, hann hélt tölunum saman, hann skrifaði almanak sitt 1877 til 1884 veiðina. Og þá fekk hann meðal veiðina ári hjá honum voru 267 urriðar. Þannig að þetta hefur nú aldeilis bæði verið mikil búbót og svo hefur áhugin verið til staða líka og Snorri bróðir hefur ábyggilega veitt annað eins og hérna og síðan náttúrulega var stangveðir líka að byltinga þeirleitinu til að nú var staðið fyrir netaveiðin og átróttin sem að var að háður aðstæðum í áni, slígi og botngróðri og strömlægi og annað. Þetta var ekkit í stönginni.
1: Nei.
0: Nú urðu jarðir þarna eins og brettingstaðir og hamar þar sem að var erfitt að stunda netaveiði vegna strömlags og grýts botnar. En þarna var þetta að veiða fisk og þessar jarðir urðu bara fljótlega eftir að stangveiðin kom til mjög góða veiðjarðir og þeir til dæmis á brettingstöðum þeir til dæmis haldu sína aðalega silfursveið og Másvatni en eftir að stöngi kom til þá varð aðalveiðin úr Laxá þannig að

0: Langveiðin varð algjör bylting á þessum tíma.
1: Einmitt. Þetta heillandi saga, sérstaklega fyrir þá sem að hafa svona einhvern áhuga á þessum
0: málum. Já, já, en þeir voru ákallega sko ut og tóku nágrannanir og hérna og mývitningar eftir þessu og vissu og þessu og þeir bræður voru ekkert að liggja á þessari kunnáttu sinni. Og svo og kenndum mönnum að búa stangir og hnýta flugur, það til dæmis til uppskrifta flugu frá Benedikt Jónsson frá 1891. Uh-huh. Þá er hann að skrifa Siggeiri Jónssyni á Helluvaði. Og segja honum til í hvernig hann eigi að hnýta flugur. Og Sigurgeir kemur niður að auðnum bara til þess að læra þetta af þeim bræðrum. En þeir sérst að nýttu flugurnar og þeir smíðuðu hjól og stangir.
1: Já.
0: Og svo eftir að menn uppgötuðu það að það var hægt að sko þá voru fluttar inn á þessum tímum langar bambustangir sem á múluðu notuðu í netabæjur og sjómun notuðu þetta mikið. Að þeir komust upp á lagi með það að gera veiðistangir út þessu löngu bambustöku.
1: Já.
0: Og það var bara tiltölulega auðvelt. Þú þurftir bara að stytta hana kannski velja einhverja hæfilega mjúka stöng og setja á hana lykkjur og verða sér út úr línu og allt þetta. En þá var með tiltölulega auðveltum hætti þá gátu bara allir smíða sér sína eigin veiðistöng. Og þetta var náttúrulega þetta mikill að búbóta þarna á svæðinu.
1: Já. Heyrðu, það nú heldur betur gaman að spjalla við þig hérna, Jón og Aðsteinn, en við komumst nú ekki mikið lengra.
0: Ég þarf samt...
1: þetta er bara, við erum bara búin að spjalla saman í 40-50 mínútur.
0: Nú, það er ekki gaman.
1: Þetta líður svo rætt.
0: Já, já.
1: En mér langar að spyrja þig, áttu þér þína uppáhaldsflugu og uppáhaldsveiðistað, eða við svona...
0: Já, já, auðvitað á, sko... Ég var nú þegar ég var yngri þá var ég nú gefin svona dálítið gefin fyrir hasardar eða staði að veiða
1: okay.
0: og þá voru ljóststaðir voru alveg mitt upphálsvæði og sérstaklega staðir sem er kallið æsufitt og háaleiti þetta voru mínu veiðistaði núna vil ég freka vera svona kyrlátum stöðum
1: já, veit Og tekur aðeins minni á þetta í dag heldur.
0: Já, já, maður náttúrulega eldist og hérna maður lítur á allt öðrum augum heldur maður gerði þegar maður var
1: Ertu 70-ur aldri eða?
0: Já, ég stendur á 70-ur
1: Stendur á 70-ur?
0: Já.
1: Já, og berða vel og manst alveg ótrúlega þarna það sem varst að tala það nú hann, það vantar auðvitað ekki áhugan hjá þér, en hérna en uppáhaldsflugan, er hún fyrir hendi?
0: Já, já, já sko ég hef nú í gegnum tíðina þá hérna hef ég nýtt flugur
1: já.
0: Ég lærði þetta sem unglingur
1: já.
0: Og hérna og ég hef núna síðastliðin 30 ár hef ég nú eiginlega svona mestu leiti veitt á þurrflugur
1: já.
0: Og mér hefur tekist að búa til hanna tvær flugur sem að ég venn nú eiginlega segja að séu mínar uppáhalds veðurflugur og það er ein flugur sem heitir Galdralöpp
1: já.
0: Það er þurrfluga og önnur sem heitir Drífa
1: já.
0: Þessar flugur hafa reynst mér vel í gegnum tíðina ég held upp á þær
1: já. Þú hefur lengst af starfa sem klarinett leikari, ekki satt?
0: Já, ég er hljóðfæruleikari já.
1: Og hefur þetta verið svona órófa tengt listinni að...
0: Já, sko ég menn nú að segja kynni mín að laxa og dvöl mín og vera þar er nú bara alveg sér kapitúli í mínu lífi, sko hún gjössalega töfraði mig og heitlaði mig laxa á alveg frá byrjun
1: já.
0: Og gerir enn
1: já. Hvenær ferðu næst norður?
0: Ég finn núna í sumar.
1: Já, ég meina sko, ertu með dagsetninguna að klára? Ertu fann að hlakka til?
0: Já, já, ég er alveg til hlökkunar trillingnum núna eins og kalla, jú. Ég ferð þetta bitunum við, hvenær var þetta 2003 til 2007 júli? Þá var ég að veiða í Laxárdal og ég hlakka mikið til.
1: Mér líst vel á það.
0: Já.
1: Hvar hérna fyrir þá Jón sem langar til þess að nálgast þessa bók þetta, hún í bókabúðum eða?
0: Já. Það, sko, við erum með sölusíðu sem að heitir laxárbókin.is
1: Nú, já, ok.
0: Já. Þar geta menn keft hana bara beint af bíli, eins og sagt beint hana beint af okkur.
1: Þá kannski kostar hún minna heldur.
0: Já. Og síðan hún bara í öllum helstu bókabúðuna síns.
1: Já.
0: Penninn hefur verið með þetta og selt hana.
1: Einmitt.
0: Og hérna en það þess að en ég mæli með því bara að kaupa þetta beinta á okkur það á laxárbókin.is
1: einmitt Laxá, lífríki og saga mannlífs og veiða, kæra þakkir fyrir
0: Já.
1: Komuna hér að rauðabarðinu Jón
0: Já, þakkaði fyrir
1: Það fyrsta skipti sem að þú kemur að þekki hingað
0: Jú.
1: Þú hefur náttúrulega fylgst með okkur úr fjarlægð og
0: Já.
1: Beðið þess að
0: Já, ég held mikið upp á samstöðina
1: Já.
0: Ég hlusta gjarna, ég horf ekki á okkur í sjónvarpinu, ég held það bara í útvarpinu.
1: Já, þeir eru margir.
0: Ég held mikið upp á útvarpið.
1: Já.
0: Mér finnst það mjög góður fjölmiðil.
1: Já, kæra þakkir. Takk fyrir komuna, gangi þér vel og góða skemmtun.
0: Já, takk fyrir mig. Takk fyrir.
1: Og þá segjum þetta nú gott í kvöld hér, kæru hlustendur og áhörfendur. Það búið að vera ánægjulegt að búa til efni fyrir ykkur enn einn daginn. Mér langar að þakka öllum gestum, tæknifólki og öðrum þeim sem að láta þetta ævintýri okkar að búa til rauðaborðið á hverjum degi verða að veruleika. Mér langar að biðja ykkur sem oft hafi velt því fyrir ykkur að styrkja samstöðuna. Að ef þið eruð aflögu fær, þá skiptir öllu fyrir okkar framtíð og fyrir það við náum að vaxa og dafna fyrir ykkur að þið greiðið tíund, sem sagt, inn á vefslóðinni samstöðin.is hægt að íta hnapp þar sem við finnið fljótlega þar sem ástendur áskrift og fyrir aðeins 2750 krónur á mánuði sem ætti að vera hófleg fjárhæð fyrir þig. Getur vænst þess að samstöðin vaxi mjög að burðum því ef við fáum kannski 500 þannig styrki í viðbót umfrá þá kannski tæplega 2000 sem við erum með núna þá getur rétt ímyndaðir hvort samstöðin getur ekki farið úr því að vera svona dísel trukkur upp brekkuna í trilltæki en ég heiti Björn Þorláks og ég þakka fyrir mig í kvöld við sjáumst aftur klukkan 8 annað kvöld, verið sæl

0: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
1: Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
2: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
0: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
3: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
0: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
4: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
5: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: Komið sæl og blessuð og velkomin í helgispjall. Hvað ætlum við nú að bjóða upp á í dag? Við ætlum að bjóða upp á Norðan Pilt. Hann hefur verið þjóðþektur einstaklingur síðan hann flutti suður á Mölina, sennilega rétt upp úr stúdentsprófi eitthvað slöðs. Var fljótt ábyrjandi í fjölmiðla heiminum. Hann skáld, blaðamaður, pappi, einmaður, útivistarmaður. Svo bara nokkuð sér nefnt, hann þingmaður að ég hygg í annarskipti á ævinni núna. Ég hef heyrt hann skilgreina sjálfa sig sem hægri krata, ég veit ekki hvort það á ennþá við, en við veit ekki hver það Velkomin, Sigmundur Ernir.
1: Takk fyrir.
0: Þú ert svo margt.
1: Já, ég veit ekki það með hægri krata.
0: Nei.
1: Ég finnst það bara frjálslyndur jafnaðamöður.
0: Frjálslyndur jafnaðamöður, já.
1: Ég hef alltaf verið.
0: Já. En sko, þú ert rosalega margt.
1: Já.
0: Og þetta svona, þetta hérna mikil lífssaga.
1: Já, já, ég hef víða komið við og ævin hefur raðast með þessum hætti. Já. Ég hef alltaf verið svolítið ávirkur og, já, mér svolítið velvirkur.
0: Já. Og fjekkst að vera það óáreitt sem barn, bara út um allt.
1: Já, já, já. Það var alltaf dásamlega að alast upp á Akureyri.
0: Hefur verið settur á rítalín í dag, kannski?
1: Já, ég veit það ekki, en hérna, en það gaman að asast í mörgu.
0: Já.
1: Og ég hef alltaf haft mörg verkefni fyrir höndum á hverjum tíma.
0: Já.
1: Og líði best þannig.
0: Já, svo náttúrulega sko, eitt sem ég nefndi ekki að náttúrulega sem þáttastjórnandi, það frekar erfitt fyrir mig að taka viðtöl við þig, vegna þess að þú ert búin að taka svo mörg viðtöl við menni svo mig.
1: Já, já.
0: Og hérna, hvað gerður marga mannamálsþætti og viðtalsþætti við?
1: Þeir voru náttúrulega mörg hundruð, sko.
0: Er það ekki?
1: Sennilega í kringu 500, eða eitthvað líka, sko.
0: 500?
1: Já, og svo náttúrulega óteljandi aðra sjónvarpsþætti. Og ég ætla búin að vera í sjónvarpi í ára 10 og í blaðamennsku í yfir 40 ár, þannig að maður víða komið við og maður kynst alveg óheyrilega mörgu fólki.
0: Já.
1: Það eiginlega stóra gleðin í lífinu að kynnast ólíku fólki, fólki sem hefur upplifað misjafna hluti og svona lagt sig eftir því að fá alla þessar sögur upp úr fólki vegna þess að það sama hvernig þú heitir, það hafa allir merkilega sögur að segja.
0: Já.
1: Og það hefur svolítið verið þráðurinn í á minni starfsævi, það að fá þessar sögur upp úr fólki hvar sem á landinu.
0: Já.
1: Og ég að skrifa líka margar sögur fólk, ævisögur og þetta þykir mér afskaplega skemmtilegt og þetta kannski það sem dró mig einna mest í blaðamennskuna að segja sögur.
0: Já, það svo skemmtilegt.
1: Já, maður sko, þegar uppistæði þá maður kannski bara sögumaður.
0: Já. Sif, okkar pistlahöfundur,
1: já,
0: hún var að skrifa pistil í vikunni.
1: Já.
0: Sko alla, hún var að skrifa pistil ef Richard Attenborough hefði verið gerður hérna einhver skrifstofumaður yfir einhverri deild í sjónvarpinu, að þá hefði mist af allri þáttagerðinu.
1: Já, þú meina David?
0: Já, ég meina það, fyrir ekki þið, ég meinti það.
1: Já, það var ég setja bróður þess.
0: Já.
1: Akkurat, ég meina, við forðu okkur frá þeirri ómögulegu sögu að sá mikli vísindamaður og mann og dýraþekkjari hefði orðið skrifborun að bráð.
0: Já, einmitt. Og þú hefur aldrei kunnað neitt rosalega vel við skrifborun.
1: Nei, ég sko, mér alltaf langað að vera á gólfin og nú síðast því ég var ritstjóri fréttablaðsins sáluga í nokkur síðustu ár þess, þá hafði ég mest gaman af því bara að vera að sitja með fólkinu mínu og skrifa frétti sjálfur.
0: Einmitt.
1: Eða viðtöl. Og það verða oft örlög sko þeirra sem verða stjórar á ritstjórnum að telja leigubílanótur.
0: Já.
1: Og mér varst bara tíma mínum illa farið í það. Á fréttablaðinu var ég með góðan fórstjóra og fjármálastjóra og þau sáum það og á meðan gat ég bara skrifað og vera í augnaði við fólkið mitt og skrifa fréttir og á viðtöl og það það sem gerir starfi áhugavert en ekki einhver skriffinska eða bírókrasía.
0: Nei, nei. Ofverkur segistu hafa verið, varstu í íþróttum?
1: Já, ég prófaði allar íþróttir heima á Akureyri.
0: Varstu góður í einhverju?
1: Já, ég hugsa ég hafi verið skástur á skíðum.
0: Á skíðum?
1: Já, og hérna, sko, allir Akureyringar á mínum aldrei æfðu skíði, ef maður rétt.
0: Já.
1: Og maður fór upp í fjallið að kveldi og var svona fram til 10, þá rendi maður sinni í bæ og allaleg heim og þá sem ekki snjóra þessum árum tíminn frá 1960 til 1990 á Tröllaskaga var kölluð litla ísöld og snjóalögin voru gríðarlega mikil og maður æfði undir stjórn Vita Viðars Garðarssonar skíða þjálfur á Akureyri alla sína svona úlings og barnatíð og kefti og hérna og fór á öll þessi mót út með Tröllaskaga ekki síst á Siglufyrði stundum til Húsavíkur og alltaf með drangi vegna það var ófært á öllum vegum út með firðinum
0: og drangu, þessa tíma lifðir þú?
1: Já, drangu var nokkert sérstaklegt mikið sjóskip þannig að það eru ansi margir hérna, sjóvíkir borð og ég man það sko að þegar við fórum á Sigluferð, þá var skíðasvæði sko ekki skallstæðar heldur hýrum einn í dalnum og það var gist á hóli ef það var ófært vegna það var oft ófært þá komst kannski drangur ekki inn til hafnarinnar og sjólaði það vont að það var ekki ráðlegt að hann sildi og það var engin síma á hóli og pappa og mamma okkur allra hafa bara álítið sem svo nú fyrst að krakkarnir skilja sig í bæinn þá hlýtur að vera ófært þetta voru þeir tíma
0: Já, og það stutt síðan
1: Já, þetta stutt síðan og sko snjóalögir voru svo lengi fram eftir vori að ég man að stundum var skíðamót á sjómandagshelginni fyrstu helginni í júní og það þótt ekki dóðilegt en sko að alast upp á Akureyri á þessum tíma í öllum þessum snjóalögum var alveg gríðalegt ævintýri ég veit ekki hvað maður gerði sko mörg snjóhús og á þessum tíma var að vera að byggja sko Víðurlundin þrjár stórar blokkir fyrir neðan rafstöðuna gamlu á brekkunni á síðri brekkunni sælu og við krakkarnir sko skriðum upp alla stillansana upp á þak og köstuðum okkur sko fram af í púðu snjóin þetta var í bannað í dag en það meitist engin og þetta var óðbóðslegt frelsi og sko maður var úti allan daginn öll kvöld og sjónvarpið kemur ekki til Akureyri fyrir 1968
0: Nei, og hefði betur aldrei komið
1: og, já, og við, þá ég 7 ára og ég sko fór ekkert að horfa á sjónvarp eftir að kom til Akureyri vegna þess að sjónvarpið gat aldrei keft við útileikina Það var bara skotið þeim í kvöldmatt og svo var að fara aftur út með öllum krakkunum og vera hérna leika sér framöndi kvöldi, þá gæti maður bara kom inn og sofnað á kottarum og svo endur tók þessi dag til dag og endurminningun þetta gríðalegt frelsi og ég á ótrúlega marga vini frá þessum árum þessum uppvaxtar árum á Akureyri sem eru sko ef ég hitti þetta hólk Það var eins og ég kannski hef ekki hittað ára tögum saman þá bara smettur þetta saman eins og flýs við rass vegna að sko þessi æskukynni eru svo sterk þau eru svo mögnuð og bara núna á dögunum hitti ég á veitinghúsinu Jómfrúni sem ég sæki reglulega gamlan æskufélaga og það var bara eins og að hérna hitta sko náin ástvin sinn bara strák sem maður var í samvistu við nokkur ár í æskunni.
0: Og þessi tenging þín við fjöllin, náttúruöflin, snjóin, hún ennþá í þínum beinum. Þér líður hvergi betur heldur en upp á hálendinu.
1: Nei, og ég sko ólst upp við hérna kallföðu minn sem var gríðaleg fjallagett, strandamaður og fór á fjöll alla sína ævi. Pappi Rúnar var sko svo þvengmjór að hann hefði nýræður komist í fermingafötin sinn að minnst komst í stúdensfötin og hérna ég fekk svona fjallabakteríuna af honum Við vorum mikið upp í fjalli, fórum upp á brún, upp á strýtu, rendum okkur niður skálina fyrir, fyrir sunnan, hérna, hrygginn í Hlíðarfjalli og þetta voru endalösa ferðir, stundum upp á kellingu, oft upp á súlur og vorum bara þarna meira minna á sko Glerárhrings brúninni.
0: Já.
1: Hann á gönguskíðum, ég á, á fjallaskíðum og þetta voru ótrúlega merkilega stundir sem við áttum hann saman og einsinni ég man að við sögðum mömmu ekki frá því þá fórum við svona hættulegri megin upp á kellingu sem sagt dalsmegin ekki búr Finnadalnum sko eigafæra megin heldur, heldur hinuminn úr, úr Glerárdalnum og komust í hann krappan vorum eiginlega sko á flæðiskeri standir komum skorki uppni niður og við þessum ákveða sko hvora leiðina það eru báður jafn hættulegar út af sko, fan, sko bæði fannfergi og, og ísingu það var svo, þetta var svo hált
0: já
1: og,
0: ef það hefði farið að stað þá hefur bara
1: já þá hefur bara runni allalegi niður og með einhverjum hræðilegum afleiðingum en með einhverjum slembilukku komist við upp á hérna toppin og bara með því að sko eiginlega sko lím okkur á á á klakkan
0: kerling alvöru fjall sko
1: kerling alvöru fjall sko hæsta fjall Norðurlands
0: rosa
1: hérna vel yfir 1500 metrar og, og hérna knæfir hann yfir og, og hérna
0: Þe, og við tókum þetta á Spiderman
1: já það var svo. Það var svo leið bara á sokkskálunum og eftir þetta sem betur verið lærði maður að þessu og eftir þetta hef ég haft þá reglu að, að sko ferðast aldrei einn og koma mér ekki í svona klandur við lærðum að þess að þessu en, en sko ég meina fjallaklifur er hættulegt og maður verður að bera virðingu fyrir landinu og fjöllunum og ég hef gert það allar gutu síðan farið varlega vegna þess að það er mikilvæg að komast heim heldur en á tindin
0: en allt þetta sem þú ert að segja það svona rennir stóðum undir þig sem umhverfis og náttúruverndar sinna
1: já.
0: Þú ert bara sko þetta skiptir svo miklu máli,
1: já.
0: Hvort við erum fyrt eða tengt hvort við þekkjum náttúruna hvort við sko eigum minningar og reynslu og höfum upplifa galdrana sem náttúran gefur okkur eða ekki hvaða við þarf, við höfum til, til dæmis framtíðarinn
1: og það eitt sem ég legg mikla áslá í minni pólitík og minni svona umhverfis sín það er að við megum ekki glata víðsýnuna sko sem fjallamaður í mínum fjallahópi við kallum okkur sófista búin að vera árun saman á fjöllum og náttúrulega líka sem sjómasmaður
0: já.
1: Þá hefum við lánast að fara allt land og ég svo lánsamar hafa komist í alla fyrði á Íslandi.
0: Já.
1: Meir þessi alla fyrði vestfjarðakjálkan sem eru 47 að tölu.
0: Hlut af láni þínu sem skjóti inn er að þú átt konu
1: já, já,
0: sem hefur sem sagt verið kvikmyndagerðar
1: já.
0: Maðurinn
1: já, já.
0: Sem hefur verið með þér
1: einmitt.
0: Í þessum ferðum.
1: Já, bæði heim og erlendis.
0: Einmitt.
1: Og
0: Elínu
1: Sveinsdóttur Daskrár framleiðenda hún aðalega unnið þætti fyrir Rúf í samlega við mig og hérna og svo náttúrulega líka gömni sjóðum svona okkar hringbrut sem við vorum saman á Björn minn og það er gríðaleg forréttindi að fá að fara allt Ísland og kvikmynda það frá einu horni til annars til dæmis gerði ég á hringbrut þáttaröðina Fjallaskóla Íslands 18 fjallaskólar víða á landinu og eiga þessa minningu vera með þessa mynd inn í kollinum af öllu landinu geta halla sér á kollan á kvöldin og bara ferðast í huganum um hvern einasta fjörð um alla þessa jökla á milli alla þessa jökla yfir sko alla sandana hvort sem er upp á hérna heiðum fyrir ofan Eyjafjörð kom í Laugafell og keyra þaðan í hérna, Nýjadal og eiga allar þessar myndir eiga allar þessar ferðir er svo óbóðslega mikið ríkidæmi í höfðinu það verður svo mikið ríkidæmi í höfðinu
0: Mér datt í huga áðan að spyrja þig hvað þú heldur að þú þekktir marga Íslendinga en nú dettur mér í huga að spyrja sko, hvað heldur þú þekki mörg örnefni?
1: Guð minn almáttur.
0: Ertu með þetta já, meir og minna
1: já,
0: í hugstu?
1: Já, já, já, ég náttúrulega sko það sem hjálpar mér í þessum efnum það ég átti góða kennara heim á Akureyri. Gríðarlega góða kennara. Og veistu hvað? Tveir allra bestu kennararnir mínir og öguðustu voru annars vegar íslensku kennari og hins vegar landfræði kennari. Og bæði fallin frá Ásla Axelsdóttir og Bernhard Haraldsson. Frábæri kennarar. Agaðir. Fastir fyrir. En maður lærði líka fyrir vikið. Og sko og síðan urðu örlög mín að vinna við íslensku. Alla mína ævi. Og hafa gríðalegan áhuga á landafræði. Og fyrir vikið sko má ég ekki sjá landakort öðru sinni ég leggist yfir það. Og reyna að finna einhver ný örnefni sem ég hef ekki áður kynst.
0: Þú ert að segja lengi býr að fyrstu gerð.
1: Já, lengi býr að fyrstu gerð og hérna þannig ég er sko ég fer offari í landafræðin og svo bara hef ég verið þannig á þessari starfsæði minni að sko ef ég á einhvern stað eftir þá unni mér ekki kvílda fyrir en ég kemst þanga og hérna
0: Er einhver íslensku reitur sem
1: Já, ég sko er að skipuleggja núna ferði í Sönghofsdal í Krepputungum í hérna á þeim öræfum upp með Jökulsá fjöllum og það gamall árfarvegur Jökulsár og svip á Ásbyrgi og við höfum aldrei haft tíma vegna sett þetta alltið löngferð og við höfum aldrei náð sem hópur að fara þangað þetta nú einn af þessum stöðum sem ég á eftir og en það líka gott Bjössi, að eiga einhvern stað eftir og sem dæmi þá langaði mig að fara með hérna hópinn minn á Flatseðardal sem ég oft og mörgum sinnum komið á meðan hans þegar ég var að gera fjallaskóla þættina mína það í Hof fjallaskóli í ferðafélags Húsavíkur og það alveg ótrúlega gaman að koma á þessa stað á Tröllaskaganum hvort heldur í Þorgeirsfirði eða Hvalvarsfirði eða á Flatseðardal sem þetta ekki partur af fjörðunum heldur partur af sem sagt annari byggð og við reyndum 3 ár í röð að komast þarna með hópi minn og það var alltaf norðanbræðingur og Ingi vinur minn á Húsavík sem er óðalsigandi á Flatey og formar ferðafélags Húsavíkur hann ráði okkur alltaf frá því að mæta vegna þess að þá var ekki að lenda á bátnumanns í fjörunni hérna á Flatey þetta
0: engi bryggja sem sagt
1: engi bryggja, bara malarfjara og ef við komist á síðast ári og ég hefði oft farið hérna bæði með pappa sem á bátnumanns gauti að veiða milli Flateyjar og Flateyjardals gríðarlega góð mið þar og líka fyrir utan Þorgeirsfjörð og vorum hérna stundum að veiða og hérna og hafði líka farið með honum sjálfum á Flateyjardals sem krakki og svo seinna með bara sem hérna ferðamaður og sjómansmaður og við vorum hérna ef ég maður rétt 12 í hópnum sem loksins komast á Flateyjardal 11 þeirra höfðu aldrei komið á Flateyjardal vegna þetta alltaf löngferð sérstaklega fyrir fólk frá Reykjavík og svo gaman að sjá sko augu þessa fólks opnast og bara nánast fellast mót hár við það komast í þessa eyðibyggð það sem voru kannski þegar mest var 20 sveitabæir aðalega heiðabíli og svo út með hérna Flateyjardal það sem kirkjustæðurinn hérna, brettingstæður og fá svo Inga í fjöruna sigl út í Flatey ganga hringin Flatey og kynnast í mannlífi sem þar var og þaðan fóru allir bara eitt góða með þetta 1967 og yfirgá eigin og fór til Húsavíkur og sko og þarna á þessum stað eins og svo óbóðslega mörgum stöðum á Íslandi ég nefni Víknaslóður ég nefni Hotstrandir þá kynnist maður ekki bara landinu sinu heldur finnur svona eimin af sögunni og þetta svo merkileg saga hvort heldur á Flateyjardal og Flateyjardals heiði það sem fólki var kannski sólarhring að labba til kirkju í svo miklu snjóþingslum að það var næstum því úti og hugsaðir líka á Hotströndum vera með hópinn sinn uppi í Hafnarskarði á milli Veiðileysuferðar og Hotvíkur hafa öslað allan vaðalinn í, í Hotvík og upp í skarðið og einsunni sem oftar voru var í, upp í Hafnarskarðinu á leiðinni í skip í Veðurlesifirði og það held ég fyrsta helgin í, í júli hugsaðar íslenskt hásumar og það byrja að snjóa í 300 og hvað 30 metra hæð held ég Hafnarskarði sé og, og við horfum yfir þetta svæði í tæplega 3 stiga frosti hásumar og maður hugsa með sér já, það ástæði fyrir þessi byggð hotstrendinga fór í eyði og ég hef skrifað sögur þetta svæði spítalastelpan kom út fyrir nokkrum árum fjallar stelpu sem varð berklunum að, að bráð unga aldri innan við eins ás og var fyrstu 9 árin sín á spítala á Ísafirði og forfeður hennar, hotstrendingar hafði kynst sko þessum sumar kulda vegna þess að, að, að sko hafísinn úti fyrir öll þessi ár var hérna fram eftir öllum öldum alveg fram yfir sko í kringu 1970 gríðaleg hafís ár og þessi sumar tíð var sko bara eins og fristikista og og í þessari bók lýsir Eyvindur Eiríksson pappi Erps tólestamanns hann lýsir því að hafa alist upp í höfn á, á hotströndum að hann var alltaf ámyndur á, á, um það að fara ekki hratt fram úr rúminu á morgnana vegna þess að það væri svo mikil hálka á gólfinu þetta sko þegar maður ferðast á landi sitt þá þá kynnist maður ekki bara þessu þessari paradís náttúrunar heldur öllum landsvæðum fylgir svona óbáslega mikil saga.
0: Og ég greini svo vel sko hvað ber mikla virðingu fyrir dugnaði og, og hérna þraut segju kynnslóðan á undan okkur þess vegna erum við hér sko fórnirnar sem voru færðar og, og þér finnst rétt að minna á þetta og lyfta þessu
1: lyfta þessu upp og gera það bæði þáttum bókum og ég stundum nefnt bara dæmi af Sigmundi afa og Guðmundur bróðar hans sem byggu tvíbýli á Melum í Trekilsvík á Ströndu Norður þar sem vegurinn endar eins og Hrafn Jökulsson myndi okkur svo rækilega á í sinni góðu bók að þeir voru vissulega búin að kaupa sér dráttavél um og upp úr miðri síðustu öld en á þessum árum afi Sigmundur var að bregða búi 1961 þegar ég fæðist vegna berkla eins og svo margir aðrir, fór á Kristnes í Eyjafirði og settist svo að á Akureyri því pappi var hafði sest þar að eftir að hafa verið í menntaskólum Akureyri og kynstar mömmu en sko þessir menn kusa nótekið dráttavélina á sko á 15 og 17 og svo 7. áratug síðustu aldar, veistu Akureyri það var svo kalt dráttavílinn var náttúrulega berað ofan það var ekkert hús, það var ekkert skjól og sumar hittin var kannski 6-7-8 gráður og þess að hafísinn var alltaf út á Húnaflóa og bara sendi sko kulda gjóstris yfir allar engjarnar og þeir urðu að nota áfram orvalja á til þess að vinna sér til hita það var ekkert kostur að sitja á berri sláttuvélinni, vegna þess að þú bara sko, bara sóltaðir kveg og pest.
0: Þetta er hinn óblíðu náttúruöfl.
1: Þetta er hinn óblíðu náttúruöfl og við verðum að muna þessa sögu og ég hef í bókum mínum reyndi að leggja áherslu á að festa þessa sögu á prenti, vegna þess að, að hún er mjög merkileg og hérna og sko til dæmis að labba víknaslóðirnar fyrir austan úr Seyðisfirði yfir í Borgarfirði eystri og verða vitni alltaf þessari sögu í svona núverandi eyði fyrir mig svo loðmynda fyrir þar sem voru örglega einhverjir 12 sveitabæjar þegar mest var og finna fyrir þessari sögu þessari einokrun eins og ég var að labba í Héðinsfirði sem er afskaplega fallegu fyrir og var náttúrulega afskektur á, á sinni tíð og þar sko voru konunnar heima og gættu bús og barna meðan að kallinn fór í kaupstæðaferð og náði sér í kaupstæðalíkt eins og frægt var konunnar voru heima alla sína tíð og þarna var ein kona á bæ held ég sem fór einna síðastur í eyði held hann heiti Vassendi ég fer ekki þor ekki að fara með örugglega
2: en
1: þegar sá bara fór í eyði þá fór konan á heimilinu beint á elli heimilinu á Siglufirði og það var í fyrsta skiptinu sem hún kom út fyrir Heiðarsfjörð á sinni ævi og þetta er Íslandssaga sem við megum ekki gleyma þetta er saga fólks sem býr við óbáslega einagrun afskekt og kemur upp þessum barnaskara ég meina Sigmundur afi var í 12 sískinna hópi og þótti ekki sérstaklega mikið vegna þess að það dóu svo mörg börn að menn urðu að helsta eignast barn á hverju ári og konundar lögðu bara þetta á sig þetta var menning þeirra tíma og til þess að sko hafa einhvern starfsmannafjölda á sveitabæn
0: og á þeim stutta tíma sem liðin höfum við færst úr þessu yfir í það að sko hvert barn svo mikill augasteinn og kraftaverk
2: já.
0: Og allt gengur út á þarfir barnsins
2: já.
0: Þetta er sko þetta er rosalegt ferðalag
2: já, já.
0: Á ekki löngu tíma
1: Nei, og sko hugsaðu bara á síðustu öld sko, þá eru eins og til og með sveinn tengdafaðir minn alin upp af sjómannsfjölskyldu í Bolungavík að hvena fer hann að heiman hvena flýtur hann suður til Reykjavíkur og fer að vinna fyrir sér nú fermingar árið það var bara eðlilega ástand á heimilu landsmann að þegar þú varst orðið fullorðinn 13-14 ára gamall og fórstað heiman
0: já.
1: Og það þurfti ekki lengur að ala önn fyrir þér
0: Nei.
1: Þú varst komin að legg og hérna
0: ég tók engri tilsök frá mínum foreldrum eftir 14-15 ár
1: nein. Bara... og þetta þykir sko, þetta þykir nánast að vera mannbónska í dag
0: Já, þau nú fann að búa hjá okkur til 35 ára aldur sem þannig
1: Þetta gríðlega breyting og hérna og en það sem sko mér finnst hins var sko mest umhugsunarvert á okkar tíma þegar fjórðungur er liðin á nýri öld það er að glatekja þessum víðörnum ég get nefnt nokkur dæmi ef þú stendur upp í Kverkfjöllum í Sigurðarskála og horfir norður eftir landinu þá finnst þér það eins og getur gripu kollinn á Hörðubreið í 680 metra hæð og þér finnst þú eins og getur hort bara yfir í Öxarfjörð þér finnst þú eins og þú getur hort á Jökulsána renna alla leið til sjávar sko sýnin er svo skær og tær og sterk að þú horfir bara yfir allt landið. Þú stendur svo uppi á Herðubreið og þú sérð yfir sko, að mér sko sé heldina á landinu. Þú sérð yfir á Öræfajökull. Þú sérð yfir á Tröllakirkju á Holtavöruheiði. Ég get nefnt Hestfjallanhjúk á Suðurlandi sem ekki nema 640 metra hátt fjall en þannig staðsett við vestanverðan Þjórsárdal upp af Ásólfsstöðum að þú horfir yfir á hérna Mælifellsnjúk í Skagafirði.
0: Já, já.
1: Þú horfir yfir kjöl af einungis 640 metra háa fjalli.
0: Já.
1: Þú sérð yfir sko eiginlega heldina landinu og
0: myndir ekki vilja svo vindmýlur þarna
1: þess að segja að við þurfum að fara mjög varlega þegar við setjum upp vindmýlugarð á Íslandi
0: Já.
1: Vegna þú vilt ekki
0: Nei.
1: Eyðileggja þessa sýn
0: Nei.
1: Og hvað er, sko við erum vönessu við erum óskaplega vönessu en að ferðast með útlendinga Ísland þeir vilja stoppa á ólíklegustu stöðum vegna þeir eru alls ekki vanir því að hafa þetta víðsýni standa bara á kömbunum á Helliseyði og horfa yfir allt Suðurland út yfir Vestmannaeyjar Eyjafjallajökul þetta víðsýni er stærsti parturinn af náttúru upplifuninni á Íslandi og
0: eitthvað svona heimspekilegt við það það kennir manni auðmýrt
1: maður
0: finnur til smæðar sinnar þetta er nefnilega það er allt og lítið talað hið heimspekilega sem fylgir því að vera íslending að þegar þú elst upp í umhverfi sem er svona lítið skipulagt þá bara þá áttar þið á því að maðurinn er ekki alfa og omega alls
1: nei.
0: Og það eitt út af fyrir sig er svona frekar frekar góð og sjálfbær hugsun.
1: Algjörlega.
0: Liggum við að segja.
1: Algjörlega. Og sko, okkur hefur blessurlega tekist að varðveita öravinn enn þann dag í dag og okkur hefur tekist að vernda sko mörg dýrmætustu svæðin á Íslandi. Ég nefni sinn dæmi bara Fjallabak. Ég meina að standa upp á Rjúpnafelli fyrir ofan Þórsmörk og horfa yfir sko þetta stórbrotna landslag sem hefur ekki verið eyðilagt af manninum nema kannski sko með göngustígum.
0: Ég fór einmitt þarna í fyrra sumar, ég hef aldrei notið þess betur. Þetta heldur einmitt þá sko, mann finnst alltaf merkilega merkilegra.
1: Já, og ég hef búin að eignast 6 börn og nokkur barnabörn og ég vil að börn þeirra og barnabörn þeirra og barnabarnabörn þeirra fái það lán í lífinu að horfa yfir Ísland með sama hættu og mér hefur tekist og pappa hefur tekist.
0: Einmitt. Ég ætla ekki að fara mikið út í pólitík hjá Nei. Við þig í þessu spjalli en þú ert í þeirri stöðu að geta lagt til lið sem þingmaður í meirihlutanum og vonandi bara ítir því þá úr vör sem að hægt er að ítur úr vör.
1: Ég hef lagt það á mig í ræðu riti fram til þessa og mun gera það áfram á með henni í lífi.
0: Frábært. Við vorum fyrir norðan, áður við fórum upp á fjöll og hérna, mér langar að spyrja þig, varstu spaði í menntaskólanum, varstu töffari, varstu hérna sá sem að stelpunar voru svona pískra og hérna, varstu gáfumennið af því að sko snemma fann yrkja ljóð, ég man eftir þér fyrst, þegar ég í Emma, nefnandi æhygg busi, og þá ert þú útskrifaður, það 4 ára milli okkar og ef ég man rétt, þá kemurðu þarna Sverri Páll örugla, milligöngumaður eða eitthvað, íslensku kennari.
1: Yndislegur maður.
0: Já, þú kemur löngu fyrir mínútur, flytur einhver ljóð og ég bara hugsaði með mér, vá, hægt að vera svona töff. en sko, hérna, varstu spaði í skólanum?
1: Já, sko, við erum 4 sískinin og ég næst yngstur. Það Gunni bróðir, Sigrún systir og Guðrún systir. Og þau eru öll fremur hlédræg, ég til leið mér að segja það. Þau eru öll inn á við. Einhver heldur vegna var ég eina sískinni sem var út á við.
0: Og tókst alla útkverjuna bara.
1: Já, ég heldur mig að segja það. Ég ör sem krakki, reyndi allt, æfði allar í þóttir með þessar liftingar. Handbolta, fótbolta, skíði að sjálfsögðu og hérna og var alltaf í einhverjum ævintýralegum aðstæðum. Og þetta hélt áfram í menntaskóla en þar bættist náttúrulega við skrifin og þessi sköpun.
0: Var töff að skrifa það?
1: Já, ég bara byrjaði að skrifa strax í barnaskóla.
0: Og fyrst hvatningu.
1: Já, já, og ég held ég að byrjaði að skrifa mína fyrstu smásu ef svo má heita ég, 9 ára gamall ég var mikst ekki orðin 10 ára þetta hélt áfram og
0: hvað skrifaður fyrst?
1: Ég held að það hefði einhver tröllasaga mjög gáfuleg tröllasaga
0: og örgulega verið fallega og skemmtilega
1: og svo hélt þetta áfram og maður fer að hafa svona sko, ég hef kallað ljóðsýn á lífið smám saman sem krakki getur maður ekki að labba frem hjá ljósastur á þess að ljósasturinn kveiki einhver hugmynd og svo byrja bara orðin að ráðast upp og þetta verður ósjálfrátt og sko í rauninni hefur líf mitt verið þannig að á hverjum einasta degi alltaf á hverjum klukkutíma er ég með einhverjum hætti ósjálfrátt eða ekki að yrkja og þetta batt upp á sig í álíksárunum og sérstaklega eftir ég var komin í menntaskóla og þá fór ég að yrkja út í eitt og náttúrulega ritstýra Gambra sem var svona stjórnarnarstöðublaði. Þannig
0: að þú varst í menntaskóla?
1: Já og svo var ég náttúrulega virkur í öllu félagslífi og ég var sko formaður í mörgum þeirra og með þess að formaður í tónlistafélagi menntaskólans á Akureyri þó ég kynna ekki þetta tennist og hérna virkur þátt ekki í leikfélaginu og náttúrulega ritstýri Gambra og var sumpart óþekkur, var sumpart á skjön við skólakerfið.
0: Fyrstu þið mikið í glas?
1: Já, ég hérna tók sko virkan þátt í félagslífinu og við náttúrulega bara eins og strákar þeim tíma klíkan okkar í hérna félagsfræðibraut menntaskólans Akureyri.
0: Lentur í agavandamálum við skólayfirvöld.
1: Já já, ég lenti hérna átökum við Tryggva Gíslason vin minn skólameistara
0: og já, hérna. Já, hann þarna skólameistari.
1: Já já, og ég hérna þurfti að taka beitt bekkinn aftur vegna lélegra mætingar vegna sé alltaf í félagslífinu og
0: Varstu 5 ár í gegnum
1: skóla? Nei, ég þurfti að taka sko upp bara haustið.
0: Já.
1: Og já. Nokkur fög og til að geta haldið áfram á mínu striki sem mér tókst.
0: Já, okay.
1: En þannig þetta voru læti, þetta var
0: hérna voru Já. Þú liðið svolítið hættulega.
1: Já, já, ég bara, það var tölöðu fyrirferð í mér.
0: Og... Dólgur?
1: Nei, ekki dólgur.
0: Nei, alltaf mæs.
1: Ég held ég sé kurtis. Já. Og mér líður vel innan fólk, en ég geti verið áberandi.
0: Og varstu með þá flug í kollunum þarna að það væri kannski ekkit endilega markmið að verða langlífur, heldur bara að lifa hratt og vel?
1: Lifa hratt og vel. Já. Og taka þátt í öllum partíunum.
0: Já.
1: Og vera helst út á lífinu sko 5. föstudags, laugardags og sunnudagskvöld. Og það var að mörguleiti mín gæfa í menntaskóla. Ég lærði vissaskvöld mikið og með frábæra kennara Sverri Pála Erlendsson, eins og nefnir Valdimar Gunnarsson, Böðvar Guðmundsson Úli Lindqvist og Gunnar Frímannsson og frábæra kennara aðra Ragnheiði Gestóttur og ofboðslega miklar og góðar manneskjur.
0: Já.
1: Sko vandaðar manneskjur og voru bara einfaldlega svo góðir kennarar að maður sko maður lærði sko af þeim sko á stundinni
0: fyrir mér var þetta svolítið miskiptur hérna kennarahópur óbúslega margir frábæri kennarar en eftir á hyggja þá var líka dalti mikið af sko virkum alkoholistum sem mættu eiginlega aldrei og létu kylfur á það kasti hver fyrir hvað einhvern og svona og þannig að mér fæst þetta svona þegar ég horfi aftur svona blanda af öllu því besta en líka svona mikið fyrirgefið en það er mitt sjónar og ég er aðeins og eftir þér það getur verið að muni því sko líka
1: sko fyrst og fyrst var sko kennarasamfélagið og nefndasamfélagið mjög náið
0: Já,
1: og þetta var ein stór fjölskylda og sko menntaskólinn á Akureyri hefur verið og eitt minn stærsta lán í lífinu vegna að ég lærði þar ég fekk og aðlæðist mín áhugasvið og ég sem sagt varð sú félagsvera sem ég æ síðan verið
0: þú varðst til
1: já ég held sko að sú greind sem svona óx kannski helst og best með mér í menntaskóla var félagsgreindin og hún hefur nýst manni alveg óbóðslega vel í lífinu
0: ég sammála því sko og allt þetta félagslíf og allir þessir ólíku kemar félagslíf
1: og
0: hvernig maður læriði að koma fram og bara gera marga hluti sem að fólk oft fær ekki

0: og sko vera gæddur þeim gáfum mm. að líða vel innan af fólk.
1: Já.
0: Það ofboðslega mikil lífsfylling sem fylgir því.
1: Já.
0: Koma inn í stóran hóp af fólki.
1: Já.
0: Og hverfi ekki út í hotn, mm. heldur standa í miðju hópsins, kynnast öllu þessu fólki, öllum þessum sögum og þetta sko megin ástæða þess að ég varð að blaðamanni fréttamanni, sjónvarsmanni
2: Varstu eitthvað byrjaðar á degi fyrir norðan í blaðamennsku, eða komst bara suðu til þess að verða blaðamann?
0: Ég hérna var orðin ákveðin í því í menntaskóla að fara suður í blaðamennsku en fara jafnframt í íslensku í Háskóla Íslands
2: já. Sem það þótti var... svona eðlilegt
0: já, já, og ég var búin að einsetja með það
2: mm.
0: Og ég hérna fór bara suður, ný student eftir að hafa færi reyndar í 6 vikur í Interrail ferðalega með skóla félögum mínum og bestu vinum um alla Evrópu og þetta voru þeir tíma sko, byrjaði 1981 að maður kom til Kaupmannahafnar sendi póstkort heim til pabba mamma og sagðist þeirra komin út og fór svo 6 vikur alla hérna Evrópu í einu tjaldi fjóri félagarnir og það, svo þegar maður komið 6 vikur setna til Kaupmannahafnar þá sendi maður annað póstkort það við erum að klára þetta við höfum að koma heim aldrei hringt
2: það var svo dýrt
0: já, það var svo dýrt en sko, og svo bara kem ég heim eftir þessa Evrópuferð sem var dásamleg og hérna labba upp í síðumúla labba sko götun og enda byrja á þjóðvílanum, ekki til starf þar segir Árni Bergmann fer yfir á dagblaði sem var næsta blað Jónas Kristjánsson hafði ekki tök á því að ráða mig á staðnum vegna sem ég vildi bara byrja strax
2: já
0: svo bara labba ég áfram hérna Austurgötuna og
2: Austurgötuna þetta fallegt hann var hann norlending til að taka svona til að
0: ég tala alltaf í áttum og hérna ég beygi alltaf til vinstri að hægri beygi til suðurs og norðurs
2: mjög gott mjög gott
0: og ég sé að það tíminn hinum megin götuna og Vísir hérna og ég sem með mér herðu ég nú svo vinstri sinnar ég get nú ekki fara að borgarlegt blaðið svo Vísir
2: okay.
0: Ég hlýt að fara á tíman eins og Sigmundur Guðmundsson afi minn hefði kosið framsóknarmaður sjálfur sem sagði eftir milla og ég skrifaði mér einni bóka mína það þrennt sem mikilvægast í lífinu það að vera bjartsýnn ná sér í góða konu og kjósa Framsóknarflokkinn þetta var uppskriftin að lífinu hann ég hugsa með mér á ekki frekar frá tíman frekar að vísi nei herri ég ætla að halda mín striki vísir er nær kem inn til Ástu Ritara sem síðar varð einn af dýrlingunum í lífi mínu móttökustjóri þar og hún vísa mig beint upp til LSB Skram síðan mér náins vina míns blessi minning hans og hann kemst að því mjög hljótlega að ég búin að gefa út eina ljóðabók í mannskólum og hljóti að geta skrifað ræði mig á punktinum leiði mig inn í bás þar sem fyrir eru Gunnlaugur Sævar Gunnlaugsson Óskar Magnússon og Árni Sigfússon blárra gat það ekki verið og ég sest niður og fæ mitt fyrsta verkefni sem að athuga hvort að Davíð Oddsson nokkur hyggist bjóða sig fram í forystu sjálfstæðarflokksins í kosningunum ári eftir árið 1982. Þetta var mitt fyrsta verkefni, ef ég man rétt. Og ég tek upp síman og byrja að hringja og hérna og síðan bara alla mína fréttamanns tíð fylgir Davíð Oddsson mér eins og ljós á skuggi og hann fallinn frá nú nýverið, blessi minning hans við tókumst oft á en urðum líka vinir og Davíð er einn af þessum stóru persónum í lífi mínu sem hefur fylgt mér og svo líka svo ótal margar aðrar og þar á með Steingrímur Hermannsson ég get sagt sögu og horfum á eftir en þetta byrjaði mín blaðamennsku og hugsaði strax haustið gerast þau undur og stórmerki að dagblaðið og Vísir saminast veggurinn er brotinn niður á milli og dagblaðsmein eru öllu fleiri fleigar undir sófum heldur en vísismein vísir var kurteisara blað heldur en dagblaði og dagblaði raunar eitt merkilegasta blað í íslenski fjölmiðlasögu vegna það bjó til frjálsa fjölmiðl skóp frjálsa fjölmiðl á Íslandi frá 1975 sem einhvern merkilegast ár á Íslandi vegna að það opnaði Ísland með kvennafrídeginum stofnun dagblaðsins og seinna mér urðu til öll þessi félög mannræktar félög og mannréttinda félög eins og geðhjálp þroskahjálp
2: fermingar árið þitt
0: akkurat og ég þarna partur af þessu vori í íslensku fjölmiðlun og þegar að blöðin saminast þá kallar ritstjórnir bæði dagblaðsmenn og vísismenn alla starfsmenn á sinn

0: hönd og reka og enduróða og ég hugsa með mér hér, ég bara búin að vera hérna í nokkra mánu, ég hlýt að vera rekin en Ellert B. Skram segir við mig ég hef trúaðir, drengur ég vil gera þig að umsjónarmanni Helgablaðs D.V.A.F. Og ég fekk strax stöðu hækkun bara nokkrum mánum eftir ég var ráðin þetta sem, sem sko hvolpur að norðan og eftir það á leiðin á, á hérna helgapóstinn og, og svo á Ríkisjóhampi og svo stöð tvö og, og til var þessi þessi langi sjómasferill og, og sko og maður varð já maður varð þjóðþekktur og ástæðan fyrir því náttúrulega svo að
1: heldur það rosalega stóran þátt í því hve þekktur þú varst það hafi ekki verið þátturinn sem þú varst í hérna með Agnesi Braga Ólafi og Ómar Ragnars
0: já, ég, hérna, Ómar fekk mig í þann þátt
1: það svo... var eitthvað svona sko, þið urðu sko einhverjar þrjár súperstjörnir
0: og þetta er náttúrulega ég er
1: hvað árið
0: þetta? Ég er 24 eða 5 ára gamall
1: Já, og, 85,
0: 6 1985 5. held ég alveg örugglega og hérna fyrir meir en 40 árum og sko, þú voru áttið á því að þetta voru fyrstu dægumæla þrættirnir á Íslandi í beinni útsendingu taka ammendrúpa og Maríanna Friðjónsdóttir gullvinir mínir eru hérna voru umsjónumenn sem sagt tæknihliðar hennar upptökustjórar og það vill svo skemmtilega til að Ella kona mín akkurat í þessum tölu orðum út í Portugal að taka upp viðtalsátt við Maríönnu Friðjónsdóttur sem er sest í Helgans stein og svona það land okkar og í þáttunum á gamans aldri með Ragnhildi Steinunni sem sýndi verið rúf en sko þú voru áttið á því að áhorfið á fyrsta þáttin á líðandi stundu var 87%
1: Það voru bara þeir sem voru að vinna sem gátt ekki
0: Það voru bara sjómenn og hjúkunarfræðingar sem, sem á vakt sem voru ekki að horfa og maður var náttúrulega bara þjóðþekktur á einni stundu og svo voru þessi þættir hérna, alveg framöndur voru og, og hérna og þetta leiddi mig inn á stöð 2 sem var náttúrulega stóra ævintýr í mínu lífi og þar var ég
1: Þú er heppin að fá að taka þátt í þeirri
0: taka þátt í sko mótun þeirra stöðvar á allra fyrstu árunum og, og hérna
1: Fylíku kraftur
0: já, og, vera, og sko og vinskapur sem myndaðist þar var hann ólíkindum og, og sko hjónaböndin öll sem eru það til og það með mitt hjónabönd þarna hitti ég Ellu mína og, og hérna og það saga að segja frá því vegna þess að ástæða fyrir því að við erum hjón og eigum allir sér börn og buru er að það fjall aurskriða jólasferði
1: Það byrjar þannig.
0: Sko, tilverjandiðan lífinu eru svo merkilegar. Ég hafði kynst Ellu, hún var þá ferðunarfræðingur, fyrsti menntaði ferðunarfræðingur á Íslandi frá París. Og hún er svona alltaf óstýrlátt í eðlisinu, hún bara fór, sko, yfir hvað fjölskyldi sinni og sagði ég farin til Parísar. Siggi Páls og Kristín Jóhans sögðu við mig að, að hérna, það vantaði ferðunarfræðingu á Íslandi.
1: Og ég geti,
0: hann, þá er hann tvítugt og ég skal, við skulum lána ykkur okkur í, þegar íbúðuna okkar í, út í París og Ella bara fór og fór að læra förðun, fyrst Íslendinga í París, 1983 held ég og meðan að Siggi Páls og, og hérna Kristín Perlivinnur okkar blessið minning Sigga, voru hér heima búið til kvikmyndir en, og er sko ég kynntist henni strax fyrstu vikurnar eðli málsins samkvæmt á stöð 2 og hún alltaf farðaði mig fyrir sjónvarsæti og það var alltaf einhver stelpa með henni svona í kringum 10-11 ára aldurinn og ég held að bara þetta væri dóttur hennar og hún væri bara í hamingjusama með hjónabandi og, og hérna reiknaði árin svolítið vitlust út en gott og vel, ég bara lagði saman 2 og 2 og fekk út þessa einkennilegu hérna tölu að þetta væri dótturinnar og hún hefði bara eignast hennar svona snemma á ævinni svo kom ég ljós eitthvað með að þetta var alltaf bara sýsturinnar og hún var einhleip en svo er ég sendur Norðurland af því það fellur, fellur hérna mikil öskriða úr fellunum fyrir ofan Ólafsvík Ólafsvörð og ég fer hérna með kvikmyndtöku manni og við gerum hérna gríðarlega mikla frétt sem var bara held ég 8 mínútur löng þegar upp að staði og, og klippi manninn í samveri hjá Tóta og Bjarnar Hafþóri og Sigga Hlöðvers og hérna og svo kemur ég ljós að á sama tíma, sama kvöldið og fréttin fer í loftið, þá erum við að senda út í sumarskapi skemmti þátt á vegum stöðar 2 í Sjallanum Akureyri. Og það mikið lið frá stöð 2 komið þarna í Sjallan. Og þá ákveðið að ég verði beinni útsendingu úr Sjallanum til að kynna inn fréttina. Þetta var svona með að fyrstu skiptum sem sko fréttamaður var í beinni útsending út í bæ að kynnin fréttina sína. Að því stöðtum var að búa til að vera óendalega margar nýjungar í sjónvarpi.
1: Og Ríkisútvarpið elti.
0: Já, elti og með stöðtum mátti í fyrst skipti hlæja í sjónvarpi. Og vera glaður, en ekki gáfulur. Og hérna, sem var skildan á rúf, það vera alvarlegur.
1: Já.
0: Þetta var svo alvarlegur miðl.
1: Jú, jú.
0: En stöðtum bjóð til íslenska sjónvarpslátturinn, flissið og skemmtunna. Og þessi staður þessi vinnustaður var bara ein samfelld skemmtun þegar upp að staði en ég fer sem sagt upp í smink til Ellu og líkni eftir augunum og læt hann að sminka mig og opnaði þessu aftur og við horfumst í augum og til varð þetta ástarsamband sem var enn öskriða í Ólafsfirði. Og svona eru tilvæðin í lífinu og hérna
1: þetta falleg saga.
0: Ja, þetta falleg saga og hérna.
1: Og ást ykkar ennþá falleg.
0: Ja, við höfum búið saman allar götu síðan og
1: ég, hérna. Ég sé ykkur oft saman í sundi.
0: Já, já.
1: Og þið virðist alltaf vera náin.
0: Já, já. Og ég á því lána fagna að ég eignaðist þarna minn besta vin í minni konu og við gerum allt saman. Við förum á fjöll saman við vinnum saman við unnum hlið við hlið á stöð 2 í sko ára 10 ég sem vaktstjóri og hún sem útsendingastjóri og fengum kona með hann heim til okkar til að gæta barnan okkar og voru svo saman í vaktafríum og gerðum allt saman komum okkur fyrir í sjöambústa á Flúðum uppvaxtar ár barnan okkar og voru þar allar helgar og ég hef aldrei haft þessa þörf kallmanns að vera einhverstaðar annars þar heldur en hjá konu minni ég hef aldrei haft þessa þörf að fara í einhverja frímurafundi eða oddvelafundi á kvöldin
1: Nei.
0: Eða að fara einn í golf með strákonum ég fer sko ríkulu oft í golf en alltaf með konu minni og ég veit ekki sko hvort þetta eitthvað afbrigðilegt en
1: þetta ekki sjálfgefið
0: þetta næri mitt hjarta
1: já og sennilega setið þið aktíft meðvitað og ómeðvitað vinnu í að halda þessu gangandi, það er margar leiðir til þess að tapa tengslum í dag
0: akkurat, við náttúrulega höfum á seinni árum
1: þetta hérna er náttúrulega sko hættulegt tæki og það er alls konar einangrun hérna
0: Og við, sko, okkur hefur tekist að næra kort annað og hérna bæði í leikhústarfi og við náttúrulega rekum okkar litla sjónsverðingi sem heitir Ceres hugverkasmíða. Ceres eru stafiður okkar, Sigmundur Erni Rúnarsson, Elín Sveinsdóttir.
1: Einmitt.
0: Og passa svona fallega saman. Og hérna erum að búa til óvandilega marga sjónvarpsþætti og að öðrum ólöstuðum þá held ég að 16 ára saga þáttana með okkar augum. Sé kannski svo merkilegast að vegna að með þeim þáttum tókst okkur að vekja athygli á lífi og lífsþrá þroskahamlaðs fólks og þegar vorum að byrja þá var svona rúf með böggum hildar hvort þeir ætti að vera sýna svona þætti voru ekki alveg viss og hvenær ætti það að sýna þetta á barnatíma eða einhverjum öðrum tíma en það var Sigrún Stefansdóttir svo frábæra fjölmiðlakona sem tók af skarið sá ljósið og hugsaði með sér herðu þessa þætti verður rúf að sýna og það henni að þakka að þættinni komist á dagskrá fyrir svona mörgum árum á rúf og núna 16. þáttaröðin að fara í vinslu og fyrstu gestirnir í þáttunum vissi ekki hvernig þeir áttu að haga sér hvort það verið bilið sem verið að gera grína þeim og voru svona mjög efis að mæta og taka þátt í þessu núna 16 ára setna vilja allir mæta og þroskahamla fólk er orðið að sjóma stjórnum á Íslandi á pari við aðrar fræga önnu fræðamenni á Íslandi og það sem merkilegast að mínu viti, að sjáðu hvað kemur út hús hvert andlagið einn af þeim umsjónarmannum sem hefur komið inn á seinni árum Magnús Orri Arnarsson frá Garði ættleitur frá Asíu dökkur og hörund og frábær strákur, óðbóðslega hæfileika ríkur. Hann, þegar hann kemur inn í þættina fyrir 5-6 árum, þá sér hann Sengur Mjón Þórðarson, einn reyndasta kvikmyndatökumann og klippara landsins, sem gerir til dæmis alla þættina með Jóni Ársæli Þórðarsinni, sjálfstætt fólk, og núna með okkar augum. Hann sér þennan óðbóðslega reynda fagmann vinna með tækin sín og hann heillast og færa byrja að aðstoða Steingrím við upptökur og kaupi sér svo tökuvél sjálfur og fer svona mynda til hliðar og svona bak við upptökurnar og á örfáum árum hefur hann náð slíkri færni að hann sjálfur þrátt fyrir að vera seinfær með sitt túrett og einhvern veginn til einhverfu þá var nú tekist að verða sjálfur kvikmyndagerðarmaður sem fer núna út í heim á vegum íþróttasambands fatlaðra tekur upp þætti á Special Olympics sem selur svo rúf farin að fá kostun frá fyrirtækjum suður með sjó til að fara út í frekari þáttagerð þannig að þessi strákur sem kom inn í þættina fyrir örfáum árum kunnu ekkert í þessari tækni en hún orðin sjálfstætt starfandi kvikmyndagerðarmaður vegna þess að hann kemst inn í umhverju sem nærandi hann kemst út úr sinni einangrun inn í þetta samfélag skapandi fólks og verður sjálfur að sjálfstætt starfandi kvikmyndagerðarmanni vegna þess að hann kemst út í samfélagi hann kemst í virkni og þetta boðskapurinn sem við þurfum að breiða út að fólk með þroskahömlun og aðra fötlun taki þátt í samfélaginu og með þessar þáttar erum við að sýna fram á samfélagsvirkni fólks, hvað hún mikilvæg og þetta eru sko sögurnar sem hafa kannski haft hvað mest áhrif á manni gegnum tíðina.
1: Þetta eru frábæri þættir.
0: Takk fyrir það.
1: Og maður einmitt hefur fundið innra með sér hvernig þeir breyttu viðmiðum hans og hvernig maður hugsaði og horfiði á heiminn og það hérna hinn stóri styrkleiki þeirra.
0: Já.
1: En hérna, sko, ég held að það sem ég muni helst úr þessu augnabliki þínu þegar það verður svona rosalega þekktur, þú talar að 80-90% þjóðarinnar voru að horfa á okkur þarna, hafi verið, sko, var það Logi Már eða var það Jón Haukur sem fer með drápuna Sigmundur sagaði nokkuð, nokkur þig sundur.
0: Sigmundur meg nokkuð á þig hundur.
1: Meg nokkur á þig hundur. Hvor þeirra var það?
0: Sko, ég, hérna, sko, þetta er náttúrulega alveg magna, sko, egna þess að þjóðin var öll að horfa.
1: Já.
0: Og ef það kom hljómsveit í þáttinn, þá varð hún heimsfræg á Íslandi. Og ég get nefnt sem dæmi að, hérna, það kom tónlistamaður frá Hollandi í þáttinn, Íslendingur sem hafði verið að læra út í Hollandi Kjartan, Ólafsson held ég henni heiti og manstu þetta læginu sem sungi aftur á bak La Líf
1: já, einmitt, já
0: hann kom og spilaði það lag í þættinu og það var í efsta sæti og öllum vinsælulistum bara vikum saman eftir að hann kom í þáttinu vegna allir voru að horfa og eins var með hérna skriðjökla, við vorum í beinni útsinni hvora sjálfanum akkurri og með þáttin á líðandi stundu og ég ákvað að fá logavinn minn með skriðjökla sem þá voru svona að byrja að fyrta sér áfram í á fræðarbrautinni
1: Loga Má Einarsson sem voru á þeirra í þinni ríkistjórn
0: og með mér í þingflokki samfélkingarinnar og við vorum alltaf perluvinnir heim á akkurri þó hann sé þremur án yngri þá vorum við bara krakkandi voru allir saman í hóp á Syðribrekkunni sem núna kallað Æðribrekkan á Akureyri
1: Nú, ok
0: Þegar við erum svo fínt hverju En við vorum alltaf bara alþýðistrákar hann í hérna Norðurbyðin og ég í Álabyðin og svo ég í Espilundunum En allir krakkar að leika sér saman á öllum aldri Ein stór grúpa og hérna og auðvitað fæ ég Loga í þáttinn með skriðjöklana sína Raka Sót og Jón Hauk og þess að stráka alla saman og að því ég vissi að þetta var svona sérstök og skrítin hljónsveit og ég þetta upp á sviði að kynna þá til leiks og þá hérna kemur Jón Haukur, bassaleikarinn og Logi dansari hljónsveitarinnar að máli við mig og segja við mig áður en að viðtalið byrjar herðu Sigmundur við verðum að fara með eitt bálk fyrir því og það var þessi vísa Sigmundur sagan okkur þeirsundur, Sigmundur megin okkur þeirhundur sem er eitt skemmtilegasta bragarform sem
1: sko ég enn að hlæja
0: og þessi vísa sko hefur lifað alla áratugina síðan í 40 ár og mér svo rúmlega það og ég myndur á hana víðum land og af því að þessi þáttu var svo óðbóðslega vinsæll að þá hefur þessi vísa lífað og þessi
1: og síndi fram á að nú mátti eitthvað frá með þessari stundu sem áður hafi verið svona tabú eins og ofta tala á hana að stöð tvö náttúrulega hún sko færir mörkin svo mikið út á því sem leifilegt og nú má bara hlæja og fá hérna hláturskast sem fréttaþulur, eins og Logi Bergmann lenti einhvern
0: tíma
1: og allir höfðu
0: gaman að því
1: en sko þú ert alveg rosalega lengi líka hérna Simmi í því hlutverki að flytja okkur hinum fréttinnar, ekki rétt muna hjá mér og þetta svo sko, það var svo gaman að fylgjast með þér sko, hvernig höndin þarna og hvernig þú gerir þetta þetta náttúrulega sko þetta rosalega vel æft, ég vil ekki segja leikrit en þetta óbúslega pródúserað sko pródúseruð vinna og hvert einasta smáatriði einhvern veginn mér liggur við að segja fullkomið hvernig var þetta til þessi sjónvars áferð
0: ég held að sko félagsgreindi mín frá því menntaskóla hafi kennt mér eina leksíu það að vera alltaf maður sjálfur
1: Okay.
0: leika aldrei sjálfan sig setja sig aldrei á háans hest heldur einfallega bara vera maður sjálfur vera afslappaður í eigin skinni sko að því fólk heima í stofu sér strax í gegnum þig ef þú ætlar að vera einhver annan en þú ert og þykjast vera eitthvað þetta mjög mikilvægt líka í pólitíkinni líka bara á vinnustofan mér hefur fengið mikil ábyrgð á flestum ef ekki öllum mínum vinnustofum hefur yfirleitt verið ritstjóri eða fréttastjóri og það óbóðslega mikilvægt að koma fram við fólk af þeirri persónu sem þú ert
1: En stúderaður samt ekki líka og kannski Ella með þér og svona
0: minn, almáttur
1: Þegar stúderað ramman rosalega vel
0: Veistu hvernig
1: Þegar snemma áttaði ykkur áldæmis hvað sko lítil hreyfing í sjónvarpi verður mikil hreyfing náttúrulega verður á því hver linsan nálægt og allt það en sko maður sá alveg þarna einhverja eitthvað svona já þarna eru framfærir í gangi
0: og við sko fyrstum árum okkur á stöð 2 og þá var ég strax svona í varafyrstastjóri fyrst með Palla Magg og Sigurður Jónsdóttur perluvinu mínum og sko Hvernig dagurinn? Jú, við mætum klukkan 9, við erum fram til 8 um kvöldið, krakkarnir í gæslu heima hjá góðum konum, frábærum konum, yndislegum. Við komum svo heim, förum að lesa fyrir börnin, það búið að gefa borða, komum við í háttinn, lásum alltaf fyrir þau, sem gríðarlega mikilvægt. Þau eru kannski dottinn á kollan svona 10 leitið loksins og þá förum við svona ganga frá og svona klukkan 11 er okkar tími komin og hvað gerum við? Við setjum fyrir fram að sjónvarpið og horfum á CNN og Sky út í eitt til að læra og oft
1: þarna.
0: Fram til eitt á nóttina og erum bara að horfa á sama fréttíman aftur og aftur kvöldu til kvöld,
1: vikur
0: til viku mánuð til mánuð
1: þetta hef ég ekki heyrt í talum en það hlaut
0: og líka til þess að sko, koma auga á nýjungar
1: einmitt.
0: Og svo tókstu ykkur með ásamt öðru starfsfólki á fréttastofustöðar 2 að innleiða allar þessar nýjungar sem sko voru svona hressileg viðbót við íslensku sjónvarsöguna og hérna og endur tóku svo leikinn eftir að við stofnum Hringbraut
1: og ef við má skjóta inn í sko kostninga sem var beðið undir þinni stjórn það var náttúrulega væga sett allt annað kostninga sem var en maður hafði séð ég var nú stundum í þessu með þér út á landi í beinni og maður kannski kom inn 5-10 sinnum inn eða eitthvað slags alla nóttina þetta var náttúrulega alveg ótrúlega flott pródúksjón sko flókin, en gekk vel mikið stuð ægi svo ótrúlegur ægi því að það þarf svo mikið skipulag og svo mikið aga til þess að þetta gangi og svo náttúrulega þessa hæfileika og færni og hvernig þú eru átt auðvitað með að læra hluti utan að og horfir bara í vélina þú varst ekkert með promptir þú varst að djöfla út úr þeir staðarindum
0: ég mjög minnur og mjög öðvitað með að muna tölur og en sko Þetta ekki bara mér að þakka, þetta aldrei einu manna að þakka.
1: Ella,
0: Ella var alltaf frábær útsendingastjóri og óbóðslega ögul og aðrir hérna útsendingastjórar á stöð 2 nefni Marínu Friðansdóttur og svo marga fleiri, Ernu Kettler Kötu Inga og Kötu Guðmunds og hérna ég geti nefnt endalaus nöfn sko, en lán stöðar 2 var að það fékk til sín svo skapandi og fært fólk hvort heldur var í leikmyndahönnun grafíkdeildinu og svo framsagnast á Íslandi og náttúrulega kvikmyndagerða fólkið og klipparnir og ljósahönnuðirnir við vorum með færasta fólkið og það annars vegar vegna þess að þetta var svo óbóðslega skemmtilegust vinnustæðar, það vildu allir vinna þarna og á þessum tíma líka koma fram fyrsta íslenska kynslóðin sem ætti að gera þetta ævistarfi og svo áhuga sem nýjungar.
1: Og gullöldin þarna í blaðamennsku.
0: Gullöldin í blaðamennsku.
1: Og rosalegu fjöldi af okkur sem erum að búa til fjölmiðlefni bara allir við séum 20% af því í dag sem við vorum
0: þarna. Og þetta mesta og ég og Gunni Andrésar ljósmyndari sem ég vann fjóru sinni með í gegnum fjölmiðla tíð mína og gáum út bókina Speil þjóðar á síðasta ári við unnum hana og hún seldist upp og var tilum til íslensku bókmótaverðarna og hérna þannig að það eitthvað var í hana við vorum aftur að minna okkur á það þegar vorum að gera bókina með starfsfólki fólagsins sem hann sína vinnu upp á tíu að okkar lán var að Gunni byrjar sko 1967 ég byrja 1981 en sko eftir að við byrjum að vinna saman á Vísi og svo fleiri fjölmiðlum þá blasir við okkur sko mesta og glæsilegasta gullöld blaðamennskunar við gátum gert allt ef við fengum hugmynd þá vorum bara framkvæmt og sko ævintýri tók á sig allar sko myndir sem hægt að hugsa sér og hérna og ég nefni stundum eina að mínum uppáhaldssögum þegar ég á stöð 2 og við erum að byrja þar og Jón Óttar í S-inu sínu ég að gera alla þættu og ég sömu leiðis og var að Matt og Helgi P og allt þetta góða fólk erum að gera alveg óteljandi marga þætti um allt milli himins og jörðar og Jón Óttar með lands með menningaþátt sinn, ég man ekki hvað hann heitir hvort hann heitir Sviðsljós, skiptir yngu máli en hann að fá til sín rithöfunda til að fjallum bækur þeirra og það var samt alltaf á þessum árum alltaf erfitt að komast upp á stöðtöð sem var á Krókálsi og Ártúnsbrekkan sem var einbrið á þeim árum var alltaf full á snjó og við sem ofta senda teknimenn niður í brekkuna til að bjarga þær viðmælendur til að koma þeim upp í hlættina og hérna ég á fréttastofinni er að rjúka út með mínum myndatökumanni og hljóðmanni vegna þess að var að brenna eitthvað bílavestæðinni í bæ og hérna Jón Óttar kemur svona út á gang horfir á mig Simi Hörðu, þú verður að bjarga mér. Já. Það vantar eitt viðmælandi hjá mér. Þú ert skáld. Já. Þú verður bara að koma núna. Já. Við erum að byrja upptökur. Já. Ég segi, nei, hérna, er að brenna húsinni í bæ og ég verður að fara að taka fréttamýtur að þessu. Það eru alltaf einhver hús að brenna. Komdu bara í smink með þið. Og ég var að hlýða alltaf sjóma
1: sjóma sjóma. Alltaf einhver hús að brenna.
0: Eftir minni sending. Þannig að það fór eitthvað annað þangað niður til með þau guðmennunum. Og ég fer inn í hérna, stúdíó og ég held ég fari rétt með að ég þetta sko gleypa nokkuð mikið af munnvætni vegna þess að sko ef ég maður rétt var þetta Tór Vilhjálmsson og Sigurður Pálsson held ég alveg öruglega Siggi einu minn og Tór líka
1: sæmilegu þrýstingur á
0: og ég þarna einhvern ungskáld sem var búið að gefa út á þessum tíma já, tvær ljóðbækur já
1: Allt í einu bara held upp í lávara deildina
0: bara, þetta, mér fannst þetta svolítið arslanlegt og erfitt og vandræðalegt svo bara byrja þátturinn og hérna og samtali byrjar og Jón Óttar fer að tala um það hvað menningalífi og bókmyndalífi á Íslandi sé óðbóðslega hérna ríkt og stórt með að við mannfjöldan og tekur viðtal við Tór og fjallar hans bók og gefur henni stjörnur og svo
1: ekkert alveg víst hann hafi lesið allt sem hann gaf
0: stjörnur fyrir og hérna talar fjölgleif um bæku Sigga og hérna og dásamar þær og snýsir svo að mér og segir Sigmundur, þú ert skáld í bókum þínum mjög mikið fjallað náttúruna og mannlífi og þú nærði að þræða þetta mjög vel saman og nú síðasta bókin hann við segir ekkert hvað hann hét er glæsilegt dæmi um þetta. Já. Svo kyngir aðeins munnvatni og horfir svo augum mín. Ég gef henni 4 stjörnur. Á meðan brann húsi út í bæ.
1: Já.
0: Þetta voru þessir tímar.
1: Já, þetta voru þessir tímar.
0: Og hann sko, hann hikkaði ekki.
1: Nei.
0: Einmitt. Hann kunnit upp á 10
1: Já Sko, hérna gallin við þetta spjall okkar sem er Já. Að við eigum bara eftir 20 mínútur og við erum rétt að byrja
0: Segur.
1: En Já. Sem hérna þátt að sem konungur spjall þáttana
0: Já.
1: Ár eftir ár forðum þá veistu það að í hverju viðtali þurfum við að fara á dýftina
0: Já.
1: Og við þurfum að fara í eitthvað sem að við getum kallað viðkvæmt og þú talar um ást ykkar hérna Elínar
0: Já.
1: Og hvað þið hafa átt færdilt samband varð þú nekkert reið við þig
0: Já.
1: Þegar þú hérna fjekkst þér í glas
0: Já.
1: Fyrra skipti sem varst þingmaður og enn sér maður stundum ræðuna þín á YouTube sko, einhverra deilinni var hún ekki reið við þig þann daginn?
0: Hún ekki þeirra náttúru hún var kannski svegt en hérna ég gerði þarna mistök ég hafði verið að keppa á golfmóti þetta var yfir sumartíma ef ég man rétt, fyrsta sumarum mitt á þingi og hérna og ég var á mælindaskrá seint kvöldið og mótið var daginn og ég hafði fengið mér hérna rauðin með matnum eftir mótið og örugglega einhvern bjór og kemst svona í þing þetta hásumar og mikil hiti í þinghúsinu og ég veit ekki þá að það auðvitað mál í heimi að taka sig að mældaskrá og setja sig bara á mældaskrá daginn eftir ég var sko samvinskusemin drap mig í þetta skipti
1: þannig
0: ég fór í hérna pontuna kendur og sá eftir því og baðst afsökunar á því strax daginn eftir og ég held mér hafi verið fyrirgefið þetta hafi komið fyrir allmarga þingmann áður og hvort heldur var á fórsetastóli eða í pontu alþingis en hafi lítið verið fjalla það sanga til að vinir mínir sjálfstæðisflokknum myndu á þetta ég nefni ekki nöfn en þeir vildu ná sér niður á mér en ég átti það líka inni ég hérna brást sjálfum mér og mínu nánustu en þetta hefur kennt mér já, en það gera allir mistök í lífinu ég hef gert fjöldamörg mistök í lífinu
1: voru þetta þínu verstu?
0: Nei alveg klárlega ekki ég hlýt að hafa gert stærri mistök en þetta og lífi sífælt að kenna manni og lífið sífælt að kenna manni að verða betri manneskja ég til dæmis hef fyrir margt löngu tamið mér að umbera ólíka skoðanir fólks ég mikill líðræði sinni og ég vil helst ekki sko tala þannig að ég hafi alltaf rétt fyrir mér og hinir sem hafa aðra skoðun hafi alltaf rangt fyrir sér vegna þess að ég enda dagsins þurfum við að hlýða hvert á annað og gera ráð fyrir því að við getum grætt á samtalinu ef við tökumst á eitthvað efni við þá hafa vinir mínir sjálfstæðarflokknum annað fram að færa heldur en ég en við það heyra samtalið heyra þessar ólíku skoðanir þá kannski þroskast manns eigin skoðun eitthvað og hugsanlega breytist vegna þess að það svo holt að taka samtalið og sem fjölmiðlamaður líka var mín helsta næring að heyra og leita eftir þessum ólíku skoðan og meta þær og verða jafnvel bara hrifin að þeim enda þótt maður var ekkert endilega sammála þeim og þetta hef ég lært blessunlega hefum að lært mikið í lífinu og margt og vonandi þroskast á því sem gerst hefur í lífum hans og ég hef oft sagt við börni mín, ég hef oft sagt við yngra fólk að ef það eitthvað öruggt í lífinu þá það mótvindur og það mótvindurinn sem gerði að manni það mótvindurinn sem mótarði miklu meira heldur meðvindurinn vegna að þetta eina örugga í lífinu að þú verður fyrir áföllum, þú verður fyrir aðkasti, þú verður fyrir jafnvel lítilsvirðingu mm. en allt þetta mótar þig startu það bara af þér þó að vindurinn blási í fangið.
1: En að þú nefndir sko sjálfstæðisflokkinn, ertu að segja að einhverri þingmenn sjálfstæðisflokksins hafi hringt í einhverra blaðamenn eða sendt um tölvupóst eða tipsað og sagt hey, það hérna einn okkar var að flytja ræðu, hann aðeins í glasi, ég held að þú að gera frétt þetta.
0: Ertu að segja? Þannig gerast kaupin og erinni.
1: Já, ég veit það. Var það þannig? Þannig að það hellingur sem gerist, Já. Sem engin fær nokkuð svona vita af, mm. af því að það engin sem sér sér hag í því að hafa samband við fjölmiðlana.
0: Já.
1: Að þetta var sem sagt einhvers konar persónulegt.
0: Já, já.
1: Eða stjórnmálarlegt.
0: Ég er
1: við dæmi það. Hörkuna sem er í þessari
0: já, já.
1: Ríkistjórn.
0: Já, já, já. Ég er við þetta ekki.
1: Nei, en mér finnst þetta áhugavert.
0: Já.
1: Sko, árið 2009... Mm. Þá missirðu elstu dótturina og þú hefur náttúrulega rætt það í samtölum við fjölmjöla áður en það segir sér náttúrulega sjálft að þetta væntanlega sá við atburður sem hefur reynst þér þyngstur er það ekki?
0: Og sko það náttúrulega talandi mótfinn það náttúrulega eiginlega ekkert sem hefur mótað mér meiri lífinu heldur en að al upp mín sex börn og að eitt að skuli hafa þurft að glíma við langvarandi fjölföllun, þroskahömlun, ofvirkni og svo hrörnunarsjúkdóm sem að lokum leitana til dauða og fættist blessunin 4. janúar 1985 og fylgdi mér í 24 ár og okkur fjölskyldinni og fyrirvændi konu minn og núverandi og sínum sískinum. Og hún bjó hjá okkur Ellu lengst af áðurinn fór á sambíli fyrst á Barðastöðum og svo niður í Hólmaseli og það sem hún lést 23. mars 2009 eftir að ljóst var ég var komin á þing og þetta mótaði mig sakalega mikið og gerði mig að líka á þöks ég eitir sig endur að þeim sko baráttumanni fyrir mannréttindum sem ég svo varð ég hefði aldrei orðið það nema hennar vegna vegna þess að við þurftum sannlega að berjast fyrir réttindum hennar og annara krakka og annara fjölskyldna í sömu sporum vegna þess að viðmót þjóðfélagsins gagnvart fötluðu fólki gagnvart fólki með þroskahömlun fyrir meiri 40 árum var forneskjulegt það voru ekkit endilega að þjónustu úrræði í boði, það vísaði hver og annan og við tilum spörðist fyrir því að sjónarhóll yrði stofnað til þess að mæta þjónustu, miðlæri þjónustu fyrir foreldra og fjölskyldur þroskahamlaðra barna þeirra sjálfra og það var einn af svona bautasteinunum á þessari vegferð, en sko viðtökurnar voru þannig að þegar að krakkarnir í okkar svona hópi í kringum okkur fjölskyldu þroskahamlara barna og barnin sjálf og sískinni og allir þær sem voru í þessu umhverfi tiltölulega einangruð umhverfi sem annar hópur í samfélaginu var ekkert endilega fylgjast með vegna að menn eru mjög mikið í sínum kemum eins og það ekki að við áttum að gáði þegar að krakkarnir voru komnir fermingu þessi svona hópur í Öskulíðaskóla sem var svona kjarnin í þessu samfélagi að við myndum sennilega hérna hafa börnin okkar heima það sem eftir væri vegna það var ekki verið að búa til nein úrræði það var ekki verið að gera ný sambíli sem þá varu úrlausnin nú eru hérna börn með þroskahömlun farin að búa bara á sínu eigin heimili víða bæinn þó að sambilin séu endi staðar þetta var miklu fjölþættara í dag en við áttum okkur á því að líklega þyrftum að berjast fyrir þessu eins og öðru og hérna við förum á fund þáverandi félagsmálaráðherra sem er reyndar sofnar á fyrirfundinu mennur vakandi á seinni og þetta er árið 2000 og þetta er árið 2000 og hvað segir að við okkur á seinni fundinum hann telur að við getum leyst máli með því að það sé hentut húsnæði fyrir svona fólk út í hrísi þetta var viðhorfið á þeim tíma fyrir ekki nema aldar fjórðungi og hann ætlaði að leysa vandamáli með þessum hætti
1: einangrunar stöð bara
0: já, og sko þetta svo stutt síðan við segjum.
1: Jesus
0: Kristur. Og við tökum okkur til og skrifum bréf, opin bréf í Mokkan. Foreldrar þessara barna sem þarna eru um fermingu. Og hún ber yfirskriftina fólk fyrir eða í fyrirrúmi og erum að vísa til Framsóknarflokksins sem sagði að fólk væri í fyrirrúmi í sinni kosningabaráttu stutt á undan. Og hvað heldur að Mokkin geri? Mokkin tekur þessa, hún finnst þetta svo merkileg grein að setur hún á fréttasíðu númer 4 ekki í greina hlið blaðsins. Og ég ber virðingu fyrir Mokkunum fyrir að hafa gert þetta vegna þess að greinir vakti fyrir viki mikla athygli.
1: Þannig eru Styrmir og Matthías auðvöld.
0: Þeir merku fjölmiðlamenn. Nema hvað, klukkan 7 á morguninn ringir Halldór Ásgrímsson heitinn í mig, þekkti mig sakir fjölmiðla starfa og við erum ágætir mátar og segir Sigmundur geti ég komið á fund í hádeginu ég vil ekki líða þetta og við fórum á fund í utanríkisráðuneytinu með honum foreldrar þessara viðkomandi barna og hann segir ég gengi málið og skömmu síðar voru við köll á fund með arkitektum bræðrum tveimur og þá var bara að byrja að byggja og byrja hanna og Halldór Ásgrímsson maður að meiri fyrir að hafa gripi inn í þessa atburðarás og stóði orðsinn að fólk væri í fyrirrúmi og eftir þetta hafa málin horfið til betri vegar en og ég sko varð að þessum bártum manni og hérna og eftir að Eydís fellur frá þá verður til þessi hugmynd kannski hennar nafni að fara að gera þessa sjónvarpsþætti sem voru frum hugmynd Friðriks Sigurðssonar mikils bártum manns í heimi þroska hamlara og var lengi framkvæmdastjóri þroskahjálpar maður sem hefur líkt grýtt grettistaki í mannréttindabaráttu fatlaðs fólks og mikill sko hugsuður í þessum gera og hann kemur með þessa frum hugmynd og við okkur Ellu og Ella sér strax sem upptökustjóri að þetta gull af hugmynd og til verður þessi þáttagerð sem eins og ég gattum að hann Sigrún Stefánsdóttir kaupir á endanum og búin að vera við líði í 16 ár og eins og við gert þætti í samvinnum að örgjöfbandalæðið sem heitir núna ÖBI réttindasamtök þætti áskorunir líkamlega fatlaðs fólks erum að fara að gera fjörðu þátturöðuna sem heitir Dagur í lífi og sýnir okkur að hópur fatlaðs fólks ekki einsleitur hann eins fjölbreyttur og aðrir hópar í samfélaginu hann takast á við eins margar áskorunir og aðrir í samfélaginu á vinnumarkaði í félagslífi, í stjórnmálum í íþróttum og listum og útivist með sínu lagi og vegna þess að við þurfum á hverjum tíma að vera brjóta niður múra og sína fjölbreytileikann í samfélaginu samfélagið ekki einslegt og á ekki að vera einslegt það á að vera eins fjölbreytt og það langar
1: En þú sagði líka einu vitali einhverju sinni að sko þessi missir þinn hefði leitt til þess að þú lært að hemja reið
0: Já, ég hérna lagði reiðina til hlýðar og fór að næra meira gleðina og umburlendið vegna þess að sko ef maður tekur alla reiðina inn þá gerir maður lítið annað yfir daginn heldur en að tuða og ef þú ert sífellt að sko ala með þér andúð á öðru fólki þá ertu að sækjast eftir því að sálinni líði illa
1: ég þarf stundum að hérna minna mig á þetta hérna á samstöðin að sjá reglulega til sólar sko festast ekki bara í því sem að þarf að gagna það alveg rétt sko það þarf að vera balans, það þarf að vera blanda en þetta getur verið svolítið snúið að vera kritískur fjölmiðlamaður og sogast ekki svolítið að maður tala ekki þegar maður lendir í svona hræðilega erfiðri lífsreynslu eins og þú lendir í þarna að maður sér alveg að það hefði getað opnast eitthvað bara ginnunga gap sko.
0: Og ég til dæmis sko tek oft þátt í samtali í þinginu eða á einhverjum opnum fundum eða líka bara í öllum þeim sjónvarsáttum sem ég hef gert á samt elu minni alla þessa ára tíu að þá horf ég stundum á manneskinu sem ég að tala við eða deila skoðunum með og ég hugsa í svona einhverju æfðu umbyrlendi mínu já, þessi hefur þessa skoðun skrítið en þá hefði segið með mér en það verður samt einhver að hafa þessa skoðun
1: já, þetta mjög góð staður að komast á
0: vegna þess að sko, þegar maður reiknar dæmið til enda þá viljum við hafa margar skoðanir við erum búin að prófa það í nokkrum landum í nefnir Norðurkóru að hafa eina skoðun
1: já.
0: Það ekki holt það ekki holt fyrir nokkurt samfélag þess vegna þurfum við að reikta og næra líðræðis vitund okkar á hverjum tíma
1: Já.
0: Og gera ráð fyrir mörgum ólíkum skoðunum
1: Já.
0: Það má vel vera að sumar þeirra sé ekkit sérstaklega æskilegar
1: uh-huh.
0: en manneskjan einfaldlega þannig að hún hefur ólíka sýn á lífið
1: Já.
0: Ólíka sýn á samfélagin
1: Einmitt.
0: Ólíka þrá eftir einhverju tegund samfélags
1: uh-huh.
0: og það verður bara alltaf svo
1: uh-huh.
0: þess að þurfum að umbera skoðanir
1: Já.
0: Umfram allt annars.
1: Heyrðu, það bara loka sekundurnar hérna hjá okkur núna eftir en sko ég þarf aðeins að ræða við þig minni hlutin á Alþingi
0: Já.
1: Þetta náttúrulega kolvitlust lið
0: Já.
1: Bara mín skoðan svo að þetta óboðlegur málflutningur sem við fáum að verðum vitna að á hverjum degi gagvartlæms ESB Það verið að villa fyrir landsmönnum um hvað þessi kosning sé í ágúst. Það endalaust verið að mála upp einhverja hryllingsmyndir af veröld sem sennilega ekki til. Og þau eru sko, þetta er af því að maður fylgdi spenntur með 2009-2013 þinginu sem er hérna, sem er alltaf að bera saman við þennan tíma því að það svo sjálfgjöft að sjálfstæðslokkunin sé ekki alfa og omega alls er í stjórnmálunum maður fylgdist með því og þeim varð mjög mikið ágengt þá í að djöflast á hælunakka og skrumskella og eiraingu þeim verður ekki eins mikið ágengt núna sýnismanni í minnihlutanum en sko þetta gjörsamlega óboðlegt hvernig hérna ósannindi lygar áróður hrært saman við hvernig staðreyndirnar eru einhvern veginn á flótta mér finnst þetta ekki lagi hvað finnst þér?
0: Sko, það sem hefur breyst frá því að ég var að þingi 2009 til 13 í sjálfu hruninu var að vinskapur milli minnihluta og meirihluta var trúverðugri ég var í fjárlaganefnd á þeim tíma og einu mínir bestu vinir á þeim tíma voru Kristján Þór Júlíusson og Ásbjörn Óttarsson þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Það féll aldrei skuggi á þann vinskap.
1: Okay.
0: Það er út af fyrir sér merkilegt.
1: Uh-huh.
0: Það gott fólk í öllum flokkum en í dag er upplýsing áreiðan að næra samtal milli minnihluta og meirihluta.
1: Það er brotavilji.
0: Það er brotavilji og það er vilji til að teikna upp skakka mynd. Sannleikurinn fellur og það fyrsta sem fellur í stríði og þetta orðið svolítið einkennisbragur á stjórnmálanum að sannleikurinn sko er látinn bara gjalda fyrir góða fyrirsögn. Og hérna
1: en það er líka bara svo mikið bull
0: já, þetta er mikið bull og það er leitast við það að afvega leiða umræðina vegna sem menn sjá hag í því
1: já.
0: En sko, fyrst og fremst sér maður núna á minnilutunum sérstaklega á vinum mínum í sjálfstæðarfloknum og einhverju í miðfloknum þó hann hafi ekki verið í völd og hérna og á örglega erfitt með að komast að völdum sakir sína stefnu á svo mörgum sviðum ekki síst í hvað mannréttindi var þar hjá jaðarsettu fólki að sjálfstæðarflokkurinn bara er svo hissa yfir því að hann hafi mist völdin hann búin að hafa völdin náttúrulega 80% lífveldstímanum og núna í mjög mörg ár í ómögulegri stjórn sem gerði lítið en satt lengi og
1: mjög þétt tenging á milli atvinnulífsins og stjórnmálana
0: og hagsmunagæslan er svo berháttuð að sko að hagfræðingar samtaka fyrirtæki sjávarútvegi sko sitja bara með þingmanni sjálfstæðarflokksins í kaffistofu alþingis að menna er verið að fjalla veiðigjöldin.
1: Það bara þannig.
0: Það bara svo berháttað og hvað sést núna þegar við erum að lækka virðisaukaskatt af bensín og olíu sko almenningur treystir ekki olíufélögunum eins og dæmin sanna öskjuliðin víð
1: af góðri ástæðu
0: af góðri ástæðu og en sko og þess vegna setjum við mjög ríkt aðhald á olíufélögunum að þau skili þessa lækkun út til almennings og fyrirtækja og setjum bara einfaldlega á verðlagseftirlit til að tryggja það með öllum ráðum að þetta skilir sér. Já. Vegna þess að dæmin hafa sýnt annað.
1: Akkurat.
0: Sagan sýnir annað.
1: Einmitt.
0: Að þau hækka strax en lækka seint. Og hafa upp í samráð.
1: Já.
0: Eins og þau hafa verið dæmt fyrir. Sjálfstæðisflokkur og miðflokkur stökkva beint upp í pontu alþingis
1: Já.
0: Og taka upp málstað olíufélaganna. Ekki almennings.
1: Nei.
0: Sko, maður hættur að vera hissa á þessu en þetta svo berháttat þetta svo augljóst að þessi flokka taka alltaf afstöðu með þeim sem ráða markanum en ekki þeir sem þykja sitt af honum og þessin ég vinstrimaður þessin ég félagsíkjumaður Sigmundur Afi sagði það bóndi á meðlum að það væri það stærsta í lífinu að vera félagsíkjumaður vegna þá gerði maður ráð fyrir öðru fólki í lífinu og ég þar og ég stend með almenningi vegna sem ég vil sína bæði ríkjandi stjórnvöldum og fyrirtækjum landinu aðhald, sangjart aðhald vegna sem þau þurfa á því að halda það er fákeppn á Íslandi
1: En þessi hægri hagstjórn sko, sem að þið þykist vera að praktisera í ríkstjórninni hún nú ekkert allt og ólík mörg af því sem að maður myndi sjá hjá sjálfstæði
0: Nýmin á víst, í þykja flokka ríkistjórn er maður aldrei saman á öllu og það blæbreiða munur á þessum flokkum þó þannig væri og einhverju leitt þeir tiltölulega ólíkir en þetta alltaf niðurstaðan í stjórnmálum, það málamiðlun og það ekkert sérstaklega holt held ég að vera með einn flokk við líði það var ekkert sérstaklega holt fyrir Reykjavík að vera með sjálfstæðarflokkinn einan
1: Nei.
0: Við stjórnvölinn árum saman valdspillir og aukið vald með einum flokki í meirulita gerspillir og það sýnir sagan
1: Já.
0: Samtalið Bjössi, samtalið málið
1: Samtalið málið og þú mættir gjarnan segja vinum mínu niður á alþingi að sko það séu takmörk fyrir því sem hægt að bjóða okkur almenningi upp á í orðræðu sko ég búin að eins og þú vera lengi í þessum bransa, byrjaði blaðamennsku 84 og við höfum oft unnið saman á fjölmiðlum og þekkjumst vel og ég man ekki eftir svona mikilli lágkúr í orðræðu ég man ekki eftir að þessi logið jafn mikið að þessi eins mikill brota vilji í því að afflytja staðreindir og sannleikan og þú mátt gerðan skila því bara til vina minna þarna niður og þingja að reyna að gera aðeins betur ég held að við viljum eitthvað ekki
0: ég ger það glaður
1: en kærar þakkir Sigmundur Ragnar þetta nú mörgur leitir svolítið snúi verkefni að taka ég hérna svona viðtal við mann sem maður þekkir eins og vel eins og ég geri hvernig hefði þú gert þetta sjálfur ef þú hefði verið í mínum spórum?
0: Ég hefði bara lagt áherslu á manneskjuna og eins og
1: fannst þér í náð þér sem manneskju?
0: Þú náði mér mjög vel upp á 10 fingur og sko það fegursta í hverju manni manneskjan og það svo tilfinningar það þessi lífsreynsla það þessi örlög sem hver og einn treppir og sko ævisaga mann skrifast á marga vegu og það svo merkilegt að sjá nú herðu, þessi, hann hrefti svona ævi en næstum að við hliðina einhver allt aðra
1: en veistu hvað var
0: engi tveir reyns
1: en veistu hvað ég var að hugsa ég held úr sérst sá viðmalandi sem gerir mest af því að lýsa samfélaginu með sögum
0: það getur verið
1: hvert einasta svar með öllum spurningum var saga
0: gott að vera í endanum held ég sé bara sögumöður
1: sumir halda því fram að þetta sé besta leiðin til þess að greina heiminn að segja sög þú ert augljóslega storyteller þú ert sagnamaður og þú lítur á það sem svo að besta leiðin til þess að miðla því sem þú hefur að segja sé að segja sög
0: og það bækur sem aðlega lengst eru dæmisugur
1: kæra þekkir
0: takk.
1: Og gangi þér vel
0: takk sem leiðis
1: Og kæra þakkir fyrir samfylgdina, kæru hlustendur og áhorfendur. Við segjum þetta gott af helgispjallinu á þessum fallega laugardegi. minni á úrval eftir hádegi í dag þar sem við förum yfir svona það helsta úr vikunni við rauðaborðið og svo verða þeir að ég hygg báðir á morgun í sonum Egils Gunnars Mári Egilsson og Sigurjón Magnús bróðir hans með þjóðmála þáttinn góða í beinni útsendingu klukkan 12.40 en ég heiti Björn Þorláksson og við sjáum síðar, verið sæl

0: Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. hotelbjarkarlundur.is
1: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband.
2: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
0: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
3: Jæja, krakkar, þetta síðasti dagur minn.
4: Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sér leiðbeinandi.
5: Ég náttúrulega aldrei lært þetta að kenna.
6: Ég lærði nefnilega hagfræði.
3: Hæ, krakkar, ég nýju kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist.
7: Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
0: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
9: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, komið sæl og verið velkomin í vikuskammt hérna við Rauðaborðið. Ég hér með góðan hópa fólki sem að ætlar að ræða með mér fréttir vikunar. Og já, ég bara ætla að kynna þau hérna fyrir ykkur. Það veist hún María Hjálmtísdóttir. Kynjafræðikennari.
1: Já.
0: Ekki satt, framhaldsskólakennari.
1: Jú, jú.
0: Já, já, akkurat. Og kynjafræðingur, væntanlega.
1: Já, ég ekki búin að aðeins að lesa mig til það.
0: Akkurat. Vertu velkomin.
1: Já, þakka þér.
0: Heyrðu, og Unnar Þór Sæmundsson, laganemi og fleira, margt fleira.
2: Ýmislegt.
0: Manneskja og...
2: Margir hattar.
0: Já, margir hattar. Manneskja með marga hatta. Vertu velkomin.
2: Takk.
0: Og það Margrét Lísa Gunnarsdóttir.
1: Lísa Margrét Gunnarsdóttir.
0: Nei, Lísa, fyrir, jésús, nú ég orðin þreytt.
1: Í kóðu.
0: Við vorum að byrja. Lísa Margrét Gunnarsdóttir, formaði Lís. Þetta ennum þetta Lís Lís, þetta svo,
1: Lísa Lís. Landsamtök íslenskra stúdenda fyrir þau sem það ekki þekkja.
0: Takk fyrir. Þetta hérna, já, ætti ekki að vera tungubrjótur, en hérna var það einhvern veginn bara allt í einu. Ég meiri þess að kannast alveg við þig, þannig að hérna, þetta var alveg fáránlegt, sko. Heyrðu hérna, og síðast en ekki síst, Guðmundur Auðunsson.
3: Já,
0: sæl. Stjórnmálafræðingur og sérlegur stjórn, hérna, fréttarítari Rauðaborðsins.
3: Já, ég nefnilega skipti tímanum mínum á milli Íslands og Bretlands, þannig já. Að ég oftast titlaður, hérna, blaðafulltrúi eða fréttamaður samstæðurinnar í Bretlandi.
0: Já, mitt. Vertu velkomin.
3: Takk.
0: Ég var svo heppin að ég sendið skilabóð og sagði ert á landinu og þú bara varst á landinu.
3: Já, já, já, maður verður að koma hérna að taka loka nikkin í kosningabaróttinu.
0: Og það kannski bara hérna einstaklega gleðilegt vegna þess að það eru nýjastanna kosningar í Bretlandi, sveitastjórnar kosningar.
3: Nákvæmlega.
0: Ekki satt, þannig að við kannski bara byrjum á að þú kannski upplýsir okkur aðeins.
3: Jú.
0: Hvernig þetta lítur út í Bretlandi?
3: Þannig, sko, ég að taka hérna upp síma, ástæðan fyrir ég að gera það,
0: já.
3: Það ennþá verið að telja.
0: Já, akkurat.
3: Og það tekur svolítið lengi að telja, kjörstaði lokuðu klukkan 10 í gærkvöldi. Sumum stöðum byrjað að telja strax og öðrum stöðum ekki talið fyrir um morgunni.
0: Já.
3: En þetta var þannig að Það vila sveitastjórnarkostingar hverju ári í maí í Bretlandi. Mm-hmm. Þetta það mismunandi stórar. Þessar voru frekar stórar. Mm-hmm. Það 30 miljónir manna sem kjósa. Það vel yfir helmingur sem að kjósa eitthvað. Þar á meðal voru þingkostingar í Skotlandi og Wales.
1: Má ég spurja einu?
3: Já.
1: Okkur eru sveitastjórnarkostingar hverju ári?
3: Það sem að þeir

0: nokkur ára. En sumir skipta þessu, það eru bara kosin þriðjungur á hver, í einu.
1: Ó, sniðu.
0: Önnur kjördæmi eru allir kosnir og síðan eru það síðan eru það kosningar sko að það eru borgarstjórnarkosningar eða það segja að borgarstjórakosningar í sömu stöðum og svo eru til dæmis í London þar sem ég bý með annað votin allavega að þar kosið í hverfastjórnir sko London búið til úr 32 hverfum sem eru mjög sjálfstæða stjórnir en reyningar raun og veru mikið af þjónustinu fer í gegnum þau til dæmis bara svona klassik svo sortir og svo framvegis og félagsleg þjónusta jafnvel. En síðan yfirborgarstjórn London sem var ekki kosið núna þannig að það eru þetta flækir þetta svolítið mikið en kosningarnar svo eru kosningar á 4 ára fresti er líka kosningar í hérna eru á ríkisþingin í Skotlandi og Wales Norður Írland aðeins flóknara en það ekki kosið þar núna það eiginlega eina svæðið sem ekki kosið og þessar ríkiskosningar það að þeir eru með sko heimastjórn í þessum og þeir eru frekar valda litla með að við alríkistjórnina eða það að segja Londonstjórnina en þær töluvert mikið þeir meður að segja heilbrigðismál eru á höndum þessara landskosninga sko ef við hugsum Bretland, England Wales og Skotland sem lönd síðan ertu líka með svæðiskosningar þar að segja það sem svona sýslur við getum kallað það það kannski að kosi á öðrum tíma heldur en og svo ertu með borgarstjóra eins og ég var að segja áðan getast borgarstjóra London borgarstjóra Manchester borgarstjóra á stórum svæðum eins og East Midlands og þær eru á öðrum tíma þetta voðalega flóki en svo eitt sem svona sláandi við þetta sam og í þingkosningunum að þá eru einmenniskjördæmi í sveitarstjórnum sem að leiðir til mjög fáránlegra niðurstöðu í sveitarstjórnum taka sem dæmi hverfi, svona frekar ríkt hverfi í suðvestur London sem heitir Richmond þau voru að kjósa bæjarstjórnar fulltrúan sína og þær eru allir koma frá einu flokki Liberal Democrats þannig að og þetta ekkit óalgengt sögulega til dæmis Liverpool og Manchester eru bara með og mörg svæðin í Manchester eru með alla fulltrúan og fóru að verkamannaflokka þær eru reyndar að breytast aðeins núna kom, og ég kem aðeins inn á það á eftir en og ég til dæmis í mínum hverfi ég er í hverfinu Íling en síðan mér kjördæmi innan þess þetta þriggjamanna kjördæmi en ég fæ 3 atkvæði
1: skilur almenningu þetta bara
0: það sem gerist ef ég fæ 3 atkvæði það flestir kjósa sko sama flokk með öllum 3 atkvæðunum þannig að það oftar en ekki bara einn flokkur sem fær öll alla 3 bæjarfulltrúana í þínu kjördæmi og þetta eru svona leifar af því að sko það þekkja það flestir að að Bretland eru einmenniskjördæmi til dæmis verkamannaflokkurinn með stóra meira hlut á þinginu þeir eru með 70 yfir 70% þingmanna með 34% fylgi í seinustu kosningu af því að þeir voru langstæðsti flokkurinn að þá þurrkuður upp kosningarna og einu undantekningarnar á þessu eru hérna landskosningarnar í Skotlandi og í hérna Skotlandi og í Wales þar eru einmenniskjördæmi stór einmenniskjördæmi en síðan eru þið með það sem þið kalla alveg svona landslista þetta svolítið eins og þýskakerfi það að segja að þú ert með kjördæmi það sem er kosin eitt fulltrúi en síðan ertu með lista þannig að það eru alltaf fulltrúa frá öllum flokkum sem fá ákveði fylgi og það gerir það verkum að það erfiðar að ná meiri hluta á þessum þingun nema það í Skotlandi að þar hefur sögulega hefur í Skotlandi fyrst var að verka manna flokkur með meiri hluta núna skoski þjóðarflokkur sem vinstri sinnaður hérna sjálfstæðis flokkur sjálfstæði sinna en þeir eru töluvert vinstra megin við verkamannaflokkinn í dag allavega en

0: en hérna í Wales hefur verkamannaflokkurinn verið við stjórn og unni kostningar í Wales fyrir yfir 100 ár en núna eru þeir að tapa í fyrsta sinn í sögunum það ekki búið að telja allt af staðum fyrir að tóka síman, ég að skoða aðeins hérna
1: Já, ég líka, ég skil ekki hvað að gefa þetta Ég bara, bíti, ég veit bara að
0: Og það sem að gerast það að populíski hægri flokkun Reform, sem svona miðflokkur þeirra breyta hann að vinna stórsigur og stæðst í flokkurinn núna Verkamannaflokkurinn að hrynja Íhaldsflokkurinn að hrynja frjálslyndir demokrata sem svona viðreist kannski vinstra, aðeins vinstra megin við viðreist í dag allavega þeir eru að vinna ágætan sigur en það svolítið svæðisbundi hjá þeim
2: samfylkingin
0: já, þetta svona milli með samfylkingar og viðreistna og síðan eru græningjar eru að vinna góðan sigur og sérstaklega eru þeir að vinna á í stórum borgum sem voru skoð sem að verkamaraflokkurinn átti London eru þeir að vinna það bara búið að telja nokkur kjördæmi þar þannig að þetta alltaf smalast inn en það stefnir í það að þeir unnu borgarstjóra í Hackney sem sko búin að vera víi í verkamannaflokksins yfir 100 ár þeir unnu borgarstjóran þar og Hackney svona frekar fátækt hverfi það járni í Newham sem enn fátækara sem á svipum slóðum það Tottenham meðal annars fyrir það sem þekkja fótbolta
2: ég man eftir Tottenham Hotspur
0: og það er til dæmis svæði sem að verkamannaflokkurinn hefur verið svona venjulega 80-90% og þeir eru járni gegn græningum þar
2: en mundur segja þetta væri hægri sveifla eða vinstri sveifla eða fram og tilbaka eða
0: þetta polarisering það sem að gerast það að verkamannaflokkurinn búin að færast það langt til hægri að hann að tapa til vinstri, til græningjana
2: það fara, sérna Nigel, hvað heitir hann? Hann ekki þar?
0: Nei, hann Reform og Reform miðflokkur um þeirra það Keir Starmer er fórsættisráðherrann fyrir verkamannaflokkin og það hann já þeir eru að vinna mikið á að það sem þeir eru að taka mikið fylgi frá íhaldsflokknum sérstaklega sem að detta mikið niður í fylgi
2: en það sjálfstæðisflokkurinn
0: eða
2: þýðir til íslensku
1: það mjög fínt
0: og græningjar eru svona eins og vinstrið hérna og það er hann fæst töluvert til vinstri þá varð hann vinsæll sem mjög aðteglisvörð þeir eru að þurrka upp vinstra fylgi frá verkamannaflokknum þá að sveiflurnar sko þannig að sveiflurnar eru svona polariseringar en það sem að gerast að margir vegna þess að Reform að taka marga fulltrúa frá verkamannaflokknum þá hugsa margir ja þeir verkamannaflokkurinn sé að tapa til Reform þeir gera það einhver leiti smávegis sérstaklega með eldri kynslóðina en það ekki aðallega það sem að gerast það að verkamannaflokkurinn að tapa til græningja tapa stórt sérstaklega í hóku fólki Íhaldsflokkurinn að tapa til Reform þannig að þeir eru að fara upp og Reform á miðflokkurinn þeir og það sem gerist og verkamannaflokkurinn það sem gerist það vegna settur einmenniskjördæmi að þá hérna Reform að vinna mikið vegna þess að önnur atkvæði hægri vængurinn ekki eins klofin og vinstri vængurinn þar að segja ef við teljum verkamannaflokkinn sem var valla hægt að telja þessum vinstri flokk lengur það eru vinstri menninar flokksins
2: En nú kemur kynjafræði kennan upp í mér.
0: Já.
2: Einhverjar upplýsingar að því að þú segir að þeir sem eru til hægri fara lengra til hægri og þeir sem eru til vinstri fara lengra til vinstri, höfum einhverjar svona kynja upplýsingar þessa sveiflu?
0: Það sama og í nær öllum löndum, allavega í Evrópu og í Bandaríkjunum líka, það að konur mun vinstri sinnar heldur en karlar.
2: Og karlar einmana.
0: Já, og karlar, það sem gerir það verkum, það ekki það að það séu Þetta sérstaklega á við yngri kynslóðina, en yngri kynslóðin almennt mun vinstri sinnari, allavega í Bretlandi, og það er mýta til dæmis í Bretlandi, að ungi karlmenn kjósi sko populíska hægriflokka, þeir gera það kannski miklu frekar en ungar konur, en við erum samt að tala ungir karla kjósa til að græningja eru þrisa sinnum líklegri til kjósa græningja heldur en reform en þeir eru ólíklegri kannski til að kjósa verkamannaflokkin en, en græningja miklu ólíklegri þannig að þetta eru svona hreyfingarna en vegna þessari einmenniskjördama þá þá eru mikla sveiflur nýjustu tölur þá verkamannaflokkurinn var eitthvað með 2300 þingmenn, nei hérna fulltrúa þeir eru búin að tapa tæplega 700 reform búin að bæta við tæplega 900 græningar búin að bæta við tæplega 200 og íhaldsflokkur búin að tapa vel yfir 400 þannig að það eru mikla sveiflur það eru fylgisveiflurnar eru aðeins minni heldur en þetta gefur til kynna en það allavega ljóst að það stórtap hjá verkamannafloknum, kannski sárasta tapið það ekki búið að telja allt í Wales en sárasta tapið það að tapa Wales sem að þeir hafa eins og ég sagði það hefur svona hjarta verkamannafloksins í Wales ef þeir tapa Wales þá orðið fátt eftir og þeir eru núna að fara að tapa Wales og þeir eru að tapa þeir eru ennþá hanga á mörgum hverfum í London sem að þeir áttu London í seinustu sveitarstjórnarkosningum en þeir eru að tapa til vinstri þar aðala London er til dæmis ekki að fara mikið á populíska hægri flokka en svo sést það líka aðteklisvert að til dæmis miðflokkurinn veikari í Reykjavík heldur en í öðrum sveitarfélögum hérna á Íslandi og það er svona þumalputtaregla í Bretlandi er það að þeim eru fleiri innflytjendur sem búa á svæðinu þeim eru færri rasistar
2: Já, þetta bara það
0: Næstu rasistarnir eru í svona alkvítum bæjum það sem 95% og þá sjást einhverjir kannski með brún andlit og þá þetta, þeir flæða yfir landið svo skoðum að tala 95% eru hvítir
2: þetta held ég að sé bara alheims vandamál
3: Já, akkurat, bara takk fyrir þessa yfirferð Guðmundur
0: Ég þú vona að hefum gengt of löngu tíma en þetta svolítið flókið þá varð ég að gefa svona smá bakgrunn
1: mjög áhugavert sko því að hérna en þú veist það sem ég skil ekki alveg hvað þýðir þetta hvað þýðir þessi uppgangur reform þú veist hvaða áhrif hefur þetta auknum fylgi eða hvað þú vilt kalla það
2: og hverjir eru að kjósa það líka
1: og hverjir eru að kjósa þessa gaura þetta eru bara einhverjir fasistar á einhverju hoppi
0: já það sko reform eru borgarleiti eins og miðflokkurinn það eru allavega protofasistar og fasistar innan flokksins en það eru líka flóttamenn og íhaldsfloknum og við sjáum það sama hér og það eru margt þekkna meðal annars fyrirvændi forsætisráðherra íhaldsfloksins hefur gengið til þess við hérna reform reyndar var hún fræk fyrir það að hafa rústa flokknum ásamt öðrum, en Liz Truss hétt hún, hún endi styttra hefur enn kálhæs í embætti og margir ráðherra, fyrirvendi fjármálar ráðherra og þetta eru þessir yngstæklingar eru þetta aðeins til voru í til hægri í íhaldsfloknum en með mikið er þetta bara tækifærismennska sko, vegna þess að menn eru að flýja í sökkandi skip og það er alveg hægt að sjá svipa hérna á Íslandi með það er margir flóttamenn og sjálfstæðflokk sem hafa verið verið með flokkin
1: Ég meina ekki engur í flokk sem byggir á fasískum gildum þá ertu fasisti Ég meina, ég hlutum að getur samanlega hvernig það
0: Það er mikið að fasistum þar
2: en
0: ég vildi ekki dæma alla kjósindur þannig það er
1: að
0: passa
1: sér
0: svolítið á
1: því Ég er ekki dæma kjósindur Þeir aðilar sem að fara og sækjast í stöður innan flokka sem að byggja á fasísku hugmyndafræði að þeir hljóta að vera fasistar
0: Já, það eru, sko, til dæmis reforma það eru, þeir reyna nú að íta mönnum út ef að svona, þeir sem vestu, sko, frambjóðundur það hafa verið frambjóðundur hjá þeim sem eru sko, þeir komast upp með að vera rasistar þeir vilja helst þessi hundaflautu það að segja að við vera svona með smávegis svona, en venjulega þetta búinna svolítið nakin rasismi kannski ekki eins nakin og hjá makaliðin í Bandaríkjunum en þá komið frambjóðundur sko þar sem að sko menn hafa farið inn í kjallara hjá þeim að það eru sko bara skrín eða svona það eru sko bara nasista fánarnir og nasista memorabilia á veggjónum sko þetta er liðið sem þeir eru að safna aðstja
1: algjörlega
0: það er alveg rétt
2: þetta er svo sko maður svona alltaf að sjá einhver merki eins og þú segir hundaflaut sko og maður svona reyna að spotta og svo eru svo erfitt að ofta ná því Það er, ég verður að segja þetta
3: Þetta náttúrulega er að því að
2: það er fólki
3: sem að hérna á að heyra þetta, það heyrir það sko
2: Já, og svo þetta gaslýsa þessu eftir og bara nei
3: Já, nei, ég sagði þetta
2: ekki Og þú paranoid
3: Einmitt
1: Þú sagði þetta ná alltaf til sama fólksins líka Þeir þetta búið að hundaflöyta eitthvað og það fullt fólki sem heyrir það og svo alltaf einhver koma einhvern veginn og leiðrétta það En það svo erfitt einhvern veginn hvert fór þetta, hver heyrir þetta Hvernig á maður að beina réttum upplýsingum á þeim aðilum sem í þeirra búblu
2: Getum við ekki fundið upp eitthvað svona kisuflöyt
3: móti Catwhistle, það svo hérna Catcall
0: Það athyglisvert að sko, hundaflöytundar það geta sko, þær geta gengið um langt og þetta svona, þetta svolítið að fylgjast með þessu sem hjá miðflokknum hérna það að þú ert með hundaflautur til þessi Kópavogi og Reykjavík og hjá varaformanninum sko, sem beisilega segja að hommar og lesbíur eru hætt, stórhættulegt fólk og svo framvegis, í raun og veru segja aðeins á penni hátt við, og alltaf með prefixinu sko, við höfum ekkert á móti hommum og lesbíum
1: en ekki bara tala saman
0: með þánana og það sem að menn eru sko, búa til vídeo eins og þetta sko, þetta er aðal kostningamáli ásamt bílastæðum að einhverjum ástæðum hjá miðflokknum og svo eru aðrir sko skelfingulosni sem eru svona meiri svona, eins og maður segir svona hægri framsóknarmenn sem enduðu einhvern í miðflokknum og þeir eru ekki sko og þá eru þeir að koma með yfirlýsingar eins og Hornafirði og Ísafirði Það er verið að gera sko það verið að nota trans fólki sem sleggju í raun og veru er alltaf verið að tegja sig meira og meira inn í það að sko ástæðan var það, sko anstæðan var ekki við að það væri verið að kenna börnum að vera að segja börnum og þvinga þau til að vera trans í skólanum það var það regnbogafáninar og að það verið að kenna krökkunum hvað hérna samkynneið sé það, sko þá eru komnir næsta skref þeir byrja á transfóbíunni og næsta skref það bara á hérna homo lesbíu hóbíunni og bara allt samkynneið
2: Ég held að núna sé það orðið mjög mikið það held ég að ég þori ekki að fullir það en ég held ég gæti fullirt í hverjum einasta grunnskóla og frístundaheimilum og félagsmiðstöðum þar sem einhvers konar hinsegin fræðsla að koma póstar frá foreldrum það að þau ætla að taka börnin sín og það eins og sé markvist nafnlausi póstar bara foreldri og þá líka svona við elskum alla og við viljum ekki láta taka einn hóp út og eitthvað svona ef við megum ekki senda börnin í kirkjuheimsóknir það svona það verða að bera saman og búa til eitthvað en þetta að poppa upp í öllum skólum og félagsmiðstöðum bara út allt með því kirkja
3: ég sé nefnilega miðflokkurinn greinilega ekki í mínum hérna markhópi sko ég ekki þeirra markhópur greinilega þannig ég sé ekkert nema bara frá Atlaþór Fandar sem er mjög duglegur að posta frá miðflokknum
0: hann er tjúnað eitthvað algoritman, þannig að hann sér þetta allt
3: akkurat
1: ég er það hvítur millennial kallmaður sko, já, ég fæ alltaf þetta áraugur sko, af hverju ég fá þetta já, þetta kom meilið, hvernig losna ég við þetta drast
3: já, svona minn einnig segir mér frá þessu sko, því hann er 17 ára sko
1: hann fær þetta
3: og segir mér frá
1: þessu
2: sko ég er sko miðaldra kynjafræði kennari
3: þú
2: veist ég fæ ekki nema vinstri og ég fæ bara svona hvern áttu vera góð eiginkona hvern áttu vera alveg kallmaður og ég held ég hef gert bara eitthvað vitt
0: ég sé svolítið að mér frá miðflokknum og ég held að ástæðan fyrir því og ég mjög annað með það ég fylgi síðunni þeirra og þá fæ ég þetta allt hjá krafa
2: Ég fylgi því ekki og ég veit allt hvað
0: miðflokkurinn í Mosfellsbæ er að gera. Þannig að færa eitthvað.
1: Það var meðstur, líka mjög fyndið sko, hérna allt í innu var mér boðið og ég var settur inn í einhvern svona lokaðan kostningarhóp hjá okkar borg.
3: Já,
1: ég. Og ég var bara
3: Heppin.
1: Ég bara, hvað er þetta? Hvernig þetta einhvern hugum?
2: Keep your enemies closer.
3: Það hefur samt sko, það eru náttúrulega einhver svona hérna, hvað þetta svona security issues með Facebook upp á síðkasti. Þannig að stundum þegar maður býr til hópa, þá hérna sem sagt meta sjálfkrafa alla vinum þínum inn í hópa.
1: Ég veit alveg hver attaði mér
3: annars sko. Já, ok, bara... þannig að þér var attað yfirlegur á því.
1: Já, 100% sko.
3: Ok,
1: það var bara mér. Það hendur mér út sko.
3: Já, en bara svo ykkur að það var þetta, já, þetta hefur verið smá svona, já, fólk hefur verið að lenda í því einmitt að hérna allt í hennu bara Facebook að atta sjálfkrafa inn í hópana sko, þannig að þetta er, það var einhver umræð. En hérna, hvernig líst ykkur á sveitastjórnar kosningarnar? Í Reykjavík, við erum náttúrulega öll hérna Reykjavík, þú reyndar fylgist með veit ég, í Hafnarfirði og víðar, þú ert náttúrulega kosninganörd.
0: Já, ég lærði þér úr stjórnmálafræði hérna í háskólan og áðurum fór í svona alþjóðs hagfræði erlendis.
3: Já, en þú ert hagfræðingur
0: stjórnmálafræðingur þannig að það
3: Ég sko líka stjórnmálafræðingur en ég bara með BA gráðu þannig að hérna ég
0: En ég hérna það sem verið að gerast það að ég nú var svolítið fara að taka yfir sviði já, þið stakki bara, þakki bara en ég nefnilega verið svolítið á one on one sko venjuleg hérna ég þarf að venja mig við paneli
3: já, við örugglega fáum þið aftur í vikunni til að hérna fjalla svolítið nánar
0: hérna. Já, þið er að búa að telja
2: þið er að búa að telja bara að segja svo fær tvær mínútur
0: en ég held að þetta er mjög spennandi kosningar hérna og Það sem held ég eigi eftir að skipta sköpum svolítið það hverju ná fulltrúm en það eru í raun og veru það eru nokkrir flokkar sem að gætu dotti út og það gæti í vestafalli orðið svolítið svip og var í seinustu þingkosningum það að segja að allir minnstu flokkarnir dettu út og það í raun og veru það skárri í Reykjavík en þú þarft ekki þessi 5% þú getur sloppið inn með ef þú teppin allavega tæplega 4% fylgi en það sem að skiptir máli það að ef að það gerist að því að það vil svo til að þessi minnstu flokka fyrir auðvitað framsókn sem maður búin að segja stila allavega fara í hægri stjórn að þá eru þetta hitt teljast kannski frekar til vinstri hinn er flokkarnir, flokku fólksins píratar og sósíalistar ef að þeir detta út að þá veit maður ekkert hvað gerist það er ákveðin þreita með samfylkinguna ég held að það sé nokkuð ljóst meðan að þeir eru farið hæstu hæðum með að við þingkosningar það er búið að snúa við eins og samfylkingin var samfylkingin fæk sáralítið fylgi í þingkosningum fyrir svona 10 árum en fekk alltaf mikið í borgarstjórn og voru þetta komið eiginlega öfugt það fylgi virðist vera að fara bæði frá hægri og vinstri sem er að gera skoldi í Bretlandi svo ég vitni í það aftur að það viðreisn er að bæta við þessi það eru okkur hægra fylgi frá samfylkingunni og vinstrið er að ná mjög stert inn og það er vinstra fylgi byggi frá samfylkingunni þannig að ef ég á að segja það sem ég óttast mest ég held að viðreisn og miðflokkurinn geti ekki unni saman sem betur fer þannig að þó að það er ólíklegt að það verði CDM meiri hluti en ef að framsók kemst inn að þá mögulegi að það verði framsók viðreisn og sjálfstæðaflokkur og það í skelvili stjórn fyrir borgirum og ég held að menn verði þess vegna held ég að fyrir þá sem að vilja ekki að sjálfstæðarflokkurinn komist til valda en með þreytt af samfylkingunni þá mæli ég alla vara ég persónulega við að kjósa viðreist vegna þó þeir séu mjög frjálslyndir og mjög standið sem mjög vel gegn meðflokknum í þessum gegn þessum hundaflautum, mm-hmm. þá þetta mjög hægri sinna á flokkur og mm-hmm. vill
1: stjórnlyndir
3: hægri
2: já, og mikil
0: einkavæðing og ég geti séð fyrir mér sko einhvers konar hægri stjórn í borginni sem að færi bara að byrja að einkavæða orkuveituna sem eruði sko bara skemmdarverk
1: og ég meni sjálfstæðflokkurinn þessar flokkur sem hefur bara byrjað að tala fyrir því og svo sjáum við svo svaraði kosningapróf RÚV að þetta sko ekki að einkavæða orkuveituna var eitthvað hæ, byrju hver þú veist, var einhver samfylkingamaður sem svaraði þessu fyrir ykkur, þú voru bara með Pétur Martins að svara svolítið fyrir alla þú veist,
3: hvað
1: þetta var mjög skrítið kosningapróf eða brjóta nýtt land og maður svona eins og þetta sé einhver svona ósamræmanlegir hluti sko.
2: Og það vantar líka svo mörg málefni inn í þetta
1: Já, algjörlega sko og hérna, en mér samfylkingin og sjálfstæðsflokkurinn eru farin að máta sig saman Það öllum ljóst að fylgja sem stjórnmálum að þau eru búin að vera í hefi viðræðum og nú eru þau farin að tala í fjölmiðlum og eru bara að gera ákveðna skoðanakönnu með þjóðarinnar og að segja svo ekki fyrsti kostur þetta ekki okkar helsta val við vundum ekki leita fyrst þanga en þú veist við sem sé þetta bara aftur að þau eru bara að máta sig saman og sjá hvernig þjóðin tekur í þetta og ég mér fannst til mér viðbrögð þjóðarinnar einhvern veginn svona nei þetta ekki að fara að gerast en ég meina við gerðum það sama þegar að Vinstri græn gengu í eina sæng með sjálfstæðisflokkur
3: og ég meina hraunstjórnin var náttúrulega hérna samfylking og sjálfstæðisflokkur
1: já já þú veist en kannski taka hann þess út fyrir svona ram einhvern svona taka hann til hliðar því að það svona kannski beinu óvenjulegar aðstæður en hér eru ekkert endilega díla við óvenjulegar aðstæður
3: nei ég meina það var stjórnin sem var völd þegar hrunið
1: var þannig að það er ekki nei en þú veist að máta sig saman og ég meina þau eru augljóst að búin að vera í mjög djúpu samtali
3: Já, náttúrulega hérna vísir vera að spá því að hérna
1: Þetta bara, ég held að þetta sé líklegasti kosturinn að sjálfstæðisflokkur og samfylking fari saman. Ég held sé líklegasti kosturinn Ég held það sem við má horfa fram
0: á Það er ákveðin hætt á því að sko sérstaklega eftir sko nýja oddvitin hjá samfylkingunni hefur alltaf er hægra megin í flokknum og það er alveg ljóst og við getum séð fyrir okkur svipa ég alveg sammálaður í því að það hægt að sjá fyrir sér svipa leikrit og þegar Vafki fór í stjórn með sjálfstæðarflokknum að það hérna reynt að búa til einhvers konar vinstri meiri hluta reynt að hægri meiri hluta og þá segir viðreisn og miðflokkurinn að þau vil ekki vinna saman sem ég sé þau ekki fyrir mér að vinna saman þau hata hvort annars sko. Og hérna og þá bara ekkert eftir í þá borgarbúa þá munu sko turnandi tveir sem að ja, samfylkingin er okkur mikið turn vinstri nú bara hvað 4% og eftir þeim sko þannig að það ekki tveir turnar lengur og viðrestin ekki langt þaðan frá þannig að þetta ekki tveggja turnar lengur en það ákveðin hætt á þessu og ég held að margir já, vita hann svo kannski flestir hvar ég stend í pólitík að ég held að margir sko vini mínir í samfylkinguna ég að hugsa sitt mál og að kjósa til vinstri við samfylkinguna að því við erum með frambjóðu þetta frá pírutum að þá er það betra heldur en að fara yfir allavega að vera sem að var möguleiki eða og svo þetta vinstri sem að ég er mjög hreyfin af.
1: En svo vitum við náttúrulega líka að sko allavega núna síðast eftir síðustu kostingar að þá var náttúrulega bara þversta hjá viðreisn að vinna með sósialistum. Þannig að það náttúrulega bara var skýr afstæða viðreisnar að þau voru ekki á leiðin meðlutum með sósialistum. Og ég sé ekki, ég veit ekki, ég hef ekki heyrt frá þeim að þau myndu skoða þann kost núna en ég menn það er ástæði fyrir að þau eru ekki með í meirlitur sem er núna sko.
2: Já, en er ég inn í skápnum með það að ég er á listanum hjá vinstrinu?
3: Nei, ég held að googla því sko.
2: Það var hlutin á borðinu ég ekki bara best að kjósa vinstri
0: Við sko að hérna erum ekki í framboði
3: Lísa, þú ert ekki í framboði við þú kannski
2: Nei, já, ég er ekki framboði
3: Þetta Guðmundur er búin að fá sínar 2.5 mínútu Hvernig er þér á þetta?
2: Já, ég
3: er búin að formaður,
2: forseti
3: lýs
2: ég er ekki framboði já, en ég er búin að vera svona smá óviss með hvað ég myndi kjósa persónulega sko. Ég er alveg á því að maður vilji sko,
4: halda vinstrinu í borginni og ég alveg sammála að þið sáu skoðanakönnunum daginn hver svona mesta traustið til sönnu sem bara stjórnmálamanns í borginni og ég alveg sammála því ég var alveg til að sjá sönnu sem borgarstjóra
1: ég sammála
4: heldum væri flott í því en, hérna, en ég get alveg sagt, þú veist, ég svona smá ókveðin sko, í því hvað ég persónulega mun kjósa, en sko ég var að hugsa í dag að því að hérna þeir eru kannski búin að vera að fylgjast með þessu kofamáli í Vesturbænum, finnst ykkur þetta ekki vera smá, þetta sko nú ætla ég að setja með smá álha eru þetta ekki pólitískt plott af því að það bara hvað ætlaði að kjósa í, þú veist, í ljósi að kofamálinu forræðisengjan, ha, ætlaði nokkuð að kjósa samfylgjuna
1: búið að leysa þetta mál.
4: Er hún búin að leysa þetta mál?
1: Alltaf hann að svo stöddu.
3: Hún er varaborgarfulltrúi og pyrrata er það ekki?
1: Já. Heyrði að þessu, við erum kundum, gekk beint í máliði og ég heldur sér ekki að fara með ráttmál til að segja að eins og staðinu núna að þá það list og kofinn ekki að fara þessi, þetta mistraverk.
3: Þið heyrðu það fyrst hér.
1: Já, ég held að ótt að hafa verið búin að setja hérna.
3: Já, við skulum bara hérna.
2: En má ég segja, að því að við vorum að tala hundaflaut og fasisma og rasisma og hérna sönnu, ég held að væri svo sko, ok, ég veit að ég í vinstrinu en hvers enn því, ef ég bara þú veist, Maja að sko, út af rasismannum sem í gangi að hafa sönnu fyrir borgarstjóra sem alveg svo bara Vigdís var forseti fyrir stelpur og þá gætu stelpur sé fyrir sér að verða forseti Íslands að hafa borgarstjóra eins og sönnu það líka svo flott fyrirmynd fyrir krakkana sem ekki hvítir skiljið, það bara svo kúl
1: sem frambjöðandi hjá pyrðum pyrðar hafa aldrei gert nýtt sérstaka tilkall til borgar sem stólsaka við erum hugsa alltaf á hluti sko. Hérna, þannig ég ekki dósamlega því að ég myndi alveg stiða þá hugmynd ef það væri kortunum að sanna borgarstjóri sko. Og hérna og þess vegna er mér líka bara kannski mikilvægt að pyrðar fá einhvern stuðning að neinn af því að það er augljóst að vinstri er ekki farin að reyna meðl
2: og bara hafa mannesku sem þekkir rasisma og þekkir fátækt og þekkir allt sem að við viljum berjast gegn
4: algjörlega
3: einmitt
0: en það er nefnilega athyglisvert að borgarstjóri London er brúnn og hann er svona vinstra megin við miðju í verkamannaflokknum af suður asískum eða indverskum muslimættum og bara vegna þess hver hann að þá sko Trump búin að vera á eftir honum sko svo lengi vegna þess hver hann vegna þess að hann táknum hérna táknum það að þetta fólk, hvað þetta fólk að fara upp á dekk?
2: Eins og Mamdani
0: Já, Mamdani
2: Hann bara, hann þetta
4: Hann þetta, algjörlega Líka bara sósílisti, bara farið strax í þú veist, að gangi í verkin, gera það vel
2: Bjarga kofanum
4: Ég held að sanna gæti okkar verið Soran Mamdani, sko
3: Ég sé hérna að það uppfærsla frá Octavíu Hrund það verið að vinna fljótt og skilvirt í að tryggja áframhaldandi tilveru þessa litla menningarýmis með góða fréttir seinna í dag segir Octavía á Facebook fyrir 4 tímum þannig að hérna
0: Þið heyrðu það fyrst á samstöðinni
3: Nei, reyndar hérna á Facebook
1: hérna, Ég var reyndar búin að bjóðast að hlekkja mig við hennan kofa
3: Já, þetta alveg frábært Þeir eru með þarna eitthvað svona listagallerí og
1: Það
2: vantar bara fleiri krakka út að byggja í öllum hverfum bara. Hvað var þeim skóla? Er ennþá smíðavellir á skólalóðum?
3: Það er, ég veit það ekki.
2: Er einhver byggingarreglu gera þér
3: sko öryggis? Það eru náttúrulega komnar vel yfir 20 og hinn 30 sko. Það voru í svona kofabyggingum sko. En ég veit ekki hvernig það núna.
2: Já, ég bara hér með hendi þessu í kosmosi.
3: Já, þetta náttúrulega mjög, hérna, það reyndar var svolítið vandamála að þyrst eiginlega vera einmitt einhver svona staður þess að geta haft kofana sína.
2: Svo voru skólagarðarnir, nú það bara orðið fyrir konur eins og mig að rækta grænkál.
3: Já, getur leiktir hérna smá.
2: En þetta ekki börn lengur, voru ekki krakkar berð. Með þetta svo mikið.
1: Ég held að alveg leikst á landi, sko.
0: Já. Ég var alveg upp á þeim tíma þegar menn fóru í hérna, skólagarðarna.
2: Já, heimi.
0: Og þá voru allir, allir,
2: og smíðavellina.
0: Og krakkar, og já, smíðavellir.
2: Já. Og róló, gæsla.
0: Já, já, já.
3: Við viljum meiri útiveru og hérna svona uppbyggilega hérna starfsemi fyrir krakkar.
2: Já, bara meiri Jón Otto Jón Bjarna. Allir að leika eitthvað.
3: Meiri kofa og meiri hérna sjálfrekin listarími.
2: Meiri Guðrunar Helga dóttur æsku.
1: Þú
4: með spjaldtölurnar.
1: Minni bjúrokrasi í kringum einhvern kofa sem krakkar að byggja.
4: Já, þetta var nefnilega, þetta var svo áhugaverð umræða því auðvitað skilur maður eitthvað svona þau vil ekki taka ábyrgð ef eitthvað kemur fyrir en þú veist fara ekki að rífa, þú veist, eitthvað listaverk, þú veist. Það sem já. Að hvað 90 eitthvað krakkar koma saman og, já, og leika sér úti.
3: Já.
4: Þetta er, já.
3: Frekar kannski að hjálpa þeim að hérna, gera það.
2: Hérna... Styrkja gólfi og svona.
4: Já, já og bara tjekka já. Hvernig burðaþólið og er einhverja flísar sem eru að fara með ykkur en ekki bara við
2: erum aðeins að setja hérna.
4: Já,
1: bara bjóðum lóðalegu samninga eitthvað.
2: Já, nú hafa bara svona verkfræðinga vegum borgarna sem taka út svona byggingar og laga bara það sem eru að laga.
0: Og kenna þeim starffræði og eðlisfræði og burðaþólsfræði
1: og saman tíma.
4: Það en það gott að þetta komið í einhvern farveg. Ég hlakka til að sjá hvernig, hvernig hún verður útfært.
2: Þetta learning by doing.
3: Já, einmitt. Já, ég held að við séum öll fylgjandi hérna barnalýðræði.
4: Já, áfram kofin.
2: Aldeilis.
3: En heyrðu, hérna, að eigum við að fara kannski næst yfir í stúdentamál. Það var hérna frétt sem að þið áttuð.
4: Já, já við vorum sérst að gefa út skýrslu, við sérst réðum hagfræðingin Nönnu Hermannsdóttur til þess að bara rýna svolítið ofan í hvað áhrif nýja námslánakerfið hefur haft á greiðendur. Því að nú, sko, nú tók námslánakerfið menntasjóðu námsmanna við árið 2020. Stúdentarhefingin var með mjög miklar áhyggjur af þessum lögum á sínum tíma. Nú fólk byrja að greiða og þar á meðal ég. Ég veit ekki, tókuð þið námslán?
2: Ég nýbúin að klára það. Ég tók
4: Línlán?
2: Ég tók það fyrir síðustu aldamót.
4: Já, það var sko, ég vildi að ég hefði fengið lánakjörin þín. En samt þau eru ekkert eitthvað frábæra því að þú varst samt með verðtryggingu. En í nýja kerfinu þá tíföldust vextirnir.
2: Já, ég held ég að borga námslánin mín svona sjösunum.
4: Já, algjörlega. Ímyndaði þér tífaldavexti í nýja námslánakerfinu, svo líka heimild í nýju lögunum sem sko, það er heimild til þess að gjaldfella lánin, það er ekki búin að borga þau 66 ára. Það er heimild til að gjaldfella lánið.
2: Ha.
4: Já, og sko krakkar, þetta er, við erum búin að vera svo lengi að reyna svona að fá eitthvað hljómgrunn fyrir því hvað eru alvarlegir gallar á námslánakerfinu. Það er loksins að takast og við finnum alveg samstarfsvilja inn í ráðuneytinu núna, en bara að segja þess að hluti á mannamáli, þú veist, nú er vaxta álag á lánunum, þannig fyrsta sinn í, þú veist, yfir 70 ára plus sögu námstuðnings á Íslandi, þá er það lántakar sem bera ábyrð á vanskilum. Þannig að þú veist, ef að þú tekur námslán og þú deyr frá láninu eða lendir í vanskilum og borgar ekki lánið, ég tek svo námslán, að þá leggst vaxta álag ofan á mitt lán. Ég borga fyrir lánu sem þú kannski greiðir ekki upp.
1: Það er alveg gæl.
4: Já, ég veit að þetta er svona.
2: Átt ekki bara að vera eins og í Danmörku þar sem að maður fær bara námsstyrki og
4: það var nefnilega sko í þegar þessi lög voru sett árið 2020 að þá var þetta kynnt sem sko bara styrkjakerfi nú bara lítum við áttir Norex, þar námslána og námsstyrkjakerfi og ef þú klára námið á réttum tíma þá færðu 30% styrk hljómar svo geggjuhugmynd og það var bara mikið rætt þetta og ég tók svona námslána því að mér fannst það hljóma vel 30% styrkur. Það minna talað þessa tífalt hærri vexti þannig að þú veist, miklu hærra vextastig getur upp þennan námstyrk og svo fyrir fólk eins og mig sem kannski kláraði námið ekki á réttum tíma, að þá er þetta bara mjög lélegt bílalán í rauninni sko.
2: Sem er bílalán eru ömulega.
4: Já, já. Innpakka sem eitthvað geggja námstyrkja kerfi sko. Og sko Ísland er líka það sem við sko, það sem Nanna hagfræðingur kemur svolítið inn á í skýrslunum sem við gáum út, sem er aðgengilegan á bhm.is fyrir áhugasum. Þá förum við í norrænan samanburð bara hvernig eru námslána og námstyrkja kerfin á hinum Norðurlöndunum. Og við sjáum það bara svart og hvítu að Ísland er með ívið verri vaxtakjör. Það er þyngri greiðslubyrði, það er minni sveigjanleiki og við erum eina Norðurlandi þar sem þú getur ekki fengið námstyrk án þess að skuldsetja þig. Mm. Þú veist, það bara það hægt að fá námstyrk án láns í öllum hinum Norðurlöndunum. Og við vorum svolítið gaslýst stúdentarhreyfingin hérna á árunum eftir að þetta var hérna lögfest. Bara þetta svo geggjað, verið þið ánægð með þetta og við vorum bara nei, þetta hræðilegt. Það bara óvissa með hvernig láni verður, hvað verði lengi að borga þessu, hvað gerist þegar ég var 66 ára, þú veist, hvað í gangi? Þannig að við ákvaðum bara að ráðast í þessa rannsókn til þess að fá bara dálítið góða greiningarvinnu og Nanna Hermannsdóttir sko, hún lánasjós fulltrúi sambands íslenskra nemenda erlendis og hefur verið að grúska í þessum málum bara í mörg ár og ætlunin okkar í rauninni bara að koma með dálítið greinagóða vinnu og gögn til þess að byrja vinnuna við heildar endurskoðun á þessum lögum. Ég veit ekki, fyrir þau sem fylgjast ekkit rosalega vel með lánasjóðsmálum, ég geri það því að ég tók námslán og lenti illa í þeim, þessna fór ég út í stúdentapólitíki, ég var bara svo reið og ennþá reið.
2: Það nú ástæðan fyrir að flesti fara út í einhverju aktivism á svona.
4: Þetta ágætis kvati, sko. En það voru, hérna, það voru gerðar breytingar núna síðasta haust. Logi Einarsson ráðherra, hann kallar það sjálfur bara plástur og blæðandi sár. Mm-hmm. Hann gerði ákveðna breytingar á námslánum sem tóku gildi núna 1. apríl. Meðal annars að fyrir fólk eins og mig sem bæði með línlán og MSN-lán, mm-hmm. það máttu borga af einu láni í einu. Og þetta var ekki hægt fyrir 1. apríl sem þýtti það að sumir voru að borga 80, 90, 100 skall á mánuði og ekkert
2: plus 350 skall í leigu eða
4: já, og kannski að reyna að vera í námi og, þú veist, og vinna með það
2: og kannski búin eignast börn nákvæmlega. Þeir eru að fara í leikskóla
4: nákvæmlega
0: þetta er athyglisvert vegna þess að þetta er, svo setið þetta aðeins í alþjóðlega samhengi vegna þess að ég þekki svolítið til í Bandaríkjunum að þar er heil kynslóð fólks eiginlega tvær kynslóðir þín kynslóð, seta kynslóðan og millennials eru í raun og veru sko þau eru sko skólagjöld hafa stórhækkað í Bandaríkjunum og menn eru bara klipp, sko, menn eru að borga sko 100.000 á mánuði af námslánum fólk er bara einfaldlega bara að sligast þar og það átti að fara að gera eitthvað í því en það var stoppað þannig að við verumst vera að fara í áttina bandaríska kerfinu sem eru aldrei þótti fyrirmyndar hérna allavega í Evrópu
4: og þetta er mjög alvarlegt af því að sko, það er lögbundið hlutverk menntasjóðs námsmanna að vera félagslegt í jöfnunartæki
2: en svo er líka annað sem svona rattir sem maður heyrir úti í samfélaginu með þegar það kemur sko, til tals hérna kjarasamningar og svo ertu með sko já þetta háskólamenntaða fólk eins og það að hafa sko vera með háskólamenntun að það sé bara svona lúksus fyrir þig að hafa lært og gott þér og frábært en þú veist eins og sko það er ekki tekið með í myndina í umræðinu háskólamenntaða einmitt námslánin öll þessi blöngu námsmanna ár
4: skerðing á lífeyris réttindum og meðan þú ert í námi og líka bara þú veist virði háskólamenntunar þú veist það hefur farið, því hefur farið minkandi frá aldamótum þú veist þannig að það hefur aldrei borga sem minna að fara í háskóla
2: ná. Já, svo bara anti-intellektualismi í orðræðinni með tærmein þannig að maður bara Birkenstock drasl bara eitthvað lið sem við svo fá borga fyrir að hafa það brúkslega næs og gera ekki neitt
0: Fækst frá því að maður menntur sér samfélagslegt gildi yfir það þetta sé fjárfestingi í framtíðar atvinnu
4: Já, þetta einmitt eitthvað sem svona stórt umræðefni þú veist, erum við bara, þú veist, á menntun að vera bara erum við að framlega fólk fyrir vinnumarkaðan eða er menntun með samfélagslegt og mikilvægt hlutverk fyrir upplýst samfélag
2: algjörlega. Bara í ef við ætlum að þykist vera þetta jafnbreytti samfélag og allt þetta sem ætlum að þykist vera og við bara köttum út alla þekkingu til dæmis í félagsvísindum það alltaf öll áherslu á svona raungreinar, stem, starfræði allir þurfa að geta reiknað út kofan hana hvort hann hrinnji eða hvað en þú veist, einmitt bara lesa stjórnmálafræðina söguna félagsfræðina öll þessi fræði, hvað í gangi hérna og ef það orðið lúðalegt og allt og dýrt að fara í háskólan á með einhverjum hugvísindum og félagsvísindum það náttúrulega erum við ekkert að góður leið
3: það einmitt á meðan vantar okkur hérna fólk þú veist eins og í hérna okkur vantar leikskólakennara okkur vantar hérna grunnskólakennara okkur vantar, þú veist
2: talmeinafræðinga, þroska, þjálfa iðju, þjálfa bara
1: ég mynd ég vera veikinn að ég hef oft spáðið í okkur fólk þú veist, ég ber ómælda virðingu fyrir kennurum, leikskólakennurum og tala með þessum starfstættum sko.
2: Eins gott fyrir og,
1: en ég hef oft eftir fyrir mér hvers vegna
5: fólk fer í þetta nám af því að það liggur fyrir að launin eru skítleg sko.
4: En það mitt, þú veist, á hvaða forsendum ákveður maður, hvaða nám maður velur sér. Ég valdi mitt nám bara pjúra út frá því sem mig langaði, þú veist, það, ég fór í íslensku með áherslu á bókmenntir af því að mig langar aldrei að eignast peninga en ég var ekkert að spá í því ég var bara hvað, þú veist hvað finnst mér áhugavert en ég samt sko að spá í hvort forsendunar síðutaldi að breytast, fólk meira að spá í hvernig get ég bara verið fjárhagslega öruggur setna meira á ævinni
5: ég held þetta að setna eitthvað hérna, eitthvað svona jafnvægi ég valdi augljóslega mitt nám af því að mér fannst það ógeðslega skemmtilegt en ég valdi það líka því ég vissi að ég fengi gríðarlega mörg og mikil og stór tækifæri til þess að sjá fyrir mér og bötunum mínum sko. Og búa gott heimili og fjárhagslega öryggi sko. Þannig að það svona ég ætla að valdi mitt nám út frá einhverju svona einhverju jafnvægi
3: Já, akkurat.
2: Svo er líka bara alltaf svo kynjað en fyrirgeði ég kemur alltaf
4: en það svo satt
2: já,
4: það bara það
0: en þetta ekki líka sko vandamálið það að nú komum við að svona samfélagsgerðin, ég vil reykja þetta til samfélagsgerðarinn, vandamálið við að sko akademían hefur ákveðin hlutverk og hefur lengi haft ákveði sjálfstæði til góðs og íls en venjulegt, sjálfstæði venjulegt til góðs en þó þetta hafi verið uppröðlega sett til þess að mennta presta fyrst og fremst og lækna og lögfræðing en það sem að gerast það þetta vandamáli með samfélagsgerðina það við þetta kapitalska hagkerfi sem við búum við að það markaðurinn nokkuð góður að verðleggja verð á vörur og þjónustu, sæmilega góður nema þegar að kemur að grundvallar þáttum eins og húsnæði og svo framveg
3: grunnþörfum
0: og hann hræðilegur í því en hann líka hræðilegur að verðmerkja vinnuframlag vegna þess að hérna og taka sem dæmi að það sem að verðmerkt dýrast, þar að segja, dýrast við vinnukrafturinn eru þeir sem að vinna við það að færa peninga úr einu vasa í annan. Hafi ekkit, hefur sára lítið þjóðfélagslegt gildi. Til dæmis fjármálakerfið hefur það sem að þjóðfélagslega gildi fjármálakerfisins það tvíþætt, annars vera það bara svona transaksjónal. Þar að segja, vera með eitthvað kerfi, það eiginlega sjálfvirkt, kosta voðalega lítið. Það það að vera, hjálpa þér að borga reikningana þína. Hitt það sem mikilvægasta hlutverk fjármálamarkaðarins það það að veita sparnaði yfir í fjárfestingu og dreifa áhættu þar að segja að ef þú veitir 100 manns húsnæðislán og þó að það tveir eða þrír borgi ekki að þá allavega nógu margir sem borgi þar að þú veit ef að ég tek mína peninga og lána einhverjum persónulega fyrir húsnæði að þá get ég tapað öllu. En ef að ég lána sem sé 100 manns, þá get ég bara tapað litlun hlut af því, en að það aðri sem að muna borga mig tilbaka. Það að segja að dreifa áhættu og veita sparna yfir fjárfestingu. Þetta er mikilvægt hlutverk. En þessi geiri að taka sko kannski 30% af landsframleiðslunni fyrir þetta eina hlutverk. Og það að þeir sem vinna við þetta hlutverk að þeir eru dýrasti vermiðin sko þeir eru þeir sem eru langhæstu laununum hvers vegna í raun og veru eru þeir ekki að búa til nein verðmæti þeir eru að dreifa áhættu og hérna hjálpa til við fjárfestingar og svo það eina hlutverki
4: og svo metum við ekki verði ákveðina menntunar að verðleika og það aftur mjög kynjað.
2: Já, umönnunastörfin. Það hefur nú verið vinna í gangi hjá allavega BSRB og eitthvað við endum þetta virði kvennastarfa. En það þetta náttúrulega bara klassíska öll þessi störf sem að konur unnu og kippis heima. Fóru svo að vinna og fá svona eitthvað skýtu kannel fyrir.
3: Konur og hérna
2: þykir við njótum það svo mikið að passa annað fólk.
4: Það erum ekki að borga þeim nú. En svo líka, svo gerist þetta líka með störf sem kannski áður voru mjög vel launuð eins og bara vera prófessor. Leið og konur eru komnar í meiri hluta þar. Þá sjáum við kjararýrnum.
2: Það var þetta bara eitthvað Birkinstokk hérna eitthvað.
0: Menntaskólakennarar voru mjög góðum launum. Þingmenn voru fyrst settir á laun framhaldsskóla menntaskólakennarar. Því að þetta voru talin svona með hæstu launum í þessum svona virðulega borgarlega samfélagi.
2: Nú erum við bara heila þó börnin.
5: Já, kennarar í Lúxemborg eru bara hálfnastétt sko.
0: Finnandi,
5: bara
0: Suðurkóru
5: bara búa mjög vel. Það bara mjög vel borgað því að þessi mörg lönd sem að bara meta virði þessar starfa
2: rétt. Og hjúkrunafræðingar og sjúkraleðar og fólk sem vinnur í öllum sem umönnunastörfum er náttúrulega bara fáranlega illa borga.
3: Já, akkurat.
2: En það þýðir ekki að háskólamenntun eigi ekki að vera hann eins virði heldur veist, þó að maður sé félagsfræðingur eða eitthvað fræðingur.
3: Já,
2: að því að þetta oft sett svona einhvern veginn svona gegn hvort öðru eða ég veit ekki.
3: Já, emmitt. En þetta leiðir okkur kannski yfir, sáuði þarna mótmælinans Ódís hérna í Bandaríkjunum, hann í skóla í hérna
0: Texas.
3: Texas, já, einmitt.
4: Er það ekki hérna akkurat, listamaðurinn sem var með Samherja?
3: Jú, þetta hérna Samherja listamaðurinn, algjör snillingur, já.
4: Þvílíkt fæng, elska
2: það. Ég alveg
3: blakk á hann. Já, akkurat, þetta eitthvað fyrir þig, sko.
2: Já, ég
3: þarf að skoða. En hann í hérna háskóla í Texas og hérna, þar búið að banna kynjafræði.
2: Jú, eins
3: og
2: víðar.
3: Já, og mér skilst að hérna David Bowie sé á bannlistanum.
2: Já, það var einhver fáránlegur listi.
3: Hann gerði svona vídjólistaverk, þannig að hann hérna, skaut Bowie upp á hérna bygginguna, skólabygginguna.
2: Bowie er náttúrulega genderbender,
3: sko. Nei, hann skaut í á hérna merki skólan sem er þarna einhver staðar fyrir
2: Bött getur hann öruglist.
4: Á kynjunum tveimur, ha?
3: Já, okkurat, já.
2: Svo hlær maður að þessu.
4: Já, þetta
2: fórstuslöflinguna bara
5: hafðist. Fáralegin.
3: Þetta svo surrealist.
5: Þetta bara svo galið einhvern veginn. Að setja því svo flokka og hérna.
2: Og bara, þetta var skoðun, mín skoðun.
3: Já,
4: þetta bara líf og öryggi fólks.
5: Við sem að ræða þessa pólitísku hugmyndafræði.
4: Já, já, já.
5: Hvað meinið þau?
4: Svo líka, þú veist, ógislega mikil tortryggni alltaf í garðinn, svo hafið séð, þú veist, dragdrottningar sem eru að lesa fyrir börn á bókasöfnum og fólk bara, hvað eru þau að, hvað eru þær að lesa fyrir börnin? Bara því að börn kunni ekki að lesa. Nei, þú veist, bara, af hverju eru þau endilega að lesa fyrir börn? Hvern annan ættu þau að vera að lesa fyrir?
3: Það ekki sama hver að lesa, sko.
4: Já, nei, en þú veist, þetta þú veist, eins og sé eitthvað svona innræting í gangi, þetta bara krúttlegt moment. Dragdrottningar að lesa fyrir börn.
2: Óli sá svo, þú ert hans.
0: En það ég held að vandamáli líka það, sko, Bandaríkin eru sko komin í, sko, eru algjört rugl. Ég þekki það mjög vel, kona mín bandarísk og bönni mín hafa verið í námið þarna og ég var í námið þarna sjálfur og sko þau eru breyst mikið síðan ég var í námi og það sem að virtist hafa gerst er til dæmis rétti til samkynneira þau stóru august og svo hann kemur bakslagið og þá bakslagið verður sko verra heldur en að hafi verið áður og við vorum búin að leysa þetta mál á Íslandi, það talaði enginn fyrir 4-5 árum hefði engum dotti í huga að setja sig á móti hinsæin fræðslu í skólum. Þetta er byrjunin.
4: Þetta segir okkur líka hvað þetta er brothætt.
2: Munið líka eftir því það kom hérna einhvern tímann þá var eitthvað í tengslu við sveitastjórnar kosningar ef ég man rétt, ég samt kannski að bylla en tengi sveitastjórni að þá voru fulltrúar hvort að það var ekki framsóknar sem voru eitthvað setja út á það að það er þið veitt hérna leifi til að byggja mosku einhver lóð það fór allt á sliðina og Sigmundur Davíð sem var þá held ég formaður eða eitthvað hann bara liti ekki ná í sig
3: var það ekki framsókn og flugallarvinir
2: og það var allir bara eitthvað, núna þessu bara veifað áður, það myndi allir þóra að segja
4: þetta
2: þannig að bara
4: það bara verið að prófa sig áfram þetta gengur alltaf lengra og lengra skrif fyrir skrif og hér eru við
5: late stage capitalism frá Bandaríkjunum sko bara, þetta bara það sem er að gera
3: þetta bara
5: að
3: innflytja inn bara
5: já og ég meni þetta bara hnignun samfélagsins þarna og við erum bara að horfa á samfélagi þetta bara brotna í spað og við erum að flytja þetta inn hér
2: þetta svo margt sko ok, maður svo hrættur við þetta mér finnst þetta fárunlegt, mér finnst þetta hlægilegt mér finnst þetta hræðilegt, þannig ég hrætt ég hissa, ég reið ég bara þetta svo surrealist að ég veit ekki einu sinni bara hvar maður á að byrja.
4: Nei, algjörlega, algjörlega. Við erum svolítið fundið þetta í druslugöngunni.
3: Já, þú náttúrulega hefur verið að skipuleggja hana.
4: Já, og þegar ég byrjaði fyrir nokkrum árum, að þá var þetta bara svo sjálfsagt mál. Allir ótrúlega bara uppfullir af stuðningi og þú veist, og þetta var ótrúlega bjart sýnt og ótrúlega gott og heilandi bara að taka þátt í þessu, bara sem þolandi kynferðisofbeldis, þá var þetta bara fegur og bara næs. Og ég fór alveg svona hugsabítið, það kannski þarf ekki að ganga þessa göngu lengur. En svo, þú veist, í fyrra og hitti fyrra, þá höfum við alveg fundið fyrir þessu, þú veist, það hrópaði okkur og þá hrækt á eina vinkunum mína fyrir hvað tveimur árum núna eitthvað þegar við vorum að kynna druslugönguna í Kringlunni og við erum alveg að finna bara svona, ok, það bara ennþá meiri ástæða til að halda áfram að ganga og, og vá hvað svona þau réttindi sem nást eða einhver svona hugafarsbreyting er fljóta ganga tilbaka að maður heldur ekki áfram að djöfla stíði.
2: Það er svo brotætt.
4: Já, það ræði mig. Já. En maður verður bara að halda áfram að vera reyður.
2: Ég finn það líka bara eins og sko ég byrjaði hvort það var 2012 eða 13 með kynjafræði sem var láfanga í menntaskóla og andrúmsloft sko, ok, nú er þetta reyndar orðin skildu áfangi, þannig að maður fær fólki sem hefði aldrei valið þetta. En ég, sko, já, bara kennsluefnum maður hefur þurft einhvern veginn, það algjörlega búið að sko morfast yfir eitthvað allt annað, maður þarf að nálgast þetta allt öðruvísi, maður með allt önnu viðhorf í hópnum gagvartsu og maður finnur þetta bakslag bara live í kennsluefni það er þarna bara
3: Ertu að kenna þess að er þetta skildukurs?
2: Já, í sumum skólum sko.
3: Þannig að þú færði inn líka fólk sem að kannski er ekki
2: Ég fæði ekki fólk, já. Ég í orlögu núna, það rosalega góðu vitur til að vera í námsleiri
3: Það er að kannski hérna bara að lesa upp fyrir ykkur hérna post frá Ódi sem að það segir hérna ég vil deila með ykkur hvað klikkaðar aðstæður eru hér í Texas Háskólin minn, Texas Tech, hefur bannað kynjafræði og lokað deildum innan skólans. Einnig bannað að kenna málefni sem tengjast kynjafræði á nokkurn hátt eða hafa að gera með kynhneigð. Í þokkabót voru nú nýlega setta reglur hvað nemendur mega rannsaka eða skapa. Til dæmis Elsa úr Frozen, Romeo og Julia, Moby Dick og David Bowie á bannlista skólans. Þetta eru örf á dæmi. Fólk þorir ekki að stíga fram og mótmæla vegna þess að menntun þeirra eða störf verið sett í hættu. Sjálfur hef ég mótmælt þessari skerðingu og tjáningafrelsi og mannréttindabroti með því að varpa regnbóga og þekkt kennileiti á kampusnum og David Bowie á einkennismerki skólans. Þetta er það sem ég var að reyna að lýsa hérna á. En hann setti þennan póst held ég á Instagram og þetta er svona verið víða Facebook líka.
2: Er það dikkið í Moby Dick sem er bannað?
3: Ég held að var þetta ekki hérna, þetta var svona álitin svolítið svona feminísk mynd af því að þarna sem sagt kona sem bjargar annari konu það venjulega karlmaður sem að hérna, bjargar konunni en það, mér skilst það allavega
2: Það þyrfti nú að yfirfara eitthvað
1: annars. Ég myndi alveg að því að þú veist, ég myndi alveg vilja banna Frozen bara í höfu, en sko, ég
2: Það
1: eru fórsendur. Það eru alltaf fórsendur. Ég á þrjá dætur, sko. Ég er búin að fara í gegnum þrjú tímabil.
2: Ok, banna kvolpa sveitina. Banna.
3: Allt sem mér finnst pirrandist.
1: Og svo fyrir ekki strák og hérna, og ég svona, já, ég starfstles og
2: eitthvað.
1: Já, ég svona, þú veist, ég leifur að stjórna þessu bakið sjálfur, sko en hann kemur með alls konar heim úr leikskólanu það er alveg áhugavert, sko
2: já.
1: Þú veist, alls konar hlutir, hvað hann fær að bíla áhuga
2: maður fær samfélag heim til sín hlutum frá, sko og maður sé að reyna að gera
1: gæmast mjög, þú veist, nú búin alveg þrjá stelpur, sko og svo kemur strákurinn og just, ég bara legg mikið uppir þau fór bara að vera þessu þau eru, ég ekki endilega ít einhverju sérstöku að þeim veist, og ég er bara engan áhuga bílum eða gröfum eða einhver svona kjaftar sko. en svo bara alltaf því að er hann bara held ekki að þessu fótbolta
2: já, samfélagi sér þetta
1: fótbolta er að leiðilega stað sem ég bara hef að auðminni hort á sko.
0: ég á einn strák sem að upphóðstótið hans var dúkkur bara elskaði dúkkuna sína og með meira sem það var nýbyrjað í skóla þá var einhver hérna sjónvars, einhver svona morgun þáttur í Bretlandi sem að voru að tala við krakka og hann sagði hérna og spurði hvað upp á stótið þitt og hann sagði hérna Rafiki hérna dúkkan mín sem að fekk frá Tansaníu, svona tuskudúka svona brún tuskudúka og hann var voðalega hann sagði upp á stótið mitt svo bara búin að vera 2-3 ár í skóla þá farvetna.
2: Já.
0: Og það segir mér enginn það að við varum ekki að taka dúkkurnar frá honum heima.
2: Þetta félagsmótunin sem félagsvísindin þurfa að fá að halda fram að kenna fólki
3: Já, já, einmitt. Þetta já, þetta áhugavert sko og dapurlegt eiginlega. Mm. En hérna, já, en ég veit ekki, hérna þú ert með einhverja fréttir, það ekki Unnar? Þú varst að segja mér það hérna.
5: Já, ég meni, ég sá hérna bara rétt árið kom, þá sá ég að koma í ný frétt um að vera tilbúin eða í allan að í það minnsta að verða til ný lög um rannsókn á Bakkakoti.
3: Já.
5: Og hérna, sem ánægilegt örglega, veist, ég hef ekki séð þetta en lögmenn hinir strákana hafa sem sagt fór á einhvern fund
3: Já.
5: Og við erum sem sagt, sem ég fannst leitt óþægilegt sko, að því að hérna, að þeim sé bóða á hana fund sem sérstaklega, að því við erum, það eru allavega tveir og farnir frá þeim sko.
3: Já.
5: Og hérna þannig ég svona eitthvað finnst þú hvort það eitthvað rétt stjórnsýsla sko, það að bjóða veist, við erum gagnaðilar í bótamáli sko þannig ég svona, en lögin eru alltaf virðast vera tilbúin loksins svona einhvern veginn ótrúlega tilviljun kortar eftir að ég séma þau í podcasti fyrir að alltaf bíða með þetta fram með kostningar sko
3: það podcasti sem ég var ekki búin að hlusta á ég sá eins og
5: það
2: þú ert að séma í podcastinu
5: já,

0: búin að bjóða mig fram sko. Og hérna
1: svo ég gæti í hvað sæti ertu hjá Bjarnarsæti fjórðasæti ja
0: og hérna ja það ég menn þar ánægilegt þessi lög sé koma en þú veist að þar einhvern veginn alltaf að hlaupa í fjölmiðla til þess að til þess að fá eitthvað fram þú veist að hverju bara gera þetta almennilega sko
2: helst eftir kosningar
0: einmitt ég bara og svo líka að kalla lögmenn eitthvað fundist hvað af því þetta fólk svo gott þú veist af því að Kristín Frostadóttir hún er bara að preita fólki þarna til þess að skreita sem okkar feðrum sko setta bara samráðsgátt hvað meinaru og okkar lögmaður kemur bara til með að gera athugasemdir þar þannig að þetta svona en ánægilegt sé að koma og fyrir kosningar eða allan að
3: búa
0: svona, þannig að já, þetta er
2: betur en að það kem ekki en samt svona frí
0: þessu, þetta sjá hvort það komi sko, inn í samráðsgáttina haldi þessu leyndu eitthvað en auðvitað þessu bavíðanar lögfræðingar sem ég var með þarna undan sko, búinir að hlaupa með DMBL sko ekki fyrst skipti
2: það sem að vera reyður og fara í aktivism
1: já,
0: ég elska aktivism
1: við tengjum öllu við það
0: ég held ekki tekið þátt í flestum aktivism þó ég myndi ekki sem trúum málstæðan, ég elska aktivism
1: bara, þú ert bara maðurinn sem vill vera
0: ég bara fuck the system, ég elska
2: þetta svo brjálaðarskið
1: já veitum við að við hringjum í þig
3: það mann bæta
0: ég fæði mjög oft tímtöl frá aktivistum heyrðu hérna, ég bara, ég veit ekki um þetta
2: Okay.
0: En ég til þetta bara að við ætlum að brjóta ykkur kerfi
2: Svo eitthvað veitthvað vera á sæti í flóki? Já, ég skal vera
0: Ég reyndar alveg, ég fekk síndur frá flestum flokkum sko.
2: Já,
0: og reyndi allir að bóta mig sko. En ég bara hefur búin að vera pírat í 10 plus ár og, og bara búin að vinna mikið innan flokks og og hérna
2: finnur þið þar?
0: Já, það er mitt heimili í stjórnmálum sko.
1: Það er bara hérna bara ég vona að þetta gangi vel við náttúrulega höldum öll með ykkur
0: já þetta fær ekkert að deyja sko
1: nei
0: ég verð vakinn og sofinn við þessu sko þangað til að þetta í höfn sko
3: en þetta þetta kemur inn á svo tengjum þetta aðeins við til dæmis umræðina sem við vorum að tala um háskóla og þætti eins og kynjafræði og svo framins hluti af þessu ofbeldi sem að var sko sem kom fram í samfélaginu og var vegna sko vegna bara ákveðna sko samfélagslega galla sem að voru blásnir upp við getum tekið mörg dæmi þetta, til dæmis var þetta taka dæmið sem bara frá stríðsárunum ástandið
2: já,
3: hvernig var, og hvernig var farið með ungar konur og sko, hvers konar og þannig ertu með ákveð svona undir öldu í samfélaginu sem að með því einhverjum svona karmismastískum leiðtoga er bara dregin upp og ef að við rannsökum ekki þessa þætti út frá félagsfræði, út frá kynjafræði, út frá og svo framvegis og svo framvegis að þá heldur þetta bara áfram og þetta er okkur að svona rannsóknir er það sem að menn þegar að vera að skoða einhverja svona sem að bara samfélagsgalla að það er það sem að menn, þessir svona popílsku hægri menn vilja hætta að gera vegna þess að má ekki tala um þetta má ekki tala um rasism, má ekki tala um þrælahald eins og í
1: bandarækjónu
3: þetta er svona stuðandi fyrir fólk í dag
2: öll þessi gaggrínu fræði critical race theory og öll þessi gaggrínu fræði sem er að gaggrína samfélagsgerðina þið vitið og kerfin og valda sístemi og allt þetta það eru þessi sem er verið að banna fræði. Það eru þessi fræði sem að tala niður og það eru fræði sem að ég finn ekkit að nemendur sé eitthvað sérstaklega kvattir hérna menntakerfinum til að sæki. Það er bara einmitt að því að já, þetta finnst mér áhugavert, ég fann þetta og fór þangað en það er ekkit haldin einhver ráðstefna í laugatushöllin eins og erum einhver stemgreinar, bara hérna félagsvísindi og þau veitir hugvísindi
3: en hugsið ykkur bara þessi til dæmis stóra rannsókn sem var gerð á ástandsdinu ef að þetta ekki verið gert sko við lærðum alveg rosalega mikið, við vorum að horfa í spegil þó að þetta hafi gerst fyrir 80 árum að þá erum við að horfa í samfélagsspegil og svona rannsóknir það hjálpa okkur og

0: hjálpa okkur til þess að reyna að vinna okkur út úr svona
1: en svo sér maður núna eins og ég, ég og stórskrýtni algoritmi minn á TikTok ég fæ fólk sem er þú veist, hérna, bara meðflokksmegin í tilverunni sem eru rosalega mikið bara það þetta tal sko mimi ég sem ekki fórnalamb mimi þetta þegar maður bara hérna, við erum að rannsaka hérna við sjáum bara að það bara hérna kynnslóð og tráma og alls konar þetta og áfallasaga og þetta hefur áhrif og þetta og það meir þetta reiknað út í tölum hvað það kostar
2: okkur þá þetta kallað fórnalambsvæðing
1: já þá þetta bara hérna mimi hættu að væla gerum Ísland frábært aftur þú veist bara
0: en svo eru þeir mestu fórnalambið það má ekki segja neitt það verður alltaf þakka niður í manni og svo fer einhver og segir, setur um stólum fyrir dyrnar allir svo bóndir við mig já. Og ég ekki segja ekki friði
3: tjáningafrelsi virkar í báðar áttir sko.
0: Já, en það, ekki á þeim já, virkar bara í aðra vilja fá að vera rasistar og fasistar í friði en einhver er að til dæmis gaggrina Ísrael þá, þá bara banna það Þetta svona sígur á Íslandi, í Bretlandi og í Bandaríkjánum að finni verið mjög var við þetta.
2: Já, það er alltaf stimpla sem antisíonismi, þannig að hérna, já, þetta er hérna, já, en það er einmitt, náttúrulega þegar hún myndist á ástandi þá náttúrulega voru hérna, ég meina í þá daga þá voru hérna til dæmis konur sem að giftust erlendum mönnum voru stimplaðar landráðsmenn.
0: Já,
2: já. Þetta er náttúrulega...
0: Og hvernig var til dæmis þegar herinn kom hérna, þá voru sko, átti að vernda hérna íslensku hérna konu frá, frá lituðum hérna hermönnum sem að vatti alveg. Þetta, sko, ástæðan fyrir þetta skiptir okkur máli, þó þetta við erum í 80 árum, að þá er það að sko, þetta, að eins og þú komst inn á kynnslóðatráma mikið að bönnum þessa fólk sem að, þessar kvenna sem að var sko samfélagið bara
2: útskúfaði
0: hvar lendu þessi bönn
2: já.
0: Og bönnabönnin þau lenda mörg á þessum heimilum sem að þetta bara vegna þess
1: að þetta er vítahringur,
0: kynnslóð
2: og fá jafnvel ekki að vita uppruna sinn og hérna eru búin að tína
4: og svo var líka á sinn tíma sko, sem betur fyrir breyst sko, það var bara verið að rifsa börn af fólki því að var sko, við fátæktum
0: já,
4: já, ok, kannski bara betur að gefa um peninga eitthvað hvernig verður bara
2: styðja
4: fjölskylduna
1: þannig taka börnin
4: og þetta var bara viðgerst
1: já Já, bara að loka inn og alls konar og allir voru bara eitthvað fávitar og aumingjar og eitthvað
4: Þetta bara sko sko aftur til 2000
1: Já, þetta bara nútími
4: Þetta bara, þetta mikið einu sem talið 1900 eitthvað sko
1: En svo bara, mimi, ekki að væla þeim mikið
2: Akkur ekkert verið að tala um mig ekkert verið að tala um mig í þessu ef ekki banna það bara
4: Þetta alltaf verið að tala um þetta lið
2: Já, einmitt, alltaf hérna Já, þetta svolítið stemningin Já, einmitt, ég veit að Mér langaði líka, ég sá að það var hérna undirskriftalisti til að mótmæla hérna fangabúðunum fyrir hérna fyrir börn og flóta
1: Brottfarastöðum
2: Já, akkurat
0: Fjölskyldubúður Þetta ljómar eins og þetta vatnaskóður
2: Ég er nefnilega mér svolítið áhugaverð því að nú er náttúrulega hérna fólk hefur náttúrulega orðið fyrir vaksandi vaksandi vonbrigðum með viðreist þetta er tungubrjótur vonbrigðum með viðreist
1: vaksandi vonbrigðum með viðreist
2: að því að náttúrulega viðreist hefur svona gefið sér út fyrir að vera hérna svona mannréttindaflokkur en það er greinilega farið í manngreiningar álit
4: og þau, minn, þau er að keira á það núna að loka
2: mannréttindaskrifstofu það setja hana undir eitthvað annað
4: þetta er svona einhver tilraun þeirra til þess að þykjast ekki alltaf að gera það sko,
1: en þau eru svona veifa vóa mikið hinsegin fánum núna svo að maður loppa
2: það er náttúrulega eitthvað hinsegin fólk innan þeirra raða á allt þetta
1: en það er svona
4: En hérna. Ég meina það líka hinsegin fólk sem hefur keyrt hatur áfram
2: já,
4: á
1: Nei,
4: ég legg mig fram við að nefna þetta hiski ekki á nöfn sko. Þú veist, þannig að en svo eru þau mitt alltaf með þess að fána en alltaf leggja niður margur sér, nei, þetta er alltaf lega, við ætlum að setja undir velferðarsvið bara eitthvað þess kom einni það er dýrara, það er óhagkvæmt þetta á bara að vera sjálfstætt og hvað meini þið?
2: Þetta
4: ekki kalla eitthvað margrindu fyrir að kalla að gera þetta
0: en þetta ég voðalegar áhyggjur vegna þess að ég búin að vera að horfa á Bandaríkin og Bretland mikið vegna búandi í Bretlandi og gegnum bandarísku fjölskyldu mína að sko Bandaríkin fóru sko til anskotans ansi fljótt Bretland núna farið, sko, þú ert með verkamannaflokkin, þeir eru að geta upp, sko, delluna sko, þessa flóttamanna grílu sem búin að búa til.
1: Mm-hmm.
0: Og viljandi rugla saman, eins og maður sér þetta vera að byrja hérna á Íslandi, að vera að rugla saman viljandi flóttamönnum, sem er sára lítill fjöldi, og innflytjendum. sem að sko án innflytenda þá myndi bara samfélagi hrynja hvað sem Bandaríkjunum, Bretlandi, Íslandi og þróunin orðin ansi slæm í Evrópu, Bretlandi og mörgum löndum og meginlandinu og Ísland og Norðurlöndin hafa fyrir utan Danmark sem að byrja á þessu svolítið snemma að það eru allavega það eru reynt að halda í það að taka ekki þátt í þessari dellu. Núna eru sko hverju flokkarnir á fætur öðrum því miður krataflokkar eru sko að geta upp sko stefnu sem þótti sko svo öfgafull sko hægri stefna fyrir 10 árum að það íhaldsflokkar kom ekki nálægt henni. Nú eru það sósíaldemokratiski flokkar að gera þetta. Og við sko þessi að við erum með, eigum að vera með vinstri stjórn til það En sko við það eru sko þessar breytingar og þessi fangabúðir og allt það og sko við erum að tipla játtina þessu og vandamáli það þú ert að tipla þá getur kemur hengiflögin og þá er þetta
1: það svo erfitt að laga
0: það er svo erfitt að laga það er best að toga núna áður við förum fram að hengifæra
4: en sá ekki, þau sagðu líka bara eitthvað börn verða ekki vistu þarna en það er bara slítið sem til fjölskyldur sko.
1: Já, það betra
2: sem er
1: það betra
0: er ekki að
1: setja eitthvað
0: barna
4: heimilega
0: á landi
1: en hérna, ég var að því að við erum að tala svona söguna og tengið allt saman hérna, þegar þú varst að segja á þann því ég glemdi hvað tala hérna þegar var verið að vernda íslensku konurnar frá erlendu hermununum sko. Núna verið að vernda íslensku konurnar frá transkonum í íþróttum og búningsklæðum. Þannig allt í einu, kemur allt í einu eitthvað svona verndum íslensku konurnar frá einhverjum óvinni. Og það kemur, þetta er svona endur tekið þema, bara við erum að vernda þær fyrir, frá einhverju öðru.
0: Þetta eru þetta bara gamla afturhald skoðanin, er það að sko það konunum sé að það þurfa að vernda konurnar
1: já, við erum brothættar
0: já, það eru brothættar, sko og,
2: en við erum ekki að byggja um þetta samt, sko
3: nei, ég ekki hrættu transkonur, ég hrættu karlmenn
1: ég hrættu þá sem ætla að vernda mig frá transkonur
4: ég get alveg sagt ykkur, ég myndi frekar fara í, veistu, ég fer reglilega heitt bótt með transvinu mínum en ég myndi forðast eins og heittan eldin að fara í heitt bótt með miðflugspanni
1: já, en skóabinni hvort myndirðu fara í heitan bátnum skóabinni
4: skóabinni
3: já,
4: bara skóabinni sko.
2: Mér finnst best að fara ein í heitan bátnum
1: já já, ok, ég skil
2: já, það er kannski bara ég
1: en nei, þú ert ekki ein
2: nei, ég ekki ein, ok veit ekki alveg með skóabjörn en, hérna,
1: já, en... ég veit ekki hvernig þeir haga sér í heitum pottum
2: já, þetta er svolítið eins og kostningapróið ég veist
1: já, hérna, mega fullkomu sens
2: já, emmi
4: ég hefði vilja þessi svona spurning í kostningapróið
1: já, miklu skemmt fyrir
4: með hvað ekki þinn flokk, máttu ekki verið þinn flokk með hverjum færur helst í heitan pota
1: já, og númerað 1, 2, 3
4: já,
2: já. Já akkurat, það
1: getum við ekki verið
4: eitthvað já, gerum við það
2: já, við erum sérst að fara að gera nýtt kostningapróf sem gefur mun raunsannari mynd af hvað þú átt að kjósa
1: ekki maður að kjósa fólk
4: já, fólk 100% sko.
2: En hvernig haldið þetta fari? Þetta, hvernig, hvað erum við að fara út í Reykjavík? Að því við erum að þú Reykjavík þá hérna, hvað
1: Já, ég vona bara að við fáum að vera öll saman í vinstri stjórn.
0: Það þarf, ég held að við þurfum sko Það er þreita af samfylkinguna, það er alveg ljóst og hún endur búin að vera stjórnvald það lengi, en það breytir því ekki að það er miklu skarra það er miklu betra að hafa þá í bor, sko, að það verður ekki myndaður meiri hluti, svona mannsæmandi meiri hluti í borginni nema með samfylkingun innanbord en það má alveg gefa þeim frí frá borgarstjórastólnum
1: En það væri alveg hægt að hafa samfylkinguna vinstrið og svo þá sem komast inn pyrata sósialista þá ertu komið bara þrusu fín teimi
0: En býðið eftir kosningar að þá eftir að vera að tala það að það er ekki hægt að vera með margra flokka meiri hluta meiri hlutin hjá borginni núna eru það eru fimm flokkar það gengur mjög vel
4: Og sko, plus það, það ekki sem verið að tala um að sé allt í einhverju volli og sé allt ömurlegt og borgin sé á hausnum og það búin að sannfara sko, mikið reykingum og nágrannsveitafélögunum að reykja sé einhvern veginn svo illa rekið og hún sé bara leginn í galdrót og svona, hvaðan kemur þetta?
2: Vinstrumenn kunni ekki að fara með peninga?
4: Nei, meni, reykja er ekkert illa rekin, sko.
1: Nei, og svo líka, þetta alveg sem í skóla, það alltaf að tala skólakerfið hrunið. Það bara frábært starfi gangi í skólum í bænum, sko.
4: Seltjarnarnes er að fara á hausinn. Já, Seltjarnarnes er að fara á hausinn. Við tölum aldrei einhver alvöru sveitafélögum sem stjórnað af hægri flokkum, sko.
2: Já, það eru.
4: Hvers
2: eru
4: peningarnir ykkar?
0: Munið eftir Keflavík og Reykjanesbæ.
4: Þau eru nú...
0: Þeir eru ennþá berjast við sko eftir að Árni Sigfússon sjálfstæðismaður með meiri hluta seldi allt fjölskyldu silfri.
4: En nú er þeir að mælast mjög vel það.
1: En er það ekki bara því að núna það er svo áberandi svo mikið af innflytjendum í Reykjanesbæ þá er hægt að kenna þeim það. Að það sé allt í einhverju gamalli súpu sem mikla eldri heldur en þeirra við vera á staðinu
4: en minn draumur bara fjölskipa stjórnvald inn í borgarstjórn en það er alltaf pólariserað það ekki raunhæft því miður ég held að við sjáum samfylkingu og sjálfstæðisflokk í meiri hluta því miður eftir kosningar en þess að bara veist, allt fylgi sem að fer á samfylkingu og eitthvað annað fylgi sem að ítur undir að það verði einhvers konar vinstri meiri hluti þá þú veist, þeir sem að vilja ekki hægri meiri hluta ættu ekki að vera að eyða aðkvæði sínu í samfylkinguna heldur
1: lengra til vinstri
4: já
1: Nei, og svo líka bara allir sem málflokkar geðheilsa hérna aðlögun, innflytjað, þiðið, allt og margir í einum skóla sem kunni gísla allt, þú veist sannleikskotnin eru tekin og búin til úr þeim einhver skrimsli sem er ekki skrimsli en við þurfum að geta safna saman sannleikskotnunum og leist úr því sem er mögulega vandamál í alvörunni af því að það, maður getur ekki sagt að það sé ekkit alls konar þjóðfélagsbreytinga búin að sést á alls konar hlutir sem eru, þú veist, fólki vanda og hitt og þetta það þarf að geta tekið þetta út úr þessum upprópuna TikTok ruglu af kjaftaðis fasa og bara en
2: þannig er bara samfélagi svolítið sko. Það er alltaf þessar upprópanir og
1: já, bara fyrirsagnar
2: mitt og fólk hefur svo lítið athyglisban þannig að það er svona
4: Ná, framsóðum bara mætt á smittan allt er bara eitthvað framsókn lægt, ég bara opnaði bara Einar Þorsteinsson ég bara, hvað í gangi ég bara, það lítur að grín svo lasi og ég bara, þetta ekki grín
1: Nei, konana svo líka með TikTok, eitthvað svona maka, fyrir maka frambjöðanda svona
4: svona bara gæti ósilt gaur, sko komið inn í eitthvað kortið til að skila ásveikning sem mann átti enga þátt í, sko
1: voru ekki í róslega margir kennara sem sögðu upp þegar hann var borgstjóri
0: Má alveg gefa þeim frí Ég mér ekki vænt litlu flokkana en lega maður kannski ég er ekki mikið lefti sjá að framsöknandi og borgastjórn
1: Er þetta ekki örglega reyðaborðið?
2: Þetta er
4: reyðaborðið Ég ætti að byrja með þannig þá Þetta er reyðaborðið
2: Já, það er hérna Vel skipað aktivistum En já, þetta er hérna, við kannski tökum Það var náttúrulega eitthvað að þetta blási mál heiðu í gær.
3: Já, með hérna
2: einhverpa kort. Ég hérna, sá nú ekki að það yrði að neinu, ég veit ekki.
1: Er ekki núna allir að reyna að fiska í einhverju svona til þess að koma með hérna sko. Á einhverju?
4: Ég meina, ég ætla bara, ég heldur sem er sammálum að það þurfir að fara vel. Og það þurfir vel með fjármunni borgarna. Og sannarlega, ef hún hefur misfarið með peninga, að þá... ætti hún að þurfa að sæta einhvers konar ábyrgð fyrir það en ég hef ekki ennþá séð neitt sem að bendir eitthvað til þess að þetta sé annað en einhverju flokkar að ráðast að samfylkingur sko.
1: Mér finnst mjög ólíklegt að heiða að sé eitthvað kortir í kostningar eitthvað, ég ætla að fara að nota peninga veist, að þetta bara meikir ekkert
4: sann Nei, veist, ég held meiri sér líka þetta gæti líka bara verið armurinn sem kom hérna Pétri að, sko, sem gæti verið að hnýt í hana, sko.
1: Nei, það bara nú ætlum bjöða allavega fyllir í
3: En mjög stákvæmast að dagur býja notaði kortið aldrei það svo einu og halva ári sem hann var borgarstjóri
0: Hann var klár, sko það er vandamálið er það að menn verða þeir eru opinberu stöðum Það eru dæmi um það sem stjórnmálum með sæta ábyrð. Til dæmis norskur ráð þegar þurfti að segja af sér vegna þess að hann eiti eitthvað 20 hús kalli sem að tala til eigin þarfa. Út með ráð þeirra. Hérna sko, sita menn í sökki sko, sita sér fasta. Þess vegna verða menn að passa sér á því. Og það eiga að vera reglur. Ég til dæmis sé ekki ástæði fyrir því að til þess að koma í veg fyrir að svona komið upp eins og ég segi, ég tek undir að ég hef ekki séð mikið að vera að blása þetta upp en til þess að koma í veg fyrir þetta þá eiga menn ekki að vera að nota kort borgarinnar í til dæmis ef þú veist að taka einhverja opinberum og erindagjörðum á veitingastað ég held að veitingastaðurinn það væri vel hægt að setja upp einhvers konar afborgunarkerfi þannig að veitingastaðurinn sendi borgin reikning þetta ekki mjög flókið og ef að það verið að gera svo líka hægt að taka, vera með til dæmis að ef að menn er með eigin útgjöld í sambandi við vinnu sína ég þekki þetta þegar ég var að vinna fyrir stórfyrirtæki þá var ég að borga reikningu síðan sendi ég minn hérna expense account inn og þá þurfti ég að gera grein fyrir allir slíku vandamáli er það að menn eiga að reyna að passa sig á því að við erum ekki með kort sem bara borgu þegar þú hljóðalest af einhver staðar og ég alls ekki að saka heiðum þetta ég held að sko Dagur fatta þetta líkla ég ekki að segja, hann eru auðvitað tekið jafnmarka í dinner og við hefum borgarinnar hann bara fattaði að það verið að fara vanlega með svona og ég held að það sé að lært en ég sé ekki fyrir mér að þetta sé eitthvað það ekki komin einn gögn það og ef það verður eins og verður að segja ef það verður eitthvað misfæri með fjármunni að þá verður mann að sæta ábyrgð
4: en þarna sjá líka þess að kynnið umræði af því að það kom líka fram að Einar hefði notað korti fyrir eitthvað og hann bara, já, ég notaði bara ég var í útlöndum og svona, ok, ég veist hvað en það eitthvað með KSI-korti það skipti máli í hvað að nota kortið út í útlöndu
1: þetta var erlendis
4: einmitt, þannig að maður svona eitthvað af hverju þetta bara einhvernig slegi út en heiða þarf að það er augljóst sko.
1: En líka bara allt sem gerist svona tímyndir í kostningar er dilfest
4: já, ég meina þú líka bara
3: algjörlega
4: ef þetta hefði komið upp og Einar væri borgarstjóri núna það hefði aldrei mál
2: nei
4: Þetta er aldrei mál ef þetta hefur kallt maður í þessu stöðu núna, verandi borgarstjóri og komið með eitthvað svona. Ég er sannfærum að Einar hefði ekki verið sem stöðu enda sjáum það líka bara, hann kom með sínir útskýringar og allir bara, já ok, já, hann bara útlöndum.
1: Það er alveg merkilegt hvað margir hafa komist upp með margt í íslensku stjórnmálasögu án þess að það hafi haft miklu afleiðingar.
2: Ég tek fram að ég reyndi að fá samfylkingafólk hérna, það er alltaf mikið púsluspil að setja saman svona þátt þegar maður að hérna, senda út og hérna, beða fólk að koma en það, því miður þau hérna, komist ekki en ég endaði með þetta frábæra borgar þannig að ég kvart ekki en hérna Við erum
0: kannski... Ég er nú eins og niður raukt borð.
2: Já, þetta er raukt borð, já, við höfum... Það er vel raukt núna. En hérna, já, ég nú er tölva mín orðin batteríslaus, þannig að ég bara, hérna, get ekki skoða frétti lengur.
1: Já.
4: Er þetta ekki skemmtilegt fréttum?
2: Já, er eitthvað krútfrétt?
4: Eitthvað skemmtilega
1: fréttum? Kofin lifir.
2: Já, kofin lifir, já, við kannski kofum með hana svona svolítið...
1: Nýtum með hringin, lokum honum á kofin.
2: Það er alltaf ánægilegt ef að, hérna
1: en ætlið þið að leysast. Taka þennan lána svo niður, er það náðið
3: við
1: því?
3: Sko, við erum í rauninni bara að krefjast þess að verði gerð frekari endurskoðun á lögunum
1: okay.
3: og það alveg, þú veist, bókamál, það verður gert, við verðum með í þeirri vinnu þannig að markmiðinu held ég bara náð, við erum með samstarfsfúst ráðuneti og öfluga stúdendafulltrúa okay. þannig að það alveg góða fréttir frá mér.
0: En hvað
3: náttúrulega umræða sem á eftir að taka af því að í fyrsta sinn í sögu íslenskra námslána þá erum við með hópa fólki sem fekk engan námstyrk frá ríkinu og situr uppi með brjálæðislega og hagstæð lán já, og með það greiðslubyrði eins og mig
4: Ég sem ég fór þetta pési, ég ekki með krónu í námslán ég alltaf bara vá, bara forhundi mín þau bara leka mér
3: Já, ég mæla ekki með
2: Nei, ég held að geta engin með sem hefur lendi þegar við taka
1: námslán
2: Já, já, en þú veist, já, en meina, hvernig á maður læri ef maður fær ekki námsmál?
1: Nei, ég meina maður getur lært eitthvað annað, það þurfum ekki alltaf í háskóla. En það, veist, það bara...
2: Já, ef við þurfum háskóla
1: með þetta fólk. Sem eru í skóla lífsins, en við þurfum allt. Við þurfum iðnmenntun og við þurfum eitthvað öllu. Stundum er að vinna með námi.
2: Akkurat, þetta er hérna, félagsauður.
1: Já. Hann þarf að vera fjölbreyttur.
2: Já, algjörlega.
1: Algjörlega. Við viljum ekki öll vera veist, kynjafræðingar eða öll vera lögfræðingar eða öll vera sjómenn, við verðum að vera bara alls konar.
2: Já, nákvæmlega. Pláss fyrir alls konar.
3: Nei, sama hér.
2: En já, heyrðu, ég sem að slá botnin í þennan þátt ágæta fólk. Ég bara þakka ykkur innilega fyrir komuna. Guðmund Rauðuns,
0: við fáum örugglega hóið. Alltaf gaman að koma í Rauðuns.
2: Já, við bara gott að fá þig og hérna við fáum örugglega heyrið þér aftur í vikunni út af kostningum.
0: Já, ég er alltaf tilbúin.
2: Þú fylgist með puttan og púlsinum. Lísa Margrét, ég náði þessu rétt. Ég hafði nefnilega svissað þessu þegar ég skrifaði það niður af einhverjum ástæðum.
1: Þannig að, já. Þetta er að vera andtók yfir þessu smáttíma.
2: Lísa Margrét, formaður Lís, takk fyrir. Komulega, forseti líst afsaki nú fyrir ég að ruglast aftur nú
3: Heyru,
2: Unnar, nýjasti vinur minn Já. Á Facebook ég er hérna bara gaman að fá þig
4: bara, takk sem leis
2: og bara gangi þér vel í hérna. Og María Hjálmdísdóttir bara þakka þér innilega fyrir komuna
1: takk fyrir mig
2: Heyru, og við bara þökkum ykkur áhörfundur og lustendur góðir og hérna við verðum hérna aftur það eru helgispjall í fyrramáli það Björn Þorláks ætlar að tala við áhugaverðan þjóðþekktan mann það klukkan 9 í fyrramálið og svo verður þessi vikuskamtur endurfluttur ef þið eru að hlusta á Jútarpi eða horfa í sjónvarpi Símans en svo verður úrval vikunar sem er svona samantekt á því helsta sem hefur verið hérna við rauðaborði í vikunni svo eru sinir Egils á sunnudaginn og mér skilsta báðir sinirnir ætlið að mæta hérna og vera með þjóðmála umræðu eins og vaninn klukkan 12.40 á sunnudögum. En ég þakka ykkur fyrir að sinni. Verið sæl.

0: Komið sæl og velkomin í hlaðvarp Vaffer, há fyrir hagfræði sem einnig sendt út á samstöðinni. Við Ásgeir Brynjar Torfason og ég, Halla Gunnarsdóttir, ætlum að tala aðeins í dag atvinnustefnu. Og í okkar fyrsta þætti í þessari hlaðarseríu þá rættum við mótun atvinnustefnu stjórnvalda og nú erum komin og við ætlum aðeins að spá í spilin og reyna átt okkur á hvernig fóru saman svona upphaflega orðin og síðan niðurstaðan. Og til okkur kemur Gylfi Sóega, prófessor á Háskóla Íslands, sem jafnframt situr í svonefndu atvinnustefnu ráði og hefur haft aðkoma þessari vinnu. Þannig að við ætlum að dempa okkur í þetta. Já, Skibrinir, þegar þú ert lítil, hvað ætlaðir þú að verða þegar þú ert stór?
1: Það var nú alveg ýmislegt, sko. Mér langaði á tímabili að verða þyrluflugmaður og hérna ég ætlaði, því var tölvurnörd líka, ætlaði að verða leturgerða hönnuður.
0: Ég sé heft.
1: Mac Plus kom með mismunandi leturgerðum en ekki svona svörtum skjá með grænum stöfum og öll letur eins. En í raun og veru held ég að ég hugsa alveg hvað ég ætlaði fyrst að vera því var lítill að það var að verða bóndi.
0: Bóndi. Ég ætla alltaf að vera kennari.
1: Já.
0: Bara alltaf. Mm. Og varð kennari. Ég menntaði mig sem kennari og hérna.
1: Þetta kennslu efni sem við erum að búa til hér í þessu hlaðvarpi.
0: Ég kennari. Já. Ég held að það sé bara svona í grunninn. Svo reyndast alltaf kennari mér var ferr. Það er svolítið gaman að því. Okay. Hérna, kennaranám er, fannst mér alltaf á þeim tíma mjög gott nám, svona viðtækt og, og hérna og svona mikið hægt að taka út úr því. Og ég teki eftir því að þetta fara kennarar til annara starfa og hérna og það svolítið, það svona slatti af okkur inn í Vaffer að vinna við önnur störf. Mm. En ég svona teki þetta upp að því að sko atvinnustefna til framtíðar, hún væntanlega svolítið að tala hvað litlu krakka dagsins í dag að verða þegar þau vera stór.
1: Já, já, hvernig atvinnulífi viljum byggja upp í hagkerfinu og já, það sko... Ef ég má bæta við sögulegu punktin, sko, ég fór síðan, ég var tölvunörd og fór síðan í heimspeki. Já. En það var núna, ég fattaði ekki þá, kannski að því Ólafur Jóhann sem vann hjá Sony og var svona einhver fyrirmynd ungra manna þá, sagði að Sony væri fara að ráða bara jarðfræðinga og guðfræðinga og heimspekinga, mér sé. Og þetta var eitthvað svona, sko, þannig að ef maður tekur atvinnustefnuna niður á á unga fólkið í skólakerfinu hver er fyrirmyndin hvað langar það að verða en mér langar alltaf að vinna úti þannig að þessun bónda hugmyndin ennþá í mér
0: Já, hún blundar ennþá með en sko einhverstaðar eru törglega líka svolítið flókið að stýra einhvern veginn þjóðfélagi inn í það atvinnuvegi sem þú vilt að þegna hennu stundi og við höfum að þetta búið hérna við mjög gott aðgengi að menntun og þar á meðal að æðri menntun og hérna og það stundu talaði með sem svona vandamál að fólk fari í ári bókmyndafræðina og skipti svo verið eitthvað annað en mér var alltaf fundist þetta sem ekki kostur
1: Já, við höfum efna á þessu það er ekki lönd sem hafa efna á því að leifa svona ég meina í Evrópu ég vil flokka bara út úr ég veit ekki 12 ára bekk í Þýskalandi, Sviss og svona löndum hvort þú farir í verknám eða það sem svo ranglega kallað æranám eða hérna
0: háskólanám
1: herri já háskólanám þannig að og í Bandaríkjunum náttla þarftu bara eiga ógislega mikinn pening eða taka rosalega mikið lán til þess að komast inn í háskólakerfið þú veist þar einn þriðji vinnuaflsins háskólamenntaður tveir þriðju ekki háskólamenntaður við erum öfugt og við erum með 2/3 háskólamennta, eitrið ekki.
0: En ekki svolítið tensjónir á milli svona þeirra sem að telja menntunni að vera til menntunar vegna og fyrir gagnrýna hugsun og einhvers konar lífsfyllingu líka bara við verðum hamingjusamari og svo hinna sem telja menntunni bara framlega nákvæmlega sem atvinnulífi þarf
1: hverju sinni. Jú, og þú veist, háskólinn stofnað sem svona embættismannaskóli fyrst og svo fer hann að verða svona hérna skóli til að búa til ákveðna starfstéttir ekki bara aðeistu embættismann heldur fólk fyrir ýmis störf en síðan sko heyrum við núna þegar að gervigreindin komin og ég vel tölvunafræðiprófessorar orðnir hrættir þegar að gervigreindin getur bara gert forritunina að það þurfa að fara að kenna siðfræði og skapandi hugsun upp á nýtt inn í hérna hinu faglega námi þannig að ég held sko það verður alltaf tókstreitan á milli og það verður alltaf að vera bæði hættan ef að sko þú ætla bara að einkavæða menntakerfi og láta það bara sinna þörfum einhvers atvinnulíf svo kemur bara krísa á atvinnulífi hvort sem það veira eða gervigreind eða eitthvað allt annað umhverfisvá að þá þarf að endurhugsa og eins og Mazzucato var að leggja svo mikla áherslu á því við vorum með ganga út frá henni í fyrsta þættinum að það sko þessi co-creation að skapa saman og þverfaleiki held ég sem kjarnin í þessu að hérna til þess að leysa áskorunarnar í umhverfinu, í atvinnulífinu í þjóðfélaginu þá verður að brjóta niður þessa flokkun á milli greina sama hvort það eru námsgreinar eða hérna háskólagreinar eða atvinnugreinar að það sé samhæfð vinna að í átt að því að leysa vandamál gera betra samfélag eða hérna takast á við áskorunar og það á ekki að þurfa að vera lífsháski og eldgósi eða hérna drepandi veira sem færi okkur til þess að gera það en annars förum við síðan aftur bara í hólfin okkar og skotgrafinnar og í keppni á milli sko.
0: Við viljum að fá til okkar eftir Gylfa Soga, professor í hagfræði sem að jafnframt á sæti í atvinnustefnu ráði og hafði aðkomið að mótun atvinnustefnunar sem nú komin á pappír Því fyrsta þættinum á þessu hlaðvarpi þá spjölluðum við mótunstefnunar og fjölluðum svona Marianu Mazzucato sem að fengið hinga til land til þess að tala og vera með svona vera ráðgjaf íslenska stjórnvalda í þessu verkefni og í lok þáttarins ætlum við aðeins að tala hvort að við sjáum hennar fingur fyrir á stefnunni og þá með hvað hætti en mér langar aðeins áður við fáum Gylfa Soga til okkur að staldra örlítið við stöðumála í efnahagslífinu í dag það voru nýjar verðbólgumælingar í síðustu viku
1: Já og sko mér mein illa við að tala að verðbólgan hafi minkað þegar hún ennþá yfir 5% sko. En hún fór úr 5,4 niður í 5,2 Þetta aðeins meira en hægt að segja að sé innan skekkjumarka en hérna sko þetta náttúrulega ekki gott og nú maður farin að heyra hérna sko greiningar aðila bankana ég vil tala að sólmyrkvinn geti valdið í að forsendu ákveði kjærasamlingar haldi ekki?
0: Já, ég hef nú svarað þessu aðeins og sagt að verðbólgan getur valdið því að forsendu ákveði kjærasamlingar hérna verði virkið því að allar spár hafa bent til þess að hún verði yfir mörkum
1: Já.
0: Og það var sko óháð hérna olíunni
1: Já.
0: Og óháð einhverju mögulegum sólmyrkva áhrifum en og við sjáum það að spárnar eru ennþá þannig en ríkistjórnin hlýtti svolítið kalli hlaðvarsins háfyrir hagfræði og búin að koma á verðþæki og olíu við erum ánað með það
1: og það er svo sem eins og bara mörglönd gerðu en frábært að við fylgdum með held ég til þess að dempa þetta það leysir náttúrulega ekki vandan ef þessi átök haldi áfram og ef að olíu verði heldur áfram að hækka
0: það skilir sig líka inn á svo mörgum öðrum sviðum, þannig eru náttúrulega bara að horfa á dæluna
1: já
0: En það ákveðin lækkun og hjálpa vissulega til stöðinni.
1: Og það hér, sjáðu til, þannig að flutningar innanlands og allt þess að það. Vandinn úti ef óljan ekkit bara í hérna útflutningsverðin og olju eða verðin og tunnu heldur. Það áhrif á flugfargjöld, það áhrif á sko alltaf plastframleiðslu. Mm. Þú veist, þannig að þetta, það er í raunum verið heims... vandamálið
0: seittlarinn allstar
1: en þetta er allavega sko gott viðbara til að byrja með en það dugar náttúrulega alls ekki held ég að haldi út ágúst ef að það á bara síðan að sleppa því þá upp og þá kemur hérna verðbólgu skot þá
0: þetta náttúrulega sem við gagnrýndum svolítið við tillögurnar var þessi tímasetning og hérna ég vona nú að fólk hafi svolítið augun á boltanum og þetta snúist ástandið í miðu Austurlöndum og olíuverð á heimsvísu en ekki hérna kjarasamningu Íslandi.
1: Já, já.
0: En hérna það alltaf freistandi sko að reyna að finna einhver svona ástæðu kjara samlingar að falla út af því að lífið verður að fara upp já. Og eins og þú nefndir að hann út af því að hér verður sólmyrkvi og það eitthvað fólk sem á einhver hús og að leigja það út á 800.000 krónur fyrir þrjá daga eða tvo daga en hérna en ef maður skoða verðbólgutölurnar þá algjörlega ljóst að hún ennþá á mjög breiðum grunni og, hún, og hækkaninnar hafa verið á mjög breiðum grunni
1: já, já. Og það eiginlega sko, finnst mér ennþá vanta það eru einu ljósumerkin sem ég sé að fulltrúar hagsmunasamtakana eins og samtuga iðnaðarins voru farin að tala núna í vikunni að það yrði að hérna að grípa til samhendra aðgerða og náinni því að nú byggingar iðnaðarinn farin að finna fyrir því líka mm-hmm. og myrna, þannig að það svona fleiri og fleiri að koma á vagnin hérna með það að sko að þjóðarsáttin sem við tölum við síðast en vandinn sá ég held að það hefði verið sami það í hitti fyrra og það hefði allir átt að vera vinn í þessu í fyrra. Það svolítið sýnt í rassin greipi núna og þess vegna, sko, þetta eins og að snúa oljuskipi, sorry að það sé líking, en sko það mun sko ekki líta út fyrir með að við tölum núna í síðustu viku að það náist að fara undir þetta mark og þetta ekki einu sinni gott mark, átti þetta ekki að vera hámark 4,75.
0: Jú, við náttúrulega litum svo að þetta væri mjög rúm ákvæði. Já. Svo þetta voru svo væntingar, þetta voru væntingarnar að, að fyrirtækin í landinu myndu sko draga úr verðhækkunum og stilla þeim í hóf. Mm. En nú voru að koma sko hagnaðatölur fyrir síðasta ár. Og það bara blúsandi fjör, sko.
1: Já, já, já.
0: Það allir að greiða nema þú, sko. Og, það stemmingin.
1: Og það er sama og massu hvað þú sagði hér í janúar, sko. Ég meina, hagnar hlutfallið í heiminum á móti launahlutfallinu hefur aldrei verið hærra
0: mm-hmm.
1: og þess vegna þetta svolítið svona ískikilegt að við séum ennþá yfir 5 sko. Það ekkert langt síðan við vorum í 3,7% með verðbólguna
0: Já, mínus húsnæðið, væntalega
1: en sko ég verð mjög glaður ef ég sé að það náist sátt að ná henni niður og að það verði aðeins sko dregið úr hagnaðar verðtryggingunni.
0: Mm-hmm. Landsbankin kom með uppgjör 17 daginn. Það engar smá tölur þar. Ég held að arðsemin hefði farið úr einhverjum 10,1% í 13,1% og vaxtamunurinn bara rosa gaman sko.
1: Já, bankar græða mjög vel í verðbólgu hér á landi sérstaklega.
0: En síðan er raunstu dýrivextirnir. Það sé að hérna, stýrivextir að frádreinu verðbólguði.
1: Mm.
0: Þeir eru, minnum með eitthvað kringum 2% hérna og við vorum að skoða svona hvar þeir eru næst hæstir í svona löndu sem við byrjum okkur sama við.
1: Já.
0: Og það Svíþjóð með 1,15%. Af hverju þeir svona háir hér? Og af hverju talið að þeir þurfa að vera svona háir?
1: Sko, einfalda svarið hugmyndafræði. Aðeins viðtakara svarið minnsti gjaldmiðl í heimi. En svo það sko fleira. Ég var að tala við amerískan prófessor helgina sem alveg sérfræðingur á svona sviði peningamála og hann var bara að fatta, já þeir eru bara 400.000 það bara eins og lítið þorp hérna í Ameríku og hérna og, ég alveg, og já og við erum að reyna að halda upp í sjálfstæri peningastefnu þú veist
0: En eru að tala fólksfjölgunar átök eða nýjan gjaldmiðlega bæði, það svona þín?
1: Já, ég
0: Miljón lágmark
1: sko, þetta náttúrulega bara grín, sagði hann sko. Þannig að ég veit ekki alveg sko það verður aldrei náðust eiginlega að halda þessi markmiði en auðvitað ættu við að geta verið eins og Noregur þeir eru bara 15 sinnum stærri en við ekki 1000 sinnum stærri eins og Amerika en það myndi krefjast tölverðra breytinga, bæði á hvernig við stýrum landinu og hins vegar sko hugmyndinu hvað krónan og verðtryggingin hér á landi en ekki öðrum löndum húsnæðis lána kostnaðurinn í öðrum löndum lægri af því að fjárfestar eru ekki að taka sko 3,5% ofan á verðtryggða ávöxtun á fjármögnun sinna húsnæðiskerfinu. Það viðurkennt að það sé öruggasta fjárfestingin og hún þurfi ekki að bera
0: mikinn hagnað.
1: Nei, og í verðbólgu ástandi getur hún alveg borið neikvæð ávöxtun í smá tíma því hún vilt halda stöðuleika á skipinu. Mm. En hér hugmyndafræðin svo og hérna kennslan í því miður í öllum hagfræðideildunum, í öllum háskólanum sem verum með hérna að það sé bara eðlileg viðmiðunar botn að króna tap ekki verið gildi sínu fyrir fjárfestana en að laun þegar skulið taka á sig til að minka verðbólguna en sko þá færðu aldrei eðlilegan fjármögnunarkostnað á húsnæði og þá færðu hækkun á því sem drífur áfram verðbólguna þannig að þeir sem voru inni eiga allt í einu svona gerfi eign í hækkun verðs húsnæðisins sem síðan gerfi lækkar með að verðbólgan getur upp þú veist, en engin getur flutta heiman og að þeir sem eru mikið skuldsetið þurfa að skera allt niður og eða öllum sínum tekjum í lána því að þeir eignuðust börn á ofurblíðum tíma og stækkuðu við sér húsið á ofurblíðum tíma og þetta bara
0: Þetta hinn flókni spírall Já,
1: og við erum búin að fara í gegnum bankarun við erum búin að fara í gegnum sjön með íbúlánasjóð gjaldþrot sem að kostaði 100 milljarða fyrir ríkissjóð og núna á að fara búa til nýtt húsnæðislán að gera það einhver stór vinnuhópur á vinni því og ég held að það sé ekki alveg leysanlegt svona með einhverjum einföldum lausnum sko.
0: En nú ætlum við að vinda okkar hvað í kross og snúa okkur aftur á atvinnustefnunni Gylfi Soega ætlar að setjast hjá okkur Gylfi Soega, velkomin til okkar
2: Það sælustu
0: Og okkur langaði nú aðeins að svona heyra í þér atvinnustefnu ríkisstjórnarinnar sem hefur kynnt og hefur haft smá aðkom að þessu
2: Já, ég í ráðinu sem að ríkisstjórnir ráðfæri sig við og við berum enga ábyrð en við hittum starfsfólk þá fórsættisráðandi sinns reglulega og stundum ráðherrana og skiptumst á skoðunum og segjum álit okkar
0: Hafa þetta verið lífleg skoðunskipti?
2: Já, mjög góð Þetta góður hópur sem ég í, mismunandi bakgrunn og...
1: Og eru þið sjálfstæð, svona sem ráð?
2: Algjörlega.
1: Já. Sko, fyrir hlustendur, ég meina, Gylfi sat í peningastefnu nefnd, sem svona ytri aðali, þar eru tveir ytri aðalar til að vera með síðan þremur seðlabankamönnum til að hafa svona áhrif. Og síðan fjármálaráði sem ég var í, sem var sett á opinber fjármál, það á að vera alveg sjálfstæð, en veiti bara álit.
2: Já.
1: Sem að síðan skjal sem einhverju lesa eða hefur áhrif en þarna eru þið í atvinnustefnu ráði sem nýbúið að setja á þið skrifið engin álit en þið hafið einhver svona bara áhrif munnlega eða
2: Já, fundum að það tekið niður fundagerð
1: Já.
2: Og svo á næsta fundi ég spurt hvað búið að gera því sem við lögum til á síðasta fundi
1: Já.
2: Svo það svona hérna, slóð, pappi slóð Og svo núna stendur til að við skrifum já, sjálfstæð skjal með okkar hérna, okkar sín sjálfstæðri sín og við höfum hvorki fortíðin í framtíð í hérna með að stjórnvalda sko þannig að við menga hagsmunni aðra heldur við bara að mæta og inn að segja eitthvað uppbyggilegt
0: Og hvernig líst ykkur á þetta?
2: Sko við höfum haft vonandi góð áhrif og Þarna formaður, hann heitir Robert Jan Smith sem hollendingur og hann hefur tekið þátt í svona stefnumótin í Hollandi og var í hérna háskólakerfinu, hann var rektor Eindhoven háskóla og svo unni mikið hjá Evrópusambandinu, verið þar í líkil stöðu til dæmis að hann oft sagði faðir Horizon hérna programsins hjá Evrópusambandinu, svo hann svona maður sem að hefur í hérna á sínum starfi hugsað að tengja saman, sko, að búa til úr mörgum einingum að eitthvað stærra heldur en summa einingana eins og í rannsóknum en líka í atvinnustefnu og hann kemur með nýja vít síðan Nana Bulle sem Bulle sem frá Danmörku hefur unni hjá Microsoft og Goldman Sachs og í stjórnum frumkvöla fyrirtækja hér á landi svo Tanya Zaroff frá Alvotech hún með aðra sín sem starfar hjá svona alltjóðlegu fyrirtæki hérna í Reykjavík svo hún tekir aðkomuna þaðan svo Nana með danska vinkilinn hvernig í Danmörku svona stefna fyrir fram og allskins sjónarmenn sem koma þar fram hvað að gerast í Danmörku og Robert Jan með Holland og Tanya með hérna hvernig það að vera hérna með svona alþjóðlegt fyrirtæki og þurfa eiga við stjórnvöld hér og regluverkið og svo Pétur Óskarsson í Íslandsstofu með útflutningsfyrirtæki þannig að sko markmiðið með þessu starfi að búa til jarðveg þar sem að útflutningsgreinarnar geta vaxið með því að hver vinnustum búi til meiri verðmæti það segja að breyta kurs þannig að við séum ekki að byggja hagvöxt á því bara að fá inn fleira og fleira fólk af því að það sko hækkar ekki betri ekki lífskjörin sem við viljum hafa meiri framleiðsla mann og líka ekki bara með náttúrun að taka alltaf meira og meiri náttúrunýtingu heldur að lífskjörin getur batnað með því að við séum að framleiða eitthvað sem verðmætara fyrir hvernig vinnustund hjá fólkinu sem í þessu greinu svo það var bara að búa til jarðveg en ekki eins og oft gert annars það að velja hvaða grein eigi að vera megin greinin og þetta annars konar heldur en þær tilraunir sem hafa verið gerðar í fortíð hérna á 7. áratugnum var það að búa til orkufrekan iðnað til þess að útflutningurum væri á fleiri slóðum það var svona eins konar einn atvinnustefna svo var já, ýmis smærri ævintýri eins og hérna hvað var aftur því að strákur það var hérna var ekki refabú, var það ekki einu
3: lotirarækt og fiskaldi var reynd
2: og svo var bankaævintýrið var auðvitað eins konar atvinnustefna en þetta allt annars eðlis að þannig bara vera búa til jarðvegin það eitt sem jákvætt við þessa ríkistjóti sem hún ekki augljóslega tengd við neina hagsmunni hún sér þú veist það að það ekki verið að búa til að styrkja við atvinnugreinar sem tengjast á neitt hátt inn í ykkur aðra hagsmunni þetta bara alveg hlutlaust og útflutningsgreinarnar skipt í 5 hópa 5 flokka og það almennar aðgerðir sem að gagnast í möllum eins og að sé auðveldar að setja fyrirtæki erlend fyrirtæki geti auðveldar hátt settu pjarna starfsemi að sé til orka að sé til hérna mentavinnu afl og svo sértakar að gera fyrir hvernig þessum 5 aðeins að gera upp á milli þeirra þannig að þetta ferða þjónustan í hérna það heitir hérna hvað heitir að þeir kallaði ekki ferða þjónustu það kallaði hvort það upplifunar hérna greinarnar sem þá erum með kvikmyndaframleiðslu líka experience related eitthvað svo það eitt af þessum stólpum svo að hún hefur sína kost og galla fyrir að þjónustan góð byggða stefna og margt gott að segja en hún hefur vaxið mjög mikið svo núna held ég að stjórnvöld sé að reyna að segja, já, það kannski gott komið þar en þá var framleiðin fyrir að vaxa allstaðar sem framleiðin vinnu allstaðar markmið en það voru að taka fram, ég ber ekki ábyrð á þessari stefnu þessi bara pólitík
0: já, við vitum það, við erum bara að fá þér svona til þess að hérna, fjalla eins hana en hvað þýðir þessi áhersla á aukna framleiðinni á vinnustund fyrir fólki sem vinnur þessar vinnustundir
2: Já, svo þegar það búa til verðmætin þá þarf að skipta þeim og þið hérna í verkalýðshreyfingunni þið semji við ykkar hérna mótaðila skiptinguna og það þá næsta skref en við skiptum okkur ekki að því en forsendan að verði til einhver verðmæti þið skipta hana
1: En sko framleiðinni mælin einingin, ég las í einni af bókinu en á Masukato og mesta framleiðinin var hjá fyrirtæki eins og Goldman Sachs og að því að þú deilir hérna afrakstrinu með hagnaðinum niður á vinnustundir fólksins það ekki þar með sagt að Goldman Sachs hafi búið til mikil raunveruleg verðmæti og svo alltaf þeir sem að vinna í umönnun þeir ná aldrei framleiðinu aukningu að því þú færi ekki robóta til að skipta bleiur og börnum á leikskóla
2: En sko, þannig með að tala útflutningsgreinarnar það svona opið lítið hagkerfi við skulum fara eftir verðmæti útflutnings að þeim mun meiri sem þau verðmæti eru þeim mun meira getur við keift á innflutningi svo það lyftir lífskjörunum upp en að en síðan innanlands þá það myndum segja ef maður hefur þessar öflug útflutningsgreinar þá hefur ríkið þá brekar efni á að hafa velferðarkerfi og það grundvöldur undir því líka innanlands en svo með opinbera að gera hann, já, hann út, haf, skilin út undan með framleiðinni regninga en það auðvitað veitu, það eitthvað lagmál sem að,
1: bámál
2: já,
1: lagmál bámál
2: að eins og í kennslu þá framleiðinni vexti takmörk sett og einnig í hérna já umönnun þannig að þessi þessa greina mun alltaf verða fyrirferða meiri við tíma og það bara eðlileg þróun og það hefur þá áhrif á ríkisfjármálin menn eða það ekki að það kvart yfir því að
1: Í sumum finnst það alveg sæðilegt þegar ríkið að stækka þegar það í raun og veru og lausnin sé þá einhver einn að flytja einhver hluta af heilbrigðisþjónustunni eða skólaþjónustunni yfir á engaðil og það er sama
2: En það auðvitað einhver framleiðinni auknir sem getur orðið eins og við erum að tala gervigreind hún notuð í hérna þetta nota hann í heilbrigðiskerfinu þú veist, allar svona ákvörðunum sem teknar á grundvelli upplýsingar sem fylgja með þess að hjálpa til við sjúkdómsgreiningar
1: Já, og gervigreindin náttúrulega mjög hérna áhugaverð inn í þessa stefnumótur, þetta var að vera 10 ára stefna hérna og fjölluðu þeir
2: Ég vona að vissu, ég sé ekki búin að binda mig til 10 ár Ég held þessu að tala 2 ár
1: en... Já, aðgerðplan til 2 ára en vaxtar stefnan til 10 ára
0: já.
1: Sem alltaf fram yfir en ok, sko Stefán Ólfsson byrsti grein í heimildin í gær þar sem hann byggt á tölum frá Landsbanka hagdeildinni lítur út fyrir að það sé engin hagvöxtur á mann til 2028
2: Já en þá er þarna verið að já ég sá þá grein ég meina þarna verið að reyna að búa til hagvöxt og vonandi tekst það en það sem annars konar með þennan hagvöxt en þann hagvöxt sem að Stefán talar í greinni en hann tala eða verið til hagvöxtu þá með Seðlabanki kæfan með vöxtum alltaf ekki En þessi hagvöxtur annars konar, þegar við tala annars vegar að framleiðslu geta hagkerfið sér vaxi, það sýtti meira til skiptana. Seðlabankin myndi aldrei vilja kæfa það. Það sem að, hann ætti að gera er að eftirspurnin verði meiri heldur en framboð. Þessi er eftirspurnin í hagkerfinu er á mikil, þannig að verðbólga myndist, þá á hann að slá á hana. En þetta verið að búa til framleiðslu hliðina til þess að hún geti annað sint, meiri eftirspurn svo að sé að það meiri framleiðslu hérna, annað þess að vextinni var upp þetta frambóðslið þetta svona í anda hérna að ef við vilja fara í pólitíkina hérna gamla þetta var supply side economics þú veist, það var frambóðsliðina þú veist, sem gekk alltaf mikið upp út á já, minna regluverk og lægri skatta og þetta til þess að fólk inni meira og meira fjárfest og svona, sko, en ekki eftirspurnarstjórnum þetta er þarna.
1: Já, og maður sér það í plugginu, þá auðvelda hérna gagnaverum að koma hérna og virkja fyrir þau og en sko, gervigreindin og gagnaverum svona geta bara dregið hagnaðin úr landi, þannig að framleiðinaukningin fer bara til hlutafana og ekkert til vinnuaflsins.
2: Það þessi stóra spurning, ég var hlusta hugsa verga landsframleiðslu eða hérna, vergar þjóðar tekjur. Þessi verga landsframleiðsla er bara virði það sem framleiðt í landinu en þú tekur þjóðar tekjur, þá setur mínus á hagnaðin sem fer úr landi og plus á hagnað íslenska fyrirtæki erlendis. Svo til þessum með álverin eða jágagnarverin ef erlend fyrirtæki sem flyttur inn tækin, kemur þeim fyrir einhverstaðar kaupir rafmagn og svo fyrir hagnaðan úr landi er það æskilegt eða ekki það getur verið mjög mikil framleiðni en hún fer út svo með þetta í þessu plaggi ekki búið að leysa þessi mál en þetta gagnarvera mál eitt af því sem á að eitthvað, hafa ykkur stefnu á næstu mánuðum í þessu.
0: Á að reyna að reysa einhverja gyrðingar?
2: Sko, þetta pólitíkur sem myndi svara þessu, en þessi sjónarmið hafa verið þarna.
0: Og þau hafa verið reyfið þessu
2: reyni. Og þá segir maður, þannig að ég mun að passa mig að fara ekki yfir alltaf við maður í mínu starfi. Mér finnst það mjög mikilvægt að fara ekki yfir strikið. Því að menn gera það alltaf og þeir eru búin að fara yfir slíki þá hlustar enginn á það sem þeir að segja þetta svona politikusar in disguise
0: en þekkingu pólitískilvi en hvaða áhrif hefur atvinnustefnan þú veist á atvinnu
2: en mér finnst samt sko með já, þekkingu pólitík að það eitthvað verður þannig ef fólk á launum skattborgar í háskóla ef það segir eitthvað þá ætti að vera svona byrjun á samtali við alla hvort sem að hinir eru til hægri að vinstri að hvaðan þeir eru en ef leiðamaður fyrir við strikið og blandar sínum eigin gildismandi þessum maður að segja eigin pólitík það hafa maður búin að gera lítið úr sjálfum sér

0: allir hérna vilja bæta lífskjör þjóðarinnar. Og það að gera þá ymsan hátt. Þessi gagnaver það sem við gera, þau kaupa raforku. Svo það að hafa tekjur, gjaldeyristekjur af því. En þá spurning, þetta að gera eitthvað annað við raforkuna sem myndi þá búa til fleiri störf. Þannig að launaþátturinn í þjóðtekjunum myndi hækka en ekki hagnaði að tala ekki með hann fara úr landi. Og þetta sjónarmið sem þarf þá að fjalla og hafa eitthvað stefni. En stefnan ekki að ein grein vaxi fremur en önnur, heldur bara að já, velferð þjóðarinnar botni sem mest, það sé.
1: En hvaða áhrif hefur þetta á sko atvinni? Þú veistu, erum við að fara að sjá einhverja breytingar í atvinnumálum hérna næstu fáu eða mörgu árum?
0: Já, atvinni, já.
1: Er fólk að fara að vinna við eitthvað annað?
0: En það kemur svo bara í ljós. Hvaða greinar munu taka við sér? Og þetta útflutningurinn. Hvaða útflutningsgreinar munu vaxa mest? Þar verður atvinnan til. Þannig að það markaðshagkerfi að þú bara býr til frjósaman jarðveg og svo sérðu hvað gerist. Það ekki verið að ákveða hvar fólk að vinna hérna í framtíðin.
1: En í gegnum menntakerfi?
0: Já, síðan er þá þetta umhverfi, þessi jarðvegur sem að atvinnulífið vex í að þá að vera að reyna að hugsa það að sé til dæmis hvað var það orkun að sé að þetta flytja hann á milli landshluta þannig að sé ekki offramboð í einum landshluta og mikið eftirspurn í öðrum til þess að og það líka upp á seglu hagkerfisins sem að verða áföll síðan það menntunin og þetta plagg leggur mikla ásla á stem en sem ég vilja hérna í kerfinni hjá okkur í hagfræði í Háskóla Íslands sem við sett inn í STEM svo við segjum STEM economics komi og svo segja það STEAM þá listirnar komnar inn
1: en STEM eru þetta vísindi, tækni já, og hérna
2: verkfræði og starffræði
1: og starffræðimentun
0: og þá hugsunina í þessari tækni þróun það sem að sko hugbúnaður gerin, hann settur þvert á hinna fimm þannig að sé ekki bara einn svona einn sjálfstæður geiri sem með tæknitrónuna heldur sé hún allstaðar að gerast að auka framleginni allstaðar og hún þarf á fólki að halda sem með þessa þekkingu og svo líka það að núna þegar gervigreindin að taka yfir bara frá mánuði til mánuðar þá hún að og það það sem að þið í hérna verkalýsins segjungunni verða, með mæli til að hugsið að það verður einhvern veginn að vera svona mæliborð, mælt hvar störf að tapast hvar að myndast mikil eftirspurn, af því að þetta að breytast svo rátt
2: En þetta eru þið ekki líka í háskólanum að pæla því algoritmin kóðunin forritunin gerða gerðugrind núna og það verður útskrifa hérna háskólamentaða forritara sem að, já, með það sem ég les í erlendum fjölmjölum eru bara ekki að fara að fá störf af því það bara gerfugrind sem forritar fyrir þig, þetta breytist bara frá því fyrra þar til í ár
0: ég byrjaði að okkur þarna með já, mest
1: breytingu starfa á verkalýsöfinguna
0: já, að fylgjast með en það líka með já, með háskólan og það, sko háskólin eins og hann núna hann þannig að fólk getur lært það sem hann vill og kostar ekki neitt og svo ferðu út í atvinnulífi og þá ætlast þið til og að fá störf og háskólin eins og hann núna skipulaður það engum að kenna, þetta bara eins og það hann þjónar ekki þessu samfélagi á neitt skipulaðan hátt þessi að hann gera það að þú hefur þess að minnvinnustæður Háskóla Íslands allir verkfræðingarnir eru út um allt og lögfræðingarnir út um allt og ef hvað kemur fyrir eins og Elgos þá náði fólk þannig hann er mjög mikilvægur fyrir samfélagi en í því að skipuleggja hann hefur ekkit með það að gera skipuleggja hvort að já, það sé eftirspunni eftir tölvunarfræðingum með verkfræðingum, með sálfræðingum fólk bara fer í þess að hann vilt fara og peningarnir fylgja nemendunum

0: svo það er hugmynd ég, og, sko, það sem við vorum að gera oft í nefndinu að segja, þið viljið efla stemma en hvernig ætlaðu að gera það að því að kerfið svo að núna það bara stemm en bara fjöldi krakkar sem vilja læra stemm sem fyrir eftir hvað þau læra í mentarskóla og þau læra ekkit mikið stemm í mentarskóla svo það ekki margir sem vilja fara í stemm í háskóla
1: og það var ef ég má aftur skjóta inn í fyrir aldar fjórðungi sett inn þegar háskólinn fór að fjárlögum yfir á að því að vann þá hjá rektor sett inn sérstakt atriði í samningin að efla starfræði menntun til þess að búa til kennara fyrir framhaldsskólan í starfræði ég veit ekki
2: mér langar líka að spyrja þetta þessi stemnálgun minnst þetta hljóma svo gamaldags og að því að við hérna, Mariana Mazzucato var nú fengið sér sérstöku ráðgjafi hún hefur verið rosalega gaggrinin á þessa hérna, nálgun og þessa svona rörsýn á að það sé það sem býr hérna, til og ég spyr þá líka sko ef að ef að hérna hlutur gríki sem er að búti í jarðveginu og treysta atunum við honum sko er ekki líka hlutur gríki sem er að búti til jarðvegin fyrir menntun og treysta fólkinu skilji, er það ekki líka einhvers konar frelsi eða á ríkið að vera stýra og hættan þá er að nálgunum verða svo þröngsýn þannig að þú þarft í góðu þjóðfélagi þú þarft líka að hafa gagnrýna hugsun og þú þarft að hafa sköpun og þú þarft að hafa svo marga aðra þætti og svo bara einhver stjórnmálamaður sem að nálgast menntakerfið út af því hvernig að verð þegar hann var í skóla, þeir eru 30 árum eða 40, eftir, eftir hérna, hvað, og það eitthvað þeim fer að stýra því hvernig við varum að byggja upp menntun í samtímanum ég svona, og svo spyr ég líka er ekki í raun og veru verið að draga fókusin úr greinum sem ekki falla undir þetta stemmi, ég menna það niðurskurður í háskólanum, ekki verið að draga út úr hugvísindum og félagsvísindum og þetta að fara einhverstaðar annars staðar inn og hvar kemur menntun þar inn og mennta, ég bara svona velta fyrir mér, er þetta nógu víðtæk sýn fyrir bara samfélag framtíðarinnar?
0: Já, emi, það stór spurning en ég alveg samanlegaðið því að það eru þetta aðra greina sem skipta máli svo ég mann að vera einu svona fjallaðum að Financial Times að hérna hugvistin væri mikilvæg í business sko, því að það hafa forstjóra starfsfólk sem að hefur svona mannskilning sko, en ekki bara ekki gera lítið úr MBA sko, MBA fínt sko, en að þú veist sakfræði bókmentir að þá maður les skáldsögu það fær maður svona innsinn í mannlífið og það kom með að gagni í business líka, sko en ok, þannig að hann stolt að spurt, sko, í Danmörku skilt mér, eins og ég skilt kerfi þar þá hefur sinna kost og galla það kerfi, þá var sagt að danska samfélagið það kerfi þetta það einhver svona þarfa greining hvað skortur á fólki, hvað á framboð á fólki í hvað greinum og svo þegar ríkið ákveður að hvernig fjármagnis ég varð í háskólan þá segir ég, nú ætlum við aðeins að slaka á í þessum greinu, sko, hafa það bara konstant og efla annar og þá verið að samræma þarfir samfélagsins eins og núna okkur getur núna til dæmis myndur læknar, heimilslæknar og þjóðin eldist þá vantar krabbameinslækna og það vantar lega á næsta áratugum að þá myndi þjóðfélagi, þessi ríki, segja okkur, við þurfum að styrkja, að við sjáum fyrir, ég mynd að það vitað, þjóðum minn eldast, fólk yfir 70, mun verða miklu fleira í framtíðin en núna, að gengi kappa með svo ymsa sjúkdóma mun aukast, þá þarf að hafa fleira fólk á þessu sviði, og þá myndi þannig að ríki koma og segja, já, núna, kæri háskóli, við allum að láta ykkur fá svo sem ekki að milja það, En mér sannlega hækkiði þarna tröskuldin, þannig að fleiri farið þarna í þessa brautir. En sko...
2: Ertu meina hækka tröskuldin annars það eða lækka einhver þessum brautum?
0: Já, það fyrir eftir hvort ekki settu þá meira fjármagn í heldina eða sama fjármagn og vil dreifa því öðruvísi. Það bara pólitík.
1: Núna erum við að mennta helmingin á læknunum Erlendis, í Slóveníu og í Skógi.
0: Svo núna það út í skói.
1: Háskóli út í skói sem engin spítal hjá, ég veit það, já, og svo koma þér hingað að þurfa að hérna læra á háskóli.
2: Það er alltaf verið að mennta þau hérna líka stóra hluta í, hérna, inn á spítalunum.
1: Já, en þá hafa það aldrei verið þar áður þegar það hafa verið út í náminu Erlendis.
0: Svo spynið, hvernig tekið að móti þeim hér, hvort veru fá sama framgangi á kandasári eins og en sjá til þannig ég á Slóvenía og Ungverjaland að bjarga einhverju í okkar heilbrigðiskerfi af hverju þarf það að vera þannig en í Danmörku þegar þetta gert svona þá einmitt það sem fólk kvartar undan það sem þú ert að segja sko ekki með eru þessi að við okkur vantar þarna okkur stjættir á þá ekki skattpeningur fólks að fara meira í það sem að vandurnin heldur en bara allir læri allt sem þeim vilja og svo allt einu skortur á já krabbameinslæknar eða hvaða sem að brennur á þjóðfélaginu en svo mótrökin eru þau að þá segir, já, pólitíkin kemur á fél svo einu sinni kemur ríkistjótt sem að hugsa um hérna hlínur jarðar sem mesta á vandamálið og setur peningin inn í einhverja greina sem tengjast því svo kemur annu ríkistjótt sem allt aðra áslur, þá kemur eitthvað allt annað svo það ókosturinn við það og það held ég það sem þú varst að segja annan en hjá okkur þetta það engin stýring og til dæmis eitt dæmi úr mínu eigin hérna já, það var síðast þegar ég var á þessu svæði hérna það er komið ljós að á Ísland með lífisjóði sem öflugir sem eiga cirka 7000 miljardar í hérna umsýslu og það líkilatriði hjá lífisjóðanum að hafa tryggingastarfræðinga sem regna út vantarlega útgjöld sjóðana og mér var sagt að það væri 270 sem að vinna fyrir þá og þinn og svo ég sagði, ég fór upp í skóla og segi, þeir eru með hagnýtastarfræði hérna, þeir eru með þetta akkur í óskupanum landið með tvær landsframestur í umsýslu akkur á ekki háskóla Íslands þá hugsa að búa til braut þá væri eitthvað til þess að þetta mikilvægt En þá það bara eins og þú hérna farir inn í tölvuna þínu og segir bara computer says no.
2: En fyrir þetta ekki líka eins eftir áhugasviði prófessoruna sjálf?
0: Það fyrir algjörlega eftir því.
2: Og það ekki líka...
0: En akkur skildu þeir
2: að áhuga... Er þetta ekki svo frjálsir?
0: Jú, það er vandinn, má segja, sko. Það segja frelsi, jú. En það líka... Ég meina, þú ert í samfélagi þar sem það þörfa á einhverju þekkingu, eins og þarna með 7000 milljarðana eða með krabbameinssjúklingana eða hvað það og innan skólans bara svona sjálfstætt hagkerfi það sem að þessi að ég být til námsbraut í hérna já sín Ásgeirs Brynjars og samfélagið hag 210G
1: og þetta að fara að kenna hana
0: og kemur 60 nefndur hverju ári og þú eru gesta fyrirlestari annar öðra hverja viku þá kemur tekjur inn í hagfræðideildina og kostna annar deilda eina myndi fá minna sko. Og ég var að vera 100 manns á ári þá væri þetta bara megin stefið og ég ætla ekki að gera lítið úr eða hagfræði minni eða allu eða hvað það væri þannig peningarnir fylgja bara nefndunum hvað sem þeir gera og hvað sem að prófið svo hún með að kenna hún dettur í huga að kenna svo eða dettur í huga að kenna eitthvað sem já ágavert en það getur bara létt líka sko ef þú gefur alltaf 9.5 þá færið marga nefndur, þá færið mikla tekjur
2: við erum komin mjög djúft inn í háskólapolitíkina
0: þetta er ekki pólitík, ég bara segi þetta sjálfstætt hagkerfi sem býr til eitthvað sem að og ég ætla ekki að gera lítið úr því gagni sem stofnun gerir fyrir samfélagi, hún lykilstofnun en það ákveðið frelsi þannig til að gera það sem hann vill við mjög þröngan kost þannig að það orðna til gríðlega margar námsbrautir á til dæmis litlu fjármagni svo hver þeirra mjög vanburðug
1: Og þú getur ekki lært hafafræði í Háskóla Íslands, en það var að stækka efnaðarslögsóðan hérna
2: að vera risa. Stoppa
0: En þetta langt svar við því sem þú ert að segja.
2: Já.
0: Sko, atvinnulífi, það markaðsaðkynni. Ég verður til þar einhverju vaxtabrottar af því að það frumkvöðlar og fólk með hugmyndir. Það er alveg frelsi. Það ekki verið að skipta sér að því. En það var spurning með mentakerfi, hvort það á að vera eins og það rök með á móti en það en ég, sko mín persónlega skoðun það ekki í þessu skjali að hér opinbera eigi að hafa einhverja möguleika til þess að ef það áberandi skortur á fólki í einhverju stjættum í samfélaginu að hér opinbera, fyrst þetta eru skattpenningar þetta ekki enga háskólar eigi að hafa einhverja leið til þess að fá háskóla til þess að útskrifa fleiri á því sviði eins og þetta, vandaði tryggingastarfræðing okkur háskólanum það ekki gert það kostar kannski 20 miljónir að hafa svona námsbraut til þess að búa til fólk til þess að handla 7000 miljarða og það ekki gert okkur ekki, það var ekki gert þannig til við fórum í þetta núna
1: ekki? Átak, sérstænt átak
0: ég fór í að fara á fundi út allan bæ til þess að reyna að safna 20 miljónum til þess að koma upp hérna, þess að þetta gali þetta alveg gali ég fór, það var síðast þegar ég var hérna það var, ég var að betla peninga til þess að setja þetta á laginnar sem segi, já það eru 7000 miljardar ég vilt ekki hérna, tekja fram pening og segi, er þetta ekki háskóla Íslands, hugsa hann ekki um landsins hag það bara ekki hægt í það þetta innra hagkerfi, fyrst það engin í greininni þá engin peningar í greininni skilur, svo skólakerfið sko það við þarna nokkur í þessari nefnd þarna, sem erum á því að skólakerfið það hluti af samfélaginu og maður á að hugsa þegar maður í skólakerfinu hvað maður að gera fyrir samfélagi sem maður hluti af sem greiði launin manns maður ekki bara hérna einn einhver staðar að í fílanbeisturni sem maður gerir bara nákvæmlega sem hún dettur í hug þess að hvað getur við gert til þess að samfélagi eflist og það borgar launin hvað farið það í staði og þá með já stem þá sem sko það er törf og fólki humanisma og félagsvísindum allir þessu ekki að lítið úr því félagsrákjöf, greiðlega mikilvæg humanismin bara bóð mann skilning og mann þekkingu þetta greiðlega mikilvæg en það ekki verið að gera lítið úr þessu en þannig bara að segja við þurfum að hafa eitthvað kritiska massa fólki sem kann að rekna og getur fóta sig þessu nýja heimi þessu takni heimi til þess að allar þessar greinar, þessar fimm stóru greinar sem við erum að leggja áslá í útlunningi geti dafna. Útlunnsfyrirtækin þurfa kannski að hafa fólk sem er lært humanisma bara í svona samskiptum og stjórnum og slíkt. En að það þurfi þetta. Og þá sögum við, en það ekki nóg að setja peningin inn í stemmi háskólanum. Það engin fáur umsækjendur. Þið koma aðlega bara tveim skólum, mentaskólum. Og þá að fara inn í mentaskólana, framhaldsskólana til þess að þessi kennt meiri starfræði þar og það, hvað þarf að gera fyrir kennarmentum og svo bara niður í grunnskólana og þá eru þannig hugmyndir að efla mentum kennara og líka með fólk sem eru fullorðið komið út á vinnumarkað og það geti farið í endurmentum þegar tæknin breytir svona mikið að við getum farið og lært þess að halda okkur við
2: En þannig að náttúrulega stjættafélagin að leika hlutverk því að við erum auðvitað með bara aðal síu og endurmentun og kerfi þjóðarinnar, það leikur inn í stjættafélagunum og við sjáum alveg mikil svona og auðvitað sinnum þessu upp að einhver mark í dag en það væri algjörlega hægt að gefa í þar en hérna og gervigreindin þetta náttúrulega stóra viðfangsefni vinnunars á næsta árum en við þurfum svona að fara aðeins að draga þetta saman og við Áskir Brynjar rættum aðeins aðan svona hvað ætlar að verða, hvað þegar þú varst barn, hvað ætlar að verða þegar þú eru stór og nú þegar við erum farin að tala sko, það eru einhverjum mörg samfélagsmál sem alltaf að leysa með því að mennta kennara og það er líka olíuskip sem tekur langa tíma að snúa, bara svo það sé sagt sko, þannig ef að það á vera eitthvað slík áhersla þá þarf hún að vera óbúslega vel ígrunduð og undirbyggð og það þarf að fylginni eftir til langs tíma, þú veit, þetta ekki eitthvað svona sem maður gerir á einu tveimur árum, en hérna og þá var maður farin að hugsa sko hver er þá framtíða sín leikskólabarnana sem við viljum að kennararnir undirbú undir að sækjum stemngreinar í háskólanum, skilji hversu mikilvægt er að þessi breyting náu allalegi þangað, það er svona það sem ég að hugsa og hvernig er svona eru atvinnu horfur næstu kynslóða að fara að breytast.
0: En sko, til skamstíma, því þetta er olíuskipi, eins og þú segir, vonandi ekki að pessa flóa, heldur. Og aldrei siglið það aðeins áfram, en þá tekur ára tví, þannig að þá er til skamstíma, það sem hægt er að gera er að laða að sko erlenda nemendur í svo doktorsnám í háskóla og vonandi þeir ílengist. Þetta gerst í Evrópu, því að hann sagði mér, já, Robert Jan í Hollandi að þeir reyna að laða þarna að þeir koma aftur á Asíu þessir regningshausar sko og koma og, og ílengja svo í Hollandi að því að svo Eindhoven nærri Philips versmiðanum, svo þá erum við náið samstarfið Philips að, að starfsfólk Philips kemur sem stundakennarar og ráða góða nemendur til starfa og námskeiðin eru stundum oft byrði í kringum það hvernig að döndibúa fólk til að vinna í fyrirtækjunum sem eru í þessu héraði til að ebla það og þannig að já, til skamstíma er þetta fá og, og líka langstíma fá eitthvað af, þetta ekki svakalegu massi en að fá gott fólk annað staða frá og svo smám saman að að hérna að breyta kurs í þessu oljuskipi sem okkar menntakerfi
2: En við getum ekki látið hjá líða svona rétt í lokin Gylfi að spyrja þess út í
0: Ég heldur við erum rétt að byrja Þetta gaman að tala við ykkur Við áskerum rétt að byrja
2: Já, þið eru rétt að hýtna sko, rétt að hýtna Það hérna okkur langar að spyrja það aðeins út í ástand efnaðasmála þessu staðinu núna
0: Já.
2: Verðbólgan
1: Svo svona þegar liggur fyrir að, að framleiðinin framtíðarsýnin og, og tíu ára plani og stutt hérna, bara núna verðbólgumælingin í síðustu viku og, og hérna hvernig ég að ná henni niður
0: En sko, það alltaf mjög ískíkilegt ástand framöndan vegna já, olíuskipana í Persaflóa sem eru þar undir að tali að Íran komið með hérna kverkatak á Vesturlöndum þetta 20% af framboð olíu svo plus gas plus fyllt af öðrum efnum sem notu í áburð í landbúnaðaflug
1: þökk sé innrás Netanyahu og Trumps á
0: svo
1: þá
0: svo getur Íran líka lokað fyrir Rauðahafið þá þetta komið 35% öllu saman og með þessari nýju stríðstakni eins og Ukraini menn hafa sýnt í Svartahafinu þá ég hafði allir flott í bandaríkjana getur eða, og erum leikum að opna þetta eina sund svo svo þarna við kallum þetta game of chicken þessi eins og tveir bílar eru á bryggjusborði og sá sem víkur fyrst hann fer út af og, og það þarna annarkort fyrir hagkerfi Vesturlanda á hliðina eða Trump er það viðkynna að gera mistök svo ég veit ekki hvort gerist en ég og það og núna, ég vil þó að sér sami um fríða morgun eða þeim tekist að opna þetta sund núna á næstu dögum þá orkuverð orðið hátæp og eðilegja fullt af framleiðslu einingum við Persaflóa og ég rann ekki ég haf ekki einu sinni, ekki bara þarna hverkatak heldur getur þér á nokkrum dögum að gersamlega eðilagt þessi litlu ríki þessu brotættu ríki þannig með því að fara inn í sprengja olíumvinnslustöðvarnar þessar vinnslustöðvar sem vinna ferst vatn og svöldu vatni svo þetta eru allt mjög brotætt ríki sem eru búin til held ég á Vesturlöndum og þarna hafa Vesturlöndur áður allu fyrst breytar og bandaríkjamenn en núna eru það að missa ég held að stefna bandaríkjana á þessu svari hefur verið að komi í veg fyrir það svona olíustórveldir til þarna þess vegna var ráðast í Írak 2003 þarna Kuwait frelsunin 98 var út af því til að Írak ekki stórveldi þeir kynntu undir styrjöld Íraks og Írans frá 80-88 til þess að halda Íran í skefjum svo var Írak og stór en þetta var allt snúast það en núna allt í einu Íran búin að snúa taflinu við sem alveg ný hérna ný mynd þarna á þessu svæði sem hefur þá afleiðingar fyrir verða olíu eldsneyti ekki olía, það plast sko. Þetta bara heila allur heimflutningur hækkar þannig að verða verðbólga og hætta á samdrætti Evrópa stendur mjög illa hún ekki með olíu þannig að það og Asía hún skortur á flugvila eldsneyti svo þá fá við þetta stagflation sem svo erfitt eiga við þar sem að lífskjörin vestna vegna verðbólgu og lífskjörin vestna vegna þess að herra atvinnleysi og stjórnum geta eða ekkert gerst í dæminu þannig að og síðasta vaksta ákveðum fundi í bandaríkjunum helmingurinn vildi hugsa að hækka vexti inn helmingurinn og lækka vexti
2: Já, þau vita ekkert hvað þau að gera.
0: Því að þú átt að lækka vexti í þennan samdráttarinn sem hækka át af verðbólgunum. Að ég vil koma í veg fyrir að hækkun og inflýnsverðlagi leiði til þess að, að innlend verðlag og laun hækki og þá verði spíralt til eins og gerðist eftir 73. Eftir 73 þá var Arthur Burns hérna þegar hann var seðlabankastjóri. Þá sagði hann, þetta bara innflutt verðbólga, ég heldur bara vöxtunum lágum, því að samdráttur. En afleggingin var þá verðbólga sem nálgæðist 15-20% sem kallaði svo gríðarlega hávexti það. Svo það sem gerist hérna á næstu mánuðum, ef þessi verðbólga eykst vegna þess sem að gerast í persaflófa, að þá myndi vextir ekki fara niður hérna og ég vil hækka. Ég vegna inn á tilfinningunni að núna í Seðlabankanum síðan ég nefnd að hún myndi frekar hækka en lækka vexti. Eða einflutt verðbólga.
1: Það engar dúfur í henni, bara haukar.
0: Ég var að telja haukar. Eða tveir þrír haukar og kannski já, tvær dúfur. En ég veit ekki já, þannig að þá var ekki bjart yfir því. Það til skamstíma. Sko til langstíma viljum við hérna efla framleiðin í útlunningi og lífskjörin. En svo verðum við fyrir svona höggi eins og allanurland. Og það var bara spurning í haust hvernig fólk hérna þetta samfélag, hvernig það tekur á svona höggi. Þessi að hvort það verður ein höndin upp á móti annari og ja, sko, þú erum við atvinnulíf, það sem er mikil fákeppni sem getur settið út í verðlag strax. Og þá launafólk segir að okkur eigum við að taka allt á okkur. Þá stánist inn og svo kemur Seðlabankinn að hækka vexti. En það sem að þetta helmingur á svarinu mínu, má ég já, klára heim?
1: Já, já, já.
0: En sko vandinn með okkar hagkerfi að það svona innan mein sko, í peningakerfinu. Og helsta innan meinið það að krónan, sko, þessi peningar hafa trent hlutverk, það kennt í kennslubókum, sko, það mæleining verður í búð, hvað kostar kaffið. Það notað í viðskiptum og greiðið fyrir kaffið. En svo það peningar eitthvað sem geymir verðmæti yfir tíma. Þú 8 miljón og getur eitt inn á næsta ári. En krónan, því miður, hún gegnir mjög illa þessu þriðja hlutverki að geyma verðmæti. Og það veldur því að verðtrygging út allt samfélagið. Þessi að legu samningar fyrirtæki eru meira mann verðtryggðir að hluta legu samningum hérna fólks í borhúsnæði. Það eða býði í fjölbýlshúsi, það hérna fyrirtæki sem gerir við lyftuna, það svona einhver
2: treytingingar. Þjónustu samningar, einhver allir verðtryggðir. Allt nema launin.
0: Allt nema launin, já. Okay. Og já, þú erum með Securitas heima hér, það verðtryggt. Og þá, þegar það hækkar, þannig að þegar að Trump og Khamenei að skilmast hana, við persaflóa, þá hækkar verða olju sem að hækkar verða hér. Þannig að næstu vísitalan fyrir upp.
1: Seðlabankinn hækkar vexti.
0: Og þá hækkar hérna leigan. Mm. Og að því að leigan hækkaði, þá hækkaði verðbólgan sem heldur ég að leigan hækkar. En þetta eins og maður sé að við stöðuvatna henda stein sem að fleiti kellingar sem getur tekið mjög langa tíma. Og svo hækka vextinir og þá verið að byggja hús og þá eru sveitafélögin með, ég held sko, ég var að segja í greinni þarna, þau noti lóðasölu sem tekjuöflun og hérna það sem við gera, þá það svo langu tími sem tekur. Einn strákur hjá mig sem var að skrifa bjæsritgerð, hann frábær ritgerð það sko kostnaðin sem verður til að vegna þessu ofinbera við að búa til íbúðarhúsnæði og Eitt af því að tíminn frá því og sækir byggingarleyfi þá til að þannig að húsið reist svo langur. Og verðtanginn þarf að taka lán í upphafi á 12-13% vöxtum með hvað það sem að greiður svo bara eftir ykkur ár. Svo vöxtakostnar kemur beint inn í húsnæðisverð. Mm. Svo viðbröðu Seðlabankar sem það ekki vexti sem að ykkur þá kostnaði við að byggja húsnæði.
2: Og verðbólgu framtíðarinnar.
0: Og verðbólgu framtíðarinnar, já, að því að verð minna húsnæði þarna.
1: Og þið verða semjum lægri laun til að lækka verðbólguna.
0: Og svo líka þegar vextið er bara, þá er sko, svona stór fyrirtæki sem eiga íbúðarhúsnæði og leigja það út. Og þá hérna, sko, það eru hærri vextir, það því þá arðsemi skráin er meiri á fyrirtæki, það verður þá að hækka leiguna, eða hlutfall leigu og fasteignaverðs verður að hækka, að því að vaxtastigið er svona hátt. skilur af því að íbúðarhúsnæði eitthvað mjög mikilvægt fyrir fólk en það líka fjárskjávara það vandi. Svo það þessi hérna innan meinin öll þessi verðtrygging sem í gangi það við síðan áhrif vaxtanna þarna á leigu á byggingarkostnað þeir býta ekki það útflutningsgreinanna því að þær eru allar í annarri mynd og það þessi þriðji gjaldmiðill í landinu það er útflutningsgreinar með evrur og dollara sem eins og eðlilegt það þessi venjulega króna sem að fólk treystir ekki fyrir verðmætum og svo það þessi verðtryggða króna sem að maður getur líst þannig að gamlega það voru peningar að gullfæti þannig að það átt að geta að fara í banka og fengi gull fyrir peningarna inn og það elgamlega það en núna getur maður haft samning í þessu verðtryggðu krónum sem að tryggja sko kaupmátt í þeirri vörkörfu sem vísitölufjörskildan að kaupa svo ef maður gerir verðtryggða samning þá fær maður því fleiri krónur sem verðbólgan meiri til þess að maður hafa alltaf sama kaupmátt í vörum og það sem gerist í verðbólgunni að kaupmáttur venjulegu krónu lækkar með að þessa verðtryggðu krónu sem heldur sinnum kaupmætti og þetta gerir að málið enn erfiðara því að verðbólgan fyrir upp þá reynir fólk að losna við venjulegu krónunar til þess að venda kaupmátti gamlega það kipti það húsnæði það alltaf og það gerist núna bara í COVID að þá voru raunvextir neikvæðir eftir skatta það sé að verðbólgan fór skattu upp og það áttir peninga verðtinu reyningi og það borga skatta af verðbótunum ekki bara af vöxtunum af verðbótunum og þá fólk farið að kaupa fasteignir það sé að fólk sem á einhverja miljónar tugi farið að kaupa fasteignir bara til þess að koma sér út úr þessari venjulegu krónu og verðtryggða krónan var ekki nógu góð vegna skattlagningar og þá fer það inn í fasteignir svo vandinn hérna að gjaldmiðlin að virkar mjög illa sem til þess að geyma verðmæti sem gerir alltaf þess að verðbólgu stjórnum mjög erfiða og svo má kannski hérna bæta við sko að það sífellt tala verðbólguvæntingar sko að vextir séu háir vegna þess að verðbólguvæntingar og háar verðbólguvæntingar til eins árs og fimm ára eiga að vera 2,5% sem verðbólgumarkmiði Seðlabankans en svo hringi Gallup í fólk og segi hvað heldur að verðbólgan verði eftir eitt og Gallup spil ekki á hvað heldur að sé núna og fólk veit það oft það ekki segi verðbólgan 4% í byrjum 4% á næsta ári og það sem að í gangi að væntingar verðbólgu fylgja verðbólgu hvert tíma sem þýðir að Seðlabankamáli segir að trúverulegi peningastefnuna lítill þegar fólk tristir ekki að verðbólgan náist niður það er ekki akkeri á verðlæginu það bara flýtur það þú verðbólgan 5% fólk býst við 5% verðbólgu þá ekki að fyrirtækin verði 5%
1: og við erum þar núna
0: og við erum þar af því að það samdráttur eins og ég skilja að vinnumarkarinn að kólna það samdráttur en samt við að tala alltaf um verðbólgu væntingar og það sem að væri óskandi í þessu kerfi að ég ósammála því að þú vinnur í Seðlabankans ég ætti alltaf að tala verðbólguvæntingar sem vandamála því að þetta var eins og ég mætti hérna og ég segði já, trúverleiki minn ennum mjög lítill en ég ætla að reyna að hefla trúverleika minn og þetta kaffibolli hérna ég trúi því, ég saði satt en maður alltaf að segja verðbólguvæntingar séu háar þess að það maður hafa vextin og háar þá maður segja Já, fólk treysti mér ekki nógu vel. Svo ég ætla að sýna þeim hvað ég harður í horn að taka. En nú verður bara alltaf leysið að fara 2% til þess að fólk sjá að ég meina það að ná verðbólgu niður. Að því að verðbólgu náttúrulega svo hávar og akkur það eru hávar. Jú, að því að Gallup hringdi í fólki daginn og það sagði að verðbólgu er þið svona há. Og akkur sagði fólki að verðbólgu er svona há. Jú, að því ég sagði á síðasta fundi að verðbólgu er svona há. Svo Seðlabankinn segir að verðbólgu sé há. Fólk veit ekki betur að segja að verðbólgu sé há. Svo þá segir ég að fólk heldur að verðbólgu sé há. Þá hefur ég að hafa vextin og há. Svo þetta allsherjar sirkus í gangi hérna.
1: En við erum einstakt í heiminum. Við erum með tvo kollega þína, hagfræðiprófessor, sem stýra annars vegar Seðlabankanum og hins vegar fjármálaráðuneytinu.
0: Og svo þakka þið fyrir að minna á þetta. En þetta kemur þetta ekki fjármálandinu við en alltaf honum, þetta peningastefnan en já, skulum ekki persónu gera hlutina en,
1: nei, nei, ég að tala fæið þitt
0: Seðlabankar út allan heim að tala verðbólguvæntingar en máli að það að ná þeim niður án þess að Seðlabankar sem hafa trúveruleika ná verðbólguvæntingum niður án þess að þurfa að fara gegnum kreppu og en þegar hún missi trúveruleikan þá eins og gerðist í Bandaríkjunum og Bretlandi fyrir 1980 þá fór verðbólgan upp af því að einmitt persaflóin hækkaði verðlag vextir voru á lágir og það var til spírall þar sem laun og verðlag fóru og þá sagt í Seðlabankafræðunum og eitthvað til í því að Paul Walker og kóð þannig í Bandaríkjunum 1979 til 83 fóru með vextina upp í 17-18% gríðarlega slæmar afleggingar hann fyrir ringin í miðjunni og bóðsleitt atvinnuleysi og hörmungar en verðbólgan fór niður og saman í Bretlandi undir Thatcher 82-83 var voru óerðir í hérna Brixton innaðurinn í norður Englandi og Skotlandi stórlaskaðist en verðbólgan fór niður og þá sagt þetta var stríðskostnaðurinn til að ná verðbólguvæntingunum niður skilur, og þess vegna má ekki missa verðbólguna upp af því að kostar svo mikið á henni niður af því að verða til þessar væntingar en það samt já, ég samt hægt að það hefur náðust eins og í hagsöfunni þegar að bara óðaverðbólga í Þýskalandi upp úr 1920 þegar Hjálmar Schacht var síðan yfir því sem að var Seðlabanki þar það náðist að binda enda á þá verðbólgu án þess að fari gegnum svona hörmungar þá var svo það til dæmi það að trúverleikin fáist án þess að og það reynda búið til trúverleika með því að sjálfstæða peningastefnend sjálfstæða Seðlabanka skýrtu verðbólgumarkmið þetta allt gert þess að búa til þennan trúverleika
2: En þarf að horfa svona mikið verðbólgumæntingar?
0: Já, eins og ég sagði sko þetta getur orðið hringavillis ef að þú ert í Seðlabanka að segja spá fyrir verðbólgu ég segi verðbólgan eru 5% á næsta ári af því að verðbólgan vantingar eru 5% svo hringt í fólk, hvað heldur að verðbólgan sé á næsta ári og það segi, ég var að sjá sjópinu og 5% og þá segir ég að þá verður nú 5% af því að fólk segir hann sér veist, þannig að maður verður að rjúfa hann að víta hring með því að já eins og núna ef þið kemur öll saman þarna, já, kollega mín í deildinni þarna, fjálmar á þeirra Seðlabankastjórinn
1: Atvinnuráðið, þú, ég vil hafa því með
0: ekki gleyma mér
2: og
0: þú og Bjarni Benediktsson og þið all kemur saman og fólk sagði, já, núna á virkilega, það framöndan þetta högg á hagkerfi með Trump og Khamenei þau alltaf standa saman að við stendum þetta á okkur og þá hérna myndi að breyta á væntingum, það hefur traust trúverleiki.
2: En vandinn að þetta ekki bara kam einn í höggið, sko, eða Trump höggið öll heldur. Þetta náttúrulega við vorum það stemdi í að kjarasamninga myndi bresta óháð olíunni. Þannig að sko, það svo erfitt að byggja tröst þegar það var ekki fyrir, sko.
1: Allir voru að skamma höllu henni í byrjun árs að nefna stagflation hérna.
2: Já, nefna kreppuverðbólgu.
1: Já, en núna eru allir fannir að tala hana.
0: Sko, kreppuverðbólgan, þá, ef þú kallar það, var allt annars konar, því að þá ertu með verðbólgu sem að vantla var krúna áfram að bara eigin drifkrafti væntingum eða slíku væntingum og verðtryggingu sem var krúna áfram á meðan að hagkerfi vera að gefa eftir það atvinnuleysi en það maður myndi ekki kalla það stagflation, maður myndi kalla það það bara já, verðbólgan hefur eðalega sjálfstætt líf í væntingum fólks á meðan að raunhagkerfi vera að gefa eftir en núna erum við raunverulega að fá frambóðssjokk sko, sem er mun minka framleiðslu og auka verðbólgu sem ofan á þá það sem þú ert að lýsa áður að verðbólgumæntingar séu háar og of lausar laus tengdar við verðbólgu markmiði sko. Það eru fannar að fljóta sjálfar og mikið
2: en sko við þessar aðstæður sem eru núna og við sjáum, þú veist, að það mikil kólnun, hérna, arkitektastóðnur eru ekki að fá neitt inn, við bara sjáum alveg hvað er að gera, atvinnuleysi hækkandi, þetta sjokk að koma utan, húsnæðismarkaðurinn ofboðslega viðkvæmur og bæði núna og til framtíðar út af þess að þetta rosalegt að vera með svona háa vexti svona lengi, þeir eru svona lengi svo háir og hérna og meiri sé að stöndustu fyrirtækin eru verulega farin að finna fyrir því og maður heyri það frá
0: samtökum meinarins
2: að hérna sko er hægt að lækka vexti hver væri áhættan
0: Já, sko, áhættan svo ef að hefur ferða, sko, já, það sem ég finnst prinsipið sem ég hef haft í svona málum að ef maður tekur ákvörðun fyrir eina þjóð þá sem að hvað það versta sem þú komum fyrir og reyna að gera það versta sem skást skil, að taka ekki sjensinn að við segja, það maður ekki gert svona engalífi sín, sko, að segja, já, þetta vantlega rettast, ég gerir bara svona og það fyrir mjög illa þá en þegar maður taka ákvörðun fyrir 100.000 manna þá verður maður hugsa það versta sem getur gerst og reyna að hafa það sem skást þú veist, þetta var eins og í COVID þú veist, þegar að vissum ekki hvað það myndi vara lengi ættu við bara hugsa verðbólguvæntingar eða störf fólk sko, sem var að tapast eða þú veist, þannig að núna, hvað það versta sem getur gerst og þá það sem geti gerst þetta versta sem geti gerst núna að verði til já, næstu mánuðum ef þetta leysist ekki hann fyrir bjarsýnin þetta leysist sko, þannig að Trump og komin ekki leifa þessu að hafa svona ríkalega áhrif á heimin það mun alltaf réttast en kannski mun ekki réttast og þá maður mann undirbúa sig undir það að hún hétt ástand sem þú ert að lýsa komi verðbólga, einflut verðbólga lífskjörn hérna muni versta hvort sem okkur líka betur eða ver því við þurfum að borga meira fyrir allan einflutning hvað getum við gert til þess að það högg verði sem minnst og þá þarf einhver svona plan fram í tíman og ekki bara að láta gera ekki neitt og láta Seðlabankan bara í sínu óendalega sjálfstæði gera það sem hann vill sem þá að hækka vexti og búa til þá enn meiri kreppu enn meiri samdrátt og það verið alltaf núna næstu 12 mánuði meiri og meiri samdráttu atvinni sem bara aukast samtímist í sem verðbólgan eikst og kaupmátturinn minnkar hvernig þetta að milda þetta áfall og með því svona einhverjum samræðum aðgerðum þá að ná þessum væntingum aðeins niður þannig þetta upphálega vandamál sér líka minna
2: þannig einhvers konar þjóðasátt það eiginlega svona
1: en þau ætla líka að ná verðbólgunum niður með því að reka ríkisjóð ekki með halla og við sem trúum nú á gagn og gæði gamla Keynes erum svolítið uggandi yfir því að
2: við erum miklu áherslu að hallalaus fjárlög
1: því að það var í að því að vísa þær í COVID þá var farið í smá Keynesisma í smá tíma
0: Já, þetta þess að bjarga fyrirtækinu svo, ég stopnaði öllu bara nýju eftir COVID það var nú ástæða
1: Já, en núna ofan á þetta sem við vorum að lýsa að þá virðist fjármálastefnan hjá ríkistjórninni vera svo að
0: Já, ná, hallarlega sem fyrir
1: Já, og það muni já, að því ég til ekki ná að lækka verðbólguna mikið en mögulega auka á hörmungunar enn meira ef að það var ekki að greið inn í
0: Er ekki prinsipið það að jafna þess ég hallarlega fjárlög inn í kreppum þá myndast halli og svo uppsveiflu aðeins afgangur en þetta sé það þá óðilegt að hafa halla í uppsveiflu eins og var
1: eftir COVID, já. Þessum verðbólga núna að hluta til
0: en eins og veri, ég reil ekki að því að sko ríkið hefur bara nóg með að sjá erbyrðiskerfið og mentakerfið og allt saman og getur ekki bara að breyta því frá ári til árs vegna verðbólgu þróna en bara jafnaði að hafa sko meðal ári hafa jafnuð ekki en já þjóðasátt þannig að það sko það bara plan Hérna norski seðlabankastjóri sem var hérna í nokkra mánuði 2009, hann sagði hann var bara búin að vera nokkra vikur þegar hann sagði þetta að hérna sem vantaði á Íslandi væri herskylda sem hann í Noregi og það var ekki vegna þess að hann væri einhver hernaðarsinni heldur til þess að fólk læra gangi takt af því að hérna gengur það mjög erfilega að kannski svona miklu fámenni þá erum við hvert að lítum á okkur svo við séum svo stór
2: en við getum líka að fara bara lúðrasveit og læsta marsera með lúðrasveitin okkar
0: en við erum fæst en sko þannig að það sé ekki hver höndin upp á móti annari og við hugsum um samfélagi sem hluti og þetta ég finn þá fyrir geðið þessu gaman að tala ég veit þú vilt enda þetta en mér finnst stundum já að það sé já talaði sílóa þannig að háskólinni sílóa þetta allt sílóar sem að horfa inn í sig og finnst þeir vera mjög merkilegir en það var herri óskandi að við getum stundum aðeins að hort út fyrir okkar eigin síl og að við getum séð að það annað fólk en við sjálf það aðri hagsmunir en okkar eigin og að við reynum að tegja okkur þannig að heildinni farnir sem best og það gerist alltaf hérna í náttúruhamförum en eins og núna, ef að versta sviðsmyndir gerist næstum manni sem ég vona gerist ekki að þá að við getum verið einu liði og það ekki bara að þið gefi eftir í kjarsanningum heldur upp á álagningu með hérna, fákeppnina og allt þetta að það sé annarstaða líka og þá ef að þú nærið svona harmóni í kerfinu þá þetta hafa það með að við lægra vaxtastig en ekki að það sé bara einn aðli segir bara eins og hérna stýrivektir þetta eitthvað hræðilega orðast og orð sem fólk heyri það bara svitnar að það sé bara löstin og allur sem virkar mjög takmarkað
2: á aðeins afmarkaðan þátt
1: þannig þeir gætur lækkað ef að það verður þeir byrjuðu í morgun að skjóta hvað annan hann í sundinu og
0: sundinu?
1: Hormur sundinu
0: já
1: vestu ekki vestumælu en ef að það verði sko heimstyrjöld og heimskreppa þá getur við lækkað vextina hér í sammeilegri þjóðarsátt
0: nei það miklu auðveldra eða væri ekki ef við erum með það sem að hallir að tala fyrst
1: já
0: þannig að trúverleika okkar eigin kerfi án þess að verða fyrir ytri áfæðum þá var þetta að gera það svona
2: og ef við hefum haft það fyrir þetta og ég ætla að segja fyrir mig út frá sjónarhóli sko stéttafélags að hérna að launafólk tók náttúrulega á sig lágar hækkanir í síðustu kjarasamningum undir verðbólgu á sín óverðtryggðu laun og í einhver svona mjúku trausti þess að aðrir myndu halda aftur að sér og svo hefur það bara ekki verið reyndin. Og við erum að sjá bara hagnaðatölur frá bönkunum, frá stóru fyrirtækjunum, við erum að sjá gjaldskrárhækkanir sem átti ekki að verða og allt þetta kynda undir verðbólguna sem hefur hingað til að mestu leiti verið heima tilbúin vandi.
0: En margir launavísitalan hækka meira, en það ekki vegna þess að söndu það, það eitthvað annað að gerast.
2: Já, eitthvað annað að gerast og það rífist svolítið hvað þetta annað en veist, ein leið til þess að líta launavísitölu á almennu markaði, hún enda smá gölluð, en þess að hún mælir sko tímakaup. Og það svolítið erfitt að horfa í það þegar þú ert að tala þegar þú ert að taka vaxtaákvarðanir út frá því hvað fólk er á milli handanna sem væntanlega það sem skiptir máli, hvað það hefur í neyslu sína. Að hérna, en svo svolítið rífist hvað hún en við merkjum ekki svona mikið launaskrið inn í til dæmis þessu félagi sem stærsta stéttafélag landsins. Það eitthvað en það miklu minna heldur en það sem að mælast. Og síðan má líka spyrja ef að það launaskrið þá það kannski vegna þess að launahækkar en það voru lágar og fyrirtækin höfðu meira svigrúm. Og þannig að sko eitthvað að gerast þarna en síðan þetta náttúrulega ekki stóri áhrif af aldur sko verðbólguna núna þannig að óhóð þessu launaskriði það ekki það sem að valda verðbólgunni
0: en sko þegar Seðlabanki talar vinnumarkaðin eins og ég veist hann tala þú leirir þetta með mér þá hann dálítið að láta ykkur fá það hlutverk að krónan gegni hlutverki sinni betur að geyma verðmæti við tíma að því séu þetta akkeri sem að því að allt annað verðtryggt með því að hafa
2: að við eigum að taka sveiflurnar
0: að því að ég að vera þessi stöðuleiki undir öllu en auðvitað það væri betra kerfið þar sem að treysti gjaldmiðlinum og þið semjið 3-4% launahækkun vitandi það að þið fáið að kaupmáttar aukningu sko.
2: Mm-hmm.
0: En við höfum þetta kallaða peningakerfi á móti vegur að atvinnuleysi hefur verið minna hérna en í landum sem hafa mynd sem betri að þessu leiti
2: En nú atvinnuleysi að mælast hærra heldur að það gerði fyrir hérna margum tölu þjóðarsátt þegar allir voru að fara yfir út að háa atvinnuleysi þannig að það líka daldið margt búið að breytast
0: En það sem það hefur gerst nú gamalt þess að vita sko, fyrir þjóðarsáttina það var það krónan sem að koma sátt á vinnumarkað í mann því var fyrst að mann eftir mér, það var hérna það voru kjarasamingar ég held að það var 1977 það var Davís Geir Thorsteinsson, hann var fyrir vinnumetnendur og svo mann ekki hver á fyrir löndri og þeir, það var sami og svo komu þeir þú veist, gíkandirka launahækkan svo komu þeir í sjónvarpið minnætti og svo það tekist að ná þessu sama en vinnumetnendur, það ekki nokkur leið að við getum borgað þessi laun sko. Og svo heitti þrís á þeim morgunin eftir og felldi gengi krónar og það var þá komið sátt það var þetta 30% verðbólga þannig að sáttin var alltaf verðbólgan en svo það sem gerist fyrir þjóðasáttina var að þá voru komin lög Ólafslög það var sér og svo var smá saman 80-90 hækkuð raunvextir af því að sparnaður var að þarna upp í bankkerfinu, þá þurfti að breyta vaxtastíginu.
1: Láninu eru verðtrið.
0: Láninu eru verðtrið og það sýtti bara stór hluti á atvinnlífinu sem hafði lifað á neikvæðum raunvöxtum. Það sé bara að fá peninga gefinns fór á hliðina. Til dæmis hérna samband íslenskra á saminifélaga. Af því að það var alltaf helmingaskipti í bönkunum, þeir áttu þá helmingin að landsbankanum og gáttu gengið í hann. Þurfti ekki að borga lánin aftur. Þetta alltaf göfug hugsjón en byggði á þessu. Svo allt í einu var ekstra grundvöldurinn farinn, það fór á hausinn og fullt aðurum fyrirtæki. Svo þjóðasáttin gerðist þegar að fólk af vinnumarkaði sá fram á mjög vaksandi atvinnuleysi af því að raunvextir hækkuðu 20%,
2: mm.
0: 20% hækkuð raunvexta. Svo menn geta sagt, já, allir voru góðir og svo, já, nú verðum við líka aftur að vera góð og vinir en það sem raunvöldlega var að gerast var að 20% hækkuðin á raunvextum þýtti að stórhluti atvinnuleysins var að fara á hliðina og þá sá launþegar fram á mikið atvinnuleysi og að slaka á kröfum og fyrirtækin koma á móti og þetta þannig að það hin hliðin á því svo núna, það sem geti náðu sátt að því að fólk og við erum ekki með alla í lúra sveit að fólk ekki svona innstilt að þá geti verið núna vegna þessar hörmunga sem að gerast það núti að fólk að láti þó að vera ekki nefnum í 12 mánu eins og síði sömur lúra sveit og þá þyrstu vextir ekki að fara eins og upp og við þyrstum ekki að hlusta eins og ofta að þessa síbyljum verðbólgu vendingar
2: Þetta mjög góð lokaður, nú ætla ég að stoppa
0: En við áskerum rétt að byrja Það förum í sund
2: Já, það farið í sund, ekki horfum úr sundi
0: Það er vestu bæðan veginn, þú mér kóður, hvað er að gerast þar?
2: Gylfi Svaka, takk kærlega fyrir komuna Við erum búin að fara víða völl. Þessi þáttur áttur svona fjallum atvinnustefni og svo sem ekki að gerast í efnaðarsmálunum að við viltust þessa leið. Þannig að þetta þetta nátengt.
1: Þetta hangi saman, þannig að en það bara gaman þegar að Gylfi fer svona í gang að það þetta tala marga af þáttunum í heilum þætti.
2: Sko. Við getum haldið lengi áfram með það. Mm. En mér langar svona rétt í lokin, sko, að því að í fyrsta þættunum á hlaðarpinu okkar, þá fjölluðum við Marianu Mazzucato. Mm. Hún hafði þá komið til Íslands sem ráðgjafi stjórnvalda við mótun atvinnustefnu, hefur farið mikinn slíkar stefnur í það. Mm. Það sem við rættum þá eitt af því sem hún leggur áherslu á að ríki sér svolítið stórt og tæki sér svona hlutverk við svona mótun náttúrulega atvinnustefnu og samfélagsins sjáum við merkjum þetta, sjáum við hennar fingrafur á atvinnustefnu stjórnvalda
1: Ég var að reyna að leita eftir því það svolítið erfitt að sjá það skýrst þar sko, því miður en kannski sko Við fjöllum síðast Moonshot Economy bókininnar en hún gaf út aðra sem heitir Big Con consulting sem þetta ráðgjafa bransan, hvernig mm-hmm. þeir ná að kaptjúra ríkisstofnanir eða ríkið oft og tíðum og ég held kannski með við það sem að maður gat heyrt frá Gylfa líka sko, að, að það hefur tekist að passa upp á það að ekki ráðgjafa bransin á Íslandi heldur þessi öflugi hagsmuna baráttu bransi, borgatúnið eða hvað maður vill kalla það, samtök hinna ýmsu sérhagsmuna og atvinnugreina og, og bara atvinnu lífsins alls eins og við kalla það stundum að, að það, það hefur allavega tekist að gæta þess að þessi sterku aðilar stýri atvinnustefninni
2: Já, stýrin ekki
1: Já,
2: já
1: Já, já, og vinna gegn því að þeir stýrinu.
2: Já.
1: Og ég var einmitt með ágjur af í draugunum var svona fókus á að, hérna eldi og orku. Það búið að svona í, í plækinu, þú veist, gera þetta eins og Gylfi var að lýsa. Þannig að þetta á að nýtast öllum útflutningsgeirunum, þú veist, að, það verða að passa Já, að, að þetta sé almenn og vonandi þá fyrir, fyrir þjóðarhag en ekki fyrir öflugar atvinnugreinar, því við erum náttúrulega búin að fara í gegnum í sögunni, flakka á milli þeirra og, og það ekki gott að nein þeirra einu verði svo stór og sterk en, en eins og samtali við Gylfa fór í, menna þá bara heiminn svo breyttur sko, að, að, að svona stefnumótun fyrir að fara frá því að hugsa um hagvöxt og fara yfir í að hugsa um hagvöxt og mann sem gott og gild og mikilvægt að, að það samt ekki þú veist, framtíðarsýn að hafa bara framleiðinu aukningu ef að sérstaklega ef að það sko viðvarandi vandamál í heiminum sem við þurfum að bregðast við sko. En þá kannski von til að þetta geti verið eitthvað svona viðmiðuna plaka en að síðan sé hægt að læra af reynslunni úr heimsfaraldrinum og, og hérna eldgosum og náttúruhamförum að standa saman eins og Gylfi var, var að benda á þannig, þannig að við og við þurfum að finna eitthvað annað orðin þetta þjóðasótt við fórum svo vel yfir það fyrir að síðast að þetta það þarf að vera einhvers konar
2: Marsera.
1: Já, já, já, lúðrasveitar hérna, lúðrasveitin í takt
2: Lúðrasveit þjóðurinnar ég var bara svo mikið hérna því að það er svo stuttur á fyrsta maí og þá marseraðu þau svo mikið með lúðrasveit verkalýsins og ég dáðist svo að því hvað þau náðu að marsera í takt sko.
1: Já, já.
2: En við erum búin að fara víðan völl í þessum hlaðvarpsþáttum okkar háfyrir hagfræði við ætlum svona að láta staðar numið í bíli en erum samt alltaf opin fyrir því að rúlla okkur eftir hérna í stúdíu og vaffer og, og spá í spili
1: í aðra seríu mjögulega en átta þátta fyrsta serían hér með komin á enda
2: hún hóst með atvinnustefnu, hann lauk með atvinnustefnu við erum bara nokkuð mér finnst virðingar verðt að, að stjórnvöldum að gera þetta að reyna að búa til einhverja sameiginlega sýn til framtíðar en svo sjáum við hvernig gengur að fylgja því eftir og svo eru þetta stóra verkefni mitt það að tryggja hlutdeild launafólks í því sem framöndan
1: og það þurfur síðan að gera samhangandi gervigreindarstefnu menntastefnu og alls konar aðra stefnur en, en vonandi kallar ekki á mig í seríu 2 á atvinnuleysistímum eða, eða enn verri kreppu ástandi heldur að vonandi næst bara að stöðva þessan stríðsrekstur og koma ógn verðbólgunar í svona viðunandi ástand og þá getum við fara að takast á við okkar sérhæfðu verðbólgu hér og ná væntingunum niður.
2: Já, fá fólk til að hætta að segja verðbólgan verður 4% næstari. Takk fyrir þetta Áskýr Brynjar.
1: Takk sem leiðis.

0: horfa á fólkið í borginni og í dag ætlum við að fjalla umhverfismál og hvað Reykjavíkurborg gæti gert í þeim efnum og svona af hverju það mikilvægt. Og hjá mér í dag Sigrún Perla. Takk fyrir að koma.
1: Takk fyrir að fá mig. Takk fyrir bóðið.
0: Kannski bið þig aðeins um að kynna þig.
1: Já, já, ég heiti Perla og ég bý í Reykjavík. Ég menntuð sjálfbærni arkitekt, þannig að borgin og borgarlandslagið hefur lengi verið mér hugleikið en sömuleiðis náttúran og umhverfið. Ég útskýri stundum sjálfbærni arkitektur þannig fyrir fólki að þetta sagt, var ekki eiginlega að læra að teikna hús, heldur sagt, er þetta svona arkitektur rosalega stór skali og byggingin og húsið kannski ekki stærri í miðjunni og svona hinum endum pólana þá stóri skalinn sem þá jörðin og auðlindinnar og samfélög, infrastruktúr, samgangur, allt þetta, borgarmál algjörlega og svo á minni endanum bara fólk og líðan og hvernig einhver efni, úr hvaða efnum hlutir og svoleiðis og í náminu var ég raunin að fókusa þessa tvo póla af því við byggjum jú húsin okkar á

0: Já. Að ef að við hlúum vel að þessum tveimur pólum að, að jörðinu og samfélaginu og fólki og hvernig við byggjum húsin okkar að þá kannski sé útkoman góð bygging sem okkur líður vel í og, og já, er til vonandi bara að eilífu.
1: Mm-hmm. Ég held ég að við aldrei heyrt þetta á þér sjálfbærni arkitekt.
0: Já, ég væri til í að við ættum fleiri sko en ég lærði í Árósum í Danmörku og þetta var alveg heil deild. Við vorum hann að 100 að læra sjálfbærni arkitektur saman. Já, svo endaði ég á að gera að ég fór svona í millutíðinni á milli bachelor og masters og mér hefur alltaf verið hafið síðan mjög hugleikið. Fór og læriði umhverfi svo auðlindafræði upp í háskóla með áherslu á hafið, tók alla sjótengdu kursana sem ég gat. Langar að læra haffræði, en það ekki hægt á Íslandi, ekki hann sem komið kemur vonandi. Þetta nú lærið líka sigla, en fór síðan aftur í arkitektúr og hérna... Já, sá það, ég, svona trú mín á því að skapandi greinar líka skipti máli og skapandi hugsun varðandi umhverfismál væri svolítið mikilvæg og lokaverkefni mitt snýri strændar verndarsvæði í hafi að ég teiknaði tillögu af hérna sem uppfyllir markmið 30% af vernd fyrir árið 2030 og það eitthvað sem að hérna, maður skaman eftir að heyrðir í mér og ég fór svona að hugsa um hvað borgin geti gert verkefni mitt var svona stórum skala ég tók efnagslögsuguna 750.000 ferkilometrana en Reykjavík borg með ekkert smá langa hérna, strandlengju og ræður yfir netalögum 115 metrum frá stórströmsfjöruborði nú ég bara komin alveg að stað en það var
1: svona netalög, ég bara viðkynni, ég veit ekki alveg ég ætla bara að opinbera það, ég já. Veit ekki alveg hvað það þýr
0: nei, það rosalega skrítið orð í rauninni finnst mér, að það útskýri sig ekki beint sjálft og ég veit reyndar ekki hvaðan orðið kemur það örugglega eitthvað svona góð saga þetta var kannski reglan hvert landeigendur mættu fara út með netin sín eða ég veit það ekki alveg en þetta svo satt af því að Reykjavíkurborg ég fann eitthvað tölur 270.000 ferkilometrar af landi ég veit ekki hvort það séu nýjustu tölur eða hvað, hvort borgin stækkað eða minkað en að Reykjavíkurborg fer með skipulagsvald yfir hafinu umhverfis borgina út að þá voru það talað út að netalögum en netalögur línadreginn sem þá og það talað stórströms fjöruborð og það bara fjöruborð nema þegar sjórinn lengst frá landi að frá þeirri línu eru síðan farnir 115 metrar út og það stykki af hafi tilheyrir borginni formlega fyrir utan netalögin þar kemur síðan haf- og strandsvæðaskipulag og sem þá strandsvæðaskipulag út að grunnlínu sem eiginlega svolítið svona út já, í raun eins og á austfjörðum og vestfjörðum þetta mjög skýrt af því þá var það rauninni bara út fjörðin og svo kemur hafskipulag og það svona landlegt að við eigum auðlindina hafið saman eða auðlindina sem hún en þannig að borgin hefur yfir sjó að ráða Fossvogur, mjög nördtækt dæmi ég bý sjálf allavega nálægt honum Fossvogur og Skerjafjörður en síðan þetta Grafarvogur og já, sjórinn allstaðar kringum borgina og líka kringum eyjarnar sem til eru borginni þannig að það fullt að sjó og hérna já, það svona eitthvað sem ég brenn fyrir að og mér þótti gaman að sjá borginna sko leggja sitt af mörkum í þessi 30% markmiði sem svona systur markmið loftslagsmarkmiðana eða loftslagsmarkmiðsins hlínun jarðar fari ekki yfir 1,5 gráðu þannig að hérna já, það þeir eru örugglega búin að vera að tala, eða Finnur búin að vera að tala hérna, hann alveg með það alltaf lás, loftslagsmarkmiðin, en við vorum saman í ungum umhverfisinnum og ég tók náttúruvendaboltan þar og hérna, fór á þessar kopp ráðstefnir og fekk þetta blessaða markmið á heilan. Núna ég kom með á heilan sko að til dæmis að við friðlýsum Fossvogin, það væri held ég ótrúlega sterkt og falleg táknræn en líka konkrétt gjörð. Til dæmis væri hægt að nota sko nýju brúna sem einhvers konar línu að Fossvogur innan hennar en ég talaði reynda við ég var að fór að sigla með skipstjóra Reykjavíkur kynntan sig sem hann hérna sér siglunesið og við fórum að tala þetta og þá sagði hann mér að það var sko það voru eitthvað tímann áform sameiginleg hjá Reykjavíkuborg og Seltjarnarnesi held ég og Kópavogsbær var með að friðlýsa strandlengju

0: kirkjuna og sjóinn við hérna í kringum höfuborgarsvæðið. Mér skilst þetta hafi verið á þeim tíma bæjarstjórninni Kópavogi var mjög heitt fyrir landfyllingum. Mm. Hún var ekki spennt fyrir að vera friða sinn hluta Fossvogsins. En ég held að sé fátt í til fyrirstöða Reykjavíkurborg og þá þau bæjarfélög sem vilji vera með, taki sér saman og sýni gott fordæmi. Ég sá að voru krakkar í umhversu auðlindafræði mitt að gera könnun þar sem þau voru svolítið, já, þau voru búin að stilla upp sjókvíum í Fossvoginn og voru að spyrja hvað fólki myndi finnast það. Mm-hmm. Og ég held að þetta geti sett fallegt fordæmi og svo einhvern veginn erum við líka hérna oft náttúruverndarfélagin hér í borginu þetta við höfum skoðun á því sem að gerast í fjörðum land allt mm-hmm. Og hún réttmætt sjórinn sameign okkar allra mm-hmm. og ef við förum í lagabókstafinn þá hann það utan netalaga, þá tilheyrir það ekki viðkomandi sveitafélagi, þannig að þegar fólk segir að þetta kom okkur ekki við þá það ekki rétt, þetta kemur okkur við eigum öll að bera ábyrgð sjónum saman en ég held mig alltaf góð hugmynd að taka fyrst samt til heima hjá sér og þá þætti mér það svolítið fallegt fordæmi sem borgin gæti gefið með því til dæmis að friða Fossvoginn von helst ganga lengra það væri mjög gaman við að friða Fossvoginn finnst mér að hérna svo staðarenda siglun er svo og Nauthólsvík til dæmis eru þar ylstrandin af því að mér finnst mikilvægt að fólk átti sig á því að friðlýsingar það snýst ekki bara allt sem bannað og ekkert megi lengur friðlýst svæði á landi eru til dæmis bara þingvellir og vatnajökulsþjóðgarður þetta eru svæði sem að við heimsækjum og þykjum væntum og einmitt búum þeimun betur á aðganginu þannig að ég held til dæmis að varandi Fossvoginn þá gæti það raunin bara þýtt ennþá betra aðgengi og betri stígakerfi og aðgengin er í fjöruna og, en svona Já, en það myndi tryggja það, jú, að einmitt það kæm ekki einhver og fengið á hugmynd að skella sjókvíum. Mm-hmm. Ég veit nú ekki hvort það sé hægt reyndar dýpis, ég veit ekki hvort það sé nú djúpur, en það ýmislegt hægt að gera sem skaðar lífríkið, það geti líka eitthvað komið á hverju að ríu upp allan þar að neða. Já, það ég man nú eftir að skrifa okkur umsögn með ungum umhverfisnum fyrir nokkrum árum, þá átti að fara að gera landfyllingu þarna út við flugvöll mm-hmm. og taka þá burt einstaka fjöru sem þar. Það ekki margar hérna, ósnortnar fjörur eftir í borgarlandslæðinu, það eru strandlengjan okkar að ansi stórum hluta til grjót sjóarnagarðar þannig að fjörurnar sem eftir eru afskaplega dýrmætar mm-hmm. og landfyllingar afskaplega vondhugmynd já, ég get haldið endalist áfram þetta.
1: Mér ákveð þess að bakka áður við höfum áfram með sko hérna, friðlýsingu og hvað svona felst í því bara 30% vendun hérna
0: já.
1: Getur hans útskýrt hvað felst í því hérna með 30%
0: þessi markmiði, mm-hmm. já, þetta svo satt mér finnst alltaf ágætt að útskýra þetta fyrir fólki svo þetta ber þetta saman við Parísarsamkomulagið og því að ég held að svona það sé komin ágættis almennur sko almenn þekking að því og að það þessi samningur Sameinuðu þjóðanna loftslagsmál þar sem að þetta markmið undir en það svo þetta systur samningur sem að var gerður sama ár 94 að 92 og svo samþykktir 94 sem samningur Sameinuðu þjóðanna líffræðilegan fjölbreytileika og undir þessum samningum hjá Sameinuðu þjóðunum þá bæði eru haldnar þessar ráðstefnur í tilfelli þessa samnings annarkvert ár og það held ég þess vegna sem að hann hefur fengið helmingin á athyglinni sem loftslagssamningurinn hefur fengið af því að hann með ráðstefnu á hverju einast ári mér finnst reyndar að þið rættu bara þessar ráðstefnur rættu að sameinast af því að þessi mál þurfa að tala saman og þetta allt sama fólki sem þarf að mæta það hann saga en það sem þetta markmið þarna sem að var samþykkt 22 þá fór ég fyrir hönd ungra umhverfisinna á ráðstefnu í Montreal í Kanada og þá í rauninni var reyndi að vera uppfæra markmiði sem hafði verið fyrir árið 2020 en nýja markmiðið það segir sem sagt að fyrir árið 2030 ætlum við að vera búin að vernda yfir 30% af landi og legi eða landi og hafi og okkur hér á Íslandi gengur ágætlega á landi við erum búin að friða sem sagt fjórðung landsins okkar þannig að við erum í cirka 25% hlutaði, stór hluti eru jöklar og ekki allir sammálum hversu mikið líffræðileg fjölbreytni felst í því en ég held að sem samt allir sammálum það mikilvæg þess að vernda jöklana en á hafi sem er náttúrulega undirstaða eða grunnstóð, ég bara undirstaða þess að við séum hér á þessu skeri út í Ballarhafi, þá erum við á Íslandi eingöngu búin að vernda 0,07% og þá ég að tala friða með lögum. Það búið að vernda meira og það alls konar lokuð fiskveiðisvæði en mér finnst mikilvægt að tala þessa friðunartölu af því að hún sko, mér finnst það líka snúast ákveðið jafnræði að við erum búin að loka eitt svæðum fyrir fiskveiðum og búin einhvern veginn að taka þann slag við sjávarútuðin og sjávarútuverun, sko, það ótrúlega fallegt að horfa á bara skipafarla og sjá hvernig sjómann eru virkilega að virða þessi svæði og þeir vita að þetta þeim fyrir bestu. Já, sko, þetta sé, já, þú veist að þetta bara win-win, það verður bara meiri fiskur að við lokum einhver svæði og svo hérna. En, sko, en mér finnst það ekki alveg sangjant að síðan má samt, sko, orkustofnun gefa út leitarleifi, kannski, já, svæði þar sem að má ekki veiða og minnst, já, þannig að þú veist að það mætti, já, sko, einhver annar megi gera eitthvað annað skaðlegt en að með ekki stunda botnveiðar, þannig að það er svona mikilvægt að við friðum hluti einfallega og það því líka að það þetta eftirlit því fylgir líka sér fræðsla
1: Hvað að friða, ef maður friðar hvað þýði það? Hvað
0: það getur þýtt ótrúlega margt, það fer eftir það svona í rauninni ákveðin svona gradient á því, talaðum og þannig að það þýr alls ekki lokað bannað enginn má koma þú veist, ég meðist alltaf bara fínt að þú veist, hugsa svæðin sem á landi við erum með Snæfellsjökuls, þjóðgarð þú veist, þú mátt ekki stunda utan vega akstur við mættum ekki fara að gera hérna námugröft það má fara að heimsækja þú veist, Vatnajökuls, þjóðgarður það friðað við kringum Mývatn við erum með hérna Þingvelli þannig að þýðir bara að það utanumvald, það eftirlit, það reglur en það líka hluti sem má og það fylgir fræðsla, alveg eins og þú ferðu þingvelli þá landvörður sem getur sagt í frásvæðinu af hverju það friðað, eða þú ferðu Mývatn þá ferðu, þú veist, þá getur farið í gestastofuna og fengið upplýsingar um lífríkið sem verið að vernda og þetta snýst bara það að tryggja að gengi bæði líka okkar og komandi kynslaða að ósnortinni náttúru og ósnortin náttúru eru þetta undir staða lífs okkar og tilvör okkar hér á jörðinni og hún fer rakandi á heimsvísu og þá talað þú veist, ósnortin náttúra og það oft talað búsvæði tegunda mér finnst þetta óþarlega óþjál hugtök af því að mannamál þetta bara það að dýr og plöntur að við séum ekki alltaf að minka og minka svæðin þeirra af því við tökum meir og meir undir okkur og það þetta ótrúlega tengt hérna, nátengt borgamálunum og því að þú veist, erum við brjóta nýtt land eða erum við að þétta byggð og þegar erum við að þétta byggð eru það þá grænusvæðin sem fara eða eru það kannski bílaplön sem fara fyrst getum við breykt með bílakjallara og byggt ofan á allt þetta ætlum við að gera landfyllingu þá erum við að fjarlæga búsvæðið eða þar að segja á mannamáli því það bara við erum að taka burt fjöru sem fuglar búa í og ákveðin fullt af lífríki við tökum burt fjöruna og hafsbotnin og hluta af hafinu hreinlega, þannig að við erum alltaf að minka svæðin sem að hérna, tegundina sem við deilum plánendinni með nota og það eitthvað sem er líka spennandi í já, sjálfbærni arkitektúr að líka þetta að búa til ný græn svæði þá eru ekki bara að tala græn þök en þú veist, þau eru samt strax eitthvað og græn svæði líka fyrir fólk og að einmitt að þetta svona að þegar við þéttum að við göngum ekki á grænu svæðin og þegar við byggjum að við búum þá til fleiri græn svæði, að við reynum alltaf að skila einhvern veginn vonandi meira en við tókum
1: Þetta spilar allt saman þetta snýst ekki bara að venda svæðið fyrir dýrin heldur væntanlega hefur það líka áhrif bara á manneskuna að við erum sífælt að ganga
0: já.
1: Á þessu svæði
0: og eins og í hafi þá það er svona einmitt frekar einfalt að líta það þannig einmitt að við ætlum að sko, skrapa burtu alla kóralla hana í kringum Ísland, það er allt í kóralla í kringum Ísland, það veit það ekki allir sko þá kórallarnir eru bara hús og byggingar og heimili fiskana og kóralrif eru þá borgirnar og borgarlandslag stærsta kóralrif við Ísland 15 km langt það eins og sko hérna bara hérna úr Bólholti og upp í Mosfellsbæ þannig að það bara eins og höfuðborgarsvæðið og þetta eru heimili fiskana sem að við síðan njótum góðs af því að fá að veiða en þú veist líka að hafi framlega líka bara annarkvæð, eða súrefni sem nemur aður hverjum andadrætti þannig að þetta bæði þú veist á hreinlega lífsgrundvelli en líka auðvitað fjárhagslegum og því að við stundum við erum fiskveiði þjóð og það engin, ég allavega ekki að leggja til að við hættum því að við sko við erum ágætis fiskuð stjórnunarkerfi en þessu neminn, mér finnst þetta þessi umræða eiginlega snúast kannski minnst um fiskveður og meira um eitthvað annað sem getur orðið en aðra skaðlega hluti í hafinu en það segir sig þetta bara sjálft já, ef við eyðileggjum búsvæði fiskana þá flytja þeir bara eitthvað annað eða þá fækkar þeim bara og þá minni fiskur fyrir okkur að veiða en ef við lokum svæðum og friðum þau að þá hérna þá verður meira líf og meira líf að segja og það svo synda fiskarnir, þeir vita ekkert hvað frið og hvað ekki og þá getum við veitt þá eitthvað stöðar annars staðar sko þannig að já, minnst það svona einfaldasta skýringin en í borgarsamingi þá held ég að þetta snúist líka um bara tengingu fólks við líka hafið en, og náttúruna en að Reykjavíkur borg við erum sjáarþorp í grunninn og minnst ótrúlega mikilvægt að við hlúum að tenging okkar við hafið. Það eru fleiri og fleiri sem stunda sjósund, til dæmis í Nauthólsvík og það stórkostlegt en einhver hluti vegna er lokað á sunnudögum og mánudögum dögum sem mig langar mest að baða og svona og ég hef heyrt að Siglunes gæti alveg haft að betra þannig að þetta er svona litlir hlutindi kannski sem að í stóra samminginu skipta samt allir máli og skapa einhverja heild já, þannig að svona, já, friðun er eitt en þú veist, það er og ég held varandi 30% markmið þá snýst það bara fyrir mér sko allir leggji sitt af mörkum að þú veist ríkisstjórnin eða sko ríki sér efnagslagsöguna en þú veist en borgin hefur þó yfir þess þú veist sinni strandlengju að ráða og fer með skipulagsvöld þar og þetta er ekki stórt hafsvæði í stóra samhenginu en þetta er mikilvægt hafsvæði því að þetta er líka það hafsvæði sem að snertir okkur beint sem við erum í beinni tengingu við og sjáum og ég held að vera mikið líka bara fræðslukildi í því
1: Það skiptir allt máli Ég Já. Sé líka sko hafið eða sjóin út frá íbúðinu minni
0: Einmitt.
1: Og ég finn bara, stundum ég bara stara og mér finnst það svo róandi það Já. Svo gott einhvern veginn að geta bara að fara út á svalir
0: Já,
1: og sé þetta útsýni og þá bara það hefur svo góð áhrif á mann einhvern
0: Já,
1: veginn.
0: Og ég held að svona þú veist, mér finnst einhvern veginn flestir Íslendingar sem kannski fara og flytja í einhverjar landlugtar stórborgir erlendis oft tala það sem við sakna er sjórinn og kannski bara flytja aftur heim til að sjá hann aftur sko, þannig að við þurfum allavega að passa ykkur bara ekki sko taka hann sem sjálfsögðum hlut við þurfum að hlúa að honum og það er að honum sótt úr öllum áttum og þá er ég að tala með mitt veist, að gera landfyllingu hér og þú veist, fósfósbrúin hún náttúrulega breytir fósfóinum, ég er ekki hérna einmitt, ég er sjáar arkitekt, við getum kannski sagt það, en ég er ekki líffræðingur, sko, þannig að það þurfti kannski einhver annar að segja okkur betur frá því hvaða áhrif hún hefur, en hún hefur áhrif á lífríkið í firðinum, en þá væri kannski mótvægiseðgjörð að friðan, og, en líka alls konar svona, já, þar kemur aftur bara sjálfbærni arkitektur og það er alls konar skemmtileg svona verkefni hægt að fara í sem að vekja líf á nýju sem hlúa að lífi.
1: Er það einmitt eitthvað sem að borgin gæti skoða hvernig hún að byggja, hægt að nýta hlutina betur, við sjáum ofta vera að rífa eitthvað niður í kringum okkur til að byggja eitthvað nýtt og stundum hugsa að bara er þetta nauðsynlegt við sturtum bara einhvern veginn að jafna þetta við jörðum við til að byggja eitthvað nýtt eða hefði verið hægt að nýta hlutina betur þú skiptir þetta einhverju máli í þessu samingi eða?
0: Já, þetta skiptir náttúrulega bara gríðarlega miklu máli og takk fyrir að minna maður þannig að valsta því þetta er hitt sem að mér umhugðum í borgarlandinu að það niðurrif bygginga sem að mér finnst hreinlega og er og það bara mitt líka faglega mat að það tímaskekkja einhvern veginn text verktökum með ótrúlegum fumlengum og útrykningum að telja ykkur trúum að það sé ódýrasti kosturinn og þannig besti en ég sé ekki hvernig það gengur upp það að sjálfsögðu ódýrara að endurnýta byggingar, það kostar heilmikið að rífa þær það kostar sem betur fyrir heilmikið að farga þeim og urða þær og svo kostar heilmikið að flytja ný byggingarefni og byggja nýtt hús, þannig að og ég veit að það alveg dýrt að strýpa miklaðar byggingar niður í fókælt og ætla að endurnýta efni og hreinsa og þrýfa en peningunum betur varið í það og þá skiljum við allavega ekki eftir fjallið sem því fylgir að rífa byggingu eins og bara núna nýri borgatúni það er bæði þannig að út við kringlumýrabraut er alveg hérna fjöllin, sko, það alveg svona steinsteypu landslag núna, maður að rífa byggingu þar og það eru bæði þessi sko efnislegu verðmæti sem eru í þessum byggingum og byggingar arfi og bara hreinlega steypuklumpar sko auðlindalega séð og fyrir utan þá fjárhagslega auðvitað að þetta rándýr efni og þetta eru ekki endurnýjanlegar auðlindir og það eru ekki óþrjótandi en síðan það líka sko þetta óefnislega að svona eins og þú myndist á áðan hérna Tin Can Factory, hérna rúnaða húsið þar sem ég held að hlutverkasetrið hafa með alveg verið nýr í Borgatúni ég hef mikið dálæti á rúnuðum hornum á byggingum, þannig að ég, það var vont í hjarta þegar ég sá að hún var farin en sko að það þessi menningarlegu verðmæti ofan á í auðvita efnislegu verðmætin en þú veist að ég held að ég trú því að sko hvaða nýja hverfi sem reisa eigi að það hverfi er alltaf þeimun ríkara að vera byggt í kringum og með þessu gamla nú veit ég ekki ástanda nákvæmlega þessu húsi en ég nokkuð sannfærðum að hérna að það hefði alveg verið hægt að gera við það og byggja fallegt í kringum það og í fallegu samtali við það sama hérna ég var alveg það hérna ég kveiði mjög lengi að sjá hvað yrði hérna upp við Kringlureit hafa búið að merkja hérna Morgunblaðshúsi gamla merkja þetta fara rísanýtt hverfi sem alveg frábært þetta hérna ég býð þarna rétt hjá sjálf og þetta óþarlega gisið net akkurat þarna í Borgarlandslaginu og bara frábært að þetta þar En mikið hefði verið gaman ef Morgunblaðshúsið hefði fengið að vera bara hluti af því nýja hverfi. Örglega miklað, eins og allt annað, ég veit ekki, ég mitt sögu nákvæmlega þess hús, en það alveg hægt að bjarga því og að sjá vinnuvélarnar vera að brjóta hana rúðurnar og glerið og síðan steypuna og þannig en já, það ekki boði. Og það sem þessi húsgarnan síðan verða, eða svo þessi rifnu hús, teimur síðan kannski bara með hent í sjóin og nýtt í landfyllingar, en þú veist að þar erum við bara að tala aftur, þar erum við bara að fara eins og með jarðýtu yfir heimili þeirra tegunda sem búa þar færa vandamálið sko frá okkur sjálfum og til einhvers annars
1: og þetta líka bara rosa hljóðmengun ég ofta að vinna þetta í Borgatúni og maður heyri vel að það á miljón bara
0: þetta alveg fæðilegt ég mælu með hérna, það bæði bók og bíómynd sem heitir Jarðsetning eftir Önnu Maríu Bogadóttur ég var svo heppin, hún var kennari minn upp í listaháskóla, ótrúlega klár arkitekt niður, þetta er sannsett þessi mynd og bók, eiginlega fjallar niður yfir á gamla Íslandsbanka húsinu sem var í Lækjagötu og er núna risið hótel benta móti MR þetta var gríðalega stór steinsteypu bygging frá 7. áratugnum hún var landfara eins og allt annað og já, ég mælum að lesa þessa bók eða allavega horfa á þessa mynd hún svona, já, veikamöndli hugsunar en það eru líka bara aftur sko, eins og þetta blessað 30% markmið það eitt, þú veist, að við svona við erum búin að setja ykkur leikreglur eða markmið, en síðan eins og við séum bara ekkert að fara eftir þeim og það saman með svona sniður yfa það var hérna risastór ráðstefna 2023 í Kaupmannahöfn arkitekta svolítið eins og svona ef fólk þekkir þessar kopp ráðstefnir þá var þetta held ég smá eins og kopp arkitektana einhvern veginn alltaf ok, hvað ætlum við að hérna, hvernig ætlum við að leysa krísunar, hvernig ætlum við áfram og þar voru svo sett fram 10 markmið og fyrstu 2 snúðast held ég bara snúðast bæði aðgengi og fátækt og það að við eigum öll einhvern veginn rétt á mannsamandi húsnæði og heilsusamlegu húsnæði en síðan held ég bara þriðja fjórði punktur að hann einmitt bara að við endurnýtum alltaf byggingar frekar en að rífa þær annað markmið eða regla sem að var sett fram að það var líka að við notum alltaf endurnýtt byggingarefni áður en við notum nýtt byggingarefni og alls konar svona reglur sem eru frábærar hugmyndir en ég sé þær ekki nógu mikið í praxis hérna. Nú var ekki í fréttunum í vikunum, þetta verið að rífa hérna álverið Helguvík og það var ekki verið að sína vélarnar rífa hérna bárjátt af risastórum húsaflötum hana og með, sko, ég náttúrulega satt og var alveg að trillast inn í mér en sagði ekki neitt og því ég vil ekki alveg vera óþolandi en maður minn sem sagt hann hafði orðað því og einmitt það var að sýna að vélar tæti þetta svona eins og þetta væri litlir pappírsbútar einhverjir og svona krumpaði hún í körfu en einmitt að honum blöskraði og sagði væri alveg ekki hægt að endurnýta þetta bárjárn og nú veit ég ekki að þetta náttúrulega úr stóriði, ég veit ekki hvort að sé eitthvað svona mengun en þetta var nú allan notað og þú veist þetta svo mikið magna byggingarefni og svo eru ekki þannig að flytinn álklæðningar hægður í vinstra því þá að klæða öll húsin í borginni já, þannig að svona hlutir sko sem að mér blöskrar og þú veist, eitthvað sem borgin gæti gert ég veit ekki, kannski væri hægt að vera með styrki eða ívelnana líka til að endurnýta efni, til að gera við til að hlúa að en fyrst og fremst að banna þetta banna niðurrif, þetta alveg sko, og eitthvað, já það gengur ekki að, að það dæmi að verktökar sko, ná allavega sannfara okkur að það dæmi gangi fjárhúslega upp af því að það, það á ekki við nein, eiginlega rauka stiðast finnst mér og ef við förum í þú veist, já, umhverfislega kostnaðin þá, þá gengur dæmin alltaf auðvitað alls ekki upp og, svona, og hvað við erum þá að taka við jörðinni þegar við, við ákveðum að rífa hús og, og byggja nýtt frekar en að gera við fyrir utan bara, já, þú veist svo fólk líka núna á Íslandi aðeins fara að vakna sko svona gráa kassa og það ástæðan fyrir að mér langar ekki að vinna svo arkitekt af því að mér finnst arkitektur úr Íslandingin og spennandi en það ástæðan mikið að gráum kassum út allt og guðs í lof, þá almenningu farin að sjá það núna, loksast þeir orðinni nógu margir og nógu yfirþyrmandi þá allir alveg að vera brjálæra á þessu ég held svarið sér ekki að fara í eitthvað svona romantisisma og byggja fleiri sko selfossa miðbæi með fullringu verðingu fyrir honum og hann verðist virka vel og þjóna samfélaginu vel en sko ég vil alls ekki dæma nútíma arkitektur fyrir að vera hræðilegan heldur vil ég frekar segja að þessi grákassar sem við erum að sjá út um allt, þetta ekki arkitektur þetta eru byggingverktakar sem fá að leika lausum hala mælum að lesa aftur önnur bók, Jötunstein eftir Andra Snæ hún ótrúlega lítil, maður lesa hann einnig kvöldstund en hún rammar eiginlega þetta alveg frábærlega inn þetta ekki arkitektur og við sjáum það líka þetta eru mikið af þessu eru vondaríbúður með litli ljósi, fólki mun ekki líða vel og þar munu vera rifnar eftir niður, eftir ekki langan tíma af því að við komum staði að þær, þessi byggingar virkuð ekki, og mann svo eru með húsin svo þú veist, verka mann á blokkinu Vesturbænum bara æðislega íbúður seljast alltaf vel, öllum líður vel sem búa, eða, veist, ég hef aldrei heyrt vonda sögu þar og ég held engum detti hug að rífa það hús þannig að sko já, ég vil ekki að við missum trú á góðum nýjum arkitektur en arkitektur eru bara ekki að fá að vinna vinnuna sína og verktakarnir eru með allt og mikið vald og nú það mjög gott eða fallegt sko Arnhildur Pálmadóttir, hún flinkur arkitekt sem kann að endurnýta hún var líka fulltrúin okkar á Feneyja tvíringnum í fyrra hún hannaði húsið sem verið að byggja núna niður í Skúlagötu ég held að það sé nú verið að endurnýta klæðninguna þar, mér sýndist ég sá mér svo bara vegrið, jafnvel, þetta hérna við hliðin á skugga hverjus blokkanum svörtu svona lítið, svona mjótt hátt, silfra, eða svona silfugrátt hús ég held að hún sé að klæða með vegriðum og svo byggði hún hann á hann hús á Háaletsbraut held ég að hafi verið, sem var klætt með afgangstimbri úr húsasmiðinu sem átt að henda og hún í alls konar svona skemmtilegum hugleðingum en það væri æðislegt ef að það væri fleiri en ein kona sem væri að stussa í þessu en við erum líka bara með dæmum ótrúlega vel lykkaðar þau eru kannski ekki mörg á Íslandi enn sem komið en dæmi þar sem svona þetta að, að gera við hús og gera þau upp sem eru ótrúlega vel lukkuð Marshallhúsið út á Granda ótrúlega vel hefnað það eru Kurt og Pí arkitektar sem gerðu það ég heldur að við líka gert Ásmundarsal upp á Skólavörðuholti þessi hús eru einhvern veginn bæði eins og ný þegar þú kemur inn í þau en þau eru bæði eldöldgömul við hefum geta gert það sama við Íslandsbankahúsið niður á Kirkjusandi en við ákveðum að rýma það frekar þá er heldur mikil mistök sem við munum sjá eftir það hefur aftur með menningaminjar líka að gera þetta hús er sem sagt samskonar hús og Marshallhúsið og sem sagt þannig að mistum við í rauninni part, svona, þetta var eitthvað helsta saga af því þannig að voru þessi ég held að þetta séu gömul fristihús sem voru við sjóin og ströndina af því þannig að komu bátarnir í land þannig að þetta svona sagan okkar sem sjáaþorp sem við ákvæðum þarna að þurka út með einu pennastriki og síðan með mikið vinnuvílum og miklum látum ég held, þú veist, þar til dæmis Íslandsbankahúsi var ekki, það var ekki príðað því og það var alveg hel miklað en við hefum getað pillað klæðninguna af og pússa steypun upp og, og enda með einhverja svipa útkomu á Marshallhúsið sem ég held að hefði gefið þessu nýja hverfi sem síðan að rísa þarna mikið vægi að eiga svoleiðis, svoleiðis fallega endurgerða eða svona upp, uppgerða byggingu sem segir einhverja sögu og þá einmitt, og þá finnst mér að það svo mikilvægt að húsin sem við byggjum í dag segi okkar sögu en ekki þau reyni ekki að endurtaka eitthvað gamla sögu af því að það meinti engin illa þegar það voru þú veist, hella allir þessar steinsteypu en við erum búin að koma á staði núna og hún með allt og stórt kolefnisfótspor það miklu betra að vera innum að byggja úr endurnýjanlegum hráfnum eins og bara timbureiningum og svo leiðis og við erum búin að læra þetta núna eða það væri frábært ef við erum búin að læra það og það væri frábært ef á húsin okkar hérna, bæri þess vitni alltaf það eru góða hugmynda sem í boði en ekki bara einmitt innfluttir álkassar gráir
1: í bíómóti svartri blokk og það var stór matvöruverslun sem var rifið niður til að
0: Já, einmitt.
1: Jú, ég held að þetta kallist blokk.
0: Já.
1: Þetta þarna Sólvallagötunni, gamli Steindórsveiturinn.
0: Já, einmitt.
1: Þannig að ég sé svona rosa mikið svart en hínum einn þetta svona grátt og eitthvað gras en þetta mjög bara grátt og svart og mér finnst það ekki skemmtilegt persónlega. Ég verð til að sjá einhverja liti.
0: Já, ég bjó tímann á Óðinsgötu og það allt mjög litrikt enn sem kom með þér í bæ og ég var alltaf með eitthvað svona hugmynd í, eða sko þegar að eitthvað tók hús og málaði það og eitthvað fallegt litrikt hús og það var grátt þá langaði mig alltaf næstu því eitthvað svona, ég veit ekki, skrifa bréf og stingar um lúna en ég var líka alltaf með hugmyndum að gera eitthvað svona já, mér langaði alltaf að gera Instagram með svona fyrir og eftir myndum að fallegu litriku húsunum sem að síðan hinna eitthvað ákveður að sigla þú myndi að gera grá en sko ég hef reyndar mikla trú að frekar jákvæðri að vera uppbyggileg og ég ætla að það eiginlega eitthvað sem borgin gæti hendi reyndar að gera keppni sko litríkustu og fallegustu húsin það verður svolítið gaman að veita fólki velun í hvers skipti sem það tekur grátt hús og gerir það litskrúðugt
1: það mjög góð hugmynd
0: það var í mann sko það var með þessu hús á hérna þá fikk ég alveg áhuga að ég held að sé, ég ætla bara að segja það eru Freyjugötu og hóttin ég held ég Freyjugötu og mögulega Bragagötu og það var ótrúlega fallega ljósblátt það var alveg svona, en ótrúlega svona sterkur alveg svona hinn fullkomni blái litur og ég man ég var hann að, við vorum nýfluttar ég var systir minn, hann hefði kefst sér íbúð og vorum að reyna að velja lit á húsið hannar og ég var að velja lit í herbyggi mitt og eitthvað svona og ég man ég fór hann og klöngraðist að var aðeins farin að flagna málningin þetta var svolítið gamalt hús og ég klöngraðist yfir málningana og hérna tók svona litla flögu á því og hérna tók heim og var eitthvað ég vil þennan lit og svo mér sagði hægt þú veist fór ég í málningabúð og þau skönnuðu litin þannig ég var eitthvað kom með bara fötur heim og bara tilbúin og svo viku setna þá búið að málita hús svart
1: gott að náði litin
0: já, það var geðvægt og ég var eiginlega, ég sko einmitt, ég með að lita kóðan en ég alveg svona næstu einmitt aftur að slæta honum undir dyrakarminn og það geti snúði og við hliðin að ég var sko bleikt hús það var ókslega sætt svona blátt og bleikt nema nú búið að taka bleika húsið og klæða það með þverlíkjandi dökkgráu bárajarni þetta ekki gott sko þetta Freyjugata þið geti farið í hérna, heimsók en svo búið breytað í eitthvað svona Airbnb greinlega og bara búið að gera fullkomlega sálarlaust eitthvað sem var ótrúlega fallegt hérna múrað svona antíkbleikt hús og sko fólk þarf að hætta verktakar þarf að hætta að leggja báruna þvert, hún er búin til að snúa svona svo vatni leki niður en fari ekki inn og út og inn og út og þetta er ekki gott þegar setja hún að þvert hún virkar ekki hannig, það vitlaust fyrir utan hvað og það öskrar vitlaust og minnst alltaf var rosalega ljótt
1: Það mjög margt sem við getum læst af fortíðinni til að búa okkur undir framtíðina þannig að sé bjött og góð Þakka kærlega fyrir að koma og spjalla við mig og fræða.
0: Já, bara takk fyrir að hlusta á hérna blaðrið. Vonandi var eitthvað vitið í og gagnaði því.
1: Bara mjög gott að hlusta.
0: Og gangi ykkur vel og bara ég skal hérna, já, tala við hvað sem er umhverfismál, hvernig sem er ef fólk vill gera betur. Þannig að það bara gaman að koma.
1: Þetta búið að vera mjög fróðlegt og takk fyrir að vera með okkur í dag. Þið voru að horfa á

0: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
1: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
2: Góða kvöldið, Grétar Mar heiti ég og Jónsson og gestur minn í kvöld Sigurjón Þórðarson, formaður fjárveitinganefndar, fjárlaganefndar Alþingis og þingmaður og við ætlum að ræða hér ýmislegt sem hefur komið upp á síðustu dögum, kannski byrju við á danskri blaðagrein sem hefur valdið töluverðu mikilli umræðu reyndar ekki í öllum fjölmiðlum en mörgum fjölmiðlum og það má kannski bara byrja Sigurjón að spurja þig hvað finnst þér þessa grein var tala við þig í þess sambandi við þessa grein í danska blaðinu
3: Jú, það var tala við mig þessa grein greinarhöfundur rétti við mig ásamt fjöldi annarra manna
2: voru ekki viðtal við hvað 19 eða 20
3: jú, hann byggði þetta á viðtali við 19 aðeinslega og þar sem að meðal annars fjármálaráðherra sem að staðfesti að væri pottur brotin og hvað var þar ýmsa þætti hér í sjávarútveginum og það væri mikil tök sem að hagsmunasamtökin hefðu inn á þingi þannig að það væri erfitt að ná fram breytingum á ýmsum þáttum sem snúa að sjávarútveginum það var hans innlegin í greina það sem að ég benti á að hvað verðið á aflanu hér langt frá markaðsverðið sem gerist í nágrannaríkjunum
2: og þá ertu að tala meira heldur en bara eina tegund
3: Já, það kom fram ég skrifaði grein það og fjallaði það hvað var mikill verðmunur á makríl síðastliðið haust og síðan hóf ég umræði líka munin á loðnuverðinu hér og í Færeyjum og síðan það bara rauninni gríðalegum hérna munur á markaðsverði hér heima á þeim fiski sem að fer á uppboð sem að minni hlutin og síðan það sem að selt á milli tengdra aðila í viðskiptum hérna stóru fyrirtækjara
2: Já, þeir eru að kaupa raunverulega allan ísfiskin af sjálfu sér á tilbúnu verði sem verðlagsstofa ákveður og það helmingi larra heldur en fiskmarkaðsverð
3: Já, kannski 30% og
2: Já,
3: en það er allavega gríðalegur munur hérna sem að hérna gefur tilefni til að skoða og ekki sanngjarn. Hún ekki sanngjarn gagnvart öðrum vinnslum, ekki sanngjarn gagnvart sjómönnum, ekki sanngjarn gagnvart höfnunum sem fá ákveðna prósentu af hérna aflaverðmati. Þannig að þetta þarf bara í venjulegu ríki að lýðræðisríki, það vestrænu ríki það þarf að vera gagnsæi með verðmyndun fyrir helstu útflutningsafurðir þjóðarinnar þetta ástand sem hér að það kallar á breytingar en síðan gerist það að síðustu viku þá kom svar við fyrirspurn hérna Eydísar Ásbjörnsdóttur sem sneri að loðnuverðinu sem að ég var búin að vekja Artikli á áður og það staðfesti það einfaldlega sem að
2: þú hafðir haldið fram
3: það sem hefur verið haldið fram og blasti við og sjóminn sem að hafa haft samband við mig vitt og breytta landinu og hafa bent á að ef að þeir landi í færum að þá verði alltaf þrefalt herra heldur hér og þessi fyrirspurn og svör sem komu staðfesti það að meðalverðið var í hvað kringum 250 krónur á loðinu sem færi til frystingar í færum en þegar það eru 80 krónur hér með alverðið og þá nú rétt að spyrja hvað verður þennan mismunar og þá má nú greina frá því að það kom fram í fiskifréttum í dag að forstjóri síldarvinnslunar segir það að þetta sé afurðaverðið, það sé 240 krónur, það þá minna heldur en hráefnisverðið í Færeyjum, þannig að þeir eru eftir vinnsluna að þá skilar það minna í, til þjóðarinnar ef að margt taka þessari frétt heldur en hráefnisverðið í Færeyjum. Þetta eru auðvitað mjög sérstakt og kallar bara á sjálfstæða skoðun. Og þetta hefur margvísleg áhrif og ef við tökum það bara ef að heildarverðmætið yfir 20 miljardum meira við að landa á sambærilegu verð og í færum og hérna hafnagjöldin séum svona nálægt 2% af verðmætinu
2: brúttóverðmæti
3: þá erum við að tala um einhverja uppa sem að hafnasjóði sveitafélagana verða af sem svarar til hátt í 400 miljón króna bara að þessari vertið þessari einu tegund sem að er alveg svakalegt
2: já og ótrúlegt að menn skuli láta þetta ganga yfir sig enda laust
3: já, en maður sé núna, það eftir þessa umræðu, eftir þessa staðfestingu þá má lesa grein eftir Valmund Valmundsson hjá sjómannasambandinu, það sem að hann rekur málavöxtu og það greinilegt að sjómenn ætla ekki að setja þegjandi undir þessum skiptum
2: nei, en við erum bara búin að gera það í 30-40 ára eða
3: ég held að það hafi tvennt gerst í þessu það farið að beina kastljósuna að Íslandi núna þetta að farið að fjallum út í Danmörku og víðar og færum og það, hvernig hlutirnir eru hérna og síðan held ég að líka munur sé bara meiri, það hefur bara orðið meiri græðki, sko, þetta skeikaði maður vissi það svona í uppgjöri þegar menn löndu í færum og hér það var aldrei þessi þrefaldi mun
2: nei, það var kannski 10, 20
3: 30%
2: eitthvað svona
3: en núna er bara græðkin orðið það mikilvirðist vera þetta er algjörlega óútskýrt og þetta kallar á frekari spurningar og það sem að ég að leggja núna fyrir fjármálaráðherra það að fá það á hreint hvað afurðaverðið af loðnunni sem skila sig til Íslands er það eins og kemur fram í fiskifréttum í dag er það 240 krónur ef það aðeins 240 krónur og markvalt þær upp að í færum að þá það eitthvað sem er mjög dulafullt og þá þegar maður auðvitað að skoða það hvort að sé einhver milliverðlagning í gangi
2: já.
3: Þarna greinilega hafnilandsins, sjómenn, sveitafélög og ríkið að verða miklum fjármun
2: allir að verða af miklum fjármun það eru útsvarstekjur af sjómennum í öllum sjávarbyggðum það eru hafnargjöldin í sveitafélögunum þar sem aflanum landað Það tekjuskattur til ríkisins og síðast en ekki síst þetta líka röng brútt og hérna veiðigjöld.
3: Já, og næsta ári.
2: Já, sem greitt reyndar árið seinna.
3: Já. Þannig að þetta verk að vinna og auðvitað ætti þetta að vera hérna í brennidepli umfjöllunar fjölmiðla og vissulega hefur rúf fjallað um þetta og hérna hefur gert það þokkalega vel og kallað eftir svörum frá ráðherra og það ekki að heyra annað en að ríkisstjórnin ætli að taka á þessu
2: ég búin að heyra viðtöl við Hönnu Katrínu við Kristrúnu Frostadóttir og Daða Má og þau eru öll á því að það þurfi að laga þetta til
3: en þetta þarf auðvitað að gerast hratt og hérna það er alveg ljóst líka að umfjöllum sumra fjölmila hefur verið afar lítilega jafn lengi og það maður hefur vissan skilning á því að það er auðvitað þannig að íslenski blaðamenn sem vinna á þessum miðlum að þeir eru bara í sömu stöðu og íslenski sjómenn ef þeir tala of hátt ákveðna hluti að þá þurfa þeir ekkert að
2: kempa hæru þar
3: í því starfinu allavega þannig að þetta er svolítið sérstakt en eftir þessa umfjöllunum loðnuna og berlínska þá hef ég fengið já, nokkra fyrirspurnir frá blaðamönnum meðal annars frá Namibíu þar sem maður er spurður út í ummæli fjármálaráðherra að spillingin hvað var þar fiskþrót eða þessi þetta millivarulagningu sem að varð í Namibíu hvort að það sé Namibíumunum að kenna og ýmislega spurninga sem maður kannski átti erfitt með að svara og þetta er enska ekki mín tunga en maður reyndi svona að segja hlutina eins og eru þetta væri ekki heppileg ummæli og Namibíumenn sem að eru svo sannlega að taka á sínu málum að þeir eiga kannski þessi ummæli ekki skilið fyllilega þegar að hérna hluti þeirra sem eiga þar í að máli eru íslenskir
2: já
3: og síðan eru það blaðamenn frá Færeyjum sem að hafa verið að setja sig í samband Bretlandi og Noregi þannig að þetta er það er áhugi á þessu og
2: Já, hann er miklu meiri áhugi en er miklu meiri hellendis heldur við hérna í raun.
3: Já, ég ætla ekki að segja það, en ég held að menn hafi bara frjálsari hendur.
2: Já.
3: Svo er það að sjá til hvort að þetta hérna, hvað verður úr þessu fréttum.
2: Já. En það eru þjóðir að fylgjast með Íslendingum.
3: Já, eðlilega. Þetta er hérna, og þetta er eitthvað mál sem að Íslands stjórnvöld verðar hreins upp og við í flokki fólksins að við höfum verið mjög áfram það að koma meira gaxa í verðmyndunni meðal annars að fara sömu leið og færeyingar að aðskilja þá veiðar og vinnslu sérstaklega uppsjáðaskipunum og varðandi botnfiskinn að þá gera færeyingar það að ef það eru stærri skip sem að hérna eru kannski að landa sem 100 tonnum að þorski á ári að þá þurfaðu stærri og smærri skip þá þurfaðu að skila 30% eða 30 tonnum á markað á ári þannig að það verði virk verðmyndun á markaði
2: þá dugar það á allan farminn
3: Já, það er sko
2: Þó að þeir taki það sjálfur í sitt eigið hús þá komi kílóverð á allan aflan.
3: Já, þá er það þannig.
2: Já.
3: Þannig að þetta er, ég held að þetta sé leiðin og að þetta þarf bara að hérna að gera þetta klárt.
2: Og það myndi náttúrulega koma sjálfstæðum íslenskum fiskverkendum sem eru að þurfa að kaupa allt sitt hráefni á fiskmarkaði þá tryggði það þeim aðganga meira hráefni því þeir eru oft í rauninni að fá bestu verðin fyrir hvert selt kíló úr landin
3: Já, það vísu sko við vitum ekki heldur með ýmsa vinslunar sem eiga jafnvel sölu fyrirtæki sem að hérna, það sem að hvað verður eftir þar En svo hafa aðrir bent á, sem ef að þeir meiri fiskur á marka, þá fer að fara bara erlendir aðilar og kaup þetta frá íslensku vinslunni. Það þarf alveg ekki að vera, ef að það eru sett upp bara ákveðna tæknilega kröfur, til dæmis að menn hérna gera, hérna, menn setið þetta í kassa eða einhver lámask, hérna vinsla fari fram á orðum þetta fer út.
2: Já.
3: Þannig að það eru ýmsa leiði til þess til þess að auka það maksim að fer til vinslu og mér finnst það skipta verulega miklu máli að...
2: Við fluttum út á síðasta ári 52.000 tonn á óunum fiski bara í gámum.
3: Já.
2: Og það er dálítið mikið.
3: Já.
2: Mest af því þorskur en það var þó aðra tegundir, ufsi og karfi og ísa
3: En sko eins og fyrir mig sem er núna í því starfi að reyna að skamta fólki hérna eða skamta stofnunum og aðilum vítt og breytt um landið hérna fjármunum nöfnt sko, allir vilja heldur meira að það væri hérna mikil búbót í að fá fiskinn á rétt verð og það væri mikil búbót að meiri fiskur væri unnin innan las og það er bara þjóðarhagur og myndi gera ríkisfjármálin miklu auðveldar en þeir eru og þess vegna emma nú
2: sennilega myndi þetta bara miða við það að bæta ekki við kótan neinu verulegu magni myndu þetta að auka aflaverðmæti í landinu 30-40 milljarða.
3: Ég nú ekki alveg með þessa tölur í kollinu hvað þetta en þetta eru verulegar upphæðir.
2: Já, já.
3: Og það, eins og ég benti á, ef við hefum fyllt bara gömlu aflareglunni
2: já, já.
3: Í lónu, og þá hefði aflinn verið 100.000 tonnum meiri, 110.000 tonnum meiri heldur hann var á síðustu verti.
2: Já, já.
3: Og hvað, ég segi nú bara ef við hefðum haft það á færisku verði, já, þá væri nú hérna auðveldar að klára ýmsa hluti, hvað sem er að setja aukna fjármuni í framhaldsskóla eða meðferðarstofnanir og hvað sem er sko.
2: Sjúkrahús eða vegaframkvæmdir eða hvað
3: sem er. Já, tala nú ekki um vegina.
2: Já.
3: Þannig að það er, þetta hefur áhrif og,
2: já, já.
3: Og hérna, þetta hefur líka áhrif til ég vera á bara, ef allir eru með hlutin upp á borði, þá líður bara fólki allum betur og við tala nú ekki um þeim sem að standa í þessu rekstri, staðan fyrir að búa við þessa umræðu sem að þarf að hreinsa upp.
2: Þetta náttúrulega ömurleg umræða fyrir Íslands samfélag, svona neikvæð umræða elstu atvinnugrein okkar og þá mikilvægustu raunverulega gegnum tíðina því við byggðum upp Ísland bara fyrir tekjur af fiski
3: já.
2: Það var ekki öðruvísi en þetta er svona það sem er efst á baugi en hvaða blað úr færiðum talaði við þig
3: það var blaðkona sem að rekur vefmiðl
2: já
3: var á kringlvarpinu færeska en er komin annað
2: já.
3: Gott ef hún heitir ekki Barbara Hólm
2: já
3: og hefur verið velmetin í færesku hérna
2: fjölmiðlum
3: þannig að þetta er svona
2: en norska blaðið
3: ég nú mann ekki alveg með þá takt en hvað það er við sjáum hvað kemur út úr þessu en hérna þetta er verður líka fróðlegt að sjá umræðan í Namibíu núna af því að það liggur greinilega þungt á þeim að þeim sé kennt hérna þau mál sem að þeir eru að hreinsu
2: ég heyrði í fréttum núna seinni partinn að hérna Páll Steingrímsson sem var hjá Samherja að hann var hérna fór í mál við ríkisútvarpið og Þóru Arnþórsdóttir og þau voru ríkisútvarpið og Þóra voru sýknuð af þessu í svo kallaða byrlunar máli
3: Já, ég þekki það ekki
2: Nei, það var verið að segja frá þessu í fréttunum í dag að þau hafi sem sagt verið sýknuð af hans ákæru
3: Já, en hérna, þetta er forgangsmál til ég vera. Það er að koma að gagnsæja í þessu og að tryggja að hérna, hlutinni séu upp á borðum og við erum bara með ólíðandi ástand hér.
2: Já, það er nokkuð til í því.
3: En það er líka annar þáttur í þessu sem að mér finnst skipta máli að eins og staðan er núna að ef við ætlum að halda áfram með þetta kerfið óbreyttu sem að ég nokkuð vissum að verða ekki það verða breytingar á þessu kerfi til batnaðar það er að ef að menn verða með þetta kerfi og þessi stóru fyrirtæki hafa þessar veiði heimildir og við göngum inn í Evrópusambandið að sem einhverju vilja að þá er alveg ljóst að fyrirtækin og þar með veiði heimildirnar verða söluvöru
2: á evróska markanum
3: á stóru hluta sem að gæti alveg mögulega lyft upp hlutabrjóða verði í umræðum fyrirtækjum en yrði raunin til þess að óbreyttu kerfi að einhver stórar alþjóða fjármála fyrirtækis og Unilever gæti bara keift íslensku fiskimið og svo var það undir hælinn lagt hvernig verðlagningin væri og ég segi það að óbreyttu kerfi að þá er ekkit annað en að segja nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni sem að verður í ágúst nema þá aðeins að það verði sett inn eitthvað ákvæði í stjórnarskrána að náttúruauðlindir séu alfarið í eigu þjóðarinnar
2: Það þarf
3: að setja þennan varnagla
2: og
3: mér finnst það vera kannski sá þáttur sem að talsmenn Evrópusambassins inngöngu þangað ættu að ganga frá áður en að vera að bjóða þjóðinu upp á þessa atkvæðagreiðslu Þannig að meðan þetta ákvæði er ekki inni í að þá og með þessu kerfi að þá alveg auðsvarað hérna að mínu viti hvað ábyrgir íslenski þegnar að kjósa í ágúst og það að segja nei takk
2: Já, já en það nú margir sem vilja sjá hvað í pokanum en það fleiri mál Sigurjón sem þú hefur verið að vekja athygli á í gegnum þingi og sérstaklega kannski á meðan þú varst formaður atvinnuvega nefndar mm-hmm. það til að minnst eins og viktarmál og ísprufutar eða raunverulega ísprufusvindlið hvað viltu segja það?
3: Ég vil segja það að þá að vikta alla fisk eins Já. Það að gilda sömu reglu fyrir alla.
2: Og vera löggiltar viktar við
3: þetta. Já, þá að vera þannig að menn hérna, þá bara vera föst ísprósenta fyrir alla, alltaf sama og síðan tel ég allavega að ef að þetta rétt varðandi verðlagninguna á loðnunni og makrílnum að þá finnst mér eðlilegt að skoða fleiri þætti í framhaldinu, svo sem eins og heimaviktunina
2: Já, já.
3: Og
2: já, sko, það má svona...
3: Ef við sjáum að líka núna, nú að hefja strandveðar, það aldrei að vita nema ég fari á eitthvað á sjóin, að þá byrjar eftirlitið svolítið mikið.
2: Já, já.
3: En svo þeir sem eru stærri í greininni, sko, þá verðist að vera svona meiri slagi.
2: Heldur betur. Það hægt að nota dróna til að fylgja sem er trilluköllum sem eru kannski 5 eða 10 mílur frá landi og lítið lengra en það ekki fylst mikið með tórunum eða stóru skipunum
3: Ég sjálfur sér þá eins og ég hef sagt hérna áður að þá hérna, finnst mér að þegar frekar að vera kvati til þess að menn hafi rétt við og hérna þetta eftirlit með drónum og allt þetta er svolítið hérna manni finnst þetta að vera snúa hlutunum við
2: ef við værum með sóknadaga og ekki kótakerfi upp á kíló þá væri engin þörf
3: þá væri svona minni þörf á því en,
2: þá myndu allir koma með alla fiska sem þeir drápu hverju sinni eða þann daginn
3: Jú, þetta er hérna, það er eins og maður segir
2: Þetta kostar töluvert að vera með fiskistofu með því sniði sem hún í dag það kostar peninga
3: Jú, það gerir það Þetta er en það eru bara mikil tækifæri að hérna búa til sveigjanleika og í þessu kerfi
2: já.
3: Ég hefði gjarnan vilja að menn hefðu tekið bara heis og núna að strandveðarna sem eru ekki í leitni neitt, tekið það bara út fyrir sviga og staðin fyrir að vera að draga þetta frá einhverjum heildarpotti og við erum hér með sama pottin, það sem að veiðist við Grímsey og Vestmannegar við þurfum að fara aðra leiðir í þessu og við þurfum að horfa það hvort við getum ekki bara haft opin svæði svona næst þessum sjávabyðum til þessa eflaðar, það væri mikið menningaslis ef að byggði Grímsey færi í eyði bara út af einhverju kerfi sem að skila helmingi minni afla á land og skilar verði upp úr sjó sem að ekki sambarlegt við það sem að gerist í nágrannlöndunum þannig að það eru hérna menn ættu bara vera skoða allt þetta með opnum huga
2: já.
3: En það eins og menn séu sem að vilja haldi kerfi alveg og með ekki breyta neinu að það er eins og einhvers hræðsla bara jafnvel við að taka umræðan það.
2: Já, já. En þú tókst nú drjúan þátt í því að koma gráslöpunni út úr kóta.
3: Já. Það náttúrulega sú ráðgjöf og kótasetning ég náttúrulega bara byggð á ég held að sé sko, það hægt að setja út á margt varðandi ráðgjöf Hafró en

0: eða það sem skila sér eftir einhver ár að lokinni rigningu, það ekkert þekkt og eins og ég hef nefnt hérna áður að grásleppan að hún mest og hérna í efri lögum sjávar
1: en menn kanna það með mánuði á ári er
0: en svo eru menn með stoppmælingu botnfiska það togar alveg til að mæla hana og það alveg augljóst að það var allavega hann í fyrra og 2020 ekkert samband á milli
1: ég alveg hiss og þeir skuli ekki alveg eins fara að telja fugla eftir í hvað þau koma í tóðarali sem er botról
0: en þetta er bara ég lít á hérna þetta kerfi bara það mikið tækifæri að breyta þessu og hérna sérstaklega hvað var þar verðmyndunina og hérna um leið og það gerist þá leita líka veiðiheimildirnar þar sem að menn eru að gera best í þessu en ekki hvað aðstöðu menn hafa og síðan Nei, held ég líka
1: ekki hver var pappi þeirra og hvern erfið þeirra og
0: já.
1: eða konan skildi við þá eða
0: þetta er náttúrulega eins og þetta er en samt sem áður að þá er það ennþá ákveðin boðun í gangi jafnvel í háskólasamfélaginu að þetta sé gott kerfi þó að við höfum staðreyndina fyrir framan okkur að aflinn er nánast minni í öllum tegundum og mér finnst mikilvægt núna að taka þær tegundi bara út úr kvóta sem er ekkit nýttar ekkit veittar að fullu
1: auðvitað ætti að gera það þegar að þeim sem eru útlutað veiði heimildum og er falið það að sjáum að veiða þennan part af stofninum. Þessa tegund eins og til dæmis ufsa.
0: Já.
1: Og veiðan svo ekki. Akkverju ár eftir ár. Akkverju leifum við ekki öðrum sem vilja leggja sig eftir í að veiða ufsa.
0: Jó, það er líka margt í þessu, sko. Við sjáum að hérna rákjöfinu stundum svo heilug að það er bara eins og menn sé að tala ritninguna sjálfa
1: en
0: síðan er hægt að breyta einni tegund í aðra tegund og hérna
1: og það er hægt að veiða inn á
0: það var góðu maður fyrir hérna 2000 árum hann breyti svona vatni í vín en að breyta hérna ufsa í grálu það er hægt í íslenska kvótakerfinu en það er ekki svona
1: það breyndar ufsa þorsk ufsa ísu og kannski karfa þú þarf þrjár tegundir til að geta búið til eina tegund
0: Það var svo lýs Þetta er náttúrulega eins og maður segir hrein og klár vitleis og síðan er það djúpkarfin sem maður er með núll ráðgjöf að það hefur gefið nút nokkuð þúsund tonna hérna veiðiheimildir í hérna í honum en síðan ef það á að reyfa eitthvað fyrir minni bátana sko
1: í miljón tonna kóta
0: í miljón tonna
1: stofni
0: já En þetta er svona, við erum allavega að ná fram einhverjum breytingum. Ég myndi gjarna vilja taka mikið stærri skref.
1: Já.
0: Og það er ekki staðan eins og en núna varandi loðnuna. Þetta er svo gapandi að
1: Gróft.
0: Ábyrg stjórnvöld geta ekki tóst fram hjá.
1: Jú, en svo á þetta bara við í hérna öllum hínum tegundunum uppsjáður síldinni. Norsk-íslensku síldinni við kallum það sumargott síld hérna sem veiðist hérna við Ísland svo erum við að veiða úr norsk-íslensku síldinni og svo erum við að veiða hérna svartkjaft eins og færingar
0: kolmunan
1: og þar er munurinn á Íslandi og færingum
0: já, þannig að Þessi verðmyndun er bara viðvarandi vandamál.
1: Já, og hún er búin að vera það til margra ára og komast upp með það hinga til en kannski er að rofi eitthvað til einhvers það núna og menn sjá að þetta gengur ekki. Þetta er svo mikið óréttlæti í þessu. Hvernig þetta er framkvæmt?
0: Jú, og það er engin vestran þjóð sem að sætti sig við svona.
1: Nei, ekki.

0: að maður heyri það jafnvel ennþá að, að við höfum að vera með kassan úti gagnvart þessu kerfi sem að er svona að það náttúrulega eins og hver önnur vill þessa
1: Já, já þetta sorglegt að upplifa þetta með þessum hætti eins og þetta og svo náttúrulega margir aðrir vinklar á þessu hvað skýla sér raunverulega heim að þessu verðmætum þegar menn að selja sjálfum sér afurðnar á ennlendri grundu og, og taka einhvern mismun frá íslenska verðinu sem þeir skýla heim og, og hafa það eftir ennlendis þar sem að fyrirtæki í skattaskjólum
0: jafn. Já, sumt af þessu bara meiri sér löglegt sko
1: já,
0: en
1: menn
0: takk ekki og hátt hlutfall
1: Nei, þeir takk ekki og hátt hlutfall
0: En samt sem áður að vera kannski með nokkra skúfur
1: já.
0: Og vera jafnvel með vinslu erlendis.
1: Já, já.
0: Þetta eitthvað sem að, að verður að stöðva og þetta verður ekkit stöðva nema að markast tengja verði hér heima.
1: Nei, nei.
0: Að því að þeir uppi staðið þá ekkit íslensk sér íslenskt verð. Það verði mun alltaf svona nálgast það sem að gerist í nágrannaríkjánum með sambarilega vöru. Þess vegna þegar maður heyri það núna að, að verðið á hérna afurðunum lægra heldur en á loðnunni upp úr sjó lægra heldur en heldur en nei, afurðaverði já, sé lægra heldur en það sem að greitt fyrir fiskin upp úr sjó
1: já.
0: Í færiðum að það eitthvað sem að gengur ekki upp það Nei. Er þá að þá eru menn nánast að eyðileggja hráefni þegar að fer inn í vinnsluna
1: Já, já, það, en, þeir eru nú ekki að gera það held ég en þeir eru bara af því að þeir hafa þennan möguleika að gera þetta með ýmsum kunstum
0: Jú, þetta verður að breytast
1: Já, maður hefði aldrei það en Það þarf menn með vöðva í það að breyta þessu.
0: Nú erum við með þrjár dömur í forsæti stjórnarinnar og, og við verum að treysta því að, að þær takja á þessu því að þetta algjörlega ólíðandi og við erum að verða að hálgjöru allagi í þessum geira.
1: Já, já, já. Og bara þjóðin sem slík útlendingar spyrja mann bara hvað að ykkur, akkur líðið þetta, hvað eru þið bara aumingjar allir upp til hópa láta þetta yfir ykkur ganga
0: En það verður líka horfast í augu við það að eins og staðan núna þingi, þegar verður að hreyfa við þessum málum að þá þarna ákveðin varnar sveit inni, það alveg rétt hjá Daða Má, en Já. Við erum nú í meiru hluta
1: Já.
0: Og við eigum þessi ágæta ríkistjórn að taka á þessu og gera það rætt og vel það alveg það sem ég sé þessu
1: Það líkilatriði til þess að ná árangur í þessu að fara í ráða sók
0: Já, líka ég nú svona góðu við sjálfa mig að þannig að ég myndi nú gert að vilja náður í daga og geta sagt oftar já heldur en nei,
1: já.
0: Þegar óskaði eftir fjárvettingum
1: Já, já
0: Þannig að þetta bara myndi létta mjög róðurinn í rekstrinins opinbera mjög hratt.
1: Það engin spurning það.
0: Bæði ef við fengjum svona rétt verð.
1: Já, já.
0: Og tala nokki ef það væri bætt hér í veiðar.
1: Það væri náttúrulega óska draumur að menn mundu endur skoða það að fara bara í ráðgjöf eins og var bara eins og í bólfiski í 25% af mælanlegum stofni ekki 20%. Það hægt að fara svona á þess að valda einhverjum rosalegum ströngkörfum en skipstjórar og sjómenn sem ég búin að tala við í vetur þeir segja að það á hýklust að veiða 100.000 tonnum meira þorski ár heldur en Hafrannsóknastofnun mælti með
0: já.
1: Og þá væru það tölverði peningar sko
0: Jú, menn voru með hérna 25%
1: Já.
0: og veiði álag en þegar að hluti til gengu hérna og menn verða svona hafa það í hug að þetta 25% 30% 20% þetta að svona reiknari stofnstar og hún náttúrulega plus mínus 10% en
1: og sjálfur meira hafa þeir verið að afskrifa allt upp í 500.000 eða 600.000 tonn úr stofninum sem þeir hafa verið að leiðrétta sig með aftur í tíman
0: Jó, það var leiðrétt hátt í 270.000 tonn leiðrétt innan kjasa lappa þannig að þetta eru auðvitað engin leiðrétting menn mældu stofnin árið 2019 267.000 tonnum stærri, heldur hann var endumetin í fyrra sem að segir okkur þá ætti að segja okkur eitthvað ónákvæmni í þessu og þegar að menn að vandraðast með það hvort að strandveðar eða vera 10, 20 eða 30.000 tonn eða hvort að ég bæta 3.000 tonnum í pottin eða eitthvað svona og með alla þessu óvissu fyrir fram að sig að þá ættu menn kannski finklu frekar að horfa á hérna óvissuna og þá með það í hag að auka veiðanar en þess að við erum að fara bæði upp og niður með stofnin og háð nýtingaprostunni þannig að veiðar þær hafa vissulega áhrif á einhverjar stofnin að einhverju marki en hann heldur áfram að sveiflast upp og niður og við erum að fara vel niður og við þrátt fyrir mjög íhaldsama hérna veiðirákjöf þannig að það alveg augljóst að áhrif veiðana eru ofmetin.
1: Ég var með hérna mann í síðasta þætti fyrir hálfu mánuði síðan Björn Ólafsson sem hefur verið að stúdera mikið vinnubröð Hafrannsóknastofnunar og hann sagði að sami þorsk að fjöldi væri hafinu núna og fyrir dag kótakerfisins fyrir vorum að veiða 400.000 eða 450.000 tonn reyndar sagði hann að það væri eitthvað aðeins að meðaltali litlu léttari aðeins léttari
0: núna það sem gerðist kannski með minni veiðum var að fiskunum léttist hægði á vexti og síðan þá minkaði nýlunin
1: út af
0: að meiri samkjæmni
1: fæðina.
0: En það svona eins og maður segi það annar flutur á þessu það vermyndunin sem að ég held að allir stjórnmálamenn ættu að geta saminast að ættu að vera upp á borðinu fyrir sameila auðlind þjóðarinnar að einhver gerir opinberlega ágreiningum það að hann vilji halda þessu á óbreyttu þá hann í sömu mund að segja að hann sé ekki með þjóðarhag í huga, heldur eitthvað allt annað
1: Nei, en,
0: og þess vegna ætti það að vera forsenda að setja fisk á markað, fá opna vermyndun og einhverju stjórnmálamenn, hvort sem það í sjálfstæðarfloknum eða miðfloknum sem maður mun eflega sperjast á móti þá er það, verða menn að útskýra það hvaða ástæður þar að baki það eru undir engar annar ástæða heldur en sérhagsmunir og þá mögulega að við komandi stjórnmálamanni í miðflokki, sjálfstæðarfloki að framsókn telji að bara sjómenn séu ofhaldnir og vilji bara skerða launir þeirra og þau bara fara eitthvað annað og vera heim mögulega bara í einhverju skattaskjóli þetta er staðan sem er uppi núna og það verður að breyta þessu
1: en núna erum við náttúrulega að tala spillingamál í Namibíu og það verið að rannsaka eða búið að rannsaka þáttöku samherja í þessu Namibíumáli en það eitt sem að hefur verið lítið talað að samherji borgaði 300 miljónir í skattsvik fyrir einhverju þremur árum síðan eða fjórum árum síðan.
0: Já, ég hérna er ekki alveg vel heim með því.
1: Nei,
0: en hérna, bara mikilvægt hvað sem það er fyrir fólk sem að bara sem er í hafa stöðu sakbótnings að málin séu kláruð. Það er, sko, með sko bið eftir réttlæti er í sjálfu sér óréttlæti
1: ömulegt
0: og mér veist það skipta máli að menn klára þetta og ég hveti þess
1: ég alveg sammála því og þetta búið að taka allt og langan tíma meðferðin á þessu máli
0: en busið frá öllu þessu málum að þá stöndum við núna frammi fyrir því að fiskur verðlagður langt undir því sem hann í nágrannaríkinu hann það óútskýrt og við erum líka með verðmyndun hér heima sem langt frá því að vera eitthvað nálægt sanngjörnum markaðsverði þetta þurfa stjórnvöld að klára
1: Já, maður hefði haldið það og ættu að vera raunverulega að beita sér í því á fullum krafti
0: Sama auðvitað við vigtamáli
1: Já, já
0: Þetta ekki flókið
1: nei,
0: og þetta allur almenningur hans lítur að sjá það að þetta sanngjörnismál ef þú ert hérna með lítinn bát að þá sé með vigta með sama hætti og þú sé með stóran bát
1: Já En það ekki svoleiðis Það eru einstaka fyrirtæki ég man ekki hvað það eru mörg það eru náttúrulega uppsjáa fyrirtækin eru með svo kallega heimaviktunar leifi og svo eru nokkur fristihús með hérna heimavíktuna leyfi
0: Já, það það hérna þeir eru nú kannski aðla með þess að geta tekið ísinn frá
1: Já, þá eru þeir sko
0: En það bara þetta á ekki vera flókið
1: Svo úrtaksvíktunar heimild þá ferðu inn á hafnavogu með aflan á vörubíl eða flutningabíl og svo í húsið og þá tekin ísbröðan á honum og skilað á hafnavogin að þetta mikið lýsi í aflanum.
0: Rétt verð viktað eins þetta ekki flókið og allir stiða maður getur ekki verið á móti
1: þegar þú landar inn á fiskmarkaði þá tekur fiskmarkaðurinn ísbröðunar og hann bæði að gæta hagsmuna seljanda og kaupanda kaupandi fái sinn fisk sem hann keypti og allt sé í lagi
0: það er fljótt að heyrast hérna hljóður hóðni ef að menn eru með eitthvað bróga þar
1: en, eðlilega
0: en þetta eins og ég nefndi hérna þetta eru ríflega 20 miljardar ding bara á einni loðnuvertíð
1: og lélegri loðnuvertið
0: Já, svona meðal léleg eftir hérna frá eftir meðalvertið eins og það hafi verið frá 2015 þegar er breytt á aflareglunni
1: en þegar þú horfið tilbaka
0: já,
1: eins og ég 25 ára þá voru við að veið upp í yfir 1 000 000 tonn
0: Já, það sko hérna samkvæmt gömlu aflareglunni það var svo sem á fyrir hérna var notuð fyrir miðja 1915 að þá var meðalveiðin 760 000 tonn meðal en núna voru allir hérna jafnvel hagfræðingar sem að veittu mér þær upplýsingar að þetta væri eitthvað rosalega stór lónuvertið en auðvitað er þetta ekki þannig en þetta er auðvitað betra heldur en hefur verið sömu undan fyrir nár
1: já, tvö síðustu
0: og þetta eru gríðaleg verðmæti
1: já og bara frósin loðna á Japans markað í heil fiskurinn, það bara dýrmætt og svo hann ennþá dýrmættar eða þeir fara kristan og hirða bara hrognin og setja ratið í bara bræðslu þannig að það fást mestu verðmættin fyrir loðna afurðir svoleiðis En ég held að færingarnir sé ekki að krysta loðnun orunum. Þeir heilfristan bara.
0: Já, þeir eru... Nei, ég þekki það ekki alveg nákvæmlega, en það voru ekki normenni sem að stoppa við hérna. Þeir komast ekki þegar hann komin að loka metran í hrygningunni.
1: Nei, þeir tempra svo sínar loðnuveðar. Þeir leifa... rússum og normunum að veiða svo lítið af loðnu þeir eru alltaf að hugsa að hafa loðnuna sem fóður fyrir annað fisk
0: Já, en ég held að það væri þannig að þegar normunum var ekki hleyft hérna suður fyrir land þurfti að veiða sína hérna fyrir norðan ákveðna
1: Já, á Íslands miðum eiga þeir bara fara suður að eystra hotni í línu sem liggur í austur frá eystra hotni
0: Já,
1: í austur
0: Hvað sem því líður? Þá þetta eitthvað sem má vera mjög lítið mál að kipi liðin
1: Já, já
0: Og mjög erfitt að vera á móti
1: með einhverju rökum Maður hefði haldið það að menn gætu ekki verið mikið á móti þessu að breyta þessu til batnaðar en það virðist bara vera í alþingi varð sveit þessara hagsmuna afla
0: en ríkisjóðnaflokkanir hafa meiri hlutan
1: já,
0: og
1: já.
0: Þeir þurfa auðvitað að
1: þeir geta breytt þessu
0: og ef að hérna og ég held að sé fárök fyrir því að hérna að gera það ekki hversna ættu við ekki að vilja að sveitafélögun hefðu bara út úr lónuvertíðinni hátt í 400 miljón krona meiri
1: tekjur
0: í hafnarsjóðum hvort sem þeir eru vopna fyrir því eða Neskostað og öllu þessu stöðum sko. Þetta, það munar þetta að Vestmanni
1: Eski fyrir því Fáskursfyrði
0: Já, og þetta er
1: Horna fyrir því
0: Vestmanni Það annað sem hefur gerst líka sem að er ágætt að minnast á hérna að ef að hérna grásleipusjónmaður landar fiski á til dæmis Ólafsfyrði að þá greiðar hann jafnvel herra hlutfastlega hafnagjald heldur en þeir stóru það sér afsláttur
1: já
0: það er bara svo orðið svo erfitt fyrir minni sveitafélögin að standa á móti hérna þegar þeir stóru segja hérna ég vil fá þetta greiða bara segja bara 1% í hafnagjald þá ef að ég hérna landa 7000 tonnum eða að þá fæ ég þennan afslott þannig það til dæmis í fjallabyð
1: mörgum sveitafélögum
0: já, þá það þeir stóru fá sérstakar afslott
1: þá fá þeir
0: já, en, og þetta
1: magn afslott
0: og ég ætla ekki áfællast sveitastjórna mennina
1: nei
0: vegna þess að þeir standa náttúrulega frammi fyrir því að ef að þeir veit ekki umbyðin afslott að þá alltaf hætt á því að skipið sem með megnaði veiði heimildunum sigli bara framhjá
1: já, já.
0: Og þetta eitthvað sem við á alþingi þurfum að breyta þannig að það sé sett eitthvað gólf þannig að mynda hagræðingin hvernig sem hann líti á hana í kerfinu að hún skili sér þá einnig í þessar hafnir
1: það væri ekkert útilokað af allur þorskafli væri með meðaltali fiskmarkaðar eins og hverjum degi og það væru hafnagjöldin sem að viðkomandi skipætta landa. Við vorum með það í Sandgerði þannig að það voru bátar, snurvoðabátar sem fengar setja allan aflan á fiskmarkað og trillur sem gerðu það líka svo komu stærri bátar sem voru að landa í föstum viðskiptum og þeir voru að borga helmingi færri krónur í hafnagjöld fyrir sama afla
0: Já, já
1: það, Þetta
0: að var svo Þeir eru bara lönduðin í eigið hús
1: Já, þeir lönduðin í eigið hús á ákveðnu verði og það var helmingi
0: Það eru þetta ekkit sangjant og það er svo einkennlegt að þeir sem hafa talað það mest stundum á að töluðu sér hása hefðil á móti viðikjöldunum
1: Já, já
0: breytingum á þeim að miðaðast í markaðsgjald og töldu þetta að þið myndi auka samþjöpunina þetta miklu frekar þáttur sem eikur samþjöpunina þú ert alltaf að greiða herri hafnagjöld og fara leðindi þarstu jafnvel að greiða herri í svona launti sjómanan og alltaf þessu þarf að breyta og mér finnst að þetta ætti að vera forgangsatri fyrir ríkisjónina það myndi svona auðvelda okkur hérna lífið fá fleiri hérna krónur að spila úr
1: já það og myndi hjálpa bara til í öllu þjóðfélaginu, það ekkert öðruvísi þetta kemur allstaðar inn og þetta fer inn í æða kerfi þjóðfélagsins útsvarstekjur, hærri skattekjur og allur sá pakki.
0: Þannig að þetta alveg borlegjandi.
1: Þetta alveg borlegjandi að gera þetta en...
0: Og það, að gera þetta ekki, að það býr bara til enn meiri vandræði.
1: Já, já, og reyndar ósætt í þjóðfélaginu sem að menn kannski í dag sem komast upp með að gera þessa hluti í skjóli einhverja afla að þeir eru bara að kalla yfir sig meiri óanægju og meiri baráttu frá þeim sem standa höllum fæti að þeim finnst en Sigurjón, það nú ýmislegt sem við erum búin að ræða og það náttúrulega við verðum að minnast og hún myndist nú á hana Eydísi Ásbjarnardóttir í sambandi við loðnuverðið hún fekk þetta breynt frá atvinnuvega ráðherra og úr ráðuneytinu og hún á lofskýli fyrir það að fylltu settir og fengi þetta en hvað svona merkilegast í þinginu hjá þér þessa dagana?
0: Það eitt og annað, það fjármálaáætlunin það sem já. Að vera það svona það breiðulínarnar sem að eru hérna hvernig fjárhagurinn verði næstu árin og hvað við ætlum í hvert málaflokk það náttúrulega aukin útgjöld til hjúkunaheimilina sem að hérna á döfunni og heilbrigðiskerfið og síðan verið að stopna innviðafélag og það á að hafa það markmiði að hérna að bæta veru lífeyina og innviðina og það þörf á því þetta væri hægt að fara þá leið að hækka kílómetragjaldið og setja það í innviðina og staðan fyrir að vera búa til sérstakt félag marga leiðir svo sem að þessu en hver sem leiðin að þá alveg nöðsilegt að efla innviða því að það náttúrulega leiði til framþróunar samfélagsins og ef við ætlum að vera land með ferðamenn og...
1: það verður að taka það fram að innviða uppbygging á síðustu 20 árum hún hefur ekki verið nokkur þetta búið að vera ömurleg ríkisstjórnir fram að þessari það hefur ekkert verið lyft upp litla putta til að gera nokkuð skapaðan hluti í innviða uppbyggingu hvað búið að byggja mörg hjúkrunarými síðustu 10 ár
0: ég nú ekki að með það en það er eitt sem að hefur setið á hakanum síðan auðvitað það sem hefur setið á hakanum líka jarðgangagerð alveg frá árinu 2020 og allt kostar þetta en þetta líka fjárfesting bara til fyrir komandi kynslóðir hefði maður vilja hafa sko tvenn jarðgöng í gangi svona
1: Akkur geta færingar bóra göng á öll fjöll sem þeir bara rekast á
0: það er ýmislegt sem við getum lært af færingum
1: og
0: ég tala nú ekki verð á lónni en það er
1: á við reyndar á öllum öðrum fisk í Nóri í færingum
0: já. En það náttúrulega, það búið að ganga vel þar í öðrum greinu líka það fiskeldið sem hefur skilað miklu þar og það ferðamenn að koma líka auknum mæli og þannig að það gengur vel þeir fara engar og dugleir
1: Já.
0: En þetta svona það sem að er þessi fjármálaáætlun núna
1: en þeir taka
0: og svo annað engana... sem skiptir máli líka sem að ég held að var nú í umræðinni í dag bara í fjölmiðlum að það framkvæmd fjárlaga það að þegar að við hérna erum að ákveða fjárheimildir að þeim sé fylgt eftir og að stofnanir og hérna ríkisaðilar og aðrir að þeir hérna fari eftir því sem þeim skamta og eða þá fái þá einhverja heimild í fjáraukalögum en safni ekki upp einhverjum skuldum og mér finnst það skipta miklu máli að líka hafa þetta svolítið opið samtal þannig að við náum utanum það það eru auðvitað eins og var bara í dag að vera umræðum matvælastofnun sem komin í hérna búin að safna upp 1200 milljóna skuld
1: og það vegna þess að ég tók eftir þessu líka ég var í í umhverfis og samgöngunum.
0: En þá er það eins og þar var að hérna þá er eftirleitið ekki að standa undir sér. Þá var náttúrulega bara tvennt að gera annað hvort að gera það ódýrara. Kannski með myndavél eftirliti og eitthvað svo leiðis, ég veit það ekki, en eða svo hitt, það að hækka gjaldskrána.
1: Já.
0: Og þetta eru svona ýmis mál, en ef ekki þetta gert, kostið með þetta eða ríkislögreglustjóra, þá bara heldur þetta áfram og þess vegna er svona framkvæm fjárlagana og að það er áhugavert verkefni, ekki síður heldur en breiðar línu fram í tíma sem að byggja á einhverjum hagspám sem að eru svolítið svona oft bara hort í glerkúlu og háðar ýmsu og margt getur komið upp.
1: Já, já. En Sigurjón, þetta er búið að vera skemmtilegt spjall hjá okkur og dálítill fróðleikur í þessu líka. Mm. Og ég bara vill hvernig bara til að segja eitthvað að lokum.
0: Segja eitthvað að lokum?
1: Já.
0: Það bara þakka fyrir boðið og þetta hérna bara nauðsynlegur þáttur sjávarútvegsmál og það áhugavert að við erum búin að ræða hérna loðnuverðið og þetta búið að vera á öllum, allra vörum í hérna flotanum
1: já, já.
0: En það hefur ekki verið rætt þetta, þennan hlut í þeim, hvað var að segja, kálfum eða þáttum sem að sérstaklega eru ætlaður undir umræðum sjávarútvegsmál í öðrum miðlum.
1: Nei,
0: og þannig að ég segi það að sjávarútvegsspjallið hér er nauðsynlegt og maður rekur sig líka það þegar maður á ferð í kjördæminu, norðaustu kjördæminu, að það eru margir sem horfa á þetta og hefur verulega áhrif.
1: Já, já, já.
0: Þannig að samstöðin alveg hróskilið.
1: Ég hérna fæ mjög góð viðbrögð víða af landsbyðinni og mm-hmm. fólk að ringa í mig úr af flestum stöðum ringin í kringum landið
0: mm-hmm.
1: þannig að en ég ætla að þakka Laufey Ólafsdóttir fyrir að taka upp þennan þátt með okkur og sjá svo að verði sendur út og svo hvet ég alla sem að hafa áhuga á ég bæði sjávarútvegsmálum og öðru að styðja við bakið á stöðinni eins og þið treysta sér til og geta og svo þakka ég bara fyrir mig takk,
0: takk, takk.
2: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning Skoðaðu heimasíðun okkar arkitekt.is og hafðu samband.
3: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.

0: komið sæl í þáttinn fólki í borginni og hinga fáum við til okkar alls konar reykvíkinga sem að hafa frá ýmsu að segja sumir hafa mikið í saltansjó, aðrir ekki en við komumst að í þessum þáttum fólki í borginni og hingað komin Kristjana Guðbrandsdóttir Vertu velkomin
1: Takk fyrir
0: Hver þú?
1: Já, ég Kristjana Guðbrandsdóttir ég vesturbæingur og ég bý á Reynimel rétt hjá Ísbúðinni það gegja
0: og sundleginni oft þangað?
1: Já, mjög oft og mjög oft í sundleginna ég á mann sem heitir Jonathan hann breskur við eigum tvær dætur sem að búa ennþá heima hjá okkur og svo eigum við þrjá syni sem að við erum mjög stolt af uppkomna syni sem sagt og svo ég bónusamma ég bónusamma hennar Emmu litlu sem að verður 30 ára í haust
0: og samt svona ung
1: já ég verð 50 á árinu
0: ó
1: já það bara þannig
0: þannig
1: en
0: það
1: geðvikt já það bara æðislegt að fá að vera 50 það bara kikja
0: en hvað gerir þú svona til þess að lifa af í borginni við hvað vinnur
1: Já, ég með svo langan titil, vinkonu mín kallar mig Chandler út af því. ég vinn sem vefstjóri, aðalega, og leiðtogi prent og miðlunagreina hjá Iðunni fræðslusetri, sem stórmerkilt fyrirbæri. Þetta fræðslusetur sem að sinnir Iðun og verkgreinum og ég hef það að hlutverki að búa til námskeið fyrir prentara, bókmyndara og grafíska miðlara sem að vill svo til að bara uppáhalds fólki mitt. Frábært fagfólk og þetta svo skemmtileg vinna og iðanfræðslusetur í Vatnagörðum í Reykjavík sem algjört iðnaðarhverfi út gluggan horfi ég á raunhagkerfið það eimskip og gámana og, en ég kann mjög vel við þetta mjög heiðalegt iðnaðarhverfi hef samt stundum langa til að taka upp á hlutum og hef í raunveru tekið upp á hlutum í að svona sem með að ég bæta umhverfi mitt þarna. Við tókum upp á því að gróðusetja meðfram þarna göngustígnum og þar var allt vanandi í lúpinu og ég nú allir ekki að taka neina afstöð. Lúpinan bara þarna. En við gróðusettum sem sagt í samstarfi garðyrkjuskólan svona tegundir sem að þekkjast þarna í kring og í fjörunni og gróðir settu markvist og þau komu og hjálpumist öll að starfsfólki þetta var mjög fallegt og sætt verkefni og ég nefnilega svo heilluð af því sem þið hafið að gera hvað kallið þetta aftur?
0: Viljandi
1: vill náttúrulega trillt nafn á verkefni
0: ja,
1: viljandi vill
0: besta verkefni
1: Já. Ég mjög hrifin af því verkefni og þetta var svolítið í anda þess en svona að tegja og tósa inn náttúrunni í kring.
0: En það ekkert sem segir um þetta iðnaðarhverfi þurfi að vera Nei. Grá og ljót eða Nei. Kassar. Það má hanna kannski rými fyrir heildsala sem eru falleg þó þú séu náttúrulega brúkleg. Í hvernig rými eru þið?
1: Sko, hérna, við erum bara, þú veist, þetta bara príðileg bygging, sko, þarna, svona kassi, kumbaldi, flottur glæslugur kundaldi en það sem að gleði mig enn við þetta verkefni það rosa mikið á hjólandi fólki og skokkandi fólki og það mikil umferð gangandi þótt þetta sé iðnaðarhverfi og mér finnst það svo mikilvægt að pæli því að allstar, alveg samkvort úr því iðnaðarhverfi, við erum bara onnum svo mörg það allt þarf að vera fallegt og allstar þarf að vera örugt fyrir börn og fjölskyldur og fólk sem að stunda eitthvað sport að fara og ég verð bara rosalega ánað ef einhver að hjóla þarna framhjá og rekur augun í plöntunar sem ég var að dunda mér við að pota niður, það var ég mjög glöð
0: Villigróðurinn Hvernig fólk ánæð. Kemur til ykkar? Þið...
1: Að læra?
0: Já, eða bara já, í húsið, kemur það já. Í húsið eða
1: já.
0: Er þetta fólk út allan bæ eða...
1: Já, við höldum utanum bara fjölmargar iðngreinar og við erum með bílgreinar, málum og vélteigni, byggingar og mannvirkja og matvala og veitingagreinar og sinnum símendun fyrir þetta fólk en svo miklu meira eitt af því merkilegasta sem við gerum að sinna raunfærnimati það sem við erum að meta þekkingu og reynslu fólks og auðvelda því að klára námi sitt. Mm. Og þetta bara stór merkilegt og svo mikill fjöldi af fólki sem þakklátur okkar frábæru náms- og starfsauðgjöfum sem að sinna þessu verkefni. Þetta í raun og veru svona, mér þetta svo falleg vinna að hérna, stundum langa mig líka að verða náms- og starfsauðgjöfi, en þau svona kortleggja hvað manneskjan kann og hvað þekkingu hún býr yfir og svo snýrta að því að styðja fólk við að bara að klára þetta. Af því að fólk svo miklu betur sett og af því að ljúka sínu námi. Þannig að sko, já, þetta algjör forréttindastaða að fá að sinna vinnunni og vera á svo vinnustað sem ég á. Ég bara elska vinnunum mína. Ég var blaðamaður í mörg ár og ég elskaði þá líka vinnunum mína. Ég held að ég sé þannig típa að ég alveg auðvelt með að finna gleði í verkefnum sko. En þetta samt alveg innstakt.
0: Svona mikið bókstöfum og pappír í kringu.
1: Já,
0: líka kannski internetinu.
1: Og ég algjör nörd.
0: Já. Ekki bara amma, heldur.
1: Ég er bæði nörd
0: amma og amma.
1: Ég algjör nörd. Ég ég elska bækur. Og þá ég að tala prentaði bækur. Og letur. Og áferðina við að fletta bókum. Og svona að varðveita hérna bókarfin og prentarfin sem bara þráðbeint bundin inn í okkar lýðræði skilur og lýðræðishefð og bara við værum ekki hérna og þetta eitthvað sem bara algjörlega á hugminn og hérna og svo dúlla ég mér við að skrifa smásögur, það bara svona hobby sem prjóna Ég get ekki prjónað, ég búin að reyna svo oft.
0: Ég skil þig svo vel.
1: Þetta eitthvað sem ég höndla ekki mjög vel. Þannig að ég gerir það í staðinn og ég skrifa smásögur og oftast viðfangsefnið Reykjavík. Og Reykjavík alltaf risastórt í mínum sögum og mínum heimi. Og bara elska Reykjavík.
0: Og eitthvað í skúfinni sem að stendur til að gefa út eða...
1: Nei, ég hef enga þörf fyrir það.
0: Að gefa út?
1: Nei, þetta bara, ég hef þörf fyrir að skrifa þær og búa til þess að litlu heima, en ég hef ekki haft hinga til, einhver peningar í þessu.
0: Stuttasværið, nei.
1: Stuttasværið, nei. Nei,
0: maður sé kannski
1: Eða bara tíma, kannski bara eftir sem árin líða, þá kannski fær maður meiri tíma til að anda eins og gera eitthvað svona. Að gefa eitthvað út, við sjáum bara til með það það ekki dýst
0: og hvernig fólk býr í sögunuðinum sem eru reykvíkingar að þetta nú svona fólki í borginni tekur eitthvað frá þú veist þínu nánasta umhverfi eða er þetta
1: já, ég hugsa allir sem segir nei við því eru bara ljú
0: þannig að maður er svona inspireraður af ykkur sem maður þekkir og jafnvel bara kannski eitthvað sem maður sér í strætó
1: eða les ég las fyrir nokkrum ári síðan aðsenda grein eftir mann sem hafði það atvinnu að reyðja snjó fyrir okkur í borginni og þetta var bréf sem ég bara það snerti mig að hjarta rótum hann var bara að lýsa því hvað fólk gagnrýnið á hans störf og hvað í raun og veru hans starf hættulegt þú veist, í bestu veðrunum skilur við, þú veist, að reka gröfun og onni eitthvað, eða rekast á bíla og það er allir alltaf alveg tjúlaðar út í þig það ekkit stund að reyðja snjóur ekki, og ég man það kjart starf og ég skrifaði einmitt smásögu sem að byggir á þessum manni sem að ég sko, já, ég dáist það fyrir að hafa lagt í að skrifa þetta tilfunninga þrungna bréf eða pistil og þetta til heiðu sonum og svo saga heiti Skaflasveinn
0: Þetta góði títur
1: Já. En já, þú varst að spyrja
0: já.
1: Þetta bara það maður sækir í svona já. Og svo skrifaði ég einu sögum arkitekt sem að fekk Alzheimer og hennar draumur og ég veit að þetta er raunverulega draumur sko, sem að til var svona að Miklatún Klambratún Miklatún yrði bara allt annað en við þekkjum í dag þú veist, eitthvað svona bara eitthvað svona ævintýri og hérna, já þetta er allt Reykjavík sem sagt
0: þetta eru sögur sem mig langar að lesa
1: Það ekki víst. Ég sjáum bara. En þetta allan sögur sem að minnst gaman að skrifa. Það bara þannig. Það þarf enginn, þú veist.
0: Nei, maður gerir líka hluti fyrir sjálfan sig.
1: Já, maður gerir líka hluti fyrir sjálfan sig og það líka bara allt í lagi. Ég ekki með mjög mikla sýni þar nefnilega.
0: Nei. Ég hef verið daldið upptekið
1: af því. Mætti vera með meira af henni, sko, segja sumir.
0: Það hægt að þjálfa sig, held ég, í sýni þar.
1: Vill maður, það ekki nóg af þessu.
0: Nei, ég hef verið daldið svona upptekið af því, sko, og mér finnst þessi þættir hérna að vera frábæra þýlitunum vegna þess að við, hérna, hvert og eitt okkar, við gerum öll gagn, við erum ekki bara þiggjendur. Mm-hmm. Og ég hef verið daldið svona upptekið af því að hvað gerir ég fyrir aðra og hvað gerir ég líka bara með tilvist minni og ég ekki að hugsa þetta bara fyrir mig ég að hugsa vegna þess að ég held að mjög margir í þessari borg hugsi kannski ekkert endilega út í það hvað þeir eru að gera fyrir sitt nærsamfélag og þá hérna það kannski leiði mig að þeir eru spurningu til þín veist, hvað finnst þér vera samfélag Hvað er Reykjavík? Hvað, þú veist, gerir Reykvíst samfélag? Mm-hmm. Hver eru sérkenni þess samfélag? Þú veist, hvað er það? Þú veist, það náttúrulega þetta margt en fyrir þér?
1: Já, ég sé svo fallegt og vinalegt samfélag. Og ég heyri það líka á fólki sem að kemur utan og heimsækir. Þú veist, ég held að við vitum þetta ekki alveg okkur sjálf, hvað við erum vinaleg. Og hvað við erum alltaf forvitun gestin okkar sem koma til okkar og mér finnst maður heyrir svona að fólk það einhvern svona bölmóður núna bara, þú veist, það einhvern veginn bara íslensk samfélag er alveg glata og borgin, þetta alltaf hrynja ég sé þetta ekki ég sé fjölmenningarsamfélag einn fjórði borgarbúa ég held ég sé að segja rétt eru innflytjendur eða þú veist af erlendu bergi brotnir mm-hmm. og mér finnst það æðislegt ég vil búa í þannig borg, ég vil búa með ég vil búa í fjölbreyttu samfélagi það sem er ekki bara ein rödd eða ein þú veist, mm-hmm. einn hópur eða og mér finnst við búa í þannig borg núna og hérna þetta ólíkt borg æskuminnar hún var miklu eins leitari og mér finnst þetta mér finnst ég sjá þetta allstar mannlíf þú veist, borgin er full af lífi með borgin, það er fólk allstar en, svona var þetta ekki því ég var lítil bærin var bara, það voru rúllandi eyðimörk plöntur held ég bara það var ekki svona mikið líf og það gaman að sjá ferðamennina og mér finnst sérstaklega gaman að sjá að þeir eru fótgangandi og þessir elsku ferðamenn þeir eru svolítið svona að búa til farvegi svona gangandi umferð í borginni og þú veist þeir finnast þeir bara leiðir þú veist, þeir þurfa að komast til dæmis frá grandanum og neyri miðbæ og þá eru þeir bara svona að teppa umferðin að fara þú veist, það er ekki gangstíð hér, mm-hmm. þeir fara bara út á götu mm-hmm. en þeir eru að sína okkur mm-hmm. þetta, mm-hmm. við viljum vera hérna við viljum ganga hérna búið til gangstíðar fyrir okkur annars fyrir við bara út á götu Æi, skilurðu mig,
0: þetta Kalla er bara... Kalla á innviðina svolítið sem við kannski höfum
1: Já.
0: ekki alveg hugað að.
1: Sko, eðlilega að því að við erum svo fá, en það mjög gaman og okkur langi til þess að byggja upp innviðina betur. Ég opsast af innvið.
0: Já, ég.
1: Og það er að mér langar svo til þess að strætó, okkar strætó, að hann stoppi beint jafnvel inn í flugstöðinni, bara beint fyrir utan bara eða, þú veist, inn í flugstöðinni helst bara undirinn og af hverju, þú veist, að nóa leigubílum hana, og að nóa rútum og allt það, og ég hef ekkert móti þeim flott hjá þeim, þetta er flottu business gegja, en þetta er bara svo tákrænt, það er svo tákrænt ef að almenningssamgöngunir eru orðin svona hluti af byggingunni það er þetta þú veist, það er sko ferðamennir eru að kalla á þetta almenningur eru að kalla á þetta og vill fá þetta mm-hmm. og mér finnst það ekki neikvætt, mér finnst það ekki vera bölmóður eða almenn leiðindu stælar, skilur mér finnst það bara fallegt að fólk vill núna fara að byggja upp þessa innviði almennisamgöngur. Ég man ekki eftir það að við verið svona mikið beðið það núna. Bara ákall eftir þessu, lægið þetta, gerið þetta og þetta ekki, hvað ég að segja, þú veist, lítill hópur hippa.
0: Nei, þetta bara
1: eðlileg krafa allir.
0: Í stóru samfélagi.
1: Já, sem að... já. Og ég held líka núna held ég að svona þessi stjórnmálamenn sem að hafa svona hinga til talað móti borgarlínunni þeir eru bara hættið því að þetta borga sig ekki að ég vona það, ég hef ekki orðin veist, ég verð minna vör við það tal og ég veit alveg að þú verður vör það voru alltaf undir ágjöf sem
0: þetta eru einu greinana sem ég lesa bara hérna ykkur á móti já. Því sem skynsamlegt
1: já, af því að þú ert líka með athyglina á því en ég með athyglina á öðru veist, við erum ekki með athyglina á sömu hlutum þú ert alltaf að taka móti gagnrinni ég bara horf á það sem fallegt skemmtilegt í borginni
0: já.
1: En ég held að bara make ekki sens að vera með leiðindi og tuð gegn þessari þróun sem að bara við öll held í viljum og bara óskum okkur já og eins með bara við erum líka farin að horfa á hús og loft og birtu þú veist, við erum bara farin aðeins að pæla ég hef svolítið áhuga á arkitektur og ég held sko að því fleiri arkitektur því betri heimur bara ef að þeir fengju að hanna fleiri rými og ráða meiru þú veist, bara hlýðum þeim bara endilega að hérna að þá verður borgin falleg ég væri til í meiri gleði í stjórnmálum vilt þú það ekki?
0: Jú, ég hefur reyna alltaf að vera kát sko
1: ég vil sjá sko
0: og að fólk mæti viðfangsefnum sínum einhvern veginn opið og sælt en ekki bara þetta vandamál heldur sem frekar viðfangsefni
1: þegar ég að horfa á bara á sjónvarpið, ég gera það mjög sjaldan en ég gera það samt sko veist, maður hefur ákveðna skildur til að kynna sér hlutina að þá ég stundum bara jæja, þú veist mér langar svo að heyra hvernig borg vilt þú að reykja hverði, þú veist, hvað dreymir þú kæri stjórnmálamaður eða stjórnmálukona hverjar eru þínar hugsjónir, þú veist hvað sérðu fyrir þér, hvernig borgin í staðan fyrir að vera tuðandan greið snjómokstrar fólkinu okkar og öllu fólkinu sem að strýtar við að gera þessu borg fallega og svona að vera með þess að rör sína á neikvæði hlutina finnst mér bara ekki skemmtlegt minnst ekki gagnlegt það gagnlegt upp á þessu marki, verðum að vera gagnrinn og hreyfast áfram og ég veit að þú ert rosa góð í því en hérna verðum líka að láta ykkur dreyma og hafa framtíða sín og hugsa um eitthvað sem okkur langar í og sjá það fyrir okkur og vera að tala það líka getur við ekki látið þetta eins og því kosmósið í þess að kosningabáttu af því ég alveg raunverulega löngun til þess að bara spyrja fólk beint upp en hvað viltu, hvað langar þið, hvað
0: en það líka þannig í kennslu til dæmis, að þá hérna rífum maður ekki niður maður vissulega leiðbeinir og hérna ef að maður hefur eitthvað út að setja þá hérna gerir maður það fallega og kemur sig með eitthvað skona lausn sem að fólk verið þá hann hvort að meðtaka eða kannski fara sína eigin leið eitthvað svo leis en hérna það virkar alltaf best ekki bara í grunnskóla eða leikskóla heldur bara í lífinu almennt að gera hlutin og uppbyggilegan hátt en ekki með eitthvað niður ef þú verður að hafa eitthvað þá lausn eða vilja leysa ef eitthvað að en hvernig upplifur þetta sko að því að núna kemur alls konar fólk inn á vinnustæðan þinn og væntanlega á öllum aldri og bara víða og samfélag, ekki bara úr Reykjavík að það bara
1: bara landsbyðinu
0: hvernig hérna talið þið stundum um pólitík eða samfélagi
1: já. Algjörlega, inn á kaffistofinu samt kannski ekki við gangandi sem betur fyrir
0: ekki við eitthvað sem í raun
1: nei, við bjóðum fólki bara kaffi og við höfum ekki beint í málin nei, en þú veist bara það mjög skemmtilega hérna hvað ég segja, kaffistofu umræða alltaf hjá okkur en, og mér finnst það alltaf svo fallegt mér finnst fallegt að fólk vilji tala um hlutina og hérna við eigum bara að leifa það sama hvað umræðan getur verið erfið eða leiðilega þess ekki sammála mér og Æ, svona þetta bara.
0: Fínt að vera sammála, en líka fínt að vera ósammála.
1: Já, við verðum að geta
0: en
1: að kunna, þetta list sko, að kunna þetta algjörlega. En af því þú spyrir áðan, þú varst að spyrja varst ekki að spyrja hvað gerir þú fyrir Reykjavík, eða eitthvað slíkt, nei.
0: Jú. Við leggjum all
1: Já, sko.
0: Eitthvað til.
1: Eitt sem að ég svona markvist geri, þar að vera vínaleg og mér finnst það að vera svona ákveðin bara skilta og ég held að það að vera vínalegur og ég til dæmis, ég veit ekki þú veist þetta, þú þekki mig sko við þekkjumst sem sé kæra áhorfendur en ég heilsa frekar bara öllum en veist, ef ég ekki alveg viss hvort ég þekki viðkomandi, ég heilsa bara samt ég teka bara á mig
0: þannig kynir sem að fólki líka
1: já, og vissulega finnst einhverjum það mögulega bönnunum mínum vandræðalegt en ég læt bara, veist, þetta bara ákveðin regla og mér finnst þetta alltaf svona setja tónin að bara að vera vínalegur og brosa alveg sama hvað ok, ekki alveg ekki alveg en samt, sem fyrsta viðbrögð og að spjalla við fólk mér finnst þetta bara hérna, breyta svolítið bara gangi lífsins og hérna bara deginu að gera þetta mér finnst þetta góð regla Ég held að þetta sé alveg eitthvað sem maður getur gert fyrir, ekki bara fyrir sig, heldur líka fyrir aðra.
0: Já, fyrir sitt nær samfélag. Þetta skiptir máli.
1: Já, ef þetta bara eðlögt og náttúrlegt og ert bara vinnalögt, bara go for it. Mm-hmm. Út með þetta allt.
0: Já, við hættum aðeins hérna fjölbreytni.
1: Já.
0: Og Reykjavík er svo sannlega ekki kannski, Reykjavík í dag er ekki borgin sem að við ólumst upp í. Nú ert þú nú maðurinn hérna Breti og hefur verið búsettur hérna í dágóðan tíma og, og því er þetta stóra fjölskyldu og mörg börn og,
1: samsett fjölskylda
0: og barnabarn hvernig finnst þér samfélag að hafa tekið honum?
1: Mér finnst hann að njóta sín í dag og hann bara hann að gera svo góða hluti hann að kenna kvikmyndatækni yfir náminu þar nýja kvikmyndaskólans svo hann í námi líka og í listaháskólanum og þar að klára master í listkennslu og honum finnst það svo gaman hluti af náminu starfsnám og hann var daginn að kenna börnum í landakotaskóla og var að gera alls konar verkefni með þeim og hann ljómaði og þetta eitt af því sem alveg ofbúslega kannski mikilvægt að það að þú veist, þegar þú ert af þegar þú ert ekki hvað ég segja, einn af okkur að ég held að við verðum svolítið að fatta og ég fatta þetta af því ég náttúrulega bý með honum þetta maðurinn minn að það ekki sama baklandið það ekki, þú veist, það ekki sama stuðningsnetið í kringum fólk að vera löndum uppruna það ekki sama, þú veist, við tökum þessu á svo sjálfsögum hlut, eitthvað kemur upp á og ég ringi hann þá pappa já, þú veist það ekki aldrei en hérna, og þú ringir þú veist, þú ringir í mömmu eða pappa eða þú ringir í sýstu þína eða þú ringir í vinkuna en ég ringi þig eða þú veist, bara ég drap súrti mitt líf, getur við bjarnar gæti komið, skilur við en tengslanetið þeirra þeir eru að byggja frá grunni og þú veist, þá vill maður svolítið að samfélagið sé svona bara alveg opið og fallegt og bjóði fólk velkomið en einkennist ekki af tortryggni eða fáfræði eða þú veist húðlítur á ekki að skipta máli og ekki okkur tengt en af því að maður með þessi glerugu á sér að þá verði ég vör við harðara tal ég í fyrsta skipti að hafa áhyggjur af því hvort að dætur mínar þurfa að þola einhvers konar mismunun vegna uppruna síns sem náttúrulega bara frekar ólíklegt auðvitað en bara annað móður heilin á mér á einhverjum yfirsnúningi af því að þetta eitthvað sem mjög auðvitað hægt að snúa við þetta óheilla þróun bæði bölmóðurinn sem ég var að tala um aðan ekki rétta leiðin áfram og svo það líka sko tortrygnin og að svona til dæmis að ala á ótt við einhverja þjóð eða einhvern hóp eða einhverju trú. Þetta svo óheilbrigt og þetta svo rangt og þótt að við séum ekki hluti af þeim hóp sem verið að tala til eða tortryggja eða eitthvað annað, þá hefur þetta áhrif á alla innflytjendur, ég get lofaðir því vegna þess að þetta svona það sem þetta gerir að þetta býr til þau og við það eiginlega kjarnin í þessu sem svo rangt og það verið gaman af því að þetta svona einhvern veginn svona smá að ég held reyndar að flestir taka ekki þátt í þessu. Ég held að þetta bara mjög fáar og óþægilega raddir sem að hérna að haga sér svona.
0: Hvaðan kemur þetta?
1: Eitthvað óryggi eða mannþekking.
0: Finnst þér eitthvað ábyrgur fyrir þessu tali við erum með þetta með
1: sko.
0: Ekki það ég ætla að fara eitthvað að greina stjórnmálaflokka en það stjórnmálamenn hafa sannarlega áhrif en það líka fjölmiðlar kannski.
1: Já. Jú,
0: en kannski
1: þurfa.
0: Greitt aðgengið að þessum miðlum fyrir alltaf
1: en við erum samfélagsmiðlum þetta bara, þetta grasserar alls þar og ekki bara hérna heima þetta einhver bylgja þú veist, bara í heiminum
0: innflutt menningastríð
1: eitthvað svo leiðis og svo líka bara hugsa maður gerðist eitthvað eftir hruni, gerðist eitthvað eftir COVID, þú veist, hvers vegna hvernig getum við læknað þetta það nú aðla það sem ég að hugsa sko. Og ég held að þurfa ekkit mikið til ég held að ef að fólk tala beintin í þetta af svona hugrekki og reynskilni og segir bara fyrirgeðu en það sem sagðir þú veist, að spyrja svolítið hvað meinturðu með þessu af hverju að fólk þurfi svolítið að taka ábyrgð á orðum sínum að við séum svolítið svona samt ennþá að tala saman en hérna það gengur ekki að stjórnmálafólk taki þátt í svona umræðu stjórnmálafólki vinnu fyrir okkur og ég ætla að nota tækifæri, er þetta í sjónvarp eða hvernig er það útvarp ég ætla að nota tækifæri, þetta er í mynd ég er í mynd, sjálfsögðar myndalarina heyrðu, en mér langar nota tækifæri og hvetja innflytjendur sem hóp einn fjórðið borgarbúa taka þátt í sveitastjórnarkosningun að þau hafa sinn rétt á því og hafa tækifæri til þess að láta

0: takið þátt. Please.
1: Já, ég hérna
0: skýr skilaboð er bestu skilaboð.
1: Sammálaður og þetta hefur líka verið sko viðfangsefni í öllum kosningum að það að fá fólk betur á borðinu sem er af erlendum uppruna en sannarlega hefur kosningarétt. Og til dæmis í Reykjavík þá höfum við greipið til ýmissa ráða með það að reyna að vekja athygli á þessu og einhverjum tímapunkti var Reykjavíkurborg gerð afturreka með þetta frá persónuvernd í einhverju en hvernig þú veist nærma til fólks hvernig líka bara að því að fjölbreytni skiptir máli og ég tek undir það hvernig dregur að fjölbreytnina í forsvari fyrir flokka hvernig færu við fólka erlendum uppruna upp listan þannig að það raunverulega hefur sæti við borðið þar sem ákvarðanir eru teknar hérna og það þarf kannski ekki að vera endilega af lista sem þú býður fram þú veist, það getur líka verið hvernig dregum að bara fólk almennt betur inn í ákvarðanatöku stjórnmálana
0: Já,
1: ekki hvernig... bara fjóru sinum eða sem þetta ekki bara eins og fjórar fresti
0: Já, sko þetta erfitt vegna þess að þetta líklega eitt erfiðasta viðfangsefni stjórnmálan í dag að það að fá fólk að borðinu vegna þess að við erum líka í svona í svona heimi þar sem að þú þarft kannski að vera svolítið þekktur þú þarft svona ákveðið kapital til þess að taka þátt í stjórnmálum og vera eitthvað andlit þannig að fólk hafi trú á þér og treysti þér og ég myndi vilja sjá miklu fleiri innflytjendur en þeir eru þarna ótrúlega margir og flottir og svo ég alltaf svona pínu af hverju ég alltaf að tala innflytjendur þau búa bara hérna, bara borgarbúar að meiga þau ekki bara vera í friði borgarbúar.
1: Borgarbúar
0: þetta tókast á í mér sko að vera ekki alltaf að grúpa fólk í einhverju grúpur en ég veit samt að fólk sem ég þekki og á að vinum og er af erlendu bergi brotið að það ekki alveg vist hvernig flokkarnir virka hvað þau standa fyrir og það ákveðin vísbending að það vanti kannski meira einhvern veginn eitthvað samtal eða kynningu ég hérna sko ég að brosa núna því ég að hugsa að ég vil láta prenta meira ég get ekki látið til friði sko. En þú veist að vanta betri upplýsingar og þær þurfa að koma inn á heimili fólks og þær þurfa að vera réttar og þú veist bara þetta það engin óreiða, engin svona þú veist þetta þarf bara að vera hana og ég óska þess að fyrir bæði þessar kostningar núna í vor og svo þessar og atkvæðagreiðsla núna í haust þá vil ég bara að það sé virkilega vel staðið að þessari upplýsingagjöf og hún sé komi inn á heimili fólks og þetta sé ekki einhverju svona á einhverjum samfélagsmiðlum bara hætta því takk bara hætta því og það bara algjöft rauk bara gera þetta betur, vanda sig
1: já, og leggja eitthvað
0: ef að kostninga þáttan er vond og við erum ekki að fá alla borðinu þá þarf bara að gera betur
1: Ég man reyndar eftir bæklingi sem að Iðan gaf út.
0: Já,
1: það var hérna bæklingurinn, eða var svona lítil bók, þar sem maður var farið yfir það á hverju, það væri allt í lagi að prenta og blöð. Mér fannst það frábært.
0: Getur verið að ég hafi gefið þetta út, mér það mjög líklegt.
1: Já, að þú hafi gefið þetta.
0: Já, fyrir Iðan.
1: Já,
0: fyrir prentsviðið.
1: Og hérna, já. Og ég hérna vegna þess að ég svona kona, mér þykir gott að hafa blöð í höndunum og lesa pappír.
0: Það ekki bara gott fyrir okkur nördana, þú veist að vera eitthvað perast í þessum blöð. ég segi svona, en þetta líka bara lýðræðismál og bara aðgengismál. Ég hlustaði á svo geggjaðan fyrirlestur hjá honum Sigurjón hjá Funksjón, það var verið að verðlaunan fyrir hans ævistarf á hérna hjá Svef, samtökum hana Vef.
1: Já.
0: Hann sigur hann hjá Funksjón og fyrirlesturinn hét hvað höfum við gert 84 ára gamall í móðminni og hann er sérfræðingur í stafrænum lausnum og

0: Hann er bara að segja, hey, þú veist, þetta ekki ok. Þú veist, við erum eiginlega búin að svifta ákveðin hóp aðgengi með því að vera svona rosalega flott nútímalegu stafarinn.
1: Það rétt.
0: Mm, það bara alveg rétt. Og það bara verið að rúlla einhverjum, það verið að rúlla fórvíku fólki í sjúkrabílum með slöngurnar utan á sér að endurnýja, nei, í alvöru, þú veist, að fara í bankan og eitthvað, endurnýja einhver skilur ekki. Þetta bara bull.
1: Það fyrir við að vera til annars konar lausnir.
0: Við bara megum ekki vera svona kvatvís, veist, við megum ekki vera svona örugg alltaf með okkur, við verðum alltaf að vera að hugsa, ok, og hvað áhrif hefur það fram í tíma, og hvað svo, og hvað svo.
1: Og geta allir verið með.
0: Já, geta allir verið með, verða einhver afleðingar af þessu sem ég að bralla núna. Nei, alveg verið. Veist, eru einhverjar týndar slóðir stjórnarásins út í einhversta, ég bara spyr. Nei, þú veist, ég ekki að mæla með því að við förum bara og búum aftur í helli með eitthvað. Alls ekki.
1: Ekki eins og miðflokkurinn að mæla. Nei, kannski ekki segja það.
0: Nei, og ég ekki að mæla með fortíðinni. Ég að mæla með framtíðinni, það sem við pössum bara og erum bara skynsum.
1: Já. Þetta frábær lokaorð. Já, takk hella fyrir komuna.
0: Takk, Lís.
1: Og við segjum svo lokið og þakkum Kristínu kærlega fyrir og munið.

0: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
1: Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
2: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
3: Góðir Íslendingar, velkomnir að grænaborðinu. Þessi dagskráliður hefur verið á dagskrá samstöðarinnar síðan í byrjun febrúar. Og ég heiti Páll Ásgeir Ásgeirsson og einn af umsjónarmönnum þáttarins. Og með mér situr Jón Kaldal sem líka í því ef að þessi þáttur á einhverja ritstjórna þá situm við þar báðir. Við viljum skilgreina þennan þátt þannig að hann sé í rauninni eini vettvangurinn í íslenskum fjölumilum þessar mundir þar sem að er þessi málaflokkur umhverfismál og náttúruvernd er eina viðfangsefni þáttarins og allt sem því tengist. Höfum við ekki skilið það rétt báður?
4: Jú, og svona og kannski bara ákveðin líka svona brýning til okkar fyrrum kollega í fjölmjölum að veita þessum málaflokki
3: meiri athygli. Já, og plattform eða umræðu vettvang, sérstaklega þar sem að við söknum þess daldið í þinginu. En hérna á milli okkar, Jón, er stóll.
4: Já.
3: Og mér séu góðu stóll og það púði í honum, þannig að það væri mjúkt að sitja í þessum stól. Og í þessum stól hefði Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis orku og umhverfismálaráðherra átt að sitja.
4: Já, og hann átti líka að sitja í honum í síðustu viku.
3: Og af hverju Jóhann ekki hér?
4: Nú, í síðustu viku þá afbóðaði hann sig með skammum fyrirvara og fyrir þennan þátt með enn styttur fyrirvara.
3: Aðstoðamaður Jóhanns hringdi mig einum og hálfum tíma áður en að útsending átt að hefjast.
4: Já, þegar þú hringdir í mig með þessi tíðindi og hérna við hættum hvað hættum að gera og það fannst okkur ómögulegt að láta þáttin falla niður eins og gerist í síðustu viku. Já. Þannig að við erum mér komnir til að ræða það sem við ætluðum að ræða við ráðherrann.
3: Já, ég ekki alveg nógu góður í málfræði til þess að átta mig á því hvað þetta fyrirbæri heitir. Þetta einhvers konar viðþýðingarháttur þegar maður er að tala eitthvað sem að hefði orðið en ekki orðið.
4: En verður vonandi.
3: En verður. Því að við skulum halda því til haga að í þætti eins og þessum sem að hefur náttúruvernd og umhverfismál á sinni stefnuskrá og sitt eina umræðuefni að þá gefur það auga leið að ráðherra þessa málaflokks hann efstur á lista yfir viðmælendur sem við viljum gjarnan tala við.
4: Já, og það er kannski hlut af því af hverju við ákvæmum að vera með þáttinn og ræða þessu ætlum að ræða við hann. Ef svo skildi það verið, hann væri eitthvað feiminn við að mæta þeim spurningum sem við höfum fyrir hann. Og við hlökkum sannlega til Páll að hitta Jóhann Páll þegar
3: það kemur. Já, því að við erum fullvísir ennþá fullvísir það að það verður.
4: Já.
3: Og við erum studdir af því sem að fór á milli mín og aðstofamann hans. Þannig að ég í rauninni treysti því að þessi upptaka fari fram í næstu viku. En umhverfisráðherra hefur auðvitað sko og eitt af því sem við ætluðum að tala við hann var að hann hefur verið gagnrýndur fyrir það að hann sem situr í þessu sameinaða ráðuneyti orkumála og umhverfismála hann hefur verið væntur það að sinna einungis öðrum málaflokknum og sinna ekki umhverfismálum að þeirri drift sem að margir hefðu viljað og þegar að grænagangan fór fram á sumardaginn fyrsta síðastliðin og endaði þar á fjölmennum útifundi í Hljómskólagarðinum að þá sagði aðalræðumaður fundarins, hann sagði beinlínis að það væri engin starfandi umhverfisráðherra á Íslandi og þegar maður lítur tilbaka þá vekur það svolítið athygli að ráðherran hefur í raunin ekki brugðist við þessum, hann er ekki séð ástæðu til að svara þessum yfirlýsingum fundarins.
4: Nei, og þetta söknu við hans líka úr grænum göngunni.
3: Já,
4: ekki að gengi með okkur.
3: Já, hann hefði átt að gera það. En eitt af því sem við okkur langaði til að tala við ráðherrann var í rauninni það að þegar maður fer að lesa það sem að kalla má stjórnarsáttmála þessar ríkstjórnar en ég held að sé kölluð yfirlýsing frekar en stjórnarsáttmáli að þá vekur það athygli að það ekkert mikið talað náttúruvernd í sáttmálanum.
4: Nei, það dóltið að nota orðinu sjálfbarni svona hér og þar í þessar yfirlýsingu. Mm-hmm.
3: Já, við erum bara með textan hérna nákvæmlega.
4: Já, rifjum þetta þessu.
3: Þá getum við rifjað það upp að helstu stefnumál þessar ríkstjórnar á sviði náttúruverndar eru eitt með aðgerðum til að auka orkuöflun, styrkja flutningskerfi og bæta orkunýtni þannig að stuttu verði við orkuskipti og verðum að þetta sköpun allt land. Ferli leyfisveitinga verður einfaldað, tímafrestir lögbundnir og verkefni í nýtingarflokki rammaáætlunar látin njóta forgangs í stjórnsýslu orkumála. Mm. Ríkisstjórnin mun vinna að breiðri sátt lagaumgjörð vindorkunýtingar og sjá til þess að stærri hluti tekna orkumannvirkjum renni til nærsamfélags. Raforkulögum verður breytt til að tryggja forgang heimila og almennra notenda. Minnst nú nokkuð, sumt að þessu þegar komið á dagskrá og hefur verið hreint í framkvæmd, en mér sýnist nokkuð auglust að þetta orkumála ráðuneytið sem að á þessar,
4: ég er með smá kafla sem hérna langar reyfi upp og kannski ertu með líka á þér, en það líka í yfirlýsingunum að tala að það verið stuttið í líffræðilega fjölbreytni og ráðist í aðgerðu til að verða hafsvæði ósnortnir víðerni.
3: Já, þetta stendur í hinum helmingnum.
4: Já. Og jafnvel líka sérstaklega verið hugsað að íslenski tungu menningu náttúru til að varðveita og styrkja sjálfsmynd þjóðar. Þetta eru falleg markmið.
3: Já, það er það. Það er það.
4: Höfum við séð þess að ríkisvöld gera eitthvað í þessum
3: efnum? Eitt af því sem við okkur langaði til að spyrja ráðherrana aðeins út í er það að þessi málskrein þar sem stendur að það er að ráðast í aðgerði til að vernda hafsvæði og ósnortin víðerni er í örlítið þversögn við sumt að því sem að ráðandi hefur þrátt fyrir allt hreint í framkvæmd og það sem að ég á við með þessu er það að ríkisstjórn er búin að láta hefur fengið samþykta tilfærslu í rammaáætlun það að segja að það hafa tilteknir virkjunarkostir verið færðir úr hérna úr biðflokki í nýtingarflokk og þar verður mönnum helst starfsýnt á skrokkölduvirkjun sem inn á Hálend Íslands tveir aðrir virkjunarkostir, Kjalölduvirkjun og Héraðsvötn verða áfram í biðflokki þó hefði verið búið að gera ráð fyrir þeir eru friðaðir færðu sérst í verndarflokk okkur langaði til að spyrja út í þversögnu sem felst í því að þessir þrír virkjunarkostir sem eru í rauninni ennþá opnir til nýtingar má segja, vegna þess að einn þeirra í nýtingarflokki og tveir eru enn í biðflokki sem býður upp á nýtingu í framtíðinni þessir þrír virkjunarkostir eru allir upp á hálendi Íslands sem að eru ósnortin víðerni þannig að þessi tilfærsla virkjunarkosta í rammaáætluninni hún gengur í rauninni gegn áformum ríkisstjórnarinnar að vernda þessi ósnortnu víðerni.
4: Gengur þetta ekki líka gegn, og nú vant að hafa ekki Jóhann Bál hérna hjá okkur, hérna að ég sem stól, en gengur þetta ekki líka gegn því sem hann sagði sjálfur sem óbreyttur þingmaður? Hann hafði áhuga á því að halda einhverjum af þessu virkjunarkostum í vernd, beinlinis, færa vernd, ef ég mann þetta rétt, núna þetta voru ansi, voru svona umræður þennan þátt í silfrunu í síðustu viku sem vorum, og þar var hann að spurður mynda og hann svaraði í raun og verið ekki hvað var til þess að hann snerist hugur og ákvað að stiða það þessi virkjarnarkostir færu í nýtingaflokk. Er þetta ekki rétt munaham? Þurfa að býða að
3: mannstu bara? Það að segja, sko...
4: Við erum ekki með hann hjá okkur.
3: Nei, við erum ekki með hann hjá okkur, en þessi umbræða fór fram í silfrinum daginn fyrir viku síðan og þetta var eitt af því sem við ætlum að taka upp og spyrja hann aðeins út í vegna þess að þetta okkur finnst þetta svolítið sérkennilegt og hérna það var líka annað atriði í því sem hann sagði í þessum silfursþætti að þar talaði hann eins og að það væri einhverjir lögformlegir annmarkar á því að taka virkjunarkostis úr verndarflokki og friðlýsa þá sem að fyrirrennari hans í embætti Guðmundur Ingi gerði svolítið af Og þetta vakti mikla forvitni mína minnstu kosti því að mér langaði mikið að vita hvaða annmarkar væru í rauninni á þessu ferli. Þannig að ég hafði staðið þeirri trú eins og kannski margir aðrir að virkjunarkostir í verndarflokki í rammaáætlun það væri rökrétt næsta skref að þau svæði væri friðlýst.
4: Þessum hefði svo gaman og verður svo gott að fá hann til okkar að Jón Pál því að hér í grænaborðið það er rimri tími
3: Já.
4: Og færri sem þarf að komast að heldur en var í silfunu þannig að við hlökkum til að fá útskýringar á þessu þegar hann kemur.
3: Já.
4: En svo var náttúrulega í, ef við höldum okkar aðeins við silfrið og eitt af þessu við ætlum líka sannlega að ræða við hann í dag og munum ræða við hann þegar hann kemur hvernig sem það verður það eru þessi hérna vindmjölukostir. Þú þekki þau mál tölvöld betur en ég og ef þessi reyfar það aðeins fyrir okkur.
3: Já, sko, í stjórnarsáttmálanum þau skulum kalla sáttmála þó að þau kallan það ekki að þá er sagt að það verði hérna unnið að breiðri sátt laga umgjörð vindorkunýtingar og flestir hafa gengið út frá því að þeir vindorkukostir sem eru, það eru 43 tillögur sem að liggja einhverstaðar á borði í faghópa sem á að vinna að ramma á ætlun þannig að þá að ég skilið þetta þannig að það væri ætlun stjórnvalda að setja vindorkuna undir ramma á ætlun eins og vatnsorkuna Eitt af því sem að hefur hérna komið upp í því eru mjög afdráttarlausar yfirlýsingar hérna skipulagsstofnunar og svo húsnæðis- og mannvirkjastofnunar ýmsa þá virkjunarkosti sem eru í boði og það tvennt aðalega sem að þar í umræðinni. Annars vegar hefur mikið verið talað það vestur í Dölum að það er fyrirtæki sem vill fá að byggja gríðarlega stórt vindorku veru á Laxadalsheiði fyrir austan Búðardalu á fjöllanum milli Hrútafjarðar og Hvammsfjarðar. Skipulagsstofnun sagði í sínum úrskurðum það að það væri ekki forsvaranlegt að ráðast í þessar aðgerðir vegna þess að það myndi valda svo miklum og óafturkræfum áhrifum að náttúrufar og sérstaklega fuglalíf. Þannig að það vandséð hvernig hérna verður farið fram hjá svo afdrátturlausu áliti sem að mörgum þótti óvenjulega skori nord. Nú síðan ekkert löngu fyrir norðan, þetta Laxdalsheiðina er svæði sem heitir Garpsdalsfjall sem fyrir norðan Gilsfjörð og þar upp á Garpsdalsfjalli vilja menn byggja vindorkuver og orkuumhverfisráðherra, hann sá ástæði þess að nefna það að þann virkjunarkost ætti að setja í nýtingarflokk vegna þess að það væri svo, heimamenn væri svo lindir honum. Og þetta væri svo gott fyrir þetta litla samfélag. Við höfðum haft áhuga á því að spyrja hann út í þessa afstöðans og rökstuðning fyrir þessu, ekki síst vegna þess að í dag að þá rakst ég á það að húsnæðis- og mannvirkjastofnun hefur gefið út álit sitt umhverfismat á fyrir vindmylluvirkjunin á Garfsdalsfjalli og segir þar að þessi vindmylluvirkjun hefði verulega neikvæð áhrif á landslag og ásýnd í nágrenninu, einkum fyrir þá sem eru á ferðum Saurbæja eða Þröskulda og þá sem stunda útivist til fjalla í nágrenni versins. Og möguleikar til að draga úr þessum áhrifum séu mjög takmarkaðir. Og það er þetta, HMS, þessast húsnæðis- og mannvirkjastofnun, telur einnig að endurgerð vegslóða brattar fjallshlíðar á þessu svæði til þess að byggja vindorkuverið, hafi talsverið neikvæðra áhrif og valdi sýnilegum breytingum á svæðinu. Svo mjög áhugaverður kafli í þessari niðurstöðu þeirra, það sem er sagt, vindorkuverið er líklegt til að valda því að einhverjir fuglar drepist, en ekki verður mikið það. Ólíklegt er að það myndi hafa áhrif á stofnstærð fugla í nágrenninu, þó telur HMS að gæta verði fyllstu varúðar vegna hafarna. Það er vegna þess að mörg áform eru uppi að byggja vindorkuver á helsta útbreiðslusvæði þeirra og gætu samlegðar áhrif vindorkuverna reynst hafarnastofnunum mjög hættuleg. Og þannig er rétt að hafa í huga að bæði Garpsdalsvirkjunin og Laxardalsvirkjunin eru við fyrir botni Breiðafjörðar og Breiðafjörður er helsta búsvæði hafarnarins á Íslandi og það er 35 kílómetrar í beina loftlínu frá virkjunarstæðinu á Laxdalsheiði norður á Garpsdalsfjall. Þannig að allt sem er sagt neikvætt áhrif Laxdalsvirkjunar á búsvæði hafarnarins og afkoma hans, það getur fullkomlega átt við Garpsdalsvirkjun og í þessu samhengi rétt að minna á að Hafarnastofnun hefur alltaf verið sko í sérstakri gæslu að gilda sérstök lög haferni og það sumpart vegna þess að Íslendingum tókst næstum því að útrýma þessu stofni ég held að tala verpandi para hafi verið komin undir tuginn í upphafi 20. aldar þegar var gripið til aðgerða og núna þrátt fyrir ströng lög og mikla vöktun og ummönnun má segja að þá fjöldi verpandi para það ég best veit ennþá undir 100 þó að Hafarnastofni standi vissulega betur en þetta er eitt af því sem að við hefðum gjarnan vilja ræða við ráðherrann og ekki síst vegna þess að það er talað um sko víð breiða sátt og þar sem í hinum einstöku sveitarfélögum þar sem er verið að tala vindorku áform að þá verður ekki vart við neina breiða sátt.
4: Nei og það kannski ég með hluta þessu líka sko sáttin og hérna þetta 43
3: já
4: vindmjölu kostir ég vil náttúrulega hættu náttúrulega vindorkuver þetta ekki vindmjölu eins og þetta eru orku mannvirki risastór 43 núna kostir til skoðunar allt landið og eiginlega furðulegt að sjá að það bara nánast engin svæði undanskilin nema ykkur upp á mesta hálendinu og einhvern veginn þessi hugmynd sem mér heyrist vera að það eigi að falla bara í fang nágranna þessara áforma að berjast gegn þeim og einhvern veginn sem bara hleypa þessu stóriðnaði á beit og svo er almenningur að setjast við að lesa áformin nágrannar við eldursborðið eftir vinn á kvöldin og fara að skrifa umsagnir og mótmæla þessu og það eitt sem ég á svo forvitin að ræða við Jóhann Pál og ég veit hann mun svara hérna og útskýra fyrir okkur þegar hann kemur af hverju hann hefur verið einn af þeim sem hefur talið það til dæmis vera eitthvað stór mál að stytta umsagnarfrest almennings unir í tær vikur úr 6 vikum hérna svona stór áform eins og það sé eitthvað sem skiptir sköpum að hérna í áformum sem hafa jafnvel verið undirbúningi í árum saman og eins og ég skilið þetta að finnst hún þetta verið eitthvað skonar eitthvað varða í átt að því að einfalda regluverk og greiða götu virkjar hann að takmarka þetta þennan litla glugga almenning sem þarf að setja sveittur eftir vinnu að lesa og pæla í gegnum gögnin og skila inn hérna
3: fyrir tilskilin frest
4: Hörðu, og það er enda eitt tilskilin frestur Þetta er góð opnun á risamál sem ég ætla að ræða við ráðherrann.
3: Já, hvað er það?
4: Og það er að hérna, ESA, eftirlustofnun ESA-samningin, eftir svona EFTA, hún sendi 30. janúar upplýsingabeiðni til íslenskra stjórnvalda og óska þar eftir hérna, útskýringum eða upplýsingum hvernig stað hefur að leifum fyrir sjókfjöldi og laxi. Án þess að undan hafi farið mat á vatnslotum sem að hefði þó átt að gera í hérna samræmi vatnatilskjörn Evrópasambandsins sem var innleitt í lög gegnum í íslensk lög í lögum stjórn vatnamála
3: fyrir mörgum árum
4: 2011 en þessi upplýsingabeiðni var send núna 30. janúar og stjórnvöld fengu frest til annars mars að svara og viðtakandi þessari beiðni er einmitt ráðuneyti ráðherrann sem ekki með okkur í dag umhverfisráðuneytið og ráðuneytið óska eftir hérna, lengri frest til 17. mars og séðum ekki þeirst frá þeim og núna komin 50 dagar
3: fram yfir
4: frestin sem hérna, til að skila þessum upplýsingum og þetta er aldrei athyglisvert því hérna það sem gerist í millitíðinni er að þetta er risamál í lögum lagareldi ætti að vera. Í millitíðinni, viku eftir þessi frestur hann út þá lagði samráð þeirra Jóhanns Páls hún Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuráðherra þeirra fram á alþingi frumvörpum lagareldi 24. mars viku eftir að þessu
3: framlengdi fresturinn
4: rann út. Og við höfum í Íslenska náttúruverndarsjóðnum og mun fleiri en við verið að benda á það að í lögum lagareldi það er einmitt svo stóri galli á að þau samrýmast ekki lögum stjórn vatnamála. Þau séu beinlínis brjóta í bága við þann lagabálk. sem eru ekki takt að komast fram hjá menninum sérlögum. Við höfum ítrekað bent á þetta. En það hvergi tekið á þessu í lagarendi frumvarpi Hönnukatunar. Þannig að við höfum verið að segja, við hérna í okkar umsögnum frumvarpið, heyrðu, hvernig væri, viljið ekki bara, nú þið sem eru hérna hjá löggjafaldinu, viljið ekki bara leifa framkvæmdavaldinu, Jóhannu Páli og félögum, að útskýra þennan þátt áður en höldum áfram að fjallum lagarendi frumvarp, það sem risa gloppa í þessum efnum.
3: Stjórnum búin að koma sér einhverja klemmu þarna?
4: Sko það er merkilega er að þetta er ekki og ætti ekki að vera klemma þessara ríkistjórnar því öllu leyfi sem hafi verið gefin út fyrir sjókvöldi voru verk og gerðist í tíð fyrir ríkistjórna þannig að við höfum verið alltaf fyrir okkur sem eru mín megin í baráttunni gegn sjókvöldinu af hverju þessi ríkistjórn er svona áköf í að gera þessi vandramál fyrir ríkistjórnar að sínum bæði með því að leggja fram lagarend frumvarp þar sem ekki tekið á þessu að svara ekki upplýsingabeiðni ESA í staðins að bara segja heyrðu gott fólk, hér augljóslega, sem maður haldi að Hannagatinn hefði geta gert og Jóhann Páll líka sagt heyrðu, hér var greinlega eitthvað sem hefur mögulega fara úrskeiðis við útgáfastur að leifa hjá fyrri í ríkistjórnum, stjórnvöldum. Hér ætlum við að draga bara línu í sandin, stöðva allar útgáfa að leifa, ætlum að skoða hana málaflokk betur og áttugur á því hvort að hér hafi rétt staðið að málum. Þessi ríkistjórn er ekki að gera það.
3: Hún er ekki að gera það, en var það ekki svona samhljómur í málflutningi eiginlega allara stjórnmálamanna fyrir síðustu alþingiskosningar að það væri mjög brýnt að setja lög þennan iðnað vegna þess að hraðin í uppbyggingunni og framkvæmdunum væri í rauninni komin fram úr því sem að það væri ríkti svona hálfgert stjórnleysi í þessum málum.
4: Jú, og hérna, það er náttúrulega gildandi lög um fiskeldi sem voru samið 2019.
3: En það virtist allir vera sammálum að það þörnuðust mikill endurbóta.
4: Já, og hérna, og þar að meðal var fólk sem beinlindi samþýtti þau lög Já. Gegn varúðar orðum okkar 2019. Það nú sama fólk og kom, eða sat á þingi og greiddi ekki atkvæði gegn þeim lögum eða var svo það var önnur ríkisstjórn þá en þetta fólk sem var á þingi og greiddi ekki atkvæði gegn þeim eða nébendi á að þar væri pottur brotinn ekki að hlusta á okkur sem segið, heyrðu, það verði að gera betur því þetta er ekki í góðum málum heyrðu, en ég ætla ekki að stela þræðinum en það var þessi frestur
3: já,
4: almennings
3: já.
4: Að því við síðan þurftum að skila umsögnum okkar til atvinnuveganefndar sjálfsögðu til þetta lagarendisfrumvarp á fengum til þess held ég 10 vinnudaga að því það var lagt fram rétt fyrir páska. Stjórnvöld sjálf er núna 50 dögum og eftir framlengum fresti ESA ekki mun að skila upplýsingum það sem við teljum þó vera algjört líkil atriði þannig að hægt sé að fjalla ykkur viti þetta lagarendisfrumvarp ráðherra. Það var eiginlega punkturinn að þú nefndir, hérna varum að tala fresti þann frest almennings sem hérna ráðherra sem ekki með okkur hefur meðal annars vilja koma inn í regluverkið og litið það sem framfara skrifa styttan í tær vikur úr sex þannig að við fáum að ég hlakka mikið til að ræða þessi mál við ráðherran þegar hann kemur
3: og að því þú nefndir páskana að þá hérna hefðum við þarna geta í þessu samhengi geta vitnað í Hallgrím Pétursson sem að sagði svo eftirminnilega hvað höfðingjarnir hafa stað hinir ætla sér leifist það þannig að alþýðan og en svo má kannski líka minna á það að hérna að ítrekkaða skoðanakannanir afstöðu þessa sama almennings til sjókvíeldis að þær hafa ítrekkað sýnt að það gríðarlega mikill meiri hluti sem andvígur þessar uppbyggingu.
4: Ekki bara það, Páll, því að það sko, við vitum þetta núna af áraður ár kannanir sýnt að 65% þjóðarinnar er á móti þessu, að bara 14% cirka styðja þetta sjókvíeldið. Þessi hlutir eru miklu yktari meðal kjósenda nú er þetta stjórnarflokka 80% kjósenda samfylkingarinnar er á móti sjókvíeldi 5% fylgjandi, 70% kjósenda viðreisnar, 70% kjósenda flokks fólksins. Samt eru við að glíma
3: á
4: núna
3: þessu, á þessu ferðalagi.
4: Við verst útgáfuna af mögulegu lögum um hann inn á. Ég skil ekki alveg hvað í gangi.
3: En ef þú horfir á þetta svona frá praktísku sjónarmiði, hvar málið statt núna? Hvað er langur tími þangu til alþingi samþykkir þessi lög?
4: Sko, ég og fleiri, hérna, barðu sískin mín, þau og Seyðisfirði og hérna, fulltrúar vendast og viltara laxastofna, vorum að fundi atvinnuveganefndar í gær, þannig atvinnuveganefnd að fjallum þetta frumvarp og ég bind nú vonir við það, atvinnuveganefnd muni sko berja í stærstu brestina því þetta það er svo augljósir vankantar á þessu frumvarpi og hérna ef við kannski bara klárum bara þá umræðu hluta til og hérna þá þessi tveir stærstu alvarlegustu þættir í þessu frumvarpi sem raun og veru taka allt hið mögulega góða í því og sambandi snúa að annars vera valdi ráðherra sem í þessu frumvarpi á að fá það hlutverk að gefa út áhættum að erðablöndunar magnið sem á ala sem sett af hérna frjóum eldislags í sjókvíum framleiðslu kvótann eftir ráðgjöf Hafró núna það Hafró sem ákveður þetta og ráðherra staðfestað í það samkvæmdu gildandi lögum. Hafró vill ekki vera stjórnsýslustofnun, vill vera ráðgjafstofnun. Þannig lögunum á að breyta þessu að ráðherra raunveru fá það hlutverk að gefa þetta út eftir ráðgjöf. En það sem er svo hættulegt í þessu frumvarpi og hefur verið í greinagerðum er að ráðherran má hafa til hliðsjónar við útgáfa á þessu átumandi samfélagslega þætti, fjárhagslega þætti og sveiflujöfnun með öðrum orðum við útgáfu áttum að erðablöndunar hvað má ala mikið af frjóum fiski sjó má hún bara horfa framhjá því ráðgjöfunni ef hún telur þetta hafa ykkur slæm áhrif á sjókvíldisfyrirtækin hugsið ykkur þannig að þegar hún má maður horfa framhjá ráðgjöf þessi tilgangi ráðgjafarinnar og einhverju gætu haldið að þetta sé eins og í fiskveiðistjórnarkerfinu að ráðherra megi gefa út meiri kvótaheldur en Hafró ráðlegur. Það þannig, en ólíkt því sem umgildir þar er að þú getur veitt of í einhvern stofni, svo bara segir þú að gefa hann frí einhver ár til hann byggis upp aftur. Ef ráðherra fer gegn þessari ráðgjöf Hafró áhættumætið, leifir áfram meira magni í sjókvíum en Hafró vill hérna, sé, þá er hann að skaða vilda laxastofna með þeim hætti, það verður ekki aftur tekið. Og þetta er risa atriði í þessum lögum sem verður að koma veg fyrir að vera lagfest. Og mér fannst fólki atvinnunefndi sína þessu góðan skilning að þurfa að laga þetta. Og þetta er, þarna er svo augsýnilega verið að ganga erinda sérhagsmuna þryggja eða fjóra fyrirtækja á kostnað 2500 landeigenda og bænda af fjölskyldum þeirra sem reiða sig á tekjur af hérna, sjálfbærum stanguðum. Og þetta er annað atrið, hitt atrið sem er mjög hættulíð þessu frumvarpi og það er aldrei svipað og það sem við erum pottið drætt við að Jón Pál ef hann hefði verið hérna með okkur sem snýrum, í hans tilviki snýrum þessi hérna þessar hugmyndunum að megi taka hraður upp lönd undir eitthvað skonar línumannverki en sangað núgildin lögum nema í hugmyndir hjá Hönnugatrinu og lagt fram hérna frumvarpi er að það talaði mótaðis aðgerðir og vöktun í ám í sjöfundugarinn lagana og það er felast í spyrst, er það ekki bara gott vissulega en mótaðis aðgerðnar sem hún vill að bændur hafi ekki að segja á landeigendur felast meðal annars því að Hafró geti sent í árnar hvenær sem er verktaka vegum sjókvíldisfyrirtækjana norska froskkafara með spjótbyssur að skjóta eldisfisk í ánum þeirra eða jafnvel draga á árnar með netum
3: Já.
4: Og þetta vill Hanna Katrín að verði fært í lög. Að það segja hægt að gera þetta án samþykkis landeiganda. Og af hverju vildu það? Það vegna þess að það var þetta flokka svona aðgerð sem virka móta þess aðgerð í ám. Og ef þú eru virkan móta þess aðgerð í ám, þá má vera meira af laxi í sjókvíum. Með öðrum orðum, hún vill leggja íþyngjandi ákvæði á bændur landsins til þess að þjóna hagsmunum þryggja fyrirtækja sem eru skráð í norsku kaupöldunni. Nefndarmenn sýndu þessu góðan skilning og ég vona innilega að þetta verði lagað því annars eru við sýttu upp með verstu lög um fiskeldi vantalega bara á plánendunni.
3: Þetta hljómar mjög skuggalega en það samt sko að því að þú varst að tala að andstaðan við þetta þessa atvinnugrein og þessa uppbyggingu væri jafnvel meiri í röðum kjósenda þessara stjórnarflokka heldur en í heilt yfir og jafnvel uppbundir 80% þeirra kjósenda að þá fær man auðvitað til þess að velta því fyrir sér sko nú segjum við að það stendur í eðsta þingmannan er það ekki að þeir eru að fylgja sinni sannfæringu en við gerum samt sem áður alltaf ráð fyrir því að þingmenn og kjörnir fulltrúar yfirleitt drægi frekar taum sinna kjósenda frekar heldur en sérhagsmuna hópa þó að þessi mynd sem þú ert að tekna upp af ríkisstjórninni sem er að vill koma í gegn lögum sem að þjóna fyrst og fremst hagsmunaðilum og fyrirtækjum í greininni og láta viðhorf kjósenda sinna sem vindum erum þjóta.
4: Já, sko, ég
3: Hvað varðum líðræði?
4: Já, ég er mjög undrandi á þessari stöðu allir og ég reiknaði hreinlega ekki með þessu af hálfu þessa ríkisstjórnar sem var náttúrulega ég held að þeim af öllum ráðherrunum orðið tíðrætt í fyrstu viðtölum að þetta verið ríkisstjórn sem væri stofnuð gegn sérhagsmunum
3: Já.
4: Og ég veit og veist, ég hef heyrt það bara líka samtölum að þau telja sig vera að atvinnu ráðherra að minnstakosti standa vörðum eitthvað skonar einmitt atvinnu uppbyggingu í byggðarlögum sem eiga hérna undir högg að sækja við höfum alltaf bent á að það má ekki vera kostnað annara svo finnst mér líka aðeins forunarlegt að skoða hver þessi atvinnu sköpun er og hún liggur bara fyrir í ársreikningum sjókvældis fyrirtækjana því að í öllum ársreikningum í fyrirtæki í Íslandi það eru að skila yfirleitt yfir fjölda ársverka þess að ekki hvað margir á rúla gegnum staðgræsluskrá í allskýs og aukastörfum, bara hvað eru mörg ársverk og í ársskýslum sjókvældsfyrirtækina þá kemur fram í úttætt sem Hagfræðistofnun Háskólans gerði fyrir okkur að þau eru 330 talsins nú þurfum að setja þá tölans í samingi og samingið er það að Dominos, pizzafyrirtæki sem allir þekkja á skipta reglulega við þau voru með 233 ársverk í fyrra innan við 100 færri heldur en sjókvældsfyrirtækin ársverk í íslensku ferðaþjónustu voru 30.000 þannig að hér eru stjórnvöld búin að setja í látt á hliðina í ákveðnum hérna, í geirum að voru að tala mika bara í íslenskum landbúnaðu og sveitum til að skapa 330 ársverk sem munu leiða og er þegar byrja að leiða til hnignunar laxastofna losuð síðast ári ígildi mengunar í íslenska firði á við 816.000 manns og þá er að tala fiskaskít, fóðuleifar örplast þungmálma, skordreitur og lif allt beint í sjóin 330 ársverk og ég ekki að gera lítið úr störfum sem þessi innarlegu hefur skapað þetta bara, við þurfum bara að þekkja þessar stærðir
3: Já.
4: Til að geta rætt þetta mál þeim er svo tíðrætt atvinnusköpun og útflutningstekjur og ef við ræðum síðan þegar þau spesita nefna útflutningstekjur þá spyr ég alltaf hvað er keift af fóðuri sem er flutt inn að landsins tækjabúnaði það er innflutt vinnuafl að stóra leiti að starfandi í þessum innaði menn mér svo fórstjórnar eru norskir í þessum fyrirtækjum flestum að hafa verið lengst af í allan að þremur skipun. Þetta er furðulegt að eiga við stjórnmálin í þessari stöðu.
3: Jú, það er líka annar vinkill á þessu sem að hefði verið gaman að tala við ráðherrann sem er því miður ekki hér. Að eitt af því sem tekur mikið pláss í umræðu dagsins í dag er tengist Evrópusambandinu og hugsanlegum samninga viðraðum Íslendinga inngöngu sem að ef til vill og hugsanlega eiga að fara fram einhvern tímann. Mm. Og þar einn helsti ásteytingarsteinninn eignarhalda á auðlindum. Mm. Og okkur eru tírætt það að það þurfa að vernda auðlindir okkar. Og það sem að mönnum finnst ólíklegast að við fáum undan þá frá, það er núgildandi bann við fjárfestingum útlendinga í íslensku sjávarútvegi. Og þetta er svona einhvers konar eldveggur eða kínamúr sem að margir hafa mikla trú á. Fiskurinn sem við erum að vernda með þessum ákvæðum, hann vex upp í sama sjó og fiskeldið þrýfst í. Og það er gaman að velta því fyrir sér sko að ef að auðlindirnar okkar eru meðal annars sjórinn í kringum landið sem að framleiðir þessi verðmæti sem að við lifum á einhver leiti, gilda þær reglur greinilega ekki hérna fiskeldið vegna að það fyrir það mesta í erlendri eigu ef ekki alfarið. Og það sama má, það mætti líka spyrja sig sko, er vindurinn, er hann ekki auðlind líka? Og ef hann er auðlind, er hann þá ekki sameign þjóðarinnar eins og aðrar auðlindir? Og þar blasir við í þessum hérna vindorku áformum í þeim málflokki sem að ríkstjórn telur svo brýnt að setja ná breiðri sáttum, að þar blasir við að bróðurparturinn af þessum vindorku kostum sem verið er að tala að það verður í eigu erlendra fyrirtækja.
4: Já, og
3: þannig að þessar tvær auðlindir, þær eru í rauninni sko til sölu burtséð frá þjóðerni.
4: Já, raunur í tilfelli fjarðana þá voru ekki einstu sölu, það voru bara gefnir þessi framleiðslu kvóta voru bara gefnir á sínum tíma.
3: Já.
4: Og hérna og eiginlega sorglegast að við er að sko sjókvældi á laxi það beinlínis getur ógnað uppbeldi stöðum sko viltra nytjastofna eins og meðal hans sérfræðingar Hafró að benda á að þurfa að fara með valla í djúpunu þessum uppbeldi stofn þorsksins er á stóru leiti og að þú ætlar að sko malbygga yfir kalkþóringabreiðunar með úrgangi í frá sjókvældi þá erum við bara að hætta þessu fjöryggi en þessu umræða að við slum, ég geti talað hérna lengi sjókvældi og lakkaði mikið að tala ráðherrann sem er ekki með okkur það en að þú nefnir sko auðlindinnar og þá snýst þetta auðvitað hvert arðurinn að með rennur og þar væri svolítið forvitann að taka umræðu við ráðherrann sko hvað áhrif kostnaðar af Hvammsvirkjun myndi hafa á arðgreiðslu landsvirkjunar ríkissjóð. Af því við erum með...
3: Manstu hvað landsvirkjun greiðir ríkissjóði á þessu ári?
4: Já, sko...
3: Eða fyrir síðasta ári?
4: Já, sko, ég...
3: 90 miljardar?
4: Ég skoða þetta aðeins, þegar að, sko, ríkið eignaðist landsvirkjunar fullu árið 2007.
3: Já.
4: Og fram til 2020, þannig 13 ár, það voru arðgreiðslur landsvirkjunar til ríkisins sára litlar. Engar sum árin að jafnaði svona 1,5 til 10 miljardar. Það sem breytið síðan þegar ég komið að hann til 2020, þá hafi ekki verið neina stórframkvæmdir. Bara skuldsetning landsvirkjunar var miklu minni, fjárfestingaþörfin var minni, að þið voru ekki farið í stórframkvæmdir. Og þá byrjar hérna tekin upp sko ný arðgreiðslu stefna og á síðustu fjórum árum, 2021, 2025, hefur landsvirkjun greitt 110 miljardar í arð til ríkissjóðs. Og það er mun að tölvöld það.
3: Já.
4: Sko, áætlaðu kostnað við Hvammsvirkjun hefur mér sínst, sko, hann var í fyrra, var hann komin í kringum 100 miljardar og með þær verðbólgutölur sem hafa verið hérna ósliti síðan þá og er sér kostnaðurinn komin í þannig að slagi 110 miljardar.
3: Já.
4: Nú veltum við fyrir sér og ég var svo forréttinn að heyra hvað ráður hann segði um það. Nú eða öllum þessum peningum í nýja virkjun, mjög umdilda, mun þetta þá þýða að verði yngar arðgreiðslur frá Hvammsvirkjun
3: af því að fyrirtæki verður
4: skuldsett? Og þá ekki frekar hlutverk þeirra sem eru fulltrúar okkar eigendanna að sjá til þess að fyrirtæki sé rekið með arðbærustum hætti
3: og skili, í þá okkar. Góðum arði í ríkissjóð.
4: Að hugsa ykkur, til 2020 þá voru við ekki að fá sem þjóð tekjur af þessu fyrirtæki.
3: Lítið nart, nema í formi og dýrar orku.
4: Já, og raun og veru öll hugmyndin sko, hvernig innviðakerfið innviðin land sem voru byggður upp hún kláraðist áður að fara kamsvirkjun svo umræða það við vorum komið þangað aldamót hvernig viðum haldið okkar orku framleiðslu síðan bara hefur ekki verið skynsamlegt arðsemin af kárnugum hún mun ekki vera góð Alko hefur verið starfandi í hérna núna frá 2007 er ekki ennþá var að borga tekjuskattir ríkisins orkusölu samlinginir voru gerðið í 40 ára með mjög takmörguðum hérna endurskoðan ákvæðum þannig að við erum
3: sporin hræða
4: og af hverju hérna á að halda áfram að hérna svara eftirspurn eftir ódýri orku frekar en að hérna reyna að fá sem hæsta verð fyrir orkunum. Þetta var það sem langa að spyrja ráðherranum. Ég vissum hann hefði að vera mjög góð svör við
3: Ég er samfærður það og ég er líka samfærður það að þegar þetta gerist, þar að segja þegar að marga áminnstur ráðherra mætir til okkar, vegna þess að við skulum líka halda því til haga að sá sem yfir þessum málaflokki, maður hefði, við hljótum að ganga út frá því að hann hafi jafn mikinn áhuga á að tala við okkur eða koma fram í þessu þætti eins og við höfum á því að tala við hann vegna eins og við sögðum í upphafi þetta eini umræðuvettvangurinn sem helgaður þessu málefni
4: Já, svo held ég og ég bara trúi því að Jóhann Páll sem starfaði sem við það spyrja stjórnmálumenn í mörg ár, í hlutverki sem þessu fjölmjölumæður ég hef inga trú að vera hann sem bæði góður að svara og hafi líka mikið áhuga á að svara og standa fyrir máli sínu
3: Í þeirri góðu trú.
4: Já, en eins og áhorfendur og hlustendur heyra, þá verður margt að ræða þegar hann kemur.
3: En í þessi góðu trú held ég að við ættum að fella þetta tala sinni og við viljum bara hvetja þá sem að horfa grænuborðið til þess að missa ekki af þættinum í næstu viku.
4: Var þetta ekki nokkuð svona teaser fyrir hann?
3: Pott? Jú, og þetta er þá minnst kosti lengsti teaser sem ég tekið þá til að búa til. En við gerum ráð fyrir því og treystum því að eftir viku hérðan í frá að þá muni þessi stóll verða betur skipaður heldur en hann er núna.
4: Það held ég.
3: Ég þakka þessu lítu.
4: Takk fyrir okkur.
5: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: Komið sæl og blessuð og velkomin í Helgispjall. Hvað ætlum við nú að bjóða upp á í dag? Við ætlum að bjóða upp á Norðan Pilt. Hann hefur verið þjóðþekktur einstaklingur síðan hann flutti suður á Mölina, sennilega rétt upp úr stúdentsprófi eitthvað slöðs. Var fljótt áberandi í fjölmiðla heiminum. Hann skáld, blaðamaður, pappi, einmaður, útivistarmaður. Svo bara nokkuð sér nefnt, hann þingmaður að ég hygg í annarskipti á ævinni núna. Ég hef heyrt hann skilgreina sjálf á sig sem hægri krata, ég veit ekki hvort það á ennþá við, en við tekur hverju það Velkomin, Sigmundur Ernir.
1: Takk fyrir.
0: Þú ert svo margt.
1: Já, ég veit ekki þetta með hægri krata, ég finnst það bara frjálslyndur jafnaðamaður.
0: Frjálslyndur jafnaðamaður, já.
1: Ég hef alltaf verið.
0: Já. En sko, þú ert rosalega margt.
1: Já.
0: Og þetta svona, þetta hérna mikil lífssaga.
1: Já, ég hef víða komið við og ævin hefur raðast með þessum hætti. Já. Ég hef alltaf verið svolítið ávirkur og, já, mér svolítið velvirkur.
0: Já. Og, Fjekst að vera það óáreitt sem barn, bara út um allt.
1: Já. Það var alltaf dásan þetta alast upp á Akureyri.
0: Hefur verið settur á rítalín í dag, kannski.
1: Já, ég veit það ekki, en hérna, en það gaman að asast í mörgu.
0: Já.
1: Og ég hef alltaf haft mörg verkefni fyrir höndum á hverjum tíma.
0: Já.
1: Og líður best þannig.
0: Já. Svo náttúrulega sko, eitt sem ég nefndi ekki er að náttúrulega sem þáttastjórnandi það frekar erfitt fyrir mig að taka viðtöl við þig vegna þess að þú ert búin að taka svo mörg viðtöl við menni svo mig og hérna, hvað gerður marga mannamálsþætti og viðtölsþætti við?
1: Þeir voru náttúrulega mörg hundruð sko sennilega í kringu 500 eða eitthvað álíka sko
0: 500?
1: Já, og svo náttúrulega óteljandi aðra sjónvarpsþætti og ég ætla búin að vera í sjónvarpi í ára 10 og í blaðamennsku í yfir 40 ár þannig að maður víða komið við og maður kynst alveg óheyrlega mörgu fólki það eiginlega stóra gleðin í lífinu að kynnast ólíku fólki fólki sem hefur upplifað misjafnar hluti og svona lagt sig eftir því að fá allar þessar sögur upp úr fólki vegna þess að það sama hvern þú heitir það hafa allir merkilega sögur að segja og það hefur svolítið verið þráðurinn í á minni starfsævi það að fá þessar sögur upp úr fólki hvar sem á landinu og ég að skrifa líka margar sögur fólk ævisögur og þetta þykir mér afskaplega skemmtilegt og þetta kannski það sem dró mig einna mest í blaðamennskuna að segja sögur.
0: Já, það svo skemmtilegt.
1: Já, maður sko, þegar uppistæði þá maður kannski bara sögumaður.
0: Já. Sif, okkar pistlahöfundur, hún var að skrifa pistil í vikunni sko alla, hún var að skrifa pistil ef Richard Attenborough hefði verið gerður hérna einhver skrifstofumaður yfir einhverri deild í sjónvarpinu að þá hefði mist af allri þáttagerðin
1: Þú meina David?
0: Já, ég meina það, fyrir gjöðu, ég meinti það
1: Já, ég er ekki setja bróðurins Akkurat, ég meina, Guð forði okkur frá þeirri ómögulegu sögu að sá mikli vísindamaður og mann og dýraþekkjari hefði orðið skrifborun að bráð.
0: Já, einmitt. Og þú hefur aldrei kunnað neitt rosalega vel við skrifborun.
1: Nei, ég sko, mér alltaf langað að vera á gólfin og nú síðast því ég var ritstjóri fréttablaðsins sáluga í nokkur síðustu ár þess, þá hafði ég mest gaman að því bara að vera að sitja með fólkinu mínu og skrifa frétti sjálfur eða viðtöl og það verða oft örlög sko þeirra sem verða stjórar á ritstjórnum að telja leigubílanótur og mér varst bara tíma mínum illa fari í það á fréttablaðinu var ég með góðan fórstjóra og fjármálastjóra og þau sáum það og á meðan gat ég bara skrifað og vera á í augnaði fólkið mitt og skrifa fréttir og á viðtöl og það það sem gerir starfi áhugavert en ekki einhver skriffinska eða bírókrasía
0: Nei, nei Ofverkur segist þú hafa verið, varstu í íþróttum?
1: Já, ég prófaði allar íþróttir heima á Akureyri.
0: Varstu góður í einhverju?
1: Já, ég hugsi ég hafi verið skástur á skíðum.
0: Á skíðum?
1: Já, og hérna, sko, allir Akureyringar á mínum aldri æfðu skíði. Já. Eða maður rétt.
0: Já.
1: Og maður fór upp í fjallið að kveldi og var svona fram til 10 þá rendi maður sinni í bæ og allaleg heim og þá sem ekki snjóra þessum árum tíminn frá 1960 til 1990 á Tröllaskaga var kölluð litla ísöld og snjóalögin voru gríðarlega mikil og maður æfði undir stjórn Vita Viðars Garðarssonar skýða þjálfur á Akureyri alla sína svona úlings og barnatíð og kefti og hérna og fór á öll þessi mót út með Tröllaskaga, ekki síst á Siglufyrðistöndu til Húsavíkur og alltaf með drangi vegna það var ófært á öllum vegum út með fyrðinum
0: Já, og drangu, þessa tíma lifðir þú?
1: Já, já, drangu var nokkið sérstaklega mikið sjóskip, þannig að það eru ansi margir hérna, sjóvíkir borð og ég man það sko að þegar við fórum á Siglufjörð þá var skíðasvæði sko ekki skallstar heldur hýrum einn í dalnum og það var gist á hóli ef það var ófært vegna það var oft ófært þá komst kannski drangur ekki inn til hafnarinnar og sjólaði það vont að það var ekki ráðlegt að hann sildi og það var engin síma á hóli og pappa og mamma okkar allra hafa bara álítið sem svo nú fyrst að krakkarnir skilja sig í bæinn þá hlýtur að vera ófært þetta voru þeir tíma
0: Já, og það stutt síðan
1: Já, þetta stutt síðan og sko snjóalögir voru svo lengi fram eftir vori að ég man að stundum var skíðamót á sjómandagshelginni fyrstu helginni í júní
0: Já, já, já
1: Og það þótti ekki dóðilegt
0: Nei
1: En sko, að alast upp á Akureyri á þessum tíma í öllum þessum snjóalögum var alveg gríðalegt ævintýri. Ég veit ekki hvað maður gerði sko mörg snjóhús og á þessum tíma var að vera að byggja sko Víðurlöndin, þrjár stórar blokkir fyrir neðan rafstöðuna komlu á brekkunni, á síðri brekkunni sælu og við krakkarnir sko skriðum upp alla stillansana upp á þak og köstuðum okkur sko fram af í púðu snjóin. Þetta var í bannað í dag.
0: Já.
1: En það meitist enginn og þetta var óðbóðslegt frelsi og sko maður var úti allan daginn, öll kvöld og sjónvarpið kemur ekki til Akureyri fyrir 1968
0: Nei, og hefði betur aldrei komið
1: og, já, og við, þá ég 7 ára
0: já.
1: Og ég sko fór ekkert að horfa á sjónvarp eftir að kom til Akureyri vegna þess að sjónvarpið gat aldrei kefti útileikina Það var bara skotið þeim í kvöldmatt og svo var að fara aftur út með öllum krokkunum og vera hérna leika sér framöndi kvöldi þá getur maður bara kom inn og sopnað á kottarum og svo endur tók þetta sig dag eftir dag og endur minningum er þetta gríðalegt frelsi og ég á ótrúlega marga vini frá þessum árum þessum uppvaxtar árum Akureyri sem eru sko ef ég hitti þetta hólk Það var eins og ég kannski hef ekki hittað ára tögum saman.
0: Mm-hmm.
1: Það bara smettur þetta saman eins og flýs við rass vegna þess að sko, þessi æskukynni eru svo sterk.
0: Já.
1: Þau eru svo mögnuð og bara núna á dögunum hitti ég á veitinghúsinu Jómfrúni sem ég sæki regla gamlan æskufélaga og það var bara eins og að hérna hitta sko náin ástvin sinn.
0: Já.
1: Bara strák sem að var í samvistu við nokkur ár í æskunni.
0: Og þessi tenging þín við fjöllin, náttúröflin, snjóin, hún er ennþá í þínum beinum.
1: Já,
0: þú, þér líður hvergi betur heldur en upp á hálendinu.
1: Nei, og ég sko ólst upp við hérna kallföðu minn sem var gríðaleg fjallagett, strandamaður og fór á fjöll alla sína ævi. Pappi Rúnar var sko svo þvengmjór að hann hefði nýræður komist í fermingafötti sinn að minnst komst í stúdensfötin og hérna ég fekk svona fjallabakteríuna af honum við vorum mikið upp í fjalli fórum upp á brún upp á strýtu rendum okkur niður skálina fyrir sunnan hérna

0: klakkan.
1: Kerling alvöru fjall sko.
0: Kerling alvöru fjall sko.
1: Svakalega.
0: Hæsta fjall Norðurlands.
1: Rosa fjall.
0: Hérna vel yfir 1500 metrar og, og hérna knæfir hann yfir og, og hérna
1: þeir og við tóku þetta á Spider-Man.
0: Já, það var svolítið bara á sokkskálunum. og eftir þetta sem betur verið lærði maður að þessu og eftir þetta hef ég haft þá reglu að, að sko ferðast aldrei einn og koma mér ekki í svona klandur við lærðum aðeins af þessu en, en sko ég meina fjallaklifur hættulegt og maður verður að bera virðingu fyrir landinu og fjöllunum og ég hef gert það allar gutu síðan farið varlega vegna þess að það mikilvæg að komast heim heldur en á tindin
1: en allt þetta sem þú ert að segja Já. Það svona rennir stoðum undir þig sem umhverfis og náttúruverndar sinna
0: Já.
1: Þú ert bara sko þetta skiptir svo miklu máli
0: Já.
1: Hvort við erum fyrt
0: Já.
1: Eða tengd
0: Já.
1: Hvort við þekkjum náttúruna hvort við sko eigum minningar Já. Og reynslu og, og höfum upplifa galdrana sem Já. Náttúran gefur okkur eða ekki hvaða við þarf, við höfum til dæmis framtíðarinn
0: Já. Og það eitt sem ég legg mikla áslá í minni pólitík og minni svona umhverfis sín það að við megum ekki glata víðsýnuna sko sem fjallamaður í mínum fjallahópi við kallum okkur sófista búin að vera árun saman á fjöllum og náttúrulega líka sem sjómasmaður
1: Já.
0: Þá hefum við lánast að fara allt land
1: Já.
0: Og ég svo lánsamar hafa komist í alla fyrði á Íslandi.
1: Já.
0: Með þessi alla fyrði vestfjörðarkjálkan sem eru 47 að tölu.
1: Hlut af lánið þínu sem skjóti inn já. Er að þú átt konu
0: já, já,
1: sem hefur sem sagt verið kvikmyndagerðar
0: já.
1: Maðurinn
0: já, já.
1: Sem hefur verið með þér
0: Einmitt.
1: Í sem ferðum.
0: Já, bæði heim og erlendis.
1: Einmitt.
0: Og
1: Elínu
0: Sveinsdóttur Daskrár framleiðenda hún aðalega unnið þætti fyrir rúf í saman við mig og hérna og svo náttúrulega líka gömni sjóðum svona okkar ringbrut sem við vorum saman á Björn minn og það er gríðaleg forréttindi að fá að fara allt Ísland og kvikmynda það frá einu horni til annars til dæmis gerði ég á ringbrut þáttaröðuna Fjallaskóla Íslands
1: Já.
0: 18 fjallaskólar víða á landinu
1: Já.
0: Og eiga þessa minningu, vera með þessa mynd inn í kollinum af öllu landinu, geta hallast sér á kollan á kvöldin og bara ferðast í huganum hvern einasta fjörð, alla þessa jökla, á milli alla þessa jökla, yfir sko alla sandana, hvort sem er upp á heiðum, fyrir ofan Eyjafjörð komið í Laugafell og keyra þaðan í hérna, Nýjadal og eiga allar þessar myndir eiga allar þessar ferðir svo ofboðslega mikið ríkidæmi í höfðinu
1: Já.
0: Það verður svo mikið ríkidæmi í höfðinu
1: Mér datt í huga áðan að spyrja þig hvað þú heldur að þú þekktir marga Íslendinga en nú dættu mér í huga að spyrja sko, hvað heldur þú þekki mörg örnefni?
0: Guð minn almáttur.
1: Ertu með þetta meir og minna
0: já,
1: í hugslu?
0: Já, ég náttúrulega sko, það sem hjálpar mér í þessum efnum, það ég átti góða kennara heim á Akureyri. Gríðarlega góða kennara. Og veistu hvað? Tveir allra bestu kennararnir mínir og öguðustu voru annars vegar íslensku kennari og hins vegar landfræði kennari. Og bæði fallin frá Ásla Axelsdóttir og Bernhard Haraldsson.
1: Já.
0: Frábæri kennarar agaðir fastir fyrir en maður lærði líka fyrir vikið og síðan urðu örlög mín að vinna við íslensku alla mína æfi og hafa gríðalegan áhuga á landafræði og fyrir vikið sko má ég ekki sjá landakort öðru sinni ég leggist yfir það
1: já.
0: Og reyna að finna einhver ný örnefni sem ég hef ekki áður kynst.
1: Þú ert að segja lengi býra fyrstu gerð.
0: Já, lengi býra fyrstu gerð og hérna, þannig ég er sko, ég fer offari í landafræðin og svo bara hef ég verið þannig á þessari starfsæði minni að sko, ef ég á einhvern stað eftir, þá unni mér ekki kvílda fyrir en ég kemst þanga og hérna.
1: Er einhver íslensku reytur sem
0: já, ég sko, er skipulegja núna ferði í Sönghofstall í Krepputungum í hérna á þeim öræfum upp með

0: Jökulsá fjöllum.
1: Já.
0: Og það er gamall árfarvegur Jökulsár og svip á Ásbyrgi. Og við höfum aldrei haft tíma vegna þetta dalti löng ferð og við höfum aldrei náð sem hópur að fara þangað. Þetta nú einn af þessum stöðum sem ég á eftir og en það líka gott við séð að eiga einhvern stað eftir.
1: Já.
0: Og sem dæmi þá langaði mig að fara með hérna hópinn minn í á Flatseðardal sem ég oft og mörgum sinnum komið á meðan hans þegar ég var að gera fjallaskóla þættina mína.
1: Já.
0: Það Hof, fjallaskóli í ferðafélags Húsavíkur. Og það alveg ótrúlega gaman að koma á þessa stað á Tröllaskaganum. Hvort heldur í Þorgeirsfirði eða Hvalvarsfirði eða á Flatseðardal sem þetta ekki partur af fjörðunum heldur partur af sem sagt annarri byggð. Og við reyndum 3 ár í röð að komast þarna með hópi minn. Og það var alltaf norðanbræðingur og Ingi vinur minn á Húsavík sem óðalseigandi á Flatey og formar ferðafélags Húsavíkur hann ráði okkur alltaf frá því að mæta vegna þess að þá var ekki að lenda á bátnum hans í fjörunni hérna á Flatey þetta
1: engi bryggja sem sagt
0: engi bryggja, bara malarfjara og ef við komist á síðast ári og ég hefði oft farið hérna bæði með pappa sem á bátnum hans Gauti að veiða milli Flateyjar og Flateyjardals gríðarlega góð mið þar og líka fyrir utan Þorgeirsfjörð og vorum hérna stundum að veiða og hérna og hafði líka farið með honum sjálfum á Flateyjardals sem krakki og svo seinna með bara sem hérna ferðamaður og sjómansmaður og við vorum hérna ef ég maður rétt 12 í hópnum sem loksins komast á Flateyjardal 11 þeirra höfðu aldrei komið á Flateyjardal vegna þetta alltaf löngferð sérstaklega fyrir fólk frá Reykjavík og svo gaman að sjá sko augu þessa fólks opnast og bara nánast fellast mót hár við það komast í þessa eyðibyggð það sem voru kannski þegar mest var 20 sveitabæir aðalega heiðabíli og svo út með hérna Flateyjardal það sem kirkjustæðurinn hérna brettingstæður og fá svo Inga í fjöruna sigl út í Flatey ganga hringin Flatey og kynnast í mannlífi sem þar var og þaðan fóru allir bara eitt góða með þetta 1967 og yfirgá eigin og fóru til Húsavíkur og sko og þarna á þessum stað eins og svo óbóðslega mörgum stöðum á Íslandi ég nefni Víknaslóður ég nefni Hotstrandir þá kynnist maður ekki bara landinu sinu heldur finnur svona eimin af sögunni
1: Já.
0: Og þetta svo merkileg saga hvort heldur á Flateyjardal og Flateyjardals heiði það sem fólki var kannski sólarhring að labba til kirkju
1: Já.
0: Í svo miklu snjóþingslum að það var næstum því úti og hugsaður líka á Hotströndum vera með hópinn sinn uppi í Hafnarskarði á milli Veiðileysufjarðar og Hotvíkur hafa öslað allan vaðalinn í Hotvík og upp í skarðið og einsunni sem oftar voru var upp í Hafnarskarðinu á leiðinir í skip í Veiðileysufirði og það held ég fyrsta helgin í júli hugsaður íslenskt hásumar og það byrja að snjóa í 30 metra hæð held ég Hafnarskarði sé og við horfum yfir þetta svæði í tæplega 3 stiga frosti hásumar og maður hugsa með sér já, það ástæði fyrir þessi byggð Hotstrendinga fór í eyði og ég hef skrifað sögur þetta svæði spítalastelpan kom út fyrir nokkrum árum fjallar stelpu sem varð berklunum að bráð unga aldri inn af eins ás og var fyrstu 9 árin sín á spítala á Ísafirði og forfeður hennar Hotstrendingar höfðu kynst sko þessum sumarkulda vegna þess að sko hafísinn er úti fyrir öll þessi ár var hérna fram eftir öllum öldum alveg fram yfir sko í kringu 1970 gríðaleg hafís ár og þessi sumartíð var sko bara eins og fristikista og í þessari bók lýsir Eyvindur Eiríksson pappi Erps
1: Já.
0: Tólestamanns. Hann lýsir því að hafa alist upp í höfn á hotströndum að hann var alltaf ámyndur um það að fara ekki hratt fram úr rúminu á morgnana vegna þess að það væri svo mikil hálka á gólfinu. Þetta, sko, þegar maður ferðast á landi sitt þá kynnist maður ekki bara þessari paradís náttúrunar.
1: Nei.
0: Heldur öllum landsvæðum fylgir svona óbáslega mikil saga.
1: Og ég greini svo vel sko hvað ber mikla virðingu fyrir dugnaði og hérna þraut segju kynslóðan á undan okkur þess vegna erum við hér sko,
0: fórnirnar
1: sem voru færðar og þér finnst rétt að minna á þetta og lyfta þessu
0: upp og gera það bæði þáttum og bókum og ég stundum nefnt bara dæmi af Sigmundi afa og Guðmundi bróðar hans sem byggu tvíbýli á Melum í Trekilsvík á Ströndu Norður þar sem vegur nefndar eins og Hrafn Jökulsson myndi okkur svo rækilega á í sinni góðu bók að þeir voru vissulega búin að kaupa sér dráttavél um og upp úr miðri síðustu öld en á þessum árum afi Sigmundur var að bregða búi 1961 þegar ég fæðist vegna Berkla eins og svo margir aðrir, fór á Kristnesi í Eyjafirði og settist svo að á Akureyri því pabbi var hafði sest þar að eftir að hafa verið í menntaskólum Akureyri og kynstar mömmu en sko þessir menn kusu að nota ekki dráttavélina á sko á 15. og 17. og svo 7. áratug síðustu aldar, veistu á hverju? Það var svo kalt dráttavílinn var náttúrulega berað ofan, það var ekkert hús, það var ekkert skjól og sumarhitin var kannski 6-7-8 gráður þess að hafísinn var alltaf út á Húnaflóa og bara sendi sko kulda gjóstrið yfir allar engjarnar og þeir urðu að nota áfram orvalja á til þess að vinna sér til hita það var ekkert kostur að sitja á berri sláttuvélni, vegna þess að þú bara sko, bara sóttaðir kveg og pest.
1: Þetta er hinn óblíðu náttúruöfl.
0: Þetta er hinn óblíðu náttúruöfl og við verðum að muna þessa sögu og ég hef í bókum mínum reyndi að leggja áherslu á að festa þessa sögu á prenti, vegna þess að hún mjög merkileg og hérna og sko til dæmis að labba víknaslóðirnar fyrir austan úr Seyðisfirði yfir í borga fyrir eystri og verða vitni alltaf þessari sögu í svona núverandi eyði fyrir mig svo loðmynda fyrir það sem voru örglega einhverjir 12 sveitabæðir þegar mest var og finna fyrir þessari sögu þessari einokrun einu sinni var ég labba í Héðinsfirði sem er afskaplega fallegu fyrir og var náttúrulega afskektur á sinni tíð og þar sko voru konunnar heima og gættu bús og barna meðan að kallinn fór í kaupstæðaferð og náði sér í kaupstæðalíkt eins og frægt var konunnar voru heima alla sinna tíð og þarna var ein kona á bæ held ég sem fór einna síðastur í eyði held hann heiti Vassendi ég fer ekki þor ekki að fara með örugglega en þegar sá bara fór í eyði þá fór konan á heimilinu beint á ellihemilega og segli fyrir og það var í fyrsta skiptur sem hún kom út fyrir Heiðarsfjörð á sinni ævi og þetta er Íslandssaga sem við megum ekki gleyma þetta er saga fólks sem býr við óbáslega einagrun afskekt og kemur upp þessum barnaskara ég meina Sigmundur afi var í 12 sískinna hópi og þótti ekki sérstaklega mikið vegna þess að það dóu svo mörg börn að menn urðu að helsta eignast barn á hverju ári og konundar lögðu bara þetta á sig þetta var menning þeirra tíma og til þess að sko hafa einhvern starfsmannafjölda á sveitabæn og
1: á þeim stutta tíma sem liðin er höfum við færst úr þessu yfir í það að sko hvert barn er svo mikill augasteinn og kraftaverk og allt gengur út á þarfir barnsins. Þetta er sko þetta er rosalegt ferðalag á ekki löngu tíma.
0: Nei, og sko hugsaður bara á síðustu öld, sko þá eru eins og til dæmis Sveinn, tengdafaðir minn alinn upp af sjómannsfjölskyldu í Bolungarvík að hvenær fer hann að heiman? Hvenær flýtur hann suður til Reykjavíkur og fer að vinna fyrir sér? Nú fermingarárið. Það var bara eðlilega ástand á heimilu landsmanna að þegar þú varst orðinn fullorðinn 13-14 ára gamall og fórst að heiman og það þurfti ekki lengur að ala önn fyrir þér.
1: Nei.
0: Þú varst kominn að legg. Og hérna
1: ég tók engri tilsök frá mínum foreldrum eftir 14-15 ár.
0: Nei. Bara... og þetta þykir sko þetta þykir nánast að vera mannbónska í dag.
1: Ég þau nú fann að búa hjá okkur til 35 ára aldur sem þannig.
0: Þetta er gríðlega breyting og hérna og en það sem sko mér finnst hins vegar sko mest umhugsunarvert á okkar tíma þegar að fjórðungur er liðin á nýri öld.
1: Mm.
0: Það að glata ekki þessum víðernum. Ég get nefnt nokkur dæmi. Ef þú stendur upp í Kverkfjöllum í Sigurðarskála og horfir norður eftir landinu, þá finnst þér það eins og getur gripu kollinn á Hörðubreið í 680 metra hæð og þér finnst þú eins og getur hort bara yfir í Öxarfjörð.
1: Já.
0: Þér finnst þú eins og þú getur hort á Jökulsána renna alla leið til sjávar.
1: Mm-hmm.
0: Sko, sýnin er svo skær og tær og sterk að þú horfir bara yfir allt landið. Þú stendur svo uppi á Herðubreið og þú sérð yfir sko, að minn sko sé heldina á landinu. Þú sérð yfir á Öræfajökull. Þú sérð yfir á Tröllakirkju á Holtavöraheiði. Ég get nefnt Hestfjallanhjúk á Suðurlandi sem ekki nema 640 metra hátt fjall en þannig staðsett við vestanverðan Þjórsárdal upp af Ásólstöðum að þú horfir yfir á hérna Mælifellshnjúk í Skagafirði þú horfir yfir kjöl af einungis 640 metra háa fjalli þú sérð yfir sko eiginlega heldin að landinu og
1: myndir ekki vilja svo vindmýlur þarna
0: þess vegna segi ég að við þurfum að fara mjög varlega þegar við setjum upp vindmýlugarð á Íslandi
1: Já.
0: Vegna þú vilt ekki eyðileggja þessa sýn
1: Nei.
0: Og hvað sko við erum vönessu við erum óskaplega vönessu en að ferðast með útlendinga Ísland þeir vilja stoppa á ólíklegustu stöðum vegna þeir eru alls ekki vanir því að hafa þetta víðsýni standa bara á kömbunum á Helliseyði og horfa yfir allt Suðurland út yfir Vestmannaeyjar Eyjafjallajökul þetta víðsýni stærsti parturinn af náttúru upplifuninni á Íslandi og
1: eitthvað svona heimspekilegt við það það kennir manni auðmýrt
0: maður
1: finnur til smæðar sinnar þetta er nefnilega það allt og lítið talað hið heimspekilega sem fylgir því að vera íslending að þegar þú elst upp í umhverfi sem er svona lítið skipulagt þá bara þá áttar þið á því að maðurinn ekki alfa og omega alls og það eitt út af fyrir sig svona frekar góð og sjálfbær hugsun
0: algjörlega
1: liggum við að segja
0: algjörlega. Og sko okkur hefur blessurlega tekist að varðveita Öræfin enn þann dag í dag og okkur hefur tekist að vernda sko mörg dýrmætustu svæðin á Íslandi ég nefni sinn dæmi bara Fjallabak ég meina að standa upp á Rjúpnafelli fyrir ofan Þórsmörk og horfa yfir sko þetta stórbrotna landslag sem hefur ekki verið eyðilagt af manninum nema kannski sko með göngustígum.
1: Ég fór einmitt þarna í fyrra sumar og ég hef aldrei notið þess betur. Þetta heldur en einmitt þá sko mann finnst alltaf merkilegra.
0: Já, og ég hef búin að eignast 6 börn og nokkur barnabörn og ég vil að börn þeirra og barnabörn þeirra og barnabarnabörn þeirra fái það lán í lífinu að horfa yfir Ísland með sama hættu og mér hefur tekist og pappa hefur tekist.
1: Einmitt. Ég ætla ekki að fara mikið út í pólitík hjá við þig í þessu spjalli en þú ert í þeirri stöðu að geta lagt í lið sem þingmaður í meirihlutanum og vonandi bara ítir því þá úr vör sem að hægt er að ítur úr vör.
0: Ég hef lagt á mig í ræðu riti fram til þessa og mun gera áfram á meðan í lífi.
1: Frábært. við vorum fyrir norðan áður við fórum upp á fjöll og hérna, mér langar að spyrja þig varstu spaði í menntaskólanum varstu töffari, varstu hérna sá sem að stelpunar voru svona pískra og, og hérna, varstu gáfumennið af því að sko snemma fann yrkja ljóð ég man eftir þér fyrst, þegar ég í Emma nefnandi æhygg busi og þá þú útskrifaður, það fjögur ára milli okkar og, og ef ég man rétt þá kemurðu þarna Sverri Páll örugla, milligöngumaður eða eitthvað, íslensku kennari
0: yndislegu maður
1: já, þú kemur löngu fyrir mínútur, flytur einhver ljóð og ég bara hugsaði með mér vá, hægt að vera svona töff en sko hérna varstu spaði í skólanum?
0: Já, sko, við erum fjögur sískinin og ég næst yngstur að Gunni bróðir, Sigrún systir og, og Guðrún systir og þau eru öll fremur hlétræk ég til að mér að segja það, þau eru öll inn á við einhverjöldu vegna var ég eina sískinni sem var út á við
1: og tókst alla útkverjuna bara
0: já, ég heldur mig að segja það ég ör sem krakki reyndi allt, æfða allar í þóttir með þess að liftingar handbolta, fótbolta skíði að sjálfsögðu og hérna og var alltaf í einhverjum ævintarlegum aðstæðum og þetta hélt áfram í, í menntaskóla en þar bættist náttúrulega við skrifin og, og þessi sköpun
1: var, var töff að skrifa það?
0: Já, ég bara byrjaði að skrifa strax í barnaskóla
1: og fyrst kvatningu
0: já, já, og ég held ég að byrjaði að skrifa mína fyrstu smásu ef svo má heita ég, níu ára gamall ég var mikst ekki orðin tíu ára og þetta held ég áfram og
1: hvað skrifaður fyrst?
0: Ég held að það hefur einhver tröllasaga mjög gáfuleg tröllasaga
1: og örgulega verið fallega og skemmtilega
0: og svo held þetta áfram og maður fer að hafa svona sko, ég hef kallað ljóðsýn á lífið smám saman sem krakki getur maður ekki labba frem hjá ljósastur að þess að ljósasturinn kveiki einhver hugmynd og svo byrja bara orðin að ráðast upp og þetta verður ósjálfrátt og sko í rauninni hefur líf mitt verið þannig að, að á hverjum einasta degi alltaf, á hverjum klukkutíma er ég með einhverjum hætti ósjálfrátt eða ekki að yrkja og þetta batt upp á sig í álíksárunum og, og sérstaklega eftir ég var komin í menntaskóla og þá fór ég að yrkja út í eitt og, og náttúrulega ritstýra Gambra sem var svona stjórnarnarstöðublaði
1: Þannig
0: að
1: þú varst í menntaskóla
0: Já og svo var ég náttúrulega virkur í öllu félagslífi og ég var sko formaður í mörgum þeirra og með þess að formaður í tónlistafélagi menntaskóla svo akkurrið og ég kynna ekki þetta tennust og hérna virkur þátt ekki í leikfélaginu og náttúrulega ritstýri Gambra og, og var sumpart óþekkur var sumpart á skjön við skólakerfið
1: Fyrstu þið mikið í glas?
0: Já, ég hérna tók sko virkan þátt í félagslífinu og við náttúrulega bara eins og strákar þeim tíma klíkan okkar í hérna félagsfræðibraut menntaskólans Akureyri
1: Lentur í agavandamálum við skólayfirvöld
0: Já, já, ég lenti hérna átökum við Tryggva Gíslason vinn minn skólameistara
1: Já,
0: hérna,
1: hann er þarna skólameistara
0: Já, já, og ég hérna þess að taka upp eitt bekkin aftur vegna lélara mætingar vegna síðan alltaf í félagslífinu og...
1: Varstu fimm ári gerum
0: skóla? Nei, ég þess að taka sko upp bara haustið
1: Já
0: Og já. Nokkur fög og til þess að geta haldið áfram á mínu striki Jú. Sem mér tókst
1: já, okay.
0: En þannig þetta voru læti Þetta var hérna
1: Þú liðir svolítið hættulega
0: Já, já, ég bara, það var tölöðu fyrirferði mér
1: og, Dólkur?
0: Nei, ekki dólkur
1: nei, Alltaf mæs
0: Ég held ég þegar kurtis Og mér líður vel innan fólk En ég geti verið áberandi Og
1: varstu með þá flug í kollunum þarna að það væri kannski ekkit endilega markmið að verða langlífur heldur bara að lifa hratt og vel
0: Lifa hratt og vel
1: já.
0: Og taka þátt í öllum partíunum og vera helst út á lífinu sko fimmtars, førstas, laugardags og sundarskvöld og það var að mörguleiti mín gæfa í menntaskóla ég lærði við þessu mikið og með frábæra kennara Sverri Páll Erlendsson eins og nefnir Valdimar Gunnarsson, Böðvar Guðmundsson Úli Lindqvist og Gunnar Frímannsson og frábæra kennara aðra Ragnheiði Gestóttur og ofboðslega miklar og góðar manneskjur sko vandaðar manneskjur og voru bara einfallega svo góðir kennarar að maður sko maður lærði sko af þeim sko á stundinni.
1: Fyrir mér var þetta svolítið miskiptur hérna kennarahópur.
0: Já.
1: Óbúslega margir frábæri kennarar.
0: Já.
1: En eftir á hyggja þá var líka dalti mikið af sko virkum alkoholistum.
0: Já, já.
1: Sem mættu eiginlega aldrei
0: já.
1: Og létu kylfur á að kasti hver fyrir hvað einkun og svona.
0: Já.
1: Og þannig að mér fæst þetta svona þegar ég horfi aftur
0: já.
1: Svona blanda af öllu því besta
0: já.
1: En líka svona mikið fyrirgefið.
0: Já, já, já.
1: En það mitt sjónarhótt ég aðeins og eftir þér, það getur verið að muni því sko líka.
0: Sko, fyrst og fyrst var sko kennarasamfélagið og nefndasamfélagið mjög náið.
1: Já,
0: og
1: það var
0: það. Og þetta var ein stór fjölskylda.
1: Já, mínum,
0: og sko, menntaskólinn á Akureyri hefur verið og eitt minn stærsta lán í lífinu
1: já.
0: Vegna að ég lærði þar.
1: Já.
0: Ég fekk og aðlæðist mín áhugasvið og og ég sem sagt varð svo félagsvera
1: já.
0: Sem ég æ síðan verið
1: þú varðst til
0: já ég held sko að svo greind sem svona óx kannski helst og best með mér í menntaskóla var félagsgreindin og hún hefur nýst manni alveg óbóðslega vel í lífinu
1: ég sammála því sko og allt þetta félagslíf
0: já.
1: Og allir þessir ólíku kemar félagslíf
0: sem, sko,
1: hvernig maður læriði að koma fram
0: Aha.
1: og bara gera marga hluti sem að fólk oft fær ekki tækifæri fyrir síðar
0: já.
1: Til þess að hérna kljást við
0: já.
1: Félagsfræði hlutin af M á þessum árum bara alfa og omega
0: og sko vera gættur þeim gáfum að líða vel innan fólk
1: já.
0: Það óbóðslega mikið lífsfylling sem fylgir því
1: já.
0: Kom inn í stóran hóp á fólki
1: já.
0: Og hverfi ekki út í hotn, heldur standa í miðju hópsins, kynnast öllu þessu fólki, öllum þessum sögum og þetta sko megin ástæða þess að ég varð að blaðamanni fréttamanni, sjónvarsmanni
1: Varstu eitthvað byrjaðar á degi fyrir norðan í blaðamennsku, eða komstu bara suðu til þess að verða blaðamann?
0: Ég hérna var orðin ákveðin í því í menntaskóla að fara suður í blaðamennsku en fara jafnframt í íslensku í Háskóla Íslands
1: já. Sem þótti svona eðlilegt
0: já, og ég var búin að einsetja með það og ég hérna fór bara suður, ný stúdent eftir að hafa farið reyndar í 6 vikur í Interrail ferðalega með skóla félögum mínum og bestu vinum alla Evrópu og þetta voru þeir tíma sko, 1981 að maður kom til Kaupmannahafnar sendi póstkort heim til pabba og mamma og sagðist þeirra komin út og fór svo 6 vikur alla hérna Evrópu í einu tjaldi fjóri félagarnir og það, svo þegar maður komið 6 vikur setna til Kaupmannahafnar þá sendi maður annað póstkort sagði, við erum að klára þetta við höfum að koma heim aldrei hringt
1: Það var svo dýrt
0: En sko Og svo bara kem ég heim Eftir þessa Evrópuferð Sem var dásamleg Og hérna Labba upp í Síðumúla Labba sko Götun og enda Byrja á þjóðvílanum, ekki til starf þar Segir Árni Bergmann Fer yfir á dagblaði sem var næsta blað Jónas Kristjánsson hafði ekki Tök á því að ráða mig á staðnum Vegna sem ég vildi bara byrja strax svo bara labba ég áfram hérna Austurgötuna og
1: Austurgötuna, þetta fallegt þannig að það norlending til að taka svona til að
0: ég tala alltaf í áttum og hérna ég beigi alltaf til vinstri að hægri beigi til suður og norðurs
1: mjög gott.
0: Og ég sé að það tíminn er hinum með götuna og vísir hérna og ég sem með mér herðu, ég nú svo vinstri sinna að ég get nú ekki fara að borgarlegt blæðis og vísir
1: ok
0: Ég hlýt að fara á tíman eins og Sigmundur Guðmundsson afi minn hefði kosið framsóknarmaður sjálfur sem sagði eftirminnilega og ég skrifaði mér einn í bóka mína það þrennt sem mikilvægast í lífinu það að vera bjartsýnn á sér í góða konu og kjósa Framsóknarflokkinn þetta var uppskriftin með lífinu Þannig ég hugsa með mér á ekki frekar að fara á tíman frekar að vísi nei herri ég ætla að halda mín striki vísir er nær kem inn til Ástu Ritara sem síðar varð einn af dýrlingunum í lífi mínu móttökustjóri þar og hún vísa mig beint upp til LSB Skram síðan er náins vina míns blessi minning hans og hann kemst að því mjög hljótlega að ég búin að gefa út eina ljóðabók í mannskólanum og hljótlega geta skrifað ræðu mig á punktinum leiði mig inn í bás þar sem fyrir eru Gunnlaugur Sævar Gunnlaugsson, Óskar Magnússon og Árni Sigfússon. Blárra gat það ekki verið.
1: Nei, nei.
0: Og ég sest niður og fæ mitt fyrsta verkefni sem að athuga hvort að Davíð Oddsson nokkur hyggist bjóða sig fram í forystu sjálfstæðarflokksins í kostningunum ári eftir ári 1982. Þetta var mitt fyrsta verkefni, hef ég man rétt. Og ég tek upp símann og byrja að hringja og hérna og síðan bara alla mína fréttamanns tíð fylgir Davíð Oddsson mér eins og ljós og skuggi. Og hann fallinn frá nú nýverið, blessi minning hans. Við tókumst oft á en urðum líka vinir. Og Davíð ein af þessum stóru persónum í lífi mínu sem hefur fylgt mér. Og svo líka svo ótal margar aðrar. Og þar var mest lengri með Hermannsson, ég get sagt sögu og horfum á eftir. En þetta byrjaði mín blaðamennsko og hugsaði strax haustið gerast þau undur og stórmerki að dagblaðið og vísir saminast veggurinn brotinn niður á milli og dagblaðsmegin eru öllu fleiri fleigar undir sófum heldur en vísismegin vísir var kurteisara blað heldur en dagblaðið og dagblaðið er einnar eitt merkilegasta blað í íslenski fjölmiðlasögu vegna það bjó til frjálsa fjölmiðl skóp frjálsa fjölmiðl á Íslandi frá 1975 sem einhvern merkilegast ár á Íslandi vegna þess að það opnaði Ísland með kvennafrídeginum, stofnum dagblaðsins og segna mér, eru til öll þessi félög, mannræktar félög og mannréttindar félög eins og geðhjálp, þroskahjálp
1: fermingar árið þitt
0: Akkurat. Og ég þarna partur af þessu vori í íslensku fjölmiðlun og þegar að blöðið saminast þá kallar ritstjórnir bæði dagblaðsmegin og vísismegin alla starfsmenn á sinn fund og reka og enduráða og ég hugsa með mér hér, ég bara búin að vera hérna í nokkra mánu, ég hlýt að vera rekin en Ellert B. Skram segir við mig ég hef trúaður, drengur ég vil gera þig að umsjónarmanni Helgablaðs D.V.A.F. Og ég fekk strax stöðu hækkun bara nokkra mánu eftir ég var ráðin þetta sem sko hvolpur að norðan og eftir það á leiðin á hérna helgapóstinn og svo á Ríkisjónvarpið og svo stöð tvö og til var þessi langi sjónvarsferill og maður varð þjóðþekktur og ástæðan fyrir því er náttúrulega svo að
1: heldur að rosana stórum þátt í því hve þekktur þú varst, hafi ekki verið þátturinn sem þú varst í hérna með Agnesi Braga Ólafi og Ómar Ragnars
0: Já, hérna Ómar fekk mig í þann þátt
1: Það var eitthvað svona þið urðu sko einhverjar þrjár súperstjörnir
0: og þetta er, náttúrulega ég er 24 eða 5 ára gamall
1: og 1985
0: held ég alveg örugglega og hérna fyrir meir en 40 árum og sko þú voru áttuð á því að þetta voru fyrstu dægumæla þættirnir á Íslandi í beinni útsendingu Taga Amendrup og Maríanna Friðjónsdóttir gullvinir mínir eru hérna voru umsjónumenn sem sagt tæknihliðarinnar upptökustjórar og það vill svo skemmtilega til að Ella kona mín er akkurat í þessum tölu orðum út í Portugal að taka upp viðtalsátt við Maríönnu Friðjónsdóttur sem er sest í Helgan Stein og svona það land okkar og í þáttunum á gamans aldri með Ragnhildi Steinu sem sýndi verið rúf en sko þú er áttuð á því að áhorfið á fyrsta þáttin á líðandi stundu var 87%
1: Það voru bara þeir sem voru að vinna sem gáti ekki
0: Það voru bara sjómenn og hjúkunarfræðingar sem á vakt sem voru ekki að horfa og maður var náttúrulega bara þjóðþekktur á einni stundu og svo voru þessi þættir þarna alveg framöndur voru og hérna og þetta leiddi mig inn á stöð 2 sem var náttúrulega stóra ævintýr í mínu lífi og þar var ég
1: Þú
0: var
1: heppin að fá að taka þátt í þeirri
0: taka þátt í sko mótun þeirra stöðvar á allra fyrstu árunum og hérna
1: fylíku kraftur
0: og vinskapurinn sem myndaðist þar var ólíkindum og sko hjónaböndin öll sem eru það til og það með mitt hjónabönd þarna hitti ég Ellu mína og hérna og það saga að segja frá því vegna þess að ástæða fyrir því að við erum hjón og eigum allir þessi börn og buru er að það fjall aurskriða í Jólasfirði
1: Það byrjar þannig.
0: Sko, tilvilandiðan lífinu eru svo merkilegar. Ég hafði kynst Ellu, hún var þá ferðunarfræðingur, fyrst ég menntaði ferðunarfræðingur á Íslandi frá París. Og hún er svona alltið óstýrlátt í eðli sínu, hún bara fór sko ég auka fjölskyldu sinni og sagði ég farin til Parísar. Siggi Páls og Kristín Jóhanns sögðu við mig að hérna það vantaði förunarfræðing á Íslandi.
1: Og ég kannu gömul hana.
0: Hann þá er hann tvítugt. Og ég skal við skulum lána ykkur okkur þegar íbúðuna okkar í út í París.
1: Mm.
0: Og ella bara fór.
1: Mm.
0: Og fór að læra förðun fyrst íslendinga í París 1983 held ég. Og meðan að Siggi Páls og hérna Kristín perluvinnur okkar, blessi minning Sigga, voru hér heima að búa til kvikmyndir en sko ég kynnti senni strax fyrstu vikurnar eðli málsins samkvæmt á stöð 2 hún alltaf farðaði mig fyrir sjónvarsæti og það var alltaf einhver stelpa með henni svona í kringum 10-11 ára aldurinn og ég heldur bara að það væri dótturinn og hún væri bara í hamingjusama með hjónabandi og hérna reiknaði árin svolítið vitlust út en gott og vel, ég bara lagði saman 2 og 2 og fekk út þessa einkennilegu hérna tölu að þetta væri dótturinnar og hún hefði bara eignast hana svona snemma á ævinni svo kom ég ljóð seita með að þetta var alltaf bara systirinnar og hún var einhleip en svo ég sendur Norðurland af því það fellur hérna mikil öskriða úr fjallinum fyrir ofan Ólafsvík Ólafsfjörð og ég fer þarna með kvikmyndtöku manni og við gerum hérna gríðarlega mikla frétt sem var bara held ég 8 mínútur löng þegar upp að staði og klippum manninn inn í samveri hjá Tóta og Bjarni Hafþóri og Sigga Hlöðvers og hérna og svo kemur ég ljós að á sama tíma, sama kvöldið og fréttin fer í loftið þá erum við að senda út í sumarskapi skemmti þátt á vegum stöðar 2 í Sjallanum Akureyri og það mikið lið frá stöð 2 komið þarna í Sjallan og þá ákveðið að ég verði beinni útsendingu úr Sjallanum til að kynna inn fréttina þetta var svona með fyrstu skiptum sem sko fréttama var í beinni útsendingu út í bæ að kynna inn fréttina sína að því stöð 2 var að búa til að vera óendalega margar nýjungar í sjónvarpi
1: og Ríkisútvarpið elti
0: og með stöð 2 mátti í fyrst skipti hlæja í sjónvarpi og vera glaður en ekki gáfulur og hérna sem var skildan á rúf að vera alvarlegur þetta var svo alvarlegur miðl en stöð 2 bjó til íslenska sjónvarpsláturinn flissið og skemmtunna og þessi staður þessi vinnustaður var bara ein samfelld skemmtun þegar upp að staði en ég fer sem sagt upp í smink til Ellu og líkni eftir augunum og læt hann að sminka mig og opnaði þessu aftur og við horfumst í augum og til varð þetta ástarsamband sem var renn öskriða í Ólafsfirði og svona eru tilvæðinni lífinu og hérna
1: þetta
0: er fallið saga og, hérna,
1: og ástykkar er ennþá fallið
0: við hefum búin að búa saman allar góttu síðan og,
1: hérna, ég sé ykkur oft saman í sundi og þið verist alltaf vera náinn
0: og ég á því lána fagna ég gleðast þarna minn besta vin í minni konu og við gerum allt saman við förum á fjöll saman við vinnum saman við unnum hlið við hlið á stöð 2 í sko ára 10 ég sem vaktstjóri og hún sem útsendingastjóri og fengum kona með hann heim til okkar til að gæta barnan okkar og voru svo saman í vaktafríum og gerðum allt saman komum okkur fyrir í sjöanbústa á Flúðum uppvaxtar ár barnan okkar og voru þar allar helgar og ég hef aldrei haft þessa þörf kallmanns að vera einhversar annars þar heldur en hjá konu minni ég hef aldrei haft þessa þörf að fara í einhverja frímurafundi eða áttvælafundi á kvöldin eða að fara einn í golf með strákonum ég fer sko ríkulu oft í golf en alltaf með konu minni og ég veit ekki sko hvort þetta eitthvað afbrigðilegt en
1: þetta er ekki sjálfgefið
0: þetta næri mitt hjarta
1: já og sennilega setið þið aktíft meðvitað og ómeðvitað vinnu í að halda þessu gangandi, það er margar leiðir til þess að tapa tengslum í dag
0: akkurat, við náttúrulega höfum á seinni árum
1: þetta hérna er náttúrulega sko hættulegt tæki og það er alls konar einangrun hérna
0: og við sko, okkur hefur tekist að næra kort annað og hérna bæði í leikhústarfi og við náttúrulega rekum okkar litla sjónvarpsfyrirtæki sem heitir Ceres hugverkasmíða Ceres eru stafiðir okkar Sigmundur Erni Rúnarsson, Elín Sveinsdóttir og passa svona fallega saman og hérna erum að búa til óendanlega marga sjónvarpsþætti og að öðrum ólöstuðum þá held ég að 16 ára saga þáttana með okkar augum sé kannski svo merkilegast vegna þess að með þeim þáttum tókst okkur að vekja athygli á lífi og lífsþrá þroskahamlaðs fólks og þegar við vorum að byrja þá var svona rúf með böggum Hildar hvort þeir ætti að vera sýna svona þætti voru ekki alveg viss og hvenær ætti það að sýna þetta á barnatíma eða einhverjum öðrum tíma en það var Sigrún Stefansdóttir svo frábæra fjölmiðlakona sem tók af skarið sá ljósið og hugsaði með sér herðu, þessa þætti verður rúf að sýna og það henni að þakka að þættinni komist á dagskrá fyrir svona mörgum árum á rúf og núna 16. þáttaröðin að fara í vinslu og fyrstu gestirnir í þáttunum vissi ekki hvernig þeir áttu að haga sér hvort það verið byrja sem verið að gera grína þeim og voru svona mjög efis að mæta og taka þátt í þessu núna 16. setna vilja allir mæta og þroskahamla fólk er orðið að sjóma stjórnum á Íslandi á pari við aðrar fræga önnu fræðamenni á Íslandi og það sem merkilegast að mínu viti að sjáðu hvað kemur út úr þessu hvert andlagið einn af þeim umsjónarmannum sem hefur komið inn á seinni árum Magnús Orri Arnarsson frá Garði ættleitur frá Asíu dökkur og hörund og frábær strákur óðbóðslega hæfileika ríkur hann, þegar hann kemur inn í þættina fyrir 5-6 árum, þá sér hann Steingrím Jón Þórðarsson einn reyndasta kvikmyndatökumann og klippara landsins sem gerði til dæmis alla þættina með Jóni Ásæli Þórðarsinni sjálfstætt fólk og núna með okkar augum hann sér þennan óðbóðslega reynda fagmann vinna með tækin sín og hann heillast og færa byrja að aðstoða Steingrím við upptökur og kaupi sér svo tökuvél sjálfur og fer svona mynda til hliðar og svona bak við upptökurnar og á örfáum árum hefur hann náð slíkri færni að hann sjálfur þrátt fyrir að vera seinfær með sitt túrett og einhvern veginn einhverfu þá var hann tekist að verða sjálfur kvikmyndagerðarmaður sem fer núna út í heim á vegum í þetta sambands fatlaðra tekur upp þætti á Special Olympics sem selur svo rúf farin að fá kostun frá fyrirtækjum suður með sjó til að fara út í frekari þáttagerð þannig að þessi strákur sem kom inn í þættina fyrir örfáum árum kunnu ekkert í þessari tækni en hún orðin sjálfstætt starfandi kvikmyndagerðarmaður vegna þess að hann kemst inn í umhverju sem nærandi hann kemst út úr sinni einangrun inn í þetta samfélag skapandi fólks og verður sjálfur að sjálfstætt starfandi kvikmyndagerðarmanni vegna þess að hann kemst út í samfélagi hann kemst í virkni og þetta boðskapurinn sem við þurfum að breiða út að fólk með þroskahömlun og aðra fötlun taki þátt í samfélaginu og með þessar þáttar erum við að sýna fram á samfélagsvirkni fólks hvað hún mikilvæg og þetta eru sko sögurnar sem hafa kannski haft hvað mest áhrif á manni gegnum tíðina
1: Þetta eru frábæri þættir
0: Takk fyrir það
1: og maður einmitt hefur fundið innra með sér hvernig þeir breyttu viðmiðum hans og hvernig maður hugsaði og horfði á heiminn og það hérna hinn stóri styrkleiki þeirra En hérna, sko, ég held að það sem ég muni helst úr þessu augnabliki þínu þegar það verður svona rosalega þekktur, þú talar að 80-90% þjóðarinn voru að horfa á okkur þetta, hafi verið, sko, var það Logi Már eða var það Jón Haukur sem fer með drápuna Sigmundur sagaði nokkuð, nokkur þigsundur.
0: Sigmundur meg nokkuð á þigundur.
1: Meg nokkur á þigundur. Hvor þeirra var það?
0: Sko, ég, hérna, sko, þetta er náttúrulega alveg magna, sko, egna þess að þjóðin var öll að horfa. Og ef það kom hljómsveit í þáttinn, þá varð hún heimsfræg á Íslandi. Og ég get sem nefnt sem dæmi að, hérna, það kom tónlistamaður frá Hollandi í þáttinn Íslendingur sem hafði verið að læra út í Hollandi Kjartan Ólafsson held ég henni heiti og mannstættir læginu sem sungi aftur á bak La Líf.
1: Já, einmitt, já.
0: Hann kom og spilaði það lag í þættinu og það var í efsta sæti og öllum vinsældalistum bara vikum saman eftir að hann kom í þáttinu, vegna allir voru að horfa.
1: Einmitt.
0: Og eins var með hérna Skriðjökla.
1: Já.
0: Við vorum í beinni útsýningu frá sjálfanum Akurí.
1: Já.
0: Og með þáttin á líðandi stundu.
1: Já.
0: Og ég ákvað að fá Logavin minn með Skriðjökla sem þá voru svona byrja að fjölda sér áfram í á frægðarbrautinni.
1: Loga Má Einarsson sem nú á þeirra í þeim ríkistjórn.
0: Og með mér í þingflokki samfélkingarinnar. Og við vorum náttúrulega perluvinir heim á Akurí.
1: Já.
0: Þó hans ég þremur ánum yngri, þá vorum við bara krakkandi voru allir saman í hóp á Syðribrekkunni, sem ég núna kalla Æðribrekkan á Akurí.
1: Nú, ok.
0: Tíka alveg svo fínt hverri. En ég var náttúrulega bara alþýðisákar, hann í hérna Norðurbyðin og ég í Álabyðin og svo ég í Espilundunum. En allir krakkar að leika sér saman á öllum aldri. Ein stór grúpa og hérna, og auðvitað fæ ég Loga í þáttinn með skriðjöklana sína, Raka, Sót og Jón Hauk og þess að stráka alla saman. Og að því ég vissi að þetta var svona sérstök og skrítin hljónsveit. Og ég þarna upp á sviði að kynna þá til leiks og þá hérna kemur Jón Haukur, bassaleikarinn og Logi dansari hljónsveitarinnar að máli við mig. Og segja við mig áður en að viðtalið byrjar, herðu Sigmundur við verðum að fara með eitt bálk fyrir því og það var þessi vísa Sigmundur sagan okkur þeirsundur, Sigmundur með okkur þeirhundur sem eitt skemmtilegasta bragarform sem...
1: Sko ég annars hlæg,
0: já. Já, já, og þessi vísa sko hefur lifað alla áratugina síðan í 40 ár.
1: Já.
0: Og mér svo rúmlega það og ég myndur á hana víðum land og af því að þessi þáttu var svo óðbóðslega vinsæll að þá hefur þessi vísa lífað og þessi
1: og sýndi fram á að nú mátti eitthvað frá með þessari stundu sem áður hafði verið svona tabú eins og ofta að tala um á hana að stöð tvö náttúrulega hún sko færir mörkin svo mikið út á því sem leifilegt og nú má bara hlæja og fá hérna hlátuska sem fréttaþulur eins og Logi Bergmann lenti
0: einhvern
1: tímann
0: í og allir höfðu gaman
1: en sko þú ert alveg rosalega lengi líka hérna sem í því hlutverki að flytja okkur hinum fréttinnar rétt muna hjá mér. Og þetta er svo sko, það var svo gaman að fylgjast með þér sko, hvernig höndin þarna og hvernig þú gerir þetta. Þetta er náttúrulega sko, þetta er rosalega vel æft, ég vil ekki segja leikrit en þetta er opaslega pródúserað vinna og hvert einasta smáatriði er einhvern veginn mér liggur við að segja fullkomið.
0: Já.
1: Hvernig var þetta til þessi sjónvars áferð?
0: Ég held að sko félagsgreindi mín frá því menntaskóla hafi kennt mér eina leksíu. Það er að vera alltaf maður sjálfur.
1: Okay.
0: Leika aldrei sjálfan sig.
1: Nei.
0: Setja sig aldrei á háans hest. Heldur einfalda bara vera maður sjálfur, vera afslappaður í eigin skinni. Sko að því fólk heima í stofu sér strax í gegnum þig ef þú ætlar að vera einhver annað en þú ert og þykjast vera eitthvað þetta er mjög mikilvægt líka í pólitíkinni líka bara á vinnustofan mér hefur fengið mikil ábyrgð á flestum ef ekki öllum mínum vinnustofum hefur yfirleitt verið ritstjóri eða fréttastjóri og það er óðbóðslega mikilvægt að koma fram við fólk af þeirri persónu sem þú ert.
1: En stúderaður samt ekki líka og kannski Ella með þér
0: já,
1: og svona.
0: Já, minn almáttur.
1: Þegar stúderað ramman já. Rosalega vel.
0: Veistu hvernig...
1: Þegar snemma áttaði ykkur áldæmis hvað sko lítil hreyfing í sjónvarpi verður mikil hreyfing náttúrulega verður á því hver linsan er hvernig álægt og allt það en sko maður sá alveg þarna einhverja eitthvað svona, já, þarna eru framfærir í gangi.
0: Og við sko fyrstum árum okkur á stöð 2 og þá var ég strax svona í varafréttastjóri fyrst með Palla Magg og Sigurveig Jónsdóttur perluvinum mínum og sko hvernig er dagurinn? Jú, við mætum klukkan 9 við erum fram til 8 um kvöldið krakkarnir í gæslu heima hjá góðum konum frábænum konum, yndislegum við komum svo heim förum að lesa fyrir börnin það búið að gefa borða komum við í háttinn lásum alltaf fyrir þau sem gríðarlega mikilvægt þau eru kannski dottinn á koddan svona tíu leitið loksins og hérna og þá förum við svona ganga frá og svona klukkan 11 er okkar tími komin og hvað gerum við? við setjumst fyrir fram að sjónvarpið og horfum á CNN
1: já.
0: Og Sky
1: já.
0: Út í eitt
1: já.
0: Til að læra
1: já.
0: Og
1: hérna þarna,
0: og oft fram til eitt á, nóttina og erum að bara horfa á sama fréttíman aftur og aftur kvöld eftir kvöld,
1: vik
0: eftir viku, mánuð eftir mánuð.
1: Þetta hef ég ekki heyrt í tala en það hlautu þetta
0: vera. Og líka til þess að sko, koma auga á nýjungar.
1: Einmitt.
0: Og svo tókstu ykkur með ásamt öðru starfsfólki á fréttastofustöðar 2 að innleiða allar þessar nýjungar sem sko voru svona hressileg viðbót við íslensku sjónvarsöguna. Og hérna, og endur tóku svo leikinn eftir að við stofnum Hringbraut.
1: Og við má skjóta inn í sko kostninga sem var beðið undir þinni stjórn það var náttúrulega vægasett allt annað kostninga sem var en maður hefði séð ég var nú stundum í þessu með þér
0: já.
1: Út á landi í beinni og maður kannski kom inn 5 eða 10 sinnum inn eða eitthvað slöðs alla nóttina þetta var náttúrulega alveg ótrúlega flott produksjón sko flókin, en gekk vel mikið stuð ægi svo ótrúlegur ægi því að það þarf svo mikið skipulega og svo mikið aga til þess að þetta gangi og svo náttúrulega þessa hæfileika og færni og hvernig þú átt auðvitað með að læra hluti utan að og horfir bara í vélina þú varst ekkert með promptir að það varst að djöfla út úr þeir staðarindum
0: ég mjög minnur og mjög öðvist með að muna tölur og en sko þetta ekki bara mér að þakka, þetta aldrei einu manna að þakka
1: Ella
0: var alltaf frábær útsendingastjóri og ofbóðslega ögus og aðrir hérna útsendingastjórar á stöð 2 nefni Marínu Friðansdóttur og svo marga fleiri Ernu Kettler Kötu Ingva og Kötu Guðmunds og hérna og ég geti nefnt endalaus nöfn sko en lán stöðar 2 var að það fékk til sín svo skapandi og fært fólk hvort heldur var í leikmyndahönnun grafíkdeildinu og svo framsagnast á Íslandi og náttúrulega kvikmyndagerðar fólkið og klipparnir og ljósahönnuðirnir við vorum með færasta fólkið og það annars vegar vegna þess að þetta var svo óbóðslega skemmtilegust vinnustæðar, það vildu allir vinna þarna og á þessum tíma líka koma fram fyrsta íslenska kynslóðin sem ætti að gera þetta ævistarfi og svo áhuga sem nýjungar
1: og gullöldin þarna í blaðamennsku rosalegu fjöldi af okkur sem erum að búa til fjölmiðlefni bara allir við séum 20% af því í dag sem við vorum
0: þarna sko. Þetta mesta og ég og Gunni Andrésar ljósmyndari sem ég vann 4 sinnum með í gegnum fjölmiðlatíð mína og gáum út bókina Speil þjóðar á síðasta ári við unnum hana og hún seldist upp og var tilum til íslensku bókmyndavælunna og hérna þannig að það eitthvað var í hana við vorum ofta að minna okkur á það þegar vorum að gera bókina með starfsfólki fólagsins sem hann sína vinnu upp á 10 að okkar lán var að Gunni byrjar sko 1967 ég byrja 1981 en sko eftir að við byrjum að vinna saman á Vísi og svo fleiri fjölmiðlum þá blasir við okkur sko mesta og glæsilegasta gullöld blaðamennskunar við gátum gert allt ef við fengum hugmynd þá vorum bara framkvæmt og sko ævintýri tók á sig allar sko myndir sem hægt að hugsa sér og hérna og ég nefni stundum eina að mínum uppáhaldssögum þegar ég á stöð 2 og við erum að byrja þar og Jón Óttar í S-inu sínu er að gera alla þætti og ég sömu leiðis og var að Matt og Helgi P og allt þetta góða fólk erum að gera alveg óteljandi marga þætti allt milli himins og jörðar og Jón Óttar með lands með menningaþátt sinn ég man ekki hvað hann heitir, hvort hann heitir Sviðsljós skiptir yngu máli en hann að fá til sín rithöfunda til að fjallum bækur þeirra og það var samt alltaf á þessum árum alltaf erfitt að komast upp á stöð 2 sem var á Krókhálsi og Ártúnsbrekkan sem var einbreið á þeim árum var alltaf full af snjó og við sem ofta að senda teknimenn niður í brekkuna til að bjarga þær viðmælendur til að koma þeim upp í hrættina og hérna ég á fréttastofinni er að rjúka út með mínum myndatökumanni og hljóðmanni vegna þess að var að brenna eitthvað bílavestæðinni í bæ og hérna Jón Óttar kemur svona út af gang horfir á mig Simmi Herru, þú verður að bjarga mér. Það vantar eitt viðmælandi hjá mér. Þú ert skáld. Þú verður bara að koma núna. Við erum byrjað upptökur. ég sé nei herra að brenna húsið niður í bæ og ég var að fara að taka frétta með þessu. Það eru alltaf einhver hús að brenna. Komdu bara í smink með þig. Og ég var að hlýða á það sjóma
1: sjóma sjóma einhver hús að brenna.
0: Eftir minnisending. Þannig að það fór eitthvað annað þangað niður til með myndatökumönnunum. Og ég fer inn í hérna stúdíó og ég held ég fari rétt með að ég þetta sko gleypa nokku mikið af munnvatni vegna þess að sko ef ég maður rétt var það Tór Vilhjálmsson og Sigurður Pálsson held ég alveg öruglega Sigurður einu minn og Tór líka
1: Sæmilögu þrýstingur á þeir
0: og ég þarna eitthvað ungskáld sem var búið að gefa út á þessum tíma já, tvær ljóðbækur já
1: Allt í einu bara hent upp í lávaradeildina
0: bara, og þetta mér fannst þetta svolítið arsnalegt og erfitt og vandræðalegt svo bara byrja þátturinn og hérna Og samtali byrjar og Jón ótt að fer að tala það hvað menningarlífi og bókmyndarlífi á Íslandi sé óðbóðslega hérna ríkt og stórt með að við mannfjöldan og tekur við tal við Tór og fjallar hans bók og gefur henni stjörnur og svo
1: ekkert alveg víst hann hafi lesið allt sem hann gaf
0: sér býtir bara og hérna talar fjálglega um bæku Sigga og hérna og dásamar þær og snýsir svo á mér og segir Sigmundur, þú ert skáld Í bókum þínum mjög mikið fjallað náttúruna og mannlífi og þú verður að þræða þetta mjög vel saman og nú síðasta bók þín, að við segja eitthvað hétt, glæsilegt dæmi þetta. Svo kynger hann aðeins minnvætni og horfir svo augum mín. Ég gef henni fjóra stjörnur. Á meðan brann húsi út í bæ.
1: Já.
0: Þetta voru þessir tímar.
1: Já, þetta voru þessir tímar.
0: Og hann sko, hann hikaði ekki
1: Nei, einmitt
0: Hann kunni þetta upp á tíu
1: Já Sko, hérna gallin við þetta spjall okkar sem er Já. Við eigum bara eftir 20 mínútur Já. Og við erum rétt að byrja
0: Segur.
1: En, Já. Sem hérna þátta sem konungur spjall þáttana
0: Já.
1: Ár eftir ár, forðum þá veistu það að í hverju vitali þurfum við að fara á dýftina
0: Já.
1: Og við þurfum að fara í eitthvað sem að við getum kallað viðkvæmt og þú talar ást ykkar hérna Elínar
0: Já.
1: Og hvað þið hafa átt færlega samband Já. Varð þú nekkert reið við þig
0: Já.
1: Þegar þú hérna fjekkst þér í glas
0: Já.
1: Fyrra skipti sem varst þingmaður
0: Já.
1: Og enn sér maður stundum ræðuna þína á YouTube, sko, einhverra deilni. Var hún ekkit reið við þig þann daginn?
0: Hún ekki þeirra náttúru. Hún var kannski svegt, en hérna, ég gerði þarna mistök, ég hafði verið að keppa á golfmóti, þetta var yfir sumartíma, ef ég man rétt, fyrsta sumarum mitt á þingi og hérna, og ég var á mælindaskrá seint kvöldið, og mótið var daginn og ég hafði fengið mér hérna rauðin með matnum eftir mótið og örugglega einhvern bjór og kem svo nýri þinga, þetta hásumar og mikil hiti í þinghúsinu og ég veit ekki þá að það auðvitaðasta mál í heimi að taka sér að mældaskrá og setja sér bara á mældaskrá daginn eftir já, sko samvinskusemin drap mig í þetta skipti
1: þannig
0: ég fór í hérna pontuna kendur og sá eftir því og baðst afsökunum á því strax daginn eftir og ég held mér hafi verið fyrirgefið þetta hafði komið fyrir allmarga þingmann áður og hvort heldur var á fórsetastóli eða í pontu alþingis en hafði lítið verið fjallað það sangað til að vini mínir sjálfstæðarflokknum myndu á þetta ég nefni ekki nöfn en þeir vildu ná sér niður á mér en ég átti það líka inni ég hérna brást sjálfum mér og mínu nánustu en þetta hefur kennt mér já, en það gera allir mistök í lífinu ég hef gert fjöldamörg mistök í lífinu
1: voru þetta þín verstu?
0: Nei alveg klárlega ekki ég hlýta að hafa gert stærri mistök en þetta og lífi sífælt að kenna manni og lífið er sífælt að kenna manni að verða betri manneskja ég til dæmis hef fyrir margt löngu tamið mér að umbera ólíka skoðanir fólks ég mikill lýðræði sinni og ég vil helst

0: að við getum grætt á samtalinu. Mm. Ef við tökumst á eitthvað efni við, þá hafa vinir mínir sjálfstæðarflokknum annað fram að færa heldur en ég. En við það heyra samtalið, heyra þessar ólíku skoðanir, þá kannski þroskast manns eigin skoðun eitthvað og hugsanlega breytist. Vegna þess að það svo holt að taka samtalið. Og sem fjölmiðlamaður líka var mín helsta næring að heyra og leita eftir þessum ólíku skoðanum og meta þær og verða jafnvel bara hrifin að þeim enda þótt maður var ekkert endilega sammála þeim. Og þetta hef ég lært blessunlega hefum að lært mikið í lífinu og margt og vonandi þroskast á því sem gerst hefur í lífum hans og ég hef oft sagt við börni mín ég hef oft sagt við yngra fólk að ef það eitthvað öruggt í lífinu þá það mótvindur og það mótvindurinn sem gerði að manni það mótvindurinn sem mótarði miklu meira heldur meðvindurinn vegna að þetta eina örugga í lífinu að þú verður fyrir áföllum þú verður fyrir aðkasti þú verður fyrir jafnvel lítilsvirðingu en allt þetta mótarði startu það bara af þér þó að vindurinn blási í fangið.
1: En að þú nefndir sko sjálfstæðisflokkin, ertu að segja að einhverju þingmenn sjálfstæðisflokksins hafi hringt í einhverja blaðamenn eða sendt um tölvupóst eða tipsað og sagt hey, það hérna einn okkar var að flytja ræðu, hann aðeins í glasi, ég held að þú að gera frétt þetta. Ertu að segja?
0: Þannig gerast kaupinu verinni.
1: Já, ég veit það. Var það þannig? Þannig að það hellingur sem gerist,
0: Já.
1: Sem engin fær nokkuð svona vita af, af því að það engin sem sér sér hag í því að hafa samband við fjölmiðlana.
0: Já.
1: Að þetta var sem sagt einhvers konar persónulegt.
0: Já, já.
1: Eða stjórnmálarlegt.
0: Ég er
1: við dæmi það. Hörkuna sem er í þessari
0: já.
1: Ríkistjórn.
0: Já. Ég er við þetta ekki.
1: Nei, en mér finnst þetta áhugavert.
0: Já.
1: Sko, árið 2009... Mm. Þá missirðu elstu dótturnina.
0: Já.
1: Og þú hefur náttúrulega rætt það í samtölum við fjölmiðla áður.
0: Já.
1: En það segir sér náttúrulega sjálft að þetta væntanlega sá við atburður sem hefur reynst þér þyngstur.
0: Já, já.
1: Er það ekki?
0: Og sko, það náttúrulega talandi mótvind, það náttúrulega eiginlega ekkert sem hefur mótað mér meir í lífinu heldur en að al upp mín sex börn.
1: Já.
0: Og að eitt er að skuli hafa þurft að glíma við langvarandi fjölföllun, þroskahömlun, ofvirkni og svo hrörnunarsjúkdóm sem að lokum leitana til dauða og fættist blessunin 4. janúar 1985 og fylgdi mér í 24 ár og okkur fjölskyldinni og fyrirvandi konu minn og núverandi og sínum sískinum. Og hún bjó hjá okkur Ellu lengst af áðurinn fór á sambíli
1: Já.
0: Fyrst á Barðastöðum og svo niður í Hólmaseli og það sem hún lést 23. mars 2009 Já. Eftir að ljóst var ég var komin á þing og þetta mótaði mig sakalega mikið og gerði mig að líka á þöks ég eitir sér endur að þeim sko baráttum manni fyrir mannréttindum sem ég svo varð ég hefði aldrei orðið það nema hennar vegna vegna þess að við þurftum sannlega að berjast fyrir réttindum hennar og annara krakka og annara fjölskyldna í sömu sporum vegna þess að viðmót þjóðfélagsins gagnvart fötluðu fólki gagnvart fólki með þroskahömlun fyrir meira en 40 árum var forneskjulegt það voru ekkit endilega til að þjónustu úrræði í boði, það vísaði hver og annan og við til mér spörðist fyrir því að sjónarhóll yrði stofnað til þess að mæta þjónustu, miðlæri þjónustu fyrir foreldra og fjölskyldur þroskahamlaðra barna þeirra sjálfra og það var einn af svona bautasteinunum á þessari vegferð, en sko viðtökurnar voru þannig að þegar að krakkarnir í okkar svona hópi í kringum okkur fjölskyldu þroskahamlara barna og barnin sjálf og sískinni og allir þær sem voru í þessu umhverfi tiltölulega einangruð umhverfi sem annar hópur í samfélaginu var ekkert endilega fylgjast með vegna að menn eru mjög mikið í sínum

0: kemur með svo þekkir. Að við áttum að gáði þegar að krakkandi voru komnir fermingu, þessi svona hópur í Öskulíðaskóla sem var svona kjarnin í þessu samfélagi. Mm-hmm. Að við myndum sannlega hérna, hafa börnin okkar heima, það sem eftir væri, vegna það var ekki verið að búi til nein úrræði, það var ekki verið að gera ný sambýli, sem þá varu úrlausnin, nú eru hérna, börn með þróskonur farin að búa bara á sínu eigin heimili, víða bæinn, þá var sambýli séu endi staðar, þetta var miklu fjölþættara í dag. En við áttum okkur á því að líklega þyrftum við að berjast fyrir þessu eins og öðru, og hérna, við förum á fund þáværandi félagsmálaráðherra, sem reyndar sofnar á fyrir fundinu, menn vakandi á seinni, og þetta árið 2000.
1: Er það sofandi á?
0: Já, já. Og þetta árið 2000 og hvað segir að við okkur að setja fundurum? Hann telur að við getum leyst málið með því að það sé hentut húsnæði fyrir svona fólk út í hrísi. Þetta var viðhorfið á þeim tíma. Fyrir ekki nema aldar fjórðungi. Og hann ætlaði að leysa vandamálið með þessum hætti.
1: Einangrunar stöð bara.
0: Já. Og sko, þetta svo stutt síðan, við segjum.
1: Jesus Kristur.
0: Og við tökum okkur til og skrifum bréf, opin bréf í Mokkan, foreldrar þessara barna sem þarna eru fermingu, og hún ber yfirskriftina er fólk fyrir eða í fyrirrúmi, og erum að vísa þetta framsvarflokksins sem sagði að fólk var í fyrirrúmi í sinni kosningabaráttu stutt á undan. Og hvað heldur að Mokkin geri? Mokkin tekur þessa Hún finnst þetta svo merkileg grein að setur hún á fréttasíðu númer 4 ekki í greina hlið blaðsins og ég ber virðingu fyrir makkunum fyrir að hafa gert þetta vegna þess að greinir vakti fyrir viki mikla athygli
1: Þannig eru Styrmir og Matthías
0: Þeir merku fjölmiðlamenn Nema hvað, klukkan 7 morguninn ringir Halldór Ásgrímsson heitinn í mig, þekkti mig sakir fjölmiðlastarfa og við erum ágætir mátar Og segir Sigmundur, geti ég komið á fund í hádeginu? Ég vil ekki líða þetta. Og við fórum á fund í utanríkisráðuneytinu með honum, foreldrar þessara viðkomandi barna, og hann segir í gengi málið, og skömmu síðar voru við kölluð á fund með arkitektum, bræðrum tveimur, og þá var bara að byrja að byggja, og byrja hanna. Og Halldór Ásgrímsson er maður á meiri fyrir að hafa gripi inn í þessa atburðarás og stóði orðsinn að fólk væri í fyrirrúmi og eftir þetta hafa málin horfið til betri vegar og ég sko varð að þessum bártum manni og hérna og eftir að Eydís fellur frá þá verður til þessi hugmynd kannski í hennar nafni að fara að gera þessa sjónvarsþætti sem voru frum hugmynd Friðriks Sigurðssonar mikils baráttumanns í heimi þroska hamlara og var lengi framkvæmdastjóri þroskahjálpar maður sem hefur líkt grettist taki í mannréttindabaráttu fatlaðs fólks og er mikill sko hugsuður í þessum gera og hann kemur með þessa frum hugmynd og við okkur Ellu og Ella sér strax sem upptökustjóri að þetta gull af hugmynd og til verður þessi þáttagerð sem eins og ég gattum að hann Sigrún Stefánsdóttir kaupir á endanum og búin að vera við líði í 16 ár og eins og við gert þætti í samvinnu og öryrkjabandalagið sem heitir núna ÖBI réttindasamtök þætti áskorunir líkamlega fatlaðs fólks erum að fara að gera fjórðu þátturöðuna sem heitir Dagur í lífi og sýnir okkur að hópur fatlaðs fólks er ekki einsleitur hann er eins fjölbreyttur og aðrir hópar í samfélaginu hann er takast á við eins margar áskorunir og aðrir í samfélaginu á vinnumarkaði í félagslífi, í stjórnmálum í íþróttum og listum og útivist með sínu lagi og vegna þess að við þurfum á hverjum tíma að vera brjóta niður múra og sína fjölbreytileikann í samfélaginu samfélagið er ekki einslegt og á ekki að vera einslegt það á að vera eins fjölbreytt og það langar
1: En þú sagði líka einu vitali einhverju sinni að sko þessi missir þinn hefði leitt til þess að þú hefði lært að hemja reið
0: Já. Ég hérna lagði reiðina til hliðar og fór að næra meira gleðina og umburlendið. Vegna þess að sko ef maður tekur alla reiðina inn þá gerir maður lítið annað yfir daginn heldur en að tuða. Og ef þú ert sífellt að sko ala með þér andúð á öðru fólki þá ertu að sækjast eftir því að sálinni líði illa.
1: Ég þarf stundum að hérna minna mig á þetta hérna á samstöðin að sjá reglulega til sólar sko festast ekki bara í því sem að þarf að gagna.
0: Já.
1: Það það alveg rétt sko. Það þarf að vera balans, það þarf að vera blanda.
0: Já.
1: En þetta getur verið svolítið snúið að vera kritískur fjölmiðlamaður og sogast ekki svolítið að man tali ekki þegar man lendir í svona hræðilega erfiðri lífsreynslu eins og þú lendir í þarna að maður sér alveg að það hefði getað opnast eitthvað bara ginnunga gap sko.
0: Já. Og ég til dæmis sko tek oft þátt í samtali í þinginu eða á einhverjum opnum fundum eða líka bara í öllum þeim sjónvarsáttum sem ég hef gert á samt elu minni alla þessa ára tíu að þá horf ég stundum á manneskinu sem ég að tala við eða deila skoðuna með og ég hugsa í svona einhverju æfðu umbyrlendi mínu Já, þessi hefur þessa skoðun skrítið en þá hefði segið með mér en það verður samt einhver að hafa þessa skoðun
1: Já, þetta mjög góð staður að komast á
0: Vegna þess að sko, þegar maður reiknar dæmið til enda þá viljum við hafa margar skoðanir Við erum búin að prófa það í nokkrum landum í nefni Norður-Kóru að hafa eina skoðun
1: Já.
0: Það er ekki holt Það ekki holt fyrir nokkurt samfélag.
1: Nei.
0: Þessna þurfum við að rekta og næra líðræðis vitund okkur á hverjum tíma.
1: Já.
0: Og gera ráð fyrir mörgum ólíkum skoðunum.
1: Já.
0: Það má vel vera sumar þeirra sé ekkit sérstaklega æskilegar en manneskjan einfaldlega þannig að hún hefur ólíka sín á lífið.
1: Já.
0: Ólíka sín á samfélagin.
1: Einmitt.
0: Ólíka þrá eftir einhverju tegund samfélags.
1: Mhm.
0: Og það verður bara alltaf svo.
1: Mm-hmm.
0: Þess að þurfum við að umbera skoðanir.
1: Já.
0: Umfram allt annað.
1: Heyrðu, það eru bara að loka sekundurnar hérna hjá okkur núna eftir. En sko, ég þarf aðeins að ræða við þig minni hlutin á Alþingi.
0: Já.
1: Þetta náttúrulega kolvitlust lið.
0: Já.
1: Bara mín skoðan svo að þetta óboðlegur málflutningur sem við fáum að verðum vitna að á hverjum degi gagvartlæms ESB. Það hefur verið að villa fyrir landsmönnum um hvað þessi kosning sé í ágúst. Það endalaust verið að mála upp einhverja hryllingsmyndir á veröld sem sennilega ekki til. Og þau eru sko, þetta er af því að maður fylgdi spenntur með 2009-2013 þinginu sem er hérna, sem er alltaf að bera saman við þennan tíma því að það er svo sjálfgjöft að sjálfstæðslokkurinn sé ekki alfa og omega alls er í stjórnmálunum og maður fylgdist með því og þeim varð mjög mikið ágengt þá í að djöflast á hælunakka og skrumskela og eiraingu þeim verður ekki eins mikið ágengt núna sýnismanni í minnihlutanum en sko þetta gjörsamlega óboðlegt hvernig hérna ósannindi lygar áróður hrært saman við hvernig staðreyndirnar eru einhvern veginn á flótta mér finnst þetta ekki lagi hvað finnst þér?
0: Sko, það sem hefur breyst frá því að ég var að þingi 2009 til 13 í sjálfu hruninu var að vinskapur milli minnihluta og meirihluta var trúverðugri ég var í fjárlaganefnd á þeim tíma og einu mínu bestu vinir á þeim tíma voru Kristján Þór Júlíusson og Ásbjörn Óttarsson þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Það féll aldrei skuggi á þann vinskap.
1: Okay.
0: Og það er út af fyrir sér merkilegt. Það er gott fólk í öllum flokkum en í dag er upplýsing áreðan að næra samtal milli minnihluta og meirihluta.
1: Það er brotavilji.
0: Það er brotavilji og það er vilji til að teikna upp skakka mynd. Sannleikurinn fellur og það fyrsta sem fellur í stríði og þetta orðið svolítið einkennisbragur á stjórnmálanum að sannleikurinn sko er látinn bara gjalda fyrir góða fyrirsögn og hérna
1: en það líka bara svo mikið bull
0: já, í gangi. Þetta mikið bull og það leitast við það að afvega leiða umræðuna vegna sem menn sjá hag í því já. En sko fyrst og fremst sér maður núna á minnlutunum sérstaklega á vinum mínum í sjálfstæðarfloknum og einhverju í miðfloknum þó hann hafi ekki verið í við völd og hérna og á örglega erfitt með að komast að völdum sakir sína stefnu á svo mörgum sviðum ekki síst í hvaða mannréttindi var þar hjá jaðarsettu fólki að sjálfstæðarflokkurinn bara svo hissa yfir því að hann hafi mist völdin hann búin að hafa völdin náttúrulega 80% af lýðveldistímanum og núna í mjög mörg ár í ómögulegri stjórn sem gerði lítið en satt lengi og
1: mjög þétt tenging á milli atvinnulífsins og stjórnmálanna
0: og sko og hagsmunagæslan svo berháttuð að sko að hagfræðingar samtaka fyrirtæki sjávarútvegi sko sitja bara með þingmanni sjálfstæðarflokksins í kaffistofu alþingis að menna verið að fjalla veiðigjöldin.
1: Það bara þannig.
0: Það bara svo berháttuð og hvað sést núna þegar við erum að lækka virðisaukaskatt af bensín og olíu sko almenningu tristur ekki olíufélögunum eins og tæminn sanna, öskilíðin víð
1: af góðri ástæðu
0: og en sko og þess að setjum við mjög ríkt aðhald á olíufélögun að þau skili þessar lækkun út til almennings og fyrirtækja og setjum bara einfallega á verðlagseftirlit til þess að tryggja það með öllum ráðum að þetta skilir sér. Vegna þess að dæmin hafa sýnt annað
1: Akkurat.
0: Sagan sýnir annað
1: Einmitt.
0: Að þau hækka strax en lækka seint og hafa upp í samráð eins og þau hafa verið dæmt fyrir sjálfstæðarflokkur og miðflokkur stökkva beint upp í pontu alþingis og taka upp málstað olíufélaganna, ekki almennings
1: Nei.
0: Sko, maður hættur að vera hissa á þessu en þetta svo berháttat þetta svo augljóst að þessi flokka taka alltaf afstöðu með þeim sem ráða markanum en ekki þeir sem þykja sitt af honum og þessin ég vinstrimaður þessin ég félagsíkjumaður Sigmundur Afi sagði það bóndi á meðlum að það væri það stærsta í lífinu að vera félagsíkjumaður vegna þá gerði maður ráð fyrir öðru fólki í lífinu og ég þar og ég stend með almenningi vegna sem ég vil sína bæði ríkjöndistjórnvöldum og fyrirtækjum landinu aðhald, sangjart aðhald vegna sem þau þurfa á því að halda það er fákjæfn á Íslandi
1: en þessi hægri hagstjórn sko sem að þið þykist vera að praktisera í ríkstjórninni hún nú ekkert allt ólík mörg af því sem að maður myndi sjá hjá sjálfstæði
0: nýminn á víst í þykja flokka ríkistjórn maður aldrei sammála öllu
1: nei.
0: Og það blæbreiða munur á þessum flokkum þó það nú væri og einhverju leiti þeir tiltölulega ólíkir en þetta alltaf niðurstaðan í stjórnmálum, það málamiðlun og það ekkert sérstaklega holt held ég að vera með einn flokk við líði það var ekkert sérstaklega holt fyrir Reykjavík að vera með sjálfstæðarflokkinn einan
1: Nei.
0: Við stjórnvölinn árum saman valdspillir og aukið vald með einum flokki í meirulita gerspillir og það sýnir sagan
1: já.
0: Samtalið Bjössi, samtalið málið
1: Samtalið málið og þú mættir gjarnan segja vinum mínu niður á alþingi að sko það séu takmörk fyrir því sem hægt að bjóða okkur almenningi upp á í orðræði sko ég búin að eins og þú vera lengi í þessum bransa, byrjaði blaðamennsku 84 og við höfum oft unnið saman á fjölmiðlum og þekkjumst vel og ég man ekki eftir svona mikilli lágkúr í orðræði ég man ekki eftir að þessi logið jafn mikið að þessi eins mikil brota vilji í því að afflytja staðreyndir og sannleikan og þú mátt gerðan skila því bara til vina minna þarna niður og þingja að reyna að gera aðeins betur ég held að viljum eitthvað ekki
0: ég ger það glaður
1: en kærar þakkir Sigmundur Ragnar þetta nú mörgur eitthvað svolítið snúi verkefni að taka ég hérna svona viðtal við mann sem maður þekkir eins og vel eins og ég geri hvernig hefði þú gert þetta sjálfur ef þú hefði verið í mínu spórum?
0: Ég hefði bara lagt áherslu á manneskjuna og eins og
1: fannst þér í ná þér sem manneskjuna?
0: Þú náði mér mjög vel upp á 10 fingur og sko það fegursta í hverju manni manneskjan og það svo tilfinningar, það þessi lífsreynsla, það þessi örlög sem hver og einn hreppir. Og sko, ævisaga mann skrifast á marga vegu. Mm-hmm. Og það svo merkilegt að sjá, nú, herðu, þessi, hann hreppti svona ævi, en næstum að við hliðina einhver allt aðra.
1: Jú, jú. En veistu hvað
0: var... Og engi tveir reyns.
1: En veistu hvað ég var hugsað? Já. Ég held þú sért sá viðmælandi sem gerir mest af því að lýsa samfélaginu með sögum.
0: Já, það getur verið.
1: Hvert einasta svar með öllum spurningum var saga.
0: Já, gott og vel. Í endanum held ég sé bara sögum öður.
1: Sumir halda því fram að þetta sé besta leiðin til þess að greina, greina heiminn. Að segja sögum. Þú ert augljóslega storyteller, þú ert sagnamaður og þú lítur á það sem svo að besta leiðin til þess að miðla því sem þú hefur að segja, sé að segja sögum.
0: Og þær bækur sem að lifa lengst eru dæmisögur.
1: Einmitt. Kæra þakkir.
0: Takk.
1: Og gangi þér vel.
0: Takk sem leðs.
1: Og kæra þakkir fyrir samfylgdina, kæru hlustendur og áhorfendur. Við segjum þetta gott af helgispjallinu á þessum fallega laugardegi. Minni á úrval eftir hádegi í dag þar sem við förum yfir svona það helsta úr vikunni við rauðaborðið. Og svo verða þeir að ég hygg báðir á morgun í sonum Egils, Gunnar Smári Egilsson og Sigurjón Magnús bróðir hans með þjóðmála þáttinn góða í beinni útsendingu klukkan 12.40. En ég heiti Björn Þorláksson og við sjáum síðar. Verið sæl.

0: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
1: Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingastaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. hotelbjarkarlundur.is
2: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
3: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
1: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
4: Jæja, krakkar, þetta síðasti dagur minn.
5: Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sér leiðbeinandi.
6: Ég náttúrulega aldrei lært þetta að kenna.
7: Ég lærði nefnilega hagfræði.
8: Hæ, krakkar, ég nýju kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur. Þanga til þið útskrifast.
9: Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
1: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
10: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
3: Já, komið sæl og verið velkomin í Úrval vikunar. Samansafn af viðtölum sem tekin hafa verið í vikunni og sett eru í eitthvað annað samhengi. Við ætlum að byrja á viðtali sem, já, það, kannski fyrst ber að nefna að það voru 2 ráðherrar sem heimsóttu Rauðaborðið í vikunni og við ætlum hérna að byrja með fyrra viðtalinu sem að er sem sagt viðtal Sigurjóns Magnúsar Egilssonar við Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra. En hún sá af tíma sínum til að koma til okkar. Margt ber að góma, ríkisstjórnin, efnahagsmálin, þjóðaratkvæðagreiðslan, þingið, breyttur heimur, utanríkismál og fleira og fleira. Við skulum heyra hvað þeim fór á milli, Kristrúnu og Sigurjóni. Hérna eftir andartak, gerðu svo vel.
11: Já, komið sæl. Við höldum áfram hérna með síni Egils. Nú erum komin til okkar Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra. Vertu velkomin.
12: Takk fyrir.
11: Þetta ekki stór titill, forsætisráðherra?
12: Jú, hann svolítið stór en maður veltir hann mikið fyrir sér, sko.
11: Já, en þarfti þess ekki á og til.
12: Jú, auðvitað gerir maður það, sko. Ég reyndar, fæ oft þess að spurningu hérna, hvað fylgir í starfi að bera hennan titil? Ég held að maður verði einmitt að passa sig að muna að þetta embætti, sko, þetta ekki maður sjálfur.
11: Já, já.
12: Maður hefur ákveðna skildur í embætti, en svo maður líka, hérna, bara manneskja, svo maður líka formar í stjórnmálaflokki, það líka gleymist sundum.
11: Já, já, og mikið að gerast núna.
12: Mikið að gerast
11: en
12: núna.
11: En það sko, hérna, áður en, í bara kosningabaráttunni síðustuðu, má segja það var svona með forsætis ráður embætti að það sé svona hægar að tala en í að komast. Var þetta ekki bratt mikið?
12: Að verða forsætisráðherra?
11: Já.
12: Þetta allt saman búið að vera mjög bratt.
11: Já.
12: Ég ekki búin að vera lengi í pólitík.
11: Nei.
12: Ég gaf kost á mér í þetta í árslok 2020. Þannig að þetta eru svona 5 ár rúmlega sem ég verið í starfi.
11: Já.
12: Þetta hefur allt verið mjög bratt. En kannski hefur það verið það sem hefur bjargað mér.
11: Já.
12: Að það hefur bara verið mikið að vera og maður hefur ekki haft mikið tíma til að staldra við og hugsa hlutina og svolítið kannski fyllt strömmnum, sko.
11: Já.
12: En auðvitað hefur þetta samt ekkert allt verið tilfallandi þó ég hefur kannski ekki ætla með þetta verið 5 árum síðan. Mm. Við náttúrulega sérstaklega kannski þegar við vorum í minni hluta þá skipulegum okkur mjög vel út frá því að við ætluðum okkur að fara í ríkisstjórn.
11: Já.
12: Við höguðum okkur í minni hluta eins og við ætluðum í ríkisstjórn.
11: Já.
12: og við komum með svona ákveðna grunnvinnu inn í ríkisstjórnarsamstarfi sem hefur bara verið alveg ofbáslega verðmætt og dýrmætt fyrir okkur. Mm-hmm. Þannig að það alveg hægt að gera þetta á þessum tíma, sko.
11: Kom til greina að þeir að fara eitthvað annað ráðherraembætti, til dæmis fjármála?
12: Ég var ekkert endilega búin að ákveða að ég ætlaði að vera forsætisráðherra. Ég meina auðvitað gerir það ekkert fyrirfram þegar þú ferð inn í kosningar. Þú veist ekkert hvernig
11: þetta lítur út. Nei, þegar þeir byrja að tala saman.
12: Þeir byrja að tala saman. Já, við rættum aldrei neitt annað en ég forsætisráðherra. Ég meina samfylkingin var langstæsti flokkurinn af þessum þremur flokkum og vann...
11: Þannig þú gast að valið.
12: Ég meina vann bara mesta kostningasigurinn, myndi ég segja, þannig að mér fannst það augljóst að við ættum tilkvæmt til forsætisráðuneytisins. En ég veit að það var alveg fólk sem var búin að máta mig inn í fjármálaráðuneytið og fleira svo leiðis. En þú hefur auðvitað ýmislegt fjármál ríkisins líka að segja þú ert forsætisráðherra sko.
11: Já. Hérna sko það ýmislegt sem þarf að gera. Sko staðan kannski ekki svo góð. Það hérna við erum í vandræðum víða bara til dæmis að hérna það var skera niður starfsfólk í Landspítalanum eða fækka starfsfólk í Landspítalanum sem dæmi. Það ýmsar svona aðgerðir sem þarf að grípa til sem ekki í takt við það sem var búið að fyrir kosningarnar?
12: Ég myndi nú ekki, ég horf ekki á þannig. Ég, Nei. Sko, auðvitað áskorunni við það og við erum, það er sumt sem við erum að taka við sem stendur mjög vel, annað ekki. Mm. Við erum búin að vera rúmlega árið þessar ríkistjórn og það tekur auðvitað líka tíma ef að það á að breyta ákveðnum hlutum. Það hefur auðvitað verið í umfjöllunum, já, þessi staða á Landspítalanum. Sko, það eru 5300 mann sem vinna á Landspítalanum. Það að stofnun sem er með kannski yfir 100 miljardar í fjárveitingar af og til með þúsundir starfsmanna velti fyrir sér hvort hann eigi fyrir endurskipulagningu. Það þarf ekkit endilega þýða að staðan það sé vond. Það hefur verið mjög mikil fjölgun starfsfólks á Landspítalanum núna bara síðustu ár, kannski ég mér skilst þátt í 400 manns bara á undanförnum fjórum árum. Þannig að þessi aðgerð er nú kannski meira bara eins þess að hægja á fjölguninni og fara í smá endurskipulagningu sem er ekkit óeðlega svona stóra ríkisstofnun. En það eru hlutir þarna inni sem við erum líka eiga við sem að þarf að styrkja eins og við erum að setja meira fjármagn í sérnám lækna og við erum að styrkja matsteildina í tengslu við bráðamóttökuna. Þannig að það er ýmislegt annað jákvætt sem er í gangi þó að sé endurskipulagning á einhverjum stöðum, sko.
11: Já, en okkur bregðu við í Landspítalanum, það eru biðlistar og fólk kemst ekki að og þannig að lesa svo að það ég að fækka þar, það finnir svona hljóma við okkur, sko, neytendurna bara, heyrðu...
12: Ég skil það alveg, ef að fréttin var skrifið þannig upp, en sko, mér fannst nú raunálfur, fannst þér að vera frekar skýr á því að það nú frekar eins ég segi, vera að hæja fjölgun stöðugilda, þau eru líka horfast bara svolítið í augu við það, að hérna, reksturinn hefur þings til að mynda út af kjarasamningu lækna og þetta er eitthvað sem við hjá ríkistjórnarnir vitum vel að síðustu kjarasamningar lækna sem að var nú samið um að vakt síðustu ríkistjórnar þeir hafa reynst margfalt eða allan að miklu dýrari ef ég hérna, tala með ábyrgari hætti miklu dýrari virðist vera einhver uppalett kostnamat var þetta hljóða bara upp á nokkra milljarða og það ásins núna stað að vinna inn í fjármálaráðuneytinu og heilbrigðisráðuneytinu að leggja betur mat á þetta vegna þess að þegar var gengið til samninga við lækna á sínum tíma þá var þetta ekki útgangspunkturinn að þetta myndi stór auka útgjöld ríkissjóðs Landspítala og sjúkrastofnunum með þessum hætti og þetta er þetta aðeins fyrir að vikta á þessum stofnunum
11: En samt sko Kristrún að hérna bráðamóttakan og fleira sem er kemst oft og yðurlega fréttir einmitt vegna hvað ástandið er bátt og þá bregður á að fækka sem er að sko Steini Þóradóttir formar læknafélags Íslands henni bregður við þetta
12: eðlilega, því að einhverju tilökum er þetta læknar og hún er í hagsmuna gæslu fyrir lækna
11: og kannski sjúklingunni
12: já, en líka sömu hagsmunagæslu og færðu þeim hagstæðasta samningu þegar við fengið í langan tíma þannig að það eru þetta alltaf tvær svona hliðar á öllum svona hlutum sko ég ætla ekki að gera lítið úr stöðun á Landspítalanum það er hins vegar stærsti einstaki vandinn á Landspítalanum hefur verið að það hefur verið erfitt að útskrifa sjúklinga sem eru eldri vegna þess að okkur hefur vantað hjúkrunarrými. Þetta er bara stað sem við göngum inn í sem ríkistjórn, við snúum þess ekki við á einu ári, við erum hins vegar í þeirri stöðu að eftir að það hefur verið spýtt verulega í á framkvæmdahliðinni og samningahliðinni að þá stefnir í að við helmingum biðlistan núna á milli 26 og 7 og það er verið núna smám sama, var að vera að opna í Hurðarhvarfi og víð annars staðar og við berum þetta vonið til þess að núna bara á næstu mánuðum og einu til tveimur árum þá muni sko minka verulega þessi spenna sem á Landspítala og síðan auðvitað með tíðu tíma opnar nýr spítali en ég áttum alveg á stöðuna á Landspítalanum og veit alveg að hún þröng þess vegna eins og ég segir var fjármagna þessa viðbyggingu bráðamóttökuna við höfum stuttu áframhaldandi uppbyggingu á nýja spítalanum og við erum að leggja allt sem við getum í fjölgun hjúkrunarrýma og svo þarf við þetta núna bæði í tengslu við ríkin sérilega í tengslu við sveitarstjórnarkosningar að tryggja við séum með sveitarfélög sem eru burðug til að geta veitt að upplifa heimaþjónustu vegna þess að við getum ekki bara verið að, hérna, að sjá fólk á hjúkrunarheimilum sko.
11: Nei, þetta hefur reyndar heyrt í mjög mörg ár heimaþjónustu en hérna
12: en það gengur semst að mjög vel segjón eins og í Reykjavík þá er heima þjónustan og heima hjúkrunin gengi mjög vel og í Mosfellsbæ líka þannig að það eru sem sveitarfélög sem hafa náð að gera þetta alveg opuslega vel
11: já, það gott en hérna sko, þegar maður lítur yfir sko, stöðu flokkana tryggja þá sér maður sko, þið eruð í því hlutverki sem sjálfstæðisflokkun hefur verið og samstæðsflokkarnir þeir minka en þeir vaksit hefur ekki sko hvað segja hinar valkjörunar þær ljóta af áhugjur þú er búin að bæta við þig bara sko bara glás fara úr 20 upp í 30
12: já, ég menna samfélkingin að mörguleiti mjög merkjuleg stöðu hvað þetta varðar
11: já
12: ég nú ekki svona stjórnmála spekulant sko, ég held að það sé betra fyrir aðra að pæla í svona hlutum, svona sem að fylgjast með utan, en ég meni ég geti auðvitað að tala fyrir samfylkingun og sagt að ég meni að samfylkingin bara sem samfylkingin átti alltaf að vera, hún átti alltaf að vera stór, breiður flokkur sem átti að vera mótvægi meðal annars við sjálfstæðisflokkin og átti að vera svona kjarnin í ríkisstjórnarsamstöru og ég á þeirri skoðun almennt og það auðvitað sérstaklega núna í aðdraganda sveitarstjórnarkosningan en heilt yfir að stór og sterk samfylking er forsenda fyrir því að það sé hægt að vera með meirihluta sem þarna frá miðju og yfir til vinstri það eru alls konar hlutir sem að hafa áhrif líka á fylgi annara flokka. Ég veit nú ekki hvernig fylgi viðreisnar hefur verið að þróast ef ég alveg hreinskilin hvað þau voru með í síðustu kostningu, hvað voru þau með 13-14% eitthvað svoleiðis. Ég meina þau eru nærri því núna sem ég tel nú bara býsna gott. Þetta hefur já, þetta einna helst hérna.
11: Það finnur ekki til með yngu?
12: Ég skil alveg þetta sé erfitt fyrir hana af því að ég veit alveg hvað hún er að leggja mikið á sig og hún er að gera hlutina sannarlega á réttum forsendum og leggja allt sitt í þetta en ég veit líka að hún hefur í gegnum tíðina oft mæls lægri en hún hefur fengið upp úr kjörkösunum það er svolítið svona eðli hennar flokks kannski
11: já,
12: að það er ekki allt að skila sér
11: líka,
12: já, það hafi þetta komið upp eitthvað mál
11: eins og var að formaður og
12: Já.
11: Svo náttúrulega upphaflega með Ástíði Lóu hún er svona þurft að glíma við
12: hún hefur þurft að, ég meina flokkurinn hefur þurft að takast á við lífið svo maður segja, hef ég stundu sagt það hefur sýnt sig kannski og þetta sér fólk þá bara í beinni útsendingu og það er líka bara fólk sem í pólitík og í báðum þessum tilvikum þá voru bara persónulegar aðstæður sem kom upp og það þarf við þetta eiga við það og það getur verið svolítið strembið En jú, auðvitað hefur engin gaman af því að sjá fylgi sitt rýrna en eins og ég segi fólk væri nú bara að spyrja leikslokum þann og verkin sem muni tala í þessari ríkistjórn í lók dags og þú verður nú að fá einhvern annan en mig til að segja eitthvað meira djúsi þetta sko.
11: Nei, bara ekki þú sem sko, skýrstjórn og skútunni hafir einhver áhyggjur af hvað uppskerni rýr hjá öðrum
12: Nei, ég hef ekki beint áhyggjur ég veit alveg að það er innistæði fyrir meiri hjá yngu hún er að standa sig gríðarlega vel og ég ber mikla virðingu fyrir því sem hún er að gera hún er óhefbundi, hún er það sem að Ísland þarf að halda ég meina, það þarf svona flokk á Íslandi, það þarf líka svona flokk inn í ríkisstjórn og þetta hefur hrist rækilega upp í stjórnkerfinu, upp í stjórnmálunum þetta hefur hrist upp í mér líka ég hef oft sagt það er margt sem hefur breytt mér á síðustu árum meðal annars að hafa kynst yngur Sæland og ég bara mjög þakklátt fyrir að vera í svo samstarfi með henni og þeim báðum
11: þú hefur nefnt það svo sem áður þú, hérna, þú verð yngur Sæland
12: ég þykir mjög vænt yngur ég ber mikla verðingu fyrir henni og Já, ég meina, það er bara að gera mikið fyrir þessar ríkistjórn að hafa þau sjónum þess að koma frá flokki fólksins. Já, þau eru stundum svolítið óslípuð. En ég meina, Íslendingar eru líka alls konar Og viljum við ekki bara hafa breytt svona landslega fólki inn í stjórnmálunum sko?
11: Jú, ég vil það alveg.
12: Já, ég held að það sé bara gott.
11: En það sem, sem erum að horfa á það sem er fylgst með lengi þá er það svolítið svona óhefbundið og,
12: já,
11: og þau svona koma sér stundum í smá vandræði, það er bara þannig. En er alltaf jafn gaman hjá okkur og sýnist á myndum?
12: Það er alveg stundum erfitt sig, ég meni það er bara oft bara erfitt í vinnunni, það er bara oft erfitt hjá fólki og það kom upp erfið mál og hérna það geta alveg verið skipta skoðunum það en það er heilt yfir bara mjög góð stemning í þessari ríkisstjórn. Ég held að fólk finnir bara til mikillar ábyrðar að gera þetta vel. Við fengum líka hrein ríkisstjórnarskipti á sínum tíma, mjög stert umboð til að fara í ákveðna breytingar og hérna... Og fólk bara veit að það gerir krafa að við vinnum vel saman. Þannig að fólk veit bara tekur sér tak ef við kemur upp eitthvað ágreiningur og finnir málamilanir og það hefur gengið bara mjög vel.
11: Já, gott. En hérna, sko, eftir hálfa mánuð þá kemur nú risa mæling á stöðu flokka.
12: Já.
11: Það eru byggðarkosningarnar.
12: Já.
11: Ég gamall í
12: segi byggðarkosningarnar. Þetta svolítið gott.
11: Já, ég hef ekki segi alltaf byggðarkosningarnar. Það skipta verulega miklu máli, mjög víða. Ég hérna var ég hafnað fyrir því á 1. maí og þá hitti ég Guðmund Árna Stefánsson sem stóð þar út á stétt og sópaði fólkinni í Vöflugafi.
12: Já, vel gert.
11: Já, en hérna, mér finnst hérna hafa óinu lítið farið fyrir honum, þessum reynda stjórnmálamanni, að hann bara sést hvergi eða sjaldan svona með fórustu samfélkingarnar eins og hann sé...
12: Já.
11: Gamall útundan.
12: Nei, ég myndi nú ekki að horfa þannig. Hann þetta bara í sveitastjórnum. Ég meina hann er ekki í mínu daglega lífi að því marki hann ekki ráðherra í ríkisstjórninni og hann ekki í þinginu og náttúrulega mestu samskiptin kannski eru svona út af við það sem fólk sér í gegnum þingið en ég meina stjórn samfylkingarinn nú bara mjög virk og funda reglulega og partur að því vera varaformaður og ritari og setja stjórn samfylkingarinn ekki bara að taka myndir með formann út af við heldur að sinna flokknum líka og það hefur bara verið heilmikið starf og Guðmundur Árni hefur nýst ofboðslega vel í því hann hefur nú alveg hlaupið í skarði fyrir mig þegar það var komið upp hluti ég meina meðal hans því var í fæðingarorlofa sínum tíma þá tók hann nú nokkra bolta fyrir mig og hefur verið mér mjög tryggur en mér finnst jákvætt fyrir svona stóra flokkans og samfylkinguna að varaformaður geti líka komið á sveitastjórnarstiginu það er nú reyndar svona kvaður það í lögum samfylkingar eins og að minnsta kosti að við getum ekki verið með ritara, varaforman og forman alla í landsmálunum af því að fólk vill einhverja dreifingu þarna þannig að ég er svo sem ekki fylgjast með eitthvað sem mikið er með mér opinberlega en það nóg að gera eitthvað myndi, sko.
11: En þið fundi sem sagt
12: við heyrum strækulega í síma ég og Guðmundur Árni og stjórn samfylkingarinn eru þetta hittist og ræðis ýmislegt, ég meina meðal annars þetta útspil sem við vorum að kynna í aðdraganda sveitastjórnarkosninga það sem við vorum að leggja áherslu á svona nokkuð samvinnuverkefni já meðal annars, já við vorum að taka Kópavog sem dæmi hvað getur farið í ranga átt á okkar mati ef að réttu pólitísku áherslunar er ekki til staðar en að sveitastjórnarkosningarna í augum sumra eru svona kannski ekki rosa pólitískar en bara sveitastjórnarmál geta verið mjög pólitíska það leiði til þess að sumir hópar fara að borga mögulega margfalt fyrir þjónustu sem ég er en sveitafélögum bara kemur ekki til greina.
11: Í þessum stærri sveitafélögum er það náttúrulega mjög mikil pólitík.
12: Já, það er
11: það. Það sem að, sko, er minna umfang. En hérna, bæjarstjórinn í Kópavogi er ekkit ána með þig. Hefur ekki séð það?
12: Ég veit ekki hvort hún sé eitthvað óana með mér, er hún ekki bara ósammála með, segir Jón. Og er það ekki bara eðlilegt? Hérna, sjálfstæðismaður í pólitík sé ósammála formanna jafnaðarmannaflokks. Ég meina, það er þetta það sem að birtast núna og mér finnst alltaf lagi að fólk gerir sér grein fyrir því að ég meina, ég sem formar í samfylkingunni eru auðvitað ekki hlint stefni sjálfstæðisflokksins hvorki í landsmálum niður sveitastjórnarmálum. Og mér hefur fundist að birtast og okkur mjög skýrt með hvað hætti þau að stjórna þar til að mynda þessi barnaskattur eins og við kjósum að kalla á barnafjölskyldur í Kópavogi. Fólk er að borga hátt í halva milljónu ári meira til að vera með börnin sín í leikskóla. Ég veit, það voru gerða breytingar núna fyrir ekki svo löngu síðan á hérna, leikskóla módilinu eins og þannig að fara að kalla þetta allt saman í Reykjavík.
11: Já.
12: Og það var gert án þess að fara í svona mikla hækkanir, segja.
11: Já, ég veit
12: það. Og það er eins, hérna, varðandi önnur mál sem að við myndum vilja sjá gerð með öðrum hætti, menn að við höfum til dæmis gaggrínt hérna þessar áherslur hjá Kópavogsbæ sem eru allt öðru sinni í Reykjavík að vilja ekki veita lóðir til óhagnaðardrifinna leigufélaga. Bjarg hefur ekki fengið eina einustu lóðarna á áratug.
11: Ég las vital við Ástísi, ég bara gæri
12: þannig að ég menna, hún er kannski ósátt við það, en ég er líka ósátt við þessa stefnu. Þetta er ekki takt við það sem að ég myndi vilja sjá í sveitafélag
11: sem ég er framanna. Hún er
12: sátt við
11: sína stefnu í
12: þessu. En við jafnaðum, en við erum auðvitað með skýra línur í aðranda þessa sveitastjórnarkosninga og þó þessi mismunandi áslöfti sveitafélögum, þá er það samt þannig að það er ákveður svona grundvallar gildi sem að við viljum halda á lofti og það er þessi réttur fólks til leikskólavista fyrir börnin sín sem að við viljum lögfesta og fólk geti gengið þessum vísum með tíð og tíma, teku tíma, við erum eina Norðurlandi sem ekki gert það. Og það er slegið tilbaka með að segja þetta er svo dýrt, það er ekki hægt að gera þetta eða það þarf mönnun menn, það þarf þetta að komast að samkomulega um þetta allt saman en ég meina þegar við lögfustum skólaskildunum sínum tíma stoppaði var það stoppað af vegna þess að það var ekki hægt að manna hlutina. Ég meina þú ferð bara af staði vegferð og setur þér eitthvað markmið og við viljum hugsa stórt í þessum málum. En ég hef líka bara sagt það og er þá bara að gefa þetta til kynna hvar mín pólitíska áslu liggja. Mér finnst mjög sérstakt að ríkið hafi ekki komið með neinum hætti að leikskólamálum í landinu alla þessa tíð. Ég meina það að leikskóli sé ekki lögfestur sem réttindi þýðir að ríkið veitir enga, ekkit fjármagn inn í þetta skólastig. Og það er bara mjög umhugsunarvert sko.
11: En sko, þegar að ég sé það þú kemur hann í Kópavogi og sömu segir það að rotna ríkiskassan bara fyrir baróttu samfylkingarinnar en þá var ég las út úr því að þarna væri sko Kópavogur næst stæðsta sveitafélagið þarna væri mikil spenna á milli samfylkingar og sjálfstæðisflokks um forystuna í byggðarlaginu og þú eru þess að taka í áraðna þar einkum og sérilagi vegna þess að virðist vera mjótt á munum.
12: Ég meni, ég vil auðvitað sjá jafna fólk í efstu sætum í sem flestum sveitafélögum.
11: En valdur og kúpu?
12: Já, við höfum bara séð ákveðna þróun þar sem okkur finnst benda til þess að vera merkjum það. Hvað gæti orðið ef sjálfstæðsflokkurinn og hægri menn komast að í sveitastjórnum, í borgarstjórn, í öðrum stærri sveitafélögum og fleira og líka hringin í kringum landið og við viljum ekki sjá þá þróun. Ég meina, er þetta það sem kom að skala í borginni? Að hérna hækka gjöld upp úr öllu afli til þess að fækka börnum í leikskólum? Ég meina, það er ekkert mála að reka leikskóla sem ekki börn er á, segir Jón. Er þetta leið sjálfstæðisflokksins í Reykjavík? Reyndar leið sjálfstæðisflokksins í Reykjavík að hleypa fólki fyrst og fremst í leikskólaplássið að vinna hjá stórfyrirtæki? Sko, þetta er ekki léttveg málefni. Þetta er grundvallar breyting sem sjálfstæðisfólk er að boða og ég meina auðvitað er ekki allt fullkomið í leikskólamálum í Reykjavík. Mörgum öðrum sveitarfélögum er þetta snúið. En það breytir því ekki að við höfum verið samt með svona ákveðna samfélagslega sátt að fólk óháð bakgrunni geta komist að börnin sín leikskóla geta ekki keift sér fram fyrir röðuna og við erum að sjá svona ákveðna meldingar í Kópavogi sem að við erum ekki sátt við og eins og sérstaklega í húsnæðismálunum að það Reykjavík hefur nú verið leið að hálsi fyrir að ekki gert nóg vel þar en ég meina staðreyndin er sú að ef að fólk ætlar að gaggrina eitthvað sveita fyrir að láta til dæmis félagslega aðkomu á uppbyggingu húsnæðis fyrir ungt fólk, fyrir fólk sem er að feta sín fyrstu skrefin svo í almenna íbúðakerfinu fyrir tekjulegra fólk þá er Reykjavík sem dregur vagninn vegna þess að það eru jafnaðarmenn sem hafa leitt þar í svona langan tíma en í Kópavogi þá er lítið sem ekkert að gerast þar. Þannig að þetta er bara svona kannski mjög skýr dæmi á okkar mati hvað þú farði út með jafnaðarmennum stjórn og hvað þú farði út með sjálfstæðismennum stjórn sko.
11: Æ, ég skil þetta rétt með sjálfstæðisflokkinn í Kópavogi þá segir þau vilja ekki þessar íbúðir.
12: Nei.
11: Það er ekkert verið að fela það. Bara
12: það er einhver ástæði fyrir því að næst stærsta sveitafélagi landinu hefur útlutað 0 lóðum til bjargaíbúðafélags. Ég bæði sem formar í jafnaðarmannaflokki auðvitað hef sterkar skoðanir á því en líka sem manneskja sem er að leiða ríkisstjórn sem hefur þá stefnuskrán sinni að íta undir fjölbreytt úrræði þegar kemur húsnæði fyrir fólki í landinu og það bara þannig að stofnframlög sem ríki til dæmis að veita inn í almenna íbúðakerfi þau rata ekki út ef það ekki lóðir eða mótframlag frá sveitafélaginu. Þannig ef að sveitafélag segir nei, ég vil þetta ekki þá getum við ekkert gert og þessina erum við að leggja áherslu á það hérna sem flokkur í ríkisstjórn en líka bara sem pólitískt afl að stærsta húsnæðismáli þessa dana núna hverju veljast inn í sveitastjórn hringin í kringu landi þannig að það takmark fyrir hvað ríki getur gert en sveitafélag hefur ekki áhuga á þesslags uppbyggingu sko.
11: Já, er þið sko efnahagurinn hann nú ekki alveg kannski eins og svona efnistóðu til í upphafi ríkisstjórnarsamstarfsins við erum hér með háa verðbólgu og það verið að spá bara óáran, bara hækkandi vöxtum og margt fólk að bugast undan þessu búið að vera lengi og enn virðist að kreppa alls
12: Já.
11: Og ef ég væri í þinni vinnu, þá svæði ég alltaf fyrir þessu
12: Nei, ég meina, enda heldur ef það eitthvað sem heldur fyrir manni vöku þá eru það auðvitað efnaðsmálin og það þannig að við vorum auðvitað farin að sjá mjög jákvæð merki fram á áramótum ég meina það voru þarna mælangar sem við vorum dottnar í sem sýndu bara lægstu verðbólgu 5 ár svo förum við inn í bara nýtt ár vissulega voru ákveðna breytingar á gjaldtöku hjá ríkisjóði sem voru reyndar lönguplanar og planaði líka síðustu ríkisstjórn sem fólu í sér að hérna það þurfti að fara í breytingu á bifreiðagjaldakerfinu sem að voru nú svona mestuliti hlutlausar en það breytir því ekki að á móti kemur, að ég meina í janúar þá oftast komin gjaldahækkanir ef það eru einhverjar, það er gerða líka árin áriður og líka árin áriður og svo koma þessa olíuverðshækkanir út af stríðinu í Íran og auðvitað það eitthvað sem að Ég með þetta auðvitað bara sem fylgir því að stjórna, þú veist, events my dear friend, sko, það auðvitað það sem þú lendir svolítið í og það það sem maður hefur haft kannski mestar ágerðið núna, við vorum komin á ákveðina braut þegar koma verðbólgu og verðbólguvæntingum, svo kemur þetta ytra áfallin og maður hefur þetta mestar ágerðið af því að það smitist yfir í verðlag, fyrirtæki nýti ferðina til að hækka, neytendur breyta hegðun sinni vegna þess að hafa ágjöra frekari verðhækkunum og það spíralast svolítið þannig að þessna sögðum við að þó við ætlum að halda plani heilt yfir að þá gripum við inn í þessa eldsneytishækkanir og erum að hérna lækka vaskin núna lækkun tók gildi fyrsta mæ
11: Það nú bara svona stubbur.
12: Já, þetta samt 11% lækkun á eldsneytisverði.
11: Já,
12: það verður ekki
11: takmarkaðan tíma.
12: Enda er það
11: í
12: ekki
11: í sumarfríunum.
12: Já, enda væri það ekki góð pólitík að mínum mati til lengri tíma að gera eldsneyti ódýrara. Ég meina það sem við erum að gera til lengri tíma að verða óháð jarðefna eldsneyti. Ekki bara vegna þess að það réttlátt, heldur það bara að það rétta í stöðun út frá þjóðaröryggi það auðvitað rosalega vont að stýra landi og vera neytandi í landi það sem að kostnaðin ræðst að því hvort að Bandaríki fórseti ákveði einhliða ráðast inn í Íran þannig að þetta hefur auðvitað verið áskorun en síðan eru auðvitað bara svona undirleikandi þættir Sigurjón sem tekur tíma að laga því mann þá voru gerðir að mörguleiti ágæti kjarasamningar á sínum tíma sem voru skynsamir en það hefur bara verið launaskrið umfram þá kjarasamninga bæði á almennamarkaðanum og líka ofnbæramarkaðanum en þetta er vandamál á Íslandi þetta er vandamál á Íslandi ef það sami 3,5% hækkanir og svo sjáum við hækkanir í hérna báðum kerfum upp á 10-11% ég meina kerfi ræður illa við þetta ég tala nú ekki þegar að fyrirtækin fleita þessu kannski út af í sumum tilvikum fákeppni beint út í verðlag þannig að við erum svolítið fast í þeirri stöðu núna og síðan þurfum við líka að passa upp á ríkið og þar er kannski það sem við höfum mest áhrif núna þar að við séum ekki verðbólgu vandandi og valdandi og þess vegna höfum við lagt svona mikið kapp á að skila ríkissjóð réttum með við núlið
11: Kristrún, tíminn að vera búin hjá okkur ég verð að spyrja þau út í hérna, veiðigjaldamálið og eins og var barist í því og þið gáðuð eftir og svo eru stór útgerðnar allar að skila miljard í arðgreiðslur og svo kemur líka upp að nú flokksist í þín Eyrún Ásbjörnsdóttir ekki? Eydís, já. Já, að hún fær svar við spurningum um löndunar að verða við löndun hér og í færu og það alveg augljóst að þarna skiptir miljörðum Og þetta er eitthvað sem að þú getur ekki bara látið óaskipt.
12: Nei, en það höfum við vilja fylgjast með þessum hlutum. Ég meina það ástæðan fyrir því að makrillin, að við vildum gera verðbreytingar á makrillinum í veiðigjaldafrumvarpinu og miða við hérna önnur verð, en núna er verið í raunni markaðsverði, svo maður segja, og það átti að vera svona hræðilegt og þetta áhuga viðum í aðra uppsjöðategundir
11: einhverjum tilökum. Já, eins og loðin í þessu
12: tilökum. Já, ekki spurning og við vitum alveg að þessu. Ég tek ekki undir með því að við höfum bakkað í þessu máli. Ég held að það hafi nú allir séð að við bökkuðum ekki í þessu
11: það
12: máli.
11: Alltaf, sko,
12: það sem að var gert. Nei, meina það sem
11: jú,
12: var...
11: Það var það. Rífi neyðarheimil til að stoppa umræðina.
12: Já, ég meina
11: Þingið sko, var í vandræðum
12: Vandræðamál, ég meina við bara stóðum í fætunar, lappinnar Minnilutan ætlaði að valta yfir okkur og við lefðum þeim ekki gera það Þau voru svona prófa sig áfram komin í ríkistjórn, sjá hvort þau geti en það fengið að halda völdum Þetta var mjög ólýðræðisleg hegðun sem átti sér staðna þessum tíma og hérna í raun algjörlega óboðleg þannig að við stóðum í fætinu hvað það var það voru gerðar ákveðnar breytingar á innleðingu á hækkunni þar að segja að þetta var þrepaskipt aðeins 85-90 eitthvað svo leðis yfir tíð og tíma og einhverja ívilnani fyrir smæstu útgerðina sem eru nú valla stærstu ágreiningsefnin á Íslandi en hérna En þau standa bara ágætlega útgerðin eftir þetta allt saman.
11: Stór útgerðin,
12: Já, það liggur alveg fyrir og það ekkit loku fyrir að skoti að vera ráðist í frekari breytingar. Við veitum alveg af þessum verðmun á uppsegafisknum og við veitum líka á andamálunum þegar kemur á óunum afla út úr landi og fleira svoleiðs. Þannig að hérna, það bara verið að skoða ymsa hluti í þessu samingi.
11: Hefur þið séð línuritið hvernig fólk í fiskvinnslu hefur fækkað?
12: Já, en ég meina það er svona samblandu auðvitað líka af tækni hérna breytingum, ég meina það er náttúrulega ótrúlegt að koma inn í þessar fiskvinnslur og sjá hvað þið hafa fjárfest sko, þannig að einhverju leit
11: er þetta... Hátækni vinnslur einhverja sko,
12: já, og þetta er auðvitað svona, kannski svona stóra spurningin fram á veginn og talandi að skipti máli hvers konar stjórnmálaflir í landinu að við erum auðvitað smám saman að færast með og reynda bara leiftur hraða með gervigreind og öðru, inn í tíma það sem að sko kapitalið og fjármagni það situr meira eftir einhverju leiti hjá því eða gæti situr meira eftir hjá því verna þess að framleiðinni aukningin að gera verkum að hérna störfum fækkar en á móti kemur að það kannski fjölgar störfum sem eru áleitlegri þægilegri hérna, reyna með öðrum hætti á fólk og þess vegna mér skipta þetta lykil máli með hvað hætti til dæmis skattlagning og annað þróast í framtíðinni en eins og í fiskverkun, ég meina, þetta er miklu leiti til framþróun, sko þú ert bara með færri einstaklinga flaka en þá eru þetta spurningin hvert arðurinn rennur og hérna hvernig þetta skila sér aftur til fólksins í landinu
11: En þetta sem við talaðum um þetta um fiskverfi landanir, það er eitthvað sem að þýrs ætlið að skoða, gera
12: Já, ég menn, þetta eru auðvitað til skoðunar alveg eins og það var gert með makrillin að við vildum vera með annað viðmiðunarverð og það er ástæði fyrir því að það er verið að kanna þessi verð við vitum alveg hvernig staðan er, ég menna það var líka bara sjómenn, haft beint sambandi um mig og gera það reglulega, íslenski sjómenn sem að vita alveg hver staða þeirra er sko þannig að þetta er auðvitað líka kjaramál fyrir þá en þetta er líka réttlætismál bara fyrir þjóðabúið og Íslendinga alla sem að eiga nú þessa fiskistofna að grunninu til
11: Heru, þannig að það verða fréttur úr þínu ranni.
12: Já, ég meni þess að ég segi, þetta er bara allt í skoðun núna vinslu en það átt að sé allir á óréttlandinu sem að felst í þessu.
11: Já, en Kristur Frostadóttir, Frostadóttir, þakka fyrir komuna.
12: Takk sem að leiðis, gána koma.
13: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
14: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
3: Nú Gunnar Smári kom hér aftur að rauðaborðinu í vikunni og já, afgreiddi þó nokkur viðtöl sem að við munum spila hér á eftir. En við ætlum að byrja á einmitt hinum ráðherranum sem heimsótti rauðaborðið í vikunni. En það var Ragnar Þór Ingólfsson sem er félags- og húsnæðismála ráðherra. En hann er að spjalla við Smára um kjarasamningana, verðlagsákvæði þeirra og hvað ríkisstjórnin hefur gert svo samningum verði ekki sagt upp í haust. En það er náttúrulega Ragnar Þór var einmitt satt hinum með við samningaborðið þegar að hérna, áður en hann komst á þing, en þá var hann einmitt formaður VFR. Skulum heyra hvað þeim fór á milli Gunnari Smára og Ragnari Þór. Gerðu svo vel.
15: Já, hérna hann er hingað kominn Ragnar Þór Ingólfsson sem er félags- og húsnæðis ráðherra. Ég var að segja að við Sigurður og Magnús hérna áðan þegar vorum að spjalla um efnið þáttarins. Mm-hmm. En mér langaði eiginlega að fá því í svona ferðarsögu um þessa kjarasamninga. Af því að þú tókst náttúrulega þátt í því að gera samningana. Mm-hmm. Og varst ósáttur við þá. Ég sagði við Sigurjón að hefði þú fengið þínu fram að það verið löngu búið að segja upp af því að þú vildir miklu harðari svona verðlagsákvæði. En svo ertu komin inn í ríkisstjórnina.
16: Já.
15: Og mér langar svolítið að vita annars vegar svona var ég vonast þess að við getum svona dregið upp mynd um hvað þessi samningar áttu að merkja og hvað þeir merkja og hvort þessi í hætt og eitthvað svona. En líka að þú ert við samningana að berjast fyrir hagsmunum almennings en heimil.
16: Rétt.
15: Og berjast fyrir því að þessu hörð verðlags ákvæði, uppsana ákvæði.
16: Mm-hmm.
15: En núna eftir við í ríkistjórn og þar er eða stemmingin, ég hef ekki heyrt neitt ráðherra að tala um að þeir myndu vilja að samningunum verið sagt upp. Þarst á móti.
16: Ég held að
15: hvort það er... sjónarónni breytist að það ráðra.
16: Já, skiptu að fara annars staði borðið.
15: Já.
16: Já, nei,
15: veistu það... Það getur það einhver leitið ekki. Svolítið annað sjónarón.
16: Jú, þú ert kannski með önnur verkefni, myndi ég segja. Ég held sko að þeir eru búin að vera jafn lengi í baráttunni og kannski svona í kringum kjara baráttuna. Að þá helst alveg sá eldmóður og það hjarta fyrir sko kjarabaróttunni og ég hef lít miklu meira á mig sem sko verkalýsmann heldur en stjórnmálamann nokkuð tíman og ég sé ekki fyrir mér að ég muni nokkuð tíman fá við líka svona, hvað það segja, jartengingu við sko stjórnmálin eins og við svona hérna verkalýsreifinguna á stéttafélögin
15: hérna það var í... það voru þingmenn verkalýsreifingarnar til
16: já,
15: og voru meira í starfi í verkalýsreifinguna með að voru þingi
16: já, mikil ósköp
15: og... en svo annur dæmi líka menn já. Hættu og heldur áfram á þingi lítur þú á því þannig?
16: Ég allavega sko hjarta mitt hefur, slær með verkalýsreifingunni og en þetta teki verkefni mín með pólitíkinni alvarlega og þetta er þetta líka bara hluti af þeim baráttumálum sem ég stend fyrir sem að ég tek svolítið með mér úr verkalýsreifingunni eins og húsnæðismálin ég hefði ekki geta beðið kannski betra ráðuneyti að fá sem sagt húsnæðis og félagsmálin og svo náttúrulega er ég vinnumarkaðsráðherra líka þó að það sé ekki inn í heitinu þá er vinnumarkaðsmálin undir mínu ráðuneyti og
15: það smæla þetta er svona ráðuneyti svo Hannibal valdi sér á sín tíma
16: það liggur við það hérna,
15: var félagsmálaráðherra í ríkisstjórnum 71
16: já, þannig að ég bara og það auðvitað hjálpa manni rosalega komast þú veist það er svo allt öðruvísi dýnamíkin í þessu starfi og til dæmis það sem ég var að gera í fyrra sem þingflokksformaður og formaður fjárlaganefndar og í svona ringuðu nefndastarfa og þingsi

0: samningar um framgang mála nána stælepbrauðis þannig að en að komast síðan inn í ráðanettið og fá þessa málflokka sem að maður þekki vel og þá sagt, ertu í allt annar stöð að berjast fyrir framgangi mála eins og til dæmis í húsnæðismálunum mm. og það er bara það er engin verkkvíði hjá mér þar það er bara hausinn
1: fram Nú er aldrei enga afsökun á því að nú verður að koma hlutum í verk Nei, þú ert ekki fyrir utan borgin að heimta eitthvað þú ert bara inni
0: Ég bara inni og það bara gaman að segja frá því að ég búin að eiga í rosalega góðu samtali og samvinni með leigjendasamtökunum og við ætlum okkur stóra hluti þar Ef ekki núna, þá held ég aldrei.
1: Ég fæði þá hérna á morgun formanninn og fyrrum formanninn. Það ætla að ræða þess við þá stöðinni húsnæðismál.
0: Stöðina, já, bara hlakka til að fylgjast með því. En við vorum að tala um mitt kjarasamningana og já. Það ég held að sé...
1: Það er það skjótt inn að því að segja og það er að svona næstu því að þú værir eiginlega stjórnmálamaður verkalsreifingarnar og er að þingi fyrir þá held ég fyrir mér heldur að verkalýðshreyfingin myndi orða þannig að hún ætti Ragnar Þór.
0: Nei, það held ég alveg örugglega ekki. Ég held að það sé alveg morgunljóst. En þú veist, ég bara þú veist, ég var í stjórn Vaffer í 8 ár og stjórn á samninganefnd og síðan formaður í annað eins og þetta eiginlega það sem hefur svolítið drifið mig áfram í baráttunni fyrir umbótum í okkar samfélagi og þú veist taugin óumflýjanlega mjög sterk við verkalýðshreyfinguna og ég veit ekki hvort að það sé gagnkvæmt hjá félögum mínum en hins vegar hef ég þetta funda með mjög mikið af mínum gömlu félögum úr hreyfingunni og átt við bara mjög góð og uppbyggileg trúnaða samtöl og það var svona var rétt því fyrsta sem ég gerði það var svona að hringja í mína gömlu félaga og hérna fá það á fund og ræða hvað við getum gert saman til þess að
1: hvað má bjóða þér?
0: Já, bara líka bara það þau finni að þau í það minnst að þau hafi bandamann þarninni
1: Það eru margir sem hafa komið úr samtökum atvinnulífsins og þeim samtökum og sömuleiti takk að halda þeir áfram þeirri baráttu
0: Já, mikil ósköp, við sá það í umræðum með veiðigjöldin og andstöðunni við það að bæta kjör þeirra versettu með launavísitölutengingunni á hérna, örorku og ellilífeyri, breytingar á frítekjumörkunum í desember síðastliðin og svona mikið af málum sem að snúa ekki bara að, hvað að segja, hagsmunagæslu í kringum ríkasta minnihluta þjóðurinn heldur líka bara þess að eitthvað megin skilrislausu andstöðu við okkar veikustu systur og bræður og það svona það sem að já, maður upplifið svolítið beint í æð í gegnum þingið Þannig
1: að... Herðu, kjara samningarnir hérna áður við reynum að skilja þá hvers konar samningar þeir eru. Hefur þú trúað því að þeim verði sagt upp í haust? Þá verðum við ekki ráð fyrir að síðu sérst fórsetur síðu til þess að verðbólga verði meira heldur en hver á heldur verði sagt upp.
0: Ég held að sem er tvísýnt sko að fórsetunar bresti. Ég nú kannski rætt að hér áður að það eru nú tvöfald ákvæði, bæði 12 mánuð og 6 mánuð ákvæði og það ætti að vera tiltölulega einfalt fyrir atvinnulífið fyrirtækin landinu að verja samningin ef það án að bara vilji til þess.
1: Þau gera það ekki, þau er allast til þess að þið gerir það í Já, ríkinu, niðugreiðið bensín og niðugreiðið mjólk eða og það sem að þarf til þess að þessi 6 mánuðir renni undir.
0: Og það það sem að maður hefur haft kannski mestar ágjur af og það að það sé, já, ekki pólitísku vilji innan SA að verja samninginni sérstaklega og það sé, er það ekkit versta lendingin að þeim eru sagt upp og hér eru þið bara mjög erfitt ástand á vinnumarkaði í haust.
1: Ertu að segja SA myndi sækjast þetta í slíku ástandi? Nei.
0: Ég er ekki að segja að sæki sérstaklega eftir því en þeir verið að skera mjög lítið til þess að verja samningana og þá kannski á ég við að sko verkalýðshreyfingin sýnir auðvitað gríðarlega ábyrgð með gerð þessara samninga að tala inn í meiri stöðuleika bæði hvað var það verðlag og síðan vexti og verðbólgu auðvitað koma hann áföll sem við sjáum ekki fyrir eins og bara ástandi fyrir botni Miðjarðarhafs og

0: fleiri þættir koma til en það alveg ljóst að bæði sko við sjáum það til dæmis á launaskriði og almennu markaði sem snýr þá hópun sem eru kannski ekki taka þessar almennu kjarasamningsbundnu hækkanir að þar hefur orðið mjög mikið launaskrið við sjáum líka að fyrirtækin hafa ekki staðið sína vakt eða staðið við sinn hluta samningana varðandi álagningu eða verðlagið sem er þetta risastór þáttur sem að tala um þetta inn í vísitölun og verðbólguna og það sjáum við bara á afkomutölum stóru dagverurrisana og afkomutölur tryggingafélag og banka og
1: þetta er... En það munur á því, Ragnar, hvort að það sé eiginlega bara stefna SA að hleypa samningunum í loft, það sé bara þeirra hagsmunir, eða að það bara þannig hérna á hinu svo kallega markaði að hérna kannski vilja allir að samningarnir haldi, en ólís finnst eins og að bónus eigi að gera það og bónus finnst eins og TM eitt að gera það og það finnur enginn hjá sig svona kvötin að þeir byrja eiginlega ábyrgð á þessu. Að þeir eru eiginlega bara þolendur verðbólgunar en hafnaði að þeir eigi að akta til þess að ná niður verðbólgu vegna þess að þeirra hagsmunir eða þeirra verkefni fyrst og fremst að reka fyrirtæki þannig að þið geti fært eigundu sínum sem allra mest fé.
0: Já, en ég get sko kannski fært fyrir þessu smá rök að þegar ég tala lítinn áhuga þessa og mögulega, ég getur þetta ekki fullur það en það, ef það áhugi er eða skuldbundingin er takmörkuð fyrir því að verja samningana að þá hlýtum maður að spyrja þeirra spurninga bæði hvort það sé almennt sé bara áhugi fyrir því að gera það og hvort að það tengist einhverju pólitíka eða eitthvað, það geti ég ekki sagt til en það svo auðvelt að verja þessa samninga og það hefur skapast sko hér stemning fyrir hjá bara fyrirtækjum almennt með fyrir tilstillan sko samtaka atvinnulífsins ég meina IKEA fristi verði heilt ár lækkaði og einum tíma verða á okkur 6000 vörliðum dagvaran var með einhverja skuldbindingar líka og sínum tíma að hækki ekki verða á okkur vörliðum þú veist það var svona stemningin að verja inn í þetta tala menn úr þessum ranni og sem að það sé frá samtökum atvinnulífsins fyrir stjórnendum þar eða fólki úr þeim ranni að hér þurfum við að vinna meira í líkingu við þið norræna módel sem aftur byggir á þessari sko gagnkvæmu virðingu fyrir hlutverki hvors annars að fara ekki umfram fara ekki í mikla verðhækkanir auka ekki á arðsemiskröfu það er bara borin virðing fyrir samningum á markaði og það ríkir meiri virðing og meira traust fyrir því sem að aðilar eru að gera hérna er þetta bara þannig að hér eru gerðir samningar og menn eru kannski í aðdraganda samninga eru mjög spenntir eins og gerist í aðdraganda þeirra samninga sem að nú eru undir og þeirra síðustu líka að hér myndi allir sko standa saman í að sameiginlegt verkefni gegn verðbólgu hávöxtum síðan alltaf bara er skrifað undir og nokkru mánuði síðar og jafnvel skemur að þá allt komið í einhvern megin sama horfið og venjulega og þess vegna auðvitað ég held að þessi vegferð sem að verkalýðshreyfingin fór í ég var ekki að móti samningunum sem slíkum en ég vildi setja ein öflugri forsendu ákvæði það er kannski lá ágreiningurinn en í dag horfandi tilbaka að þá og í þeirri stöðu sem ég er núna þá er bara mitt markmið með mínum gömlu félögum að verja sko samningana, við getum auðvitað deiltum eitthvað sem er búið og gert, ég meina við endum auðvitað á því að skrifa undir sambærilegan samning og sem var samþykktur okkar félagsmönnum og nú er bara verkefnið okkar að leita allra leiða til þess að verja þessa samninga, hvort sem að forsendur bresta eða ekki, að því ég held að sé mjög mikilvægt líka að sína þeim félögum sem að fóru þessa leið, síndu þessa ábyrgð, lögðu svona sitta mörgum í góðri trú auðvitað að við sko ríkisstjórnin reynum í það minnsta að sína einhverja viðleitni til þess að sína þessu fólki þá virðingu fyrir þá ábyrgð sem það síndi með einhvers konar aðgerðum sem að hafa svo sem ekki endilega verið ræddar en ég veit að það samtal í gangi.
1: Það kannski ástæða fyrir því að Ólís, TM, Bónus og félagar ekki að gera neitt að því að þeir vita að það sé svo miklu hagsmunir hjá ríkistjórninni að samningarnir haldi að þið munum segjum að forsetaákvæðin falli að þá munum þið koma inn í einhverja umræðu því það gerist ekki þannig að samningarnir séu bara automatist úr hérna fallnir heldur sér þess með niður og þá komið þið og þú hendir inn þarna auknum húsnæðisbótum og Daði hendir inn einhverju niðurgreiðslu og einhverjum vörum og til þess að halda þeim góðum og þá sleppur Bónus og félagar.
0: Já, ég myndi samt ekki mála þetta upp alveg svona vegna þess að ef að forsendur bresta að þá ber aðilum að ræða mögulegt viðbragð áður en að það er tekin ákvörðunum hvort samningum er sagt upp eða ekki og það er þá milli, það er í því tvíhliða samkomulagi, hvort að ríki kom eitthvað að því ef að slíkt gerist, get ég ekki svarað um
1: mjög líklegt, Ragnar mjög líklegt
0: en í það minnsta að þá eru þetta margt sem að við getum unnið sameiginlega að í gegnum sko löggjafan sem að
1: ef það er vilji til þess að halda samningum
0: fyrir mitt leti myndi það snúast þú veist, hvort sem að samningar losnið ekki, mér finnst það bara að vera lágmarks virðing sem við getum sýnt þegar stéttarfélögur sem leittu þessa vegferð, lágmarks virðing í að halda áfram að vinna með þeim að mikilvægum baráttumálum, ég nefni til dæmis fjevítið brotastarfsemi á vinnumarkaði varandi samninga hins opinbera við til dæmis ræstingafyrirtækin þú veist, það er margt sem að við getum gert þú veist, hvort sem að samningar haldaði ekki og það er allavega mikill vilji hjá mér að halda áfram að vinna með mínum gamlu góðu félögum að sko að því að svo þú veist sjálfur að verkalýðsbaráttan er ekki bara sóknabaráttan, hún er líka gríðarlega varnabaráttan
1: og það fer eftir mati á stöðunni hverju sinni og það er líka hinum einn að þess að getur metið að það sé betra að fara í kjarasamlinga
0: þess að getur tekið ákvörðunum að segja upp kjarasamlingum líka
1: það gleymist oft í umræðinu
0: það
1: gæti verið þeir það mat á hagsmunum þeim megin að þeir telja að vera betra því það er alltaf þannig eða ekki og ég nú þekki það ekki í þessu samlingi en það er að ég fórsetu ákvæðum allra samlingar sem ég man eftir að þá er það þannig að endurskonar ákvæðið er hér og svo er einhver hækkun hérna sem að gera það eiginlega verkum að verklýsreifingin á alltaf í erfiðleikum með að vera því að það sem þau þurft að gera við viljum segja upp samningunum og þá missa félagar okkar þessi 2,5% sem var samið manstu hver
0: og þetta var til umræðu við samningaborðið á sínum tíma
1: að setja þetta alltaf svona saman
0: að halda þess ekki alveg ofan í hvort öðru að þessi ekki hækkun bara nánast eftir ákvörðunum endurskoðun að því að til dæmis eins og í kjara samningunum 2015 þá var endurskoðun ákvæði 2017 þar sem að forsendur voru brostnar og það er mjög eftirminnilegt að þetta var eitt af því fyrsta sem að ég þurfti að taka ákvörðunum sem formaður, nýformaður var fer að hvort það ætti að segja upp samningum eða ekki og þá fór mjög sérstök atburðarás á stað sem að var mjög eftirminnileg að í staði fyrir að það væri vægiskostning varðandi styrk og starf félaga hvort að samningum er sagt upp eða ekki að þá breytti þá var þetta fórast alþýðusambandsins ákvæðinu varðandi uppsögnuna þar að segja að það eru þá fjöldi félaga sem að myndi þá gilda við þessa tiltekna atkvæðagreiðslu. Já, og þá náttúrulega komuð þá gríðarlegu fjöldu þetta félaga eins og innan starfsgreinasambandsins sem að komuð þá inn í og vógu síðan þingra þegar að komaði að verja samningin á þeim tíma.
1: Og greiddu þið atkvæði gegn því að...
0: Já, við greiddum gegn því og þá var þetta formaður Eflingar Sigurður Bessason gerði það líka en held ég í þeirri trú einmitt að það fyrir
1: koma lag það var eiginlega ókeypis að sína smá svona töffaraskap
0: það var skorinu snörinu með það
1: en var það ekki þá sem að menn segja sem svo að byttu Ragnar það er hérna framöndan hérna 2,5% hækkun ætla þú að taka hérna 7500 krónur á þínu félagsmönnum með því að segja þessum samningum upp
0: Jú, ég menn
1: þetta var eitthvað staðan sem menn alltaf settir í.
0: Já, jú, en nú sko, runni er þessi endur sko núna í haust, eða ágúst og hérna.
1: Og engin hækkun.
0: En hækkun í janúar að mér minnir. Og hérna.
1: Þetta það skiptið málið það?
0: Já, ég meina, þú veist,
1: það
0: breytir einhverju, en ég eins og sé, ég held að ég bara vil helst ekki hugsa þá hugsun til enda að sko samningar losni, að við getum ekki í það minnsta ef að fórsenda ákveðin bresta, að það sé vilji ekki bara hjá ríkisstjórnin heldur líka hjá sérstaklega samtökum atvinnulífsins að sem að bera í sjálfu sér svolítið þunga á og ábyrgð á því að forsendur eru að bresta meðan annars út af þætti verðlags í verðbólgumælingum og svo líka vegna launaskriðs umfram þar hækkanir hjá efri millitekju og hæstu tekjuhópunum inn á almenna markaðnum.
1: Manst þú hver hækkunin í janúar?
0: 3,5%.
1: 3,5%. Það má vera að þessa segja sig svo að hérna, hækkanir á launum hafa verið hérna, langt umfram framleiðinni aukningu í samfélaginu. Og þetta bara vandamál og einu. Helsta ástæðan fyrir mikilli verðbólgu á Íslandi umfram þar sem í nágrannlöndunum. Þess vegna það hagsmunir okkar að segja upp samningunum og losna við sér 3,5%. Þannig að við teljum að segja engin forseta fyrir því að hækka launin við 3,5%. Nú ekki að segja þetta sé afstæða
0: við hefum heyrt hennar söng áður.
1: Já, ýmsi svona úr þeirra ranni hafa að tala í þessa veru. Heldur að þetta sé möguleiki að þetta verði svona opinber afstæða?
0: Ég held
1: að
0: ég held ekki vegna þess að það ekkit sem styður við þetta. Þetta algjör yrði afgreið sem algjör rökleysa. Það sína afkomutölu fyrirtækja, það sína í sjálfum sér launaskriðist efstalagsins það er auðvitað staðfestir að hér er kaupmáttarýrnun hjá þessum hópum í gangi samningarnir eru og voru hófstiltir og þannig að ég hef enga trú á því að þessa hætti sér á þær brautir að reyna að selja fólki það um að þetta sé því að kenna að hér fór sem fór, það sem að öll gögn og alla tölur sanna annað.
1: Einhver geti sett þetta verður bara lélegu samningar út að tala 3,5% hækkun. Það 5,2 til 5,4% verðbólga. Það bara samningar upp á kaupmáttur hýrnum.
0: Já, en sko ég vil ekki ganga eða nálgast þetta þannig. Ég held að samningarnir hafi verið mjög ábyrgir. Mjög ábyrgir og stóru tölurnar í þessu eru þetta gríðalega háa vaxtastig sem að sliga heimilin staðan á leigumarkaði. Þetta eru stóru tölurnar. Ég er til dæmis við höfum gert það marga kjarasamninga núna síðustu ár að þó svo við séum með hærri hlutvarslegar hækkanir á lægstu taxtana með út á krónutölu hækkunum og síðan kemur þetta sem svona almenna viðmið umfram það að þá hafa þessar hækkanir farið mjög fljótt út gluggann og sérstaklega til þessi fólki á leigumarkaði að þá hefur þetta verið að fara bara á kannski öll hækkunin yfir 3-4 ára kjarasamningi farin á 12 mánuðum. Þú veist, og þetta er bara
1: raunverulega. Líka hækkun á húsnæðisbótum.
0: Það er það sem við erum að fara í líka núna. Við erum að fara í heildar endurskoðun á húsnæðisbótakerfinu vegna þess að það er allatölu benda til þess að það er svo aukning sem hefur verið sett inn í þetta stuðningskerfi hefur farið í aðra vasa heldur leigjenda og gott betur og þegar við horfum til dæmis á fórustu, ég meina stjórnarformann Ölmuleigufélags til dæmis beinlínis kalla eftir meiri opinberum stuðningi við leigjendur svo þið geti haldið áfram að keyra upp leigu og ég var nú að tala á á fundi með leiðindasamtökunum með frambjóðundum til borgarstjórnar og ég var nú bara á leiðinni þangað að hérna að kíkja á íbúður í leigu hjá Ölmu leigufélagi og þar eru tveggja herbergja íbúður 45 til 50 fermetra komnar yfir 320 skallinn á mánuði 320.000, þetta held ég komið upp undir 85% af ráðstofuna erunni af lágmarslunum eftir skatt þú veist, þetta er sko, staðan hún er þetta er orðið svo sturlað ástand
1: okkar í hryllir er í stöðu
0: já, og það er það sem að
1: getur ekki lifað sómarsamlu lífi eins
0: og
1: sættir
0: nei, og sömulegis líka bara fólk sem að tók húsnæðislán í góru trú og þar hefur staða líka stökkbreyst og ég, þú veist hvort sem að hreyfingin eigi að beita sig fyrir eða svo hvort hún er þetta semjum 4% eða 3,5% eða einhverju þúsundköllum hærri eða læra í einhverjum samningum þetta er ekki sko stóra myndin, þetta er, þú veist, það sem skiptir máli er að ná einhverjum stjórn á þessu ástandi verkalýðshreyfingin sýnir þarna mikla ábyrgð, hún svarar ákveðinu kalli þessa ábyrgð hún gerir þennan samning við horfum síðan upp á margt annað í okkar samfélagi sem að er ekki að spila með og það er líka fróðlegt hérna að einmitt og mér finnst það sérstaklega sko þegar að menn úr ranni hvort sem þessi viðskiptaráðs eða fyrrum formenn samtaka atvinnurekenda tala hér ótt og títt hérna samningamódelið okkar tala norræna módelið og þetta eins og ég kom inn á hér áðan en eru í sjálfu sér sjálfur að þverbrjóta allar reglur með bara mjög óábyrgri nálgun fyrirtækjana, samtaka atvinnulífsins og við sjáum til dæmis viðskiptaráð sem hefur verið að fara með sko himintunglunum í hérna tólkun sinni á tilvist stéttafélaga kæru til ESA út af hérna stuðningi ríkisins við ógnaðatrið við leigufélag og svo framvegs og svo framvegs og síðan náttúrulega bara þessi ég veit ekki, sturlaða staðar enda við erum með opinber fyrirtæki sem að eru að halda uppi viðskiptaráði og sömulegis líka fyrirtæki sem eru að stæðstu eigu í lífeyrissjóða sem aftur eru í eigu verka og láglauna og bara launafólks lífeyrissjóði sem að var komið á með hérna, gerð kjarasamninga og tilur stéttafélaga
1: Það er bilsvota kapitalisma
0: Þetta er, mörguleiti finnst mér þetta að vera alveg sturluð umræða ofta tíðum því miður
1: Herðu, en förum aðeins aftur í samningana að þegar það var að vera að gera það þá komst þú Ingað og Sólu Anna og Vili Birgis og fleiri og ég var svona að spurja mér að skilja þetta ég segi og ég man að ég orða þetta eitthvað þannig að þetta bara rísa veðmál að með því að gera hérna samninga með svona hófstiltum hérna launækunum að þá er það rísa veðmál það að stýrivexti munu fara niður og vexti munu lækka og verðbólga munu hérna. Mm-hmm. En tíminn sem er liðin frá því segir að þetta gerðist ekki. Mm-hmm. Vexti fór ekki niður, verðla fór ekki niður. Má það ekki segja, er það ekki bara besta hendi svo samningum, sko? Og það sýndu það að þú ert að tala að hérna, við höfum að byrja virðingu fyrir því fólki sem gerði samning sem að gerði samningin í þessari góðu trú að þetta veri leiðin til þess að ná hérna niður vöxtum og verðbólgu en það bara gerðist ekki og akkur ættu við þá að framlengja það á bakinu á launafólki að ríkisstjórnin fer á fullt og verkalýðshreyfingin fer á fullt í að reyna að verja þessa samninga sem að eru raunverulega bara merkjum það að þessi leið er ekki góð vegna þess að Seðlabankinn spilar ekki með fyrirtæki spilar ekki með sambandi við verð á vörum af hverju erum við að reyna að halda já, blekkingunni áfram
0: sko, verðbólga hefur farið niður vextir hafa lækkað en ekki til líkingu við það markmiðið
1: verður það að hækka svo kallar greiningaðalar
0: greiningaðalar eru greiningaðalar ég er að tala bara rauntölur að vextir hafa lækkað höfum séð
1: raunvextir raunvextir stýrivaxta eða raunvextir því sem fólk að borga húsnæðslánum sínum hærra núna.
0: Já. Heldur það var. Ég ætla einmitt að koma inn á það. Og verðbólga hefur vissulega lækkað. Hins vegar hefur Seðlabankinn ég meina við erum með hærra raunvaxtastig hér heldur en hefur verið bara í mjög langan tíma af einhverjum óskiljanlegum ástæðum sem að erfitt að ná utanum og bara hreinlega skilja á hvaða vegferð Seðlabankinn er og sá skaði sem er bara að raungerast fyrir framan okkur bæði fyrir mörg heimili og líka við þetta bara það sem við erum að reyna að gera í húsnæðismálum að það er raunverulega hætta á að byggingamarkaðurinn fari í ákveðið frost og við erum einhvern veginn að reyna að synda upp á móti mjög sterkum straumi það sem fjármagnskostnaður og auðvitað bara rangar ákvarðanir sem að hafa verið tekið auðvitað sem snúa að skipulagi sem snúa að því að við erum að byggja íbúðir sem að er ekki eftirspurn eftir og svo framvegis og svo framvegis og það tekur tíma að vinda ofan að þessu ef við lendum í svipara aðstoð og gerist hérna eftir hrun þegar að raunni verði byggingar iðnaðar innan og spakkaði saman og skellt í lás að þá erum við mjög slæmum málum og það er eitthvað sem að má ekki gerast en ég segi kannski á móti að í staði fyrir að rýna of mikið í verkalýðshreyfinguna núna akkurat á þessum tíma verkalýðshreyfingin
1: Okay. Áttu það við að reyna að fá svar út úr henni hvort hún ætli að
0: þú talar sko risastórt veðmál þú veist, auðvitað er hægt að vera vitur eftir á með einhver atriði en þú veist, vissulega var þetta ákveðið veðmál en það er ennþá tími og ég segi miklu frekar það sem er að gerast núna og það sem að ég held að við eigum að vera að horfa meira á er einmitt atvinnulífið, bankarnir og bara fyrirtækin sem að hafa tala hvað mest fyrir norrænu módeli að það eru þau sem að eru að slátra þessu hvað sé, norræna samningamódeli sem að vísa ótt og títt til það eru þau sem að eru hægt og bítandi að slátra þessu fyrirkomulagi og fyrirgera þeim möguleika að það verið farið í viðlíka vegferð aftur með þeim hætti sem var gert núna 2024 að það er sko, þarna liggur hinn sko, raunverulega ábyrgð og þarna liggur líka möguleikin á því að hvað sé, snúa þessari þróun við og sína í verki ef að fólki er raunverulega alvara að vilja vera með sambarlegt eða svona, þú veist, þetta er norræna mótilið, það er ekki eins í öllum löndum, þú veist, það eru fyrirtækjasamningar í Svíþjóð og svo framvegis, þetta er hérna
1: og samfélagin sem spila með samningunum er mjög ólíkt, velferðakerfin er ólík
0: það er margt auðvitað ekki ólíkt en þarna finnst mér að við eigum að vera að setja svolítið fókusin á og spurja forsvarsmenn, fyrirtækjana og þeirra samtaka og þeirra hagaðala hvort að þeir ætli bara sjálfir á sinni vakt og á sinni ábyrgð að slátra þessu fyrirkomulagi eða þessu möguleika og þessari hugsun fyrir fullt og allt.
1: Þú hefur ekki tæki til þess að íta þeim í því að taka réttar ákvarðanir.
0: Nei, þetta er auðvitað
1: samkeppniseftirlitið tilkynnti að það fylgjast með hvort að sko lækkunin á bensín fari í gegn á stórum móðgust bensínsalandir sem að mögði halda að ef að ríkið er að gera svona stóra aðgerð það veri bara fráleitt ef við veri ekki með eitthvað sko verðlagseftirlit á sama tíma það veri algjörlega fráleitt
0: það var vissulega kostulegt að vera á þinginu þegar við vorum að koma þessi gegn að hversu hatramlega stjórnarandstöðu flokkarnir með flokkur framsókn og sjálfstæðisflokkurinn fremstir í flokki að orðin sem að voru þarlátum falla varðandi hérna, hvað sé, traust að við ættum að treysta markanum og þyrfti nú ekki neitt eftirlit svona bara í ljósi sögunar bæði olíusamráðið sem er náttúrulega viðfrækt og sem er bara samráð almennt, ég meina skipafélagin annað er reynda viðurkendi en hitt ekki, þetta verður kostað okkar samfélag, neytendur og fólki í landinu, sko við reknaðum þetta nú einhvern tímann út í Vaffer
1: tugi
0: milljarða króna og þú veist, mér erfitt að ná utan sko skaðsemin að þessu, því þetta fer auðvitað, það getur upp eignir fólks í fasteignum, þetta getur upp kaupmátt og svo framvegis og þannig að það er auðvitað fullt tilefni til að gera þetta og ég held að sko ég held að ríkisstjórnin hefði sko trúverulegi okkar í að fara fram með lækkun og virðisauka á eldsneyti hefði ekki verið mikill ef við hefum ekki gert það. Það segja að fólk hefði haft mjög takmarka að trúa að þetta myndi skila sér. Þannig að ég held að þetta hafi verið góð ákvörðun í það minnsta að vera þá allavega búin að hérna, gera þetta. Það verið þá auðvitað að gera þetta aftur.
1: Herðu, en að næstu mánuðum og í sumar mun kom í ljós hvort að öllu líkindum hérna ákvæðið hækkun síðu 12 mánuða fallið. Það ólíklegt að það fari undir rá. En 6 mánuðinni það ennþá vondið þess. Það nú ég hvernig fólk til þess að ef þú skoðar sko svona verðbólgu þróun undanfyrin ár, að þá meiri hérna verðbólga á fyrirhluta árs. Já. Oft eru haustin svona róleri, ég veit ekki út af hverju þessi ástæðsveiflu en hún augljós þegar maður skoðar hérna þessa sveiflu. Þannig að einhver leiti, ef að þið eru að vonast til þess að fara undir rána, þá einhver leiti má jafnvel hafa vænt ykkur að þetta vinni með ykkur einhverjum hætti svona bara án þess að þurfi að gera eitthvað.
0: Hún framhlaðin meðal annars út af opinber gjöldum, hún framhlaðin út af mörgum þáttum og síðan bara verðlagshækkun almennt sem eru oft í upphafi árs, fyrstu mánuðum árs, það er svona kannski einskýringin og það einmitt undirstreka þá sko enn betur út af þessu 6 mánuða ákvæði að þá þetta nánast alfarið í höndum samtaka atvinnulífsins. Þau gætu hæglega frist verðlag mögulega lækkað verð á einhverjum tilteknum vörum sem að hafa meira vægi heldur en annað í vísitölunni þau hafa þetta algjörlega í hendi sér
1: Þið þyrftu þá líklega að efna til einhverjum svona samtals við hérna, samtök atvinnulífsins að þetta sé markmið
0: það eru þetta samtal í gangi ég reyndar ekki hluta því samtali það eru þetta á ábyrð forsætisráðuneytisins að leiða það samtal og leiða þá vinnu og það er auðvitað samtal á vettvangi þjóðhagsráðs þó að það sé auðvitað kannski vettvangur sem er kannski allt og breiður til þess að sé hægt að ná einhverju skynsalegri niðurstöðu en í það minnsta að bara ef við krifum þetta niður ábyrðin er algjörlega viðsemmita verkalýðshreyfingarnar SA og FA algjörlega þar og það algjörlega í hendi þeirra að verja samningana og sína ábyrgð eða ekki, það bara ákvörðun ef að þau treysta sér ekki að taka það ákvörðun og samningar í hættu og raunverulega falla að þá bara blasir við að allt tala eitthvað norrænt samningamódel og einhver viðmið eru í sjálfu sér bara Já, þá þetta bara full reynt og þá held ég, og ég óttast mjög við eigum frábært fólkina verkalýðshreyfingarinnar, ég hef mikla mætur á gömlu félögum mínum Villa Birgis og Sollu þeir eru skinsum þetta eru öflugir verkalýðsforingjar þau hafa
1: Helstu höfundar þessa samninga,
0: já,
1: að segja
0: Jú.
1: Að því að þú kekst frá borði
0: Já, ég meina, þú veist, ég var það var engin ágreiningur hjá okkur um vegferðina markmiðin tölurnar á blaðinu það var ágreiningur hjá okkur að við fannstum vera að taka meiri áhættu heldur við þyrftum að gera þú veist, ég náttúrulega við horfum á þjóðarsáttarsamningana til dæmis að það voru miklu hvað segja, svona skýrari endurskoðuna ákveð og hindrað og viðbra líka
1: og menn svo þið dregnir fram og látnir sverja það þeir ætla ekki að láta verðhækkanir fara í gegn
0: Já, ekki bara sverja, þú veist þetta voru veist, þeir samninga voru líka byggðir í hérna sérst, gerðir það sem að svona í hvað segja, undir miklu vantrusti á milli aðila. Gríðalegu vantrusti. Og það var mjög skiljanlegt á þeim tíma að þarna voru mjög, ekki bara forsenda ákveði, heldur skýrt viðbragð ef að eitthvað gerðist. Og það ekkit víst að þó svo að við höfum gengið harða fram að við höfum mögulega náð einhverju meiru inn varandi forsendu ákveðin á þeim tíma og það var bara mat minna gömlu félaga og góðu félaga að það var ekki raunhæft að ná meiru inn í þetta og það getur vel verið að það hafi verið rétt mat hjá þeim við hefðum raunni ekki vita hvort að eitthvað hefði verið hægt að ná meiru nema við hefðum haldið hópin leið og við fórum í sundur og það eru auðvitað mín ábyrgð líka að þá var í sjálfu sér algjörlega útrætt að það myndi ekki að það ekki, við getum ekki breytt þessum hluta samningana en ég meina þú veist svo fór sem fór og nú það raunni bara verkefni okkar að raunni bara vinna með ég segi aðlum vinnumarkaðarins það sem ég vinnumarkaðsráð þeirra en leggu þetta ofur áherslu á að reyna hjálpa til við að koma með eitthvað viðbrað hvort sem að samningir fallaði ekki vegna þess að staðan hjá fólkinu að þrengjast ég myndi segja að sko í dag ef að við værum að taka einhverja ákvarðanir núna í dag að þá eða kannski öllu heldur ég held að sko samtali verði allt öðruvísi haust að því að staðan að snögg vestna hjá fólki fólki að bögast undan bara dýrtíð og háum kostnaði við að lifa og tekjum sem dug ekki til að brúa það bil það að ganga á sparna það jafnvel að setja sig í skuldir það endur fjármagna húsnæði það að fólk í stóru stíl að flýja yfir í verðtriðu Íslandslánin og svo framvegis staðan hún getur ekkit batnað nema með einhverju viðbræði og ég býð ekki það ástand ef að baklandið í verkalýðshreyfingunni fyrir að banka á dyrnar hjá fórustu fólkinu þar og segja nei, heyrðu hingað ekki lengra en það er sko, auðvitað, mikið traust innan þessara lykilfélaga innan verkalýðshreyfingarinnar en þetta getur bara breyst mjög hratt og við þurfum sko, við fólkið í stjórnmálanum núna við þurfum að finna til ábyrðar í þessu og leita allra leiða ekki bara til þess að verja samning heldur bara til þess að sína þessu fólki og þá ég að horfa bara á félagsfólkið sem að hérna, undir í þessum samningum sína ég þá virðingu að gera allt sem í okkar valdi stendur mögulega með einhverjum aðgerðum eða ekki þú veist það ýmist þetta að gera en sína ég þá virðingu að hérna, virðingu við þau að hafa þó samþýtt að fara þess að vegferð og þau setja ekki algjörlega upp með svartapítur
1: Eitt sem ég held fram hérna við Rauðaborði á sín tíma var að eftir að Katrín Jakobsdóttir hætti í pólitík og hætti sem forsætisráðherra þá hafi vantað einhvern veginn í ríkisstjórn sem að leit svona þessu samningar sem sitt mál af því hún kom svolítið að því að klára það þannig að var þetta að berja það saman en þegar hún hætti að þá var í ríkisstjórn Bjarna Benediktsson svona lengi sem hafi áhuga þessu samningum og þess vegna kannski var ekki svona sem var að reyna að fylgja því eftir af því þetta náttúrulega seigfljótandi að ef þú ætlar að tryggja þessi samningar haldi þá þarf til að vera allan tíman að koma með einhverja aðgerður og eitthvað fleira til þess að íta undir það eða eiga einhverju samtali við aðeila vinnumarkaðir að gera það. Er einhver sem að lítur á það sem sitt verkefni að halda þessum samningum á lífi inn í ríkisstjórninni?
0: Já, ég meni, það er alveg klárlega það er algjör samhljómur innan ríkisstjórnarinnar bara ábyrð okkar að samningar haldi en það hefur svo sem ekkit verið rætt sko að fara í einhver aðgerðapakka eða eitthvað slíkt og ég held að sé engin stemning fyrir því að búa til einhverja 2 milljarða aðgerðapakka þegar við erum að reyna að ná hallalösum fjárlögum það verið ekki gert nema með því að skapa tekjur einhverjar annars þar á móti en það er eins og kom inn á í upphafi viðtalsins, það er margt sem að hægt er að gera sem að við getum gert. Ég veit að samtalið í gangi, þetta á herðum forsætisráðherra og hún leiðir það samtal, bæði á vettvangi þjóðhagsráðs og sem leiðist líka væntalega í þá samtölum í smærri hópum vænti ég, ég hef þetta líka setið fundi með bæði fjármálaráðherra og forsætisráðherra og hérna og hérna alþýðusambandinu og svona formunum þar þannig að og það alveg þetta samtal okkar á milli vegna þess að ég vil að þau hafi góðan aðganga sínu ráðherra sem fer með þennan málaflokk og að ég sé tilbúin til þess að bregðast hratt og vel við ef það eitthvað sem ég get gert.
1: Já, herðu, það eru 10 dagar í sveitastjórnarkosningar. Flokkur fólksins er nú ekki að gera mikið. Býður fram meðlans í Reykjavík. Mælist ekkert sérlega vel.
0: Nei.
1: Er ekki kona þín á lista?
0: Jú,
1: hún...
0: Hún er sem ekki bara til sætið, en hún er alveg fulli núna, sko.
1: Já. Nei, þetta er sko ljóst hvað þú mun kjósa.
0: Já. Akkur
1: nú það flokkur svona sem þótt hann hafi náð mjög góður í kosningu í síðustu þingkosningum, þá var hann ennþá kannski ekki svona fullkomlega fæddur, þannig að þetta vera þú sér hvernig þessi svo Viðreisn leggur áherslu að bjóða fram sig víðast og í tala ekki miðflokkinn. En þið eru ekkert hafi bara ekki áhuga á sveitastjórnarmálum.
0: Jú, ég held að sjálfur áhugin til staðar en þú veist, flokkurinn auðvitað ungur þó við höfum verið að halda upp á 10 ára afmæli okkar núna á sunnudaginn.
1: Það er ekki mikið, sko, 10 ára er bara eitthvað svona stort.
0: Já, sko, já, það er þannig að mæli hvað, það var ekki framsókn að fagna 110, eitthvað svo leis. Þannig að...
1: Þá hefur minkar aftur, sko, þá
0: hefur
1: skellur saman.
0: Já, og ekki staða þeirra góð. En sko, ég er allavega sannfærunum það að við náum manni inn. Við höfum, sko, í mælingum, þá höfum við alltaf komið mun verr út heldur en raungerst og þetta vita... held ég flest allir sem að hafa rýnt og fylst með könnunum hvort sem að það var hérna í síðustu kosningu það fengum við miklu meira heldur við vorum að mælast í sko í aðdragandann þegar flokkurinn var úti á þingi þá náði hann vel inn í kosningunum þar á undan þannig að hvort að skýringin sé á því að þeir hópar sem eru myndir svona flokkastendi kjarna fylgi flokk fólksins séu kannski ekki þeir sem að leita það til í gerð skoðanakanna ég þekki ekki, ég get ekki svara ástæðinni en sko hvað þetta búið að fara mikið innu núna eru þetta vonbriði en ég held að við eigum eitthvað inni, þetta hefur eitthvað megin alltaf komið í kjörkassana þegar upp er staðið en ég held að
1: ég held að
0: við náum inn manni, já, ég held að og hérna, og vona það þetta að við getum sko verið þáttakendur en við erum þetta að, og það þetta mikið gengið á í flokknum frá því að var stofnaður, það hafa komið upp mál og verið svo klustumálið og verið ýmsta breytingar og
1: Þetta var eiginlega svona besta raunvöldikar sjónvarpið, það er eiginlega flokku fólksins og
0: Já, er það ekki? Það væri, sko, væri mikið synd að missa flokku fólksins af þingið og sveitastjórna því að við erum við blásum svo mjög lífi í pólitíkina En ég held að sko hópurinn núna er alveg einstaklega hérna finnst mér samheldin og góður og hérna og við erum bara að þroskast og ég held að á einhverju tímapunkti verðum við komið nægilega mikla grasrót til þess að geta unnið okkur upp í fleiri
1: þetta að gríða 10-15 sveitarfélög það bara var ekki Flokkurinn hafði ekki afl til þess núna.
0: Ég hefði aldrei lagt á starfsfólk flokksins að undirbúa frambúð í öllum kjördæmum. Við erum ekki með þann infrastruktúr, svo en við erum auðvitað að byggja upp þennan flokk og hérna ætlum okkur auðvitað stóra hluti. Það eðlilegt í bara pólitíka að auðvitað mun fylgið sveiflast upp og niður. En við erum á flokkurinn stendur mjög vel bæði hérna við erum með gríðala upplugt starfsfólk, óbáslega svona samheldin hópur þannig að ég held að framtíðin sé björt fyrir flokk fólksins, ekki spurning
1: gangi ykkur bara sem allra best og þér í þínu starfum.
0: Takk fyrir
1: að koma hingað að Rauðabæ.
0: Já, gott að koma. Takk fyrir að bjóða mér.
2: Ég heiti Kristín Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Ódýr og öflugur miðill, 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Nú reynsluboltarnir koma hér vikulega að brauðaborðinu og það yfirleitt Björn Þorláks sem að með þá. En í vikunni komu til hans, já, þetta voru eiginlega hálgeri stuðboltar. Það voru þau Stefán Pálsson, varaborgarfulltrúi og sagnfræðingur, Björk Vilhelmsdóttir, félagsráðgjafi og fyrrum borgarfulltrúi og Hallur Magnússon, atvinnurekandi. Þau ræða hérna sveitastjórnarkosningarnar, vond námslán, alþjóðamál og fleira sem verður til umræðu. En já, ég bara segi, gjöri þið svo vel.
5: Komið í sælu blessuð, velkomin í reynslu boltana, þetta stórhættulegu þáttur. Síðast þá var vitnað til ummæla sem ég hér fjallu og skrifaðar harðar fréttir og gott að það gerist ekki líka vikuna undan. En við skulum sjá hvað verður í dag. Gestir okkar eru Stefán Pálsson, varaborgarfulltrúi og sagnfræðingur og auðvitað maður í frambúði, já, vertu velkomin.
6: Takk, takk.
5: Þú ert fyrir vinstrið.
6: Ég fyrir vinstrið.
5: Já, það kemur ekki óvart.
6: Nei, nei, og mikil pressa, sem sagt, ég var búið að leggja upp með það að við verðum að vera fréttamatur, sko.
5: Já,
6: einmitt. Það er þetta algjört flopp.
5: Já, já, nákvæmlega.
6: Við reynum að standa út í því.
5: Já, er ekki?
6: Jó, jó.
5: Já, ég treysti á þig. Nú, Björk Vilhelmsdóttir, félagsráðgjafi.
7: Já.
5: Og náttúrulega með mikla pólitíska sögu hjá Samfylkingunni.
7: Já.
5: Já, vertu velkominn.
7: Takk.
5: Ætlar þú að segja eitthvað svakalegt í dag?
7: Já, ég kem mögulega með bombu.
5: Já, já, já. Ég hlakka til. Og Hallur, þú hefur stundum verið hérna Magnússon, atvinnurekandi, þú hefur stundum verið hérna áður. Einu sinni kynnti ég alltaf sem framsóknarmann en þú ert hættur í rann.
8: Það fyrrum framsóknarmann.
5: Fyrrum framsóknarmann.
8: Það þannig sko.
5: Þetta nefnilega svo flottur titill.
8: Það enda við smá klúppur sem erum hérna hittumst oft einu sinni viku fyrirverandi framsóknarmenn og ræðum pólitík. Og hérna og við erum með svona lokaðan hóp sem að anonymous framsóknarmenn.
5: Er svo komið.
7: AF.
5: Við lifum tíma þar sem að hérna, meindýra eyðir fyrir norðan hefur verið kærður fyrir minkaveiðar. Hann segir, þetta hýenu bæli þarna í Þórunarstrætinu og vísa til lögreglunar og Akureyri sem að hérna, er að kæran. Og sko, minkar eru rétt dreipir. Allstaðar. Og með öllum tiltækum ráðum ef ég þekki þetta einhverju rétt ég mývitningur minkar geta eyðilagt allt andavarpið og sko bara alla náttúruna á 10 mínútum og maður þarf að drepa þá frá mótni til kvölds hvar sem maður sér þá en nú þarna einhver meindir að eyðir fyrir norðan og hann hérna á, yfir höfði sér lögsókn á því að hann ekki einu sinni í vinnunni þegar hann að drepa meindirinn Hvað erum þetta að segja?
6: Ég var eftir því bara minni æsku, þá byrtist reglulega sko myndir í blöðunum af einhverjum svona vöskum börnum sem hefur drepið mink og hérna þannig að það voru svo leiðin fyrir sko börn minna kynslóðar til þess að vera fræg og komast í blöðin að var annarkort að halda tombolu fyrir Rauðakrossinn eða að drepa mink með naglaspýtu og hérna, þannig að við erum greinlega búin að komin að sé langt frá því þeim tíma núna.
7: Hérna, ég stöldi sammála þeim sem segja stundum að stjórnsýslan sé komin upp úr öllu, út úr öllu korti
5: Já.
7: Og þarna held ég að einhverja skrifstofu blækur hafi fundið einhverja reglur til þess að leika sér að og stundum þar bara heilbrið skynsemi að taka völdin og já, ég vona ekki refaskyttan að minkaskyttan dreparinn dráparinn, hann vinni þennan slag, ég bara segi það
5: Hallur, þú varst einu sinni blaðamaður heldur að þú hefur skrifað þessa frétt með velþóknun?
8: Nei þetta er alveg rétt með minkurinn er alveg svakal sko. Og hérna þótt að þetta sé fallið dýr og þá er það aldrei duglegt eins og bentir á, það er ekki bara drefur alveg óbúslega.
5: Ólíkt öllu öðru sko og ekki setti matar. Hann bara drepa. Drepa, drepa, drepa, drepa, drepa.
6: Og hérna kynntur til sögunar bara í íslenska náttúru þannig að menn fara að flytja þetta inn og starta lóðdýra
7: rækt
6: og sko ég held ég munur rétt að þetta sé ára 1929 sem að fristu lóðdýrin eru flutt inn og strax sko sumari 1930 eru þau sloppin út í náttúruna og menn hafa bara að reyna að vinda ofan að því síðan vildi þó til sko að reynslan af minknum gerði það að verkum að menn fengur svona bakþanga með ýmis önnur verkefnin sem menn ætluðu að fara á stað menn ætluðu að rækta hérna sko skunka og greifingja og merði, ég veit ekki hvað
5: Áttu að koma skunkar
6: allir fjárin þetta mjög skemmtilegt tímabil þessi frumskeið lóðdýra ræktarinnar þegar það voru enga reglur það hvað menn máttu koma hérna inn með af dýrum í náttúruna
7: ég vil að íslenski hérna, félagið íslenska villta laxastofnin fái Stefán til þess að segja þess að sögu í svona auglýsingum í þessu góðar auglýsingarnar því að þetta náttúrulega hættan varðandi náttúrun og fyrðina okkar og ég algjörlega á móti þessu sjókvíja eldi og vil bara friða þessar fyrði frá þessum norsku auðmönnum
5: en þessi saga líka?
7: Er bara mjög góð Stefán, ég held að er að bjóða því fram
6: Já, þetta er svona hugrænika tengsl í þessu
5: En Björn, ertu ekki bara móti öllu, ertu ekki líka móti vindmælum?
7: Nei, ég er ekki móti þér og nei, ég alveg mjög jákvæð kona
5: Já, ok Heruðu, en ummæli vikunar það sem ég séð það sem af er þessara viku það er sko í tengslu þessa frétt að einn skrifar hérna komment á Facebook, hvaða dómadags þvæla er þetta? Minkar eru rétt ræpir allstaðar og með öllum tiltækum ráðum og svo bætir hann við versta spiltir embættismenn eru það ekki
6: komist kannski aðeins út fyrir grænsa svona er samfélags miðla umræðan eru mjög fljót fara beint út í næsta pitt sko.
8: En hins vegar aðeins með þetta og með íslenska keiriskalla gullhúðun alltaf bara það tískóra núna gullhúðun en það hefur verið vandamál á Íslandi hefur verið þessi gullhúðun það sem hefur verið að koma frá Brussel að þar hafa íslenskir embættismenn verið kaþólskari en páfin og gengið miklu lengra í túlkunum sínum heldur en nauðsyn er
5: það er ekki bara öllum. Áróður
8: það er bara staðreynd og ég var nú í stjórnsýslunum á tímabili og var daldi að ferast í Brussel út af og það maður fann þetta og sá þetta mjög víða sko, því miður og á meðan sko önnur Evrópuríki fara hinaleiðina fara bara einn stutt og eins og komast upp með en þetta ákveð vandamál sem að við súpum segir það
7: Ég held að þetta, ef við tökum kannski ESB umræða á eftir þetta þarf að ræða þegar við förum að tala sko samningaviðræður við ESB í hversu kaþólsk þurfum við að vera ég held að við eigum að herma eftir ítölum, ég gleymi því ekki þegar ég fór til Ítalíu með saumaklúbnum á Blöndósi vinkona mín þar, hún matvælafræðingur og var búin að fara í gegnum allt Evrópureglugerðirnar með sjölufélagi húnvetninga, austurhúnvetninga SHA og Vísi, nei Vilko já, Vilko og fleiri fyrirtækjum og svo fórum við saman þarna vinkonu, þannig svona matgæðingaferð og við vorum að heimsækja þarna ostabú og mjólkurbú og allt mögulegt og svona fína og hún misti andlitið í hvert skipti og hún sagði þetta í hjarta Evrópusambandsins þetta væri nú sko ekki samkvæmt þessari reglugerð ef að eftirlitsmennirnir á Íslandi myndu nú sjá þetta þá var búið að ganga svo yfirgengilega langt að núna bara þú veist þetta að kaf sigla fyrirtækjunum þessi gullhúðun þannig að við skulum tala þetta
6: við erum nú norður Evrópubúar við skulum nú ekki getum nú ekki tekið það úr rífi það úr þjóðarsálinni sko
7: Nei. Já, ég vona
6: en, en svo aftur ég þekki ekkert bakgrunninn í þessu minkadrápsmáli.
5: Nei.
6: Hvort að þú
5: veist svona hátt
6: hvort að þetta var einhver með haglabyssu í þéppili.
5: Ég veit það sko hérna þetta í hálkæringi sem ég að opna þáttinn á þessu. En maður hugsi eins og við öll. Heyrðu, en hérna nú ætla ég að fara yfir í það sem framundan, hvað níu dagar í sveitarstjórnarkosningar og þú lítur náttúrulega vera orðin mjög upptrykktur bara eins og Duracell kanína, Stefán.
6: Ég bara stend og sit og tampusta mig eins og kosningastjórar segja, þannig að það vera frambjóðandi raunin mjög vendu tilvera. Það einhver sem að segir eru þú átt að vera hérna hjá Bitni á samstöðinni klukka þetta og svo ertu komin þarna og svo ertu komin upp í grafa og að rífast um bílastæði og þetta bara voða þægilegt sko. Svo eru spennufallið eftir 10 daga.
5: Ég var að hérna rekast á gömul ummæli Össur og Skarphéðins húnar þig á internetinu þegar hann sagði að þú væri sennilega skarpasti kutin í ræflinu sem eftir væri af skúffu vafge og svo segir hann segir þú sett hæfilega skrítin mælskarinn anskotin krullharður sem plús og sérlega fimur í að verja vondan málstað.
6: Já, enda líst hann síðan sko, aðdáun sinni og stuðningi við mig sem við vantur að reyka merkilegt eftir þessu uppdælingu. Við vitum það alveg með Össur sko að hann með sko svarta beltið í að rósa engum nema ná að nýta tækifæri til að sparka einhvern annan í leiðinni. Og það bara hans stíll og hann heldur því bara áfram á netinu og helst eftir miðnætti.
7: Ég læka þessa færslu hjá Össuri af því að mér var þetta ótrúlega skemmtilegt fyndið sko.
5: Hann mun að eiga það sko.
7: Menn eiga ýmislegt þegar þeir eru fyndnir.
5: Hann var og skemmtilegur oft þegar hann tjáar sig og mætti maður kannski fá aðeins meiri húmór frá til dæmis formanni sjálfstæðisflokksins og einhverju svoleiðis fólki. En hérna en þú hérna Stefán, þú hlýtur að vera kátur. Þið eruð að mælast sko bara með þið eruð að vaxa núna í vinstrinu frá degi til dags liggum við að segja þið getur fengið 3 sem að segja 4 borgarfulltrúa þannig að þú sem var að borgarfulltrúa núna þú sér fram og að hérna, þú þarft að klúðra epíst ef þú ert ekki leiðin þarna. En hverju sko, hvað heldur þú að skýri þær hreyfingar sem við erum að sjá á fylgi samkvæmt mælingum í borginni?
6: Sko ég held að hvað okkur var það sérstaklega þá upplifum maður bara jákvæðinni eiginlega bara frá þeim degi sem var tilkynnt um framboðið og mér að segja þú veist þannig að við getum ekki bara sagt að stórkostlegu stefnumál okkar eða framboðslisti hafi einhvern veginn snúið öllum. Ég held að það verið mjög mikið ákall eftir því að svona á vinstri vængnum færi mennum svona aðeins að vinna saman, mennum það bara brendir af síðustu þingkostingum þar sem að bara mjög hátt hlutfall kjósenda er ekki með neitt fulltrú á þingi vegna þess að flokkar lentu almennt bara undir mörkunum þannig að það skapaði held ég jákvæðinni í garð okkar framboð strax í byrjun. Ég held að margir ég vil trúa því að margir séu búin að sjá það sem af er þessu kjörtímabili á þinginu að það sé ekkit endilega gott fyrir neina sitjandi ríkisstjórn að hafa ekkert aðhald frá vinstri. Ég held að það sé bara mikilvægt alltaf að það sé möguleiki á aðhaldi úr báðumáttum og þegar að svona framboðslistandi margi hverjir í Reykjavík hjá hinum flokkunum voru orðið svona ansi keimlíkir, daldið fólk með sama bakgrunn mislanga viðveru í sjálfstæðisflokknum að auki þá var það bara dauðafæri fyrir okkur og sem að við verðum að nýta.
5: En hann hefur ekki nefnt nein málefni í þessari stuttu
6: ræðinni. Ég talaði rauninni einmitt það að við erum flokkur sem að staðsetjum okkur mjög sko rækilega róttækt til vinstri. Og meni, við erum með vinstri sín í einmitt félagsmálunum húsnæðismálunum og þar erum þetta göttur menn höfum líka reynslu. Ég meina það er alveg þráttur að sé nýtt framboð að þá er þetta bara all nokku mörg ár sem að við erum bara með okkar á milli þau sem að erum í fjórum efstu sætunum í borgarmálunum sem ég held að skipti líka máli vegna þess að sveitarstjórnarmál rauninni enn frekar heldur en landsmálin eru mjög tæknileg það bara tekur langan tíma að læra á þetta kerfi bara hvernig þetta virkar samskiptin bara við embættismennina og það allt saman þannig að það held ég að sé klárlega þáttur þessu líka
5: En sko, þú nefnir að þetta hafi hún hafi tekist vel þessi saminning sönnu og félaga í hvað var hún segja, gamla sósíalista flokknum og svo ykkar í Vafki og Vafki hefur svo sem verið að mælast núna inni aftur með þingmenn og alþingi þannig að það eitthvað sem að sem er svona búst í gangi en sko væri þá samin eða afli ekki algjör trillitæki þar sem þú væri líka með píratana og líka með hérna þá sósíalistana sem ekki eru lengur hluti á sönnu
6: sko fyrst og fremst mandra er að það að sanna og sem sagt sósíalistaflokkurinn í borginni og við í Vafki erum búin að vinna náið saman í fjögur ár

0: varafulltrúar sko fyrir hinn flokkinn í nefndum við höfum staðið saman í nánast öllum atkvæðagreiðslum og með bókanir og þar fram til götunum þannig að það dálítið annar blær á því þegar að við síðan bjóðum fram sameiginlega í kostingum heldur en einhver flokkur sem að allt í einu sko kipt upp í á einhverjum lokametrunum og menn virka kannski svona pínulítið örvæntingar fullir af því að það einhverjar skoðanakannanir sem að líti ekki nógu vel út. Mér finnst betri blær á því. Ég
1: Þú erum samt ekki beint að svara þessari spurningu.
0: Jú, ég held ég síðan bleið mitt að svara þessari spurningu vegna þess að við erum hópur sem að vítum það að við getum unnið saman. Það dálítið málefnalegur munur á okkur og píratunum. Píratatir eru dálítið svona eins og konfektkassin hjá Forrest Gump. Þú veist aldrei hvert þú færð. Þarna sko mikið félagsikki fólk innan dyra, sumir frambjóðandurnir. Aðrir eru með skoðanir sem að eru miklu frekar á sko frjálsikjunótum vegna þess að sem kannski það sem kannski kjarnin í píratismanum öfugt við vinstri hægri pólitíkina sem að við kannski saminumst frekar um svona almenna afstöðu í efnahagsmálum að þá eru þau kannski að saminast svona ákveðin prinsip í lýðræðis og mannréttindamálum en svo fara þau í allar áttir þegar kemur að bara viðhorfum til bara samfélagslegs rekstrar og ég enda sjáum við það að talsvert af gömlu píratunum sem að sátu á þingi fyrir þann flokk eru farin að dúkka upp á framboðslistum og fundum hjá viðreist sem að mjög hægri sinnaður flokkur í efnahagsmálum þó að hann sé borgaralega frjálslyndur og styðji mannréttindi og annað slíkt. Þannig að ég myndi kannski segja saminning pírata og viðreisnar hefur verið miklu auðveldari.
1: Ok. Hérna Björk, könnunin í gær sem að sín var með maskinu könnunin og margt áhugavert. Eitt af því var þetta sko að vinstrinu gengur vel eins og var að ræða við Stefán. Samfylkingin er nú ekki á neinu svakalegu flugi, sjálfstæðisflokkurinn á miklu flugi, miðflokkurinn að dala og svo eru þarna frambóð sem komast ekki inn. Hver finnst þér svona að vera helstu tíðindin þessa dagana?
2: Það kom mér einmitt svolítið á óvart að samfylkingin væri að dala og enn og aftur þá svolítið er ég að svo hugsa við því að það virðist ekkit samhengi á milli sko kosningabaráttu og þess sem að er sagt og fylgis. Alveg eins og þú sagðir við Stefán, það heyrist ekki mikið í ykkur en þið eru á flugi. Það rosaleg stemming í samfylkingunni, ungir jafnaðamenn eru bara með rakettu í rassinum eins og sagt hver og einn og það bara óbóðsleg stemming og mikið fjör og 30 manns að hringja í alltaf hvert síðdegi og svona en það skila sér ekki í skoðanakönnunum þannig að það sem að ég svo bara hrætt við og að það sé að mynda sérna svona hægri bandalag sjálfstæðisflokk, miðflokks og framsóknar og ég sé að það verði gríðarlega dýrkeypt fyrir borgina ef að þessi öfl komast til valda og ég skil ekki, ég held að þetta sé alveg þvert á það sem fólk vill því að borgarbúar eru svolítið, hefur mér fundist einhuga einmitt þessa samfélagslu þjónustu almenna leikskóla, almennt grunnskólakerfi góða velferðarþjónustu og áframhaldandi uppbyggingu svona ódýrara húsnæðis fyrir stúdenta, eldri borgara og þá sem að eru tekjum minni. Þannig að ég svo hrætt núna við hvað gerist því að og bara farin að teikna upp fyrir þá sem ég tala við svona hálfgerði hryllingsmynd þar sem er verið að lofa leikskólum fyrir sko ríkustu fyrirtækin þar sem að starfsmenn þeirra geta verið með börni sín á einhverjum sérstökum leikskólum það verið bara strasskomin stjættaskipting frá 12 mánada aldri ef að við leifum þetta þá verður næst hérna grunnskólastigið opnar á það svona stjættskipt skólakerfi það verið að tala í sjálfstæðisflokknum mjög niður til félagslegs húsnæðis og hugmyndir þar einkavæðingu félagsbústaða Bretland mun aldrei jafna sig á því

0: þegar Margaret Thatcher seldi félagslega íbúðakerfið þegar hún var við völd ætla Reykjavíkurborg að fara þangað sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur hafa það í sögu sína hafa lagt niður verkamannabústaðakerfið
1: það var enda gjaldþrota en ok
0: ætla þeir að hérna virkilega að taka algjörlega alla möguleika af þeim sem eru allra verst settir á húsnæðismarkaði og fá inni hjá félagsbústöðum
2: En ég heyri á þeir þeir finnst kostningarnar raunvöldlega snúast eitthvað
0: Það munur núna snúast hvort að það verði hérna hægra bandalag með mjög mikla nýfrjálsyggju þar sem við verðum þeir að boða og bara líka gagnvart samgöngunum það á að taka úr sundur sáttmála sem að, þú veist, orðin 10 ára gamalt búið að vera vinna að í 20 ár og annars vegar það og hins vegar að það verði í vinstri meiri hluti áfram sem að leggur áherslu á samfélagslega þjónustu við börn, velferð og húsnæði. Þetta snýst það.
2: Það verður að óbreyttu rosalega mikið samsettur og flókin meiri hluti.
0: Það verður það en það skiptir máli að það eru ennþá svona tveir flokkar stærstir, það eru sjálfstæðisflokkurinn og samfylkingin sem að geta þá verið burðarafl annarkvort til vinstri eða hægri og ég náttúrulega óska eftir því að samfylkingin fái góða kosningu til þess að hún geti verið þetta burðarafl til þess að mynda nýjan meirihluta.
2: Heldur að geti verið að Pétur þykja ekki nógu sterkur fulltrúi að það sé ein ástæða þess að samfylkingin mælist ekki betur en hún gerist núna til að þess ein mynd af honum og Kristrúnu þar sem hann heldur svona utanum hana það svolítið eins og hann sko sé með henni í fanginu og hann svo nýr og hann kemur úr annari átt og ég vil margis að spyrja sig hvaða umboð hefur þessi gæi til þess að vera þessi gæi sko
0: Já. En þeir sem að kannski þekkja hann þeir þekkja hann einmitt af mikill hjartalí og hann svo innlægur í velferðarmálum Já. Hann þekkir mjög vel velferðarmálin Já. Hann eins og hann hefur sjálfur talað að hann ákvað núna að fara í pólitík af því honum hefur blöskrað svo uppgangur hægri afla og rasískra hugmynda og það hann svona hjartans mál og mér finnst hann vera mjög einlægur og sterkur þegar maður þekkir hann en það alveg rétt að hann óþekktur sem pólitíkus en ég vona að við getum núna og í framtíðinni borið fram fólk sem að ekki bara endilega þekkt af skjánum heldur bara fólk sem að af innstu hjartarótum eða dýfstu hjartarótum í vill samfélaginu vel og kann að vinna hann var valinn held ég af samfylkingunni vegna þess að við vitum að borgin getur gert betur gagnvart borgarbúum hann hefur reynslu af því að borgin hefur ekki verið að standa sig til dæmis gagnvart rekstraræðlum og líka í velferðarmálum og hann veit hvar veggirnir eru og hann tilbúinn til þess að leggja sig allan fram að reyna bæta samstarf borgarinnar við íbúana.
2: Hallur, það verður ekki hérna undan því vikist að finna eins húmorinn í mælingunni í gær á maskinu að sko við sáum hérna marga sjálfstæðismenn hverfa frá sjálfstæðisflokknum yfir á miðflokkinn. Þegar allt bendi til þess fyrir nokkrum vikum að miðflokkinn einhvers konar sigurvegari þessara borgarstjórnarkosninga og sveitarstjórnarkosninganna. En svo bara miðflokkurinn einhverra hluta vegna núna, ég segi nú ekki frjálsufalli, en hann virðist vera stopp. Hvað hérna, þetta eitt af því sem að vekur athygli, ekki
1: satt? Þetta alveg rétt hjá þér, hérna, miðflokkurinn hefur verið svona í flóttamannamóttöku, tekið á móti pólitískum flóttamönnum úr öðrum flokkum.
2: Já.
1: Og ég ekki viss að það hafi verið honum til framdráttar, en það ekki nýtt að flokkurinn hafi farið með himinskautum í skoðanakonunum og svo hruni fyrir kostningar. Það hefur frekaði regla heldur en hitt.
2: Nei.
1: Og ég held hann sé í frjálsu falli, ekki bara þarna. Hann hins vegar hagnast hans aðeins á nýlum átökum í formaskjöri Framsóknarflokksins, vegna þess að ég veit að víðum landa þá er fólk sem hefur ekki verið sátt við Lilju. Það eru aðrir sem hefur ekki verið sáttir við Ingibjörgu og vandi flokksins var það voru, var ekki einhver þriði aðli sem bara Villum sem hefur tekið
2: eins og rættum hérna einhver tíma
1: já, og sem geta saman á flokkin og ég veit að það er fólk sem hefur búið sko, sem hefur trúð ekki að, að hérna myndi yfirgefa eða yfirgefa framsóknarflokkinn og fara að styðja miðflokkinn eða fara í framboð með miðflokknum. Það verið að gerast út land.
2: Er það?
1: Við tökum bara borgarbyð sem dæmi sko og það sem að framsóknarflokkurinn var með hreinan meiri hluta og hefur líklega geta haldið honum ef að þau hefðu sko gert þetta skynsælega, það bara gekk ekki. Þannig að það eru miklu meiri særindi, hún er miklu meiri særindi eftir þetta flokksing heldur en að fólk gerir sér grein fyrir og harkan var miklu meiri á þessu flokksingi en komið höfðu fram.
2: Já,
1: það var, fulltrúum var neitað um lista yfir hérna hverju væru á flokksinginu. Í undirbúin, í aðdraganda sem sagt flokksingsins. Það skrifstofunum bara var meinað að láta fólk þá lista og hvernig alltaf fólk þarf að vinna undirbúningsvinnuna sína. Þetta hefur ekkert verið rætt neitt en þetta veit fólk í frásnáflóknum. Við erum að sjá fólk það sem voru, ég segi kannski ekki hreinsanir en svona hafði svona smá keimur af hreinsunum eftir að Lilja tók við. Hún er mjög öflug, óbúslega keftinsmanneskja og hún er sko nagli dauðans. Þess vegna mögulega er hún að taka þessa harðastöðu vegna þess að hún vill hafa bak við sér flokk sem að hún hefur fullt kontroll á og þetta er hennar leið til að gera það en það er náttúrulega ákveðin fórnarkostnaður.
2: En hvert er samband Einars Þorsteinssonar og Lilju?
1: Þau eru ágætu sambandi held ég þá kemur annað skríti sem er gerast núna ég skil ekki einar akkur í ósköpun mann tekur hann pól í hæðina og segist útiloka samstæði samfylkinguna að bara gali veitna þess að ef þú ert að horfa bara munstur svona sikkur megi við miðju þá voru að horfa til þess að í samfylkingunni er búin að vera mikla mannabreytingar reyndar náttúrulega væntal einhverja persónulega átök hérna á milli þeirra fyrir samstarfsmanna hans og hennar
0: Heiðu.
1: Þannig það geti spila inn í þetta en þú bara mátt ekki láta það hafa áhrif á þig í pólitík. Þú verður bara að bara halda áfram og þú bara vinnur með því fólki sem þú þarft að vinna með. Og ég held að núna þessu, hvað ætlar hann að gera? Ef að Framsóknarflokkur fer þarna inn, ætlar hann að fara í meiri hluta með miðflokknum?
3: Ég held að þessi þetta er áhuga að vera pælingar og ekki þykist ég veit að meira að minn við framsvonarflokksins heldur en Hallur það er líka einmitt í framhaldi af þessu sem að er áhugavert að sjá varandi einmitt með flokkin þegar að upplaupi mikla vegna hérna hinsegin fána málsins stóra sem að skóka allt hérna fyrir hvað er það, hálfu mánuði síðan?
2: Já, tveimur sem við
3: þá sá maður ákveð minnstur. Maður sá það að framboðslistar miðflokksins hver á öðrum byrjuðu á Hornafirði og svo fóruðu þeir eiginlega hálfan hringin í kringum landið, stigu fram og mótmæltu og fordæmdu og þetta voru framboðslistar miðflokksins á landsbyðin. Það heyrist ekki múkk frá höfuborgarsvæðinu vegna sem maður fær þá tilfinninguna að þetta sé í rauninni miðflokkur sé tvær skepnur. Það sé mikill munur á miðflokknum út á landi væntanlega þá einmitt vegna þess að það sé mikið að bara nýlegum framsóknarmönnum en síðan miðflokkurinn á höfuborgarsvæðinu sem eru þá meiri kannski uppgjafa sjálfstæðismenn eða pólitískir landleysingjar. Ég veit ekki alveg varðandi það hins vegar hvað Einari gekk til í að útiloka vera fyrstur allra til þess að útiloka samstarfsflokk þá er það náttúrulega ljóst að það urðu mikil sárindi það varð gríðalegu trúnaðabrestur þarna inni hann er hins vegar ekki góðri stöðu með það að fyrir 4 ára síðan og maður varði eiginlega alveg dolfallin framsóknarflokkurinn sko hvort að muni tölunar rétt, sko, hvort hann var í einhverjum 12% í skoðanakönnunum daginn fyrir kjördag og endaði 18. Og það var bara einhver rosaleg sveifla af fólkinu sem ákvað sig í klefanum og margt bendir til að það hafi verið ég raunin engin framsóknarmenn heldur hafi þetta verið óánægðir sjálfstæðismenn sem kusu flokkin þá til þess að framsóknarflokkurinn hlipi svo með íhaldinu og, og svona, þetta væri svo gult spjald á, á þeirra gamla flokk þetta örvæntingafull tilraun til þess að reyna að ná aftur í einhvern hlut af því fylgi en það svo fjarstæðukennt skoðanakönnunin í Vísi í gær hún sýndi möguleika á samstarfi milli sjálfstæðisflokksins viðreisnar og framsóknar Þar eru nú alveg stuttar stutt talsamband á, á, á, á milli og ég held að það sé ekkert geðslegri tilhugsun fyrir borgarbúa heldur en einhverjar samsetningar sem innihalda Ara Edvald hvort sem að hann verður einn eða, eða við annan mann inn í borgarstjórn.
1: Mér líst nú reynda betur á þessa samsetningu heldur en miðflokknarninni en, en ég kannski svolítið skakkur í því. Einmitt út af þessari, þessari afstöðu talandi um, um sko rappofánun og það saman og ég held að sko fólk vill það ekki það, það, er, það er, að, þetta er mjög lítill hópur sem að hérna, sem að tekur til þín á þennan hátt venjulegt fólk vill þetta ekki en aðeins meðan með Einar og, og hérna og samfylkinguna ein ástæðan fyrir því að, að samfylkingin dettur svona niður í síðustu skoðanakunnun held ég að sé niðurstöður í rekstri borgarinnar að Einar, hann náði að rífa upp og, og varð og þau voru í, í hérna mjög hörðum sparna aðgerðum og náum, ná að rétta við rekstur borgarinnar sem að var komin í óöfni. Síðan kemur þessi nýju meiri hluti þegar að plotti hjá, hjá Einari gekk ekki upp og Inga sagði hingað ekki lengra, vildi ekki fara í í, í þann meiri hluta og svo núna kemur þessi niðurstað og ég held, a, held að það sé sko ein ástæða fyrir, hérna, fyrir því hvað samfélkingin hefur svona dalað og til viðbóta þá er þótt að sé sko hafi mikið verið mjög vel gert í, í valdatíð samfélkingarinnar í, í Reykjavík þá eru hins vegar sko hér og þar dæmi um bara hreinlega klúður og, og tala bara um skipulagsmálin að stefnan sem hefur verið í skipulagsmálum höfðar mjög sterkt til ákveðins hóps en eitur beinum annars hóps sem að væntanlega væru til í að kjósa og hafa öruglega kosið samfylkinguna á landsvísu en vilja ekki gera það í Reykjavík.
3: Ég, ég verð samt að fá að skjóta aðeins hérna inn í þetta vegna þess að ég, ég, nú, ég ekki alveg jafn samfærður það að, að fólk liggi svona stíft yfir, yfir milli uppgjörum sveitafélaganna og, og, og tölurnar sem að voru að koma úr, úr, úr fjármálunum hjá borginni sýndu það að bara öll svið borgarinnar voru að bara nokkurn negin á áætlun varðandi sinn rekstur höggið sem kom þarna inn var gjaldfærsla á lífeyrisskuldbindingu sem var afleiðing af kjarasamningunum við kennarana og við erum með sveitastjóra í öllum sveitafélögunum á höfuðborgarsvæðinu hvort sem þeim stýrt af vinstrimönnum eða hægrimönnum sem eru að kvenka sér í rauninni undan því að fá þennan sko bókaldslega skell.
1: Já sko þetta rétt hjá þeir sem segjum það fólk ekki að grafa ofan í sem hérna niður í þessa reikninga og ástæðu fyrir í tapinu, það sér bara töluna í staðan fyrir það átt að skila með hagnaði borginni og restinu.
2: Það er svo sem ekki tólíklegt að
1: það
2: meint
1: fyrir áhrif. Það sem þú sér, það er fyrir
0: sér. Hefur þetta áhrif og hérna...
1: Og það er ekki endilega það muni duga fyrir kostningarskilur.
0: Nei, nei, og, en ég held hins vegar sko ef að fólk myndi kynna sér málin og vita það að þetta voru tímamóta samningar í mig til þess að ná að manna skóla og leikskóla til framtíðar. Þetta voru kannski bara besta sem hægt var að gera einmitt fyrir framtíðina, það varð að hækka þessi laun og, og svo kemur lífeyrisskuldbindingin svona í, í einu skrefi inn til borgarinnar en ég heyri það ég verð að hringja svolítið fyrir samfylkinguna og skipulagsmálin eru þung já, já. Þau eru sérstaklega þung á þeim sem að ekki búa kannski á þéttingasvæðum þegar maður að hringja á hérna, til fólk sem býr á þéttingasvæðum er fólk til tölu ánægt í Grafarvogsbúar eru mjög ósáttir við þéttingu miðsvæðis og eru hrættir við að fá þéttingu í Grafarvogin og auðvitað hefur borgin átt fyrir lifandi slöngu að byrjast opinberlega afsökunar á græna gímaldinu. Já, það ekki spurning. Það hefur verið gert fullt af klúðri og auðvitað samfylkingin ekki saklaus frekar en aðri sem hafa verið að stjórna með henni en ég hef aldrei skilið það sem Breiðhyltingur. Af hverju hefur engin staðið upp og beðist afsökunar? Það var einn embættismaður látinn fjúka sem var skrifað upp á okkur teknikar en engin pólitísk ábyrgð. En fólk hefur kallað eftir breytingum og hérna en ég allavega bjartsýn fyrir hönd samfylkingarnar því að ég held að ég hef alltaf trúa því að fólk bara kynni sér málin og verði bara ánægð með lífeyri skuldbindingar borgarinnar og framtíð með þess að viðkvæma rekstrar þegar búið að gera betri kjarasamninga.
2: Ég á eitthvað alveg vandræði með að sko gera það upp um ég held ég hef líka sagt það fyrir viku að hérna ég finn ekki stjórnmálaflið sem langar til þess að kjósa í þessum borgarstjórnarkosningum og ég sko hvergi nálægt og þetta verður rosalegt rakfall ef ég mun kjósa eitthvað það stefnir allt í það, ég mun skila auðu núna og sko það sem pirrar mig það hvernig menn hafa sko ekki svara þessari þróun með alla bílana sem að fjölgar frá viku til viku það sko hvaða skoðan sem við höfum á lausnunum þá hefur þessari þróun bara ekki verið svarað sem skildi mér finnst það ákveðið fálæti bara gagnvart fjölgun ökutækja á höfuðborgarsvæðinu, mér finnst skorta meira pólitískt hugrekki mér finnst skipulagsmálin eins og þið nefnið þjána að mörguleiti alveg galinn og mér finnst ég borga allt og hafa fastegnaskatta sérstaklega miðað við það að ég á eiginlega ekkert í eigninni, ég það stórt lán á henni og bara mjög háir fasteignaskattar þetta svona það sem að jú, við getum alveg talað það, þetta skemmtilegri borg hún líflegri og allt það og svona heldur hún var og svona en mér finnst það þessir þrír póstar mér finnst þeir ekkit vers mér finnst ekkit, sko, mér finnst hérna nú var þetta meiri hluti ekkit verskulda atkvæði mitt hvað þá samfylkingin, hérna, út frá þessu sem
0: ég
2: nefni
0: en ég má fá svara þessu aðeins vegna þess að
2: en bara stutt við viljum ekki ræða mínar hérna hugmyndir
0: lengi nú þarf ég að hérna, sannfæra þig atkvæði
2: Nei, ég held
0: að bílumferðin er rosalega sem sagt, fólk hugsar mikið umferðina allir á sínum engabíl eða lang flest og það vandi og þar að hérna séu flokkar sem ætla að setja samgöngu sáttmála á hold og búa gali. Bara til endalausar tafir þó þið tali að vera á grænu ljósi þá ætla að setja
2: Brynja Níelssonan er svolítið að skora
0: en núna, en það hefur ekki komist í gegn í umræðunni hvað mikið af framkvæmdum eru bara að fara í framkvæmdir eins og þessi göngundir Sæbrautina sem að taka einmitt mesta umferðar þungan sem svo mikill á Sæbrautinu og til Kópavogs, Garðabæjar, Hafnarfjarðar og Breiðholtsins. Það að fara í framkvæmd og þessi einlægu gatnamót við Sprengisand og fleira og það að fara að taka þetta úr sambandi, það þýðir bara endalausa svona umferðarsultu hérna í austurhluta borgarinnar og ástæðan sem mér finnst allt og lítið talað af hverju ekki meira byggt í einmitt austur fyrir borgina að það eru umferðarmálin að bara eins og umferðarkerfið núna þá þolir það ekki meiri byggð í austurhluta borgarinnar þannig að við verðum að leysa umferðarmálin og það gerum við ekki nema með fjölbreyttum valkostum við verðum að fá betri almenningssamgöngur en við verðum líka og það mun leysa í einkabílin en við verðum líka að tala og við flesta sem eru á einkabíl ég á einkabíl, ég get ekki annað og við verðum að tala þessar lausnir sem ekki eru lengur bara á teikniborðinu
2: þær
0: eru komnar eiginlega í framkvæmt
2: Já, við erum að framkvæma
3: og ég satt í gær á rétt tæplega 30 klukkutíma borgarafundi í Grafói og fannst nú pínlítið leiðilegt að það var ekki hægt að það var ekki talað skólamál Það var ekkert talað menningamál, það var ekkert talað umhverfismál. Það var bara talað bíla og bílastæði allan tíman og megniða tímanum var reitt fólk í salnum að saka okkur það að við varum ekki að gera neitt annað heldur en að reyna að þjarma að einkabílnum og vinna í þessu þannig að þessu er svona pínlítið skemmtilegt að koma svo núna á í viðtal og heyra það að við séum ekkert að gera í þessu og séum ekkert að sinna þessu sko, það sem að alveg ljóst
2: en bræðið að þú barni finnur ef þetta svona allstaðar
3: ég að segja það, kritikinn þar gekk út á það að borgarstjórn Reykjavíkur væri ekki að gera neitt annað heldur en að tækla þessa fjölgur bíla og þjarma að einkabílnum og fara einhverja hræðilega borgarlínu sem myndi gera allt ömulegt veruleikinn þessi hver einasta borg á Vesturlöndum stendur frammi fyrir sko miklum áskorunum í samgöngumálum. Við erum í þessari stöðu að það fjölgar 10 bíla á höfuðborgarsvæðinu á hverjum einasta degi og allar lausnir í samgöngumálum munu koma til með að verða dýrar. Borgarlínan nú þrátt fyrir allt ekki metnaðar fyllri en svo að hún stefnir að því að halda nokkur deginn í horfinu við það sem að við erum með í dag til þess að koma aðeins fleirum inn í strætisvagna með því að vera með forgangs reyna kerfi fyrir það. Ég ætla að fullira það að allar aðra lausnir sem að gengju út á það að reyna bara að bregðast við fjölguninni með fleiri slaufum og fleiri mislægum gatnamótum og slíkum æfingum yrði miklu, miklu dýrara ef það gæti nokkuð tíma virkað yfir höfuð. Og þetta verður bara eins og í öllum svona teknibreytingum, þetta verður erfitt og þetta verður umdeilt meðan á framkvæmdinni stendur, en þegar ég búið að rífa af plásturinn, þá ég ekki í minnsta vafa það með verða ánægðir. Það verður ekkert, við eigum eftir að heyra umræðu um hvaða sé erfitt að fara Sæbraut þegar að þessa framkvæmdir fara í gang sem að er bara að gerast núna innan mjög, mjög skamms tíma en það mun gjörbreyta öllu umferðaflæði þar á svæðinu. Við sjáum hverfi sem eru klofin í sundur af bara umferðar hafinu sem að er bæði sko vogarnir og síðan nýja byggðin í voginum. Þetta finnst mér þetta er stór og þetta metnaðarfull borgaraðgerð.
2: En ég vildi gjarnan að við værum að ganga inn í kosningar þar sem að sko helstu umræðefnin væri ekki svona plebbaleg.
0: Já.
2: Þetta alveg rosalega leiðileg umræðefni. Það væri svo miklu betra að við værum að ræða menningu einmitt eins og þú segir umhverfismálin á hærra plani.
0: Umhverfismálin, það sem að verður ekkit í boði að hver einasti maður hafi fjögur hjól undir rassinum. Það bara ekkit í boði til framtíðar sko.
3: Ríkisútvarpið leggur kosningapróf fyrir alla frambjóðendur í Reykjavík sem fólk búið að vera dunda sér við að svara. Af öllum þessum spurningum, það ein spurning umhverfismál. Og hvað gekk hún? Hún gekk út af það hvort það væri mögulega verið að pína fólk til þess að flokka
0: og mikið.
2: Já, ég bara ég er sammála.
1: En aðeins þessu, hérna með samgöngumálin, ég held að hérna ein ástæða fyrir því að Einari gekk vel í síðustu kosningum að hann kom með þessa millileið þetta gera hvoru tveggja og eins með byggðina það þetta en það mætti ekki gleyma hinu. Þetta kom honum þarna inn með hérna tvo menn með sér held ég að stórum hluta þegar þetta ástæðan fyrir því
2: svo bara var yfir honum þessi blær að hann gætur því góður stjórnmálamaður af því að hann hafi staðið sig að mörgu leiti svona sem snögur mannlegur fjölmiðlamaður og hérna fólk heldur oft að fjölmiðla fólk verði rosa gott í einhverjum öðrum störfum af því að það hefur einhver trúverðuleika sem fjölmiðla fólk staðreyndin svo það ekki sem segir okkur að fjölmiðla fólk verði gott stjórnmálafólk
3: ég heldur að segja að Einar hefði örugglega getað orðið farsælli pólitíkus á þessu fyrsta kjörtímabili sínu ef að hann hefði ekki herjað það í gegn í samningaviðræðunum að hann tæki svona snemma við borgarstjórastólunum því að eins og ég talaði á hann þetta eru sveitastjórnarmálin eru svo ganga svo mikið út á það að hafa þekkingu, setja sig inn í málin já. Og að koma sem nýgræðingur inn í pólitíkina og ætla sér svo bara ár já. Í það
2: Vilja
3: að geta
2: allt,
3: síðan orðið bara direktör en fórtið tila það er bara
2: þetta er það sem ég er að tala þegar Pétur Martinsson heldur utanum hérna Kristrúnu Frostadóttur á myndinni maður svona hugsar, heyrðu vinur, þú ert bara nýgræðingur, vertu rólegur sko. En hérna heyrðu, en ég ætla
3: mikið túlkur á myndmáli
2: já, ég meina að þú veist
0: já, ég ekki eins og sé þessa mynd
2: en sko, hérna, það er búið að vera svo gaman hjá okkur að vera búmin næstu með allan umræðutíma en ég ætla að fæla ykkur í gegnum sko, alls konar hlættumál aðeins áður en ég fer hérna eitt annað að lokum. Gjörðu svo
1: vel. Já, bara að því búin að fyrst og fremst og engungu talað um kostningarnar hér í borginni. En það mjög spennandi sviðsmyndir að teiknast upp. Sjálfstæðisflokkurinn mögulega að missa meiri hlutann í Garðabæ. Hann mögulega að missa meiri hlutann á Seltjarnarnesi.
0: Og Kópavogi.
1: Og já, Kópavogi líka.
2: Þú
1: býði Kópavogi. Ég er ekki endilega vissum að þótt að heldi meiri hluti í sjálfstæðisflokkur og framsókn að það verði endilega sá meiri hluti áfram. Ég myndi ekki ganga út frá því. Ég ekki fjarri því að framsókn myndi þar í kóp og ég myndi horfa til þess að geti færi þriggja flokkastjórn með hérna Samfylkingu og Viðreisn. Að við myndi velja þann kostin frekar farið úr miðjunu í staðin fyrir þarna yfir í hægrið og ég held að flokkurinn sko þurfa á því að halda vegna þess að sko þráttur allt og þá ennþá mikil félagshyggja í Framsóknarflokknum þóttum við kannski
0: mikil að það sé rétt
1: og hérna eftir síðustu kostningar í Kópavoginum að það var svo erfitt það þurfti að vera svo margir flokkar og með svolítið sérstök mál eins og vinnu Kópavogs sem að var svona einsmálsflokkur
3: brú sem að var búið ákveða að gera
1: nákvæmlega sko þannig að það var mjög erfitt fyrir framsókn á þeim tíma að hérna fara í það áttina og þeir velja að fara með sjálfstæðisflokknum ég hefði eins og að vilja sjá að þeir hefur sett skilurum að taka bæjarstjóra stólinn þá en það varð ekki en þannig að ég er ekki að segja að gerist en það alveg mögulegt að þetta gerist í Kópavogi af mínu vitu en þetta með Seltjarnarnesið og Garðabæ það bara algjörlega
2: frábært líka spennandi breytingar á Akureyri og það svo
3: bara trúi því þegar ég sé það að Sjálfstæðisflokkurinn falli á Seltjarnarnesi
1: nei, sko, málin bara svona ef að horfa á þetta sem betur fer en núna Samfylkingin viðreist og áhæðir saman
0: í bandalagi á Seltjarnarnesi
1: og þannig að hvert atkvæði nýtist þar miðflokkurinn þarna þriðji flokkurinn og hann sem að miðflokkurinn fái 10% eða 12% þá ekki inni með mann þegar bara 7 bæjarfulltrúar þannig að, og ekki glemma því heldur að sjálfstæðisflokkurinn var ekki með meiri hluta atkvæða í síðustu kosningum þannig að mér finnst þetta mjög spennandi og ég hef væri alveg til að greiða atkvæða á Seltjarnarnesi
3: eftir kosningum á Nesinu þar sem að við vinstrimenn vorum ægilega hérna bjartsýnir, við vorum með svo sterkan lista og sjálfstæðisflokkurinn stóð svo veikt og svo var einhverja kannanir sem lofuðu þetta aldrei góðu þannig að við vorum búin að tala okkur upp í það að okkar fólk út á Nesi myndi núna bara fella íhaldið og svo talaði ég við hérna gamlan Seltirting og hann bara hlóa mér og sagði þið ekki sens, nú hvernig stendur á því þetta allt saman aðkomi fólk sem eru þarna í efstu listum það meira sig á Seltjarnarnesi skiptir það máli að það séu réttu fjölskyldunar og réttu ættir
2: rétt í lokin, góðir hálsar mokkin í dag, ESB upplýst en þjóðin ekki fyrir sögn á forsíðu utanríkisráðherra að hjælt upplýsingum frá þjóðinni sem hún ræti víða innan ESB það búið að vera öll vikan og hérna margar fréttir á dag um svakalega leynd og farið á bakvið og allt þetta og svo eru margir sem segja að hérna ein ástæða þess að okkur finnst að sé ekki verið að kjósum neitt í sveitastjórnarkosningunum sé þessi kosning hérna í ágúst og sé allir þessir hávaði sem að út af þjóðaratkvæðiskreiðslunni bara svona bara í lokin, smá rúntur byrjum bara á þér Hallur hérna hefur hávaðin og til dæmis þetta sem ég að lesa hérna þetta náttúrulega bara einhver síra sko við erum bara viðurkenna það það bara voða lítið hæft í öllum þessum staðhæfingum sem að mokkin með hérna ESB núna en hefur þetta einhvern veginn stólið þrumunni af sveitastjórnarkosningunum?
1: Ég held ekki
2: Nei.
1: Ég held að það geta alveg verið tvö máli í gangi einu og þetta að það nú þannig en það aldrei skemmtileg stundum að sjá hvað mokkin engist yfir þessari þjóðaratkvæðagreiðslu greinilega hafa mokkamenn ekki lesið stjórnarsáttmálan það alveg ljóst með þessa frétt þetta ekki kemur fram í stjórnarsáttmálan hvað eigi að gera og hvað þið geta snúið hlutunum á kvolf og þessar fyrirsetni hjá þeim heyrðu náttúrulega bara alveg yndislega ekkert hérna samarumi á milli þeirra að nákvæmlega þetta þannig að þetta er en og sko bara með þetta yfir höfuð það er svo ég bara skil ekki að fólk geti sagt að við eigum ekki að hafa þjóðaratkvæðagreiðslu og halda áfram þessum aðildarviðræðum vegna þess að þjóðin tekur síðan ákvörðun það sem að hérna hvert verður farið þegar samningur og ef samningur mun nást og liggja fyrir og þetta er ekkert flókið og segja nei af því að því finnst eitthvað hvernig hlutin eru og segja að það ekkert að semja og svo framvegis og framvegis af hverju ekki bara að láta á reyna og síðan tekur ákvörðun. Ég bara mér stannað bara heimskulegt fyrir geðu að ég segi það.
0: Einmitt. Já, ég á sömu skoðun og Hallur og ekki í fyrsta sinn þó að hann hafi oft verið í framsókn og ég í samfylkingu. Morgunblaðið er náttúrulega í eigu sjávarútvegsins sem að hefur bara mikil áhrif á ríkstjórnastefnuna. Sjávarútvegurinn vill halda auðlindinni fyrir sig og vera bara ósiðlega ríkur
2: samt eru þeir búin að fá einhverja rannsókn sem sýnir að verðið á kvótanum geti bara orðið hærra með það
0: já, þú veist, mér veist í fyrsta lagi á, þú veist, sjávarútvegurinn hefði bara gott að því að vita hvað segir ESB í samningaviðræðum um íslenska sjávarútveginn auðvitað væri þá holt bara líka fyrir þjóðina því að öllum okkur tekið vænt um auðlindina í sjónum og við viljum öll vita það en þetta blað er bara í eigu ríkustu hagsmuna aðilana og verður að lesast sem slíkt
1: Já, aðeins með sjávarútveginn að það er hinum einn Evrópusambandið, þar eru ríki sem að sko virkilega vilja breyta sjávarútveginnstefnu hérna Evrópusambandsins en samsetningin þar er þannig að þetta er sko fjöldi landlutra ríkja sem er ekkert að hérna hugsa um sjávarútvegi og sjávarútvegur er undir sko bara landbúnaði á með að þetta er megin atvinnu vegurinn hjá okkur
2: Hefðu þið í vinstrinu Stefán vilja hafa þessa þjóðarat skræðslu með SP framhaldið síðar á öðru tíma
3: Vinstrið er náttúrulega bara kostningabandalag hérna í Reykjavík og hefur ekki stefnu í þessum landsmálum Vafgemaðurinn Stefán og raunni bara stjórnmála áhuga maðurinn og sagfræðingurinn Stefán ætla nú samt að segja að mér hugnast ekki kostning síðustu dagana í ágúst að þeirri ástæðu að bara athygli span Íslendinga á sumrin og sameiginleg bara greindarvísitala fer niður, við ráðum
2: ekki góð á hinn
3: við ráðum ekki við að hugsa mál fyrir en svona komið aðeins inn í september þjóðaratkvæðagreiðsla svona 15. 20. september fínt en þetta litla sumar sem við fáum hérna á Íslandi í guðsbænum bara forðið okkur frá því að vera með einhverja pólitíska argaþras þætti rétt á meðan þannig ég enda alltaf að segja ég alveg sannfærður það að þessi dagsetning 28. ágúst var aldrei sett með það í huga að það væri einhver að fara að kjósa þá heldur gaggjert til þess að það væri þá hægt að semja það að þessu yrði ítt áfram um einhverjar fáræfi.
1: En 15. september þar er miðlum göngum og réttum það er ekki hægt.
3: Getur tekið Hallur framsóknarflokknum þú tekur ekki framsóknarflokkinn og Halli þannig að ég eru forgangsröðinin alveg á
1: reyndu. Eða sagfræðingin Halli.
2: En hver voru gífurirðin sem fjallu hérna sem gætu verið fréttamatur? Sagði einhver eitthvað? Eitthvað stórt?
1: Við komumst ekki svo langt.
0: Nei, við komumst ekki svo langt.
2: En þurfti að hafa þetta klukktíma lengur.
3: Nei, við hefum þetta að tala lengur miðflokkinn eitthvað. nei, hér. Það var nú aðalega bara þáttastjórnandinn sem að var að lesa hér í einhver skuggalegt myndmál og svo er væntanlega erum við búin að æsa alla heilbrigðisfulltrúa landsins með því að tala hérna grímulaust fyrir slátrun og mínum í fjölmenni. Sko.
0: En ég veit að hins vegar kostningabaráttan er að harna hún verður gríðarlega hörð næstu daga það er verið að beita óheiðarlegum aðferðum til þess að reyna að skýta át fólk og það er alltaf fara í fjölmiðla undan rifjum sjálfstæðisflokksins ég kannski nema hann bara bakki vegna þess að hann á siglingu samkvæmt skoðanakönnunum en þeir eru búnir að vera í alveg ótrúlegum greftri eftir einhverjum skítabombum
2: já,
0: og þykjast að vera að finna eitthvað þannig að það ýmislegt stórt að fara að gerast næstu daga
2: nú morgun kannski sjá við einhverja svakalega forsíðu hérna á mokkanum
0: eitthvað
2: frambjóðanda Myndur þú giska á samfylkingarinn?
0: Já, ég giska á það.
2: Þetta nú næstu því sko fyrir sög. Þessi spádómur.
3: Já. Ég ætla að drapa aldrei mín.
0: en ég var hérna, fyrsti tengdapappi minn þegar ég var 12 ára var refaskytta. Rosalega skemmtilegur, Einar Húnfjörð á Blönduósi. Við vorum saman, ég og Kári sonur hans í 12 ára bekk. Og ég voru á ársátíð með fjölskyldunni hjá Lúðasveitinni og gamli Einar refaskytta kenndi mig gömludansana og ég hef alltaf verið svo þakklátt honum fyrir það sko að kunna gömludansana
2: það eru til margra hluta neittsamlega refaskytta
0: það þetta ræða ýmislegt hérna en ég held að það verður svolítið harður slagur næstu dag
2: einmitt, herru, gaman að fá okkur í heimsókn kæra þakkir og gangi ykkur vel í því sem þið eru að brasa við og takk fyrir hérna samveruna hlustendur áhrundur hér voru sem sagt Stefán Pálsson var að borga fulltrú og sakfræðingur Björk Viljansdóttir félagsráðgjafi og Hallur Magnússon atvinnurekandi og rauðaborið rétt að byrja nýrkabli eftir andartak
4: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili
5: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
6: Nú, Stefán Ólafsson kom hér að rauðaborðinu. Hann prófessor og sérfræðingur hjá Eflingu en hann ræðir við Gunnar Smára niðursveiflu í efnahagskerfinu skaðlega peningamálastefnu og skort á virkri hagstjórn gerðu þið svo vel
7: Já, nú ætlum við að ræða aðeins svona stöðu efnahagsmála af kemnu tilinni það svona óviður ský kannski að nálgast að mati margra og svo verður efnarsmóli náttúrulega mjög spennandi í sumar í aðdraganda þess að meti verði hvort að samningar haldi. Hingað kominn Stefán Ólafsson, prófessor í félagsfræði og sérfræðingur hjá Eflingu. Þetta er velkominn.
8: Takk.
7: Herðu, ég veit ekki gott að segja svona deilt það hver staðan í efnarsmóli. Svona flestir á því að við sögum allavega komið svona eitthvað hík En kannski svona óljóst hvort að við séum jáfnvel að fara að horfa á eitthvað svona samdrátt náttúrulega í byggingariðinæði, það getur orðið hrun í ferðaiðinæði, það virðist vera að það ekki vöxturar fyrir utan sólmyrkvann.
8: Já.
7: Hvert þitt mat á svona hverjir?
8: Já, sko, ef maður bara horfir á hagvöxtin eins og hann hefur verið núna síðustu ár, hann áttúrulega datt niður í COVID og svo var á uppsveiflunni eftir COVID var mjög mikill hagvöxtur hér sérstaklega 22
7: og bánsaði upp svona
8: já og bara fór upp í alveg 10% þegar mest var og hérna hann eða 2 og 3 voru mikill hagvöxtar ár síðan hefur verið samdráttur 24 og 25 mjög lítið vöxtur 25 en samdráttur í fyrra hittir fyrra og ég var nú að skrifa grein eiginlega þetta á heimildinni sem var birt á heimildinni daginn það sem ég lagði út af hagvaxtarspá Landsbankans fyrir næstu 3 árin árið í ár og til 2028 og þau eru að spá hagvexti á þessu tímabili sem mjög litlum vegna þessarar kólnunar sem að Seðlabankin að ná fram með háum stýrivöxtum og þegar ég ber þessa hagvaxtaspá þeirra sama við fólksfjöldaspá hagstofunar bara meðalspá þeirra að þá verður samdráttur í hagvexti á mann alveg á hverju ári.
9: Til getur ekki verið að fólksfjölgunarspá hagstofunar byggi á bjartari efnaðspá?
8: Já, þeir eru bæði með háspá, miðspá og láspá og ég nota miðspána þeirra. Og hún gerir náttúrulega ekki ráð fyrir svona hámas fólksfjölgun vegna innflytjenda þannig að þeir myndu ekki vera miða við eins og til dæmis var 2022 og 3
9: þetta ekki bara spegil á fortíðina þannig að haldi bara áfram vöxtur
8: já en ekki samt með þessum risa vexti það er hóflegri það er gert ráð fyrir hóflegri vextri
9: og það er náttúrulega eitt einkenni af því að það hefur dregið úr hagvexti að hingað koma erlendsfólks og minkað
8: Já, já, það bæði það og en mest eru nú áhrifin af sko eru áhrifin af hérna hávaxtastefnunni og fyrir utan svona einstaka greinar sem hafa verið eins og álframleiðslan út af vandræðum á Grundartanga og kísilmálmurinn á Húsavík svona takmarkuð áhrif tímabundin en hagvöxtur bæði hagvöxtur og mann eru vel undir langtíma meðaltali á Íslandi
9: En á hverju Seðlabankinn þá með háa vexti til þess að kæla hagkerfið ef það orðið kalt
8: Já, það liggur í því að sko þeir eru að reyna að draga úr eftirspurna þenslu með því að hafa hækka hérna lántöku kostnað bæði fyrir heimili og fyrirtæki og það þeirra aðferð til þess að nániðu verðbólgunni hægja á efnahags starfseminni sem hagvöxtur.
9: Þeim hefur tekist það.
8: En þeim tekst ekki að vel að lækka verðbólguna.
9: En ekki allar að halda áfram, ekki allar að lendi því sem svo er sagt í læknisfræðinni að aðgerðin tókst vel þótt að sjúklingurinn sé döður.
8: Já, já, þeir eru daldi fastir þar samt sem áður að þeir eru með aðferð sem að hittir ekki algjörlega á margar helstu orsakir verðhækkana eins og til dæmis þenslu áhrifin af húsnæðismarkaði eða innflutningsverðlagi núna, bensíni og olían og áburður og fleira og þeir eru ekki að tempra í raun og veru ekki að tempra þá þenslu sem að kemur af erlendum túristum einkaneyslu þeirra hér á landi og fjárfestingu stór fyrirtækja sem taka lán erlendis, þeir draga ekki úr þenslu sem fylgir því til dæmis eins og öll uppbygging baðlóna, ég meina það bláa lóni tekur væntanlega aðalega erlend lán til að byggja þessi lón í Þjórsárdal og víðar og aðrir sömu leiðis þannig að þessi aðferð Seðlabankans, hún mjög ómarkviss þannig að hún ekki að taka á mörgum af helstu orsökum verðbólgunar eins og hún hér og þess vegna hafaði leiðst út í þetta að vera með að vaxtast í miklu herra hér heldur en við sjáum af sambærilegri verðbólgu í nágrannalöndunum og svo segja menndu einhverju segja líka vegna þess að fólk á undankomu leiði að fara yfir í verðtryggð lán með aðeins lægri greiðslubyrði að þá virki þessi hávaxtastefna heldur ekki nógu vel en ef við myndu bönna verðtryggðu lánin og setja alla yfir á óverðtryggðu lánin með miklu hærri greiðslubyrði þá er það reynda rétt, þá getur Seðlabankinn gert líf fólks óbærilegt með aðeins lægri vöxtum en það verður alveg jafn óbærilegt
9: myndur líklega fjölmargar fjölskyldur missa heimili sín
8: bara aragrú að fjölskyldur myndi gera það bæðu verkalistétt og drúum parti af millistéttinni
9: og millistéttar fólk með miðlungstekjur fengi ekki greiðslumat
8: Nei, alls ekki og þetta bara ég verið að skrifa með þetta ýmsar greinar á síðustu mánuðum og
9: það að þessi aðferðafræði sem verið að nota gegn verðbólgunni hérna, hún bara ekki bæði, hún ekki bara ómarkviss heldur, hún líka einstaklega óréttlátt að því að hún leggur byrðar verðbólgubaráttunar á herðar þeirra sem skulda mest, sem venjulega yngri fjölskyldunar sem hafa tekið lán til að hafa verið að stofna fjölskyldu, tekið lán til að koma sér upp húsnæði og þeir tekjulæri sem að hafa minna eigin fjö og þurfa að taka hærri hluta að láni og hérna, en þeir sem skulda lítið og hafa hæstu tekjuna, þeir vita ekki að þessum vaxtahækunum, þetta snertir ekki enganislu þeirra þannig að ríka fólkið eigna mikla og tekju háa það aðal orsakavaldur eftirspurna þenslu plus túristarnir og hérna
10: þetta náttúrulega það sem hefur verið að gerast í okkar heimsluta svona á þessari öll og kannski fyrir aldamót líka að kaupmáttur eldri kynslóða hefur vaxið
9: já.
10: Fólk sem á
9: Já, búið að ná skuldunum líður og...
10: Á meðan að hérna kaupmáttur barnafjölskyldan á yngra fólksins hefur veslað. Já, og það hefur orðið glíðnun á milli kynslóða.
9: Já,
10: það fyrir kerfið á einhverju leiti bara vitlust, það ítir svo mikið undir þá sem eiga, en lemur mikið niður þá sem eiga ekki,
9: já.
10: Það verður svona kynslóðaglíðnun.
9: Algjörlega og eitt af því sem að hefur ítt undir þetta líka eru þær breytingar sem að hafa verið gerðar á skattkerfum á Vesturlöndum að draga úr hæstu álagningu á hærri tekjur og draga úr álagningu á fjármagnstekjur þetta er allt gest hérna líka og þetta bara magnar þessa öfug þróun sem að hefur verið auðvitað ætti alvöru velferða þjóðfélag að vera þannig að sko á lífslaupinu er hæsta brekkan sem fólk þar að klífa er við upphaf snemma á starfsferlinum þegar fólk að stofna fjölskyldu og koma sér upp húsnæðin og öllu þessu.
10: Þessu höfum við barnabætur og vaxtabætur og
9: Já, þessu góð námslánakjör. En það alltaf verið að klípa af því. Nú búið að taka vaxtabæturnar ægilega alveg út.
10: Námslánakerfið rónýtt.
9: Námslánakerfið með ömmuleg lánskjör, miklu verri en áður voru. Og það bætir í þessu stöðu á verri veginn líka þannig að það hefur verið mikil afstilling í kjara stöðu milli kynslóða og síðan nú kannski já, ég nú ekki alveg sökva í svartsýnina sko, en maður horfir á sko gervigreindar áhrif á vinnumarkað bara svona í því sem blasir við í næstu framtíð að þá það heilmikil ógnun við mikið af störfum sem að hérna háskólafólk að vinna og ef það situr uppi með miklar námsskuldir og kemst ekki inn á húsnæðismarkað og fast á leigumarkaði með okkur leigu þá þetta dálítið mikið öngstræti sem að fólk af yngri kynslóðinu lendir í þannig að það ansið stórt átak sem þarf að taka til að hérna rétta allt þetta af og svo kemur þetta á endanum eins og við vorum að byrja að tala niður á hagvextinum sem að dregur líka úr tækifærum og hérna sem að það bitnar svo sem fyrst á þessum innflytjendum en það endar á að hafa áhrif líka á Íslendingana þannig að þetta bara ekki nógu gott upplegg og kallar á allt aðra áherslu í hagstjórninni. Það hefur verið það sem ég hefur verið að predika í raun og veru að ríkisstjórnin á ekki að eftirláta seðlabanka og peningastefnu nefnd það að vera aðal kjölfestan í hagstjórninni og þykja svo alltaf bjóða okkur hallalaus fjárlög eins og það muni gera einhverju gjörbreytingu. Það þarf miklu meiri beina hagstjórna hálfu ríkisstjórna með beinum inngripum inn í húsnæðismarkað, inn í fjármálamarkað, inn í ferðaþjónustuna reynda líka og síðan með því að beita fjármálastjórn í gegnum skattkerfi, skattleggja þau öfl sem að eru að halda upp eftirspurnaþenslunni til að draga úr henni.
8: og ýmislegt fleira mætti nefna leigubrensa sem er inngrip í húsnæðismarka og bara víðast hvar gert í miklu meiri mæli en hér að það bara dæmi, gott dæmi svona úrræði sem að getur slegið vel á verðbólgu til skemmri tíma hratt og vel
10: að skalla ekki að þá sem að hérna, íta undir þensluna meðal almennings að þá ertu að tala að að vera með einhverja aðgerðir sem að draga úr þenslu sem að verður kannski frá fólkinu sem við nefndum að ná þann sem er svona eldra og betur sett
8: já, já.
10: Og hefur það bara fínt í stjórnum samfélagi það sem var í sögunni besta aðferðin við að draga úr svona umfram meðslu þessa hóps umfram aðra og náttúrulega bara eignaskattar
8: já Það
10: en þú setur þá ekki á núna
8: Já,
10: það svo hefði þetta setja á að mjög þess að taka þá af
8: Já, já, þeir eru ekki í tísku í þessu svona markaðshyggju umhverfi
10: Það voru hérna í einhver 1000 ára eða 900 ár
8: Já, já, og mörguleiti
10: hérna, Tíundi var eignaskattur
8: Tíundi var eignaskattur og hérna, en menn eru núna sko frjálsíki bóðskapurinn sem að mótaði alla skattastefnu hérna síðustu 3-4 áratugina hann var allur það að leggja af eignaskatta stórlækka þá eða leggja þá alveg af og hins vegar líka að lækka erðafjárskatt sem að leggst yfirleitt með mestu þunga á þá sem eiga mestu eignirnar og
10: það sko reyndar verið lengi okkur núna flatur erðafjárskattur hann var já, stíg ég held að elsta þreppi hafi verið nálgast verið svona nálað 50% um 1990
8: hann hefur verið flatur en með persónu frádrætti
10: já, sára litlum
8: já, hann til dæla lítill já, ef þetta einhver alvöru eignir sem að fara á milli þannig að við höfum bara verið í mikil afturför frá þessu og að friska bæði upp eignaskatta, erðafjárskatt og hérna fjármagnstekjuskatt þetta að vera annarkort með álíka skattlagningu á fjármagnstekjur og eins og var fyrir 1996 bara skattlaðar eins og atvinnutekjur og lífeyrir ef ekki þá ættu að minnsta kosti að vera með þrepaskiptan fjármagnstekjuskatt af því að fjármagnstekjur þær dreifast einstaklega ójæft 70% allra fjármagnstekna koma til þeirra 10% sem hafa hæstu tekjurnar almennar aðrar allar tekjur og hérna þannig að það hefur verið þróunin í þessu öllu að létta byrðum af þeim sem að eiga og hafa meiri tekjur
10: En var frammi fyrir ástandur sem við erum í núna
8: Já.
10: Þá veist þú eins vel og ég að það ekki svona pólitísk tækifæri til að fara út í svona aðgerðir að leggja á eignaskatt hækka fjármagnstekjuskattinn upp í 25 setja efra þrepu í hann í kringu 40
8: Já, já.
10: Ég meina, sérðu fyrir þeir hérna til dæmis viðreist sem nú með fjármálaráðuneytið standi svona aðgerða?
8: Ég sé það nú reyndar ekki, það ætti svo sem að standa nærri bæði samfylkingu og flokki fólksins að gera það. Viðreist bara daldið svona ansi mikið föst í markaðshyggju hugsun og þeir ættu reyndar að samþykja eitthvað svona í nafni þess að ná betri tökum á hagstjórninni og verðbólgunni því að þetta eru góð úrræði til þess að hjálpa til við það og þá þarf ekki að forða eins miklu í hagvextinum sko.
10: Þá þurfum við að horfa stjögu við það að peningamála stefnan virkar ekki
8: Já, já, þeir þurfa að læra þá leksíu sem orðin löngu tímabært að menn geti ekki lifa hér einhverjum draumaheimi, einhverjum nýfrálsegju sem að löngu búin að sína sig að vera ekkit annað en bara hagsmuna þjóngun við þá ríku og eignamiklu.
10: En við erum eitthvað liti í þeirri stöðu að það sjá allir sem að vilja sjá að vaxtastefna Seðlabankans virkar ekki.
8: Já, já.
10: En samt eiga ég langflesti sem taka þátt í umræðinni þeim bara ómögulegt að viðkynna
8: Já, já, þetta bara ótrúlega þetta náð alveg ótrúlega langt þessi réttrúnaður sem að ríkjandi núna og alveg með ólíkindum og hérna og ég alltaf jafn hissa á því hvað félagar mínir í hagfræðinga stéttinni eru einsýnir á þetta allt. Það hefur reyndar alltaf verið dálítið einkenni á íslenskri hagfræðinga stétt frá því að ég fór að fylgjast með því þegar Jóhannes Nordal var seðlabankastjóri það samþjóttu alltaf allir hagfræðingar allt sem hann sagði og það var aldrei nýtt annað sjónarhorn sem að maður var hins vegar að lesa í erlendum háskólum sko í náminu.
10: Þú varst að taka undir til þess að feitta bara inn í hópinn annars
8: Já, þetta er búinlega mikið það að það er réttrúnaður en virkar þannig, þú þarft að passa inn í hópinn til þess að það sé tekið mark á þér af þeim sem að hafa völdin og líka til þess að þú fáir eitthvað tækifæri til að fá vinnu í fjármálageranum í betri fyrirtækjunum í hérna bönkunum og öllu þessu það sem að er svona eftir sóttustu starfstöðar fyrir hagfræði mennta fólk og þess vegna á þessi meginströms hagfræði markaðsíkjunar, hún svona sterk fyrir það að þeir sem alltaf að víkja eitthvað frá tískunni að þeir þurfa að fórna tækifærum svolítið.
10: Ég las einu sinni eftir manni sem hafði lifað inn í kerfinu í Sovjetríkjunum á svona eftir Bresnev árin þegar Andropov og félagar voru þetta og hann sagði eitthvað í þá veruna auðvitað vissu allir að kerfi virkaði ekki
8: já.
10: En það hafði bara engin persónulegan haf að því að benda á það
8: já, já.

0: samfélagunum og veldur úlfúð og upplausn og okkur fleira, þá hefur kannski hver hagfræðingur ekki persónulega hag af því að ræða þetta, vegna þess að þá fær hann ekki vinnu í greiningadeildinni og þar haldur góðunum. Kannski eru við bara í slíku ástandi?
1: Við erum algjörlega í slíku ástandi, þannig að það bara hagfræðingar eins og sem að vinna fyrir verkalýðshreyfinguna sem að geta talað svona aðra leiðir sem að sko voru reyndar, þær leiðir voru allar í tísku að bara leiðir keynsískrar hagstjórnar sem eru með miklu stærra hlutverk fyrir ríkisstjórnir heldur en fyrir seðlabanka í hagstjórninu og baráttunni við verðbólguna. Þetta var í tísku frá lokum seinni heimsýrjaldar og fram yfir 1980 og hérna og það nú tímabil það sem var miklu meiri hagvöxtur og betri og meiri lífskjarabati fyrir allan þorra almennings en ríka fólki var ekki að gera það eins gott og hafði verið ofta áratugum fyrir tíma
0: fyrir... Það var ekki eins mörg 500 fermetra einbýlishús í höfuðborgarsvæðinu
1: og ekki í eigu sömu aðila og 500 fermetra hús sem ég reyma íbúðir og hérna snekkur í útlöndum heldur ekki þannig að Þetta bara daldi mikið saga nútímans, þessi samþjöppun og gríðarlega mikil aukning á auði.
0: Já, ef eitthvað venjulegt fólk hérna vill keyra þessi hverfi, það sem eru þessi rís og stóru hús og velta fyrir sig hvernig standi á þessu. Það var náttúrulega ástæðan er fyrst og fremst skattabreytingarnar sem að voru á nýfrælsku tímanum, sem að færði gríðarlega nauð til svona þeirra sem að fljóta ofan á í þessu
1: Já, bæði það og fjármálavæðingin líka, meiri tækifæri til að, og svo, já, skattfríðindin plus fjármálavæðingin, meiri tækifæri til að ávaxta eignir hratt.
0: Hérðu, nokkur orfa miklu nær, það hérna, hvort að við séum að sigla inn í svona, Já, svona kannski alvarlegan samdrátt. Það hefur svolítið verið talað það í byggingarvinnaði og við skulum fara yfir þá eftir. En það eru ýmis merki svona í ferðaþjónustunni sem að því að maður að reyna að hlusta svona á milli línana þegar fólk að tala bókunarstöðu og þetta hljómar allt svona eins og að við séum kannski að horfa á jafnvel meira heldur eitthvað svona 3% samdrátt og svona sem ég heldur sé alveg ljósta verði. Það getur líka hérna, það öll flugfélög að draga úr hérna framboði Æslandi varla að draga í haustum 5% og maður fengi sé sambærilegar hérna yfirlýsingar frá Lufthansa og SAS og það allir að draga úr þannig að það alltaf byggt á því að verðið á fargjöldunum verður svo hátt út á hækkun og olíuverði sem að leiði til þess að færri eru að ferðast þannig að Ættu við að hafa í hug að við gætum kannski verið að horfa á 10-15% samdrátt í verðinu?
1: Já, sko, heimurinn náttúrulega komin daldið í hérna niðursveiflu fasa. Ekki síst hefur það magnast með þessu fáránlega stríði í Íran. Við Íran og hérna og í miðustu löndum og hérna það þýðir náttúrulega að kaupmáttur fólks að fara niður bara hækkun eins og við sjáum í Bandaríkjunum á bensínverðinu það sem var nú lágt fyrir svo sem kannski miðað við það sem við þekkjum en þeir eru bara mjög viðkvæmi fyrir þessu og fleira mun hækka svo sem í tengslum við þetta allt saman og lægri kaupmáttur eins og í Bandaríkjunum þýðir að það mun koma færri ferðamenn frá Bandaríkjunum til útlanda og þar á meðal til okkar við erum mjög dýra áfangastaður þannig að ég held að það sé bara veruleg hætta á því að það verði eins og þú segir meiri samdráttur en svona hóflegustu spár að kannski að gera ráð fyrir hækkun á flugverði farmiðaverðunum er gríðaleg og á eftir að verða meiri væntanlega Þannig að það held ég bara heilmikið og þetta náttúrulega það sem að fylgir ferða þjónustu almennt að hún er mjög viðkvæm fyrir hagsveiflunni í heiminum.
0: Þetta ekki það fyrsta sem fólk hefur peningunum í?
1: Nei, það þetta...
0: Það eiga fyrir öllu nöðsynum og
1: eins
0: og
1: áður að fyrir að ferðast. Já, þú skerð niður í þessu.

0: á undan eiginlega öllu öðru og hérna þannig að þetta svona þessi vandi sem að Spánverjar hafa alltaf verið að glíma við og þetta eiginlega eyðilagt hjá þeim vinnumarkaðin vegna þess að þeir þurfa að vera með vinnumarkaðin þannig að þeir geti losa sig við fólki svo hratt og sóta svo hratt
1: aftur Íktu sveiflum
0: Íktar sveiflur og óheyrilega hátt atvinnuleysis stig alla jafna ekki síst hjá ungu fólki og hérna og bara lítið öryggi einstaklega lítið öryggi og þetta eru svona gallar við ferðaþjónustu fyrir utan það að hún borgar almennt lág laun og því leiti það hérna ekki heppileg atvinnugreina að það sé að verða og orðin okkar kannski stærsta hérna greinin sem aflar útflutningstekna
1: og við fjölmenn
2: Sér þú hvaðan hérna ekki atvinnu sem kemur kemur það úr ferðaþjónustu einhver leiti
0: Já það gerir það og byggingarinnaði talsvert og byggingarinnaði og hérna og reyndar líka bara vítt yfir sko og hérna það
2: það sem að fyrirtæki eru að segja fólki dragur starfsemi til þess að mæta hækkandi vaxtakostnaði
0: Já, það er bara stór þáttur í þessu og hérna
2: Þar það þannig
0: en svo eftir með fyrirtæki eins og bankana sem græða á vaxtakostnaðanum þeir eins og Íslandsbanki var að tilkynna daginn að þeir ætla að fara að segja fullt af fólki og þeir kenna gervigrindinum meðal annars og segja að þetta sé gert til að bæta þjónustu við almenning eins og
2: það heitir gert. Og þeir hafa loka mörgum útibúum í nafni þess að vera að bæta þjónustuna
0: já, einmitt, það er allt þannig en hérna
2: fyrirtækin að þannig að þú getur ekki senkað í að borga vextina
0: nei,
2: og þetta í miklu vandamál og þá
0: já, og það er hérna það er bara svo margt sem að eiginlega ekki að ganga upp hjá okkur eins og bara ef við horfum á byggingariðinaðin og húsnæðis geirann að stjórnvöld alltaf að selja okkur nýbyggingar í formi glærusýninga og hérna og það segir okkur eiginlega enga sögu aðra en þá að þeir eru að telja einhverja íbúðir sem munu koma upp á næstu 10 árum sko að vera að lofa einhverjum þúsundum hérna upp í Úlfarsfelli og 1200-1400 hérna inn í miðri borginni þetta allt bara plön næstu 10 ára
2: en þá geti ég spurt
0: en svo eru 4000 íbúðir hérna eða meira til sölu og það getur enginn sem að myndi eðlilega þurfa að kaupa þér þeir ráðu ekki við að kaupa þér og þá lenda verktakarnir sem að voru að byggja þetta í vandræðum þeir eru búnir að fjármagna þetta einhverju leiti með lánsfé og hérna og þetta bara silt í strand
2: Ég geti spurt það með sama og með peningamálastefnuna að það ættu allir að sjá að húsnæðisstefna sem hefur rekið hérna eitthvað svona frá 2004-2005 hún virkar ekki ætti að vera að krafa húsnæðisstefnuna hún skaffi almenningi ódýrt og örugt húsnæði en þessi stefna alveg langt frá því
0: langt.
2: Og hún hérna fullnægir ekki þörfum samfélagsins fyrir húsnæði
0: Nei.
2: Samt hérna eru flestir á því einhvern veginn að þú talar og glæru sýningar þar sem eru svona að markaður muni á einhverjum tímapunkti langt inn í framtíðinni náði að sinna hluturki sínu ég meina að vita að allir að muni ekki gerast þú getur ekki bara haldið áfram að reka sömu stefnu og vonast eftir nýrri niðurstöðu sko
0: Nei, það er þannig sko að ef þú ætlar að leysa húsnæðisvandan með frjálsum markaði, einkareknum markaði, að hérna þá gerist þetta svona, þú eigur framboðið og ef þú hérna og talar eins og að það muni lækka verðið, sem að er nú ekki að virka það kannski hægir í besta falli á hækkunum en það lækkar ekki nema þú þarft alveg kreppu, djúpa kreppu eins og var þér 2008 sko, til þess að lækki eitthvað verðið síðan þegar þú rýmir hérna lánskjörin þá verður eftirspurnar búst sem að sprengir verðið aftur og þannig víkslast þetta á þessum blessaða frjálsa markaði og stefnan bara í eina átt til húsnæðismarkaðarins í Hong Kong. Mm. Það sem að þeir sem að standa neðst í stiganum, þeir geta í besta falli vonast til að geta leggt sér skáp til að sofa í. Mm. á nóttinu og búa svo á götunni á daginn og hérna, þetta bara það sem að fráls húsnæðismarkaðu skila þannig að þetta gengur hvergi upp fyrir samfélagið og samfélagslegu þarfinnar nema þú sért með einhvers staðar öðru hvort megin við þriðjunga húsnæðinu í sem að orðið til á félagslegum forsendum með skárri lánskjörum eins og var í gamla félagslega húsnæðiskerfinu sem var lagt niður hérna 1999 eða þá að það óhagnaðardrifin félög sem að sjá þetta og
2: skila En markaðar getur aldrei uppfyllt húsnæðisþörf svona þriðjungs þeirra sem að hefa lagt út tekjurnar
0: Nei, það
2: hvergi gerst í heiminum Og mun ekki gerast.
0: Nei.
2: En samt alveg við, hérna, ef þú skoða sko stjórnmálaflokkana, þá eru þeir meira minna að tala með eitthvað svona tjasl og plástur á óbreytt kerfi.
0: Já, þeir sem í framboði í sveitastjórnarmálum, mér heyrist þeir mjög margir vera að tala að það þurfa að fjölga lóðum og það fer beint í hendurnar á broskurunum og ef einhver byggir á þeim endanlega, þá verður það íbúður sem kostar allt og mikið þannig að það gangi ekki út. Og þetta bara á svo marga vegu í öngstræti og bara kallar á tiltölulega að róttaka uppstokun á þessum húsnæðismarkaði sem að ríkisstjórn þarf að gera hún þarf að leggja þær línur ef að á að verða einhver alvöru breyting annars bara danglast þetta svona áfram í sívaxandi kreppu
2: Við sjáum hérna að það stærri hópur sem í svona húsnæðiseklu fólk býr þrengra hérna fólk hefur flutt út í iðnaða hverfin og það svona öll merki þess að þessi húsnæðisekla það ekkert sérstætt verið að gera til þess að vinna á henni ekkert sem að orðir að gerandi
0: ekkert risa átæk eins og þarf
2: vaxtastefnan og það ekki bara háir vextir heldur það skilir því seðlabankans fyrir því að fólk getur tekið lán
0: já.
2: Heldur því að ég veit ekki hvar mörkin núna alltaf ekki þriðjungur og plús það að fólki sem stendst ekki greiðslumat fyrir þær íbúður sem eru í bóði
0: já.
2: Þannig að það bara klift frá hérna því að geta eignast húsnæði allavega þriðungur
0: Já, það alveg búið að verleggja verkalýstéttina sem nú svona hátt í þriðungur kannski
2: Og þú geti kannski sagt við eitthvað meða við sko alltaf ekki 5-6% hérna raunvextir á húsnæðislánum almennings það eiginlega skynsælt að segja við fólk bara ekki gera það sko
0: Já.
2: Það bara svona venjulegu launamaður sem að horfa fram á svona, það ekkit svona ekkit búm framundan það frekar svona brekkan eða frekar niður á við sleftu þessu bara býttu þetta af þeir þá erum þú að getur hverki beðinum á leigumarkanum það sem að áhrifin eru kannski þau sömu en þetta bara óskynsarlegt þannig að þriðungra fólki stendur það mig fyrir hérna, ömulung kosti að kaupa sér á svífurlegu vöxtum þess að þú þarf til að borga eignina sko þrefalt tilbaka á ævinni þinni eða að vera á leigumarkaði það sem að hérna, 60-70% af ráðstunarféðinu fer í að borga leigu?
0: Já, þetta bara, eins og ég sagði áðan, þetta bara öngstræti sem í það erilega engin góð leið út úr þessu og hérna og þess vegna þarf bara heilmikla uppstokkun, það ekki annað sem að mun geta fundið lausnir út úr þessu það þetta grípa til Ég held að það verði eins og við höfum verið að leggja til hjá Eflingu til dæmis varðandi leigumarkaðinn að ef að stjórnvöld væru til í að gera það sem mjög víða gert að setja alvöru hömlur á hækkun leigu leiga hefur hækka hérna þrisvarsinnum meira heldur en annað verðlag og þar alvegandi mjög sjálfstæðu drifkraftur verðbólgunar ef að það væri væri vilji til þess að gera það og ekki bara banna mánaðarlegar hækkanir sem hefði átt að vera löngu búið að gera, heldur líka að setja hámark á leyfilegar árlegar hækkanir sem að væri þá bara miða við sem sagt annað verðlag í landinu, það að segja verðlagsvísutölu án húsnæðisliðarins og hérna og síðan þarf líka að setja viðmið það að þegar að nýir leigusamningar eru gerðir eða samningar eru endurnýjaðir að þá fari leigan á viðkomandi húsnæði ekki upp fyrir það sem að markaðsverð á leigu á þeim tíma fyrir sambærilegt húsnæði og þetta bara gert í mörgum löndum í kringum okkur og þetta myndi strax sko
2: viðmiðuna verð húsaleigu
0: Já, þetta allt saman, þetta gæti sko bara hægt á leiguverðshækkunum úr því að vera þrefaldar almennar hækkanir niður í það að vera bara svipað og annað. Þá væri leigumarkaðurinn ekki lengur sjálfstæður hérna drifkraftur fyrir í að halda verðbólgunni uppi og hérna það er bara mikið framfaraskref og það myndi líka svolítið sko draga úr þessari útgönguleið sem að fjárfestar sem að eru að kaupa nýbyggingar, nýja íbúðarhúsnaði og hérna til að græða á því og til að leigja það út
2: Það væri... Fyrst og fremst til að græða á hækkun sem þeir búast við en svo fá þeir tekjur á leiðinni með því að leiða
0: Já, þeir eru með tvöfalda hagnaðum milu, þeir fá sko tekjur á ofurleigunni og þeir drinn voru þrefald þeir fá tekjur á ofurleigunni þeir fá hækkun eigin fjár með hækkun íbúðaversin sem í íbúðanum sem þeir eru að leiða og þriðja lagi fá þeir skattfriðindi út á leigutekjurnar það verið þannig fyrir eina auka íbúð og þá eru fengið helmingin að leigutekjunum skattfrjáls að núverandi ríkisjóðn að draga úr því þannig að verið bara fjórðungur en það náttúrulega alveg fáránlegt að sé verið að veita afslátt, skattaafslátt á leigutekjur í því umhverfi sem að því gróða umhverfi sem hefur verið í leigusölunni þannig að
2: Nýfrjálsingjumæður sem lagði það til, hann var með þau rök að þetta myndi íta að verði farið fleiri íbúðir til leigu
0: Já.
2: Og þau endanum að þá það hérna leigutakin sem að borgar skattin
0: Já.
2: Og þess vegna sé þetta raunverulega stuðningur við leigutaka
0: Já, það mjög súrrealísk röksemdafærsla. Ég segi þetta nú yfirleitt bara þannig að þetta algengustu hagfræði rökin gegn því að setja einhverja verðstýringu á leigumarkað, einhver yngri, að þá mun engin vilja leigja út íbúðarhúsnæði. En fyrir 15 árum, áður en leiguverðið þrefaldaðist, fyrir 15 árum, áður en það þrefaldaðist og áður en nokkur skattfriðindi komu á leigutekjur umfram það sem var áður í fjármagnstekju skattinum að þá var bara nóg framboð þá voru hér árið 2014-15 bara svipa hlutfalla þjóðinni í leiguhúsnæði það var enda svolítið það snar jógst sko leigenda hlutfallið út af kreppunni eftir hrunið en hérna það var nóg framboð að leiguhúsnaði þá án þess að leigan væri svona há eða án þess að það væri skattfriðin á henni og hérna þannig að sko leiguverð og íbúðaverð þetta eru allt hækka mjög langt umfram byggingakostnað sem að segir okkur bara alla þá sögu að þetta allt saman orði miklu miklu arðvænlegra en það var áður Þannig, þetta með þola heilmiklar hömlur á hækkunum í framtíðinni, samt verða nóg framboð bæði af íbúðarhúsnæði til sölu og til leigu.
2: En það fínt að losna við leigusala af markanum sem að eiga svo lítið eigifé að þeir verði að hérna, leigja íbúðar sínar á okkurverði til þess að halda þeim. Já, það bara fínt að losna við þá.
0: Eða þeir hafa tekið lán til að
2: já, kaupa auga íbúðar. Þú ert svo þaninn að þú verður að vera með okkurleigu. Það var bara fínt að þú bara gefist upp og seljir íbúðuna þeirna.
0: Já, það akkurat svona aðila sem við viljum losna út úr myndinni.
2: Þannig já, ég meina, ef þú hefur heyrt menn vera mæra kapitalismanna, þá var það meðal annars gert með þessu, að þeir sem ekki standast
0: Já.
2: Samkjumnina og það getur verið mörg á henni
0: hefur
2: það bara gefast upp
0: Svíjar voru með
2: Við getum ekki haft við leiguverðið eins og hérna sá veststaddi leigusalinn þarf á að halda
0: Akkurat, þetta var svona kjarnin í rökum sem að voru tíðkuðust í Svíþjóð hér á áratugum fyrir tíma frjálsökjunar að það væri nauðsynlegt að hafa tiltölulega há laun fyrir hérna á vinnumarkaðinum og sérstaklega fyrir láglaunafólkið því að það hreinsaði út óeffektífu fyrirtæki með lágu framleiðnina, lélegu stjórnunina og hérna og er bara gott fyrir hagvöxtin að losna við þau. Þetta virkar á svipaðan átt að leigumarkaðinum eins og þetta segja.
2: Já, þetta voru sagt að væri munur á íslenskum svona launamarkaði og skandinavískum. Það í Skandinavíu væri stefnunaði að borga hálun og þeir sem ekki réðu við það eru bara að fara eitthvað annað. Það sem þetta fyrirtækin. En á Íslandi væri stefnunaði að borga lálun og þeir sem ekki fylgdu það eru bara að flýja land. Þessu almenningur.
0: Og þannig virkaði það Það var þannig að þegar að harnaði á dalnum hérna komu kreppur í út úr sjávarútu og eitthvað svona sko þá streymdi fólk til hinna Norðurlandana og
2: til Noregs eða Gautaborgar eða
0: Já.
2: Herðu, en ef við horfum aðeins á húsnæðismarkaðinu út frá hérna vertugunum sem að byggja húsnæði Já, sama hátt og maður geti sagt við það, hérna fólk að ég get ekki ráðlagt til að vera að taka svona há lán til þess að kaupa húsnæði á svona háu verði en þá getur ég sagt við verktakana ég myndi ekki ráðlagja þeir að fara að byggja með fyrir lánsfé í ykkur 3 ár á þessum vöxtum vitandi það að sko kaupgetan ekki að fara að vaxa þann úti með að við óbreyta peningastefnu og annað slíkt
0: þannig
2: að pakkaðu bara saman og reynda að lifa þetta af hérna farðu bara eins og björnin í hýði
0: þeir eru að gera
2: það þannig að við erum annars við erum með hérna, sem er ekki að það ráleggja neinum að kaupa og við erum með það sem er ekki að það ráleggja neinum að byggja
0: já.
2: Þetta hýttur náttúrulega enda í einhverju
0: Þetta keirir alltaf vekk og það er bara þannig og hérna og mér var það einmitt svona athyglisvert þegar ég var að vinna að undirbúninga til um eblingar um hérna leigubremsuna þá fór ég að kanna arðsemi hjá leigusölum fastegna fyrirtækjunum sem að leigja bæði íbúðarhúsnæði og út og hérna og sem að leigja út húsnæði til fyrirtækja atvinnuhúsnæði að þeir eru með sko hagnað sem einhver 50% af veltu sem meira en bankarnir eru með. Bankarnir eru með rúmlega 40% af veltu og einstaklega hátt. Meðal hagnaðarhlutföllið í hagkerfinu almennt 10% af veltu. Og þetta svolítið að vísu misjast eftir greinum, veitinga þjónusta til dæmis er með lægra hagnaðarhlutfall og suma greinar eins og hugbúnaðarinn er með hærra og svona.
2: Þú færði ekki meira hagnaðarhlutfall en mann bara með kókarinnflutningi, þá gotur út tekin.
0: Ég held að það sé þannig og þetta komið mjög óvart og bara byggingafyrirtæki, þeir eru bara rétt í kringu 10% hagnaðarhlutfall.
2: Alltså verktakarnir.
0: Já, verktakarnir sem eru að búa til íbúðunar sem að fjárfestarnir koma svo að kaupa og leigja út til túrista eða heimamanna og hérna og þeir eru með bara fimmfalt landsmeðaltalið í hagnaði fyrirtækja og þetta bara alveg ævintýralegt ævintýralegt rugl sko, einhver hefði kannski látt sér þetta í hug að hérna, fyrsta íbúðaverð hefur hækkað svona mikið umfram byggingakostnað þá ættu hérna, byggingafyrirtækin að vera í blúsandi góðæri þetta reyndar ágætis tími fyrir þá að vera með 10% því að þeir eru daldið viðkvæm atvinnugrein sko fyrir afkomu og hafa oft farið niður fyrir þetta en það ekki þeir sem eru sökudólgurinn fyrir háu íbúðaverði eða hárri leigu nei það eru hinir milliliðirnir, fjármála milliliðurinn og leigusalarnir
2: og það gerist þannig að ef að því vitna þannig hugmyndir fólks um hvernig kapitalisminn virkar að þá ætti að vera þannig þessari stöðu að fólk hefur ekki efni á að kaupa íbúðunar á því verði sem verða að bjóða þær að þá myndu það lækka
0: Já, já.
2: En það gerist ekki, vegna þess að þessir aðilar sem að þú ert að tala þeir koma og kaupa, já, vegna þess að þeir geta krist út úr þessu arð með því að leigja þetta á markaði.
0: Já, já.
2: Þannig að það gerist ekki að verði sko verðfall sem að leiði til þess að fólki sem að hefur ekki efna að kaupa húsnæði á því verði sem í dag, hefur efna að kaupa það vegna þess að lækka því. Þannig að það Og að sömuleiti verið að bankarnir sko styðja þetta því að þeir,
0: já, já.
2: Sjálf, ég held að sé líka þannig að þeir geta raunvel ekki leift verðlækkun að fara
0: já.
2: Til dæmis út af hérna þessum leigu fyrirtækjum því þá þarf að lækka allan eignastokkin og þá getur þau bara lent í því að verða gjaldróta af því að þau eru fæst með meira heldur 30% eigi fjörlutöll
0: þá hættu stöðlinn á þá eins og bankarnir eignan
2: eða þá að verktakarnir geta lent í
0: Já, já.
2: Svo þurftu að gera það bara upp.
0: Já.
2: Þannig að það tregð að fólk heldur að sko að þessu ykkur markaslögmál sem að gilda.
0: Já.
2: Það eru mjög stíf tregða til þess að venda hérna eða halda verðin uppi.
0: Já, já.
2: Á meðan að það engin vilji til þess að taka upp tregðuna sem að þú varst að nefna eða halda leigunni niðri.
0: Já, já, mikil ósköp sko og þannig virkar fjármála geirin yfirlega sko. Hann stendur alltaf svolítið í vegi fyrir svona aðlögunar breytingum og mér finnst það líka varandi þetta að verðið lækkar ekki að þá ertu með þessa aðila sem eiga mikið af íbúðum sem eru oft bæði fjárfestar og þessi félög fyrirtæki í stað þess að lækka hérna verðið þá fengu þeir þessa frábæru hugmynd að fara sjálfir og gerast selja fólki bara
2: lána bara meira
0: selja fólki bara 70% af íbúðinni sem þú kaupir og skikka þeir svo til að kaupa restina eftir 10 ár á hvaða verðið veit engin og þetta er sko að því að þessir aðila þetta er kannski lógist fyrir þessa aðila að gera þetta bjóðu upp á þessa liði frekar en að lækka verðið að því þeir eru með nóga peningum til að lána út sko.
2: En vegna þess að þeir fá stuðning bankana til þess að gera þetta
0: bæði það og þeir hafa safnað upp svo miklum arði af þessari starfsemi á undangengnum árum þannig að þeir geta alveg fungerað eins og bankar líka með viðbóta lán og þetta var bara svona þeirra hugmynd til þess að koma sjá því að lækka verðið söluverðið sem betur fyrir reyndar er þetta ekki að virka fólk virðist hérna sjá í gegnum þetta að þú bara býður upp á það að þú fær róttögg eftir 10 ár
2: og vilja hengingaróla og skambissu
0: já og þú ert að borga þar að ekki leigu fyrir þennan eignarhlut sem að þú ekki keyptir og hérna þetta er bara ígildi þess að þú tekur enn meiri lán en þú ræður við og fær bara frestun á að borga það og þá kemur það með miklu þyngra höggi Þannig þetta er eins óskýmsalegt og nokkuð, þetta er svipað og sko virknina þessu svipuð og af hérna þessum undirmálslánum sem voru boðin í Bandaríkjónum fyrir fjármálarhrunið að þeir lánuðu til fólks til íbúðakaupa sem að var augljóst að myndi ekki ráða við það en lánin voru þannig að fyrstu 3 árin voru engar afborganir á höfuðstólnum. Og þannig að þeir myndu missa íbúðin eftir 3 ár og það bjóti fjármálakreppuna. Þetta væri samskonar virkni með þessi
2: algengt.
0: Og bara alveg absúrd sko en hérna.
2: Herðu Stefán.
0: Þetta þótti gott að bjóða hér á landi sko.
2: Stefán, þá er skjótt inn hérna í lokin.
0: Já.
2: Heldur að forsendu ákvæði kjarasamninga hérna standist? Eða heldur að verðbólgan fari yfir síðustu 6 mánuðina fyrir mörkin?
0: Já, mér finnst meiri líkur en minni á að það gerist.
2: Heldur að það leiði þess að samningarnum verði sagt upp eða heldur að það verði sest niður og samið í ykkurum þríliða viðræðum til þess að framleikja samningarna?
0: Já, sko, þetta er... bara fyrst vil ég nefna það sko að þetta viðmið sem að verðbólgu viðmið í samningunum þetta ekki strangt viðmið og þetta miklu, miklu hærra verðbólgustig heldur en nokkurn óraði af þeim sem að sátu við samningaborði 2004
2: Þetta svona neyðarstig
0: Já, og bara og,
2: Það ekki við þetta búandi að kingja þessu
0: Nei, og að þetta skuli bresta bara mjög alvarlegt högg fyrir verkalýðshreyfinguna. Hagstjórnin hefur bara brugðist algjörlega í að skila þessum árangri fyrirtækin hafa brugðist. Það hefur ekki verið neitt samstillt átak á vegum samtaka atvinnulífsins í að halda verðhækkunum hjá fyrirtækjum niður í þrátt fyrir góða afkomu mjög víða og þannig að það bara mjög alvarleg útkoma ef það fer þannig. Hins vegar sér maður það líka víða í verkalýðshreyfingunni heilmikill áhugi á því að forða verkföllum og forða átökum og menn getu víða verið tilbúin að sætta sig við eitthvað upp í nösina sem að væri lítilsvirði
2: Sérstaklega ef að sumt gengur eftir því sem að við verið að nefna hérna samtráttur í ferðaþjónustu frost í byggingarðinaði þá erum við að tala um svolítið kalt haust
0: Ligur í efnahagslífinu verða mjög slæmar eða vestnandi
2: Heimsækjar við mun ekki skila neinu nema bara niðursveiflu
0: Það er langlíklegast en hérna að því leiti hérna en ég held að það sé ekki takt að segja það á þessu stigi hvor yrði útkoman sko Ríkisjóðin svolítið að reyna að bregða fæti fyrir verkalýðshreyfinguna með því að lækka hérna, skattina á bensínverðið og það bara miðað við þetta tímabil meðan verðbólga forsendu ákvæðið til skoðunar svo mánuðin á eftir á að hækka skattin aftur og þá fyrir verðbólgan aftur upp sko þannig að þetta nú daldið svona verið að hérna löðrunga eða kasta svona blautri tusku framan í verkalýðshreyfinguna
2: eða þá að þeir vilji fá sko verið til í að greiða niður bensínið eftir hérna til þess að halda samningunum Það já, framlengja það í staðinn sko. Já, við getum ekki gefið það fyrirfram.
0: Nei, það er mjög algengt módel hjá stjórnvöldum að reyna eitthvað svona, en þetta það lítill þáttur í kjarastöðunni sem að hefur farið á miklu verri vegan til stóð. Þannig að fyrir lágtekjufólkið í verkalýðshreyfingunni verið verkafólkið að og ekki síst í ljósi þróunarinnar á húsnæðiskostnaðunum að þá þarf eitthvað að koma til þess að lægja öldur sem að gætu risið með hátt þar sko.
2: Það kemur í ljós og við örglega eftir að hittast aftur og ræða einmitt það mál Jó. Fyrir næstu haust og takk fyrir í dag takk Stefán og koma einhver alltaf gaman að fá því hérna að veruð á borðið
0: Takk
2: við ætlum að halda hérna áfram við erum alltaf reyna að skilja hennar heim og samfélagið okkar og okkur sjálf næsti kaflir eftir augnablik
3: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
4: Það voru nokkur kostningamál rætt hér við rauðaborði í vikunni en já, eða allavega það sem að við teljum að ættu að vera kostningamál ég ætlum að byrja hérna á samtali Björns Þorláks við Andrés Guðmundsson en hann formaður lungna samtakana en hann ræðir það sem gleymist að mestuleiti að ræða sem eru pólitískar bráða aðgerðir sem varða loftgæði og svifrik en hann telur að umhverfismálin ættu að vera framar í samgöngu umræðinni skulum heyra hvað þeim fór á milli gerðu þessu vel
5: Þá ætlum við að ræða það sem vantar í umræðuna fyrir sveitastjórnar kosningarnar eftir hvað 10 daga. Að mínum að til þá það umræða umhverfismál og eitt af því sem vantar svifryksvandinn, loftgæðin sem oft eru vond, svo maður horfið til höfuðborgarsvæðisins og þið kannski vitið það að skaðin mestur fyrir börn þegar umræðir svifryk, það sem skiptir máli hvar leikskólar standa, hvort þeir eru við miklar umferðaræðar, það eru ekki trúverðugar lausnir finnst mér fyrir þessar kosningar núna í umræðinni sem miða því að ætla stór minkarnótkun einkabílsins og það hellingur af fólki sem líður fyrir svifryk, Ártúnsbrekkan og margir aðrir staðir eru erfiðir og hann kominn hingað til þess að ræða það sem þarf að ræða betur eða vantar í umræðina, hann Andrés Guðmundsson, hann formaður Lúna samtakana. Vertu velkominn, Andrés.
6: Takk fyrir.
5: Þú veikti sjálfur fyrir hvað 12 árum,
6: Já.
5: Þú ert Lúna sjúklingur sjálfur.
6: Já.
5: Þannig að þú reynir það mjög vel á þínu eigin skinni hvort það mikil mengun, loftmengun í kringu þig eða ekki.
6: Já, þetta hefur mikil áhrif á okkur sem eru viðkvæmir fyrir.
5: Já.
6: Og í flestum tilfellum, ef við verstu aðstæður, þá sitjum við bara heima.
5: Já.
6: Við erum ekki að þvælast úti í, við þessar aðstæður.
5: Nei. Þú segir, byrjar áður fyrir svona í þetta þjóðfélagsmál, segir mér aðeins að sjálfur þér, við hvaða lungna sjúkdóm stríðir þú?
6: Það lungnaþemba, eða lýsir sér eins og lungnaþemba, og greiningi sem ég fekk var unspecific, sem svolítið óráðið,
5: okay.
6: En hérna þetta lýsir sér alveg eins og lungnaþemba.
5: Já.
6: Og hérna...
5: Þannig að þú voru móður...
6: Ég með móður,
5: hóstar
6: hósta ég lekkert
5: okay.
6: þetta er mjög misjónandi hvernig enginn eru en Já. Fyrst og fremst þetta mikil mæði og
5: Já.
6: Erfileika með sem sagt, að metta nógu vel sem súrinn smetturinn fer niður og þá verður mann mjög móður
5: og þið eruð 100 þarna í lungna samtökunum, ekki satt?
6: Já, við erum rétt 600 og það eru náttúrulega bæði sjúklingar og velunnarar og hérna já alls konar fólk sem að vill styrkja starfsemi lungnasamtakana
5: já þá skulum við renna okkur í það sem ég var að nefna í innganginum ef þú væri sjálfur frambjóðandi fyrir sveitastjórnarkosningarnar í Reykjavík, bara svo tölum Reykjavík við getum náttúrulega líka tala á nágranna sveitarfélagin en hérna hvað, fyrir hverju værir þú að tala ef þú væri sjálfur frambjóðandi?
6: Ég myndi náttúrulega taka þessi máli upp með Sveifríki það er svona stóra málið fyrir okkur
5: Já.
6: Og Sveifríki náttúrulega þetta alltaf andrúsloftinu það kemur frá öllum mögulegum og mögulegum stöðum það en mest þetta rík sem verður til á götunum ástæðnar eru hluti Nagladekk með stórum hluta jöfull og þetta þyrlast upp á góður í stegi þegar það logn gott veður á veðunar þessi janúar, februar, mars mánuðir og þá þetta bara í loftinu og veldur því að myndast hér eitur móður eða ský
5: Já.
6: Sem að erfitt að anda að sér
5: Já Þú myndir tala fyrir einhver svona bráða breyting
6: Já, þú veist það þarf að gera eitthvað strax og hérna þetta þarf ekki að vera dýrar aðgerir það náttúrulega það þarf að sópa það þarf að hérna, reynsa göðnar bara, það til ýmsar aðferði við það og síðan þarf að koma veg fyrir að reyk sem á göðnum að það þyrlist upp við þessar aðstæður sem vestar. Oft, við erum svo heppin að á Íslandi oft svolítið gjóla, þannig að það fíkur þetta í burt og okkur líður þokkalega meðan það En á þessum stillidögum þá þetta skelfilegt og það veit allir sem að fara út í umferðinu á þessum dögum.
5: Já. Og eins og þú sagðir áðan, það bara ekki boði fyrir þig að fara út á þessum mestu mengunardögum.
6: Nei, þá maður bara heima.
5: Ef þú færir út, hvað gerist þá?
6: Þá, sem manni verður bara þungt og það lett og það tekur svolítið tíma að jafna sig eftir það, sko.
5: Já.
6: Og þetta hefur áhrif á alla, þetta ekkit bara þá sem eru viðkvæmir eins og þú talar heldur líka bara, þetta hefur áhrif á fullari fólk líka og,
5: já,
6: og þetta áttúrulega slæmt fyrir börn eins og þú segir af því að
5: Vest fyrir þau
6: það
5: ekki?
6: Já, vestur, sem þetta það svona vegna þess að lungun í börnum eru mjög viðkvæm þau eru óþróskuð og ná ekki fullum þróska fyrir um tvítugt segjum og þessan þetta mjög mikilvægt að þau sé ekki útsettur mikið sviðrik.
5: Já, en alveg einmitt mjög gott að þú bendir á það að auðvitað hver einasta manneskja, hún verður fyrir skaðlegum áhrifum.
6: Já, bara óþægindi. Þetta er ekki bara skaði, heldur líka Nei. Mjög óþægilegt að vera í þessu ástandi.
5: En þess vegna svolítið skrítið sko að manni finnst þessi umræði alltaf hjakka í sama farinu. Og það eru ekki svona nein sérstök teikn á lofti. Þú ert að segja það sko, ef þú varir í framboði, þá myndir þú bara reyna að koma á einhvers konar kerfisbreytingum eða framkvæmdabreytingum innan sem bara Reykjavík borgar. Ef þú ertu kjósandi í Reykjavík, sjálfur?
6: Já.
5: Að það eru þið bara einhvern veginn að smyrja þessi sópa hjól betur, huga meira að þessu frá deildags.
6: Já, sko, það sko eins og hálkuvarnir
5: já.
6: Það eru mjög góðir ferlar í þeim þú veist að það spáin þannig að það verður sem sagt hálka í fyrramálið
5: mm-hmm.
6: þá eru bílar konir út á göturnar klukkan 3-4 um nóttina
5: já.
6: Og eru farnir að salta
5: já.
6: Og göturnar eru bara færar þegar menn fara fætur svifrygg það líka þetta spá veður
5: já.
6: Veður og hvernig hérna rík verður
5: já.
6: Og þá ætti að vera strax sendir út bílar
5: já.
6: Til þess að bleita í sem sagt þessu sviðuríki sem já. Liggur á götunum
5: já.
6: Þannig að þyrlast ekki upp og þetta væri sko þetta aðeins flóknara þetta ekki bara sveitarfélögin að því að vegagerinn kemur hann inn líka
5: já.
6: En það eru konir fínir ferlar varandi hálkuvotnir og snjómokstur
5: já.
6: En þarna vantar bara annað skref
5: já.
6: Sem væri og þetta ekkit síður mikilvægt menn líti alltaf á árastur út af hálku sé stór vandamála því að það gerist strax
5: já.
6: En þetta eitthvað sem að skila sér síðar og verður stór vandamála og dýrt fyrir þjóðfélagi líka þannig að það betra að gera það fyrr já. En seinna
5: Þú ert að draga upp munin á því sem sýnilegt og fyrir allra augum og svo aftur því sem að gerist hérna bak við luktar dyr
6: inni. Já, má ég segja það
5: Hvaða svæði eru verst?
6: Það náttúrulega þessi stóru umferður æðar, það sem mesta umferðin og það náttúrulega ekkit bara í Reykjavík það sérstaklega á þessum stærri þéttbýlustöðum, það sem það allstaðar sigur á þeim svæðum, þú veist, Akureyri Selfoss, Keflavík eða sem þetta Suðurnesjabæ og víðar og náttúrulega Hafnarfjörður og Kópavogur
5: og
6: Mosfellsbær þetta er allstaðar það sem er bara mikil umferð og hérna það er hægt að gera ýmislegt til þess að vinna gegn þessu sem að eins og ég segi það þarf ekki til að kosta mikla peninga
5: Nei en sko í allri umræðinu sem maður heyri núna samgöngumál, því það svolítið verið að kjósa samgöngumál svona marka má plássið sem samgöngumál taka, núna í aðdraganda kosningana þá er þetta samt sko, þetta búið mikið menningarkarp það hvort Íslendingar séu þannig gerðar að þeir geti, að sé hægt að tróða þeim í strætó eða eitthvað slöðis þetta er svona, sko það er ekki verið að ræða þetta finnst mér sem bráða vanda eins og þú ert svolítið að koma
6: Já, nei það er alveg klart að menn eru að karpa ýmiskonar framtíðar lausnir
5: Já.
6: þú veist, þeir vilja banna nagladekk og sitja alla í strætó eða á hjólin
5: Já.
6: Sem náttúrulega besta mál en sem meðan ekki búið að ná einu sinni samkomulagi að það sé leiðin fram á veginn þá þarf bara að þrýfa og koma í veg fyrir að þetta myndist þetta svirk og það ekki gert með því að karpa ekkur staðar baku lukt að dyr
5: en sko hefur reiknað út hvað mikill auka kostnaðar myndi hljótast af því til þess að vera borgaryfirvöld eða myndu koma þessum þrifnaðar aðgerðum í almennlegt stand til þess að fækka þessum vondu svifrykstugum og...
6: Nei, ég þekki það nú ekki þetta er náttúrulega yfirleitt gert af einhverjum verktökum Já. Sem að bjóða þá í þetta verk
5: Já.
6: eins og snjómóstur og holkuvarnir og það eru glætt að koma á sanskonu samkomulagi við einhverja til þess bæra aðila
5: Já.
6: En það er náttúrulega líka hægt að gera ýmislegt annað eins og til dæmis á þessum verstu dögum þá er umferðin vandamál líka það er bílarnir sem að ferðast göturnar sem að þyrla þessu upp og ef við getum fækka þeim á göturnum þessa daga og það myndi það muna mjög miklu
5: Já.
6: Þú veist, það eru til lausnir eins og að normenn fór út í það á tíambili að segja að þeir sem væru bílnúmur með 8-tölu að þeir mættu koma í dag en sletta tölu á morgun
5: frakkar gera þetta líka á
6: fleiri. Já, mér þess að mjög skrítin lausna því að það lítur að vera mjög erfitt en önnur laust sem væri kannski miklu ódýrari og betri væri að ég veit til dæmis í borgarstarfsmenn, mjög margir þeirra geta unnið heima og það gæti bara komið tilkynningi í útvarpinu og nú sé vona þessu slæma veðri á morgun
5: Já.
6: Og þá bara fólk beðið að vinna heima og þetta gæti mörg fyrirtæki gert og spara þannig þú veist, það kostar nánast ekki neitt að Nei. Fara ekki í vinnuna annað en sparnað á göttum og umferð, eins og ég segi
5: Jú Þetta hérna það í rauninni sko hugarfarsbreyting að miklu leiti sem þú varst að tala að þurfi frekar en að kosti svo brjálaðislega peninga eða
6: Já, hugsa meira í svona einhverjum lausnum
5: Já
6: og þessi náttúrulega svo ódýrasta
5: Þú vilt nú kannski ekki fara út í pólitíkina einstaka flokka eða frambúð en finnst þér sko öll stjórnmálaöflin sem að bjóða fram núna fyrir borgarstjórnar, kostningarnar einhvern veginn á svipuðu reki finnst þér að einstök frambúð einhver sé að hafa hátt þessi mál því að þetta skiptir þetta mjög miklu máli
6: Hvað maður segja að það allir mjög jákvæðir
5: Já
6: Og ef þér spurja við spurðum nokkra spurningar sem að við báðum þá að svara
5: Já.
6: Og við komum til með að byrta þau svör núna á næstu ég vantilega morgun
5: okay.
6: En
5: þið í Lúnasamtökun
6: já. Og sem þetta náttúrulega þessi hópur sem er að smá ánæmisfélagi hjarta, heill og SBS
5: Já.
6: Við ætlum að byrta þessi svör og það er augljóst að það er mismunandi áherslur.
5: Já.
6: Sum leggja höfuð í bleiti og hugsa þetta aðeins. En aðrir eru svara bara já eða nei eða eitthvað. Þannig að þú veist það er ekki beint lofvörð að setja eitthvað í þú veist við viljum þetta sé í samkomulagi þeirra flokka sem að taka við stjórn.
5: Já.
6: Og við komum til bæfélögum.
5: Já.
6: Þannig að það sé í sáttmálum
5: Já.
6: Að það verði aðgerðir ekki bara þessar jákvæðu sín sem þeir setu upp fyrir kostningar.
5: En sko, mann sýnist eins og að sum er stjórnmálaflokkar hugsi ekki til framtíðina og þeir jafnvel afneiti loftslagsvandanum og öðru slíku og meðan aðrir eru svona tölvert með umhverfismálin meira áberandi. Sérðu einhvern mun núna fyrir borgarstjórnarkosningarnar á þessum áherslum? Því það eru margir sem veit ekkert hvað er að kjósa og eftir hverju þeir eru að fara.
6: Já, við settum þetta náttúrulega, þessi herferð sem við settum í gang var til þess að hérna íta á að menn svöru þessu spurningum.
5: Já.
6: Og hvort er allir virkilega að gera eitthvað í málum? Og eins og ég segi, þeir svörin þeirra birtast á morgun.
5: Sjáum við þá svona hverjir eru að ykkar mati meðvitaðir um vandan en aðri og svo framvegis.
6: Já, við ætlum að forðast að draga menni eða flokkana í dilka.
5: Já.
6: Við viljum ekki setja pólitískan stimpil á okkur í rauninni.
5: Nei.
6: En við erum klárlega flest og allir hérna málsvarar umhverfisins.
5: Já, umhvert. Herra, þetta áhugavert, Andrés, sem það kannski bara aðeins í lokin. Hvað eru þið mörg sem að stríðið við einhver svona lúna mein og það sem að skiptir miklu máli hver loftgæðin eru?
6: Það eru þúsundir.
5: Já.
6: Það eru alls konar hérna, ástæðar fyrir því.
5: Já.
6: Það eru ekkit bara náttúrulega astma og lúnasjúklingar og hjartveikir.
5: Mm.
6: Þú veist, það eru bein tengsla milli þess hvernig hérna, loftgæðin eru í borginni með innlögnum á sjúkrahús eða bráðvögt. Þannig að veist, þetta kemur öllum við og þetta hefur áhrif á mjög marga sem að kemur kannski flatt upp á þegar þeir veit ekki hver staða þeirra líkalega.
5: Já.
6: Og þetta fer ekki til manngreiningar álit með það.
5: Nei. Ætti maður sem ökumaður sem stundum í á nagladekkjum og stundum ekki, það veltur á því hvað ég sé fram á mikil ferðalög norður í land, því að ég nú ættaður þaðan og hef svona ákveðna skildur þannig, norður í land og þegar ég ekki mikið á milli Norðurlands og Reykjavíkur þá ég á nagladekkjum en ég hef líka prófað að vera ekki á nagladekkjum, vera loftbóludekkjum heilsársdekkjum ætti maður eins og ég og við all ættu við svona að hugleiða þetta sem við höfum verið að ræða meira þegar við erum að veltaði fyrir okkur hvort við ætlum að vera á heilsársdekkjum eða ekki
6: Sko ég held að þetta náttúrulega mjög persónlega spurning eins og þú kemur inn á ef þú ert að fara út á land þá þarftu í mörgum tilfellum að vera á mjög góðum dekkjum og það eru aðstæð sem koma oft upp sem eru alls ekki dugðu ekki á nagla það er bara þannig en menn geta náttúrulega kýrt varlegar og eitthvað en þú veist ég geta ekki sagt að engin megi vera nagladag þetta eitthvað sem verða þetta líka hápólitískt en hérna ég held að veist, það eru einfalda lausnir að segja bara að maður ekki vera nagladag en það náttúrulega til útgáfur af banni sem eru þannig að þú þarft að borga kannski fyrir
5: Já.
6: Það ákveðin kostnaður af því að vera nagladag og hann meðal annars fólkin í því það kostar að þrýfa göturnar og laga hverja þær og allt það en sagt, ég ætla ekki að banna notkun nagladekkja það ekki mitt
5: Nei það gaman að fá því heimsókn, Andrés ég hérna fyrir þá fyrir þeir hlustendur og áhorfendur sem eru að fylgast með þessu spjalli núna inn á hvaða vefsíðu fara þeir til þess að sjá niðurstöðunar úr þessari könnun sem ást að nefna.
6: Já, það er fréttir á lungu.is.
5: Lungu.is.
6: Já.
5: Já.
6: Og þar er bæði við sendum út fréttatilkynningu og mail á öll, mörg framboð. Við vorum náttúrulega með upplýsingar fyrir alla.
5: Mhm.
6: En fyrst og fremst í þéttbýliskjörnunum og það sem þetta upplýsingar hérna Sifrik líka
5: Já.
6: Og svo kemur fréttatilkynning vantala á morgun
5: Já.
6: Með því þegar við opnum á upplýsingar hvað við flokkarnir hafa svarað.
5: Já. einmitt. Ljómandi, kannski verður einhver smá vending í umræðinni, það náttúrulega þetta kemur á góðum tíma. Það
6: Já, ég held að þetta sé mjög góð tími og það nú þessna sem við förum að stað.
5: Já.
6: Núna rétti tíminn til að reyna að áhrif.
5: Já.
6: Og hérna vona að það gangi bara upp. Þetta náttúrulega, við ætlumst ekki til að þetta verði eina og aðalmál kosningana.
5: Nei.
6: En við viljum að þetta sé inn í umræðinni og rati inn í samþýðundir.
5: Og það bara varla finnst mér að umhverfismál hafi verið nefnd frá ríkisstjórnarskiptum. Það hérna, það er svo snarfallið umræðan. Þannig að hérna, þetta er...
6: Það er mjög aðtilsvært.
5: Það er eins og sko stór hluti þjóðurinnar sé sofandi gagnvart framtíðinni.
6: Já.
5: Og það áhugavert. Hvernig það gat gerst á svona... voru svona mikil snúningur á svona skömmun tíma því að við vorum öll í miklum umhverfis ham hérna fyrir nokkrum árum heldum við
6: það er dregi verilega úr því og einhvern hótt er búið að svæfa þá umræði
5: já, þú ætlar að koma inn aftur á stað
6: já
5: kæra þakki fyrir komin Andrés
6: takk fyrir
5: og áfram göngu við göttuna kæri hlustendur og áhörendur ekki fara langt nýr kafli eftir andartak
7: góðir Fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
8: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
9: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Nú, annað kostningamál eða sem ætti að vera háværa kostningamál eru húsnæðismálin. En Gunnar Smári fékk til sín þá Ingvar Ómar Sigrúnarsson sem núverandi formaður leigjendasamtakanna og Guðmund Hrafn Arngrímsson sem fyrrverandi formaður leigjendasamtakanna. Þeir ætla að ræða hérna stöðuna á húsnæðismarkaði og stöðu leigjenda við Gunnar Smára. Gjörið svo vel.
2: Já, herðu, við ætlum að tala húsnæðismál sem að maður hefði nú ætlað að væri aðal kostningamálið í sveitastjórnarkostningum en ég veit ekki alveg hvað það er. Ég fór í kostningapróf á RÚF og þar var ég ekki spurt húsnæðismál. Það var aðeins spurt skipulagsmál, hvort ég vildi þéttingu byggðar eða byggja úthverfum eins og það væri andstæðsvör. Þannig að ég var svona að velta þessu fyrir mér og var náttúrulega að ræða hérna svolítið húsnæðismál í gær þegar Ragnar Þór Ingólfsson félags- og húsnæðismálaráðherra kom og hann nefndi það meðal annars að hann væri að vinna að ýmsum breytingum á húsnæðistefninni meðal annars í samvinnu við leigjendasamtökin og ég fekk Inga formann leigjendasamtökana Inga Ómar Sigrúnarsson og líka Guðmund Trátt Margeirsson sem var formaður leigjendasamtökana eða var þess fundarstjóri á pallbóðsumræðu leigjendasamtökana með borgarstjórnar frambjóðandunum. Hvað segiði með þetta sem ég verið að segja fyrst að maður hefði haldið að húsnæðismál var aðalmálið?
10: Mér finnst
2: að það er ekki alveg.
10: Ef ég má byrja á fyrst mér það stórfurulegt. Af því að, veist, á pallborðinu mannstökum í þá vorum við með ákveðna tölur sem voru lagðar fram og þar með að þessi tala að 3,7% borgarbúa komast á fastnamarkaðin án þess að fá hjálp frá ættingjum. Veist, þetta er bara absúrd tala, sko. Samt er ekki verið að kjósa
2: með það.
10: Já, ég meina 3,7% komast að því að þau fá hjálp en bara 3,7% komast á þess að fá hjálp meni, skilur. Og það bara ótrúlega tala þetta bara eitthvað sem ætti að vera sjálfsög réttindi fólks að geta komist í það eigið húsnæði sko. En það virðist bara ekki vera svo
11: og þetta náttúrulega bara hlutfall af þeim litla hluta sem kemst inn þess að það 3,7% af þeim litla hluta ungu og fyrstu kaupendum sem komast inn á húsnæðismarkaðin.
2: Þannig að kannski þetta er bara 3,7% af 30%.
11: Já, og það sé og hinn 97%.
2: Þetta satt líklega bara einn kall.
11: Já, hinn 97% eru hérna, ungir fyrstu kaupendur sem að fá aðstoð frá foreldra sínum eða öðru venslafólki. Þannig að þetta orðið markaður svona eingöngu fyrir eignafólk.
2: Já. En af hverju húsnæðismálin ekki aðalmálið? Og ég held ég að rætti þetta við þig áður, Guðmundur. Rafn. Af því að veist, þetta stærsta vandamál í lífi kannski þriðjungs á fólkinu. En hinn í tveir þriðju, það var bara engan áhuga á vanda eins þriðja. Það ástæðan?
10: Ég held bara að þetta sé að því að stjórnmálamennir að beina umræðinu frá þessu. Það lítur bara
2: að
10: vera
2: að... Þeir vinna við að hafa sína umræðu þannig að best lukkist fyrir sitt framboð.
10: Við sjáum þetta í fyrir síðustu alþingskosninga líka. Þá átti ekki að ræða húsnæðismálin. Það var alveg ljóst. Við komum við svolítið á dagskrá leiðindasamtöki með öflugum málflutningi og hittum til mér alltaf frambjóðunum hérna, frá alltaf frambjóðunum hérna. Mm. Núna hefur við reyndum að koma svo dagskrá í svo
2: pakkúsum. En húsnæðismál voru heldur ekki aðal málið í þingkostingunum.
10: Það voru stórt mál, það var mikið tala þau. Jú, ég man að Sanna kom með einhverja tillu á síðasta degi, manstu, og það var verið að reyna að tala þetta allavega. Núna virðist vera mjög lítið talað þetta. Ástæðan eins og ég held ekki að það sé ekki vandamál því það vandamál þegar laun hækka bara helming á við húsnæði á 10 ára tímabili.
2: Það, það

0: við sáum náttúrulega mjög mikla sveiflu í sveitarstjórnarkosningunum 2022. Þá var þáverandi meiri hluti búinn að vera með að mér minnir í kringum 56-8% fylgi stuðning alveg frá haustinu og langt fram á útmánuðina.
1: Það svo í þingkosningunum?
0: Nei, í sveitarstjórnarkosningunum. Nú er þetta meiri hluti Reykjavíkurborg. Hann hafði verið með þetta 56-8% stuðning meiri minn allt haustið og fram á útmánuðina. Þegar að við í leigjendasamtökunum komum húsnæðismálunum rækilega á dagskrá í lok apríl 2022 eða svona upp úr miðjum apríl að þá sáum við kvarnast tæplega 7% af sameiginlegu fylgi meirihlutans í Reykjavíkurborg með eins og mælingar sem þau sýnt sem að segir okkur það að ef húsnæðismálun komast á dagskrá þá breytist fylgið vegna þess að bæði núverandi meiri hluti og fyrri meiri hlutar nánast frá hruni hafa bara alls ekki staðist í húsnæðismálum og þetta er stærsta lífskjaramál allra fjölskylda á Íslandi. Þetta er langstærsta. Ég held að fólk átti sig ekki á því þeir sem að hvíla nokkuð þægilega í eigin húsnæði og hafa þarlega ekki sérstaklega áhyggjur af því að þau myndu átta sig á því ef þau mistu húsnæði allt í einu að þetta er stærsta lífskjaramál hvers og eins. Það er ekkert sem er starra fyrir utan náttúrulega bara eiga sæmilega heilsu heldur en húsnæði.
1: Mm. Er þannig að þú ert á því að það hefur verið kosið húsnæðismál í borgarstjórnarkosningu 2022 og þú ert á því að það hefur verið kosið húsnæðismál í þingkosningu 2024.
2: Slagur samfélagið
1: þá var það nokkuð, þá var það bara ennþá skrýtnara. Af hverju ekki verið að ræða húsnæðismál í dag?
2: Það eins og segi, ég held að þetta sé blanda því að stjórnmálamennirnir vilja ekki ræða þetta og það að fólk átta sig ekki á því hvað þetta mikið mál. Til dæmis þessi svona tölfræði sem að bendir til þess að ætti að vera kjósum þetta, þú veist þegar 48% fólks undir 29 ára er ennþá í heimahúsi, kennst ekki eins og leigumarkað, meðan það 22-24% á hinum Norðurlöndunum, þá er alveg klárlega eitthvað að. En af hverju fólk vill ekki kjósum það, af hverju vill fólk frekar kjósum bílastæði í miðborginni heldur en húsnæði og eðlilegu verði, það er óskiljanlegt sko. Ég myndi halda að væri miklu leiti út af bara flokkarnir eru sjálfur ekki nógu duglegir að vilja ekki ræða þetta nógu mikið sko. Við sáum það bara í pallborðinu, þeir voru ekkert að senda efstu menn alltaf sko.
1: Þeir ykkar í pallborðinu sem var í
2: vikunni. Já, sendu reynda borgarstjóra og Pírati sendu þriðasætið, þú veist, það var ekkert alveg topp.
0: En það náttúrulega mjög skrítið vegna þess að þrátt fyrir það að þriðungu þjóðarinnar tæplega sé á legumarkaði og líði fyrir þetta hörmulega ástand að þá meira minna sko stærsti hluti allra ungmenna sem að núna í foreldrahúsum hann mun þurfa að takast á þetta ástand og við sáum það bara á svörum allra fulltrúa sem mættu í á pallborði hjá okkur í grósku síðastlega laugardag að enginn þeirra treysti barninu sinu inn á legumarkaðin þess að engin af frambjóðundum í nokkrum frambóði Reykjavíkurborg treystir barninu sínu
2: inn á treystir legumarkaðinu fyrir barninu sínu það var engin sem gerir
0: það
1: treystir það er svona skóarnir á miðöldum það sem er fullt af óargadýrum og rauð þetta kjenskast ekki í gegn
0: og þess vegna er þetta svo skrítið þetta skuli ekki vera miklu stærra kosningamál flokkunum líður náttúrulega ekki sérstaklega vel með þetta, það er rosalega margi flokkar sem að eru í framboði sem að hallast undir þetta markaðsfyrirkomulag á húsnæðismarkaði
1: styðja í raun óbreytta húsnæðistefnu
0: já, bara, húst, já
1: það er kannski með eitthvað svona tjastl og plostur
0: já, og svona vilja fjölga lóðum fyrir bjarg og þess að það sem að er meða við framsetninguna þá alltaf gert ráð fyrir því að hlutfall þessa húsnæðis að svona óhagnaðardrifnu og félagslegt húsnæðis sé svo lágt að einkamarkaðunum þessi hagnaðardrifni einkamarkaður honum verður alltaf í sjálfvald sett hvernig hann byggi og hvar og á hvað verði
1: þangað til að þú er búin að byggja hinn markaðin, hinn hluta
0: það er ekkit stefna það er stefnan að félagslegt húsnæði er ekki að sé 5% Það var 11% hérna síðustu
1: Þetta vera 30% til þess
0: að Það var 30%
2: Það er 20% til þess í Fraklandi og London og fleiri London
0: Og sveitafélög eru sektuð
2: Í Fraklandi, já, eru sektuð byggingin nóg mikið fyrir þessu húsnæði en aftur að húsnæðismarkaðanum Ég hef nú heyrt þetta frá uppbyggingaraðal og fleirum að það sé bara mikil ótti við yfirvofandi hrun af því að við erum að tala íbúðir sem seljast ekki og þegar það síðan koma að minni íbúðir sem eru viðránlegu verði þess að 2-3 herbyggja íbúð þegar það koma markaðin það eru uppbyggingaraðilarnir það þurfa að selja þær fyrirfram til þess að fjármagna sig bara eins og Alma keypti á hérna Heklureitunum þau voru búin að kaupa

0: þetta fyrirfram sko áhrunar tilbúnar sama með íveru íbúðafélagi þeir eru líka búin að kaupa fullt af þessum íbúðum af uppbyggingaraðlunum löngu áhrunar tilbúnar til þess að hjálpa að mann klára að byggja þær og þú ert komin í ákveðu öngstræti því að húsnæði orðið svo rosalega dýr það það selst ekki samt verður að byggja það
1: Það bara braskarnir sem hafa efna
0: og... Já, og það og undirrótin lóðabrask, raun og veru. Það alveg rosalega stór hluti að því. Bara ef þið skoðið, hvað kostaði tveggja herbergi íbúður Reykjavíkum aldamótin? 6 miljónir cirka. Ég með tölu frá HMS að sína það. Hvað kostaði lóðið til tveggja herbergi íbúður í dag? 6 miljónir. Bara lóðin. Þú veist, þetta alveg stórkslegu viðsnúningur. Og ef ég nú búin að hugsa mikið það, sko, ef ég ætti að velja einn svona eitt atburð í þessari þróun síðustu 25 ára sem hefur valdið þessum sem við erum í dag þá það þegar lóðasala var gefin frjáls og var tekjulind í staðin fyrir eins og var fyrir lagabreytinguna 2003 þá máttu sveitafélögin bara selja lóðir á kostnaðarverði og það fólk átti bara rétt á því fór lóðir
1: það var hugmyndin verið að sú að það veri almannagæði og ef að sveitafélög að selja almannagæði þá verður að gera það á sanngjarnan hátt sem það að allir hafi rétt á að kaupa á sama verði og það verður bara biðröð og þú getur verið að bíða í 2 ára ekkurlis og svo færðu lóðina en á kostnaði verði þetta þótti vera ósangjant og þá var farið út í það að bjóða út lóðunar þannig að þeir sem höfðu best aðgengi að lánsfé eða áttu peninga gátu keypta og þannig að fór almenningur eða út af lóða markaðinu með eitthvað leitt, það ekki aðgengja því.
0: Bara ekki eiginlega heldur alveg, við sjáum mynda hverfið svo selja hverfi og grafa voginn og fleiri. Þetta allt byggt af fólki sem hafði keypti sér lóð, byrjaði að byggja bílskúrin, flutti inn í hann og var að reisa húsið sitt.
2: Þetta var alltaf gert líka undir miklu þrýstingi frá landeigundum hérna innan höfuðborgarsvæðisins vegna þess að þeir voru með sko, mjög hátt verð á sínu lóðum og fannst ótækt að sveitafélögin væru bara að rukka gatnagerðargjöld sem lóðaverð eins og til dæmis í Úlfarsvellinu.
1: Það náttúrulega að tekið á allt öðru verðlagi í eignanámi lóðir hér sem að verðu byggingarlóðir heldur en að var til dæmis það sem að kópa og voru að kaupa upp á vassenda eitthvað slíkt. Það bara allt annar veruleiki.
2: Já, já, en svo voru landeigendur sem að voru til Helgafelli hérna upp í Mosfellsbæ sem að árið 2006 og 7 sko voru að selja lóðunar á 25 upp í 35 miljónir og svona aðeinslega gæti náttúrulega ekki aðtapna sig ef að sveitafélögin voru að láta frá sér lóðir kannski fyrir 12, 15, kannski 2 miljónir og það var undir þessum þrýstingi ef mann eftir þessar blaðumfjöllum það var undir þess konar þrýstingi sem að sveitafélögin fara að bjóða út lóðunar og þá hækka til dæmis lóðaverði í Úlfarsfelli upp í eitthvað 12-13 miljónir
0: bara á 7 stundu. Það ekki lagabreyting frá Alþingi sem gerir það klift að gera
2: jó, jó,
0: það.
2: Jó,
0: 2003.
2: Jó, en það sem þetta var undir þessum þrýstingi að þegar að hérna, eftir aldamótum þegar
1: að... Þetta var byggt á svona pólitíkin verið að það væri ósangjant að útluta og það væri ósangjant að það væri lóð nei, það væri röð og það gerist alltaf þannig að þeir hefur bara uppbóðið að hækkar verð þá eiginlega ítru þeim hérna, sem að eiga minnst fé út úr röðinni þeir sjást ekki lengur af því þeir hafi ekki sko möguleika á því að kaupa og þetta litið á sem svona árangur við hefur alltaf ekki röð hérna. En málið það að þeir sem hafi ekki efni á að kaupa á háaverðinu að þeir eru bara farnir heim
2: en það svo margt í þessari umræðu sem að sko svo villandi það núna verið að tala það sko sem ekki verið að byggja rétt það sem verið að byggja alltaf mikið að stórum íbúðum það talaði eins og lausnin liggi þá í því að byggja fleiri 65 íbúður það sá ég nú bara að var eitthvað framboð bara hreinlega með þá staðhæfingu ég gerði að leik mínum á laugardaginn að athuga með framboð á 65 íbúðum á höfuðborgarsvæðinu nýbyggðum 65 íbúðum á höfuðborgarsvæðinu þess að meðal fermetra verði þá þeim eru yfir 1100.000 Þannig að það leysir ekkert í sjálfu sér þó að íbúðna verið 60 fermetrar. Hver einasta íbúð sem verið byggð hér frá með þessum degi?
1: En ekki verið að leggja til að byggja ódýrari smæri íbúðir?
2: En þær eru bara ekki ódýrari. Þú sér það, ef það verið að selja 60 fermetrar íbúður og 1150 krónur á fermetrin, Hvað ódýrt við það?
0: Ég held að séu líka að tala íbúðir sem ekki á þéttingarreitum. Það ódýrari hagkvæmari íbúðir. Bara hvað ég átti nú samtal við borgarfulltrúa.
1: Hvað munar það miklu, veistu það?
0: Ég veit ekki hvað munar nákvæmlega á fermetraverðinu, en ég hef alveg átti þessar samræði við borgarfulltrúa sem núna borgarfulltrúi og hann bara viðurkenndi fyrir mér að fyrir borgina væri miklu ódýrara að byggja þéttingarreitum af því þau þurftu ekki að gera innviðina, en hins vegar kæmi það fram í kostnaðarverði til sem sagt þessum kaupir íbúðina. Af því það þarf að rífa niður það sem var fyrir og það þarf að þetta töluvert dýrara fyrir framkvæmdaraðilann að byggja þéttingarreitunum auk þess að lóðirnar eru líka dýrari.
2: Ég sá greiningu á þessu. Það var talað að það væri fimmfalt ódýrara fyrir borgina.
0: Já.
2: En fimmfalt dýrara fyrir kaupandann.
0: Akkurat. Það búið velta verðinu yfir á kaupandann og svo þetta orðið normið á fastnaverði og þú talaðir áðan akkurat að íta fólki út á lóðamarkaði. Það líka búið íta fólki út á íbúðamarkaði. Ef við skoðum bara þróunin á því hvert íbúður að fara almennt síðustu 5 árin sérstaklega og sérstaklega síðustu 2-3 ár, þá bara 70-80% að fara til fjárfesta. Og hvað þýðir það til lengri tíma? Það alltaf fleiri og fleiri leigjendur. Veistu, við erum að tala aldamót 7-8% leigjenda, dag 28%. Hvar verður við eftir 5 ár? 40-50%. Af því að það segir sig bara sjálft, ef meiri hluti nýs framboðs og húsnæðis fer til leigusala, þá fer það ekki til fólk sem eru að gera sér húsnæði og sem deyja heimili, skilur við. Og það bara þýðir það að við verðum að vera leiguliðar í þessu landi og það bara stefna Það ekki stefna ofinberaðalega, þetta stefna fjársterkra aðalega sem eiga peningan í landinu.
1: Það náttúrulega stefna ofinberaðalega aðalega sem móta húsnæðis stefnuna.
0: Þá þurfum við að stíga inn í og segja, heyrðu, ég ætlum ekki leifa leigufélögum að kaupa allar íbúðunum sem
1: eru. Það sem stjórnvöld
2: gera. Þeir eru ekki meina neitt með
0: þessu. Þeir gera það ekki.
2: Nei, en það náttúrulega bara eitt leikur í þessu. Það að sko segja okkur að við séum þetta með séreignarstefnu. En framkvæma svo allt annað. Já. En að segja alltaf á sama tíma, við erum í séreignarstefnu og viljum að fólk eigni sér þetta í húsnæði, en útbúa hlutina samt þannig að það ekki mögulegt nema fyrir bara lítinn hluta af almenningi til að eigna sér eigið húsnæði. Auðvitað munur aldrei viðurkenna þetta, en þeir láta þetta bæði óreitt og svo bara mótaðu alla umgjörðum þannig að þetta fyrir þennan farvi, þetta gerist ekki óvart. Það ekkert óvart í þessu. Það tæplega 1000 mann sem að vinna á hverjum einasta degi ársins við það að móta og framfylgja húsnæðisstefnu og uppbyggingu á Íslandi skrifstofinu, þar að segja, í öllum sveitafélögum hringin kringum landið og hjá alls konar hérna, lánastofnunum og fjármálastofnunum og arkitektastofum. Það ekkert af þessu sem gerist óvart. Það enginn að segja mér það að þetta, allt þetta mæta fólk komist sameila í þetta stóra mikla glandur. Þetta stefna. Mér finnst það vera mjög augljóst að þrátt fyrir okkur sé sagt annað.
1: En það getur verið erfitt að komast út úr henni. Segjum bara að því að við erum að, svolítið að tala Reykjavík. Ef Reykjavík ákveður að segja, nei, við ætlum ekki að selja hérna lóðirnar okkur á 25 miljónir, heldur bara á 3 miljónir til þess að allir hafi aðgengi að því. Það myndi náttúrulega verða tekjufalli á Reykjavíkurborg af því að hún er núna háð í að selja lóðir til þess að afla tekna því að það voru ýmis gjöld sem voru felld niður eins og aðstöðugjald og eitthvað fleira. Þannig þeir verða að hafa einhverja tekjur á móti. Annars sem myndi gera það ef að Reykjavíkurborg selur þér lóð á 3 miljónir og hann ennþá að selja lóðir hérna upp í Úlfarsfell eða eitthvað svoleiðis, sína einkalóð á 20-30 miljónir. Að þá myndt úr umverulega geta selt þessa lóð á 30 miljónir daginn eftir.
0: Áfram seltar þá. Áfram seltana. Já, það náttúrulega, sko ég...
1: Hver er tilgangurinn?
0: Ég sé, þetta mjög erfitt að leysa, sko, það alveg ljóst, en hins vegar er lóðaverð í braskinu sjálfu, þú kannski kaupir lóðina að segja 20 miljónir sem getur byggt á 20 íbúður á, sem hljómar alveg bræðilega, En svo framselur hann áfram og hann segir hann áfram og áfram. Þá ertu að koma meir og meiri kostnað ofan á þetta. Það vandamálið og ég held að sé einhverja breytingar í farvatninu með það. Það var allavega hann að tala það að þau öllu er hann að breyta því að...
2: Voru með svona innköllunar ákvæði og tímamörk. Við hefum oft rætt í þetta, einmitt við þetta borð, dæmið upp í Ártónsbrekku. Það var eitthvað byggingafélag hérna í Reykjavíkurborg sem átti eða fekk byggingarétt fyrir 1200 miljónir sem
1: það var félag sem að tengdist Gamma sem að verið í Gamma
2: en svo
1: sem að seldi það á held ég 5,4 miljarda
2: já til Þorpsins
1: sem átti Þorpsins enga peninga
2: átti 500.000 skoða ásegninga þeirra, þeir átti 500.000 sem að Runnar Ágústsson sem að hérna var nú svona í alltaf unundir pilsvaldi samfylkingar en allan tíð Hann beið svo í sitt rétt rúma 1.5 ár áður en hann seldi þetta sjálfur.
1: En það sem hefur verið að ræða að setja tímamörk á að hann hefur alveg sloppið með sitt. Ég held að þetta var að tala að þú gerir ekkert í 3 ár.
2: Já, eða 3 eða 5 ár, ég veit
1: það. Þannig að hefnurreiturinn, orkureiturinn, Ártúnsholtið, þessum mestu lóðabrask hérna lóðirnar, það sem er kannski... áður en að byrja að grafa grunninn að það var kannski komin 25 miljónir plus á hverju íbúð
2: já.
1: Að þetta hefði ekkert stoppað það sko.
2: Nei, ekki það en ég bara nefni þetta því að þetta áhugaverð svona keðja hvernig svona lóðar byggingaréttur, ég held að við verið 1270 miljónir heldur upphaflega og var síðast keiftur á hátt í 8 miljardar og þetta ekkert á mörgum árum Þannig að sjáum við hvað braskið verður til þessu valdandi eins og réttir og nefnir að þannig er búið að leggja bara sko, 20-25 miljón krónar skatt á óbyggða íbúð. Já.
1: Og menn fara út úr kerfinu með óheyrilega fjármunni.
2: Óheyrilega
0: fjármunni. Ótrúlega.
1: Sem við reggja síðan á með tvöföldu afli á það sem að kaupir.
2: Já.
1: Mens að það líklega sá hluti kaupfessi sem þú satt sannarlega að taka lán fyrir á ömurlugum vöxtum. Þannig að þú borgar kannski að þú þetta borgar 25 miljónir aukalega fyrir braskið að þá endurum við að borga líklega sko 60-70 miljónir fyrir það.
0: Og svo sjáum við samtöku innæðarins og þess að hagsmunahópa koma á hvert yfir gatnagera gjöldum. Þú veist eins og það sé eitthvað hlutfalli við þessi lóða, bölda lóðabrasku og síðan sjáum við seðlabankastjóra koma á hvert yfir hérna launa höfrugulhaup eða hvað sem hann kallar það. En myrna, þetta snýst húsnæði, þetta snýst það að þú verður að hafa efnaði að hafa þakki yfir höfuðið. Þetta ekkert endilega spurningum þú veist, húsnæði hefur verið verðbólgu myndandi í 15 ár, bara meiri hluti verðbólgunar. Og það svona bottom line fyrir mér. Ég myndi hvetingu til þess að fara á HMS-vefin og skoða þarna, leiguvísir fyrir 2025. Það svona að sjá það skjál, það opnaði augum mín rosalega. Að því að við getum séð svona mjög merkilega þróun á húsnæðismarkaði sem á sér staði í gegnum það skjál, sko. Við sjáum það sem sagt 2010, þá hefur byrjað að selja allar þessar íbúður úr hruninu. Þú veist, upp á Ásbrú líka frá varnaliðinu, það fullt á íbúðum sem farin á markaðin og leigufélagin kaupa þau og þau fara að vera sterkur aðili á markaði. Ásamt fullt að litlum aðilum sem eru að kaupa sér íbúður. Og við sjáum 2010 að þá bara, viðst, leiguverð hérna og fastnaverð hérna, svo bara leiguverð að skilja sér hratt frá. Það hækkur 20-30% á ári þarna í 4-5 ár. Hvað gerir síðan? Jú, fasteignaverðið fyrir að hækka eftir, fyrir að fylgja eftir að því að komið samkeppni að búa að kaupa upp íbúðunar sem voru í boði frá fólki sem hafði mistar og þá að vera að kaupa upp aðrar íbúðir. Það alvegandi hækkaði fasteignaverð. Og svo hefur þetta bara verið að elta hvort annað þessar hagstærðir núna í 10-15 ár og í dag þá erum við komnir bara út úr öllu korti með bæði leiguverð og húsnæðisverð út af því hver mikil ábóti hægt að fá út úr leigu.
1: En að leigusalar hafa keyrt upp fasteignaverðið?
0: Ekki spurning, en það munum við vorum að segja þetta á, en þeir eru að tala 70-80% íbúðum sem bætist í markaðin fara til leigusala eða fjárfesta, þá segir þetta sem svolítið að hverju eru að kaupa, það var alltaf þeir ætla að tapa þeim,
2: þú veist. Já, það nú reiknað út, það fyrir nokkrum misurum síðan, hversu ábatasamur iðnaðurð er að kaupa íbúð til þess að leigja út og svo svona miðað ég þetta við bara samsvarandi kaup í hlutabréfum hjá kaupitinni bara, og miðað við úrvarsvísutöluna. Ég fór svo inn í ársreikninga nokkur á lífverðisjóða og sá sko, hvað þeir voru að fá í arðgreiðslur af hlutafjáreignum sínum á hverju ári, að það að segja íslenskum hlutabréfeignum og þá kemur í ljós að sko að ef þú setur 100 miljónir króna annarkvort í íbúðarhúsnæði eða hlutabréf og hvað svo endurgjaldið af þessum 100 miljón krónum á hverju ári sem hann hvort í formi húsaleigu sem endurgjald fyrir þetta fé eða þá arðgreiðslu sem að fyrirtæki fá og svo ásamt því hvernig þetta ávaxtast þar segja hversu mikið húsnæði hækkar eða hlutabréfa hækkar að þá var sko það að vera með íbúðarhúsnæði þá var sko uppundir fimmfalt ábatasamara Þannig að það ekki skrítið að féð hafi í auknu mæli verið að leita inn á húsnæðismarkaðinn og ég leit nú gervigreindina reikna út fyrir mig og ég spurði hann ítrekka út í reiknugunstina og ég baði hann að athuga fyrir mig sko hvernig þetta lit út ef þú hefðir 800 miljónir árið 2000 og hérna farið þá inn á húsnæðismarkaðinn og keypti íbúðir til útlegu eða hlutabréf fyrir samsvarandi upphæð og hvaða hefði skilað þér í ávöxtun og arði á þessum 25 árum þá komi ljós að hlutabréf eignin hefði skilað 270 milljónum á þessum 25 árum en íbúðakaupin 490
1: Ég ræði hérna við Stefán Ólafsson hérna fyrir þættinum, hann bendir á að hagnaður að veltu sé upp í 50% hjá fasteignafélögunum meðan það um 10% í venjulegum atvinnurekstri.
2: Já,
1: þannig að, og en ég meina, þetta hef allir séð og þetta bara blasir við,
2: Það
1: blasir við öllum að húsnæðismarkaðurinn hann ekki að virka og hann þjónar fyrst og fremst á bröskurum, leigu okururum og öðrum slíkum.
0: Við sáum það.
1: Þið þýtti síðan stjórnmálafólkið. Og til dæmis út af hérna lóðabraskinu að þá nefna þau eins og hérna að það verið innköllun eftir 3 ár ef þú gerir ekkert sem að allir vita raunverulega að nær ekkert utanum sko megin vandan. Það sama eins og var alltaf talað einhverja þrengingar að rekstri Airbnb og þegar við hlustu á þetta árum saman. En það verður ekki sko stórkostlega breyting að þessu. Getið þið sagt mér af hverju kemur stjórnmálafólki fram með einhverja svona lausnir eða lætur eins og lausnir sem hafa tildurlega lítil áhrif, hafi stór áhrif, af hverju? Vegna þess að vilja ekki ná árangri?
0: Ég held að skilja ekki vandan, mér finnst bara gott
1: Heldur þið það í alvöru?
0: Já, ég meina, bara með dæmi, sem dæmi, lög sem Sigurður Ingi sem þá var ráðar húsnæðismála fyrir 3 árum setti. Þá ákveður hann sem þetta setja inn hugtæki hérna markaðsverði leigu inn í íslensk lög, tekur úr dönsku lögum alltaf að bæta hérna stöðu leigenda og það bara alls konar yfirlýsingar með deginn og bæta stöðuna. Hvað gerist? Hann gerir þetta rangt. Hann tekur bara inn ákveðin hluta lögunum og setur inn það sem kallaði markaðsverð. Því í Danmörku virkar að þannig að þú setur markaðsverð á leigu á íbúð þegar þú setur hann í fyrsta skipta fastamarkaðin á leigumarkaðin og síðan hækkar hann bara í samræmi við vísitölu. Þar alveg endur þetta koma ákveðna leigubræsli.
1: Ég vil fá að vita af hverju, því við getum ekki fleiri svona dæmi, ekkert tíma var búin til skoska leiðin.
0: Þeir skilja bara ekki vandamál.
1: Hún rann alls saman til, það var hérna danska leiðin hérna, með hérna, almennar íbúðir. Já. Þetta þynnist allt út á leiðinni og sveikt af hérna, kröfum hérna, braskaranna. Þannig að nýju lögin eiginlega verri fyrir almenning. Heldur það var.
0: Þetta ég var reyna að segja
1: aftur og aftur og aftur af hverju?
0: Ég var reyna að segja það á nú greistrumi fyrir mér að þú veist þarna hann að reyna að bæta en af því hann sér ekki heildar myndin á lögunum eins og er í virkni erlendis þá verður úr eitthvað sem verra fyrir alla. Veist, en hann ætlaði sér úr
1: ekki að gera. Hver lagði það til við hann að ætta að breyta þessu?
0: Nú veit ég það ekki.
2: Já, ég held að sko, það er náttúrulega þessi ráðuneyti og margar þessar stofnanir og ráðgjafar ríkisstjórnarinnar, viðskiptar og samtök atvinnulífsins og þess háttar. Þau eru náttúrulega með hérna, nefið von í svona hlutum og hafa gríðarleg áhrif á hvernig svona nýjungar í löggjöf eru framkvæmdar. Við sjáum þetta bara eins og tala skoskuleiðin og hlutdeildarlánin þar sem að sko þau virka ágætlega út í Skotlandi en hérna eru þau gerða bara svona gildru og peningamarkskjörnum fyrir bankana og það gerist ekki held ég óvart eða því að menn skilja þetta ekki það, ég held að þetta gerist einmitt út af því að menn skilja þetta vel og sjá fram að þetta mun ekki gagnast markanum ef þetta fer svona inn í og verður tekið svona upp hérna þess að þessu breytan er að þetta muni gagnast hérna svona fjármálaveldinu ég held að þessi gaggjert gert til þess
1: Þú ert að segja að sko viðskiptar á SA og fleiri skilja þetta og reyna að sveigja þetta að sínum þörfum
2: Alveg sjálf.
1: En hvað með stjórnmálafólkið sem að kemur alltaf að vera að selja okkur að ég hérna búin að finna hérna lausnina en sem ekki laust sko af því að stundum þetta bara óvega lítið stundum búið að breyta sko grunnhugmyndinni þannig að þetta þjóna frekar bröskurum heldur almenningi þetta stjórnmálafólkið bara getur farið í stjórnmál Íslandi þá að skilja húsnæðiskerfið
2: Já sko ég með eitt ágætis dæmi það var eitt í kringum eins hlutdeildarlán þegar að fyrstu reglugerðin kom út þarna 2021 að þá var gerð sú krafa vegna þess að það stóð til í hlutdeildarlánakerfinu að það yrðu byggðar sérstakar íbúðir inn í kerfið, hagkvæmar íbúðir og verktökum var gert að skila inn gögnum byggingarkostnað. Þessi ákvæða var felld út nokkrum mánum eftir að reglugerðin kom fyrst út. Hún kom út í júli og í nóvember var búið að taka út. Ég óskaði eftir því að fá öll samskiptir varða þessa breytingar, reglugerðarbreytingar sem fóru fram í nóvember og fékk alla tölvupósta sem hefur gengið á milli og minnisblöð og þess háttar nema varðaði þetta atriði. Hver bað það að gögnum byggingakostnaði haldið frá HMS? fjármálaráðuneytið gat engu svarað. Það svona segir það mér bara þessa sögu að það eru náttúrulega öflarnar bakvið sem ná inn í ráðuneytin og hafa alveg ótrúlega mikið með þetta að gera það og ég held að stjórnmála fólk eins gott og það nú ofta af eðlisgáfum og geði að það hafi bara ekki í þetta vald.
0: Ertu að tala fyrir stjórnvöld það ekki vandalega? Voru ekki að tala núverandi?
2: Nei, ég að tala bara stjórnvöld sem hafa verið hérna frá hruni. Ég meina, það er ákveðin eðlisbreyting á stjórnvöldum sko, eftir síðustu alþingiskosningar. En við erum samt sem aður með flokka, samfylkingin sem hefur stjórna borginni í meiruminna í einna hálfan áratug og við sjáum hvernig ástandið í Reykjavík borg. Við erum með Viðreist sem hefur sögulega bara frá því stofnun að hafna öllum svona félagslegum áherslum í húsaleigulögunum. Þannig að þú veist,
1: hérna, það er ekki... að lýsa ástandi það sem hefur verið þannig að það eru fjármálaöflin ná að sveigja lögin þannig að þau þjóni sér en ekki almenningi en stjórnmálafólki kemur samt fram til okkar og lætur eins og að hérna, eyðilögð lög séu okkur til hagsbótar þannig að þau eru bara að vinna hjá inn um hérna, fjármála
2: staðarindin að tala sínu máli
0: það var þannig sko
2: já Ég meina, ég held að Ragnar Þór Einarsson, Ragnar Þór Ingólfsson fyrir geðu, ég held að hann sé að reyna breytisu. En ég veit að bara þeir sem hafa komið hérna, nýjir inn á alþingi svona, þeir hefur stundum bara óað yfir hagsmunagæslu auðvaldsins hérna á Íslandi og ég held að hann sé ekki döður í sem hann heldur en aðra. En hann að reyna og honum treyst ég best til þess.
1: Hann sagði hérna að hann kom inga til mín í vikunni. Og hann sagði, eða var bara í gær, og hann sagði hérna að hann væri að vinna breytingum á húsnæðistefnunni meðal annars í samráði við leiðarsamtökin.
0: Já, það og við erum búin að vera mjög miklu samstarfi við hann.
1: Og hverju á að breyta?
0: Ég get bara farið yfir að hljótu bræði. Við fórum og síndum húnum fram á að þessi vísitölutenging mánaðaleg, sem alveg sérlýstist fyrir bæri, væri að valda 25% af ársverðbólgunni á hverju ári. Og það á að breyta því og það er búið ákveða að leggja fram frumvarp sem heimilar bara hækkun og leigu einu sinni ári. Og það verður lagt fram næsta
1: haust. Nú það bara við samninga sem eru styttri en 13 mánuðir. Nei, lengri en 13 mánuðir.
0: Já.
2: Nei, það núna.
1: Nei, mér styttri, ekki.
0: Lengri. Þess að ef þú ert í langtímasamning þá getur þú tengt að við mánaðlega við vísitölu. Og þú getur held ekki þú getur ekki þú getur víst
2: ef þú ert 12 mánaða þá máttu gera bara einu sinni
1: en núna hefur við samninga við 13
0: mánaða
1: til þess að sem það fara fram í
2: já en við erum eina landi í Evrópu sem erum með sko þessa mánaðlega uppfærslu á húsaleigu í hverjum einasta mánuði
0: ég benti nú líka á það að eins og í Danmörku þá erum við með sem sagt árlega vísitölu hækkanir og þegar stríði braust út í Úkraínu þá kom 10% verðbólguskot og það má bara hækka leigu í samræmi við sko verðbólguna Og þá sagði bara ríkisstjórn metti að núna ætlum við ekki að leifa þessari hækkun að fara út í leiguverð, það myndi valda bara ennþá meiri verðbólgu. Þannig að ef þú gerir þetta álega, þú ertu ekki að koma með stjórntæki sem við höfum ekki með sem að mánaðlegu sjálfvirku hækkunum. Þannig að þetta er atriði. Síðan annað atriði sem er varðandi sem sagt, kostnað bara skattborgara húsnæðis bótakerfið. Að það bara heldur áfram að vaxa og vaxa og það sýndi sig bara klárlega eftir síðustu kjarasamninga að þegar bætur voru að hækka það fóru bara beint út í leiguverð það bara beintengingan á milli þannig að það þarf að endur skoða þetta
1: Leigufélögin vilja að hækka húsnæðisbætur
0: Já, þeir bara standa upp á fundum og byðja það svo þau getur hækka leiguna, skilurðu Þannig að það þarf að endur skoða það og ég veit
1: Hvernig
0: þarf
1: að gera það? Það svolítið flóki
0: Það nefnilega flóki, við vorum með hérna, viðsnúning á bótakerunum með ákveðna pælingu en síðan hefur aðeins komið smá breyting í farvatninu sem enn voru þessi að ég heyrði þetta frá innanbúða manni að það væri vilji fyrir innan ríkisstjórnar að fara að skoða að taka dönskulegin alveg upp sem er þessi sem ég er búin að minnast að þessu áður sem virka þá þannig að þú kemur á marka með íbúð setur hún á leigu þá ertu með markaðsverð síðan má bara hækka í vísitölu tengingum sem þýðir raun og vera að það er komið leigubremsa á Íslandi Það er það sem að ég vona verði gert og það er svona ákveðin vilji til þess innan þessa ríkisstjórnar.
1: En íbúðuna sem er í leigu núna, 50 fermetri íbúðu sem er leigð út á 450.000,
0: hvað það gera með hana? Núna erum við náttúrulega bara með hægri flokki í sinna stjórn líka og við verðum bara að gera ykkur grein fyrir því að það er mjög erfitt við eiga við það. Við erum bara felst ekki á að leiðra þetta hérna húsalegu því miður en það myndum við vilja gera og það er lausnin sem við lögðum upprunalega til. Að því í Danmörku er þetta tvískipt kerfi, þá ertu með nýjar íbúður sem fara á markað og þær fara í markaðsverð. En ef þú ert með eldri íbúður, 91 og eldri, þá miðast það við kostnað. Þá miðast það við viðhaldskostnað, við eðlilega ávöxtun og fjármagnskostnað. það bara kostnaði tenging leigu og það það sem við myndum vilja gera helst við náttúrulega lagðum fram þetta kerfi hérna fyrir einu og hálfu ári en það bara erfiður vegur að fara en við samt við höfum viljur fyrir að skoða þetta í starfshóp með ráðuneytinu þannig að það eitt annað atriði sem við erum að gera og svo ég klári þessi atriði sem við erum að vinna með en þeir eru nokkur sko þá þið atriðið að endur skoða fyrirkomulag leigutrygginga mikill meilhluti mála hjá úrskurunum túsnæðar kærunum túsnæðismála út af leigutryggingu og þú ert oft að lendi að vera kannski með milljón fasta hjá leigusala og ert að fara að flytja og hann vill ekki afhendir hana strax og hvernig ætlar að greiða leigunum að þessa tryggingunum næstu íbúð þannig að við viljum endurskoða þetta við leggjum til að opinberaðili helst bara HMS taki þetta alveg inn í staðinn fyrir að leigusalar hér og það sé að halda einhverju milljónum.
1: Væri þá opinber aðeins sem gerði úttekt á íbúðinni?
0: Nei, það bara, við, það akkur það sem þyrst að gera saman, að vinna því hvernig best vera að útfæra það nákvæmlega. Ein útfærsla
1: sem... Núna hefur eiginlega leigusalinn sjálfdæmi að segja að hérna, ég þannig alltaf að taka 250.000 af milljóninni vegna þess að ég þarf að mála stofuna.
0: Það að því leigandi veit ekki betur, hann hefur ekki sjálfdæmi. Þú skoðar húsaleigulög þá eðlilegt viðhald. En það sem við erum líka að skoða, og mér finnst það mjög góð pæling, að skipta þessu tvennt. Ég veit að leiguskjóli með 400 leigusala hjá sér í svona ákveðnu leigutryggingafyrirkomulagi þar sem að þeir skipta upp sem sagt tryggingu fyrir leigugreiðslu sér það bara sérdæmi tveir mánuðir og það bara að sjá það strax borgaðan leigu eða ekki þá fara það bara endurgreitt síðan eru með bara vátryggingu sem 6.000 krónur á mánuði svona meðaltali og ef við drögum hana frá skatti þá það ekki kostnar hún fyrir leigutakan sem að tryggi tjónið sem bara svona skilda fyrir þá leigusalana sjálf að hafa og það sem hann sagði mér hjá leiguskjólu var að þetta lækkaði leigu hjá þessum aðalund af því að það svona minni áhætta ef við getum gert eitthvað slíkt þá bara þá þetta klift og skorið
1: skilda að hafa þetta
0: já og þá bara klift og skorið ég búin að borga leiguna ef ég búin að því þá fæ ég bara tryggingunum mína daginn eftir og samningunum líkur búið mál
2: það líka bara gott árétta af gagn fyrir leigjendur að svona að öllu jöfnu þá tjón sem að hérna leigusali getur fyrir fram á að sitt borgað af tryggingu viðkomandi það verður að vera tjón sem að tryggingafélögin myndu sjálf allir öfnum borga
1: hver úrskurður það?
2: Það úrskurður nefnd húsamála
1: þannig að leigutaki sem að er með kröfu frá leigusala eitthvað að hann þurfur að þrýfa alla íbúðina
2: já, eða málana
1: hann getur farið til Úrskurðunefndar.
2: Já, hann getur farið til úrskurðunefndar fyrst að náttúrulega fara bara í leigjendastöðuna og fá þessi formlega svona þessi ráð og svo fara með málið til úrskurðunefndar ef að leigusalinn fellst ekki á þetta. En það öllu öfnum þannig. Ég hef talað við menn sem hafa verið tryggingamati í áratugi og þeir hafa tjáð með þetta að þetta sé öllu öfnum reglan að ef að tjónið ekki bætti af tryggingafélagi þá ekki hægt að taka það af tryggingu viðkomandi. Og svo líka eitt aðtöf vegna þess að leigjendum alltaf gert að mála íbúður sko, þó þessi búin að vera þannig í eitt ár en það þannig sko, að sko, það fyrningar ákvæði í tryggingalögunum gagnvart málingu hún fyrnist að fullu á 45 árum þar sem ef hún leigir íbúð í 45 árum þá málingin fyrnd með öllu leiti það bara ágætt fyrir leigjendur að vita þetta
0: það líka það sem kannski eru tvö atriði eftir með sem eru að vinna með reglari og það akkur þetta líka, við ætlum að gera handbók fyrir leigjendur og leigusala sem sýnir fram á rétt þeirra þannig að þá er það bara aðgengilegt fyrir leigutaka að sjá hér
1: setji handbók það sem er í núgildandi lögum
0: já og jafnvel því sem við erum að fara að breyta því það eru breytingar framöndan við erum loksins konum með manni í ráðuneyti sem ætlar að gera eitthvað ég segi ætlar að þið er ekki búið að gera þetta ennþá þú veist, en það þarf að gera
1: þetta. Það þarf að við megnið að stjórnmálamönnum að þeir ætla að gera einhverja breytingar, það bara á hins vegar við langt flesta stjórnmálamönnum að náu í ekki gegn.
0: En við gummið þekkjum þetta, við hefum talað við þetta fólk og það var alltaf hlustar á okkur áður. Núna alltaf að hlusta og það jákvæð viðbrögð og það teki vel í hugmyndunar okkar og vilji til að breyta. Það var bara ekki tanni hjá hinum, við vill Lilju Alfreðs og fullt af þessu fólki og það bara hort á mann eins og maður sé hálfut út í bæ, sko.
1: Ég spurði nú einu sinni félagsmálaráður að af hverju hefði kom ekki í gegn leigubremsan sem var eiginlega búið að samþykkja í kjarasamningu.
0: Já.
1: Og þá gerði hann bara svona og benti og þá benti hann á sjálfstæðismann.
0: Akkurat, benti á konuna. En síðasta atriði sem við erum síðan að vinna með þeim, við fengum sem sagt ráðherrar enn og eru sett í það fyrir HMS að rannsaka með okkur að því við erum búin að raun að benda fram að áttist að markast misnótkun á fastnamarkaði sem tengist þessu sem ég var að tala um áðan hækkun á leigu 2010, allar íbúðin sem fór út á markaðin og síðan hækkun á fastnaverði að það færi fram rannsókn á því hvernig gat húsnæðisverð og hefur verið leift að hækka svona mikið af því að hefur hækka tvöfald meiri laun og hver
1: er stjórnar rannsókn á skýrsla alþingis
0: þetta rannsókn til skýrsla HMS og síðan og líka að hver er stjórnar verðlagningu á húsnæði það ekki svo margir nefnilega þannig að við þurfum að komast og það mér finnst það mjög gott skref að það að fara að skoða þetta því þetta ekki eðlilegt og ekki sjálfbært
2: mér finnst það mjög mikilvæg punktur sem þú komast með þetta rétt aðan hvað með þess að 350 skrona 50 veðum dríbúð ef að kemum bara leigubremsa segjum bara eftir 1.5 ár
1: og nýjar íbúðir eru settar á markaðsverði hvað er alltaf að gera það, við
2: hættan er svo að þá erum við rauninu búin að festa þetta verð og rauninu svona gefa því ákveði svona ákveði lögmæti
1: Ég sé bara fasteignalýsingarnar hérna til sölu 50 fermetra íbúð hérna með leigu miðað við gamla kerfið þá hérna selst hún á hærra verði af því að ég má leigja hann á 350.000 þetta eins og bara verslu með kvóta en síðan við hliðina önnur 50 fermetra íbúð sem að var komin á markaðinn eftir breytingarnar hjá ykkur að hún selt á lægra verði af því að þú mátt ekki hérna fara með leiguna svona hátt.
0: Og svo getur þriðja auglýsingi verið með fylgi leigandi sem fara húsaleigubætur upp á 100 áskall. Þú veist, það getur að vera líka.
2: En þetta það sem að stóra hættan í þessu að ef að við festum sko langstærsta hluta leigumarkaðin sem kannski 90-95% öllu húsnæði á leigumarkaði inn í kerfi þar sem við erum búin að segja nú tökum við upp leigubremsu eftir eitt ár. Þá erum við raunin búin að festa þess að þetta verð stig fast
1: og
2: svo myndu, bara framhaldinu
1: margir myndu hækka sko á leiðinni af því að það eru gert með
2: já, það er alltaf gert þannig það já. Er tilkynnt með ákveðnum fyrirvara og menn nýta þá öll tækifæri vegna þess að það var nú skrifuð inn 13 atriði í 3700 grein húsaleigulaga hvað þú getur nýtt þér sem leigusali til þess að réttlæta hækkunum á húsnæðinu var ekki bara markaðslega, það var bara rekstrakostnaði fjármagnsgjöld og viðhald og umsýsla og veit ekki hvað voru 13 atriði tiltekin Það var ekkert atriði tiltekið í þessari breytingu sigur ynga á húsaleigulegunum sem að höfða til leigjandans. Hvað getur leigjandi nýtt sér í sinni samningsstöðu? Það var bara tiltekið þar sem að leigusalinn getur nýtt sér í samningsstöðu sinni gagnvart leigjandanum, ekkert sem að leigjandi gat nýtt. Það var ekkert verið að tala kaupmátt, lífskjör, atvinnustig eða hvaðina sem skiptir hann máli. Þannig að þú sérð áhersluna í þessu. 3700 grein er vel að merkja, þetta voru tvær línur fram til árið 2024 núna eru þetta þrír kaflar sem er allt það sem er verið að sauma saman ákvæði það hvernig hús leigusali má hækka húsaleigunum sína og ég held að þetta alvarlegt við þurfum að hugsa virkilega íhuga þetta og sjá þetta fyrir okkur að sko þetta svona verðlagning á leigumarkaði ásandullu húsnæðis og óryggjunum sem þetta veldur þetta sko bara eiginlega svona heimilisofbeldi þetta bara gríðalegt ofbeldi en það sjáum við sko margar rannsóknir sínum fram að það að fólk sem býr við svona aðstæður hættar á alls konar félagslegum fjárhagslegum áföllum og afdrif þeirra í lífinu oft miklu neikvæðari þannig að þetta ofbeldi og við ætlum að segja ok nú ætlum við aðeins að dempa þetta ofbeldi en við leyfum því samt aðeins að vera stund En við eigum að hafna þessu og segja bara, þetta getur ekki verið svona og við verðum að leiða þetta.
0: Við veit eigum að gera það, en bara nú sem núna sest, í stjórnleigendasamtökunum í dag og að vinna ákveðnum breytingum, þá verðum að reyna að vera raunsar. Og við vitum það að við erum með hægri flokk sem akkurat finnst þetta ofbeldi bara verið í lagi raun og veru. Af því að leiguverð ekki í lagi, það var að leiða þetta, það þarf að færa það niður, en það bara ekki raunhaft að það verði gert, því miður. Þannig að nú höfum við séð leigu hækka endalaust bara í 20 ár eða eitthvað þannig að leigubremsa rosalega gott skref að taka síðan getum við skoða þetta áfram þannig að sigur, lítill sigur betri en tap, sko þú veist, það alveg ljóst
1: En við erum búin að fara svolítið langt inn í svona vannþróun húsnæðismarkaðarins og við höfum verið að tala til dæmis þetta atriði áðan lóðurnar hvað getur verið erfitt að skrúa ofan af einhverju svona ástandi En, og það mismunandi hvernig, hérna, og þá kemur ég kannski á upphafinu, að það mismunandi hvernig fólk lítur á hversu áriðandi þeir, segjum ef að það væri þannig í samfélaginu, að það veri bara almennt lítið á að þetta væri stæðsta verkefni sem að samfélagi stæði frammi fyrir, að byggja hér upp góðan húsnæðismarkað. Þannig að það ekkit annað fyrirbrigði í samfélaginu, grefur eins mikið undir lífskjörum og bara lífsánægju almennings. En þetta samkomulega ekki.
0: Nei.
1: Og við heyrum það til dæmis og við erum að svolítið að með ólíkar skoðinar á því hvort það hefði verið kosið húsnæðismál 2022 eða 2024.
0: Það 2024 var kosið, ég meina bara flokkur sem vann kosningarnar, hann sagði bara húsnæði fyrir fólk ekki fjárfesta, það var hans aðalslagorð. Og ég var mjög nánu samstarfi akkur með honum Jóhanni Páli í þeirri umræðu og þeir sömdu þarna ákveðna hluti þeir hafa ekki staðið við þá ennþá alla þeir hafa ekki staðið við einingarhús til dæmis ekki staðið við tómthúsaskattinn og svo merkilegt eins og það þá voru þeir akkur í nánu samstarfi við leyndsamtökin fyrir kosningar síðan höfum við beðið að fá að hitta þá ræða við þingflokks samfylkingarinnar og þeir svara ekki eins og nei.
1: Það mjög algengt stjórnmálamenn. Já, akkurat. Þeir vilja tala við þig í kosningabaráttunni, en þeir vilja ekki sjá þig á milli kosninga.
0: Þeir vilja ekki dag okkur veit í dag, sko. En það ekkur testa sem ég mjög ánægð með
1: já, okkur hluti í dag. Já, það sem ég velta fyrir mér að, sko, hérna, að það mikil neyð og það liggur, ég hef myndi segja að allir sem að skoða sjá hvaða main húsnæðismálin eru. Við getum tekið fleiri dæmi að það var tveir síðustu kjarasamningar það var mikil væntingar að það yrði samið húsnæðismál en var ekki gert.
0: Nei.
1: Ég velta fyrir mér sko hvað sjáuði að geti gerst til þess að þessi mál verði raunverulega efst á dagskrá.
0: Ég myndi halda að þetta var efst á dagskrá eins og við höfum farið yfir af því að það og ég heldur séu það hjá mörgu fólki bara ekki hjá stjórnmálamönnunum af því að þeir átta sig ekki á vandamálinu nógu vel en eins og ég sagði kannski aðeins rétt á hann var að ég var að tala við sem sagt uppingraðila, stórun uppingraðila og hann óttast að það sé bara framöndan á hverju hrun í greininni að það verði bara ekki hægt að byggja fleiri nýja íbúðir Það verður bara algjört frost og á markaðanum.
1: En það myndir þú ekki ráðleggja neinu verktaka að fara að byggja húsnæði og taka láni í ykkur þrjú árum byggingatímanum þegar það eiginlega sýnt að það eiginlega minni kaupgeta framundan heldur en núna.
0: Já.
1: Það eru háir vextir, það eru ekki eitthvað búm í efnahagskerfinu framundan. Þú myndir eiginlega ráðleggja hérna verktakanum að farðu bara eins og björninn, farðu bara í hýði.
0: Kannski þarf bara að resetta þetta en síðan fólk búið að fjárfesta í steypu 20 ár, nú kannski þarf að fara fjárfesta í nýsköpun og einhver öðru.
2: Önnur nálgun náttúrulega eins og var gert alltaf hérna að ef að dróa eitthvað saman svona í hérna einkageirunum þá steig ríkið inn og fór að byggja brýr
1: og jarðgöng sem að var við líði áður en að nýfrelsingin kom.
2: Já, já, það var svona, það var sko, það var hérna talað en nú gott fyrir ríkið að fara inn og tvöfalda Reykjanesbrautina og þess að það það svona kannski læra verð og það meira framboð á verktökum og læri boð. Nú ætti ríkið bara að fara fram og segja, við ætlum að reisa hérna 15.000 íbúður bara á okkar vegum. Já. Hver býður í það?
1: Stjórnmálin ekki að tala þetta, sko, þau var að tala enga framkvæmdir í Reykjanesbrautinni.
2: Já, já, en að því að þeir eru tala það sé að hérna hugsanlega, sko, megin núna kannski ekki stugga við byggingamarkaðanum vegna að kannski það sé yfirvofandi hrun og við eigum það alls ekki. Þannig verðum að reyna að halda lífi í þeim einhvern kunstugan hátt að máta með, inn í þessu kerfi. Í staðinn fyrir að segja, heyrðu, það húsnæðisþörf og hún fyrirsjáanleg, hún mun bara aukast að tala 10-12.000 íbúða skuld. Áttu að því, 10-12.000, það svo Akureyri, vantar bara heila Akureyri inn í kerfið. Þá að ríki bara koma að segja, við ætlum að byggja þetta sjálf, eins og var gert hérna í stórum stíl að vegum verkalýsfélagana, vegum sveitafélagana og vegum byggingasamvinnu félaga.
1: Stórhuta breiðolt.
2: Alveg framöndur 1999 var byggt, það var yfir 30% öllu húsnæði á Íslandi hafði verið reist á félagslegum og óhagnæturum forsendum árið 1999 þegar að stjórn framsóknar og sjálfstæðarflokksins tók að breyta öllu umhverju í kringum húsnæðismálin. 31% öllu húsnæði, við erum með ykkur 4% í dag. Og stjórnvöld eiga bara að hafa hugur ekki til þess að vilja sko margfalda þetta hlutfall. Það ekkert að því þó að við förum aftur upp í þetta hlutfall 25-30%. Það þýðir, jú, 15-20.000 íbúðir á vegum opinbera aðila, ekki einhverja óhagnaðardrifna félaga á vegum reyr eða reygin, heldur bara á vegum sveitafélagana og vegum samvinnufélaga og vegum verkalýðshreyfingarinnar og fá þennan byggingar geira sem að þykist vera að lepa döðanum skel í dag til þess að byggja þetta eða bjóðu þetta út á evrópska efnahagssvæðinu ég verið að skoða verkefni sem sveitafélagi í Skandinavíu eru að bjóða út það sem verið að bjóða út heilu hverfin og þau bara leita tilbúði hjá bæði verktökum og framleiðendum vísvegar í Evrópu og eru að fá tilbúin hverfin fyrir kringum 2000 evrur fermetrin
1: tilbúin. Það eru lægri vextir.
2: Það eru 300.000 krónur á fermetrin.
1: Það eru lægri vextir þar, myndi ekki segja.
2: Já, já, en það, já, það er ekki, þú veist, fjórföldun í verðlagning á fermetri skýri það ekki. En auðvitað gerir þetta náttúrulega oft svona kaotist að vera alltaf með margar skýringar að tala lóðaverðsvexti og framboð og reglugerð og þess og þar. Alltaf verið að bjóða okkur upp á það að heyrðu, þetta eiginlega óskilinlegt vandamál. Treystu okkur bara, þetta réttlátt verðlag.
0: Það nefnilega máli, ef þú skoðar þessa rosalegu mótsögn, veist, nú segir þú, það alveg rétt, það vantar 12-14 íbúður kannski. En samt erum við með hvað 5.000 íbúður sem er ekki að seljast í dag. Við erum með 2.000 blunku nýjir íbúður sem seljast ekki. Það eru brot dýrar. Af hverju þetta? Ef í hvert fólk þess að fara inn á BHM.is, Bandalag háskólamanna, fletta þess aftur bak í frétt frá 2023 í mars, sem að greini nákvæmlega að frá 2018 byrjuðu byggingaverktakar allt í að leggja 2 krónur ofan á byggingaframkvæmdir í staði fyrir eina. Svo tvöfölduðu framleiðina sína. Skilur, svo sita þetta fólk í dag á rándurum íbúðum sem þeir eru búin að verðleggja allt á hátt og loðbraski spilar alveg inn í, en samansamt þessara hluta að valda því að verðbólgur orðið svona há og þeir geta ekki lengur fjármagna sig. Þetta er að tala um skjóta sig í fótinn, sko. Mm. Veist, þetta er svona sjálfskapar
1: víti. Þetta er að segja, hafa eftir stjórnmálafólkinu sem er að segja eitthvað eins og Ég skil ekki akkur sum börn fara að svöngu að sofa á meðan að hlaðborðið á Hótel Holti að svignanda mat sem eiginlega akkur borðað ekki bara kökur. Og þannig að sá sem að segir að hérna erum við með 4 íbúðir sem að seljast ekki en það vantar íbúðir hvað að þessu. Þetta eiginlega að segja að akkur borðar þetta fólk ekki bara kökur.
0: Já, raun og veru. En þú spurðir á hann akkur stjórnmálafólk ekki að gera þetta betur. Þá, ég nota tölfræði þarna. Þú veist, við erum bara 400.000, við fáum bara svo lítið úrvala góðu stjórnmálafólki. Það bara veit ekki betur. Þetta bara ekki nógu gáða fólk, því miður, svona almennt.
1: En stundum það þannig að kultúrin í einhverju geira getur verið til þessi blaðamennsku, eða ég veit ekki hvort því að við starfað. Að það betra ef að kultúrin góður, ef við hefum gott stjórnmálaumhverfi, að þá gæti jafnvel sko meðalmaðurinn orðið góður stjórnmálamaður. En ef við höfum afleitan kultúr þar sem kemst upp með að blaðra bara eitthvað, bjóðu upp á einhverju kosti sem allir vitar umvilega virkar ekki, þetta allt saman bara innantómt. Að þá náttúrulega getur sko gáfaðist í stjórnmálamaðurinn orðin bara afleitur.
0: Og þá getur við skoða hvaðan kemur þessi kultúr inn í íslenskt efnahagslíf, hann kemur frá viðskiptaráði og ég heyrði nú bara í fréttunum að leiðin hingað og auðvitað einhverja konu sem var að fara yfir námslánakerfið. Þá var það örugglega komið frá viðskiptaráði fyrir nokkrum árum að þetta breyta, sko, leggja niður lín, já, og svo bara tífaldast vextir og fólki hérna sem eru að læra á Íslandi. Þetta með ólíkindum. Og svo vil ég leggja niður sorpu, það nýjasta nýtt, sko.
1: Brjóta niður, sko, stuðning okkar við efnaminna fólk til þess að fara í nám, að búa að brjóta það niður.
0: Bæði fyrir húsnæði og fyrir nám, og það er einhver svona fámenn klíka vitleysinga, það bara segjast þess og er, sem að tekur hérna og með alls konar ráleggingar hluti sem þeir hafa raun og ekki vita á. Mér fannst það yndislegt að horfa hérna á húsnæðisþingi HMS núna 22. apríl þegar Sólveig Anna sat við hliðina á einhverjum hagfræðing frá viðskiptaráði og voru að ræða hérna húsnæðismálin. Þetta var bara eins og lítið barn að þylja út úr einhverju bók sem strákur frá viðskiptaráði. Það vissi ekki hvað var að tala um og hún gjörsamlega áta nú Sólveig Anna. Það var bara stórkostlegt.
2: Og þeir eru búin að náttúrulega sko finna upp eða nota í sífellu þetta skrýtna hugtak sem kalla fórnarkostnað. Ég setið einmitt fundi hérna eina hérna nýri borgatúni hjá þessum samtökum það sem tala sko allt sem er ekki hámarksarðsemi og gróði allur sá sem þú getur mögulega tekið út við fjárfestingunni þinni það fórnarkostnaður og þess vegna segja þér að sko þrátt fyrir að sko ávöxtun á húsnæði ættu auðvitað bara standa undir húsaleigunni, þar sem þú þyrftir ekki að leigja hana vegna þess að ávöxtunin sko 2018-19 til 2023 hún var sko 6-7-8 miljónur hverju einsta ári og það eitt og sér ætti að vera nóg í öllu falli fyrir fjárfestin þannig að hann þyrfti ekki að rukka húsaleigu og þegar ég spurði byrju, hérna, þetta svo mikil ávöxtun akkur ætti hann að rukka húsaleigu Ég það út af því að ef hann gerði ekki þá var það fórnarkostnaður og það forðast fjárfestar að öllu leiti og sem þýðir að ef þú tekur ekki allan þann auð út úr fjárfestingunni sem þú mögulega getur þá var það fórnarkostnaður og þess vegna lítur fjármálakerfið þannig á að ef að námsmenn er að fá svona lágvexti þá var það fórnarkostnaður fjármálakerfisins að setja ekki eins háa vexti á þá eins og mögulegt er
0: Hver ætla þessi fórnarkostnaður samfélagsins að Alma hafi tekið sér 5 milljarða í hagnaði fyrra? Hver ber þá fórnarkostnaður?
2: Já, hann fórnarkostnaður samfélagsins er einmitt hagnaður þeirra.
0: Við erum að tala 1000 íbúðir, 400.000 í hagnað í hverju mánu eða hverju þeir.
2: Já, já.
0: þú veist hver ber þá fórn á bakið
2: Já, það en það fórnarkostnaður okkar almennings.
0: Já,
2: er hagnaður
0: í máli.
2: Nei, en það hagnaður sem þeir eru að ná í.
0: Þetta er meiri hagnaður heldur festi til dæmis skýrur við. Þetta með ólíkindum.
2: Já, þetta með ólíkindum. Og svo oft með að vera að tala svona óhagnaðdrifin félög og þess háttar. Við sjáum nú bara hvernig óhagnaðdrifin félög heimavillir starfaði hérna fyrsta árun eftir að það var stofnað. Það gerði sér náttúrulega leiksýnum að vera með félög við hliðin á sér sem var rukkuð alls konar þjónustugjöld og ráðgjöfugjöld inn í þannig að félagi sjálft skilaldrin hagnaði en það voru mokað út kannski 400-500 miljónum
1: hverju. Við dagur og verslunina það sem að félögin eiga sko húsnæðisfélögin og heilsulunar og fleira og geta stjórnaði hvað er hérna. Það er alltaf verið að vitna yfir að sé svo lítil hagnaður inn í krónunni og bónus og fleira.
2: Já, já.
1: Þá gleymist að sömu aðeinslega eiga sko fasteignafélagi.
2: Svo eruðu með
1: eiga heilsuluna.
2: Svímandi háan rekstrakostnaði var sko af ársreikninga búseta nýlega að þá sko rekstrakostnaður á hverja einustu íbúðar einingu hjá búseta 750.000 krónur á ári. Það enginn að segja mér það á svona nýlegum íbúðum að þessi rekstrakostnaður 750.000 krónur á ári. Það nú íbúin sem að stendur undir svona meira og minna rekstrinum í gegnum húsfélagið og þess að þar en búseti er sko 1,2 miljard í rekstur íbúðeininga á hverju ári og það sjáum við þetta verið að moka út einhverjum peningum ég veit það ekki, ég ætla ekki að saka félagið það en mér veist það líklegt
0: Varst þú ekki tala húsvara kostnað Davís hérna hotsjónar á þann
2: Já,
0: húsvæslu kostnað
1: Það að góð leitt fyrst að fela hérna það sem út að gefa vinninum að setja undir húsvæslu að því að þetta er einhvern huga að kíkja þangað sjá bara fyrir sér svona gamla mann með sóp
0: eða ekstra kostnað
2: Íbúðin
1: Herðu, gaman að fá ykkur Yngvi Ómar og Guðmundur Höfn
0: Takk fyrir.
1: Að tala húsnæðismál sem að við erum svolítið að auglýsa eftir að verði kostningamál, það kannski nú langt í kostninga, myndi eitthvað segja vika er langu tími í pólitík og það meira en vika í kostningar. Takk fyrir.
3: Ég heiti Kristín Sigmundsson og stýð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að stýðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
4: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
5: Og nú fjölskyldustefna stjórnvalda svolítið grunnurinn að já, málefnum fjölskyldna. En það einmitt, já, ýmislegt sem hvílir á fjölskyldustefnu og meðal annars leikskólamálin og hérna, málin já, fæðingarólof og fleira. Þetta náttúrulega allt samhangandi og eiginlega ekki hægt að ræða í einhverju dómarúmi. Ég fékk til mín í vikunni það Guðnýju Eydal sem prófessor í félagsráðgjöf við HÍ og Ásdísi Arnald sem lektor í félagsráðgjöf við HÍ. Þær hafa komið til mín áður að ræða fæðingarólofið en þær hafa rannsakað þessi mál í já, ára raðir og alltaf gott að hlusta á hvað þær hafa að segja málin en við ætlum að ræða já, svona fjölskyldustefnu stjórnvalda og hvernig þau tengjast umræðunni einmitt leikskólana sem að ættu líka að vera háværara kosningamál. Já, komið sæl og veriði velkomin aftur að Rauðaborðinu. Ég ætlaði hérna að ræða fjölskyldustefnu með góðum gestum og hingaði með til mín stúdíó Guðný Björk Eydal, doktor í félagsráðgjöf við HÍ, komdu sæl.
6: Sæl.
5: Og með okkur í gegnum Zoom er hún Ásdís Arndal. Arnalds fyrirgeði. Ásdís Arnalds, afsakið við vefst tunga tönn, látum þetta hérna slæta. Ásdís Arnalds sem lektor í félagsráðgjöf við HÍ. Það ekki rétt hjá mér Ásdís?
6: Já, passar.
5: Takkur, já, ég mundi þetta rétt. Þessi titlar geta oft verið svolítið munnfellir. en allavega bara velkomnar til mín og hérna og heyrðu fjölskyldustefna hvað það Guðný Edel, erum við með fjölskyldustefnu á Íslandi?
6: Já, já, við erum með fjölskyldustefnu. Hérna, fjölskyldustefna hugtak sem yfirleitt notað aðgerðir stjórnvalda til þess að mæta fjölskyldunni í verkefnum hennar. En það samt ekki eingöngu bundið við opinbera því að til dæmis vorum við með fyrir nokkrum árum áratugum mikla hreyfingu varðandi fjölskyldustefnu fyrirtækja mm-hmm. að það væri fjölskylduvæn starfsmannastefna og mörg fyrirtæki þá það var stórt verkefni sem héti Gullna jafnvægi voru að setja þessu mála oddin mm-hmm. og ég bara tók eftir í til dæmis nýlega að Orkuveitan mm-hmm. hefur sett sér mjög öfluga fjölskyldustefnu og að mæta foreldrum til dæmis í sambandi við fæðingarólof með að borga full laun í 6 mánuði bjóða upp á hlutastarf í að við minni 3 mánuði að hann að barni verið 2 ára og er með alls konar aðgerðir sem snúa að jafnrétti og fjölskylduvænum vinnustað þannig að við höfum jú Ástís verið í verkefni Evrópaverkefni þar sem var verið að skoða hlutdeild karla í umönnun og þá einmitt beintum við sjónum að fyrirtækjum og það víða verið að gera svona mjög hérna flotta hluti mm-hmm. en kannski fer ekki hátt
5: Nei.
6: En ef við horfum á þess að opinberu fjölskyldustefna þá mm-hmm. Kannski líka þetta flækja það aðeins því að annars vegar erum við kannski með stefnunni sem birtist í ólíku löggjöf og þá oft talað sifjalöggjöfuna eða fjölskyldulöggjöfuna sem eru svona umferðarreglurnar fyrir fjölskyldur hver mega að vera í fjölskyldu og hvað skildur hafa hvernig annan
5: já, sem hún nú aðeins verið útvikkað á undanförnum
6: algjörlega,
5: áratugum,
6: já,
5: fer,
6: og samt að þá mjög skilirt sko
5: já,
6: og hérna síðan erum við með allskis tilfærslur af hérna, peningum úr einu vasanum í annan
5: já,
6: til að reyna kerfa, jafna líka, kjör já. Og þá bæði oft tala lóðrétt og lágrétt og svo erum við þetta með alls konar þjónustu til að mæta fjölskyldum í þeirra hlutverkum og það líka hægt að aðeins að staldra við þetta fyrir hlutan á hugtakinu fjölskylda hvaða fjölskyldur erum að tala
5: Já.
6: Eru það bara alla fjölskyldur alls konar eða eru það bara barnafjölskyldur eða eru það bara börn eins og kannski nýjasta stefnun okkar farsaldalöggjöfin hún ávarpa börni fyrst og síðast og síðan sko oft þegar að vera að vísa til fjölskyldustefnu þá að vera að meina opinbera stefnu sem heitir þá fjölskyldustefna þessu stjórnvöld ákveða einhverja svona heildar stefnumótun hvernig umhverfi þau vilji búa fjölskyldunum og svo er önnur löggjöf þá afleita því þannig að þetta getur verið svolítið flókið, en allir vita samt hvað við erum að meina.
5: Já,
6: er það ekki?
5: Einmitt, jú, það er alveg hérna, góðir punktar hérna vegna þess að einmitt, þegar við hugsum fjölskyldur þá erum við oftast að hugsa einmitt barna fjölskyldur en það náttúrulega bara brota fjölskyldum í landinu sem að geta stundum einmitt verið bara fullorðnir einstaklingar sem að þurfa þá væntanlega líka einhverja þjónustu og einhverjum tímapunkti.
6: Algjörlega. Og það áhugavert að sko við settum þingsályktun opinbera fjölskyldustefnu 1997 og í henni skilgreiningin einmitt mjög víð.
5: Já.
6: Og þessi stefnuna eða þessi þingsályktun raunverulega enn í gildi og mjög öflu markmið settum hvert eða stefna.
5: Já.
6: En framkvæmdin hefur einhvern veginn svona svolítið farið á hliðina má segja því að þó að sem á margan hátt mikið að lögja sem að tala alveg inn í þessi markmið að þá var ætlast til sem komt þingsályktunin að veri starfandi fjölskyldur ráð sem að færi svona fyrir því að vekja athygli á málum fjölskyldunar og huga það þessari framkvæmd sem áttu bæði að vera hjá ríki og sveitarfélögum en það hefur ekki komið saman síðan Já, nú ártölinn, það er alveg árnir ára tugir, sko.
5: Já.
6: Og það verður ekkert verið skipað í þetta ráð.
5: Nei.
6: Þannig að það er svolítið áhugavert að hún er svona, hún er bara þarna.
5: Já, hangir í lausu lofti.
6: Hangir svolítið í lausu lofti, má segja. Og 2013 þá skipaði þáverandi félagsmálaráðherra Eygló Harðardóttir starfshóp sem að fór fyrir því að gera nýja stefnu. Mm. Og það var haft mjög víðtækt samráð við bara almenning, fulltrúa, barna, hagsmunasamtaka, hagaðila og mikið samtal sem átti sér stað áherslurnar og það var grundvallað á samningi réttindi barns. Mm-hmm. Því að þarna var áherslan á barnafjölskyldur, þannig að skilgreiningi var svolítið þrengt. Mm. Og svo til að var lögð fram á alþingi bara rétt áður en að sú ríkistjórn lauk störfum, þannig að hún bara dagði uppi þar og það hefur sjálf sér ekki verið mér vitanlega gerð ný tilraun til endur í þessa stefnu, þessa opinberu stefnu.
5: Nei, einmitt. Hérna er eitthvað sem þú vilt bæta við þetta Ásdís? Áður við höldum lengra?
7: Ég er kannski bara því að búin ég að minnast á þessa þingsáhlun til lögu frá, eða þingsáhlun

0: á í annarri löggjöf sko eins og fæðingarorlofslöggjöfinni og annað um að hérna um þetta áhersla á allmis jafnrétti í fjölskyldunni og annað en á sama tíma hérna margt í okkar stefnu svolítið brotakennt og sumt sem að tala ekki alltaf alveg sama.
1: Nei, einmitt. Þetta akkurat að því að núna náttúrulega með að stefna í sveitastjórnarkosningar sem verða hérna á, já, bara í næstu, menn, já, þar næstu helgi, það tæplega tvær vikur í þetta og þá náttúrulega keppast frambjóðundur alls konar loforð í einmitt málefnum fjölskyldna, þá helst í leikskólamálum.
0: Helst í leikskólamálum og það einmitt sko vantar einmitt upp á þessa
1: akkurat.
0: Samfellu sko að hérna það auðvitað búa já, löggjum fæðingarólu mjög skýr og jafnréttis áherslur þar en síðan hérna í raun og vera ekkert sem að teku við Ísland er eina Norðurlandi eina Norðurlanda þjóðin sem ekki með lögvarinn rétt til leikskóla vistar strax að loknu fæðingarólofi þannig að það misjandi þetta sveitafélögum hvernig þessu háttað þannig að í sum staðar og einkum hérna á höfuðborgarsvæðinu að þar umönna bil sem að getur verið alveg eitt ár eftir að fæðingarólofi líkur sem að foreldrar þurfa að brúa og svo það náttúrulega líka sveitafélagana að sjá rekstur leikskóla og hérna þannig að það líka sko eins og ég segi þetta misjandi þetta sveitafélögum og meðan náttúrulega fæðingarólofið og sú löggjöf að hérna sett fram af ríkisstjórninu eða sveit ríkisvaldinu
1: þannig
0: að já
1: Einmitt. Svo vilja mála oft verða svona bitbein á milli ríkis og sveitafélaga þannig að það oft einmitt líka bara þetta náttúrulega mjög hættulegt fyrir bara fólk sem í þeirri stöðu að vera með lítil börn sem að hérna eru í þessu bili hérna þú veist hvað getum við gert í þessu þetta stjórnvalda þetta sveitafélaga þetta bara
2: Já sko hérna? ef við værum með hérna fjölskyldun alltaf á dagskrá og það væri sem bara væri fjölskyldumálaráðuneyti og það væri fjölskyldustefna og atvinnulífið og stjórnvöld hefur komið sér saman um einhver stefnum hvernig þetta styðja við unga foreldra og þá væri þetta kannski ekki svona flókið því þetta snýst þetta allt um sko þar tala að vanti fólk og það þarf auðvitað að mennta fólk þar að byrja þar og síðan þurfa kjör og vinnutíma og annað að vera eins og hjá öðrum þannig að þú veist það þarf að hafa þetta heildstætt þetta plan hvernig það á að grípa inn í en það er aðdeglisvert eins og Ástís nefnir að mjög mörg sveitafélög gera þetta mjög vel og er að bjóða upp á bara mjög eða jafnvel engin gjöld lágjöld, þjónustu frá fæðingarólofi og mæta foreldrum margvíslegum hætti en hérna þar sem að ríkisvaldi hefur kannski ekki með svona einhverjum skýrum hætti gert kröfu á hvernig það eigi að haga þessar þjónustu það sveitafélögum er það í sjálfsvöld sett hvernig það haga framboði og hvað þau gera og meðan það fylgir heldur ekki fé frá ríkinu þá kannski er erfitt að gera kröfu á sveitafélögum þannig að þetta er Við höfum svona verið með einhvern vandragang í kringum þess að framkvæmt og við gætum alveg lært heil mikið af nágrannu þjóðunum og hvernig þau hafa farið inn í þetta normi voru bara líka að kljást við þetta fyrir ekki svo löngu síðan og hafa bara settu bara gerði plan og leistu málið og hérna eru núna að voru að vinna stóra rannsókn á hvernig til hefur tekist og hún að koma mjög vel út þannig við eigum alveg fullt af góðum fyrirmyndum í þessu en gleymum því samt ekki höldu þið til að haga það er margt mjög vel gert hjá okkur í leikskólamálum og hérna evrópuskýslur sína þegar við erum að bergu samvar og þjóðir að til dæmis að barnahópanir okkar eru miðað við þær tölur ekki stærri en gengur að gerast og reyndar minni en í flestum löndum Og það er allski skæðamæl hvar að koma vel út þegar foreldrar eru spurðir eða ránað með þjónustuna og það er bara gríðarlega öflugt og framsækið leikskólastarf mjög víða og ég held að sé allt er mikilvægt að kannski vera að lyfta því meira upp því umræðan hefur verið oft mjög neikvæð um hérna

0: þessar erfiðari hlýðar varandi starfið og líka bara við ætlum að laða ungt fólk inn í, inn í starfi leikskóla þá verðum við líka að tala það sem vel gengur og ég held að, að hérna leikskólakennarastarfi geti verið mjög gefandi starf og hvetungt fólk sem er að íhuga að skoða nám að skoða það líka því að við þurfum fleiri leikskólakennar og við ætlum að ná þeim markmiðum sem við höfum sett okkur varðandi mönnun þannig að þetta það þarf að skoða þetta allt saman en það fleira sko að því Ástís myndist á svona misræmi og, og svona mismunandi skilabóð við höfum líka verið að skoða fjölskyldu bótakerfið þar sé greiðslur sem að foreldra fá vegna barna og, og þar kannski að við settum þessi góðu farsældalög samþættingu þjónustu börn sem að eru á fullu í framkvæmt og verið ganga bara á flestu stöðum mjög vel
1: Er það félagsmálaráðundið fyrirgeðu?
0: Það er barna málaráðundið sem að mentamálaráðundið fer með þau núna
1: akkurat.
0: Þetta var, var á öðrum stað þegar þau voru sett en svo eru greiðslur vegna barna, þær eru einmitt sko hjá sumar hjá félagsmálaráðundið aðrar barnabæturnar eru í fjármálaráðundið og svo eru meðlagsgreiðslurnar greiðar sagt barnalögum og þá í dómsmálaráðundið Þannig það engin heildar sín raunverulega hjá á einum stað yfir hvaða stuðning barnafjölskyldur fá og þetta er kannski ekki vel til þess fallið að verða mjög markvist þar leiðandi og það er svolítið langt sem við settum okkur löggjum um bæði barnabætur og, og meðlagsmálin og, og ýmsar greiðslur sem að hefur kannski ekki alveg verið Það verður þetta að vera uppferðar upphæðir og gerða svona einhverja smáverilega lagfæringar á ýmsum kerfum en það mjög langt síðan að það hefur einhver heildstæð umrátt sér stað markmið og eðli þeirra kerfa og það hafa svona komið brattir öðru hverjum að og meðal annars í þessari þingsályktun fjölskyldustefnuna sem aldrei kom til umræðu að þar var talað kerfi barnatrygginga og hugmyndir svona að efla stuðning við þau sem þau börn sem virkilega þurftu án tillits til þess af hverju tekjufallið að lágar tekjur hefðu komið til í þeirra tilvikum þess að þetta ekki að gera upp á milli barn eftir af hvað ástæðan fóreldrar fjall út á vinnumarka til dæmis en það hefur ekki verið skoðað aftur og einhvern veginn svona orðið svolítið útundan umræðinni mætti segja Og þannig eru þetta gríðalegir hagsmunir og ferð fyrir börn.
1: Já.
0: Og núna eru að störfum hópur sem að er ætlað að vinna áætlunum hvernig við upprætum barnafátækt. Svo vonandi hreyfist það þá eitthvað í leiðinni. En þetta áttu ekki bara við fátækbörn heldur.
1: Nei,
0: bara börn almennt.
1: Já, akkurat.
0: Og alveg komið hérna full ástæð til að rifja upp hvert var nú markmið með þessum kerfum og hvernig ætluðu að hafa þetta.
1: Einmitt. Þannig að hérna svarið kannski að það fjölskyldustefna en það já, það víða pottur brotin samt, það þarf svona aðeins að kannski
0: Já, hún kannski allavega ekki mjög svona markviss eða samhæð alltaf.
1: Nei, einmitt. Og það alltaf líka það að við erum alltaf með þessi mörgu kerfi sem að það sem fólk getur dottið á milli.
0: Svo er það náttúrulega alveg sérvandamál.
1: Já, akkurat.
0: En við horfum bara svona á heildar hópin foreldra.
1: Já.
0: Að þá er þetta hérna væri mjög gott fyrir verðandi fóreldrar og nýorðna fóreldrar ef bara kerfi væri auðskilið og það væri allt skýrt og þetta væri allt svona nokkuð ljóst.
1: Já, og kannski svona svolítið allt á einum stað sem hægt að nálgast bæði upplýsingar og sækja
0: Já, náttúrulega eru þessar upplýsingar svo sem á Ísland.is yfirleitt allar greiðslurnar.
1: Já.
0: En það er kannski ekki alltaf einfalt að skilja allt sem þar kemur fram því miður og hvernig kerfi rekast hvert og annað og svo framvegis það getur líka flækt stöðuna fyrir fóreldra og svo er líka stóra spurningin sem að kannski Ástís geti sagt okkur meira það er hvar þurfum við að bæta í til þess að gera fólki kleift að yfirhöfuð eiga bönn því við vorum að fá fréttir í dag það frá Hagstofuna að þessi lága frjósemi sem hefur hvergi aldrei mælst lægri en á síðast ári, hún söm samkvæmt nýjustu mælingu. Þannig við erum ekki að sjá neina breytingar á því og það kannski staða sem að mörg samfélagi eru mjög alvarlega að staldra við og þá kemur fjölskyldustefnan augljóslega mikið þar við sögu. En við kannski höfum ekki mikið rætt hérlendis og fyrir ósum ekki kostningamáli í sveitastjórnarkostningunum þó hún skipti
2: þetta máli. Og almennt hefur verið rætt það sko, að Norðurlöndin sko, að frjósemi já, fæðingatíðni á Norðurlöndunum hefur almennt verið hærri en annars þar í Evrópu og skýringuna var að finna í því að Norðurlöndin væri með hérna, gott kerfi sem héldi vel utan barnafjölskyldur En svo svona athyglisvert að þessi lækkandi fæðingatíni hefur verið að gerast á öllum Norðurlöndunum þannig að það svona þessi umræða það að hérna, það sé eitthvað í þessum kerfum að kerfin dugi ekki til þess að halda uppi hérna hári fæðingatíni eins og áður og það líka athyglisvert að skoða það sko hjá hvaða hópum fæðingatíni að lækka mest og það einmitt hjá þessum hópum sem að standa höllum fæti það hjá tekjulægstu hópun og við sjáum það á Íslandi og annars staðar líka
0: Já og þetta spila náttúrulega inn í líka sko við horfum frá sjónarhóli notandans ungs fólks að það eru húsnæðismálin og bara afkomi öryggi vinnumarkaðurinn óöryggari með svo mörgum hætti og þá sjálfkrafa verður auðvitað hlutverk þessara stuðningskerfa mikilvægara þannig að fólk geti treysti að það geti séð fyrir börnum sínum og það gríðarlega mikilvægt að við tökum þetta samtal og þetta með ungu fólki líka þeirra áherslur og svo hefur líka þetta spilað inn í að ungt fólk hefur bara áhyggjur af hérna nattrætni framtíð
1: Já, þetta náttúrulega ekki beint hérna góðar horfur í heimsmálum
0: en hvenær hafa verið góðar horfur í heimsmálum, þú veist, maður getur líka spurt sér því
2: Jú, fólk var nú eiga börn á millistríðsárunum
0: og það alveg þekkt
1: aldrei jafn mikið í hruninu
2: og svo aftur í COVID
0: en það alveg þekkt sko í þessari sögu það að farið að tala um þess að fjölskyldustefnu fyrst þegar verður samdráttur í fæðingu með mittmilli hérna upp úr stríðinu og þá litið á fjölskyldustefnu sem aðal tækið til að örfa fjölskyldustofnun og tryggja fólki þar aðstæður að geti stofnu fjölskyldu og ég hef mann eftir að því ég byrjaði í mínu doktorsnámi þá var eina skýslunum sem ég las hún hétt hún var frönsk og hétt hvað kostar þriðja barnið því það var bara búið að reikna út hvað þyrfti að hækka hvað til að fólk treysti sér í að eignast þriðja barnið en ég held að við höfum svolítið hérna, ekki verið þarna því við vorum svo frjósum og það var svo há fæðingatíðni hérna þetta hefur ekki verið áhyggjöfni þannig að við þurfum kannski að fínstilla svolítið markmið stefnunar og þannig að þetta sé mögulegt fyrir ungt fólk
1: Já, hérna áhugavert það sem þú sagðir í byrjun Gunni að hérna með að sum fyrirtæki að fara fram með góðu fordæmi hvað svona til fyrirstöðu að stjórnvald einfaldlega taki upp eitthvað svipað eins og einmitt þú myndist þá hérna með fæðingarólfið að greiða út 100% hérna sem sagt í fæðingarólfið 100% af launum og hérna og svo að hérna koma tilbaka með eftir vill einhverju svona hlutastarfi eftir
0: Já, þú eru lappið að dama á og koma að tala við það sko, ég held að alls ég meira með það en sko hugmyndafræðina er auðvitað engin takmörk á hvað hægt að stíga langt í stuðningi og bara þú segir 100% þá svo áhugavert að manningustur nefndi það þegar vorum hjá þau síðast að á Spán er greitt 100% þar hefur hvort fóreldri fjármáni í fæðingarólof og svo var fjall dómur það að mætti ekki taka skatta
1: alveg rétt, já.
0: Af þeirra upp að þannig þau eru basically með 100% skattfrjálst.
1: Já, já, já.
0: Þannig að það má, það er hægt. Þannig að maður hugsar bara þegar fólk eignast til dæmis fyrsta bat þá fellur til mikill kostnaður.
1: Já, já.
0: Og þetta er ekki tíminn til að vera þá að draga saman seglin.
1: Nei, nei.
0: Það verður bara, það verður allt dýrara.
1: Já.
0: Og það undar mjög áhugavert, fyrst að tala fyrirtækin, hvað bæði tryggingafélög og bankar hafa stíðin í það að mæta fólki þeirri stöðu og, og bóðið upp á fresta, borgunum að lánum og annað slíkt fyrst eftir fæðingu.
1: Já.
0: Þannig að stuðningunum kemur mjög víða að og mjög áhugavert að, að fyrirtækin sé að grípa þennan bolta kannski betur og meira heldur en hið opinbera.
1: Já.
0: Og ég meina barnabox bónus svo ég minnst á það, ég meina það, það er margir að,
1: já, já.
0: Að styðja
1: já, fyrir ekki ástæðan
2: fyrirtæki er mynda að styðja jú, fólk sína viðskiptvinni en, en líka sitt starfsfólk en það er líka kannski svona ákveð áhyggjafni sko, að frábært að ákveðin fyrirtæki sé að gera vel við sitt starfsfólk og eins og það segir að bjóða 100% laun í fæðingarólöfi en á sama tíma mætti velta fyrir sér okkur hvaða fyrirtæki eru þetta þetta eru fyrst og fremst fyrirtæki sem að bjóða upp á sérfræði störf orkuveitan þar reynda yfirmenta fólk og, og háskólamenta sérfræðingar bankarnir hafa verið að bjóða svona líka og það eru náttúrulega fyrst og fremst háskólamenta sérfræðingar sem starfa þar þannig að sko ef þetta er á frumkvæði fyrirtækina þá er þessu náttúrulega ekki alveg jafnt skipt sko í samfélaginu þannig að þá er ekki allir sit ekki allir við sama borð, sko, allir foreldrar.
0: Og eins og þú sagðir aðunástist, það eru þetta ákveðin hópar sem eru að draga meira úr barningnum en aðrir og þeir eru þá aftur, aftur að fá raumurlega minnistöring, þannig að alveg mjög mikilvægt að huga því að allir, allir fái grunnin.
1: Já, já, akkurat og það sé tryggt
0: af okkur.
1: Já, já, já, og einmitt að því að þú sagðir hérna þrýstingar á, á borgunum og lánum sem að er strax svona leigjendur. Sem að ætla að fá engar hérna
0: Akkurat
1: sem að, já, það er ekki, já, ekki hægt að alveg setja í sömu stöðu
0: Nákvæmlega, og það ég minna bara eins og að þú nefndi hvað var hægt að gera að, minna, með öflugu hérna stuðningskerfi við fyrstu kaupendur sem að er að stofna fjölskyldu þá getur auðvitað lyft fólki lengra og það er auðvitað vist tillit tekið til barna í húsnæðisbótakerfinu en það, það er ekki mikið
1: Nei,
0: og það mætti vera miklu öflur ef fólk hefði áhuga því að stíða betur við unga barnafjölskyldur
1: Akkurat og það er náttúrulega hérna húsnæðisbótakerfið er náttúrulega ekki að dekka nema bara einhverja prósentu af leigufjárhæð hún náttúrulega leiguverði komið svo hátt upp úr öllu, öllu valdi
0: hérna. Nákvæmlega
1: Þannig að þetta er náttúrulega allt áhyggjafni og samhangandi líka og eitthvað sem að, já, ætti að vera kannski inn í fjölskyldustefnu.
0: Algjörlega og það, það er auðvitað tala það í fjölskyldustefnu gömlu og þeir eru nýju líka sem að var aldrei fullrætt. Þannig að, að við eigum svo sem alveg ágætis markmið á textum þetta þurfum bara kannski svolítið að setja störu við upp. Og ræðið með þessa ábyrgð sem hún komst í náðan milli ríkis og sveitafélaga og hver ætlar að gera hvað.
1: Já.
0: En ég held að sko, það sé alveg sama hvert við lítum og það er allstæðar að gera betur og samhæfa og gera þetta markvissara. Og hérna þá erum við ekki byrjuð að tala um sko, einstaða fóreldra fóreldra sem ekki deila lögheimili því þar er líka svona ákveð misræmi og, og sérkjörlega hlutur í gangi
1: Algjörlega.
0: Var þandi það að hérna að það ætlum en þá fóreldurum að greiða meðlag þó þessi við jafnilega að deila í aft um önnum bars
1: Einmitt.
0: En það, það er svona ákveðið sögulegt misræmi þar líka sem að margóft hefur benta og þyrt að færa til nútímans eins og allar þjóður í kringum okkur hafa gert
1: en já, já.
0: Við einhvern veginn ekki aldrei komið af stað
1: nei, nei.
0: Þannig að já, svona það væri alveg tímabært að, að endur skoða þessar þessa greiðslur og þar með þá talið húsnæðstuðningin til barnafólks
1: Já, ég man nú að hérna ég sat í nefnd, varst þú ekki líka komst þú ekki eitthvað starf þeirra nefndar fyrir svona 20 árum sem átti einmitt að endur skoða það, já, akkurat. En hérna, ég sá nú aldrei afraksturinn af hérna okkar miklu vinnu þar, nei, sko. Nei. En þannig að ég er bara, það sem ég er að benda á er að þetta hefur margoft verið svona rætt og hérna, já, en það einhvern veginn hefur aldrei komið einhvern veginn fyllt inn í hérna stjórnkerfin til hérna.
0: En þá komum kannski aftur að þessu með hver ber sko ábyrgð hverju að ég sá þýska skýrslu að vera að taka út hérna hvort eru fyllt eftir tilmælum Evrópusambandsins varandi börn mm-hmm. þjónustu börn og greiðslur og þá var einmitt verið að kvart yfir því að það væri of margir sem kæmu að því að haldi utan hlutina og það vantaði heildarsýn á málaflokkin og ég held að það sé kannski eitthvað sem við þyrftum að skoða betur að því að hver á fjölskyldunar hver ber ábyrð á þessum málaflokki ef ég spyrði bara
1: það er hérna já, bara við öll, er það ekki?
0: Við öll,
1: þetta vera náttúrulega samvinna á milli ríkis og sveitafélaga en
0: já, en þegar það er ekki enginn sem að sko fer fyrir málafloknum þá er kannski og maður veit alveg að í öllu ráðunitunum eru ærin verkefni
1: já,
0: og fjölskyldunar hafa nómi sig, það er ekki barnafjölskyldur eru mjög lélugur hagsmunahópur eða hópur til að berjast fyrir einhverju því þær eru bara önnum kafnar
1: já, já og líka bara svo ólíkar þannig að það eru ólíkir
0: já, en eins og bara þú veist, ef við horfum á til þessi leikskólamál það settist þarna fóreldrar í ráðhúsi og stóðu sig vel í að mótmæla en ef við sjáum yfirleitt ekki svona hluti gerast hjá þessum hópi
1: nei, einmitt
0: því hann er bara sko, hann er bara með þannig verkefni
1: já,
0: það er ekki tíma eftir þannig að þarna bera stjórnvöld þetta gífulega mikla ábyrgð og samkvæmt líka bara barnasáttmála og og alþjóðlegum samningu, menn það er til dæmis í barnasáttmálum að það ber að tryggja vinnandi fóreldrum þjónustu við hæfi og það er allskýs ákvæði hvernig stjórnvöld eiga stýða við fóreldra í umönnunarhlutverki og það þyrfti kannski að huga því að þessi málaflokku fengi meira heildrænt hérna heildræna einhvern veginn skoðun og þá þyrftu þetta eitthvað ráðuneyti að fara fyrir því
1: eða ráðuneyti að setja þetta allt undir eitt ráðuneyti
0: allavega væri einhvers konar fastur samstarfshópur eða eitthvað í stjórnkerfi sem kallað á þessi mál væri skoðu heildrænt
2: eða fjölskyldu ráð sem minnst á þarna í
0: þingsáttum
2: og það bara fjölskyldu sem hann myndist á hérna byrjun sem að tengilegur við þessu ólíkur áðanliti og svo sveitafélagin
1: Já, akkurat en hérna svo komum kannski aðeins að hérna leikskólamálunum að því að nú eru þau örugglega að fara að verða heitt kartafla á næstu á komandi viku sem er eftir en hérna þú myndist á einhver sveitafélag sem væru að gera vel út á landi er það eitthvað sem þú vilt kannski viltu nefna
0: því? Það nú eins og fara að velja á milli barnana sinna eitthvað að hún fara nú valið í það, og sko ég heldur ekki sinin að nýja rannsóknar þetta er bara svona sem maður heyrir og sér að við sjáum bara til dæmis að tölum hagstofunar að það er ástisertu maður hjá þér bara hvað er misjátt sko hlutfall barna á fyrsta ári í leikskóla eftir hérna landshlutum og það er enn mann rétt sko eru
2: hæstu
0: tölur er alveg 77% sko hvað segir Ástís?
2: Já, ég ætla að segja ég hef svo sem ekki með það við hendina núna hagstofu tölurnar en ég hef skoðað þetta í hérna í hérna ýmsu gagna skrámi gegnum tíðina sko meðal annars í kannunagagnum þegar við Guðni og ásamt Ingólfi Valk Íslasinni hefur nú lagt fyrir kannanir fyrir sko heilu árgangana og þar kemur mjög skýrt fram þegar ég greini eftir búsetu sko að hérna að þetta er að staðan á landsbyggunum er víðast hvar betri á höfuðborgarsvæðinu og svo er þetta líka mjög samt eftir sveitafélagum á höfuðborgarsvæðinu þannig að hérna
0: og jafnvel hverfum
2: já.
0: Er mér sérstætt og erfitt að alhafa eitthvað en við getum byrjað á því og sagt það er auðvitað frábært að leikskólamál sé á dagskrá.
1: Já, já.
0: Ef ekki fagna því.
1: Jú, við fagnum því alltaf.
0: Já, að þessi vera að tala þarfir barna og þjónustu við foreldra og svona verið að gefa þessu málflokki vægi í umræðinni. Já, það algjörlega frábært.
1: Já.
0: Og vonandi sko ber okkur bara gæfi til að taka hagsmunni barna fyrst og huga þeirra fjölbreyttu þörfum og ekki taka bara stöðin út frá skorti á einhverju og til dæmis eins og ég var að segja þannig, við höfum þetta markmið að 2/3 eiga að vera hérna kennarmenntaðir í leikskólum og þá þurfum við þetta að huga því að það sé búið þannig að leikskólakennara námi og að nemendur fáið fræðslum að þetta sé búið og svo framvegist, það er ekki nóg bara að segja það, það er líka fylgjaði eftir og það er sko líka kannski bara að læra af þeim það sem gengur vel sko hvað er þeir að gera vel og vona bara að þetta sé ekki hérna litið á það að fækka tímum sem einhver að varanlega lausn á því hvernig að tryggja leikskólaframboð því að það er algjörlega ljóst að það kemur mjög misjaflega við foreldra
1: já, það er ekki allir
0: foreldra sem að geta kannski unni sveigjala vinnutíma og tekið með verkefni heim eða bætti í kvöldin
1: og eru með annað foreldri til
0: ég meina það sem eru tveir foreldrar augljóslega að þeir eru allt annar stöðu til þess að geta stytt dagvinnutíman því það er alveg saman hvernig við snúum þessu aftur bara beinast spjótina dað við erum ekki þannig samfélagi að við getum unnið hlutastörf með við erum að eignast börn það bara er fjárhagsdæmi sem gengur sjaldnast upp þannig að það þarf allir að koma að borðinu og vinna því hvernig er þetta að leysa þetta sérstaklega fyrir fólki með lagstu tekjurnar og það er, við höfum oft rætt að hvað er áhugavert til dæmis fyrir fólk sem er í vaktavinnu eða móhafbundi vinnutíma að það er hvergi verið að mæta því fólki og bara það er skilið eftir já, við komandi að leysa þau mál þannig að það er svona mikið ójafnrétti sem að mæti foreldrum eftir því hvað þau starfa og hvernig vinnutíma er háttað í þessum málum og ef við lítum á leikskóla sem gæði fyrir börn þá erum við líka að skapa börnum ólík tækifæri
1: þannig akkurat
0: við hljótum að þurfa að setjast betur yfir þetta og ræða fjölbreyttari lausnir
1: einmitt, svo er náttúrulega núna hérna sum framboð að hérna tala fyrir heimgreislum sem er náttúrulega annað sem að hérna hefur alltaf verið svona hérna, já það er náttúrulega alls konar skilningur á þeim í fyrsta lagi sko
0: Já,
1: og
0: sko,
1: hérna, já hvað hefur þið að segja slíkt?
0: Ástvís, þú sem heimgreislur eitthvað til að byrja með?
2: Já, sko, þetta er náttúrulega að ræða þá mjög lágar upphæðir
1: Einmitt.
2: Og það er náttúrulega líka aðtilsvægt að horfa til hinna Norðurlandana að það var þar að hérna hafa fyrst og fremst tvö Norðurlandana verið með heimgreislur Noregur og Finnland en Noregur tók ákvörðum um það fyrir bara einhverjum árum að byggja frekar upp leikskólakerfið og þannig að þegar ég hafa verið að hverfa frá þessum heimgreislum það er svona líka aðtilsvægt að skoða hvað fjölskyldur eru það sem hafa nýtt heimgreislur að þetta svona reynslan frá Noregi sínir þetta voru oft innflytendakonur gjarnan sem voru kannski í bári stöðu á vinnumarkaði og hérna og þannig að það tótti kannski þá líka æskilegt frekar að hérna, börn þeirra fengja umgangast þá frekar börn á norskum uppruna og svo framvegis til þess að hérna, við lærðu tungumálið og svo leis þannig að hérna ég meina já og þessi áhersla sem er hefur verið svona allt í henni hefur þetta verið að poppa upp í umræðana hérna á Íslandi með þessa heimgreiðslur En sko, ég held að þetta er ekki eitthvað sem að fólk telur æskilegt. Ég hef spurt þetta í kannunum hvort að fólk myndi frekar vilja að börnum byrjuðu fyrir á leikskóla eða að fá heimgreiðslur og það fólk kýsta frekar að börnin komist fyrir inn á leikskóla því þetta eru þetta bara einhver lág upphæð sem að vera að tala bara rétt á meðan að vera að brúa bilið.
1: Emmitt, væri kannski einhver redding í 2-3 mánuði eða eitthvað svoleiðis sem ekki til.
0: Það líka
1: ekki
0: annað sem sko mikilvægt að hafa í huga við tölum heimgreiðslur og þær algjörlega ókynjaðar og hlutlausar
1: sem við vitum að þeir eru ekki
0: en sko ég meina að all tölfræði frá löndum sem hafa prófað þetta sýnir að það bara nánast alltaf móðurinn Konan sem að hverfur frá starfi til að vera þá heima
1: Já.
0: Með tilherandi afleiðingum sem eru vel rannsakaðar, kortlaðar og búið að setja tölur á meira að segja nýlega rannsóknir á Íslandi
1: Já.
0: Sem sýndi fram á að jafnvel við 10 ára aldur er móðurinn enn með lægri tekjur en konur sem ekki eignast börn.
1: Já.
0: Þannig að þú veist, það er ekkit sem þarf að ræða, það er bara búið að mæla þetta í bak og fyrir.
1: Já, já.
0: Og það hefur líka áhrif á börn, glemir því ekki, ef að fóreldra standa höllum fætt á vinnumarkað, þá hefur það áhrif á þeirra afkomu.
1: Já, einmitt.
0: Og sko... bara áhugavert þegar við berum saman en það Norðurlöndin sem Ástís var að minnast á að Norðmenn hverfa frá þessu leggja áherslu á byggja upp leikskólan en Danir gengu allir lengra og settu lög sem var mjög umdeild það að ef börn í okkurum hverfum það sem eru mikið af innflytjandi búsettir ef þau eru ekki í leikskóla þá fá foreldrar ekki greiðslur barnabætur til að tryggja þessa félagslegu hérna þessi félagslegu tækifæri til að læra tungumáli, til að komast inn í samfélagi, til að umgangast aðra. Þannig að þetta hefur alls konar hliðar sem kannski þyrst að ræða betur en á sama tíma geti ég ekki neita því að það eru þetta skrítið ef að eitt foreldri fær leikskólapláss og foreldri í næsta húsi með jafngamalt barn fær ekki pláss og á sjálft að bera allan kostnað því meðan beðar eftir plássi og ég man að Reykjavíkurborg kallaði þetta þjónustu tryggingu ykkur tíman og þá var hugmyndin að reyna að jafna þetta bil en það mjög flókið í framkvæmd og allar þessar hættur einhvern veginn felast í hérna svona greiðslu fyrirkomulagi hvað sem við látum það heita Þannig að svona augljósa svarið að hætta að skamta þessu þjónustúr nefa sem eftir spurnir eftir.
1: Einmitt, það náttúrulega held ég líka bara grunnstefið að það vantar náttúrulega bara fjármagn inn í þessi kerfi.
0: Er það snýst það peningar?
1: Ég veit ekki þannig, ég skilja það ekki betur en svo en kannski er það eitthvað fleira sem ég sé ekki.
0: Nei, menn að því við erum að fara þessi leið að draga úr gjaldtöku.
1: Já, einmitt.
0: Kannski snýst það frekar bjargir mannabla og mannum, ég veit það ekki.
1: Já, kannski.
0: Þú eru að fá einhvern hérna í rauðaborðið að tala með þetta.
1: Já.
0: Sem er betur inn í smáatrjónum.
1: Á ég hérna hóa í hagfræðinga og hérna, kannski hérna verkalýsreifinguna.
0: Ég held að það verið mjög snýtt.
1: Já, einmitt, það var það sem ég hafði í huga. En hérna... Já, svo við höldum áfram með þetta en ég veit að ég þarf að fara að sleppa ykkur hérna. Já, þú þarft að fara, vera mægt annað
0: Já, næst
1: Þannig að hérna, ég kannski bara hérna, já, þarf ennú aftur að hói ykkur seinna það er hérna, já, en þessi fjölskyldustefna
0: en endilega líka fyrir ekki að grípa sko ráðherrana og heyraði þeim bara hvernig sjá þeir fyrir sér að stjórnvöld áarpi þess að mikilvæga hagsmunni allra fjölskyldna, við höfum mest talað um barnafjölskyldur en nú þjóðina eldast
1: akkurat.
0: Og við erum með fjölskyldur í alls konar verkefnum á lífsleiðinni
1: Einmitt.
0: Og augljóslega þurfum við að ræða þau og ávarpa þessa verskiptingu hvað allar fjölskyldunar að gera og hvað allar við opinbera styðja við
1: en það þarf náttúrulega heildræna stefnu
0: algjörlega.
1: Er það ekki það sem máli snýst svo við tökum þá peningana út úr umræðinu. Hérna, vilt þú betta ykkur við Ástís, áður en við kveða ykkur? Heildræn stefna.
2: Heildræn stefna,
1: undir einum hatti.
2: Já, og bara kannski, að grípa þennan bolta sem að Guðni nefndi með að fjölskyldur eru að eldast, og við erum að eignast börn síðar á lífsleiðinni heldur en að við gerðum. Þannig að fólk og fólk náttúrulega jafnframt lifi lengur þannig að æ fleiri eru því hlutverki að vera annast ung börn á sama tíma og þau eru annast eldri foreldra þannig að samlóku kynslu þannig að þetta líka að huga að já, huga fjölskyldum í ólíkri stöðu og að hérna og ummönunar byrði eins og það heitir getur verið að aukast sko ef við pössum ekki upp á stöðningin og hann komi úr ólíkum áttum og taki með að ólíkum fjölskyldu gerðum
1: Akkurat, og grípi sem flesta
2: Já.
1: Heyru, þá bara langar mig til að þakka innilega og ég kannski set hérna link við þetta viðtal á hérna samtali sem við áttum fæðingarorlofi sem er ágætis viðbót við þetta samtal En bara þakka ykkur innilega fyrir Guðný Eydal hérna úr stúdíói og Ástís Arnalds ég get ekki fengið þetta rétt Ástís Arnalds af afsakið Heyru, ég kannski fæði að sjá þig í stúdíóinu kannski næst Ástís.
2: Já, endilega. Já.
1: En hérna, takk fyrir, ég ætla að halda áfram með þessa samræðu.
0: Takk fyrir okkur.
1: Takk fyrir og takk. Takka ykkur fyrir að fylgja okkur hérna. Ég ætlum að fara í eitthvað allt annað. Ég handa við hóðnið. Takk.
3: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Nú skipulagsmálin eru já, eitt af kostningamálunum en kannski ekki alveg, það kannski ekki alveg allt að fara á dýftina í þeim, það ég vist þéttingu byggðar og stillt upp gegn ekki þéttingu byggðar og svolítið svona takmarkað við það en það ýmislegt annað sem skiptir máli hún Ástís Olsen fekk sig til sín doktor Pál Jakob Líndal sem umhverfissálfræðingur en hann ræðir hamingjuþorp og þá þætti í umhverfinu sem á áhrif á heilsokkar og hamingju. Það fróðlegt innlegg í umræðuna. Gjörðu svo vel.

0: Páll Jakob Líndal umhverfis sálfræðingur sem svona sérstök grein hann meira sem doktorspró í umhverfis sálfræði og mikið að velta fyrir sér hvernig við getum skapað umhverfi sem að styður við heilbrigði okkar hamingju og við ætlum að ræða það í þættinum í dag og mér langar bara að byrja á þessari spurningu hvað skiptir mestu máli ef við ætlum að búa til samfélag, hamingju samfélag
1: Já, sko, það náttúrulega ansi margir hlutir og takk fyrir að bjóða mér
0: Já, takk fyrir að koma
1: Sko, við þurfum fyrst og síðast þá þurfum við bara að horfa til þess hvernig við erum samasett og samaskrúð þannig að við þurfum að virða það hvernig við erum frá náttúrunar hendi hverjar eru þarfir okkar hverjar eru, hvað viljum við hvað þurfum við og ef við mætum þeim áskorunum þá erum við strax á mjög réttri leið með þetta allt saman
0: Ef við veltum fyrir okkur hverjar þarfir mannsins eru
1: Já, ég meina það sko við þurfum það ákveð umhverfi sem að við rauninni þurfum á að halda einfaldlega vegna þess að ef ég nú vísa þá bara í fræðin
0: Já, ég að spá þegar ég hérna að hugsa svona, ef við byrjum á svona einhverju útopíu ef þú mætti velja og hanna staðin þar sem þú vilt vera þar sem að þú ert með aðstæður og umhverfi og félagslegt og náttúrulegt þar sem að allt væri fullkomi fyrir þig hvernig væri það miðað við þína þekkingu
1: sko þá myndi ég sækjast að vera í svona náttúrulegu umhverfi
0: já
1: Ég myndi sækjast eftir því að vera semst og þegar ég að tala náttúrulegt umhverfi í þessu samhengi þá ég samt að tala svona, það einhvers konar þéttbýli, ekki stórt þéttbýli heldur svona þéttbýli það sem hægt að mynda samt einhvers konar samfélag nánum tengslum við náttúru
0: Stutt að fara upp í heimurku eða
1: Já, já og líka hún sé bara sko í kringum hann í hennu daglega lífi
0: já.
1: Og það væri, semst, það væri að bjóða manni upp á tækifæri til virkra ferðamóta semst hvort maður vill labba eða hvort maður vill hjóla eða einhvers konar aðra virka ferðamóta eða maður þarf að nota semst að maður getur nota bíl líka yeah. svo væri náttúrulega frábært að geta verið með einhvers konar ræktu geta verið með einhvers konar aðstöðu fyrir fólk til félagslega samskipta geta haft aðstöðu til semst hreyfingar innan dýra þegar að hérna, þegar að veður eru kannski ekkit sérstök mm-hmm. og svo náttúrulega bara það líka að sumar hérna til dæmis íþróttir eru bara henta bara innan þeirra
0: ja.
1: Þannig að sko að ef við getum komið þessu saman
0: Þú segir það sé náttúra
1: Já
0: Einhvers konar ræktun þægilegur ferða hú veist þægilegt
1: Þessi valmöguleika
0: Valmöguleika varandi ferða já. Já og þetta með hreyfingu inni og úti
1: Já Já, og það sé sko að þú hannir og mótir umhverfið til minst varandi hérna sko samgöngur og þá sérstaklega fyrir virka ferðamáta að þú miðir við sko veist, hvernig fólk hreyfir sig í gegnum umhverfið sitt.
0: Já.
1: Og það vill nú reyndar þannig til að ég fengi tækifæri núna til að skipa eða semst að leiða verkefni.
0: Já.
1: Það sem viðum verið að fara inn í þetta okkur og gegnar dálítið svona Já, ég ætla að segja, ég ætla að gefum svona frjálsar hendur hvað varðar hérna hvað varðar hönnunina og skipulagið.
0: Hönnunina á samfélaginu?
1: Já, á sem sagt við erum í, við förum bara í Árnes mm-hmm. í Skeið og Gnúpverið hreppi, þá erum við að stækka þjættbýlið þar, talsveit mikið og þar erum við að leggja upp með það að skapa sem sagt sjálfbært og sem sagt sko, sjálfbært samfélag sem hefur seglu sem að skiptir og svolega miklu máli sem segla er í rauninni hæfn okkar til að bregðast og standa breytingar og á þessum tímum þegar það eru
0: aðlögunar hæfnin að hún sé höfð með út við vitum ekki alveg hvað gerist
1: Já, akkurat, að það sé, það einmitt að það sé svona, já, við höfum tóldi svona, hérna, borð fyrir báru hvað þetta varðar að við séum ekki að keira allt í botni sem sagt, og við höfum ekkert svigrúm til ef það verða einhvers konar breytingar
0: Segðu mig dæmi þetta hvernig þú myndir bæta þessu inn í konsepti
1: Sko, það sem við gerum er það að við stuðlum til dæmis að því að það séu rík samskipti milli fólks á sama tíma og við gefum fólki tækifæri til einveru. Sko, það nefnilega svo mikilvægt að þegar við erum að, hérna, að spá í veist, eins og félagsleg samskipti, þá svo mikilvægt að við höfum líka sko, að þetta vítt, þetta ekki sko, eitthvað eitt punktur, heldur þetta vítt, sem fer frá einveru upp í fjölmenni. Og það svo mikilvægt að við hugum að hvoru tveggja og það sé einhvers konar ja, stigull milli þessara tveggja póla. Þannig að í skipulagsmálum þá svo mikilvægt að við séum að skapa fólki tækifæri til einveru þegar það kýs einveru og svo tækifæri til samskipta þegar það kýs samskipti.
0: Mér langar að ræða þetta eftir út frá umhverfis sálfræðinni samskipti og þetta, hvað við þurfum varandi þetta?
1: Já, þetta er rosalega mikil vegna þess að, veist, það menn í hávamálum stendur maður manns gaman og það alveg satt. Veist, og þessna þurfum við að huga að því, við erum náttúrulega svona, erum félagsverur frá náttúrunar hendi. Þannig að þetta er svona einn þátturinn að í Árnesi, þá byrjuðum við, það var fyrsta sem við gerðum, þá var það að við byrjum að því að leggja niður samgöngukerfið. Sérst, þá ég að tala þessa stíga og hjólastígan og göngustígana. Við byrjum að gera það, svo kom einhver gata fyrir umferðina þar í kring, svo hugsa
0: fyrst hvernig hreyfir fólki
1: sig um svæðið hvernig mætum við því þannig að það sé
0: veginni sé ekki trufla
1: og þú bara labbir hindrunarlaust svona þannig að minna, þá er ég að tala svona í sálfræðinu það sé ekki einhver hot sem þú þarft að beygja þú ert að skera þig eins og við gerum alltaf oft og þannig verða til svona óskastígar því við erum ekki að fylgja hugmyndum hérna hönnuð og það hvernig eiga lappa. Þessum
0: við fer maður út á grasið.
1: Akkurat, og þetta út allt. Og það náttúrulega bara því þannig ekki verið að mæta í mitt þörfum og eðli fólks. Þannig við byrjum að leggja þetta stígakerfi. Svo lögðum við niður grænusvæðin í kringum stígakerfið til þess sem sagt, að geta stutt við stígana, þannig að það sé að þú sjáir ástæðu til að nota stígana þá þurfa þeir að vera, þeir þurfa aðlandi þeir þurfa að gefa þeir eitthvað þeir þurfa að hafa eitthvað upp á eitthvað að bjóða
0: stígana. Eins og like og
1: gróður,
0: back
1: já, veist, það getur verið likeur ef svo ber undir já, það sé bara flóra og fána skilur, landsins, þarna Já, það sé aðstæða til að hérna setjast
0: grilla
1: niður.
0: Og...
1: Já, svo getur verið með svona dvalasvæði, þar sem við getur verið með, þú getur verið með grill, við hugsunum líka með okkur, við getum verið með svona lítil samfélagshús við stíin, þar sem að til dæmis að, já, maður getur til dæmis bara sest inn ef maður væri orðin þreyttur, veist, og vildi kannski aðeins fór sér bara tesopa eða eitthvað, veist, skildu, þá getur þú tekið það með þér og sest inn í þetta litla hús.
0: Já, það þarf að hugsa sérstaklega svoleiðis á Íslandi að það sé hægt að komast í skjól.
1: Já, ég meina það er akkurat, veist, og við gerum allt og lítið að því að hugsa að við þurfum að vera í skjóli, við þurfum að hérna, skapa skjóli hérna, því þetta getur stundum verið svo ansi fúlt og erfitt.
0: Já.
1: Og það er líka bara, ég meina, og það kom upp í gegnum ferli, skipulagsferlið. Að þá þetta það sem til dæmis eldri borgara, þeim finnst þetta mjög góð hugmynd að fannst það þarna í þessu ferli.
0: Já.
1: Og þá til dæmis að hafa þá líka salernisaðstu sem til dæmis bara eitt, ég meina að fólk geti farið og komið við á salerninu í göngutúrnum, ef það þarf, því að hvað er meira hérna svona stemningsbrjótandi þegar maður í göngutúr en að vera í pissi buxurnar sko, bara sem dæmi sko þannig að við settum þannig að það er stígurinn, það er náttúran og svo var byggðinni húsunum raðað í kring og þar erum við að hugsa að við sköpum ákveðan fjölbreytileika milli húsa en á samaskapi þá gætum við að samræmi þannig að það sé eitthvað heildar yfirbrað sem að er hérna sem að er að þú getur séð, já, ok, þetta tilheyrir hvort öðru hérna en það fjölbreytileiki þannig að það sé eitthvað fyrir auga eitthvað sem að gleður auga það eitthvað sem örvandi og svona fær mann til að þessa spá og speglura
0: þannig að og líka eftir smekk fólksins kannski eru þið alveg að hanna þetta sem sagt burt sér frá því hverju koma til
1: nei,
0: að
1: búa nei, þarna má síðan bara aðlega að, sko hvernig veist, og það þarf að gefa vist svigrúm í svona að það sé ekki verið að hanna alveg onni bara nagla sko Skilur.
0: Til þess að fólk geti gert þetta sínu.
1: Já, það, að því það skiptir okkur máli að geta gert þetta að okkar. Þannig myndast líka tengingi við umhverfið, að við getum mótað og persónu gert það svolítið eftir okkar höfði.
0: Það svo margt sem að kveiknar hjá mér með þetta. Mér finnst þetta mjög áhugavert verkefni og hérna, og ég velti fyrir mér, þú veist, og mér langar líka að ræða hérna eftir að það eru til rannsókn sem að segja sko, þetta eigur langlífi að búa í náttúrulegu umhverfi mm-hmm. í góðu svona samfélagskerfi. Það betri heilsa, miklu minni streita og alls konar þættir sem spila inn í. Mm. Og þessir þættir, kannski ef við koma aðeins að því sko, og út frá þessum hugleðingu þínu með þetta, bara gott að hafa þetta Árnes hérna, sem dæmi. Mm-hmm. Ert þú að vinna með þessa þætti? Hvað hérna, stiður við heilbrigði og hamingju?
1: Já, já, það hefur verið sko. Ég búin að vinna í skipulagsmálum yfir 20 ár og í mínu fyrirtæki, en Valis, þar er umhverfissálfræðin í kjarnin og utan að það kemur svo hönnunin og utan að það kemur síðan þrívítatækni sem við erum að nota sem tölvuleikja tækni og það er liður í því sem hugmyndin þar að baki er það að geta skapað notendavænt og aðlaðandi tölvugert umhverfi fyrir fólk til að sjá og upplifa framtíða sína
0: Já.
1: Þannig að þú getið stigið inn í framtíðina
0: Já.
1: Og þú getið séð þetta með einföldum og aðgengilegum hætti
0: Já.
1: Á sama tíma og við getum safnað síðan gögnum um það hvernig þér líkar það og við getum velt því aftur inn í okkar vinnu mm. og þannig áttum við okkur betur á því sko, hverjar eru þarfir, hver er vilji fólksins
0: Já.
1: Á sama tíma og við leggjum síðan fræðin
0: mm.
1: Oná, þannig að við reynum að mynda sko einhvers konar kombinasjón.
0: Og samtal við hugsanlega íbúa, þannig að þeir fá að koma með sínar hugmyndir og athugasemdir og tillögur hann inn.
1: Ég hugsanlega íbúa, nú erandi íbúa sem náttúrulega það verið að gjörbreyta þeirra umhverfi og maður verður að fara, maður verður að virða það.
0: Já.
1: Að þegar að verið er að gjörbylta umhverfi manns, þetta er mikil breyting. Að þá verður maður að hlusta og setja sig í spor þessa fólks sem að hefur sem býr hvort sem það í Árnes eða öðrum stöðum sem býr á staðnum,
0: Já.
1: Hefur ákveðna sín hefur ákveðna tengingu það getur verið ákveðin element í umhverfinu sem skipta þau máli
0: mm-hmm.
1: sem að maður frá Reykjavík eins og ég
0: Já.
1: Ég get ekki dátta mig á því, veist, hvaða element það eru. Og þetta hafa verið gerða rannsóknir á þessu. Og þetta er stórmerkilegt. Og það er hérna, rannsókn sem ég vísa oft í. Hún var gerð hérna, bara mjög nýleg. Hún heiti Snjólu Jóhannesdóttir, sem var í doktorsnámi. Og var að gera stúdíu á minningum fólks. Þegar að fólk er að labba götur Reykjavíkur og hvaða minningar kom upp og hvernig fólk svona tengist í umhverfi. Og þetta er svo stórmerkilegt það sem að koma út úr svona rannsóknum og þetta að sýna okkur að það sem ég svona nota sem dæmur þessu, því mér fannst það svo frábært, að það er bara svona einhver staur við gamla stýrimannaskólan og það er maður sem er þarna til sem sagt, þáttakandi rannsókninni að hann hefur svo sterka tengingu við hennan staur. Ef að ég myndi labba fram hjá þessu staur, þá bara er þetta eitthvað sem mætti fara sko bara strax. Og kannski þú líka. Það skiptir engu mál. En þarna er þessi maður með þennan staur, að það gerist eitthvað mikilvægt í hans lífi við þennan staur.
0: Og hann þekkir hennar staur.
1: Hann þekkir hennar staur. Og þetta er svo stórkostlega hérna, áhugavert.
0: Já.
1: Og það er svo mikilvægt að við gætum að þessu
0: Já.
1: Og ég snelda með þessi tengstu.
0: Minningar tengdum svona mannvirkjum kannski.
1: Já, og bara þessna bara svona litlum hlutum eins og þessu sko.
0: Já.
1: Og við getum jafnvel verið sko að tengja okkur þannig að sko að eitthvað sem skipti sko kannski foreldra okkur máli.
0: Já.
1: Að það getur skipta okkur máli þó að við hefum kannski bara aldrei, nefum enga sérstaka reynslu, beina reynslu af mm-hmm. því umhverfið að þeim hluti eða slíkt.
0: Yeah.
1: Þannig þetta svo þetta svo magnað.
0: Yeah.
1: Hvernig við erum samansett og samanskrúið yeah. og bara sem dæmi bara varandi Árnes bara til að tengja þetta aðeins við það aftur að þá til dæmis var íþróttavöllur við hérna bara þarna í núverandi þéttbýli.
0: Já.
1: Yeah. Fótboltavöllur sem að heimamenn sem byggðu upp fyrir nokkrum áratum og þegar ég kem þarna og fólki sem er hönnuðnir þá náttúrulega liggur það beinast við það sem við erum að tala um að taka bara og setja göngustíg þvert yfir þennan íþróttavöll og færa hann íþróttavöll Íbúarnir í könnun sem við gerðum síðan þegar vorum að kynna þessa hugmynd þá kemur þetta ljós, þeir vilja alls ekki færa hann íþróttavöll og þá kemur það akkur þetta, það þessi tengsl
0: já.
1: Pabbi var hérna, hann vann þetta veist, pabbi var að gera já. Þetta eða mamma var að gera þetta
0: já,
1: veist,
0: já.
1: Og alls konar
0: já, ég fyrir mér sér gæsa sko.
1: Og þarlegandi þá bara er
0: íþróttavöllur
1: þetta skipti máli og við
0: já.
1: Verðum að virða þetta
0: já. Ég hef oft verið hérna og ég upplifði þetta og hitt hérna í tengslum við þetta
1: eitthvað, manst eitthvað, móti hérna 60 metra sprettlöp hérna þegar hún varst 10 ára eitthvað skilur
0: við góð þessi íhaldsemi að halda í það sem að er þó að það væri gaman að gera eitthvað nýtt.
1: Já, þetta fyrir mér þá snýst þetta sko veist, íhaldsemin góð upp að vissu marki auðvitað verður náttúrulega veist, ég menna tíminn líður og það eru hlutinni breytast og við verðum að hérna, við verðum að viðurkenna að það þannig
0: Já.
1: En það samt þannig að ef að fólk fær að hafa sko ef að fólki finnst á það hlustað
0: já.
1: Að þá er það miklu meira sko þá er það tilbúnara
0: mm-hmm.
1: til að fara í breytingar það er tilbúnara til að sætta sig við niðurstöð sem kannski ekki endilega þeirra fyrsta val sko það er þetta samtal og það mm-hmm. er eitt af því sem ég hef líka lagt svo miklu áherslu á þess það er ekki bara þetta samspil fólks og umhverfis heldur líka hvernig við vinnum með hvernig vinnum við með
0: fólkinu
1: vinnum við með fólkinu að já. Skapa sem besta niðurstöðu fyrir sem flesta
0: frábært, það sem ég dettur í hug núna er samt hérna, ert þú með alls konar hugmyndir sem að fólk veit ekki að það myndi vilja og nú dettur mér í hug því tók svo áhugavert viðtal núna bara í lók síðustu viku eða núna helgina
1: mm-hmm.
0: við mann sem að er mikið að ferðast og býr í Hollywood og Soho í London og Tælandi og þeir út allt og hann var að segja þá sér hann svolítið hvað við erum svona först í forminu
1: mm-hmm.
0: og mér datna í hug þeir sem hafa búið í útlöndum vita að það er til alls konar lífsgæði sem við áttum okkur ekki á og erum ekki að þá að byrja
1: Mm-hmm.
0: Þannig að geta eftir í hug einhver atriði sem þú myndir kjarnan vilja segja, hey þetta væri gott fyrir okkur að hafa í hamingju samfélagin okkar.
1: Já, sko ég hef tekið þann pólinn í háðan og þessna finnst mér mikilvægt sko að þetta er, eins og ég sá hann, sko þetta er samvinna, þetta er svona kombinasjón af fræðunum og svo svona þess bara hvað fólk vill, þess sem að maður stúdirar bara sem sagt svona á staðbundið
0: já.
1: Við þurfum að blanda þessu saman
0: já.
1: Til þess að geta tekið næsta skref þannig að ef við ætlum bara að hlusta á það sem að íbúar segja ef við bara hlusta á það
0: já.
1: Þá getur kannski verið að þá svona farið mitt að ríkja ákveðin stöðnuna því að fólk er vanafast við viljum almennt ekkit að þessi við ekki verið að breyta, við viljum ekki breytingar bara, það er bara mannlegt eðli
0: mjög fallegt í mannlegu eðli, við höldum bara þetta sé gott
1: já. En við vitum það á sama tíma að það er hægt að gera hlutina áhugaverða
0: já.
1: Veist En þá getum við þurft að taka aðeins úr kipi í einhverja spotta. Og þannig hef ég nýtt sko fræðin og hugtökin í fræðunum til að reyna að hérna rökstíða.
0: En getum við aðeins fantasera með þetta? Mm-hmm. Út af því að bara konkrétt.
1: Mm-hmm.
0: Nefndu nokkur atriði sem þú myndir mjög gjarnan vilja hafa í þínu nánasta umhverfi sem að kannski engum öðrum ditt í hug.
1: Vá. Wow.
0: Já, og það má allt.
1: Sko...
0: Ég myndi vilja hafa kajak til dæmis.
1: Já, ég get alveg, já.
0: Ég myndi vilja hafa rammasjól, það sem, að, sem við eigum saman. Mm. Þú veist, ég myndi vilja hafa svona spa aðstöðu þar sem við komum saman og, og hittumst þar. Ég myndi vilja hafa samfélagshús.
1: Já, já, ég tek undir allt þetta. Ég finnst heldur til með samfélagshús, það held ég sé eitthvað sem get verið mjög mikilvægt fyrir okkur. Ég myndi vilja til dæmis að veri byggt veist, meira svona í hring veist, og við værum að horfa svolítið inn á við
0: veist, saminast um eitthvað
1: og svona sko já við sem sko hvernig að segja þetta við saminast um hluti já. Á sama tíma og við vissulega höfum eitthvað, veist, við höfum líka okkar privacy, klálega já. Þannig að þetta sko fyrir mér, þá þetta þessi, þetta sambland
0: Já.
1: Á milli, að mér þessara félagslega samskipta og það að geta verið svo út af fyrir sig,
0: Já.
1: Það mikilvægt. Við, sko, mér þetta gleymast svo mikið þetta að einhvern veginn þetta samveru dæmi á eigin forsendum.
0: Já.
1: Þannig ég hugsa rosalega mikið þannig og, ef, sko, og svo ef ég fer bara að menna í gær og helgina var ég upp í mínum bústað upp í Borgarfirði, þar sem ég hef talsveit land til umráða sem ég get verið að hérna, bara get gert það sem mér dettur í hug
0: Já.
1: Ég meina þar hefur við bara svona sem einhverja fantasíur eða svona sem væri gaman að gera við þeim svo oft rætt svona hobbitahús veist, þessi svona sem eru svona grafin einhvern veginn inn eins og var í hérna myndunum um hobbitan og Lord of the Rings og það veist, það geti verið eitthvað slíkt að búa til svona landslag og einhvers konar rými ræktun og þá ég ekki endilega að tala sko að setja niður gulrætur ég er kannski bara allt eins að tala um trjárækt eða ég að tala um blómarækt að búa til eitthvað rosalega aðlaðandi og uppbyggilegt umhverfi.
0: Já, og öðruvísi eins og í þessu.
1: Og öðruvísi, já.
0: Og alveg bara mjög náttúrulegt.
1: Alltaf þar, sko.
0: Já.
1: Og þessi og sem nánu tengs, sko, að geta farið sko, upp í fjöll, út í sjó, veist, og svona þessi fjölbreytileiki samt.
0: Já, en spennandi. En værir þá hugsið þetta þá til útlegu eða eitthvað svoleiðis eða
1: Nei, það ekkert komið. Nei, ég var alveg hugsað bara fyrir sjálfa mig sko, þú veist eða þannig, veist, skilurðu. En ég meina en ef maður, veist, ef maður fær út í svoleiðis pælingar.
0: Já.
1: Þá væri, veist, ef maður hefði og aftur ef þetta útópía, þá má allt eins og þú sagðir. Veist, þá getur maður búið til einmitt svona hús og þá getur maður leyft öðrum að njóta. Ég meina mér veist þetta er mikilvægt. Til dæmis ef listamenn myndi hérna vera í svona fólk sem í skapandi greinum og veist að geta boðið upp á svona
0: en út af því að þetta er mikið áhugamál hjá mér hérna, svona, út frá jákvæð

0: að mörguleiti príðilega í mín eyru. Vist, maður hefur oft velt fyrir sér, vist, þurfum við öll að eiga allt. Vist, ég meina bílar, þeir standa meira og minna kyrstaðir, sko.
1: Já.
0: Bara sem dæmi. Það sem að maður setur svo, sko, ef maður fer sér hinum með við, þá kannski það að það þarf að vera mjög svona, vist, maður þarf að koma sér þá saman kerfið. Því það er stutt í ágreiningin. Þannig að kerfið þarf að vera gott, sko. Og þetta svo sem, veist, og það menna ef maður fer bara svona eins og í til dæmis fræði þar sem verið að skoða hérna svona verkefnamiðaða vinnustaði. Þar sem að fólk einmitt, það færi sig milli stöðva innan vinnustaðarins eftir eðli verkefna.
1: Já.
0: Þar sem þú getur verið í, veist, prívatrými og svo getur þú valið alls konar rými og svo einhver fundarými og slíkt. Þetta hefur sýnt sig, svona, það sem rannsóknir hafa verið að sýna, það þetta getur gengið mjög vel ef að skipulagið mjög gott.
1: Já.
0: Veist, og ef skipulagið gott, þá er fólk ánægt með þetta.
1: Og nú ertu að tala vinnustæði og
0: Já.
1: Nú þetta mér í huga að það eru þú og margir fleiri eru mikið orðni sjálfstæð starfandi og það nú talaði að fjórða innbyltingin feli það í sér að við verðum meir og minna sjálfstæð starfandi.
0: Já.
1: Og þá hugsaði ég svona ef maður geti búið í samfélagi þá myndi það næra mann kannski að sama stað vinnustæðir gera núna eða hafa gert undanfarna eftir innbyltingu þannig að núna erum við kannski að færast inn í nýja tíma þar sem að maður ætti þá kannski bara pláss inn í samfélagshúsinu fyrir sitt verstæði
0: Já, og þetta að gerast, sko.
1: Það ekki?
0: Jú, þetta að gerast, þú veist, að það náttúrulega verið að leigja út, veist, svona rými og svo eitthvað sameiginlegt sem fólk hefur, þetta náttúrulega vel þekkt.
1: Já.
0: Og hérna, þannig að, sko, það bara þessi þörf einmitt fyrir að hérna, að geta komist í samneiti við hann og geta átt í einhverju svona meiningar, svona merkingabæru.
1: Já.
0: Svona einhvers konar samtali
1: Já.
0: Við aðra.
1: Já.
0: Á eigin forsendum á þeim tíma sem þú vilt veist, eins mikið þú vilt
1: Akkurat.
0: Og þetta svolítið svona kjarnin í þessu
1: veist,
0: þannig að já, það er gott að menn eins og ég hef ekki frá COVID þá hef ég ekki haft í varmeskrifstofu og við vorum saman hérna fyrirtæki það var saman á einum stað
1: já.
0: Eftir COVID þá bara Af hverju?
1: Komið breytti öllu.
0: Já,
1: það eru miklu fleiri sjálfstæðstarfandi og heimavinnandi.
0: Ég meina, við erum allir heima.
1: Já.
0: Sko, og svo bara hittust við ákveðnum stöðum.
1: Já.
0: Veist, og hittust bara þegar við þurfum að hittast. En það ekki, þú veist, þetta allt miklu, miklu sveigjanlegra. Það ekki mæta klukkan 9, hætta klukkan 5.
1: Akkurat.
0: Og mæta á þenn og sita á þessum stól.
1: En vantar ekki stundum svona félagsleg tengsl í þessu samhengi? Eða, finnir ekki mun á því?
0: Sko, jú, það getur stundu verið það enda sko, svo það persónubundið þú veist, hvort þú ert hversu mikil félagsleg tengst þú þart
1: að
0: þú þart auðvitað alltaf einhver félagsleg tengst já. En svo getur fólk verið introvert og það getur extrovert, sem sagt, innhvert eða útkvert og þá getur það breytt öllu varðandi það hversu miklar enni svona einveru, en við getum orðan þannig að þú þolir
1: já
0: þeir sem eru innhverfi, þeir þola endalaust að þessu þeir sem eru útkverfi, þeir hafa mjög litla
1: Hvort þess þú? Ég gísk á þessu extrovert
0: Nei, ég er glettilega mikið sko, ég er svona, ég myndi segi, ég væri alveg introvert megin við meðaltalið, ég er ekki eitthvað super
1: introvert Já, náttúrulega doktor
0: Já,
1: það
0: ég
1: meina það er alveg geta klára það.
0: Nei, maður og ef svona mæst, maður alveg svona smá Já, maður þarf, veist, ég þarf frið í því sem ég að gera og hérna Veist, og þá er einveran bara stundu dátu góð en svo að sjálfsögðu þá verði ég náttúrulega að hitta einhverju og sjá einhverju ég myndi ekki endast í því nema bara að fá klukkutíma á dag sko.
1: En ef við förum, sko ég finn hú veist út, eins og ég segi ég er hérna að reyna að vera hérna svo sem að spyr en ég finna þetta mjög hugleikið efni og búið að vera í mörg áreindar ég alltaf með þess að hugmyndum hamingjuþorp þar sem að byggt á þessum þáttum
0: Já,
1: sem
0: einmitt.
1: Að snúa heilbrið og hamingju
0: Já.
1: Og kannski inn í þín fræði þá með það hverju breytir það sem sagt, ertu með einhverju upplýsingar um

0: hvað það meira langlífi. Veist, ég var bara að tala við tjatti áðan það. Það bara mörg ár sem maður lifir lengur en maður býr í góðu samfélagi, í tengslum og í nála við náttúru.
1: Já, þetta svolítið sko, þetta svolítið punktarnir sem að skipta okkur máli.
0: Já.
1: Veist, það bara þannig og hérna, veist, sko þegar þú ert svona í já, hvað ég segja, sko, veist, sko ég hugsa þetta út frá rauninni sálfræðileg endurheimt, þar byrja ég. Sálfræðileg endurheimt það í stuttu máli, það að hlaða batteríin. Við erum út um allt, alla daga, skilur. Mm-hmm. Hvort sem að það líkamlega eða hvort að það andleg, við þurfum að einbytta okkur einhverjum verkefnum mest, sem geta verið stundum verið krefjandi og svo þurfum við að fara í búðina og svo þarf að hitta þennan og gera þetta og svona. Og þetta reynir á okkur.
0: Mm-hmm.
1: Og ef við hugsum okkur bara sem svona batterí, þá bara minkar, bara hleðslan á batteríinu.
0: Þannig
1: að við þurfum að fara í endur hleðslu, við þurfum að fara í endur heimt, sálfræðilega endur heimt og það gerum við einmitt besta hleðslan náttúran fyrir okkur.
0: Mm-hmm.
1: Þar hlöðum við hraðast og þar hlöðum við sko með svona skilvirkustum þetta að það dýfsta hérna hleðslan sem að við hérna fáum. Og þetta svo mikilvægt, þegar við förum að hugsa sjálfbærni vegna þess að sko þetta, það að við séum að eyða orku og hlaði orku, það sjálfbærni. Sérst, það fer út og við tökum inn.
0: Akkurat.
1: Og þetta það sem ég vilja kalla, þetta sjálfbærni einstaklingsins sem að byggja þeirri hugmynd að hvert og eitt okkar þarf að vera sjálfbært til þess að við getum síðan skapað sjálfbært samfélag.
0: En má ég ögra þér aðeins, bara út af því að mér dettu í hug, að þarf að hugsa þetta þannig að við séum að tapa orku ef við værum í aðstæðum sem að væru bara virkilega heilandi, nærandi, tengjandi, væru við eitthvað að tæma batteríin, skilurðu, ef við þyrftum ekki að fara í búðina, heldur væru meir og minna sjálfbært til dæmis, út af því að ef við þyrftum ekki alltaf að vera að fara í umferðina, út af því við vitum að það sem að tekur frá okkur orku yfirleitt svona einhver þeytingur að fara í jóka, í stressi, í bílnum, í umferðinni, skilur við og þurfa svo að vera í jókatímanu til þess, þú veist
1: að vindu ofna sér
0: eftir bílnum fyrir bara að vera í svona sena ástandi upp í sveit að næra sig og innan fólk og setjast niður í verkefnin sín og fara út í garð og ná sér í grammeti sitt og skilur við
1: Já, ég skil hvað að fara ef við tökum þetta þá einu leveli dýpra varðandi, sko, skiptum út orðinu orku og förum að horfa þetta bara út frá athygli af því það það sem kenningin Attention Restoration Theory fjallar að við séum semst með beinda athygli og við séum með ósjálfráða athygli beindu athyglina notum við þegar við þurfum að beina sjónum okkar að tilteknu verkefni við þurfum að, semst, að leysa eitthvað eða finna út úr eitthvað við þurfum að halda semst, athygli á einhverju bara það gerir það verkum að það fer að skapast þörf fyrir endurheimt og eftir því sem við beinum sjónum að eða nýtum þessa athygli lengur því meiri þörf fyrir endurheimt þess vegna þurfum við sem að kúpla okkur út til þess að hvíla athyglina og þá tekur ósjálfráða athyglin við og þá hefst ferli endurheimtar og þá það spurningin sko, hvað þá best til að ósjálfráða athyglin hérna virki sem skilvirkast þá fer ég aftur segi, það náttúran
0: en ef við erum í flæði í verkefnunum okkar
1: það samt það þannig að samkvæmt þessu að það samt þú ert að beina athyglinni þannig að þú ert sko, þú ert í flæði þannig að þú fattar það ekki veist, þetta er það fascinerandi að þú ert bara alveg en þú finnur það samt og leður stíður út að þetta kannski svona
0: okay, og þú þarft að fara og fá þér að drekka
1: já, þú þarft kannski smá pásu
0: bara þá, breyta aðstæður og einhver
1: já, af því að endurheimtin, hún byggi það eru semst fjórir þættir þar á bakvið sem eru semst að til þess að til þess að upplifa sem besta endurheimt þá þarf það að stíga út úr aðstæðanum sem að kalla á beintu athyglina hvort sem það andlega eða líkamlega besta þessi bæði sem sagt, það besta þessi bæði andlega og líkamlega og ef þú velur annarkvort þá eiginlega meira andlega heldur en líkamlega skiljum. En allavega við þurfum að fá einhvers konar fjarveru á verkefnið við þurfum að fara í umhverfi sem að laðar fram þessa ósjálfráða athygli með því að það eitthvað í umhverfinu, einhver áreiti, einhverju ferlar, einhverju viðburðir sem fanga augað og hugan með áreinslur þessum hætti. Já. Og þetta getur verið til dæmis bara þá horfa á ský sem að reyfast eða sólalag eða einhvern fugl sem að fljúga eitthvað slíkt.
0: Og orkan í þessu örglega líka, orkan í náttúrun, það ekki líka? Ef við tölum kannski þá eftir, ég ætla ekki að skemma.
1: Þetta kemma þessa góð sögu.
0: Þetta svo mjög góð. Gott innlegg og áhugavert
1: og, sko, og svo ertu sem þú ert með þessa tvo þætti sem við getum kallað fjarveru og hrifningu eða fascination á ansku og svo erum við með næsta sem það að við vitum að umhverfi sem við erum stödd í hverjum tíma það bara lítill hluti af miklu starra umhverfi þannig að þetta að samhengið sem við erum í bara partur af einhverju miklu stærra samhengi
0: að upplifa sig sem hluta miklu stærra samhengi
1: já, þú upplifa sig hluta af miklu stærra samhengi bæði í rúmi og í tíma
0: akkurat
1: þannig að þess vegna er það nefnilega sem að til dæmis okkur finnst gömul hús eða gamli staðir ofta áhugaverðir að við einhvern veginn við upplifum þá þessa tengingu í gegnum tíman Mm-hmm. Já, vá, wow, hérna, þetta síðan hérna 1750 veist. Þá mm-hmm. förum við upplega, já, vá wow, það eru hérna 200 og eitthvað x ár síðan það var, sko
0: já.
1: Og það gefur okkur eitthvað
0: já.
1: Og þá aftur þá það fascinerandi þannig að þeir tala saman og það eikur fjarveru okkar frá veist, nútímanum mm-hmm. og svo fjórði þátturinn það það að umhverfið mæti þörfum okkar þau mæti hérna sko, því sem að við óskum eftir á hverjum tíma, þannig ef maður vill fara og vaða, þá rosalega gott að sé sjór eða vatn veist, ef maður vill fara í fótbolta veist, þá fer maður ekki upp í esju hlíðar skilur, þannig að það þarf að matsa og ef að þessi fjóru þættir við hendi þá ertu að upplifa rosalega mikla
0: segðu á aftur þessa fjóra
1: þetta er fjarvera
0: já.
1: Og þetta er hrifning
0: fjarvera þá frá verkefni
1: já, frá því sem að kalla á athyglina
0: Okay.
1: Og svo það fascination eða hrifningin sem að þetta áreiti ferlar eða viðburðir í umhverfinu sem fanga með áreislustu þessum hætti athygli okkar, eins og fuglin
0: sem bara svona, já
1: akkurat, það bara eitthvað svona alda sem að brotna eitthvað, já, gára
0: og það oft náttúran sem
1: hún rosalega rík af þessu nefnilega þessin svo miklu betra farið náttúran heldur en að horfa á einhverja blokk, skilu af því það ekki
0: Þetta var mjög gott Þetta var mjög skýrt
1: okay,
0: Já, ég skil alveg, það endalaust eitthvað sem náttúrun getur
1: já, veist, sem hún býður
0: gefið upp
1: já. Og svo það þetta samhengi þetta stóra samhengi að við séum sem sagt að við séum hluti að einhverju miklu
0: stærra
1: til eru miklu stærra og það sé svona þetta make allt saman sense og svo það þetta sem er kallað compatibility sem sem sagt þetta að umhverfið mæti þörfum og óskum og væntingum okkar á hverjum tíma
0: já.
1: Fær ekki fótbolta upp í esjuhliðin
0: já, nákvæmlega
1: þannig að
0: einhverju svona grunnþættir sem að er þetta ég kannski alltaf að reyna að fá okkur meira svona fast mótaðar hugmyndir eins og gætið þú sagt það er mikilvægt að sé einhversta vatn það er mikilvægt að það sé einhversta smá gróður það er mikilvægt að það sé þú veist, ef við erum að segja, þú veist það þarf að helst að vera einhvers konar leikvöllur eða eitthvað, þú veist, það þarf að helst að vera einhvers konar skjól
1: mm-hmm.
0: Eitthvað svona sem að sem þú myndir vilja að væri í bóði fyrir öll samfélög allir hefðu aðganga
1: Já, sko ég hef og byggið það bara á bæði eigin hérna rannsóknum og annara að það eru svona, veist, svona fjórar þumalputtareglur getur maður sagt
0: okay.
1: í þessu að þú vilt að umhverfið sé fjölbreytt veist, og ég meina þú vilt að húsin séu til dæmis að þú ert að byggja hús, alveg svo náttúran hún svo fjölbreytt
0: mm-hmm.
1: og þá vilt að húsin séu fjölbreytt. Þú vilt að hitt byggða umhverfi sé það líka. Mm-hmm. Að það hafi upp eitthvað að bjóða, eitthvað óvænt og skemmtilegt, eitthvað sem fangar auð.